0: Zer lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. 181 milioiko inbertsio publiko-pribatua, hoietetik 61 ikerketa eta garapen teknologikoa bultzatzeko.
1: Euskadi etorkizunerako prestatzen ari dela eta Europari eskatu dio merkatuak babesteko erabakiak lehen bailen hartu ditzala, China ez dagoelako zain.
2: Ekitaldi honetan izan da bestalde Ramiro González Arabako aldun nagusia, Arabako jeltzalen zuzendaritzak maiatzeko foru hauteskundetan hautagai izateko proposatuko duela jakin dugun egunean. Jon Urresti Gasteizko alkate gaia izango dela jakin ondoren, Ramiro González adierazi du EAJak dena emango duela hauteskundeetan.
3: El PNV va con todo a estas elecciones y desde luego yo creo que ha elegido las personas con experiencia, con capacidad demostrada, capaces de con liderazgo.
2: EAJak gaitasuna, ilusioa eta proiektua duten pertsonak aukeratu baititu Ramiro Gonzálezen hitzetan. Arabako jeltzaleek hiru aldiz aldun nagusi izan denaren eskarmentu eta ezagutza handia azpimarratu ditu. Irma Basterrak berriz Arabako Batzar Nagusietako presidente kargua errepikatzeko aukera izango du. Eta gurean urtegiak azken 20 urtetako mailarik baxuenean daude, baina oraingoz aurre alerta ezartzetik urrun. Bizkaiko eta Gipuzkoako urtegiak bataz beste 160 inguruan daude eta Olibarri Ganboa Araban 165. Arduradunek esan digute hornidura bermatuta dagoela datozen hilabetetarako, baina euria behar dela. Iban Zubeldia, Añarbeko komunikazio arduraduna.
4: Egoerak arreta eta jarraipena eskatzen du eta horretan gaude. Bueno, arretaz jarraitzen ari gera azkeneko hilabeteetan egoera eta espero dugu, udazkena eta neguko ohiko euriak itzuli eta egoera bere normaltasunera itzultzea.
2: Datozen orduetan eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko dira gurean. Euri zaparradak botako ditu, batez ere egunaren lehen zatian arratsaldeak aurrera egin ala, aterruneak luztatzen joango dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertu egingo du. Giro fresko eta umela beraz eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Gure aldetik besterik ez zentzuleo, hurrengo albiste emankizuna 3etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Galdera egin dute faktorian. Zein norabidetan doa gure hezkuntza sistema? Horri erantzutera etorri da hezkuntza artea izeneko plataforma berriaren zuzendaria, Ane Goenaga. Pisa txostenaren emaitzei buruzko gogoeta ere egin digu. Historiari begiratuta, Oñatiko industrietako emakumen gaineko ikerketa egin du Edurne Iriondok, industria ondarearen adituak. Oñatiko 50 emakumeren testigantzak jaso ditu. Jon Lizarazu erraldoi konpartxen bilduma egiten ari da. Esan digu Euskal Herrian baditugula 80 edo 80 erraldoi konpartxa. Horietako bakarren batek 5 metrorainoko erraldoirik ere baduena. Jonek webgunea sortu nahi du. Erraldoiei buruzko webgunea.
1: 2025eko PISA txostenaren arabera, Hego Euskal Herriko 15-16 urteko ikasleek okerrere egin dute matematikan, zientzian eta irakurmenean.
2: Jaitsiera izan da kompetentzia guztietan, irakurmen ahalmenean batez ere 47 puntuko galera, hiru urtetan.
3: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu.
1: Zientzian eta irakurmenean estatuko rankinean azken postuetan ageri da Euskadi, ia soilik Zeuta eta Melilla dituzte. Atzet,
4: Nafarroa pasada aurreko PISA txostenean Europako bataz bestekoa hiru arlotan gainditzetik matematiketan soilik gainditzera.
5: PISA txostenaren datuak dira hauek, honezkero jakingo duzuen neurketa egiten denetik lortutako emaitzarik txarrenak izan direla Euskadiko eta Nafarroako ikasleek aurten atera dituztenak, zientzietan, matematiketan eta entzun duzue, batez ere irakurmen ahalmenean izan da jaitsiera nabarmena. Eta datu hauek aletzeko iazko txalean bere burua aurkeztu zuen talde bati egin nahi diogu Tokia Faktorian Eneritz manifestu batekin aurkeztu zuten gainera euren burua, zer dakigu haiei buruz?
6: Ba, hezkuntza artean irakasleen elkartea dela eta aurkezpenean halaxe zioten Euskal Herriko hezkuntza sistema erreforma neoliberalen ondorioak geldiarazteko dela. Euren manifestuak zehazten du, gero eta sarriago euren lana zalantzan jarri dela ikusi dutela eta eremu pribatutik iritsitako azken moda pedagogikoek eta gailu informatikoek ganoraz frogatu gabeko metodologiak irakaslea ordezkatu dezaketela sinestarazi digutela. Entzun dugun PISA txostenak berretsi duen horixe zehaztu zuen euren manifestoan iazko otsailean talde honek. Halaxe dio, irakurriaren ulermenean, hizkuntza adierazpenean, matematikaren oinarrietan zein bestelakoetan galera sakonak eragin dituzte eta aurren naiz neraben pantailekiko menpekotasuna areagotu da. Horrez gain, eskola publikoa eragile pribatuen interesen logikarekin kudeatzeko bidea ireki dute.
5: Ba, ikasturte hasiera izanik eta PISA txostenaren datuak ezagutu berritan, talde hau hezkuntza artean ezagutu eta euren iritzia entzuteko gonbidatu dugu Faktoriara Arantza Kerexe eta hezkuntza artean taldeko kidea, bigarren hezkuntzako irakasleak, kaixo, egunon.
7: Egunon, bai.
5: Nola jaso dituzu zuek hezkuntza komunitatean PISA txostenak azaleratu dituen datuok?
7: Bueno, ba, harridurarekin, ez, ze guk hau aurreikusten genuen. Kontua da ere bada, ba, PISA txosten hau badagoela oinarrituta proba batean, bai? Eta proba hori izango litzateke argazki finko bat, eta datu horiek, bueno, hor daude eta baliagarria dira, ba, olako apur bate hartzeko temperatura, ez da, ikaskuntza sistemari. Baina ja hasieratik ba guk hor manifestuan eta aurkezpenean taldearen aurkezpenean esan genuen bezala, ba aipatu behar dut PISA txosten honen proba honen egilea OCDE elde erakundea dela, hau da erakunde bat ekonomia eta garapenaren garapenerako erakunde badala, hau da bizka bat enpresa edo kapitalaren ingurunetik dagoen zera bat, bai, erakunde bat. Orduan alde horretatik, bueno, ba horrek hori nahiko adierazgarria da, ba ez izatea hezkuntzarako erakunde bat proba hoiek diseinatu eta eramaten dituenak, eta ba bueno, apur bat gure kritikaren ildotik, ba PISA proba honei buruzko ba zehaztapen hau.
6: Egungo jarduteko moduari ze korapilo nagusi ikusten dizkiotzu zuek?
7: Bai, egoera, ondorio hauek, hau da guk aurrikusitako, ba, ikasleek hori gutxiago ikasten dute, gehiago kostatzen zaie, konzentratzea, berakada nabarmena irakurmenean, matematikako oinarrizko eragiketan eta bar, hainbat faktore daude. Eta besteren artean, aipatuko ditut batzuk eta gero azalduko dut agian gehiegi aipatu ez den faktore batean, bale? Bueno, faktore bat da gehiegizko digitalizazioa, bai? Hau da, horretarako badago referentzia egingo diot Telmo Lazkano izeneko adituaren artikulu bateri, berrian atera dana, eta baguk horrekin bat gatoz. Eta da, ikasleak etorkizun digital baterako prestatu nahi baditugu, orainak analogikoa izan behar du. Prestakuntza digitalak ikasketa prozesua aberastu ez, zamatu egiten duela, bai, uste du altxaburua taldeko ordezkaria edo bai, da Telmo Lazkano.
5: Ez itzaile digitala, Telmo Lazkano.
7: Bai. Eta, bueno, Euskadi Irratian ere hainbat aldiz elkarrizketatu duzu, eta orduan, ba, pur bat, faktore hori aztertzeko nik, ba, hortxe dagoz bere zera, artikuluak eta eta zerak. Beste faktore bat, bada, segregazioarena. Euskal Autonomia Erkidegoan, rankinean eskola pribatu, titulartasun pribatu eta publikoaren arteko rankinean, pues lehenengoa gaude Espainiako estatuan eta Europan kasi ere ikastetxe pribatuen portzentajean. Hain zuzen ere Bizkaian, badagoz ikasle gehiago ikastetxe pribatuetan publikoetan baino. Honek dakarren honek dakar segregazioa eta hori hainbat batzorde edo ez dakit neurri hartu aldituzte eta ez dakit apur bat mila buelta eman horreri, baina ezinezkoa da. Osea, berez bai, gure ustez, eskuntzarteako taldeanen ustez eskuntza publikoak izan behar du, eta horrek saiestuko du, ez erabat, baina saiestuko du, ba, ikastetxe batzuetan, ikaslego oso zaurgarriak metatzea, eta bar, hau da segregazioa. Eta horrek kalte egiten die, bai, ikasle zaurgarrienei eta beste apur bat egoera sozioekonomiko edo hobeagoa dauden ikaslei, ze ikasle hoiek eskubidea daukate, ezagutzeko, beraien ez bezalakoak diren beste ikasle batzuk, bai? Mm-hmm. Eta hori, bi sistema hauekin, ikastetxe pribatu eta publikoen sistema honekin, ez da bermatzen. Hori ere, badago beste elkarte bat, eta horiek ere lantzen dute, puntu hau da eskola publikoa defendatzeko, eskola publikoa zarro, eta haiei usten diegu ere apur bat puntu hori jorratzea. Mm-hmm. Beste faktore bat, bada, eskoletan gehiago eta gehiago hartzen ditugula hizkuntza hitz egiten eta ulertzen ez duten ikasleak. Hau da, euskera edo eta gaztelania hitz egiten ez duten ikasleak. Eta ikasle hoientzat izan dugun arreta, izan da penagarria. Hau da, ikasle bat sartzea, 6 orduko ordutegiarekin hizkuntza ulertzen ez duen gela batean, argi dago lortuko duzuna da ikasle bai disruptibo bat. Uh-huh. Edo hori edo bestelaz bada ere disruptibos bada, ez duzu bermatuko bere ikasteko eskubidea. Uh-huh. Hori beste faktore bada, orain apur bat agian hobetzen ari dira EUSLE programarekin, bai. Baina hobeto daiteke puntu hori.
5: Beraz, bai. Digitalizazioa aipatu duzu, eta asko hitz egin da digitalizazioare buruz azken egunetan, segregazioa edo behintzat hemen eskola edo ikastetxe konzertatuetara eta publikoetara joaten diren aurren banaketa hori ikusten duzu, eta hizkuntzaren ez ezagutza.
7: Eta gero beste puntu bat, bai. Eta estan asko entzuten bada, azken urteetan Lomloeren atzeragotik dator, baina esan aldugu Lomloerekin batera esarri zen metodologia berritzaileak irakaskuntza kompetentziala. Uh-huh. Orduan, hori da batez ere gure taldean horreri kritika egiten diogu, eta ba hori guk aurre ikusten genuen ba hori hezkuntzarako eskubidea ez dela bermatzen honelako irakaskuntza osea ardatzean jartzen baditugu kompetentziak ba gure ustez hori akatsa da eta horren horrekin kompetentziekin batera ba metodologia berritzaileak ustez berritzaileak ez dira hain berriak sartzen ari dira. Gero ere bai, badago ere bai ongizate emozionalaren apur bat gehiegizko arreta horretan, banakako arreta, eta hor sartzen den guzti hori horreri kritika egiten diogu.
5: Metodologia berritzaile eta batez ere irakaskuntza kompetentzialei zuei ze zera gozpen ikusten diezu edo, ze ikusten duzu, bide honek izan ditzaken albokalteak zeintzuk dira?
7: Bale, albokalteak badira ez dela bermatzen ikasleek esanaldu ikastea. Baita, o sea, hau dator lotuta, ba apur bat gizarte kapitalista batean egotearen zelanda. Horrekin kontestua hori da. Eta aldatu ditugu, bai, lehen eskola edo ikastetxeetan lortu beharreko helburua zen, ikasleak ikastea, eta baita ere, ba, talde batean, bai, talde batean ba, funtzionatzen ikastea. Orduan, aldatu da fokoa eta eduki apur bat inpartzialak edo direnak, bai, bon, inpartzialak esatearen zehatzak eta inpartziala direnak, ba, pasatu gara kompetentziaka lan egitera.
5: Adibidez, arantza?
7: Bai, adibidez...
5: Ezkuntzan ez dut gabiltzan ontzat.
7: Bale, ez aitu uste eta aspertu nahi, baina, bueno, definituta daude zazpi oinarri, bai, oinarrizko kompetentziak, bai? Bai? Eta besteren artean, herritartasunerako kompetentzia, ekintzailetza kompetentzia, kontzientzia eta adierazpide kulturaletarako kompetentzia, osea, ekintzailetza kompetentzia hori bereziki oso adierazgarria da, ba, komentatzen dugun hezkuntzaren aldaketa honekin, ezta? Baina adibidez, ba, kompetentzia batean sartzen dute matematikarako kompetentzia eta zientzia, teknologia eta ingenieritzarako kompetentzia. Haue kompetentziak ba maila guztietan lortu behar dute, ikasleek lortu behar dute kompetentzia honetan zelan da, gainditzea edo. Eta gero, ba, hori, gaur dira funtsezkoak, barkatu oinarrizko kompetentziak, eta gero hori funtsezko kompetentzietan zehazten da, eta gero ikasgai edo arlo bakoitzak ba, kompetentzia espezifikoetan. Kompetentzia hauek esan aldugu direla lausoak, badira baita ere beste handinaiak dira eta ez dute ez dago heldulekurik, bai? Nola hezkuntza bihurtu dute edo bihurtu baino enpresa baten mentalitatearekin kudeatzen ari diren. Hau da, kompetentzia hitza bera, bai? Oso kuriosoa da. Eta gero bestetik hemen aipatzen diren, ba hori, fabrikatu behar du, produktuak sortu egin behar dira, bueno, ba, horrek oinarrian, bai, ba, desbideratu egiten du hezkuntzaren helburua.
6: Eta Arantza, bai. Orain arteko jarduteko moduek aipatzen ari zaren gabezi horiek baldin baditu, bai. Zer proposatzen duzu zuek edo zeintzuk lirateke horren aurrean gauzak aldatzeko dauden aukerak edo egon daitezkenak zuek ikusten dituzuenak?
7: Bale, bueno, ba, epe ertaine, espero dut ertainera, ba, lege aldaketa bat, legeak ez dira, o sea, badago aukera, legeak bai osorik eta dekretuak aldatzeko edo esan dugu zatik, ezta? Epe ertainera begira dekretu hoiek aldatu beharko lirateke eta kompetentzietan oinarritu beharrean, edukiak zentzu zabalean, edukietan oinarritu behar dugu irakaskuntzaren dekretuak.
6: Edukietan esatzen duzunean, bai. Ikasi beharrekoak ondo zehaztuta izango bai. Litzateke, hori izango litzateke lortu beharrekoa.
7: Gure ustez, ikasi beharrekoak edukiak zentzu zabalean, edukiak ez dira, osea, eduki batzuk ba badaukate alde esan aldugu teorikoagoa, itz hori ja zigortuta dago, baina guk erabiltzen dugu teorikoa eta beste batzuk ba ikasgai batzuk dauzkate parte bat esan aldugu praktikoagoa, non zentzua daukan ikasleek egitea proiektu bat, adibidez teknologian, bai, horrela lan egiten zuten dekretu hau baino lehen, hauek baino lehen, horrela lan egiten zuten, ba, proiektu bat planteatu eta aurrera. Baina, bueno, beste ikasgai batzuk, gizarte, biologia, matematikan, bai, ba, ikaslea jarri ditugu, bideoak ekoizten, maketak fabrikatzen, eta horrelako lanetan, eta horretan jartzen baditugu, ba, ikasiko dute bideo bat egiten, maketa bat egiten, baina, ba, lausotu egiten da, eta batzuetan, desagertu egiten da, bai, tresna horrekin zer ikasi behar den.
5: Zuentzun da, ez dakit, bai. Ez gara klase magistral bat iburuzari, ez arantza?
7: Ez, inola ere, ez. Hau da, klase magistralak ere bai, edo klaseetan tarte batzuk hartzea azalpenetarako, ba, komenigarria da. Ikasgaiaren arabera ere, mailaren arabera, arloaren arabera. Baina hori hor dago. Osea, irakasleok badaukagu formakuntza bat, eta ba, azalpenak eman behar ditugu. Arlo bakoitzak, ikasgai bakoitzak, badauzka bere berezitasunak, eta adin bakoitzak. Eta horren jakitun badira arlo eta adin horretako irakasleak. Eta adin bakoitzak, arlo bakoitzak badeko bere didaktika propioa. Bai? Orduan, berreskuratu beharko genuke, ba, arlo eta ikasgaien didaktika propioak, eta gero ere bai berreskuratu beharko genuke hezkuntza sailaren arletik apur bat konfiantza handiagoa irakasleongan. Metodologia hauek bat inposatu dizkigute, badakit irakasle batzuk horren saleak direla, ze kuriosoa bada ere, ba, oso hizkuntza aldetik eta kompetentziaka lan egitea, ikaslearen ongizatea, eta dira hitz apur bat belarrietarako atseginak, eta orduan badakit irakasle batzuk horren zera aldekoak edo badirela, baina beste askori ba, ez dira izan guk ez behar genuen zerbait. Batez ere, evaluazioari dagokionez.
5: Augusti, esan da erantza, zuek hezkuntzartetik proposamen zehatzak egin dituzue, besteak beste ikaten erabilera arrazoitu bat eskatzen duzue, klaustro demokratikoak ere bai, eta aipatu duzunez, irakasleengan nolabait konfiantza, hori da eskatzen duzuena.
7: Bai, hori da. Eta baita ere, bueno, apur bat lankiden artean ere bai, ba, denbora, ondo legoke denbora gehiago izatea, ba, berrikuntza hauek eta digitalizazioaren aholan datorrenean, gainera presaka etorri da, batean ikasi egun batetik bestera aldatu bar genituen programazioak, eta barta, orduan, ez daukagu astirik, ez da horretaz hausnartzeko edo, bai, eta bueno, ba, irakaslei eta lankidei zera zuzenduta, ba, aholkatuko ditut hiru liburu, bat da Tere Maldonadok idatzi duen pedagogismoaren ezestapen bat. Beste bada Carlos Fernández Liriaren Eskuela o Barbarie, hori liburu potoloa da, baina oso interesgarria, ze kontestuan jartzen du aldaketa guzti hauen, nondik datozen eta nora doazen, eta bertsio apur bat laburtuagoa Eskuela y Libertad, Javier Mestrerena. Lankidei, irakur dezagun guk ere apur bat gehiago, pentsatzeko ia bide egokitik goazen ala ez. Bai.
5: Ederki, eta Augustia esan da, Telegram kanal bat ere baduzu,
7: bai,
5: ez berri
7: badaukagu,
5: gertuti jarraitu nahi duenaren zat.
7: Hori da, badaukagu kanal irekia, kanala hezkuntzartea da, eta ba, gonbidatzen zaituztegu, edo nori, izan familiak edo irakasleak, ba, kanal horretan sartu, eta hor jartzen ditugu ba, artikuluak, gure intereseko artikuluak, ez dugu gehiagen kargatzen, ez da, informazioarekin, baina apur bada, eta gure ba, ekimenak eta ekimenen berri ere, hor ateratzen ditugu.
5: Ba, Arantza Kerexeta, bigarren hezkuntzako irakaslea, hezkuntzartea taldeko kidea, eskerrik asko, pilpilean dagoen gai honetan, ba, zeuen ikuspuntua zein den azaltzeagatik, eta ea etorkizunean ze bide hartzen duen.
7: Bale, mila esker zuei.
8: Ondo izan nahi jo.
7: Bai, agur.
9: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
10: Garbine Manterola, Agirre Zabalaga, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
10: Zer modu zaude?
8: Ondo, egia esan, bueno, ba, pentsatzen, ia ze aldaketa dago goizeko saio batetik arratzaldekoa, hori zuek komunikatzaileok esango ia zuek, ea tonu aldatu berreten, edo dana dalakoa, horrei bueltaka jardu naiz, ez dakit, hori zuen galdera, zuei ingoizue galdera, ez, kasetari hoi.
10: Bueno, agurrean asmatu dugun bitartean, ze arratsaldean esan dugu.
8: Hori da.
10: Horrekin nahiko, Patxirigoien, kaixo...
11: Kaixo berriz ere, Garbine gaur emakumeek Oñatiko industria historian izan duten papera berreskuratzen duen ikerketa bati begira jarriko gara. 1866 eta 2000 garren urte arteko ikerketa lana da.
10: Eta emakumeek fabriketan izandako presentziaz gain, fabriketatik kanpo egindako lan produktiboare jaso du lan honek, etxeetan, garbiketan, jantokietan eta horretarako 50 emakumeren testigantzak bildu dira. Lan hori ikertu duenarekin itzegin aurretik Garbine, zer iruditzen zaizu, interesgarria, ikerketa honetatik azpimarratzea?
8: Jo, ba, ekarpen ikaragarria izan daitekela, oain, pentsatze gehiago argituko digutela, baino, batez ere esan ez, jo, hemen zer badago ina, ez, zer badago ikusi ja, baino, inorkestu agerian jarri, eta iruditzen zait, izan dezakela, ba, lehenengo lan baten edo bigarrengo lan baten zea, baina zenbat aukera irikitze ditun, ez? Ez da bakarkan industria, baizik eta pentsatzea, bueno, nahi zer pentsatu eman dit eta arrantza munduan, eta baserri munduan, eta baiara horretatik kanpo, ez? Beste Euskal Herrietan eta kostan eta lehorrian berdina izan da, hor galdera, ze nik uste duen dekan gauza asko daula osatzeko hor, mundu horretan.
10: Ikerketarekin paralelismorik egin daiteke?
8: Ikerkuntza o ikerketa munduakin bai, handian ikusten dut, ez? Emakumean presentzia eta ikusgarritasuna ba, ez da izan gizonezkoen parekoa, ez da gutxiago ere, ikerkuntzan ere. Orduan paralelismoak seguru asko izango diala.
10: Edurne Iriondo Plaza da, Oñatiko fabriketan emakumen ezinbesteko lana izeneko ikerketaren egilea. Edurne, kaixo, ongi etorri.
12: Kaixo, arratsaldeon.
10: Zer aurkitu duzu, batez ere, azterlan honetan, Edurne?
12: Bueno, azterlan honetan ja ziurtatu dudana da emakume asko on zirela fabriketan enplegatuta eta ere fabrikas kanpoko lanak ere hor etxe, garaje eta bueno, konbentuetan ere egiten zirenak ba zabala izan da ba produkzio indarra, ez? Egin dena herrian. Orduan hori ziurtatu dut, bai, jasotako artxibo historikoetan eta jasotako datuekin eta gero kontrastatu dut emakumeen bueno, egin dituan elkarrizketak, 50 emakume elkarrizketatu ditut fabriketan enplegatuta egon direnak eta gero beste 3 egon dira lanean, ba 3 koinziditzen du, ba eskondu zirenean lana utzi behar izan zutela, orduan autonomia ekonomiko bat ba ziurtatzeko eta uztartzeko ba zaintza lanak eta hori ba sarrera ekonomiko bat ba etxean eta garajetan aritu ziren lanean, lan produktiboak egiten.
11: 1866-tik 2000 garren urtera arteko tarte aztertu duzu, urte asko dira. Edurne, zergatik hartu duzu hain abaniko zabala?
12: Bai, ba, hartu dute abaniko zabala, nahi nuelako ikusi industria modernoan, ze aurretik ere, bueno, Oñati ezaguna izan da industria tradizionaleko, ez, beste jardueren gati, baina industria modernoan nahi nuen ikusi emakumeek izan duten bilakaera. Orduan, benetan inflexio puntu garrantzitsua sortzen da 80. hamarkadan. Ez? Ja, emakumea, bueno, formakuntza, ja, hasten dira ardurak hartzen enpresetan, ez gehiegi ere, baina bueno, hor ja arrankatu egiten du mugimendu batek, orduan nahi nuen epeluzi hori aztertu. Ze gertatzen da? Ba, gertatzen dena da, ezin dela sakondu, hau da, bueno, ez dugu esan, baina laugarren Selma Hasley bekan testu inguruan egindako ikerlan bada, Oñatiko udalaren ba, laguntzarekin, eta orduan, ba, epeak daude, eta epe, oza, denbora epe luze hori aztertzeko sakonean ba, beharko nituzke urte gehiago. Eta orduan, bueno, ba, egin dut gainetik azterketa dakart, lanak parte historiografiko bat, non identifikatu ditudan ba, emakume titularrak, ba, 1880-tik 1964-garren urtera arte, enpreseta, bueno, zerga ordainketetan eta agertzen ziren emakume titularrak. Eta, bueno, hor, koinziditzen du, behuneko 88 alargunak zirela.
13: Abai?
12: Bai, ze, hor zegoen lizentzia, parkatu, eskontza lizentzia bat, ba, 19. mendearen bukaeratik, ba, 1965 arte egon zen, aktibo, kenduta bigarren errepublikako hor 6-7 urte, eta gertatzen zen, ba, autonomia juridikoa emakumearena desegin egiten zen, bai, galdu egiten zuen eskontzen zenean emakumeak. Orduan, horrek ere, bueno, ba, identifikatu dira 25 emakume, eta gero saiatu naiz, ba, hori, beraien oinordekoak bilatu, eta kontaktatu, eta galdetzen, aber, ia titularrutzak ziren, emakume batzuk titular bezala zeuden bakarrik, baina beste batzuk, ba, 140 esan diate aktibo zirela alargundu aurretik ere, fabriketan.
13: Egin dezagun emakume langile hauen soslaia edo perfila egitea posible baldin bada. Zenbat urterekin hasten ziren lanean, zelan mota egiteko?
12: Ba, segun ze...
13: sektore pentsatzen dugu, ez?
12: Bai, bai, adibidez, titular hauek, ba, dira jabeak, enpresen jabeak. Joaten bagara, adibidez, elkarrizketatutako emakumetara, ba, hauek 50-etik, ba, 35-ek, ez, 35-ez, bueno, 35-ek produzioan lan egiten zuten. 11-ak administrazioan, eta gero zeuden, ba, bi elkarrizketatu ditut enplegatuta zeudena fabrikan, baina garbitasunean lan egiten zutena, ba, ikusteko hor lan ikusezin hoiek, ez? Nahi nuen ere, ba, medikuak eta jantokietakoak ere elkarrizketatu, baina, bueno, ba, ezin izan dut. Baina, bueno, hori da, bizkat, ba, ikusteko ere daudela lan batzuk ez direnak, lan produzio zuzenekoak, baina beharrezkoa direnak, eta gehienetan emakumeak egiten dituzten lanak dira. Baina, orokorrean produkzioko langileak hasten ziren, ba, 14 bat, nik elkarrizketatu ditudanak, eh? Baina hasten ziren 14 bat urtekin, gainera oinarrizko ikasketa bukatu, eta ia, gainera, denek esan dute, ba, bueno, batzuk etorri ziren estatuko beste provintzia batzuetatik, ze lan beharra zegoen, osea, esku lan beharra zegoen, eta ia zuzenean etorri ziren lanera. Beste batzuk, ba, bukatzen zituzten oinarrizko ikasketak, eta, ba, igual, anai batek, edo auzokide batek, edo galdetz esaten ziren zu, ba, lana dago X fabrikan. Presentatzen ziren bertan, da hurrengo egunean, edo hurrengo astean ja, lanean zeuden. Bertan produkzioko lanetan. Eta gehienak ez dute, ba, produkzio eremuan, ba, gehienak maila, oinarrizko mailan lan egin dute, eta gero egon dira administrazio eremuan lan egin dutenak, hauek ja lanbideziketako moduluak ikasita, eta batzuk ere daude, ba, adibidez, 5 emakumeek unibertsitate mailako, goi mailako ikasketak izan dituzte. Beste 7 zeuden batxilergoarekin, eta batxilergodun batzuk ere egin dituzte, ba, lan espezializatuagoak fabriketan, baina ere daude batxilerra ikasita eta hor produzioan lan egin dutenak ere.
13: Zer enpresetako langile zari gara, barkatu, Garbine?
12: Ba, aztertu ditut 25 enpresetan lan egin duten horrek.
13: Bai.
12: Hemen liburuan agertzen dira 25, badira Ulma, bueno, ba, Ulma Construcción, Ulma Pakainekoak ere bai, Ulma Forja, gero egon dira Zahor, Txokolatez Loiola, Betik Sotzat, Nik ere beste sotz fabrika bat, Lina Urzelai Sotzak ere bai, Solauni Rubio plantxak egiten zituzten, hori zegoen matrizea, Ibarren zegoen, baina Oñatin ere zeukaten ba, fabrika bat, Argitu Galvanoplastia, Altuna, Nemesio Zubia, bueno, 25 enpresa holan, mitikoa Zegasa ere bai, Zegasako emakume batzuk.
13: Sektore batekoak eta bestekoak, beraz,
12: bai,
13: denetarik.
12: Bai, bai.
13: Napinen?
8: Hainitzen pentsatzen, jo, zezaia dan datuak biltzia, nun topatu tabar. Baina bildutuzunetikan, ez, esan dezu titularrak, alegeia jabe zianak, ez, enpresa baten jabe, bai, edo zati baten jabe, o danadalakoa, bi esan dezu baita ere kontratupekoak, ez, hori ere, igual, ba, topatzeko ere erresagoa da. Baina, indezu lanik kontratu gabeko enplegatuekin, ze garai hoietan ere, ez, bai. Beltzean, ez, dezagun, bai. Esan dezagun, emakume andana ibiliko zan, ez? Eta hori bai izan dela baita ere emakumen lan bat, hori diltzeko lanik indezu, eta zesaia izango da baita ere, ez? Bestetan ez balimado informazioek, ezin dut imaginatu, beltzean aritu zian, ba, segurazki ondaka milaka pertsona hoien berri jakitia zesaia izango dan.
12: Bai, niegia esan, azin, planteatu nuenean proiektua, ez neukan kontutan hori. Enekien zelako volumena zegoen hor, ez emate emakumeek lan egin zuten. Eta abiatu nuen nintzenean proiektuarekin, ba, jendea komentatu egiten zian, jo, ba, nire amonak itxalkinak josten zituen sukaldean, besteak aterkiak, besteak sotzak, bizagra montatu, dordon esan, ba, hau, oza, aztertu egin behar dut. Eta gero, elkarrizketetatik ere, 50 emakumetik, beraiei galdetzen nien. Eta lanetik kanpo, bueno, enplegatu lanetik kanpo egin duzuen lan produktiborik, eta denek ez etxezan zidaten, baina batek adibidez, aterki fabrikatik materiala etxerera maten zuen aizpa josteko. Beste baten gurasuek ere, ba, jubilatuta zeude, baina ba, bizagra batzu montaten zituzten. Best, dorduan horri ikusten duzu, zenbat, zelako zabala izan den, ez? Sistema hori edo lan modu hori.
8: Ai, lan orduak edo, ez? Lan indarra, segurazki banatuta egongo zan baita ere, kontratupekoak eta ez kontratupekoan. Baina bigarren gorretatik ere ez da izango erresa bai. Jakiten, ez?
12: Nik iru emakume elkarrizketatu ditut. Gia esan, zailagoa izan da, enplegatutakoak, baino hori, ba, bilatzea, ez, emakumeak. Eta hori izan ditut, zubigile batzu zeniz naze oinatiarra, ni ondarrutarra naz, orduan jendea ezagutzeko eta hori eukidetut zubigile bikaina lagundu diatenak, baina izan da zailtxoagoa hauek topatzea. Eta zenbat, ba, niretzako ezinezkoa da, ze emakume kopuruak eta aurkitu ditut, bakarrik, hau ere izan behar dut, bakarrik zeuen zailkatuta lan kategoriak, ba, zegoen gaztelera esango dut, direktibos, administratibos, muestros de taller, obreros, obreras. Eta etzegoen, emakumea ya, hor, zegoen olako jerarkia simboliko bat, ez, emakumeak kokatzen zuten espedienteak, 1942-tik, 1980-ra, produkzioko maia xumera. Bai.
8: Eta besteetan ezin da zailkatu.
12: Ez, orduan, elkarrizketak erabilitut kontrastatzeko ze emakume batzuk administrazioan zeuden lanean. Mm-hmm. Ez, garai, espediente hoien garaian. Eta zeuden, ba, administratibos genero maskulinoan zailkatuta. Orduan, aurkitutakoak baino kopuru zabalagoa da. Baina horiek enplegatutakoak. Besteak ez da, da jendeak hauzko bilketa bada. Uh-huh. Eta gero, hori izan duzuna, lan, bat, iru baltzeko lan, eta hori, bai, deigarria egin zait, ze 50 emakumetik, 4 emakume ezik, 2 ikasten ari ziren, naiz eta lana egin beraien orduak, eta hori, biri ikasten ari ziren denbora etzieten ezer, oza, kotizatu, ordaindu bai baina kotizatu, eta beste pare bat emakume, ba, lanean hasi baino, bezdakit, bat hilabete bat, abestea hiru hilabete berandua gero, hasi ziren kotizatzen, baina beste denak, ze hori beste sektore, holan, ez, beste herri batzutan, dani, holan, eldu zaidana da, gutxiago kotizatu. Orduan, hemen ikusten dudana da, emakume asko, osea, dena kotizatu dutela. Enplegatuta egon direna. Gero ja, fabrikaz kanpoko lanetan, bauei galdetu nien, eta ez. Baina adibidez, konbentuetako liburu baten, hori erreferentzia egiten dut, hor bai zeuden kotizatu. Eta adibidez, aurreko beka, hirugarren Selma Hasley Barkan beka, hor mojak aztertu ziren, ez? Eta hor moja batzuk bai kotizatzen zituzten. Mhm.
8: Nago buruei bueltaka, ez? Azken finean, bada, ez da bakarrikan jakitia emakumeak zertan egin duen lana, baizik eta baita ere ze baldintzetan induen lana, ez? Eta hori ere bada, ez dakit, historia eta hola aztertzeko zerreman emateuna. Egia da, nik bintzat harrituna una da, eta zure pixkati bilbide profesionala ikusita, ez? Ez de, makumea, horra ira, ez? Ingenieritza mekanikoko saian lanian, EHUn, berez-berez zure artikulu zientifikoa begiratu, eta ez, transformazio produktiboko gaiak izan dituzu, pentsatzen dute baita horren araberako ikerketa tresnak erabiliko dituzu, eta bapatian sartu zea, bun, mundu historikoan, ez? Hori, salto hori nundik noa, edo sartu dit galdera.
12: Ba, bueno, ikusita. Historia beti gustatu izan zait, eta nahiko, bueno, ba, fabrikazio prozesuak, materialak eta hori dana, ba, ikertzen dara mara, eta asko gustatzen zaizkidan gauza dira orduan. Ba, bueno, honekin lotzen dut, ba, pixkat nire bolan, hobi bat bezala, nire lanarekin lotuta. Ze iruditzen zaidana da, ez dakagula, ez garari jasotzen beste herrialde batzutan, ba, lehenako lan moduak, aintzinako lan moduak, edo, bai, jasotzen ari dira, eraikinak ere zaintzen dira aldirenean, baina, bueno, hor dago, kontzientzia bat, bai, ondare industriala ere dela ondare kultural bat, bai, eta gurean, ba, ez dakit, ez dut ikusten horren beste jasotzen, orduan nik uste dut, ba, bueno, zandu, nik aldudan neurrian, ba, saiatuko naz hori jasotzen. Eta lan honetan, egia esan, galderak, elkarrizketetan egiten dituen galderak, eta zeuden hainbat galdera, ba, lan modua, zemakina, ergonomia, olako inguru horretako galdera. Gertatzen da, ba, elkarrizketatu izan niela, bermatzen da anonimotasuna. Orduan, Oñatin lako herri baten, ba, anonimotasuna ez da bermatzen, bakarri. Esaten dut herri txikia delako, izena jarri gabe. Ze, ja esaten baduzu, ze fabrika eta, ez, dorduan hor informazio asko, ba, ez abatu egin dut, ba, hori, ez, elkarrizket, bai. Baina, ja zaroan dakata asmoa, arrankatzeko beste proiektu bat, Oñatiko kartografia bat egiteko, bueno, ikuspuntu feminista beti, ez, azkenean, beti, ni tartean banago, beti gongo da. Baina, izango litzateke proiektu bat, parte hartzeko emakumeak eta baita gizonak ere, eta gustatuko litzaidake egin dut emakume izenak eta ateratzeko, ez horrek 25 emakume eta gero espedientetatik ateratako emakume kopuruak eta bagaratu dut inventario industrial bat, 1880-tik 1964. Hemeretzigarren mendeko urte horietan dakat nahiko salto, baina jarraia dakat 1901-1964. Orduan, horiek dira, zergak ordaintzen zituzten enpresak, dakit, bakoitza zei iraupen izan duen, orduan gustatuko litzaidake, ikustea, bueno, zei iraupen martxan egon den enpresa. Orduan, nahi dudan nahi jakin da, ba, enpresa bakoitzean, a ber, lan kolektibo, hau ere izan da lan kolektibo bat, lagundu naute esan zubigileak, parte hartu duten emakumeak, beste emakume gehiago kontrastatzeko historialaria, bueno, eukidut pila bat, gero antropologia feministako bi lagun ere izan ditut horre gidatzen, eta orain gustatuko litzaidake beste lan kolektibo bat, ze azkenean, ni akademiatik eta ba, joan alnaz, ez, artxiboetan begiratu, baina aberastasuna pertsone, yeah. Bertan lan egin duten pertsone dakate. Eta bueno, ba, ideia da hori jasotzea. Bueno, ikusiko dugu, a ber,
8: asmo horrekin,
12: bai.
8: Hor, sortez eta egiten beste galdera zan, ea, ikerkuntza zukindezuna o azterketa bat, erabat objektiboa izan daiteken. Zer galdetu ere, segurezki desberdina da, zu emakumea izan da, euskalduna izan da, Oñatin bizi eta ez dakiz zerbait egatik hasten duzu galdera jakin hau eta azterketa hau egiten, ez? Orduan, beti esaten duen, ba, zientzia objektiboa izan behar du, baina gero bueltan, honeako.
12: Bai, azkenean olako mota honetako lan batekin, ba, objetiboa zara, probetak entzegatzen dituzunean, ez? Edo analizi kimiko bat hor ja, ez dago, ez? Hori nik uste dut objetiboa dela. Baina kasu honetan, ba, bueno, ja, bueno, helburuak ere hor ja, pixkat subjetiboa dira, ez? Ze, bueno, a ber, objetiboa da, baina ez da objektibo bat, adibidez, zientzia matematika baten edo kimika edo fizika edo ingenieritza mekaniko baten egiten duzunean lan baten bezala.
13: Hemen, ez dugu aipatu, baina imprimatutako alebana ekarri diguzu, Edurne, eta egia da, bai, testua badela mamitsua, eta badakarrela zer aztertua, irudiak ere benetan dira bikainak, Eta zate baterako hemen parean dut, Betik Zotz Fabrikako emakumeen argazkia, J-Fogo lanean zotzak egiten, kartuzko kutsak atzen dituzte, eta irudia zuri beltzean delako, baina badirudi, asko da zer ezarragoa dela irudia, baina ez 1973koa da. Nondik atera dituzu irudi hauek eta guztien artean zein da horrela zuri kutxunera egin zaizuna?
12: Ba, ditut irudi batzuk dira horra aurkitutakoak, ba, liburuetan eta aurkitu ditudanak. Hasieran egiten dut olako berrikuspen bat, ba, pixka kokatzeko, lana kokatzeko, ba, industria irautzaz eta hitz egiten duz, askotan industria irautza ere, nik ba, hemen ja pixka murgiltzen hasi aurretik uste nuen, ba, lurri makina asmatu eta jazta, ez? Da ez, horregon dira aurretik, mendeetan zehar beste eragina izan duten beste faktore batzuk, ez? Ba, bueno, hor egiten du sarrera bat, eta gero daude, ba, hor irudi batzuk atera ditudanak kutxatekatik, kutxafototeka barkatu, gero hau da alfako irudia, alfan bai. Emakumeak hori makineak
13: kontatuko diguzu, zer deskribatuko diguzu irudia, zer agertzen den?
12: Ba, hemen agertzen dira eskerraldean agertzen da agertzen dira makinak, ez? Almazenatuta bilduta, bai? Eta bi emakume ba frogatze makina hoiek. Hori adibide izango ditzateke Eibarko udal artxibotik ateratakoa. Gero irudiak ba daude, a ber, eske daude artxiboetatik udal artxiboetatik, artxibo historikoetatik ateratakoak eta gero daude Nagore Goñik ateratako irudiak ere bai. Nire adibidez Nagore Goñiren irudiak asko gustatzen zaizkite. Hau adibidez da Eani markako kafe makina bat.
13: Ah, bai.
12: Hau gero dakago erakusketa bat emakumeon etxean Oñatin bertan eta bertan dakat hauei bildumagilei erosi dizkiete produktu hauek eta hau da ba bertan egindako kafe makina eta hau izango litzateke nire holan kutxuna hau da
8: ni hementxe hainitzen beste batei beira 56. orrialdean dago eta saltze da Ulmako bazkideak Arantzasun 69an da Jogualiren bilan ebian aber emakumen bat topatzen on eta bat behintzat topatu den
13: bat
8: hementxe gaina azken bigarrengo filan justu eta beste bat.
12: Bai, hemen daude amabi emakume.
13: Amabi daude.
12: Bai, amabi daude. Bai. Bai. Hau da, irudia atera dut, gero egin dut, bueno, ez naiz hasi holan modu ordenatu baten azaltzen dena, Baina ere egin dut berrikuspen bat ikusteko aber emakume fabriketan lan egin duten emakumeak aber ze liburutan agertzen diren. Eta herriko liburuetan, bueno, herriko eta beste liburuetan agertzen dira 2007 aurrera. Orduan, liburu, ikusezinak liburuak argitaratzen zituen, bueno, da liburu bat argazkietan oinarrituta eta nahi du, ba, erakutsi herriko emakumeek ba, ze toki izan duten argazki bidez. Orduan daude, ba, landa ere mukoak, dendetakoak, eta ere, ba, fabriketako lan egindakoak.
11: Ikusten dudanez, argazkiak eta bueno, egindako ikerketa lan hori guztia mardul liburu batean gorpuztu duzu, ez urmamitu duzu, nola baitere errateko, nun eskuratu dezakegu liburu hori, Edurne?
12: Ba, eskuratu daiteke Oñatiko liburu dendetan. Bertan dago salgai. Bai.
11: Beraz, herritik eta herriarentzat, Oñatirentzat.
12: Bai.
11: Bueno, Euskal Herri guztiarentzat oro har, ezta?
12: Bai. Bueno, gero egongo da Oñatiko udalaren berdintasun web orrian dago argitalpenen lekutxo bat eta hor ere, ba, ez dakit dagoeneko dago, baina ez badago egongo da laister ja goian dokumentua, osea, igota.
13: Bai.
12: Eta hor ere PDF formatuan erabilgarri egongo da.
13: Ba, Edurne, Iriondo ikerlaria eta irakaslea etxeun, eskerrik asko gurekin izateagatik eta bejondo izula egindako lan horregatik, ez dakit Garbiñek azken komentarerik edo ba ote duen.
8: Bai, ez, nik 2000-tik aurrerakoa gustoa ikusiko nukela behintzat, Eta Euskal Herri osora zabalduta baita ere.
12: Ba, hori, etorkizuneko lan ildoetako bat, hori proposatzen dut. Gertatzen da, ni industria ondarean espezializatutena orduan, ja nire ere mutik kanpo geratuko
13: badoa
12: zen. Bai,
13: bai, bueno. Baina hori enkargua.
12: Bai, eta eskerrak eman nahi nizkizuen, ba, aukera lan hau edatzeko, ba, aukera ematearen.
13: Edurne, eskerrek asko.
12: Zegoen.
13: Eta Garbine, hilabete barru berriz elkartuko gara, eh?
8: Hori da.
9: Gure audioak berriz entzungai.
5: Superlatibo ibili behar dugu, ederretan aurretik itzein dezagun haundietan haundienaz, edo altuetan altuenaz. Erraldoi ezain zuzen ere, erraldoi.eu satarian sartu irten egin behar baitugu. Jon Lizarazu, kaixo guardion, edo egunon?
14: Egunon.
5: Jon, gai altzara Euskal Herrian zenbat erraldoi dagoen esateko?
14: Puh, ez da antzipez.
5: Antzipez?
14: Ez. Mordoba da seguru. Ni bilei bilin ezenetatik topa ditu datu, baina auskalo zen badien.
5: Ja, oraindik bilduma lana bukatzeko dago, eta iruditzen zaizu, eta euskazuena baino mordoxka bat gehiago izango direla.
14: Bai, seguru, baiet. Hainbat eta hainbat konparsa ikusi ditutetan, dios ditute bertako erraldeien informazioik ez dut bildu, baina topa bizituten konpartzetan behar, beste hainbat eta hainbat, hango dira, seguru.
5: Bai, ze horretan ari zara, konpartzen bilduma egiten, eta erraldoi.eu satarian danak txukun-txukun bildumatzen, hori da zeure egitekoa, izenak adibidez, izenen bat, izango dituzu esanguratxo edo barregarri egiten zaizkizun erraldoi izenak?
14: Bueno, basa jauneta tartalo mordoska bat badie, eta, bueno, gero danetariko iruditeria bat, sortzen barrez, dantarietatik, bueno, inalte ditako iruditxaren jo, bai.
5: Nondik nora abiatutako proiektua da, erraldoi.eus?
14: Ba, bueno, aurren artean nahiko bogan da hone kontua da erraldoiena, eta hortikan hasi nintzen ikusten erraldoiak kalietan, baina ez nokan ez da jakintzaik batan nongo azan, edo bestia zer irudikapena zanbe, eta esan egon, bako ezen azarian zer topo leiken, eta bueno, horren utxune edo bilgune horren utxunean baitan, ba, zinitzen dokumentatu nahi izan.
5: Eta zeu ibiltzen zara, batetik bestera, hemen ikusten ditugu erraldoien argazki dotoreak dituzula, danak zeuk egindakoak dira, edo ari zaizkizu kanpotik ere iristen?
14: Hasi da jendia ekarpenak egiten, bueno, hori iristiana neri, azken finean nik jarri dut, bueno, esan digun lehenengo arritxua, ez, zera hau ere ikitzeko, baina informazio guztia errixan esku utzi dut, bueno, Wikipediako datu basean dao dana egituratuta, eta orduan, ez da teknikoki ez da nire informazioa, baizik eta guztion informazioa. Ni lehenengo harri batzuk ipini ditut, baina ja hasi da beste jende bat be gune hortara gehitzen, Wikipediara informazioa gehitzen eta bertan egituratzen, eta horren izpilu bakarrik da erraldoi.eus webgunea.
5: Baiz, erraldoi.eusen sartu eta kontaktua talera joaten bagara, horre zehaztu berko dugu, konpartsa baten informazioa bidali nahi dugun, erraldoi batena bidali nahi dugun, eta argi jartzen duzu informazio guztia, ba, orain esan bezala Wikipedia, Wikidata eta Wikimedia Commons proiektu osatzeko izango dela.
14: Bai, hori da, nik ez nebana nahi izan, nik personal bat aztea eta informazio hori nire esku pribatuetan utzi eta bueno, nire gogoa pasatu ezkero kendu eta galtzia. Eta ordan, bueno, ondare kultural hori errixan esku ipintzeko azpiritura prestatu bakarrik.
5: Momentuz, zenbateko bilduma osatu duzu, eh?
14: Ba, ise irureun erraldo justuz badaela zerrendatuta eta konparsak ez dakit, laurogeita hamarre konbat edo laurogei konbat edo badien, baina, bueno, hasieran esan bezala mordo bat falta da hor.
5: Eta erraldoiak beti aldira erraldoi toki guztietan, edo, bueno, badira ezberdintasunak ere, batean eta bestean?
14: Badao, leku batutan zera guadi, artisaua guak edo esan digun etxian indakua guak, batzuk altua guak eta ondisa guak eta emblematikoa guak ibaldia, baina ez batutan ba, erraldoi txikien konpartsa bat edo esan digun eoten die, aur eta gaztetxuek eraman alizateko bezalako neurrikoak, eta bueno, bari, ba, 5 metro eta 2 metro arteko rango baten moitzen di altura, kortan ba, aukera desberdinak ematen ditu erabiltzeko orduan.
15: Bost ere bai, eh?
14: Zango nuke baten bat badala, bost metro eraino iristen dana.
15: Uh-huh.
14: Bai.
15: Eta gehiago jakin nahi duena, basar da dila erraldoi.eusen eta, bueno, ibidi da dila, aztarrika, jolas egiteko aukera ere ematen duzu nongoa da erraldoi hau, eta estitxu agertzen da, Tafalla la Donostia.
14: Ba, eta, bueno, ikusi neban, informazio horrekin, bat zebala aukera bat, bat pixkat jolasteko aukera emateko edo, eta, bueno, bat pixkat jolas bizuala da, eta ezkerrezkuinera emateko jolas modu horrekin, ba, pixkate denbora pasatzeko. Be.
15: Donostia izango da ez erantzun zuzena, ea?
14: Estitxu.
15: Bai, bueno, gainera, atzean Donostiako eraikinak ere ezagutu ditugu, bai, berdez jarri zaigu, beraz Donostiakoa da.
14: Bueno, ez ki hau herriakin, azkenean erraldeiak be, yeah. Badie, herri-herri da biten figura batzuk, eta edozein lekutan topolizke kanpoko herritxako erraldeiak.
15: Jon, etxean txikiak pozik izango dituzu, ez?
14: Bueno, jo pantailan eta bilerakin ez gabit hain sakonduta, baina bai, dokumentaten largazkiak igotzen edo harrapatzen aden bakoitzean gerturatzen da bizkazo bat ematera eta erraldoi horrek ikustera, bai.
15: Uh-huh. Zuberez teknologia eta internet zerbitzu ematetik bizizara, orduan bai. Plataforma usortzea zure afiziotik tiraka izan dela esan daiteke, baina afizioa erraldoien ganakoa, ez? Edo informazio libraren erabilpena da, zure hor azpiko motivazioa.
14: Bai, bueno, azkenean nik kodesintazio enpresan lan haitzen dut, eta nire eguneko tazunean programatiaz gain, ba, bueno, guztalte jate tarteka nire frikadak edo proiektu propioetan ordu batzuk zartzea, bueno, gure kabuz beste goza batzuk ikasteko, eta bai egitea da, informazio librea ipulta bat emateko balio balde

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Madrilen Espainiako aldizkari ofizialak argitaratu du ministroen kontseiluak onartutako bi etxe bizitza dekretuetatik lehena puntu ia guztiak jasotzen dituena. Gaurko utzi behar izan dute ordea alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituen dekretua, ez direlako biak bateragarriak. Espainiako gobernuak erantzukizunez jokatzeko eskatu di alderdiei ostiraleko bozketan aurrera egin dezan, baina gaur gaurkoz batek ere ez du babesa bermatua. Oiane Perezek ditu xehetasunak.
2: Un terdi faltada diputatuen kongresuak etxe bizitzan neurriak bozkatzeko, baina ez dute euren babesik oraindik ziurtatu, EAJ, Junts eta Podemosek lehen irakurketa batean, hotz geratu direla diote kataluniarrek.
3: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem rigor, demanàvem...
2: Podemosek berriz, testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari.
4: Lo que tienen que hacer, ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
2: Podemosek bihar erabakiko du bere botoa, maizterren sindikatuare ekin elkartu ostean. EAJ-ak berriz testua irakurtzen dirau segurtasun juridikoa bermatu dela ikusteko, naiz eta gaineratu ez dela lubakietan izango. Bi dekretuei baiezkoa ziurtatu dienak EH Bildu eta Esquerra Republicana, nahikoa ez dela onartzen duten arren Oskar Matute.
5: Lo hacemos por responsabilidad, pero siendo conscientes de que una vez más nos hemos quedado muy lejos de lo que podíamos haber alcanzado.
2: Eta ezkoa ziurtatu dutenak berriz PP eta Vox dekretua bitan zatituta gobernua Trumpetan ari delako Peperen iritziz, gobernu presidenteala ere nahikoa baikorra gertu da.
6: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: Eta erantzunkizun dosia eskatu die Sánchezek alderdi politikoei, ez delako ideologia kontua dio, gizatasun kontua baizik.
1: Eta Espainiako gobernuak onartutako dekretuen arira Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuak biharko ostiralerako Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruinean espekulazioaren konta iragarri dituen manifestazioen deialdi publikoa egin du. Agintariengandik azken egunotan lerroburu asko eta benetako aldaketa gutxi jaso dituztela iritzi eta arazoa benetan geldiarazteko duten neurri eraginkorrak exigitzen dizkiete estatuko zein Hego Euskal Herriko erakunde publikoei. Karla Pisano da Euskadiko Etxe Bizitza Sindikatuko bozeramalea.
7: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Bide horretan seinalatu behar dugu Eusko Jaurlaritza.

0: udalak, Nafar gobernuak, zein askotariko udalek, negozioa indartzen duten politikak jarri dituzte martxan. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin, eta etxe bizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Espekulazioaren kontrako manifestazioak iluntzeko 7:00 abiatuko dira Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Estatu mailako maizterren sindikatu konfederazioak ere manifestazioak antolatu ditu asteburu honetarako hainbat hiriburutan, tartean Euskal Herrikoetan. Aurrez ordea, gaurko eltze joaldietara deitu ditu herritarrak iluntzeko 8:00 udaletxe atarietan. Eta gaurtik hasita urrian erregaiek, dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontua izango dute. Azaroan 13 sentimora jaitsiko da deskontua eta 6 sentimora abenduan. Baina azaroan edo abenduan erregaien prezioak 15%-tik gora igotzen badira, berriro jarriko dute indarrean 20 sentimoko laguntza. Horrekin batera eta datozen hilabetei begira, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatu du Espainiako gobernuak, ez dadin 15%-tik gora izan. Aldi berean, butano bonbonaren prezioa ezingo da 19,45 € igo 2027-ko ekainera arte. Gaur egun 18,84 € prezioa du butano bonbonak. Gainera, argindarraren eta gasaren bezzerga 21%-tik 10%-era jaitsiko du gobernuak, energiaren prezioa 15% garestitzen bada. Geurean datozen orduotan eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18-22 °C ingurukoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tarteka zakar joko du eta odei ugari pilatuko dira gurean. Euri zaparradak ere botako ditu egunaren lehen zatian. Giroa fresko eta umela beraz eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste mankizuna 4:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Memoriarekin atzera egiten da, udazkenetik abiatu, uda berri eta neguan amaituz. Juan Cruz Igerabidek ondo dituen azken liburuak ala antolatuak daude alderantziz, memoriaren erritmoan. Testu horietan, lainoa janez atzera begira jartzen denean, mina dago, min asko daude ugari, eta oso zorrotzak batzuk, baina bizitzeko gogoa berpizten dioten minak dira, eta talaia horretatik idatzita daude. Azken hamarkadan argitaratu dituen liburuetan halaber, musikarekiko etengabeko elkarrizketa bat dagoela dio egileak. Batzuetan aipatua eta beste batzuetan erritmoaren edo irudien bidez agertzen dena. Musika hain arte zehatza da, ia matematikoa izanik, ez dakigu zertaz ari den. Hor daukagu gizakiaren hasieratik eta haren azalpentsoa da nolabait bizitzaren misteri ioaz eta guk ikusten ez dugunaz mintzatzeko modu bat dela. Musika egitean bizitzaz sakonean hitz egiten dela uste du Igerabidek. Ebasiolako ere erabiltzen dugu, baina sakonera jotzen dugunean musikak durduzatu egiten gaitu. Durduza horretatik sortzen da arte guztia, haren ustez. Durduza horretatik sortzen dira poemak. Baita irudi piktorikoak ere. Poeta batzuek badute habilidadea pintatzeko, baina beste batzuk hitzekin seiatzen dira margotzen. Mila bederatzieron eta laroita lauan kaleratu zuen idazleak bere aurreko poesia liburua Notre Dameko Oiartzunak. Zertarako idazten ote duen, zertarako argitaratzen, gelditzeko garaia ote duen, bere buruari maiz egiten dizkion galderak direla azaldu du Igerabidek, baina arra berriro sortu oizaiola. Orain Juan Cruz Igerabidek udazkenetik begiratzen dio bizitzari, jada udazkenean sartua dago. Eta oraindik ez du ikusten ongi zertan ibili den bizitza honetan, beraz lainoa janez jarraitzen du gogoeta egiten. Eta gogoetarako liburu argitaratu du egunotan, non nahiko musika. Humanismoaren itzulera nola baitekoa da. Giza esparrutik gizatasunarenak diren arrazoiei erantzuteko asmo sendoa. Itzaren maila goratzeko eta neurria igotzeko asmoa.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Amodioan hasi berri hobe, ala gozotik nola mingotxetik. Mingotxarekin ere jaki gustagarriak presta daitezke. Amodioan beraz, beti esperimentu berriak asmatzen gure sukaldari pomposoak bezala. Ala bada, maitaleak sukaldean ikasi behar du, Espinozak bezala. Ark jakinduriaren arrautzak frigitu eta txigortu ere egiten zituen. Ura, amodio intelektualez osaturiko jakiaren bila zebilen. Buruz egiten zuen txortan, txorta filosofikoan noski. Alaxe libratzen zen grina gaiztoetatik, alaxe zen zoriontsu teorian. Amodio grinaren bisiposi gabeko bizipoz dotorea Espinozarena teorian. Behonde jola, maitagarria da Espinoza. Geure haurtzaroa utziz geroztik, irritxaren bide txoroari ekinote diogun iradokitzen digu. Eta arrazoia ematen diot, puntu txiki batean izan ezik. Mundura aurrak ekarri edo aurren baten guraso bihurtzen garelarik, bizitza berriro hasten da, ez utxetik, bai utxunetik. Erdigunea lekuz aldatzen duen utxune nimino batetik, periferiko bihurtzen gara. Eta orduan non eta nola birkokatu amodioa ara apustua. Edo erronkan jardun, edo zer suman egon. Amodioak eztanda egindu eta zatiekin mosaiko berri bat itxuratu beharrean gara.

0: nahiko musika, zeiakera lana ondo du Juan Cruzik erabidek eta Balea Zuria argizaretxearekin plazaratu. Baitasuna du ardatz Juan Cruzik erabideren zeiakera lan berriak. Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo liura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz doan urxirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
2: Enazazutzi, behar da aztu, guztia aztu, aztuta etxi, aldi galdua, joan den garai, kontrako zer nahi hor pilatua, orduen hotxa, garratza zena, hausten zuena, zorion poza, inazazuzi, inazazuzi, inazazuzi, zuni ez utzi.

negarrikan, hain naiz gauz gutxi, ni naiz gordeko, zu ikusteko gogo, zantzatzen, pozez, kantatzen.

0: utzi, ena zaz utzi, ena zaz utzi, zuk ni ez utzi.
1: Eskuak dira zaienak eskultore edo margolari batentzat. Non maitasun gehiago Miguel Angelen Pieta erdiragarrian baino. Badirudi munduaren tragediari gupidazko maitasunaren eskuak eusten diola, zentzuren bat edo emanez. Bizitzak jarraidezan, amaren maitasuna gaien dadin ororen gainetik. Ikuspegi horretatik, errokia litzateke maitasun unibertsalaren pizgunea, amodioa, baino askoz zabalagoa eta iraunkorragoa. Eta alare, maite minduak ez du nahi errukirik, alabai. Nemekitepa erregutzen du, errepika etengabean Jacques Brelek errukarri. Ez nazazu utz, erregutzen du Saminez Imanolek euskarazko bertsioan. Amodioak, badu errekari joaten utzi ezin bat oso patetikoa. Maitalea patetikoa izan oida, eta ez du patosa erabiltzen Aristotelesek zioen modu erretorikoan. Entzulea nola bere ganatu kalkulatzeko kasu honetan maitea. Maitalea kalkulurik gabe da patetikoa. Kalkulatzen hasten denean eskuartetik ies egiten dio amodioak, eta bikote harremanen kudeatzaile huts bihurtzen da. Nola irudikatu maitalearen eskuak Nemekitepa erreguka ari delarik. Maitaletako bat, beste nolabait abiatzen denean, bestea konturatzen alda ez dagoela atzera bueltarik. Bidaia hasia dago, gorputzari eskuartean eutxita ere gogamena eta bihotza egandoaz. Beste ilusio batzuen bila edo igeri itxo ez itxo, ondoratu den maitasunarekin batera ez urperatzeko ahaleginean.

0: gizarteari begiratzeko beste ikuspuntu edo modu horrek irakurtzeko beste tempo bat ere proposatzen digula ezinbestean. Berez, harin irakurtzeko liburua baita, baina ez ordea harin digeritzekoa. Batzuetan, automatismoz eta abiadura izugarrian bizigaren honetan, ahaztu egiten zaigu gelditzea, denbora hartzea, eta argi dago, non nahiko musika obrak humanismoarekin eraikitzen duen elkarrizketaren bitartez hori egiteko gonbita ere egiten digula. George Steinerrek adierazi zuen bezala, irakurtzea elkarrizketa bat da. Eta elkarrizketa orok bere denbora eskatzen du. Gizarteari bestela begiratzeko, bestela irakurri behar hortaz. Nagore Fernandezen hitzak dira berria egunkaritik jasoak, Juan Cruz Higuera Bideren non nahiko musika liburri buruz ari dira.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

bezala amodioari txirristan behera zorabiatzea gustatzen. Behin ez du aski, behin eta berriz irristatu behar gozamen zoroan. Kotoiartera erortzen da, ondar bigunera, urmael garbietara, ondori gabeko putzura, sasi artera, harri artera, ertz zorrotzeko arkaitzen gainera, amildegira. Une batez, egan otedoan sentsazioak ordea, ez du parerik. Eta Pedro Salinas, espainiar poetaren, maitasunaren poeta, handiaren poema baten hasiera ematen digu euskaraz Igerabidek. Hemen, zautzan ohearen urertz zuri honetan, zure ametsaren izkinan nago. Pauso bat gehiago eta uinartera eroriko nintzateke eta hautsiko nuke kristal bat bezala. Javier Muguruzak Inuita diskoa eman du argitara, Mikel Azpiroz musikariak lagundu dio doinuak moldatzen, grabatzen eta masterizatzen, Juan Cruz Igerabide idazlearen hitzak izan dituzte.

Juan Cruz Higuerabidek bere lehenengo lana argitaratu zuenetik, lau hamarkada pasatu dira, eta urte horietan guztietan asko izan dira utzi dizkigun izenburuak. Dela aur eta gazte literaturan, dela helduentzako produkzioan. Dando dituen genero literarioak ere askotarikoak izan dira. Saiak ere ez eta aforismo liburu ez gain, hainbat poesia liburu eta 8 novela argitaratu ditu. Doktore gotesia egiten ari zen, garaian egin beharreko lan bat izan da liburu berrirako abia puntua. Maitasunaren ideiaren garapena aztertu behar izan zuen, hasi Platonen garaitik eta erromantizismora arte. Diluratuta geratu zen gaiarekin, alde askotatik landu zuten eta hori dela non nahiko musikan gai hori bera lantzea erabaki zuen. Dela den eta abia puntua hori izanik ere bat gatoz Nagore Fernandez literatur kritikariaren iritziarekin. Alegia, esan dezakegu Juan Cruz Higuerabideren azken obrak, non nahiko musika izenekoak, autorearen ibilbide literario luze eta askotariko horren printzak biltzen dituela egin handi batean. Izan ere, saiakera bezala argitaratu denarren, aforismoz eta poesiaz beteta dago obra. Bertan, aurkituko ditugun poema horietako bat, irakurtzera gatoz orain, Juan Cruz Higuerabideren poema, Maitasun ozeanikoa. Amodioa baino harago, maitasuna ozeanikoa da edo ez da maitasun. Berekin du olatuen erotismoa, sentipenaren sakonera abisala, klimaxaren ekaitza, barealdiaren geldiera eta bake mugagabea, eta naufragoaren uartetxoa.

0: ardatza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Norberaren izena maitearen ahotan entzun da, izenaren izena bihurtzen da. Inoiz ahazten ez den doinua. Badugu izen bat, familiak eta gizarteak eman diguna, eta badugu izenaren izen bat. Hasieran gurasoen eta gerora maitearen ahotan entzuten dugun doinukerak osatua. Ana Krusa gisako asperen batetik jaiotzen da, esatearen konpasei emeki bultza eginez. Doinuak ilobiraino laguntzen digu, eta haizeak iartitzetik kantu gisa aireratzen du. Paul Suntor ikertzaileak Introduzion a la Poesia Oral liburuan dioenez, Afrikako zenbait leinutan ohitura zuten jaioberriari kantu bat eskaintzeko izenaren lagungarri. Umeak kantu hori bere-berea zuen eta bizitza osoan laguntzen zion, une zaietan, une zoriontsuetan. Nolabait edo bere izate intimoa gogorarazten zion, eraberritzen zion. Bere burua galdurik edo noraezean senditzen zuelarik, berriro bere arrastu existentzialera itzularazten zuen kantu ark. Gure artean, Mikel Azurmendik argitaratu zuen Nombrar, Embrujar bikaineko izenburu horren kontzeptuaren zentzua lote daiteke izenaren doinuaren kontuarekin. Hortik harago, poesiak hartzen du lekukotza, jatorrizko doinu horren ibilbidea luzatuz eta adarkatuz. Mundua, fenomenoak eta irudimena izendatuz eta halako hitzekin gure belarriak sorginduz. Amodioaren izen behinena, poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo lilura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz duan urxirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.

Poetika eta estetika gauza bera balira, Wittgensteinek zioen bezala, arteak mundua salbatu aluke aspaldidanik. Irakurtzen da Juan Cruz Igarabideren Nonahiko musika liburuan. Arteak mundua salba lezakela, ez da aspaldiko kontua, esaten digu Felipe Juaristik, Balea Zuri argitaletxeko editoreak. Elias Canetiren eskuetara testu bat iritsi zen, bi esaldi dira eta data bat. 1929ko abuztuaren 23. Bigarren mundu gerra piztu baino lehen poetak idazten du. Amaitu da. Egiazko poeta banintz, gai izango nintzatekeen, gerra geldiarazteko. Beste lurralde eta esparru batean sartu gara. Kontua ez da idazle izan ala ez izan, poeta izan ala ez, intelektuala izan ala ez, gizak izan ala ez izan baizik. Canetik ez zuen gerra eragotzi ezin zuen. Arteak ez du gerra galaraziko, ez da geldiaraziko ere. Arteak eta kultura koro bat mundua egiten eta desegiten du, irudiz irudi besterik ezean. Orazioren kezka gerra zibila zen, berak idazi zuen edo zein zori gaitzetan larriena gerra zibilarena dela. Shakespearek hitza eman zien giza uldade eta gaitz guztiei, baina ez zuen gerra zibilik eragotzi. Trakel poeta lehen mundu gerran hil zen. Wittgensteinek eguneroko sekretuan idatzi zuen ura bisitatzeko asmoa hartu zuela. Filosofoa gerrara aurkeztu zen voluntario, Bistula ibaian barrena ibili zen Trakelen gandik ez urruti, ez zuten elkarrikusi. Wittgensteinek ez zuen gerra eragotzi, ez Canetik, ez Bertolt Brechtek ere. Bigarren mundu gerra etorri zen eta bere haragi eta sufrimendu karga eraman zuen berarekin. Genozidioa gertatu zen, Auschwitzen eta bestelako eremuetan. Genozidioa gertatzen ari da Gazan eta hainbat gerra daude oraindik odolaren zerga kobratzen. Baina idazleak idazten segitu du. Jakinik ez duela gerra geraraziko, ez duela tortura ezabatuko, ez duela minik kenduko. Caneti hasieran aipatutako testua irakurritakoan haserretu egin zen. Ausardia behar da halakoak esateko. Gero ordea miresmena azaldu zuen testuaren egilearekiko. Idazlea da idatzi zuen gizatasuna zer den ahaztu ez duena.

0: EITB-en Wow Audio plataformak poesia txantxak saila abiatu du. Audioliburu gizako atal honetan egileek, beraiek, beren poesia lanen artetik egindako aukerak eta eskaintzen digute poemak euren ahotsean irakurrita. Kirmen Uribe, Miren Agurmea, Itzia Lugarte, Leire Bilbao eta Arkezkanoren lana daude, horbaita Juan Cruz Igarabideren poemak ere. Juan Cruz Igarabideren poesia antologia horretatik aukeratu dugu honako ale berezi hau.
1: Gurarien

0: ezagun aukeratu ditu liburuaren ardazkisa. Eta enbor horretatik abiatzen da, baina adar eta bihurgune askorekin irakurleari zer pentsa eta zer goza emateko. Eta bide batez, humanismoari keinu egiten dio bizi dugun gizarte robotizatutik ateratzeko. Ura euskaraz lantzen eta bultzatzen dugunon, txokoa da lizardiren baratzen. Bizitzeko artea ezin ulertu, entzuteko artea ugabe. Irratiare ezin ulertu musikari gabe, eta musikak ezin aurrera egin sentimenduak garraiatu gabe. Mi esker, gertaera hau biziruzuen guztioi, agur eta gabon.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, trafiko zirkulazio araudi orokor berria sartuko da gaur indarrean, besteak beste motorrean ibiltzeko eskularruak beharrezkoak izango dira eta debekatuta egongo da sandalia irekiak erabiltzea eta trafiko aipatuta esan gaurtik aurrera erregaiek, dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontua izango dutela, gutxinaka deskontua jeisten joango da azaroan 13 sentimora eta 6ra abenduan, hori bai erregaien prezioa eko 15etik gora igotzen bada, berriro jarriko dute indarrean 20 sentimoko laguntza. Bestelakoetan, Sumar alderdiak hainbat galdera erregistratu ditu Eusko Legebiltzarrean Hondarribian astelenean Babacar Güelles senegaldarraren heriotza argitzeko helburuz. Segurtasun sailak udaltzain batek 46 urteko gizona tirokatu aurreko minutuetan gertatutakoa azaltzea nahi du Sumarrek. Gertatutakoa oso larria dela eta segurtasun sailak ardura politikoa duela adierazi du Jon Hernández Sumarreko legebiltzarrekideak oharbidez. Bain justu Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak esan du hildako gizonak labana bat zuela eskuetan eta arrisku larriko egoerak eragin zituela, ertzaintzak ikerketa abiatu du eta Zupiriaren esanetan epaitegiek argituko dute gertatutakoa.
2: Larritasun haundiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu, persona bat ibiltzea kalean, eskotan arma bat duela, arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
1: Gaiz aldatuta eta Espainiako gobernuak etxe bizitza kriseri aurre egiteko onartutako dekretuen arira, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuak biharko ostiralerako Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñean espekulazioaren kontra iragarri dituzten manifestazioen deialdi publikoa egin du. Agintariengatik azken egunotan lerroburu asko eta benetako aldaketa gutxi jaso dituztela iritzita, arazoa benetan geraraziko duten neurri eraginkorrak exigitzen dizkiete estatuko zein ego Euskal Herriko erakunde publikoei. Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
3: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Bide horretan seinalatu behar dugu. Eusko Jaurlaritzak, Nafar Gobernuak, zein askotariko udalek negozioa indartzen duten politikak jarri dituzte martxan. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Espekulazioaren kontrako manifestazioak bihar ostiralean iluntzeko 7:00 abiatuko dira Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta estatu mailako maizterren sindikatuen konfederazioak ere manifestazioak antolatu ditu asteburuan hainbat hiriburutan tartean Hego Euskal Herrikoetan. Bain justu Madrilen solen dagoen kanpaldiak 5. gaua du gaur eta horren arira Madrilgo udalak

Luis Martínez Almeida alkatea buru dela, Francisco Martín Espainiako gobernu ordezkariari gutun bat bidali dio esanez, tamaina handiko labanak eta harriak aurkitu dituztela Soleko kanpindendetan eta plazan dauden eskulturetan pintadak egin dituztela. Tartean, kontu zaiuso bezalako esaldiak irakurri daitezkela bertan. Almeidak gutun berean ohartarazi du bestalde, egoera segituan aldatzen ez bada, bide judizial hartuko dutela, horrela legea errespeta dadin. Gurean datozen orduetan eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko dira. Euri zaparradak botako ditu, batez ere egunaren lehen zatian. Giroa freskoa eta umela beraz, eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabonetan gile torri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu bandagure eskuz dezakezuela.

Raylan Baxterren disko berria True Violet eta bertako kantuetako bat albuma irekitzen duena gaurkoan ekarri dizueguna Boli Plato izeneko hau entzun dezakezuen gizan ukitu zinematografikoa duen amerikana landuz Raylan Baxter.

eta hau Pleisibo taldearen kantu berria da. 30 urte betetzen dituzte aurten eta bira zabala egiteko asmoa dute, eta momentuz single hau, Helen Keller.

Helen Keller idazle eta aktivista estatubatuarra izan zen, oso gaztetan geratu zen gor eta baita itxu ere, eta lan izugarri egin zuen eskubide zibilen alde eta beste kausa eder batzuen alde. Dirudienez Placebo taldeko Brian Molkoren figura historikorik gogokoenetako bat da, eta lehenengo diskoan, Placeboren lehenengo albumean dagoeneko eskaini zioten kantu bat, HK Farewell izenekoa, eta kantu hartako zati batzuk hartu dituzte zerotik abesti berri hau sortzeko. Helen Keller.

Eta begira, lentsuago aipatu dugu, Playziboren ibilbideak 30 urte betetzen dituela urtean, eta ospatzen ari direla, ba bueno, TV on the Radio, New Yorkeko taldearen album honek 20 urte bete berri ditu, kantu ederrak zeuzkan, Wolf Like Me dau.

TV on the Radio, New Yorkeko taldearen diskorik ezagunena, segurazki 2006an argitaratu zuten Return to Cookie Mountain eta bertako single handia Wolf Like Me.

Txuleria Joder taldean ere entzun dugu bere ahotsa, Iratxe Perez da eta berak gidatzen du talde berri hau, eskarmentu handiko musikari zinguratu da, Beire sortzeko, lehenengo diskoa kalean eta bihar bertan Bilboko Kafe Antzokian zuzenean aurkezten Kutxa Beltzaretoan.

Eta aste honetan zehar raditzen ari garen beste disko berri bat, Proto Martyr taldearena da, Hotel Usona, gaurkoan Exalted Eagles.

cycle of it.

Aste honetan zehar aditzen ari garen beste diskoetako bat beraz, Protomartyr taldearen Hotel Osuna, eta post-punkean barneratuta segitzen dute, baina esango nuke Detroiteko taldeak osai gehiago bildu dituela beren errezetara disko honekin. Eta osagai desberdin bila ibili dena disko berrirako Inaute Lorri eta izan da The National taldeko Price Desner izan du ekoizle eta musikari desberdinek gehitu dituzte gitarrak, basuak, teklatuak eta bar, baita Price Desnerrek ere. Emaitza aditzeko itxaron beharko dugu pixka bat oraindik, baina hemen bigarren aurrerapena dugu erreka.

Urrengo sorika ditzeko berriz itxaron beharko dugu pixka bat. Perfect diskoarekin bueltatzeko baita Queens of the Stone Age taldea urriaren 30erako iragarri dute. Hori bai, bigarren aurrerapena hementxe dugu. Where the Goth Girls At.

0: Hiru kantu momentuz Father John Mystic 2026 honetan eskaini dizkigunak eta EP moduan edo plazaratu ditu The Old Low, The Payoff eta orain entzuten ari garen The Expanded Universe. Ez dakiguna zehatz da disko oso bat, album luze bat prez daukan, ala honetan geratuko den guztia. Gu honetan ezkara geratuko, alas espero dugu, eta bihar hemen txedugu itzordua gaudeko 10 inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren. Okay.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak aste artean onartutako bi etxe bizitza dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena. Atzor jarri zuen eskuragarri bestea puntuia guztiekin osatutako testua, ezin izan dira egun berdinean argitaratu ez direlako bateragarriak. Espainiako gobernuak erantzunkizunez jokatzeko eskatu die alderdiei biharko bozketan aurrera egin dezaten, baina gaur gaurkoz bakar batek ere ez du babesan bermatua. Entzun Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
2: Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión
1: de humanidad. Ba, injustu Madrilen solen dagoen kanpaldiak bosgarren gaua izan du gaurkoa, eta horren arira Madrilko udalak José Luis Martínez Almeida alkatea buru dela, Francisco Martín, Espainiako gobernu ordezkariari gutun bat bidali dio.
3: Y de los integrantes de la acampada han hecho acopio de adoquines de obras cercanas, y no creo yo que los adoquines tengan un carácter eminentemente pacífico, sino que pueden ser utilizados como armas arrojadizas.
1: Eta bertan entzun duzuena nabarmendu du, tamaina handiko labanak eta harriak aurkitu dituztela Soleko kanpindendetan eta plazan dauden hainbat eskulturetan pintadak egin dituztela, tartean kontu zaiuso bezalako esaldiak irakurri daitezkela. Almeida gutun berean ohartarazi du bestalde, egoera segituan aldatzen ezpada, bide judizial hartuko dutela, horrela legea errespetatu dadin. Eta gai zaldatu eta geurera etorrita, Sumar alderdiak hainbat galdera erregistratu ditu Eusko Legebiltzarrean, Hondarribian astelenean Babacar Güelles senegaldarraren heriotza argitzeko helburuz. Segurtasun saiak udaltzain batek 46 urteko gizona tirokatu aurreko minutuetan gertatutakoa azaltzea nahi du Sumarrek. Gertatutakoa oso larria dela eta segurtasun saiak ardura politikoa duela adierazi du Jon Hernández, Sumarreko legebiltzarkideako arbidez. Bain justu Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak esan du hildako gizonak labana bat zuela eskuetan eta arriskularriko egoerak eragin zituela, ertzaintzak ikerketa abiatu du eta orain Zupiriaren esanetan epaitegik argituko dute gertatutakoa.
4: Larritasun haundiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu persona bat ibiltzea kalean eskotan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da ikerketa egingo duena.
1: Eta Zorigaiztoko albiste bat ere bai, Bermeon traktore gidari bat hilda ibilgailuak azpian harrapatuta, Bizkaiko suhiltzaileek eta segurtasun saiak eman dute heriotzaren berri. Atzo eguerdiko 12ko gehi gutxi aldera gertatu zen istripua Bermeoko Mainu nekazaleremuan traktorea irauli zenean. Larrialdi teknikariak ezin izan zuten 78 urteko gizonezkoa suspertu eta istripu lekuan bertan hiltzen. Gaurko eguraldiari dagokionez, datozen orduotan eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko dira gurean. Euri zaparradak botako ditu, batez ere egunaren lehen zatian, arratsaldeak aurrera egin ahala, aterruneak luzatzen joango dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertu egingo du. Giro fresko eta umela beraz zurriaren bat honetarako eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, hurrengo albiste mankizuna

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, urriak lehenengoa du gorkoa, eta osteguna da, eta hilabete berria azterekin batera, gaurtik aurrera zer, aldatuko alda zerbait gure egunerokoan. Babai, hasteko, Espainiako gobernuak ekainean onartu zuen trafiko arau aldaketa, eta aldaketa horietan sartuko dira indarrean gaurtik aurrera. Adibidez, patinet elektrikoen gidariek esaterako, kaskoa jantzi beharko dute, gutxienez 15 urte izan beharko dituzte, eta argiak piztuta eraman beharko dituzte eguneko 24 ordutan. Motorgidariek berriz eskularruak eta oinetako itxiak eraman beharko dituzte, eta banatzaile profesionalek motorrean zein bizikletan ari direnean, kaskoa eta txaleko islatzailea eraman beharko dituzte. Eta errepidetan ere izango dira aldaketak, agur betiko iruki seinaleztatzaileei V16 baliza erabiliko da bakarrik, eta autoilarak sortzen diren tokietan larrialdietarako errei bat libre utzi beharko da. Bizikletak ere aurrerantzean adi. Metro bizikletak aurreratzerakoan batez ere, metro terdiko distantzia gordetzeaz gain, orain gidariek abiatura murriztu beharko dute autogidariek, eta bi erreieko errepidetan ezkerreko erreira osorik igaro beharko dugu aurreratze hori egiteko. Zirkulazioz aparte, gainontzekoan antzerako hilabete datorkigula dirudi, gurean behintzat aldaketa askorik ez. Gaur ere, musikaz gozatuko dugu. Ara, zein ari da, zein edo zer ari da kantuan? Eta beste hontan? Lorena da beste doinu hau ba. Eta hau? Eta asmatuko duzu azkena? Aldaketa gutxie, gaur goizean hau guztiek aletuko dizkigu, edorta una munok urdai baitik arituko da gurekin zuzan-zuzanean, eta gaur gainera kafea eskuan hartuta ekingo diogu gure solasaldiari. Kafea, goizeko lehenengoa, zuek nola hartzen duzue? Kafeina duna, ala deskafeinatua, utxa, ebakia, kafesnea, bikoitza, karga doblearekin, azukrarekin, sakarinarekin, bateria gabe, eta udan izotarekin, ala esneotarekin. Bakoitzak bere izango du gustuko, eh? Akaso baten batek maiteko du Mikel Urdangarinek bezala, bazkalosteko kafea.

Kafesnea, ebakia, utxa, ardezala bakoitzak nahi duena, eh? Baina gure maionetan, maionen bueltan, espero zaituztego gaur ere izketa ditxo goxo baterako. Joseba Arzeluzek hartu du, uste dut gaurko lehenengo kafea. Horrek esan nahi du beraz, denok pres gaudela, urriko lehenengoari egiteko, ongi etorri, urriare iritsi data.

0: Eguzkia goizeko 8:09 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:05 gutxian. Itxasgora goizeko 8:08 minutuan izango da eta itxasbera eguerdiko 8:23 espero da. Arratsaldean ordea, itxasgora 9:20 gutxian izango da. Eta hauxe da eguraldira garpena gaur Olatz Printziperen eskutik Euskal Metetik.
1: Asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko ditu gurean. Zaparradak egingo ditu batez ere egunaren lehen zatian eta ipar isurialdean eta kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala aterruneak lusatzen joango dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertu egingo du. Beraz, ostegunean giro freskoa eta umela espero dugu eta euria gehien bat egunaren lehen zatian egingo du.
0: Eta gaur zehaskako egutegien arabera, zumbeltzen eguna da. Sarrerako honetan, pistaren bat edo beste eman dizueku gaur musikaren nazioarteko eguna da eta kafe batez joan ospatuko dugu. Kafearen mundu eguna ere badelako gaurkoa. Goizeko 5:12 minutu dira, kafe batez joan zuetako batek baina gehiago hartuko du gaur egunkaria, kafe hartu bitartean. Aurreratuko dizuegu ba, guk oraintxe zeintzuk izango diren gaur egunkaria zaletan datozen lerroburu nagusiak. Herrian irakurri dugu Iker Arana ertzaintzak iaz larri zauritu zuen gazteren hitzak irakurri ditugu. 34 ertzain kamerekin, bi dron eta frogarik ere ez dela. Fam bola batekin tiro egin zuen ertzaintzaren arduradun zen poliziak deklaratu du Bilboko auzitegian lekuko gisa eta Iker Aranak barrabil bat galdu zuen ertzain batek fam bala batekin tiro egin ondoren ba Bilboko Etxarri 11 gaztetxea usteko operazioan izan zen ertzainek hartutako irudiak ikusteko ba akusazioari jarri dizketen oztopoak salatu ditu Iker Aranak berak. Irakek bere kaxa jarraituko du berriro estatu batuek zuzentzen zituzten nazioarteko tropek herrialdea utzi dute 12 urteren ondoren. Irakeko indarren unitate bereziak nazioarteko tropen erretiratzea ospatzen ageri dira irudian, atzo hartutako argazkia dakar berriak Bagdadeko argazkia. Jaurlaritzak dirua jarriko du Gasteizko Mercedesen ekoizpena Malgurako proiektuan. Datozen hiru urteetan 181 milioi euroko inbertsio publiko-pribatua egingo dute ibilgailu elektrikoak eta barne errekuntzakoak kate berean egiteko. Bestalde, tortura kasuak ikertzeko eskatu dute segiren auzian atxilotu zituzten 30 lagunek gazte erakundeko kide izateagatik atxilotu zituzten 30 lagun Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak 2009an. Ekintza judizial kolektibo bat aurkeztuko dute etzi. Arma historikoak lortzeko baldintzak zorroztea proposatu du Peio Dufok, Parisen, diputatuak lege proposamena pausatu du Frantziako Asamblean, suzko arma moldatuekin hiltzuten Federico Martin Aramburu miarritzeko errukbilari oia 2022an gogoratu. Eta albiste berezi bat Euskal Herriko txontxongi lolarien topak eta egingo dutela, Bidaso aldean bihartik igandera bitartean. Eta kiroletan Realak golf festa batekin egin duela aurrera Europakopan, Reala 4-0 amaitu da partida, txirurdinek lehenen galdiz gainditu dute, kanporaketa bat Europan eta final 8-renak jokatuko dituzte. Mercedes-Benz du izpide eta Pradalesek Euskadik eraldaketa industrialarekin duen konpromisoa berretsi duela dio, Jaurlaritzak eta Mercedes-Benzek 181 milioi euroko proiektu publiko-pribatua bultzatu dute, automozioaren ekoizpen malgurako, Europan erreferente izatea, helburu. Bestetik Etxanobek etorkizuneko akordioa handiak egiteko deia egin du hauteskundeetako dinamikatik haratago, bizikidetzan edo aukera berdintasunean akordioak ixtea proposatu du eta gogorarazi du aldundia dela etxe bizitzara diru gehien bideratzen duen erakundea. Etxe bizitzarekin segita dekretuaren arira, EAJ-ak eskatu du etxe bizitza txikiaren jabea ez kriminalizatzeko. Dekretuaren arabera, errentatzaileak urtebeteko alokairu ordaindu beharko dio maizterrari, alokairu kontratua berritzen ez badio. Eta badirudi gure artean ere badela, zortedunik, zentzun ongi, Guggenheimek 50.000.000 bisitaria saritu du. Aixa López eta Rodrigo Serna bikoteak, Veneziara bidaia bat irabazi du. Garak berriz, Zupiriaren hitzak dakartza lehen orrialdera, segurtasun sailburuak esan du bere ustez Hondarribian arrisku handiko egoera bat gertatu zela, eta horren ondorioz jokatu zuela agenteak. Zupiriak, justiziaren gain, utzi du auzia. Bestetik, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak Bienara egindako erakunde bisitan iragarri du, Donostiako atondegia auzoan 3.000 etxebizitza eraikitzeko proiektua berreskuratuko dutela, Eusko Jaurlaritzak berreskuratu egingo du Martutene eta 27. Industrialdearen artean dagoen Antondegiko eremuan ia duela bi hamarkadatik geldirik dagoen proiektua. Eta nazioartean Trumpek teknologia erraldoien esku utzi du adimen artifizialaren zaintza. Eta adimen artifizialari super adimen izena jartzea proposatu du. Borondatezkoa eta legezko indarri gabea da sinentutako akordioa. Eta horren inguruan, ohartarazpenak izan dira, haren arriskuez, protestak, datu zentroen aurka eta Txinarekiko lehia teknologikoa areagotzen ari den bitartean. Noticias de Gipuzkoan berriz, reala da irudi nagusiaren protagonista, final zortzirenak dio izenburuak 4-8 bazidiolako realak jertxi nagusitasunez, eta sailkapen historikoa lortu duelako. Eta aurreratu dizu egun bezala, Antondegiko 3.000 etxebizitzako auzo berria eraikitzeko proiektu ere berreskuratuko dutela, horixe berri emandu Bienarako bidaian etxebizitza sailburuak, baina Insaurti alkateak berriz esan du, hirigintza plan berriaren berrikuspenaren barruan aztertuko dela, izan ere, bizitegi garapena baztertuta, berrikuspenaren aurrerapenak lur horren desklasifikazioa aurreikusten zuen, landa eremu bihurtzeko. Eta ikerketa baten berri ere eman du gaur egunkariak, Burundanga 10 minutuan detektatzeko aukera emango luken ikerketa bat. EHUko ikertzaiek edarietan erabiltzeko gailu eramangarri, diskretu eta kostu txikiko bat diseinatu dute. Eta kultura Xabier Lete Euskal Herritik mundura eraman nahi dute ingelesezko poema antologia batek Oiartzuarra atzerrian aldarrikatu nahi du. Noticias de Álava kordea Ramiro González Arabako diputatu nagusi izateko 4. Agintaldirako hautagaia izango dela jaso du. EAJ-ak foru kudeatzailearen gaitasunean konfiantza duela dio eta Gonzálezek berak enkarguari indar eta ilusio handiz helduko diola azaldu du. Alderdi jeltzaleak Irma Basterra proposatu du batzar nagusitako presidente izaten jarraitzeko. Eta Mercedes Benz ere badute izpide, Gasteizko lantegiak eta Jaurlaritzak 180.000.000 € inbertituko dituela ibilgailu elektrikoen zein barne errekuntzakoen ekoizpenean malgutasun handitzeko.

Diario de Noticias que espero bezala argazki nagusian dakar atzo jakitera emandako albistea. Bai, Iruñan izango da Espainiako zinemako sari nagusien alfombra gorriaren lekukoa. Navarraren Akutxeiren seian hartuko du Goien sariketa gala. Argazkian Maria Txibite ageri da, Fernando Méndez Leite arte eta zientzia zinematografikoen akademiako presidentarekin batera. Etxebizitari lotuta gobernuak dio funts putrek ez dituzela etxebizitak erosiko Nafarroan, etzaielako errentagarria ateratzen. Alfaro kontseilariak esan du dekretuan jasotzen diren neurrietako asko dagoeneko indarrean daudela Nafarroan. Dekretuak besteak beste, errentatzaileari eskatzen dio, esan dakoa maizterari urtebeteko alokairua ordaintzeko, kontratua berritzen ez badio. Eta albiste lazgarri bat ere aipatu behar dugu, igandean Lodosan zezen batek zauritu zuen 25 urteko emakume gaztea hil egin dela.

0: Eta azkenik Diario Navarrak ere Goia sarien berri ematen du. Goia sariak Iruñan izango direla, sariak emateko ekitaldia, Espainiako zinemaren festa garrantzitsuena, otsailaren 6an egingo dena, Navarrarenan ospatuko da. Eta gala, glamurrez betetako ikuskizun bihurtuko da. Eta amaitzeko nahikoa ur ezpalego, alegia, euririk egiten ez badu hartu beharreko neurriak prestatzen ari da Iruñeko, Iruñerriko mankomunitatea. 15 eguneko epea ezarri dute, eta epe horretan euririk egiten ez badu, itoitzko uraren erabilera luzatzea eta presioa jeistea aztertuko dute. Baita arrisku eta kale garbiketako erabileretan neurriak hartzeare.
1: Argibili.

0: Batere nolakoa da hartzen duzen kafea etxetik kanpo? Ala etxetik atera aurretik hartzen duzue, derrigor. Eta maniarik balduzue kafearekin konta ikuzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9-0-1-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Peña, egunon. Ba, ni goizien, oantxe baizte seiter di galdia hola, atuguet, ebakile. Eta ego ardin, ordu batak eta laurde gande hortan dago, utxe, oiek egun ero. Eta gero, segun ba, ze bida, ioze, tantartin beste bat igual eroitza, baina beno, bidoiek egun ereko fijo. Eta azukriekin, eta gehiu esango dizut, gaina bi azukrekin. Zeratik ez, azukre zorruek gio da txigillo ditu eta nik abri eta kabezniek gozu guztetze da txit. Dera zoixe, behitu, zesan dizutan. Venga, ondo izintzeizte eta posibizi, agur!

Begira, Julenek ere bidali digu, argazki bat, katilu izugarri polita, opari bat dela esan digu, eta kafetera italiarrean egindako kafe hartzen duela azukrearekin. Bakoizeko bostak eta hogeita zazpi minutu izango dira segituan, lehenengo kafea guk gaur, Urdaibain hartu behar dugu.

0: Horta unamuno egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Zer moz edorta ongi?
1: Oso, oso, oso ondo. Gainera, urdaibain, eh?
0: Abai. Gaur,
1: bai, migrazioetatik etorrita, no? Beste guatetan ere kanpotik egongo naiz, baina bintzat gaur, urdaibaitik eta gainera, urdaibai bersantarretik gertatik, ze...
0: Abeira.
1: Bai, bai, esan dute, ba, normalean, ba, etxein gultik ere egiten dute saio, baina gaur esan dut, ba, deitu, urbilduko naiz lan tokira edo lan lekura etorriko naiz, eta hemen ditxik, gaur, zer entzuten dan, da zer ikusten duan, baina zuzen, nean kamerak ere abilia gabe, bai, bertatik, bai.
0: Zere behia izango dira,
1: gara, gure gara. Karuso ez duzu entzungo, bintz.
0: Bueno, berdin dio, izango dugu aukera, entzuteko, ez dugu bukeri aixola, ze badaki gu eukiko dugula aukera,
1: Bai, hori, arazorik ez izan horretaz, fijo aurkituko ikusiko zuela, eta ez hori, bagarri gainera gaur, ba, nahiko alpertuta gango da, ze euria daukagu, ontsi momentuan. Bai, euria, zirin miri itxi bat olan, ba, suabe, botatzen ari da, eta noski, ba, oi harrari ere zaio gustatzen euripian eotia. Momentu honetan aterpe barruan da, bere neska lagun guztiekin, eta, bai, antxo gustora nago da. Danagatik, ba, holan inguratuta, beraz, gaur, ba, hori altxatu nahi zenean, zelura begiratu, eta busti egin naiz, aspaldiko partez.
0: Gusto eman dizu?
1: Bai, egia, eta gainera, ba, brometan esaten dugu, jago goratu eskenuen lehiten zer zen, ez da? Baina ez, atzoaz izan holan euria botatzen, polito botazuen momentu batzutan, baina hori nino kasko behar da, baina ze, hau, ikusi dugun bezala, ba, bueno, handik bintzat baratza inguru guztiak eta belardiak eta arrakalatuta daude, ematen du, ba, oso lehor, lurra, eta, bueno, ba, behar dugu, eta horrela suabe egiten baldin badu, ba, baina, noski, egunetan egin beharko luke.
0: Gogotiko da, no?
1: Bai, esan.
0: Ai, bergatu esan?
1: Ez, ba, ez atera nindoan, ba, nola euria, baina gero, temperatura oso atzegina da,
0: bai.
1: Amasein koma bat gradu, zango dizue da hola, eta ez eta zunan, noski, ba, beti inguru hauetan gertatzen den antzera, euneko laurogeita amaseiko portzentaian, beraz, eze, bai, airea, eta eze ere gora begiratzen baldin badozu, ba, aurpegia bustitzeko beste.
0: Begira, esan bernizun, atzo arratsaldean nik banekiela, ze, bene, iragarpena entzun genuen, eta Euskal Medetik ere santziguten aldaketa zetorrela, banekien euria egin bertzuela, baina esan nuen, ez dut aterkerik hartuko. Eta gustu eman zidan bustitzeak, esan nuen, bai, begira, faltan somatzen nuen nik sentsazio hau, egia da gero txito bat bezala geratu nintzela, baina, esan nuen, ez, sentitu nahi dut miskat zer den hau, ze, uff, aspaldi,
1: bai, eta nik ere esango zuet atzo, bueno, komeriak egin dituen, bai, txubaskera aurkitzeko, eta bai, aterki txiki aurkitzeko, eta azkenean lortu den kotxean, horre, bai, zintuan azpian entxe aurkitu nuen, baina non zegoen ere, bueno, jakinga denoski.
0: Eta lurraen usaina, bustitakoan,
1: bai, horre gustu ematen du, batez ere, ba, pasatu dune, doibaro dugun, uda ikusita nolakoa izan dan, eta, bueno, udaberriaren azkenengo osatia nahiko lehorretik joan zan, eta, bai, bueno, kontatzen ibili gara, ba, nola, ba, hilabete hauetan, ba, nola egon zan inguru hau, eta, bueno, a ber, aldatzen badoan, eta urapur bat etortze zaigun.
0: Postuko garela legia, euriagatik, behingoagatik badare.
1: Ni eta inguru guztia, gainera, bai, gero, gu... Egi esan, gizakiok, ba, segituan nekatu egiten gara. Eta, ja, hiru egun euria egiten baldin badugu, ja, jesuz, hainbeste euri, eta hainbeste zain zer da, eskara konformatzeak errezak behintzat.
0: Atzontzen nio lagun bat esan ez, bai, gogoa badut, baina, begira, nahi dut, konboa raro bat, nahi dut eguraldi hori azdadila, arropak eraldatzeko, baina, urte osa emango nuke sandaletan, beraz, euria ere, bueno, tamainan egin dezala.
1: Bai, gau ez egin dezala.
0: Hori da, bai.
1: Bueno, gau ez bizizareten nontzako, ba, bueno.
0: Bueno, aterpean gau ez du importa.
1: Hori, bai.
0: Aizu, Dorta, ez dizu galdetu, zuk hartu alduzu gaur eguneko lehenengo kafea, alora indik ez?
1: Ez, nek gainera normalean jo, eta gustatzen zait kafea,
0: bai.
1: Zoratze ba, bai. Baina, utzita daukat, kafea, baina, bueno, ez deskafeinatua.
0: Bueno.
1: Eta normalean nik lehenengo gozaldu egiten dut, ondo, etxian, eta gero daukate horrelako maniatxo bat, ba, joan barri zaten ez Gernikara, taberna konkretu batetara, ebaki bat hartzera. Ebaki bat, bai, 5 kilometro egiten ditu ebaki bat hartzeko, baina da, gauza bat, badakit ez tala jasangarria, eta ez dela, ez gero bueltan etortzen
0: nahi. Biziak ere euki behar dira, tarduan.
1: Bai, aspaldiko urteetan, lagun batzukin eta gelditzen gara kafetxo hartzeko, eta 5 minutuko, 10 minutuko momentu txori, eta zer, eta ebaki batekin, ebaki deskafeinatu batekin, itzel laloña. Martxan jartzeko, ez badut hartzen, hor beti zaitu ditzen da, bai, eguna ondo hasteko, bai?
0: Ongi, begira, gaur galdetu dugu, ez, hor ere badira, bai. Eskizitoa denak asko somatzen du, non hartu kafea non ez,
1: bai,
0: nongoa den ona nongoa ez, eta asko aipatu digute italiarren egitearena, Julenek aipatu digu, eta orantxe aintzanek bidali digu argazkia, esan ez, goizateko lehenengo kafea beti utxa eta zukrerik gabe irratia entzuten, eta bidali digu argazki bat, ba, hortxe, bitrozeramika gainean, italiarra martxan dela, bera...
1: Bai. Jo, badaukat lenguzu bat tamen Euskal Herrian bizitana orain, baina El Salvadorreko adana, eta beraiek kafea eta ekoitze izan dute. Eta ikusteko da nola hartzen duen kafea, berak gainera eotu egiten du lehenengo, kafea osoa dauka, eta lehenengo ehortu egiten dut, eta gero ur kantitate exaktu batekin ez dakit badira. 35 mililitro, ez dakit zen badian, eta italiar kafeteratxo batetan egiten du kafia. Eta egia esango dizuet, hartuta nago, eta benetan, bueno, gozoa, baina gozoa. Bai.
0: Ba, gaur zurekin aritko garen bitartean jasoko ditugu mezuak, audio mezuak erantzun ditugu batzuk, testo mezuak ere jasoko ditugu, ea kafea gaur nondik hartuko duten gure entzuleek, gu entzuten ariko ote diren, eta nolako hartuko duten. Baina guk kafe honen bueltan, aletu barretugu azkeneko asteetako esango dugu, nobedadeak ze izan dira, ez da, padu?
1: Bueno, nobedadeak izan dira pila bat, aukeratu egin berri izan ditut batzuk azkenengo egunetakoak, eta bai, nobedadeak bizitari berriak izan ditugu, hegaztiei dagokiela behintzat, eta bueno, begiak alaitzeko moduko bizitariak, ze atzo bertan, bueno, atzo edo herenegun, parkatu, sorpresatxoa izan genuen, ze gure artian hemen, ez egunean, flamingo bat, agertu zaigu, flamingo larroxa bat, bai, polita benetan, eta, bueno, jendeak, segurenik, lehen entzuta izango du, nola negua igarotzen, igazko urtean, irailian, urte bete, betxi gora bera dela, 20 flamingo agertu zitzaizkigun hemen Urdaibain, lehenengo aldiz gainera ikusten genituela flamingoak, harritzekoa, zan, ze, noski, hain iparrera etortzea, Mediterraneo inguruko egazti batzuk, ez da, ez da egit, baina gut bizta egin da daukagu, urbiltzen garanean Mediterraneoa, edo Ebroko deltara, Doñana, edo Santa Pola inguru horretatik, flamingoak ikustea, oikoa izaten da, baina hain iparrean, gutxitan gertatzen den gauza da, eta izan zen fenomeno bat, Kantauri xurialde guztiko paduretan, flamingoak hartu zian. Eta hortxe aritu ginen, klima aldaketa dela eta ez dela, egazti batzuk, nola, edatu egin diren iparreruntz, egoaldeko egazti batzuk, eta gero kontrakoa, iparreko egazti batzuk, gero eta gutxiago ikusten ditugula, ez da. Eta kasualitatez gainera, kuriosoa zan, ze flamingoiek ekainera arte egon zian, ekaine hasiera arte, eta gero batean, egaz egin zuten, negu gau erartian nigaro, eta joan zian. Eta flamingoak ziren gris kolorekoak, gris zurizka kolorekoak, zeraitik ze gaztetxoak zian, baina orain ikusi dugu, nola heltzen hasi diren, edo adina, hartz adinean gora, hasi diren, eta lumak ere, gris izatetik, larrosa izatera pasatzen ari direla. Guztiz larrosa ez dago, baina bai, polita benetan, ikusi dugu flamingoa, egunotan, eta ontxe ere, bintzat atzo iluntzean, hortxe utzi nuen. Eta suposatzen dut, lehenengo argiekin, ikusiko dugula, hemen inguruan dagoela, edo lo egiten, edo jaten, edo, bai.
0: Hori flamingoak, baina... Beste espezie bat ere nik ez dakit oso ondo esango duan, swing izeneko espezie da?
1: Ba, swing da izena.
0: Aira.
1: Bai, swing da izena, mokosa bat baten izena da. Eta kurioso da, ze, izena eta dena dauka, ze, justo, mokozabalde honi jarri zizkioten eraztun batzuk, identifikatzeko urrunetik, uh-huh. Baina, ba, informazio asko zer gehiago ematen duen, GPS horrelako gailu bat ere, uh-huh. Lepoan jarrita dauka arnestxo batekin, eta hortxe ikusten zaio, ba, lepoan GPS gailu hori, eraztun zuri bat letra batzukin, eta beste hankan eraztun gorri bat eta metalikoa. Eta, bueno, sorpresa izan zen, ze, bueno, ba, badago horrelako aplikazio bat, erbereetan eta ba, erabiltzen dana, ba, markatutako, GPS-arekin markatutako mokozabala jarraitzeko. Eta zer da kontua, eta ikusi dugula, ba, swing izeneko. Mokozabala, uh-huh. Bertan, irla txikitxo bat, eta noin, enaiz gogoratzen izena, ze oso izen berezi daukan irla txikitxo batetan jaiota gaztetxo bat da, aurten abian harrapatutakoa, eta ba, jarri dizkioten gana, eta ikusi da ba, nola handik atera eta gurutzatu duen Frantzia guztia, Frantziako gozanlea, eta, bueno, ba, badara batza hemen, gure artean, ba, laupa bostegun, eta orain, ba, gustatu zaio, ba, baixe, Urdaibai, eta Urdaibain da behil, iluntzetan etortzen da loitera gure inguru honetara, gero itxasun bera dagoenean, ba, itxasagarrere urbiltzen da, eta hortxe saltoka da behil, eta kurios zena, ba, egunotan izan dugula bizita bat, gure lagun batzuna, Petra eta Teuniz, eta beraio dira, ba, mokozabalei eta erastuna jartzen dienak. Eta zer da kontua, eta aurkitu direla, zuinekin, amentxe, beraiek erastuna jarri, eta beraiek GPS-a uh-huh. jarritako pertsonak aurkitu dira, ba, ba, bere, ba, ez da, tesango umetxo bat, ez da, baina nahiko. Ba, umetxo baten moduan da, bere intzako.
0: Normala, zu polita.
1: Sorpresa polita, bai, oso polita, oso polita. Eta esango dizuet, Aloña.
0: Bai.
1: Ni ere, sorpresaren zain nago.
0: Hombre, zuen esan duzu izen, izen propioa, la baina nik besti izen propioa baten zai jarraitzen dute. Nondabil edorta.
1: Edortaren zain nago. Eta esango dizuet, ba, duela iruzpalau egun erte, ba, ez da la mugitu antzegoen bera jaiotako, bueno, bera jaiotako, kontura, esan didate, amar urte dituela. Eta, bai, eman didate historia, bere, mokozabalonen historia eman didate, eta ikusi dudana da, dala, Jesus Maria, bertan Terselin izeneko irla batetan jaiotakoa eta bertan kolonia daukana, 10 urte ditu eta normalean urtero ibiltzen da gora eta bera, ba, bai, Herbeheretatik eta gero Cáceres inguruan, ba, pasatzen du negua. Beraz, ikusi dut non dagoen eta konturatu naiz ja salto eman duela irla horietatik, Belgika gurutzatu du, Frantzia zati bat ere eta Bretainan dago, Rennes inguruko, bai, inguruko horrelako urmaritxo batetan, eta antxe ikusten da, ba, azkenengo bieguten egunetan, antxe mandu behintzat. Eta noski, ba, hortik Cáceresera, ba, gu ere bitarten bago, eta espero dot, ba, olon, bizitatxoa izatia, mendi gutxira, hortxe biltzen naiz egunero, hainbat aldiz begiratzen, ze hauek behin salto egiten dutenean, nela sasten direnean, kapaz dira, ba, 600 kilometro, olan, saltotxo batetan egiten. Beraz, ba, agian gure gainetik pasatu daiteke, eta, bueno, ba, agurra esan barko dira, eta bestela, ba, Cáceres era horbildu biharko naiz.
0: Hori da, ez atxara.
1: Bai, ez, eta erresa ganera, ze, GPS daukalez, ba, jagingo dut metro karratu nun dagoen.
0: Zea, ez da zun eta zuhurtia guztiarekin orduan.
1: Bai, informazio pila bat ematen dute gainera GPS hauek, bat ez ere, ba, jakitoko ze jendeak esango eta zertarako kristo nahi dute jakitea nondi da bilen, ba, horrelako espezie baten mm-hmm. kontserbaziorako, azken finean, nondik bere bizizikloa, ze lekutan egiten duen ere oso garrantzitsua da, ze kontserbazio politikak egiteko orduan, ba, jakitea, zeleko diren garrantzitsuak, ba, guztiz erabateko garrantzia dauka. Ze azkenean, ba, bueno, leku hori kontserbatzen, laguntzen duzu espezie hori kontserbatzen, ez da? Beraz, ba, bueno, batzuri jartzez eski horrelako gailu batzuk, jendea ez da hilea ikaratu, ze gailu horiekin bizi daiteke, ez dira horlan kilo askoko gailuak, gramo gutxi batzuk dituzte, badaude arau batzu gainera, ba, ezin direla jarri, pisuaren 100% baino gehiago, eta azken finean izan litzake bagu ba horrelako kartera batekin edo riñoneratxo batekin ibiltzen garan moduan, ba beraiek ere gai dira ibiltzeko bai.
0: Aizu edorta, eta horren ari nintzen gogoratzen, aztu aurretik atzo, astezkenetako eguraldi errandak ide dugun Xabiare gure erasoko zapatariak, esan zigun, enarak aspaldi ez dituela ikusi, eta zuri galdetzeko tangeratu ginen. Gure artetik alde egin daude dagoeneko denak?
1: Dagoeneko, Euskal Herriko enarak ja, bueno, Euskal Herrikoak esango dut, bai? Euskal Herrian ugaltzen diren enarak, dagoeneko, ja, irailaren hasiera erdirako, irailaren erdirako ja alde egin da zeuden. Mm-hmm. Eta hori ikusi nuen baita ere, ba, etxeko enarekin, zeguk etxean enara ditugu, eta irailaren erdirako ja, ez ziren tortzen estan lotan, beraz, Afrikarantza bidea hartuta egongo ziren. Eta oraindik orain, ikusi genitzake batan bat, baina gutxi batzuk, ze, ba, Europa handia da, eta iparraldeare handia da, eta orduan, ba, bueno, han ugaldu diranak, oraindik orain, ba, gutxi batzuk gelditzen dira migrazioan, gure artean, ba, gelditzen direnak lo bat egitera, gaua, igarotzera, eta ospa egitera. Beraz, hemen digutxira ja, enarak, ba, denak izango ditugu, egoalderantz. Gero, beti gertatzen da, ba, batan bat agien geritu daitekela, baina hori ja oso berezia litzakez, adibidez, gaurkolako egun batekin, eta normalean, jaztut esango ez da, baina, ba, horrelako neguetan gure latitudetan, ba, bai zirimiriak, eta hotzak, eta freskurak, eta, ba, ez du aldintzatzen, ba, intsektuak egotea, beraz, janari gabe, ba, zaila hemen bizi dautia, eta enarak danak doaz, danak ez, badado enara espezie bat, dira aitzenarak, eta aitzenarak urte guztian ikusiko ditugu, eta jendeak, basarraitan, enara arruntarekin hasten ditu, ezta? Baina aitzenarak bai ikusiko ditugula gure labarretan eta bai zubipetan eta baina ez etxeko betiko
0: enarak.
1: Guk enarak hori da.
0: Ados. Tira, gaur kafeaz gen musikaren egunare badela esan dugu bai. Eta horri helduta zurekin gaur naturak eskaintzen dizkigun zaket doinu musikalei esango dugu erreparatu nahi digula. Egazte guztiak abesten dute?
1: Egazti guztiek abestu esaten dugunean noski guretzako abesti bat da ba, doinu polit bat eta horrelako ba, belarritatik ondo sartzen zaiguna abestu gure percepziorako nik esango nuke ezetz. Batzuk bai, batzuk musika oso politak egite dituzte gure gustorako, baina denak zerbait bokalizatzen dute. Bokalizatu esaten dutenean da, ba bueno, doinuak egite dituzte. Batzuk guretzako gustokoa badianak, beste batzuk ba, ezain beste, baina bai, egazti guztiak, denak, daukate gaitasuna, ba, doinuak egiteko, eta noski, doinu errekin, azken finean, ba, gure hizkuntzak izango balira moduan, ba, komunikatzeko.
0: Eta zer gadik, egitea untori?
1: Bai, normalian, a ber, egaztiek... Abesten dutenean, ba, bueno, gauza asko esateko izaten da, batez da, komunikazioa, ez da, eta komunikazioan barruan, ba, sartzen da, ba, bueno, ba, bestei abisatzeko, ba, lurralde bat norena den, edo nire lurraldea zein dan, ez da, ba, zozoak eta jartzen direnean, gainera zozoak oso digarria, ja, batez ere, ba, udaberri partian, ez da, nola, ba, arbolaren punta batzen, jartzen dira, edo teliatu punta baten, eta handik, ba, bueno, beraien soinu polit, eta, bueno, abesti hori, izango denuke, ba, abesten dutela, eta batez ere izaten da, abisatzeko beste guztiei, hau, okupatuta dago leku, hau, beraz, arrak, batez ere, ba, beraz, ba, ona ez urbildu, ze, ja, jabea dauka inguru honek, eta batzutan urretara izaten da, beste batzutan noski, ba, zenbat eta politago ozenago, eta doinu lirainagoa abestu, gazti bakoitzaren munduan, ez? Badaude gazti batzuk esan dut, ba guretzako hain doinu politak ez direnak egiten dituzte, baina beraientzako marabila izango diena. Baina beste batzutan, ba hori, arrak adibidez, emea erakartzeko, ba zenbat eta hobeto eta gehiago abestu, ba, osasuntxua dagoen seinale, eta bueno, ba, emeak horrek erakarri egiten ditu, eta adibidez, bikote aurkitzeko be, importantea. Eta...
0: Kolorea bestela orduan, kolorea ere esan
1: bai, bai, bai, bai,
0: bikota bilatzeko izan bai. Dela, haure bai.
1: Bai, eta gero, ba, gainera koloreak eta ere, komunikazio bidea dira, bereien artean, eta gero noski, ba, badaude bai, ba, sarre daudenean, edo arriskuak ikusten dituztenean, erabiltze dituzten hizkuntzak. Eta gero konturatu behar garena da, hori, espezie bakoitzak bere hizkuntza daukala. Eta ez dela adibidez, ba, doinu polit bat, ez dakit aukera dagoen entzuteko.
0: Bai.
1: Olan, kantare politen bat, Tontxe Kardelinarena, edo adibidez.
0: Adibidez,
1: Beitu. Hau, ba, gure belarrietara eta, pues, bueno, ba, nahiko polita egiten zaiguna da, eta pentsa ze polita egiten zaigun, ba, ohitura izan dela, ba, sarri askotan, ba, horrelako kardelinak edo karnabak arrapatzeko eta kaiolatan izateko gure etxetan. Beraz, ba, hori gustatzen zaigulako horrelako kanta, ez da? Eta egia esan, ba, egazti bakoitzak ba, bere kanta dauka, bere hizkuntza dauka, eta bueno, batzutan kosta ere egiten da jakitea zein hizkuntza den bakoitza eta zein dagokion, ez da? Baina komentatuta daukagu gaur egun badaudela aplikazio batzuk ba, denon eskura daudenak debaldekoak, eta ba, horrek identifikatzen lagun diguna, eta jartzen duguna ba, basoan edo mendian goazen dian, edo herrian gaudenean ere, eta egaztien doinua jartzen dituenean, txak, identifikatu egiten du, eta kardelina bada, eta bakak, kardelina jartzen dizu, edo zozoa, ba, zozoa, eta hori, ba, egazti bakoitzak, bere hizkuntzauk eta gero gainera, konturatu gara bara, ba, gure moduan, ba, dialekto desberdinak ere badaudela. Azken finean, ba, komunikatzeko era desberdinak leku desberdinetan, naiz eta kanta edo hizkuntza berdina izan, baina aldaera desberdinak. Eta orduan, ba, gure batxe modan ere, ba, dialektoak ere badauzkate, eta egazti espezie batek ez dauka zertan abestu beharrik, ba, bai, ba, ez dakit, ba, Katalunian bizidan egazti batek, eta Euskal Herrian bizidan egazti batek, gainera ez dute berdina besten.
0: Ara?
1: Bai antzera, baina ez berdin. Beraz, dialektoak esango dauzkatela, eta gero, gainera, hori, ba, nire gertatu zaite, Kataluniako lagun batzukin egon hemen, da, harrituta, esan, baina egazti hori hau da, eta bai, eta jo, ban desberdina besten dut, arrazoi guztiarekin, egin. Ja, bai, bai, bai. Eta gero gainera, ikasi ere egiten dute, eh? Osea, egaztiek ba, bere musika edo esango genuke, ba, musika eskolara joaten dira, laguntzaile batzuk baituzte horre irakasle batzuk, normalean gurasoak eta izaten dira, inguruko beste egazti batzuk, eta hartzen dituzte, ba, bere helduen ba, kantak, eta horrek ikasi egiten dute, baina noski, ikasi dituzte, baina gero goia bakoitzak bere toketxoa ere eman aldio. Beraz, ba, bueno, ba, hortxe, zaiatzen dira gaztaroan, edo gaztearoan behintzate egazteak, ba, doinu horrek hartzen, eta, bueno, ikusten zer dan egokiena, edo zer dan gehien gustatzen zaiena, ba, bai, bere ingurasoei, eta beste batzuei, eta, bueno, ikasi egiten dute, abesten, eta hori ere, gerta zen da, ba, lehen aipatu dudan moduan, ba, kaioletarako egaztiak eta izaten dira, eta esarritan egazti gaztei, ba, nik badakit, ba, jartze zaiziela beste gazti batzuen musika, ba, CD-ak, edo danadarako alden CD-ekin izango zan, orain ez da gizolan izango dan, baina jartze zitzaizkian, ba, musikak dotorenak, ba, beraik ikasten joateko, eta lortzen ziren, ba, egazti kantari, eta, bueno, itzelak, eta ez hori bakarrik, ba, bai egite ziren lehiaketak, eta orain diko orain ez dakit lehiaketaren bat ere badagoela, badagoen, bai, bai, bai?
0: Beira.
1: Bai, bai, bai. Erz, musika eskola ere badaukate egaztiek, eh? Entzuten dagoena zora garria.
0: Zer da, egaztiko du bat?
1: Bai, noski, ba, gure abez batzatan moduan, ba, basora urbiltzen garenean, ba, hortxe dauzkagu batzuk, hortxe soprano batzuk entzuten izan ditu, gero hor bajuak eta baritonoak ere, hortxe bat, batek markatzen du, hau kopeta zuria, txok, txak, egiten duen hori, eta gero, ba, hortxe dabiltza, ba, metxo sopranoak, eta, bueno, erazti espezie pila bat, batez ere udaberri goizetan edozein lekutara urbiltzen bagara, ba, bueno, kontzertu itzela ematen dutenak. Eta aholkatzen dizuet ez, oso lasaigarria da. Gainera argibiliko entzuleak eta ordu txikitan eta hortxe
0: bai.
1: Ibiltzen garenak, ba, bueno, justo eguna hasten denean, hasten da horrelako kontzertua benetan.
0: Edo hortaz, zuka izana, doinu bat entzun, kantakera bat entzun eta jakiteko egazti hori, bueno, haintxe egin duzu adibidea, esan digu zuzein zen,
1: bai.
0: Baina gaztea den, heldua den jakiteko, alori gehiagia.
1: Hori, buf, zarritan gehiagi da, batzutan ebazti batzuk badaukatela abesteko modu bat, adibidez mokosa galdek, badaukate abesteko modu bat gaztetan, horrelako, ez dakit, txistu antzerko fin-fin bat egiten dute, eta gero ja, elduaroa iristen zaienean, ba, buguri gertatzen zaigun moduan, ez da, ba, pubertaroan aldatu egiten zaigua, botza, mutileri batez ere, eta mokosa galeri ere, eta gero egiten dute ganera, ba, besti, bueno, ez dakit, kantu oso berezi bat, oken, deitzen dana, oso oso oso garrabea, eta bueno, gure belarri eta bueno, bereintzako itzela izango da, baina guretzako ba, ez dakit ze izango nuke bai, eta gero, egia esan badaude gazti batzuk ba bueno, itzelezko errastasuna daukatela, bai beraien kantak egiteko, baina baita ere beste batzurenak imitatzeko eta hori itzela da, David bitxikeria bat kontatuko desu urte aloina, denok esagutuko duzuen norzan Mozart ez da
0: bai.
1: Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Bai.
1: Ba bueno, ba pentsa zelako gauza konposatu zituen musikari honek eta edo konpositore honek, edo zaiz zelan izan, ez da? Izan. Ba bueno, ba etxean txori bat zeukala, erosegin zuen txori bat eta zerren eta bueno, gure faunan, esango gunuke gazti faunan dagoen kantan joriena den egazti bat. Arabaz osoa. Eta, buah, a ber, entzut, bai, hortxe entzute duzu zelako, gauza, bereziak egite dituen, eh? Bai.
0: Abai?
1: Bai, ematen du, a ber, da, kapaz da, hainbeste doño egiteko, eta badirudi, ba, Mozartek ere, bere arabaz oso horrekin, ba, bere txean bizitzen arabaz oso horrekin, ba, zertxo bait, gauza batzuk ere, egin omen zituen. Eta inspirazio diturri erabilizuela bintzat, bai, beraz, gure musikan, ba, egaztien doño ugari, bueno, egaztien doñoek, ba, egin dute apur bat, hor hartu, ba, musikariei ba, hori eman, ez da?
0: Jolazteko bai, aukera eman dikela alegia.
1: Hori, bai, ez zitzaien amateratz.
0: Baina, egia da, edorta, ez dakit, igual niri gertatzen zait, baina, pixka entzuteko ondo, baina egun bai. Osoan entzuteko, tira nekagarriak edo gogaikarri bihurtzen ere, batzutan daño hau.
1: Bai, eta gainera, arabaz osoak, ojo, ze egite dute lo normalean talde handita, batzutan milaka eta milakako taldetan, eta gure txal gure etortzen baldin bazaizkugu, horrelako zua esti batera lotara, ba, buf, ez da gizu zelan, kon nekagarri izan lehiken, milak arabaz oso entzun dugun doño hoiekin abesten. Beraz, bai, batzutan nekagarriak egin lehike, bai.
0: Entzungo dugu besta egite bat, eh?
1: Bai.
0: Hau ondoan eukiko zenu gauean. Wow. Karuso nahiago, Karusoren kantua nahiago, gira.
1: Bueno, hori ere neurrian, hori ere neurrian, zego izaldeko iruretan azten denian, ba, hortxe kontu egizaten dian, gaina, bai, hamen entzuten duguna, gainera gaueko ebazti bat, ba, ontxe momentuan ez duguen zungo ze euria da, eta ia dagoeneko Afrikarantza joan da daude, baina zata, oso egazti ez ezaguna, eta behitu zelako abestia daukan, ematen du, zai, makina bat, bai zerbait ematen du, ez da la, oran, egazti batek egindako doainoa. Eta horren laboten da isildu gabe, eh? Isildu gabe gau osoa. Bai.
0: Guau. Tira, denbora gainen etorri horretik, beste bat erentzungo dugu, ze asko ekarrez bai. Gauzo.
1: Eta hau jende asko, ba, nik uste dut, jakingo duela ze gaztiren aran. Gainera ez dakit esan kanta, ala perkusioa esan beharko genuken.
0: Egia.
1: Ze mokoarekin egiten du,
0: egia.
1: Baina ez da holan bere iztarritik ateratzen den zerbait. Perkusioa esango duke dela. Eta gainera izen polita dauka euskeraz, da, zikoinaren kalaka. Bai. Zikoina bikoteak, ba, bere lotura sendotzeko eta egiten duten kanta da, batez ere abiatatik eta egiten duten, eta oso kuriosoa da, egiten duten mokoarekin, mokoa tatatatak irekita itxi, eta horrelako kalaka bat, den, basegon Euskal Telebistan ere horrelako saio bat kalakan, deitzen zala, eta zan elkarrizketa, eta kalakan azken finean elkarrizketa, nahi duzen, da hortxe biltzen dira zikoina bigotea, ba, berein artean elkarrizketan kalakan.
0: Musika talde batek ere badu kalakan izana?
1: Ah, bai, egia.
0: Gira?
1: Bai. Beitu.
0: Edorta, amaitu horretik, Gernikara egin behar duzu joan irtena, zerutan jaten zara gutxi gora bera kafe hartzena?
1: Bai, ba, zeiterdietan irakitzen dute taberna, eta ni ba, zazpiretarako antxe,
0: bueno,
1: zeiterdiak pasatxo, bai, bai, bai. Otin jo denpara dukat, baina, orain behitu, gozaldu lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, eta bueno, gero kafetxo, eta berriz ere,
0: gero martxan.
1: Betago martxea, noski.
0: Edorta, agurtu aurretik onantxe idatze digu Jonik, esanaz, egunon Edorta, ezautze aldek Toledoko Puy du Fou parkean egiten duten ikuskizuna berreuntxoritik gorakoa, Zetreria de los Reyes ikuskizuna, azketitik Jonik idatze digu.
1: Ba, ez dut ezagutzen, baina horrelako ikuskizunak, bai, harrapariekin eta egiten dinak oso ikusgarriak izaten dira, ze erakutsita daude, ba, jendeari hurbiltzen, eta eraz egiten, gauzak harrapatzen, ba, jendearen aurrean espektakulo itzelak egiteko, eta Toledokoa ez dut ezagutzen, ezagutzen ditut beste leku batzutan egiten diranak, eta ezagutzen du jendea ere, ba, Zetrerian dabilena, eta benetan, ba, meritua holan ere jazti bati, erakustia, ba, nola, bueno, oitzia ez da, modu horretan, eta horrelako ikuskizunak egiteko, bai.
0: Edorta, iganderako itzordu bat duzu, azkar baten aipatu nahi baduzu?
1: Tita. Bai, gure santuetatik santu handien izango litzakela, Gaztien mundu mailako eguna ospatzen da, ba, urriaren lehenengo asteburuan, eta guk igandian hemen ere, ba, izango ditugu horrelako ate ireki batzuk, erastunketa aktibitateak egingo ditugu eguraldia lagun bada gintzat, eta, ba, esan dagoa, ate irekiak eta debaldeko sarrera, nahi duen guztiaren zat, ez da izenik eman behar ez ezer, bakarrik, gauzatxo bat eskatzen dugu, eta da, etortzea, disfrutatzeko gogoraekin eta hamen inguruan dauzkagun egunero ia 60 espezie desberdin ikusteko aukerarekin. Hori, etortze horrelako jarrerarekin eta guk hemen eskusa balik hartuko zaituztegu, nahi duzuen guztiok.
0: Ba, Edorta, eskerrik asko, goizeko kaferako konpainia hauxe paregabe egitegatik, ea egunean zertze doinu gehiago entzuteko aukera duzun, eta batez ere gozatu, igandeko santuaz, itzorduaz.
1: Noski baietz, ba, zuek ere egun non bat igaro, eta urrengun arte.
0: Horixe, ondo da izan Edorta, eskerrik asko.
1: Bai, agur, agur.
0: Arkaitzek ere idatzi digu, egunon lanera iritsi eta huts bikoitza laneko makinan, eguneko momentua da hori. Ba, guri iritsi zaigu, eguneko kafe hartzeko ordua, goiziko seietarako 2 minutu falta dira, orain relegoa emango diogu, Arantxa Agirreke gidatuko duen albiste faktorien aurrerapenari, eta guk itzordua, ba,

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela guztioi, etxe bizitzen dekretuak diputatuen kongresuan bozkatu bezperan oraindik ez dute babesa ziurtatuta. EAJak, Junsek eta Podemosek ez dute oraindik argitu zer bozkatuko duten. Junsek dio, ez dituela jabe txikiak babesten, ez da putre funtsak geldiarazten ere. Podemosek berriz testuak dekretu berean bateratzeko eskatu dio gobernuari, eta EAJa dekretua aztertzen ari da oraindik. Miriam Nogueras Junts eta Jone Belarra Podemos.
2: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència.
3: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
1: Bidekretuei baiezkoa emango dila ziurtatu dutenak EH Bildu eta Esquerra Republicana dira, nahiko ez dela onartu duten arren, eta ezkoa ziurtatu dutenak berriz Partidu Popularra eta Vox dekretua bitan zatituta gobernua trampetan ari dela diote popularrek. Hala ere, biharkoari begira, nahikoa baikor da Sánchez presidentea.
4: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
1: Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxebizitza dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurreikusten dituena. Hondarribian bestalde udaltzain batek tiro eginda herenegun hiltzen gizonezkoaren heriotza dela eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saihesteko eskatu du. Hildako gizonezkoak laban eskutan arrisku handiko egoera eragin zuela esan du, ertzaintzak ikerketa abian duela eta epaitegiek argitu beharko dutela orain zer gertatu zen.
4: Argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskutan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
1: Zupiria sailburuak arrazakeria salaketak ukatu ditu. Eta Zorigaiztoko ezbehar bat izan azken orduotan gurean, Bermeon, traktore gidari bat hilda ibilgailuak azpien harrapatuta, zedatu ditugu itxaso guri diegunon.
5: Egunon, bai, Bizkaiko suhiltzaileek eta segurtasun sailak eman dute heriotzaren berri, eguerdiko 12 terdiak inguruan, Bermeoko Mainu nekazal eremuan gertatu da, gizonezkoa gidatzen ari zen traktorea irauli denean, larrialdi zerbitzuak bertaratu direnerako, ezin izan dute 78 urteko gizonezkoa suspertu, traktore azpian geratu da harrapatuta, eta istripu lekuan bertan hilda.
1: Lodosan ere esamina da nagusi azken orduotan, igandean, festetako soka muturrean, zezenak harrapatuta eta kolpatutako neska zendu baita, 25 urte zituen, eta Bilbokoa zen herriko udalak doluminak helarazi dizkie lagunetan senitartekoei, eta kaleratutako harrean adierazi duenez, bi dolu egun ezarri ditu. Eta gaur sartuko da indarrean bestalde trafiko zirkulazioa araudi orokor berria bideko erabiltzaile zaurgarrien segurtasuna hobetzea helburu besteak beste neurri bereziak aurreikusten ditu txirrindulari, patinet elektrikoen erabiltzaile eta motozalentzat Marijo Garmendia zeintzuk dira neurriek hoiek kontaguzu.
6: Badagoazen aletzera banan bana txirrindularien kasuan hirietan erraiaren erditik zirkulatzeko aukera izanen dute autoek distantzia handiagoa errespetatu beharko dute bizikletak aurreratzean, eta errei bat baino gehiago dagoenean bizikleta aurreratzeko errei zaldatu beharko da. Patinete elektrikoen kasuan, gidarien gutxieneko adina finkatzen du araudiak, 15 urte beteta izan beharko dituzte, kaskoa jantzita eraman beharko dute, eta ikusgarritasuna indartzeko eguneko 24 ordutan eraman beharko dituzte argiak piztuta. Motor gidarien kasuan, hiri arteko bideetan eskularru homologatuak derrigorrezkoak izanen dituzte, eta oinetako itxiak jantzi beharko dituzte. Banatzaile profesionalen kasuan, motorrean edo bizikletan banaketa lanak egiten dituztenek edota raiderrek derrigorrezkoa izanen dute, kaskoa eta txaleko islatzailea soinean eramatea beti. Arau berriaren arabera, ilarak sortzen diren lekuetan, larrialdi zerbitzuek irisgarritasun handiagoa izan dezaten, errei bat larrialdietarako utzi beharko da, eta agur seinala

0: hastapeneko irukiei gaurtik aurrera UBA-16 balizarekin nahikoa izanen data.
1: Kiroletan futbolean Realak Europa Kopako final 8renak jokatzeko txartela lortu du 16renetan Eskoziako Kers kanporatuta. 4-0 nagusitu dira txuri-urdinak itzuliko partidan Zubietan eta joanekoan erakutsi zuten eraginkortasun erakutsi dute entzun Gorka Alvarez entrenatzailea eta Nahia Aparizio jokalaria.
2: Oza hundia, ba, batetik Real zale bezala, bestetik entrenatzaile bezala eta ikusita ba, jokalarien aurpegi horiek irribarrez beteta, ba, oza bat dala, ez?
3: Ba, golak konfiantza mandigu gula, hainbeste baloi aukitze horrek baita konfiantza mandigula, eta bueno, nire ikustet partio borobi egin deula, merezi genula ja olako sentsazioko aukitzea eta oso pozik talagatik.
1: Realak bihar jakingo du final 8renetan izango duen aurkaria eta partidak urri bukaeran eta zaro hasieran jokatuko dira. Lehen mailan lehiaketarik ez dago, urriaren 9 arte, baina bihar Euskal Herria txapela jokatuko da noetan arratsaldeko 7 Real eta Athletic elkarren aurka. Pilotan berriz, Jonander Albizuk Baiko enpresarekin 2028 arte luzatu du kontratua. Eskertuta mintzatu da taungo pilotaria alik eta maila altuena emateko konpromiso hartuta.
4: Urtete hartiko bueno, kontratu berritu bat indio berriz, bueno, ja masegaren urte hemen, nioskaina momentu honen arrepatzitela, urtean dinakako txapela atean on unai ekin, astu grontan bertan bueno, masterreko finalerdi dozka Josebak, eta bueno.
1: Txerrendularitzan berriz berri txarrak Jon Izagirrek agur esan beharra izan baitio demoraldiari erorikoa izan du entrenamentuan eta ezker eskuko eskumuturra utxita ez du gehiago korrituko denboraldi honetan eta azkena dunez ez da profesionaletan ere eskubaloian berriz Bidasoak 2019-2017 bazi du Europa Ligako lehen partida Islandiako Hafnarfjörður taldearen aurka eta bi puntu garrantzitsu lortu ditu etorkizunari begira. Multzoko beste partidan Limoixek larri menderatu zuen Portugalgo Madeira 2019-2020. Gainerakoan eguraldiari buruz edatu ditugu itxaso?
5: Datozen orduotan eguraldia asko freskatuko da eta temperatura maksimoak 18-22 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko dira gurean, euri zaparradak botako ditu batez ere egunaren lehen zatian. Arratsaldeak aurrera egin ahala, aterruneak luzatzen joango dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertu egingo du. Beraz, giro fresko eta umela urriak bat honetan eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Zepelenetik hasita Donostian 17 gradu, Baionan eta Bilbon 16, Iruinan 15 eta 14 Gasteizen.
6: Estos van a ser los Goya de Navarra y se van a celebrar en el Navarra Arena de la ciudad de Pamplona.
1: Fernando Méndez Leite, Zinemaren Akademiako presidenteak egin du iragarpena, 2027ko Goya sariak Iruñan banatuko dira. Gala otsailaren 6an egingo da Nafarroarenan, Goya sarien 4 hamarkadetako historian gala Euskal Herrian egiten den lehendabiziko aldia izango da. Itxura honetako dator, urriaren lehendabiziko egun hau, osteguna dugu.
7: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxebizitza dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituen alegia. Atzo jarri zen eskuragarri bestea, puntuak guztietan osatutako testua, ezin izan dira egun berdinean argitaratu ez direlako bateragarriak. Espainiako gobernuak erantzunkizunez jokatzeko eskatu di alderdiei, biharko bozketan aurrera egin dezaten, baina gaur-gaurkoz bakar batek ere ez du babesa bermatuta Madrid Oiane Perez.
8: Diputatuen kongresuak etxebizitza neurriak bozkatzeko egun baten faltan ez dute euren babesik oraindik ziurtatu EAJ Junts eta Podemosek lehen irakurketa batean hotz geratu direla diote katalunarrek.
9: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem rigor.
8: Miriam Noguera esanetan ez dituelako putre funtsak geldiarazten testuak eta ez dituelako jabe txikiak babesten Podemosek berriz testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari.
10: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
8: Podemos hain zuzen gaur elkartuko da maizterren sindikatuarekin euren botoa erabakitzeko. EAJak berriz testua irakurtzen dirau segurtasun juridikoa bermatu dela ikusteko, naiz eta gaineratu ez dela lubakietan izango. Bi dekretuei baiezkoa ziurtatu dienak EH Bildu eta Esquerra Republicana, nahikoa ez dela onartzen duten arren Oskar Matute.
11: Lo hacemos por responsabilidad, pero siendo conscientes de que una vez más nos hemos quedado muy lejos de lo que podíamos haber alcanzado.
8: Eta ezkoa ziurtatu dutenak berriz PP eta Vox dekretua bitan zatituta gobernua Trumpetan ari delako PPren iritziz gobernu presidentea hala ere nahiko baikorra gertu da.
12: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
8: Eta erantzunkizun dosia eskatu die Sánchezek alderdi politikoei estelako ideologia kontua dio gizatasun kontua baizik.
1: Bigarren dekretuak jasotzen duenaren arabera etxe jabeak kalte ordaina ordaindu beharko dio maizterrari alokairu kontratu mugagabea moztu nahi badu. Teknikoki ezinezkoa zen bi dekretuak batera argitaratzea alokairu luzapena bi urtera mugatzen baitu atzo argitaratu zen lehen dekretuak besteak beste putre funtsei etxeak erostea edo etxegabetzeak egitea debekatzen diena. Zer da zehazki dekretuok jasotzen duten oian,
8: Galderetako bat zen nola definituko zuen putrefuntza etxebizitza dekretuak eta bi kontzeptu ezberdin bildu ditu. Etxeak erosteko debekua edozein erakunderi aplikatuko zaio baldin eta etxea bere tasazio balioaren 160%-tik behera erosi nahi badu. Etxegabetzen kasuan putrefuntza etxe hori merkatuaren balioaren azpitik eskuratu duen edozein erakunde edo mailegu kartera izango litzateke. Alokairua ordaindu ezin da dauden maizterren etxegabetzen kasuetan bestalde, administrazioak alternatiba eskaini beharko die maizterrei eta hori gertatzen ezten kasuetan, erkidegoek ordaindu beharko dute euren zorra. Argitzeko zegoen beste puntua, epe motzeko alokairu eta logelen alokairuaren araudiaren azen. Puntu horrek dio, epe motza justifikatzen ezpada, ohiko alokairu kontratu izatera pasako dela automatikoki. Eta logelen kasuan, logela guztien errentaren baturak ezingo duela gainditu, etxe osoaren alokairuak izango lukeen prezioa. Hori dekretu zabalenaren kasuan, gaurkoak berriz, alokairu mugagabeak jasotzen ditu, bost urtero automatikoki berrituko direnak eta hori eteteko 15 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxeiabeak maizterrari, beti ere berak edo senitartekoren batek behar duela probatu ezean.
1: Solen milaka pertsonek bosgarren gaua igaro dute gaur, kanpaldiarekin jarraitzeko asmoa iragarri dute eta ez dute greba orokorra baztertzen baldin eta dekretuak ezpadira onartzen. Hori horrela, maizterren sindikatuen konfederazioak alderdi popularari alokairu mugagabeak bermatuko dituen dekretuaren alde bozkatzeko esegitu dio. Asteburuan hainbat hiriburutan, tartean ego Euskal Herrikoetan ere, manifestazioak deitu dituzte. Aurrez, gaur, iluntzeko 8:00 udaletxe atarietan egingo dituzte, eltze jotzeetan parte hartzeko deia egin diete herritarrei. Bitartean espekulazioaren kontra eta neurri eraginkorrak esigitzeko manifestazioak deitu ditu, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak ere, bi arrostirala ego Euskal Herriko hiriburu guztietan, arratsaldeko 7:00 abiatuta, Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
13: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putren salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Bienara egiten ari den lan bidaia baliatu du bestalde Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak Donostiako Antondegi eremuan etxebizitzak eraikitzeko asmoa berreskuratu duela iragartzeko. 3000 etxe eraikin ditu Jaurlaritzak gaur gaurkoz urbanizagarria den eremuan. Gaur gaurkoz diogu lurrak desklasifikatzeko aukera mai gainean dagoelako. Plana aurrera ateratzeko Europan izeneko nazioarteko arkitektura lehiaketara aurkeztuko du proposamena etxebizitza sailak Iñaki Odrozola.
14: Hain justu atzo Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza Wild Garden auzoa bisitatu zuen, aipatutako lehiaketa irabezita dagoen Bienako auzoa. 1100 etxe bizitza dituen auzoa da, trafikorik gabea eta eremu berde asko dituena. Desberdintasun asko dituzte, baina Jaurlaritzak Antondegin eko auzo bat eraiki nahi du. 3000 etxe bizitza eraiki nahi ditu Martutenetik hurbil dagoen eremu berdean. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak azpimarratu du ezin dela eraikitzeko aukera hori galdu.
15: Ez dala bidezkoa lurzoru hori desklasifikatzea. Gaur egun aurreikusita dagoen lurzoru bada plangintza orokorrean, eta horregatik gobernuak bere garaian, 80 hamarkadeko bukaeran, eta erosi egin zituen hainbat lurzoru. Lurzoru horiek inbertituta daude, erosita daude, lurzoru residenziala da, etxe bizitzak egiteko balio du, eta egin behar duguna da garatu.
14: Donostiako hiri antolamendurako plan orokorrak indarrean dagoen 2010-eko planak baimentzen du eraikitzea, baina Donostiako udala berrikusten ari da, eta baliteke lurrak desklasifikatzea. Jon Insausti alkateak esan du, Antondigeren inguruan hausnarketa abian dutela, eta Donostiaren etorkizunaz donostiarrek erabakiko dutela.
1: Gaurtik hasita urrian erregaiak, gasoilak eta gasolinak biek 20 zentimoko deskontua izango dute. Azaroan 13 zentimora jaitsiko da deskontu hori eta 6 zentimora abenduan. Baina azaroan edo abenduan erregaien prezioa 115-tik gora igotzen bada, berriro jarriko dute indarrean 20 zentimoko laguntza, Marijo.
16: Horrekin batera gasaren tarifa arautuaren igoera mugatu du Espainiako gobernuak, ez dadin 115-tik gorakoa izan. Aldi berean butano bonbonaren prezioa ezingo da 19 euro eta 45 zentimotik igo 2027ko ekainera arte. Gaur egun 18 euro eta 84 zentimotan dago. Gainera, dekretuak urte amaierara arte luzatzen ditu nekazari, arrantzale eta garraiolarientzako laguntzak, eta argindarraren eta gasaren bez zerga 121-tik 110-era jaitsiko du gobernuak, energiaren prezioa 115 baino gehiago garestitu ezkero.
1: Energiari loturik, Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak adierazi du, Irango gerraren ondorio negatiboak onartu asumitu beharrekoak direla. Estatu batuarren esku hartza defendatu du beste behin, naiz eta eragin ekonomikoak nabariak izan, Brusela Aitor Sagarzazu, egunon.
17: Egunon, bai, Rutteren hitzetan beti daude eraginak ondorio negatiboak gerra lertzen denean.
18: There are always downsides when war breaks out, that's clear. But hey, let's face it, Europe was not able to...
17: Baina onartu beharrekoak dira. Europa ez da gai izan Iranen gaitasun nuklearra mugatzeko, eta bere hitzetan ondorio hauek datoz, estatu batuarrek ongi jokatu eta gero, beraz, esku hartzea beharrezkotza jo du beste behin. Alere, Rusiari buruz esan dituenek, sortu dute errabotxan diena, Moskuk gutuna bidali dio aliantzari, ohartarazi Polonia eta Lituania artean dagoen Kaliningradeko eremuan eraso egiten baldin badu, erantzun egingo duela, arma nuklearrak ere erabiltzeko aukerarekin. Rutek baieztatu du erantzun duela, NATO defentsarako aliantza dela gogorarazita, eta Rusiari eskatuz mehatxu nuklearrak eten ditzan. Alere, lasaitasun mezua zabaldu du bigarren egunez jarraian, argudiatuta azken urtebetean arriskoa ez dela handiagotu, eta berretsi du Ukraina babesten jarraituko dutela.
1: Euriborraren bataz besteko tasak 100-ko langa gainditu du irailan 100-ko 3,24 iritsiz. 2024ko uztailetik izandako bataz besteko tasarik handiena da, Sisto Iturriaga Goitia.
19: Abuztuan jada, Euriborrak 100-ko langa gainditu zuen egun jakin batzutan, baina hileko bataz bestekoa hortik behera geratu zen. Irailan ordea, aixe gainditu du, aipatutako 100-ko 3,24 hortara iritsiz. Espainiako Bankuak datua baiestatu ostean, hipoteka aldakorrak igoko dira, eta iazko iraileko tasa 102,17 izan zela kontutan hartuta, 25 urteetan ordaindu beharreko eta Euriborra gehipuntu bateko interesa duen 150.000 euroko mailegua dutenek 1.000 euro gehiago ordainduko dute urtean interesetan.
1: Mercedesek Gasteizen duen lantegian 3 urteetan 181 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri du Jaurlaritzak. Proiektuak 11 enpresaren parte hartzea izango du, besteak beste, eta helburua da fabrikazio eredu malgurantz aurrera egitea, hau da, ekoizpen kate berean auto elektrikoak eta errekuntza motorea dutenak ekoiztu alizatea, Inara Rubio.
20: Merkatuaren aldaketetara eta nazioarteko lehiara egokitua alizateko fabrikazio eredu malguagoa garatuko dute Gasteizko Mercedesen, Bert Rothmayer lantegiko zuzendaria.
21: Invertimos en Vitoria porque queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas del grupo Mercedes.
20: Horretarako gakoan malgutasuna dela azpimarratu du, hau da, ibilgailu mota desberdinak, elektrikoak zein errekuntza motorea dutenak esaterako, ekoizten lerro berean fabrikatua alizatea. Eta Jaurlaritzak bultzatutako proiektu eraldatzaile honetan parte hartuko dute 11 enpresak, tartean BM Systems kooperatibak, Azika eklusterrak, Tecnaliak eta BAM zentroak. Manuel Pradales lehendakaria.
22: Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. 181 milioiko inbertsio publiko pribatua Oietetik 61 ikerketa eta garapen teknologikoa bultzatzeko.
20: Euskadi etorkizunerako prestatzen ari dela eta Europari eskatu dio merkatuak babesteko erabakiak lehenbailen hartu ditzala, China ez dagoelako zain.
1: Elisabet Etxanove Bizkaiko aldu nagusiak datuzen hilabetetan akordio berriak lortzeko eskua luzatu dio oposizioko alderdiei. Legealdiko politiko orokorreko azken eztabaidan Bizkaiak datozen hamarkadetan izango dituen erronkei aurre egiteko lau itun proposatu ditu eta bidea elkarrekin egite eskatu die batzar nagusietako taldei. Oposizioko alderdiak kritiko legealdia laua izan dela aurpegiratu diote Janira Gerenabarrena.
0: Zaintza, lurralde, bizikidetza eta aukeren inguruko lau itun proposatu ditu Elisabete Etxanove aldu nagusiak etorkizuneko erronkei aurre egiteko eta eskua luzatu die oposizioko alderdiei hauteskundeak bitarte adostasunak eraikitzen jarraitzeko.
2: Nire atea eta foru talde osoarena zabalik dago. Aldundi honek ez dauka inolako arazorik oposiziotik datorren ideia onbat hartzeko.
0: Adostasunak eta ausardia eskatu ditu fiskalitatean ere, leial jokatu eta talentu erakartzeko neurri berriak onartzea eskatu dio gobernu bazkide duen alderdi sozialistari. Goio Zurro bozeramale sozialistak leialtasun eskaini dio, baina ez edozein preziotan.
3: Quiero dejar claro que no estamos en los gobiernos a cualquier precio.
0: Agintaldi planeko jarduketen 1988 beteta edo betetzear legealdiko valorazio baikorra egin dute gobernukideek, kritiko agertu dira berriz Iker Casanova, Raquel González eta Eneritz de Madariaga, EH Bildu PP eta Elkarrekin taldeko bozeramaleak.
23: Gobernu honi falta zaiola ikusmen estrategikoa. Gauzak definitu nora jun nahi den eta hortarako bide horriak egitea.
24: Bizkaia merece un gobierno que deje de anunciar el futuro y empiece de una vez a construirlo.
25: Kontra esanako horrada.
0: Besteak beste Urdaibaiko Guggenheimaren porrota leporatu diote Etxanoveren gobernuari.
1: Hondarribian Babakar Beles udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saihesteko dei egin du. Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoerera egin zuela. Baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Sumarrek berriz argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu jada legebiltzarrean segurtasun sailari bideratutan ere Sarregi.
26: Bai, ertzaintzak ikerketa bian duela azaldu du Zupiriak eta Irungo auzitegiak epaitegiek argitu beharko dutela orain zer gertatu den.
27: Ba, elkartasuna adieraztea hildakoaren senideei, argi daukadana da bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskotan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da egingo duena.
26: Julio González, Euspel sindikatuko idazkari nagusiak jakinarazi duenez, tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du.
28: La gente ha explicado que vio como una persona
26: ertzain bat arrisku larrian zegoelako tiro egin zuela. Agentea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euskelen arabera udalarekin adostuta eta arma kendu diote. Babakar Huele hildakoa jatorriz Senegaldarra zen eta arrazakeria akusazioak ukatu ditu Zupiria sailburuak.
27: Denbora da esaten ari garela udaltzainak eta ertzainak zailtasunak dituztela osasun mentaleko arazoak dituzten personekin, konsumoekin, eta baita ere arma zurien erabilerarekin. Eta arazo hauek berdin dira, persona zuria izan edo beltza izan.
26: Agenteen azalpenez gain lekukoek ere deklaratuko dute eta ikerketara batuko dira gertakaria izan zen tokian zeudenek grabatu zituzten bideoak.
1: Zeutako krisi alertu eta bilabetera normaltasunetik urrun dago oraindik hiri autonomoa. Juan Jesús Vivas presidenteak auzitegi nazionalean deklaratu du eta Espainiako gobernuaren utzikeria berretsi du etziolako erantzun ark egindako laguntza eskariari. Bitartean milaka migratzaileek Zeutako karriketan jarraitzen dute. Poliziaren indarkeriaren biktima askok jipoiak eta torturak salatu dituzte Madrilen. Izebega.
29: Amnistia Internazionalak Zeutan dauden militarrek migratzaileei egindako torturak eta tratu txarrak salatu ditu.
30: Saliendo a la calle y me pegaron a la policía militar. Cada día pegar dos o cuatro.
29: Jipoiak, humillazioak, dirua lapurtzea eta telefono mugikorrak austea. Erakundeak irailaren 10etik 15era hiri autonomoa bizitatu zuen eta kalean zeuden 65 migratzaileren testigantzak jaso ostean, violentzia hori salatzeko txostena idatzi du eta Espainiako gobernuari eta Zeutakoari migratzaileei laguntza humanitario egokia eta harrera duina emateko plan bat eskatu die. Defentsa ministerioak dagoeneko iragarri du txostena fiskaltzari eta Zeutako epaitegiari bidaliko diela eta operazioen arduradunari eskatu dio kasuak ikertzeko eta balizko erantzukizunak argitzeko. Zeutan 70.000 migratzaile baino gehiago sartu zirenetik bi hilabete bete direnean, Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak deklaratu du azken orduetan Auzitegi Nazionalean migrazio krisiaren berri eman duen lehen goi karguduna da.
4: Todo lo que yo le he contado a su señoría se corresponde con el relato que ustedes conocen y que yo públicamente he puesto de manifiesto.
29: Esanetan, migratzaileak tantaka iristen ari ziren Zeutara uztailaren 27tik 29ra eta Moncloarekin 10 aldiz ere komunikatzen saiatu zen egoeraren berri emateko, baina horietatik 3tan baino ez zioten erantzun. Gaineratu du Zeutako presidenteak gobernuak ez zituela aintzat hartu hiri autonomotik egin zizkioten eskaerak.
1: Ekialde Hurbilean berriz eraso terrorista gisa definitu du Israelek Dubai eta Tel Aviv arteko hegaldi batean gertatutakoa. Pilotuetako batek beste bat labankatu du eta Netanyahuren arabera hegazkina lurraren kontra suntxitu nahi izan du. Hegazkin konpainiaren arabera hala ere goiz da oraindik gertatu eraren arrazoiak ezagutzeko. Lander Izagirre.
5: Saudi Arabian larrialdiko lurrartzea egin ondoren onik dira Fly Dubai hegaldiko 180 bidaiariak, gehienak Israeldar. Benjamin Netanyahu ministroak heroi deitu die labanadunko pilotua neutralizatu dutenei. Segundu gutxian, 5.000 metro egindu behera hegazkinak tripulazioko beste bikidek kontrol hartu duten arte. Erasogilaren helburua hegazkina lurraren kontra suntxitzea zela esan du Netanyahuk.
6: Ukehola nire, unizah lerasek et hamatos.
5: Eta Israel Katz bere defentsa ministroak eraso jihadista gisa ere definitu du. Zurrago agertu da Fly Dubai konpainia bere oharrean gertakariaren arrazoiak ez direla ezagutzen adierazi du eta datu gehiago izan arte ez espekulatzeko eskatu du. Pilotu eta kopilotua zauriekin eraman dituzte erietxe batera eta azken hau atxilotuta dago.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Bilitzagon Kirol albisteak, Andoni Urbistondo, egunon.
8: Egunon denei, Realak Europa Kopako final zortzirenak jokatzeko txartela lortu du 16-etan Eskoziako Hearts of Midiotean kanporatuta. 4-8 nagusitu ziren txuriurdinak itzuliko partidan, zubietan, eta joanekon erakutsi ez zuten eraginkortasuna, erakutsi zaleen epelean zubietan, Camino, Fernandez, Campo eta Wade bereatean izan ziren goleatzaileak, eta Realak ez zuen bat ere arazurik izan txartela lortzeko. Gorka Álvarez entrenatzailea entzun behar dugu.
9: Poza hundia, batetik Real zale bezala, bestetik entrenatzaile bezala, eta ikusita jokalarien aurpegi horiek irribarrez beteta, poza bat dala ez, jendea hola ikustea, ikusita egunero talde honek egiten duen lan hori. Sariak, batzutan futbolak udela izaten da, eta sariak ez ditugu jasotzen, gaurkoan bueno, saria etorri da, baina bueno, lanean jarraitu beharra dago, gaurkoa gozatu, eta hortikan aurrera begira da aurrengo partidotan jarri.
8: Naia Aparicio, jokalaria orain.
10: Bueno, nik uste taldea sentsazio honekin zeola, baina gola falta zitzaigula. Egia da gaur, gure jokain deula, egia da, gutxitik gehioa jungeala, nik uste baita golak konfiantza mandigula, hainbeste baloi aukitze horrek baita konfiantza mandigula, eta bueno, nik uste partio boro bilain deula, merezi genula ja olako sentsazio aukitzea, eta oso pozik taldeagatik.
8: Realak bihar jakingo du final 8-etan izango den aukaria, eta partidak urri bukaeran eta azaro hasieran jokatuko dira. Lehen mailan lehiaketarik ez dago urriaren 9 arte, baina bihar Euskal Herria txapela jokatuko da Anoetan arratseko 7-etan. Reala eta Athletic elkarren aurka. Atzo Mikel Jauregizar Athleticeko ordilaria elkarrizketatu zuten Kirolez saioan. Entzun Bermeokoaren esana biharko partidaz.
11: Bueno, azkanine Zidiez, derbi politxek, txikize ez da, oza, derbi ze da, betiko derbi ze da. Partio oso politxek ezaten diez, oso ba, kompetentxe handikuek eta betikule zungo gara eure pille da irabazten.
8: Eta Federazio Kopan, Sestao Riverrek finalerdiak jokatzeko txartela lortu du, terraza 3-1 menderatuta, sailkapen horri esker, erre kopako lehen kanporak eta jokatzeko txartela lortu dute, ezkerraldekoek lehen mailako aurkaria izanen dute. Eskualoian, Bidasoak Europa Ligako lehen partida jokatu zuen atzo hartalekun Islandeko Aznaf Fjordur taldearen orkan, 2019 eta 2017 nagusitu ziren irundarrak, eta bi puntu garantzitsu goxo lortu etorkizunari begira. Multzoko beste partian, Limosek larri-larri menderatu zuen Portugalgo Madeira, hogeita maika eta hogeita mar. Arraunean, Angel Larrañaga Donostia arraontzeko entrenatzaile izango dela baiztatu zen atzo, azken bederatzi urteak Orion egin ondoren. Entzun Larrañaga.
12: Izo oso poletakin atean aiz klubetiken, baino kalera, eta bueno, ez dakit bakarren batien bazite joten, ozer da, baino esplikazio ondiri gabe, orgelitun izkampo ez zein datorren, zehaz motan zehatu dan daena, bueno, nik Orion kontrastete ezertxarek izango, baino hola zigatu naiz, eta bueno, bestaletik etorri zaiten aukera, pues, ez dut pasatzen utzi nahi, eta bueno, baki desbreina, lan desbrein bat izango ala, beste apustuat izango ala, beste ronkoat izango ala, baino oso luzin eta nahu, zira honetan.
8: Eta ustez, Larrañagaren ordezko izango den lagunaren izena, jakinarazi zuen Oriok bazkalostean, Ibon Urbieta, herriko semeak Donostiarrak utzi ostean. Pilotan, Jon Ander Albizuren kontratu berritzea ere utzi zigun atzoko egunak, Baiko enpresarekin 2028 urtera arte. Eta Euskal Selekzioak aurkezpen ofiziala egingo du gaur, Gasteizen arratsean, presidentea, hautatzaileak, eta 41 kirolari batuko dira. Bertan, selekzioak Argentinan jokatuko du, munduko txapelketa, urriaren 15tik 24ra. Eta berritxar bat bukatzeko, Jon Izagirrek berritxar bat jaso baitu, erore eginda entrenamentu batean, eta ezker besoko eskumuturra utzi du, bere azken denboraldia da, errepidean esan nahi zuen agur, baina ezin izango du, eta kofidistaldeak jakinarazi du, ez dela gehiago errepidean ariko profesionaletamintzat inoiz.
13: Goizeko 6 dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirre eta Marijo Armendiak.

0: Ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak aste artean onartutako bi etxebizitza dekretuetatik faltazena alokairu kontratu mugagabeak aurreikusten dituena.
1: Besteak beste alokairu mugagabeak jasotzen ditu, bost urtero automatikoki berrituz eta hori eteteko 12 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxeiabeak maizterrari, berak edo senitartekoren batek beharrez badu. Bigarren honek biharko osoko bilkuran argi berdea jasotzea zaila dirudi eta ikusi beharko da lehenarekin zer gertatzen den. EAJ-ak, Juntsek eta Podemosek ez baitute argitu zer bozkatuko duten. EAJ-ak testuaren segurtasun juridikoa bermatuta ikusi nahi du, Juntsek ez dituela putrefuntza geldiarazten eta ez dituela etxeiabe txikiak babesten, eta Podemosek berriz testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari. Entzun Miriam Nogueras Junts eta Jone Belarra Podemos.
2: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència.
3: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
1: Nahikoa iruditu ezarren, baiezkoa bozkatuko diete bi dekretuei EH Bilduk eta ERZek, ezezkoan dira Vox eta PP, maizterren sindikatuak bereziki popularrei aldeko botoa eskatu die. Euriborrak
0: iraila naixe gainditu du bestalde 1.3 langa eta azken bi urteetako mailarik altuenean da, bataz beste 1.3 iritsi da.
1: Bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko neurriak indarrean dira gaurtik, gasoilak eta gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da, ez dadin 115 gorakoa izan, bonbonaren prezioa ezingo da 19,45 € igo, eta argindarraren eta gasaren prezioa 115 garestituz gero, bez zerga 110 jaitsiko du.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saihesteko deia egin du Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian.
4: Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da ikerketa egingo duena.
1: Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela, baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Ikerketa abian, tiro egin zuen udaltzainak ertzantzaren aurrean deklaratu du, agentea zerbitzutik kanpo utzi dute uspelen arabera udalarekin adostuta eta arma kendu diote. Sumarrek bestalde argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu legebiltzarrean.
0: Errusiak mehatxu egin dio NATO-ri esan ez Polonia eta Lituania arteko Kaliningradiri errusiarraren inguruan erasoz gero arma nuklearrekin erantzungo duela.
1: Aliantza Atlantikoak baieztatu du Kremlinak bidalitako gutunean Mosku koartarazi diola eskala handiko gatazka armatu baten arriskua eragin dezakeela Kremlineko eremuan erasotuz gero. Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak lasaitasun mezua zabalduna izan du, gogoraraziz defentsarako aliantza dela eta Ukraina babesten jarraituko duela esanaz.
5: Errebiden berri jaso behar dugu jarraian, itxaso guri diegunon.
6: Egunon, Aloña.
5: Bada ez, kontuan hartzeko garrik.
6: Bai, Adi Txorierriko igarobidean, Bizkaia 30 errepidean, Zamudio parean Donostiarako noranzkoan, auto bat irauli da, bidean traba egiten du eta autoiadak sortzen hasi dira segurtasun saietik, aipatu digutenez.
5: Eta eguraldiari dagokionez, termometro kunonetan zer markatzen dute?
6: Ba, epelenetik kasita, Donostian 17 gradu, Baionan eta Bilbon 16, Iruñean 15, eta 14 Gasteizen.
5: Eta zer dio gaurko eguraldira garpenak?
6: Badatozen orduetan eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta odei ugari pilatuko dira gurean. Euri zaparradak botako ditu, batez ere egunaren lehen zatian, eta arratsaldeak aurrera egin ahala, ba, aterruneak luzatzen joango dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertu egingo du. Beraz, Zaloña, giro fresko eta umela urriak bat honetan eta euria batez ere egunaren lehen zatian.
5: Da hartu de kafe goxo bat.
6: Berdin, gero arte.
7: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agenlaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
8: Larun batero, goizeko 9:00 Landaberri, zer pentsatua ereiteko?

Horre guztiak goizeko 8:09 aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:05. Itxasbera goizeko 8:08 izango da eta itxasbera eguerdiko 2:23 espero dugu. Arratsaldean itxasbera 9:20 izango da. Eta gaur, zehaskako egutegien arabera, zumbeltz zorionduko dugu.

0: Kolombiako unibertsitateak Xavier Leteren poema antologia elebiduna argitaratu du 60 poems izenburupean Oiartzungo olerkari eta kantagilaren 60 poema bildu ditu jatorrizko euskarazko testuak eta ingelesezko itzulpenak. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle Lourdes Otaegik eta Aleix Gurrutxagak egin dute poemen aukeraketa, Kirmen Uribek idatzi du itzaurrea, Aino Agirre.
1: Kristin Adisek itzuli ditu poemak euskaratik ingelesera eta Columbia Unibertsitateko Sandial House zigiloan plazaratu da poema bilduma. Kirmen Uribe.
2: Eta Sandial House horretako taldean nago. Orduan, pentsatu genuen abiaraztea Iberiar Penintxulako hizkuntza guztiak jasotzen dituen bilduma bat eta nik izan nien, hasi behar da Xavier Leterekin bai edo bai.
1: Lourdes Otaegik eta Leteri buruzko tesi egin zuen Aleix Gurrutxagak aukeratu dituzte antologian datozen 60 poemak eta haren poesia ulertzeko baliagarri izan daitezkeen azalpenak, testu ingurua, azterketa kritikoa ere beraiek eman dute.
3: Itzaurrean, liburuari egin diegun itzaurrean 20 orrialdetan saiatu gara laburtzen egilearen ibilbidearen eta ezaugarri poetikoen berri.
1: Aukeraketa egiteko bi irizpide hauek erabili dituzte. Leteren poesiaren sakonean dauden ezaugarriak eta irizpide kronologikoa.
4: Pentsatu behar dugu ibilbide luzea egin zuen artista batengan, orduan elementu esanguratsuak, poetikoki zentralak dienak eta baita ere ibilbide poetiko hori nola jaso. Hau da, esaldi tonto batekin esango dut. Ezin zuten 60 testuek izan, 60 eta 70-etakoak.
1: 60 Poems, Xavier Leteren antologia elebidunaren aurkezpena New Yorken egingo dute Columbia Unibertsitatean azaroaren 12an eta aurkezpenean izango dira Kirmen Uribe idazlea, poemen itzultzaile Kristin Adis eta Sandial House argitaletxeko Eunice Rodriguez Ferguson.

0: Komikiaren abia puntua, metroa, hiriaren azpian, hiriaren itzala, tunelez betetako labirintoa, eta bertan eraguztetako jendea, harreman efimero eta azkarrak metroaren labirintoan ibiliko dira Satur eta Mikel, nora ezean, euren baitan gordetzen dituzten itzal ikusezinekin zerregin asmatu ezinik, Eneritz Aulestia, jende modernoa, komikiaz.
1: Historia baino lehenago, pertsonaiak sortu zituela azaldu du Bertolarrieta idazleak. Alde batetik Satur, aita, agure alargun erretiratua, bizitza osoa trenak eraikitzen pasaduena fabrikan. Ezkertiarra, ateoa, sindikalista, palestinaren aldekoa, baina aldi berean homofoboa. Eta bere semea Mikel, homosexuala, Idiazabaltik, Bartzelonara bizitzera joan dena, herri txikitik iesi. Satur, semeari bisitan joan zaio asteburu pasa Bartzelonara. Bertolarrieta.
2: Nola, bere aita larguna, inoiz, ba, bere herritik atea estana, jungo da, ba, bere seme homoseksuala bizitatzea, eta bere aita korendik ez daki, ba, bere semea homoseksuala dela. Aita semeen harremana, ba, azte buru hortan, ba, lurrikara txiki, edo esain txiki, bat jasateko zorian, egon daiteke ez da.
1: Eta testuari irudia jartzen, Elena Azkarraga Urizar eta haren trazu espresiboa, koloretsua. Marrazki guztiak eskuz eta arkatzekin egindakoak direla azaldu du marrazkilariak.
3: Keinuei, gestuei, emundotiet garrantzia handia eta marrazkiak planteatzerakoan, ba, nire ba, teatralizatu ditut pertsonaiak. Irudi guztiak landu ditut arkatzekin, lan dana eskuz egindakoa da, lan dana izan da analogikoa. Inginun storyboard da elkarrekin, maia handi baten, papel dana jarrita jarraian.
1: Metroaren labirintoan ibiliko dira Satur eta Mikel. Jende modernoa elkar argitaletxaren eskutik Bertolarrieta eta Elena Azkarraga Urizarren komikia. Kandela eta erre, Ertza konpainiaren dantza obraz 8etan.

0: Peña egunon, urria hemen daukaguia. Gaur fresko xeago. Amaus edukin, hemen burlatan, aize pitxin bat, eta moi alde hori estalita. Hauean, euri pixka bat egin du, eta zarangotza aldean, tximista ikusten dira mendik. Venga, unu gizan, aurabur.
1: Azteitin, 15 gradu dazkeu. Albizti ere babeu erbila esiduta. Bart, Aloña, ebitan guztiz blai eginda. Guztoa bilian bezala, neure leio hartzen da behira, guztoa honitzen. Baina, lehor peti bazpare. Bueno, ondo esin zaizte eta posibizi. Agur!
2: Agur ondan hoi, Erregoitiko Metxika usuan. 15 gradu daoz eta zerua lainotuta dago. Euri pixkatin du bart arratzean eta arratzaldeko zeiretatek, atzoko arratzaldeko zeiretatek, 3 litro metro kuadroko pilatu dira. Gauz handirik ez. Baina, bueno, hasiera bat balin bada, zeo zer da. Hale ba, usta gunon izan dezazuela da nokaio.
3: Gaur otxandizion, 10 gradu temperatura eta hori, Egun izan.
4: Egun egun egun ja, zahara eskotetei. Hemen amaxe gara du. Oide hori lainatuta, momentu natarri. Ara, hori pixkate txau no. Bueno, ondo pasau egun da. Da, pose bizi.
5: Guritan amaxe gara du. Atzo gaba zortotxak eta guria izan genuen, baina momentu ontan ateri dago.
6: Danoi, Lazkaon, 16 gradu eta zeruera bala inututa. Momentu honetan lanbor pixkatazten do, bat aiz egiz da bile, eta zeruera begiratuta, dana lan inututa gira, eta ber, bingoz, euri gogoti botatzen do. Bueno, egun hon izan, itxi!
7: Egun hon, Elgoi barren 17 gradu. Zeru alde hori, ilun xamarra dao, lurra berriz bustitxa, aizze apurtxu bat ere badabil, ea bat zeiten dio negunian ziar. Ondo esan arribilitarro eta posibizia jo.
8: Egun hon bergaratik, etxipeko farmazian 17 gradu dare. Hoi momentuan lainotuta dao eta aterri, baina bueno, bintzat lurra bustitxa dao eta atzo atzaldian aspaldiko partez ikusi ginoan zaparra dotatzen bergan. Egun hon dan hoi.
9: Gaurra nizen, 14,6 grado. Zerua goibeldue, eta euri pixkatin du. Ez sobera, baina, bueno, baipin, zerbetek guztitzeko. Elizondon tarratzun 14 grado, eta izpegin 11,8. Pastu, unon denek aio.

0: Egunon.
1: Zer moduz egiro duzu elbete aldean?
0: Ba, ongi, uste dute 16 gradu, euri egin du, zerua estalia dago, eta euri gehiago esperuan.
1: Euri egin du, ari du orain ala ateri dago?
0: Ez, orain ateri dago, orain ateri. Bai, ato gabean zaparra batzu bota zituen, hola pollita batzu, gogotzu entzulo euria, eta orain ez, orain ateri dago.
1: Ea laudion, nola dugun, ateriote dagoen ala ari duen euria. Felix, egunon?
2: Bai, egunon, eta gainera euria dagoelako. Ari du, tarte honetan, ari du oso gutxi, baina ari du. Eta dena guztita ikusten da entzule guztien ahotik, ez? Zelako posa ematen digun, gutxi da, baina oso eskertua. Euritan eta hauek eta ea berdetzen den apur bat gure paisaia, eta larrituta gaudelako, ez? Denbora luze dara magula hui abete eta piko euriaren esperoan eta bueno, ba, placer bada ikustea. Eta 17 gradu, eta lainotuta, baina temperatura epela, garai hauetarako normala dena, eta oso polita.
1: Ze ongi, beraz, urriari ongi etorri ona egin diogula, ez? Eman diogula, bentzatasiera ona eman diogula, esan daiteke, Felix.
2: Ez, gure kasuan, mende baldean bizigarren otzat, urriaren erdik aldean gauderain. Ze urria hemen tradizioan da hilabeteriko epe bat. Bada, orain irail jasaten duguna da, urri lehen, bereztu behar direnean, eta urri bigarren, orain benetako urri hau, ez? Orduan urriaren erdi-erdian gaude. Eta bada, ba, zuaitzeetako hasiak ditzeko zera, hori paleolitikoetik egingo dugu, ez? Seguro hendik bada, ba, intzaurrak, urrak, gaztainak, batez ere, horrelako guztiak jasotzen ditugu, pilatzen ditugu, gero neguari aurre egiteko. Eta gero Belenek ere jakingo du, erjo, basoetan nola azten diren, ea euria puronekin, ba, onjoak, zizak, hori ere euskal tradizioan gainera gauza arrotz bezala ikusten zen, eta lurraren barrutik irteten zela, ez? Orduan beti atxiki izan zaio, deabrukeria batekin, edo sorginen borobiak esate zitzaien, eta horrela, beti parte txarreko izakien ondorioko goza bat, baina oso gozoa plantarretan. Segurazki Belenek errezeta guztia jakingo deitu horren inguruan, ez? Eta, bueno, zizazaleago de keskatuta gainera, miselioak lehorte hauekin desagertuko diren edo orain arteko miselioi barruko sare hori lehorte hauekin galduko diren, ez? Eta geratuko garen hori barik. Eta onjoak ere, ba, esporak dituztela botatzen gutxi daude, igual kaltetu daitezkela horrelako zerak. Ez espero, nik ez ditu jasotzen basoan, baina ba, ian, ian egiten ditut, paso gustora.
1: Belen, zer diozu?
2: Seguro, Belen, editu la receta bikaina korretarako.
1: Ea, zer dio, Belen?
0: Hortarako onjoak behar, eta urten ez dakit, onjoak uste dut ja, aurtengoak ez direla izango, bertz urte bat, ere, agortuak omen dire, ez dakit, ez, bere garaian ez du eurerik egiten, lurra berua dagoenean, ez du euririk egiten, ordan onjoak gelditzen dire hor bertan, eta omen ez direla galtzen, bertan gelditzen direla, hau da azpian eta bere momentua egokia ikusten dutenean ordena ateatzen dira. Aurtengoak nire senarra dionez, bera aditua da onjoetaz, eta hola, erten du, akabo ere kosetxa. Orduen, aurten ere gerrutetak egiteko kapotik arri beharko, edo? Baina, bai, bueno, pues, azkenean, hemen onjoa jaten denean, jaten da berez dagoen bezala, hau da, ba, onjo beltza gehienetan erabiltzen dugu, gehiena gustatzen dena da, boletuz, eta orduen, hori, ba, pos hori, revueltotan, edo bela, oza, dagoen bezala esto eginez,
2: gordinik
0: bezala, gordinik edo bezala eta, baina, bueno, hemen tradizioz da frijituak eta esto, eta bai, badira presta rezeta pile, baina hori, hemen goien diari, ba, hori, onjoa de mezala, frijitoa pixka bat, piper mina pixka batekin, piper berde batekin, eta nahiko, bai. Baina, atera behar, eta urten, ikuste, berriz ere, nekez, bai, ez dela izango.
2: Gero zuaitzekin ere, bai, intzaurrak eta lakoekin, jo, batzuk ari dira oso gutxi botatzen, lehorteak izan direlako. Baina aldiz aritzak eta ikusten dute arriskoan, euren supervivenzia, eta inor baino hasi gehiago, eskur gehiago ari dira botatzen dirudienez, Hode, claro, ikusten dute arriskoan dagoela, jo, ba, lehorte honekin, eta igual hilko naiz, ba, ba nire etorkizuna bermatu behar dut. Orduan, hasi pilo bat botatzen dute. Baina, jaten diren besteetan, jo, intzaurretan, eta hala gutxi daudela, esaten dute, guztiek. Geratu direla, hori gabe eta beroaren estres horrekin landareak ere geratu direla, sakrifikatu dituzte hasiak barne bizitasun hori mantentzeko. Izan da bermatzeko modu bat. Ez dakit, ez dakit, a ber, datozen urtetan ere aldaketa hau mantenduko dela diote, ez, adituek, eta ez dakit urte batzuen buruan zelako ondoriak esango dituen. Ni larrituta nago honekin, Landare dian eta...
1: Bai,
2: Igual meloia, kasi barko gara jarte, gure baratxeta. ez dakit, eretan. Beste plantamentu bat.
1: Begira, zuklena aipatu duzu urriaren lehena eta urri bigarrena, atzo, Xabierre kontatu zigun, Basaburu txikia osatzen duten lau herrietan, behintzala baienen eratxunan, Ezkurran eta Saldizan, urriari gaztantzito esaten zaiola. Eta hori ere ikasi genuen, ziurrenik Felix, horrein aipatzen zenuen, hortik etorriko delako. Ez dakit honen berri bazenuen?
2: Bai, gaztainak tradizioan gainera hartzen dira San Miguel egunetik, hau da, irailaren 29 eta Domu Santu eguneraino, azararen bateraino. Hortik aurrera ja, arimentzat omen ziren gaztainak. Hau da, urriko hilabete hau da, gaztainen hilabetea, zelantza barik. Eta kontuan izan behar dugu gainera, zenbat eta zenbat jasotzen zen, zorrekin pasatzen zen, negua patata gertu zen arte, oso berandu gaztainekin bizizaten ginen, eta esportatu ere egiten zen Europa osoa, osora portuetatik, sekulako gaztaina pila esportatzen ziren itxasontzietan eta rolakoetan. Beraz, gaztaina batzeko ia dela, seguru. Are gehiago, Orozko bezalako herrietan eta rola gaztaina egun ospatzen da horrein di, justu usta horren amaiera egiten zenean, kanpoko langileak ere etortzen ziren neska, batez ere, jasotzen da gaztaina neska gazteak, kanpotik etortzen ziren, gero horretatik bikote batzuk atera ziren, eta dena, eta gero horren amaieran, ba, la fiesta la vendimia Riosan egiten den bezala torrela, honetan ere gaztaina eguna egiten zen urriaren amaieran, ja dena salduta zegoenan, lehenengo diruarekin justu iabetearen amaieran zenez arimentzat ateratzen zen mesa bat, batutako lehenengo diruarekin, eta gero hortik aurrera babazen oparotasuna, dirua batetik, esportatzen zelako, eta gero jatea bermatuta zegoela, ze gaztainarekin, jaten ziren egunero gaztainak hemen.
1: Bai. Ea orain nola jaten diren gaztainak bintzatel beteko posadan, Belen, nola prestatzen duzu, erabiltzen duzu, zuek sukaldean?
0: Pues precisamente atzo berian joan ginen San Miguel batzuk hartzera, eta hoiek, bueno, hoiek erreta asmoa egiteko ditut, eta jateko baitze Matelixak hartzen zen bezala, ba, guk ero txikitan oroitzen naiz gurasokin gaten ginela, urri aldera orain gaztaina biltzera, eta egunero afaltzen ginuela gaztaina, ni horretzen naiz, zukaldean, patetak eta arruntzeak, eta gero gaztainak, eta, ez dago ongi erpea, baina momentu haietan, gure aitak usten zakun ardo pixka bat urakin edaten, gaztaina handotik, gaztaina jan handotik.
1: Bultateko.
0: Guletako zen, gauza bat super ona eta gero eskolara gaten gintun gaztainak, bidan bonean, oroitzen naiz eskoletan da, gaztaina jaten, eta zala botatzen ginoela lurrera. Eta, horretzen naiz, eskolatik bazten zutela izetxakin, bazten ginoen izetxa, garritzeko eskola, eta gero, mikrofonotik bazten zutela ez botatzeko lurrera, eta horretzen, zen momentu, eta horretzen naiz, gainera, elizondoko jende guztia, joaten zela mendide, gaztaina biltzera, eta gainera baziren kristoron gaztain onduak, elizondotik hurbil, eta jendea gaten zen, orain ez da kusten tradiziorik, edo gauzorik, inot ez da gaten gaztaina biltzera. Nik hemen egiten ditut, jenden urtean egin zopa bat, krema bat, gaztain zopa, porruekin taula, oso goxoa, eta kremak egiten ditut, eizako platerako konpainatzeko, eta budinak egiten ditut ere bai gaztainakin, pastelak, bizkotxoak, bere irina erabil daiteke, bertze irina bat bezala, gainera proteina eta hidratoa uniz duen janari bada, eta gainera hemen txeberean dugu, bertakoa dugu, eta bueno, gaztoinduak badiren hon nahi hemen, zake hemen bien. Baina jendea behin ezagaten biltzera.
1: Inortarako joan egin behar da, hori da, bila joan behar da.
0: Bai, nire horretzen nahi, txikitan ere, gure gurasoekin baten ginela ezke, eta gero, egunen batean, aitak karroak ingaten zen, bilakin, eta karroa armatu, eta kartzen zitu, mozkotxa berian, gazaina, batre atragabe, kartzen zituen etxera, eta gero, pues, usten zen hori, iten zen montaña, bueno, montaña bat, edo, iten zen nola pilatu, eta gainetik botatzen zitzaion legarra, pizka bat, ostoak, botatzen zitzaion ostoak, eta gero legarra gainetik, pesatzen du legarra izango zela, ostoak ez kanpoan iten zen, oza, izango zen, hori, ostoak ez gateko, eta mantentzeko umedadia, eta horta mantentzen ziren, eta etxe...
2: Eta zapore, zapore hartzen zuten, hori babaz, sazonatzen ziren, hori da, sazoian ere geratzen zirela, kanpoko horrek transmititzen zizkiola gatzak, eta da, espaldikoek bazekiten egiten gainera, Eta horrek mantentuta zaporea eskor gozoagoa zen, gero. Bai,
0: arren goza, gatzen ziren, gero, bai, horrek zen aiz, gainera, etxan berian ez ziren gabean mendire, eta bai.
1: Ba, berreskuratu beharko dira, gauza guztiek. Eskerrak zuke bikote, kartzen dizkigu zuen aurreko garai hoietako berriak, Felixek kartzen dizkigu noiek, eta zuk ere Belen zure biztipen noiek kontatzen dizkigu zuen. Ea, eusten dio gonderan artean, oitzura hori behintzat aterako gara gazten bila horria. Bikote, eskerrik asko, datorren astera arte, aio.
0: Aio.
1: Ba, zuek ere hartu kafesnea, ebakia, doblea, utxa, deskafeinatua, izotzarekin, apararekin alagabe, gozatu, gaur goizeko kafeaz, guk kafe bat zortizugu, biharkoa, posibizita argibili.

0: Egun guztioi, etxebizitza eskubidearen egikaritzeak markatuta adiatu dugu urtearen azken laurdena, gaur urriaren lehenengoa. Bihar diputatuen kongresuan bi etxebizitza dekretuak onartu bezperan, azken orduotan izan da mugimendu bat bere garrantzia izan dezakeena eta alderdiei, zalantzan dauden alderdiei presio egiteko balio dezakeena. Dekretu hauek sustatu ditu Mari Karmenen etxegabetzearen ondoren Maizterren sindikatuak adiatutako mobilizazio sortak, besteak beste Soleko kanpaldiak. Ba, sindikatu honek argi esan du, etzaiola gustatu bi dekretutan aurkeztu izana neurri sorta, baina argi dio baita ere bik dekretu hauek onartu beharra dagoela.
1: Hay una mayoría social que ha hablado y ahora tenemos la oportunidad de que salga adelante el viernes el decreto de la estabilidad de las familias.
0: Momentuz, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Junsek eta Podemosek ez dute argitu babestuko ote dituzten dekretuak.
2: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència.
3: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
0: Junts kezkatuta dagoela dio, zalantzak dituela eta Podemosek berriz testuak bateratzeko eta dekretu bakarrean eramateko kongresura hori eskatu dio gobernuari. EAJ-ak berriz, testuaren segurtasun juridikoa bermatuta ikusi nahi du. Bien bitartean gaur Espainiako aldizkari ofizialak argitaratuko du, ministro kontseiluak asteartean onartutako bi etxebizitza dekretuetatik falta zena bigarrena, alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena. Bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko diru laguntzak ere urriarekin batera aldatu dira, Arantxa Agirre, egunon.
4: Bai, egunon.
0: Eta testu inguruntan baitaren abarmentzeko Euriborrak irailean aixi gainditu duela 100%ko langa eta azken bi urteetako mailarik altuenean dela, bataz beste 100,23%ra iritsita.
4: Bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko neurriak indarrean dira gaurtik bai, gasoilak eta gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da, ez dadin 115%tik gorako izan. Bomonaren prezioa ezingo da 19€ eta 45 zentimotik igo, eta argindarren eta gasaren prezioa 115 garestituz gero, bez zerga 110%ra jaitsiko du.
0: Bestalde, Bignes Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saihesteko dei egin du Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian.
5: Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da ikerketa egingo duena.
4: Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela, baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Ikerketa bian tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du, agentea zerbitzutik kanpo utzi dute euspelen arabera, udalarekin adostuta eta armak kendu diote. Zumarrak bestalde argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu legebiltzarrean.
0: Bestalde, Errusiak mehatxu egin dio NATO-ri, esanez Polonia eta Lituania arteko Kaliningrad hiri errusiarraren ingurua erasotuz gero, arma nuklearrekin ere erantzungo lukeela.
4: Aliantza Atlantikoak baieztatu du Kremlinak bidalitako gutunean Moskuko hartarazi diola eskalandiko gatazka armatu baten arrisku eragin dezakela Kaliningradeke eremuan erasotuz gero. Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du, gogoraraziz defensarako aliantza dela eta Ukraina babesten jarraituko duela esanaz.
0: Hori geiztoko albiste baten berri ere bai, azken ordu hauetan jaso duguna, Bermeon traktore gidari bat hilda ibilgailuak azpian harrapatuta itsasoguri dizetatu ditugu.
6: Bai, Bizkaiko suhiltzaileek eta segurtasun sailak eman dute heriotzaren berri, eguerdiko 12 eta 20 inguruan Bermeoko Mainu nekazal eremuan gertatu da gizonezkoa gidatzen ari zen traktorea irauli denean. Larrialdi zerbitzuak bertaratu direnerako ezin izan dute 78 urteko gizonezkoa suspertu, traktore azpian geratu da harrapatuta eta istripu lekuan bertan zendu da.
0: Gaur kontatuko dizugu baita ere, gaurtik indarrean dela trafiko zirkulazio araudi orokor berria, bideko erabiltzaile zaurgarrien segurtasuna hobetzea helburu duena, besteak beste neurri bereziak aurre ikusten ditu, txirrindulari, patinete elektrikoen erabiltzaile eta motozaleentzat. Goizeko 8 aurretik xehetuko dizuegu araudi berri hau. Kiroletan, futbolean, Realak Europakopako final 8 jokatzeko txartela lortu du 16 Eskoziako Jers of Midiotian kanporatuta.
4: Lau eta utxe nagusitu dira txuri urdinak itzuliko partidan zubietan eta joanekoan erakutu.

0: erakutsi ez zuen eraginkortasun erakutsi dute Entzun Gorka Alvarez entrenatzailea eta Naia Aparizio jokalaria.
1: Poza handia, ba, batetik realzale bezala, bestetik entrenatzaile bezala, eta ikusita ba, jokalarien aurpegi horiek irribarrez beteta, ba, poza bat dala, ez?
2: Ba, golak konfiantza mandigula, hainbeste baloi aukitze horrek baita konfiantza mandigula, eta bueno, nire ikustet partio borobila indeula, merezi genula ja olako sentsazio aukitzea, eta oso pozik taldagatik.
0: Realak bihar jakingo du final zortzirenetan izango duen aurkaria, eta partidak urri bukaeran eta azaro hasieran jokatuko dira. Lehen mailan lehiaketarik ez dago urriaren 9 arte, baina bihar Euskal Herria txapela jokatuko da Noetan, arratsaldeko 7 Real eta Athletic elkarren aurka.
3: Pilotan Jonander Albizuk Baiko enpresarekin 2028 arte luzatu du kontratua, eta bestalde txirrindularitzan esango dugu Jon Izagirrek agur esan behar izan diola denboraldiari.
0: Eroriko izan du entrenamenduan eta ezker eskuko eskumuturra utzita ez du gehiago korrituko denboraldi honetan, eta azkena duenez ez da profesionaletan ere.
3: Eta eskubaloian Bidasoak 2019 eta 2017 irabazi du Europa Ligako lehen partida Islandiako Afna Fidur taldearen aurka, eta 2 garrantzitsu lortu ditu etorkizunari begira.
0: Multzoko beste partidan Limoixek larri-larri menderatu zuen Portugalko Madeira 2019 eta 2019.
3: Eta Goia sariak ere hartu behar ditugu izpide.
4: Van a ser los Goya de Navarra y se van a celebrar en el Navarra Arena de la ciudad de Pamplona el 6 de febrero de 2027.
3: Goya Sariak, Iruñean Fernando Méndez Leite Zinemaren Akademiako presidenteak egin du iragarpena, 2027ko Goya Sariak Iruñean banatuko dira, gala otsailaren 6an izango da Nafarroarenan, Marijo Garmendia.
5: Goya Sarien 4 historian, gala Euskal Herrian egiten den lehendabiziko aldia izango da. Oraingoz beste daturik ez, baina badakigu abenduaren 15ean iragarriko dituztela 2027ko sarietarako izendapenak. Horien artean izango da ziurrenik Javier Calvo eta Javier Ambrosiren La Bola Negra, eta kinieletan dauden beste filmetako batzuk dira Rodrigo Sorogoyenen El Ser Querido eta Pedro Almodóvarren Amarga Navidad, eta etxetik David Pérez Sañudoren Sakamantekas eta Igor Legarretaren Inurri Itxuak ere izendapenen artean egon daitezke.
3: Errepidetan, Ramon Sánchez badago arazoren bat orduotan?
6: Babai, 2 kilometroko autoilerak daude batetik Zamudion, Bizkaia 30 errepidean Erletxerantz. Segurtasun sailak azaldu duenez, auto bat irauli eginda eta errepideak dituen 3 erreietako 2 itxita daude. AP8an berriz, Zornotzare iritsi aurretik, Bilboran zijoan auto batek ezbeharra izan du, eskuineko erreia oztopatzen ari da eta trafikoa mantsoa bada ere, oraingoz ez dago autoilaren nabarmenik.
3: Eta eguraldiaren iragarpena ere bai.
7: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
3: Olatz Principe Euskal Met, egunon.
8: Egunon.
3: Nolari zeigu eguna esnatzen, Olatz?
8: Giro orain atzokoarekin alderatuz gero zeharo ezberdina da, tarteka euriari du batez ere ipari zurialdean eta iparraldeko haizearekin temperatura atzokoa baino askoz freskoagoa da. Une honetan 17 gradu ditugu Baionan, 16 Bilbon, Donostian eta Iruñan eta 14 gradu Gasteizen.
3: Eta ondoren gorduotan aterkia edo zira gertu izatea komeni, ez da?
8: Bai, hori da, gaur euri kontuak espero ditugu, eta temperatura asko jaitsiko da, eta, bueno, asteko egunik freskoena izango da. Iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du barnealdean, eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeiak nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da, eta euria egingo du tarteka. Sarriago egingo du euria goizean, eta ipar isuri aldean. Kostaldetik gertu zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ala, hegoaldean atertzera egingo du, eta egunaren bukaran ipar isuri aldeko toki gehienetan ere atertuko du. Beraz, nabarmen freskatuko du gaur, eta tarteka zaparradak egingo ditu batez ere goizean eta ipar isurialdean.
3: Ba, urte sasoi honi tokatzen zaion eguraldia, udazken kutsuko eguraldia. Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, gaur esan bezala urria estreinatzen ari gara, goizeko 7:10.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
3: Bihar diputatuen kongresuan etxebizitzen dekretuen bozketa egin atarian, mugimendu esanguratsua solen egiten ari diren protesta antolatu duen Maizterren sindikatuak dekretu horien alde bozkatzeko eskatu die alderdi politikoei baita eta bereziki alderdi popularari ere bai Arantxa.
0: Alderdi honek kongresuan duen ordezkaritza baliatu dezala eskatu dio dekretuak aurrera ateratzeko eta erabakitzeko esan dio ea familien egonkortasunaren alde dagoen edo espekulatzaileen alde. Biharko bozketan bi aukera baino ez daudela esan du Alicia del Río bozeramaleak.
10: El viernes solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación.
0: Maizterren sindikatuaren bozeramaleak esan du premiazkoa dela alokairu mugagabeak bermatzea eta etxegabetzeak saiestea dekretuak onartu ezean ez dute greba orokorrera jotzea baztertzen. Espainiako aldizkari ofizialak hain zuzen gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxebizitza dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurreikusten dituena. Atzo jarri zen eskuragarri bestea puntuia guztiekin osatutako testua ezin izan dira egun berdinean argitaratu ez direlako bateragarriak. Espainiako gobernuak erantzunkizunez jokatzeko eskatu die alderdiei biharko bozketaren aurrera egin dezaten, baina gaur gaurkoz bakar batek ere ez du babesa bermatuta Madrilo, Jane Perez, konta eguzu.
11: Diputatuen kongresuak etxe bizitza neurriak bozkatzeko egun baten faltan ez dute euren babesik oraindik ziurtatu EAJ, Junts eta Podemosek lehen irakurketa batean hotz geratu direla diote katalunarrek.
12: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem rigor, edat...
11: Miriam Nogueraren esanetan ez dituelako putre funtsak geldiarazten testuak eta ez dituelako jabe txikiak babesten Podemos berriz testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari.
13: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
11: Podemos hain zuzen gaur elkartuko da Maizterren sindikatuarekin euren botoa erabakitzeko. EAJak berriz testua irakurtzen dirau segurtasun juridikoa bermatu dela ikusteko, naiz eta gaineratu ez dela lubakietan izango. Bi dekretuei baiezkoa ziurtatu dienak EH Bildu eta Esquerra Republicana nahikoa ez dela onartzen duten arren Oskar Matute.
14: Lo hacemos por responsabilidad, pero siendo conscientes de que una vez más nos hemos quedado muy lejos de lo que podíamos haber alcanzado.
11: Eta ezkoa ziurtatu dutenak berriz PP eta Vox dekretua bitan zatituta gobernua Trumpetan ari delako PPren iritziz gobernu presidentea hala ere nahiko baikorra gertu da.
15: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
11: Eta erantzunkizun dosia eskatu die Sánchezek alderdi politikoei ez delako ideologia kontua dio gizatasun kontu baizik.
0: Bigarren dekretuak jasotzen duenaren arabera, etxeiabea kalte ordaindu beharko dio Maizterrari alokairu kontratu mugagabea moztu nahi badu. Teknikoki ezinezkoa zen, bi dekretuak batera argitaratzea, alokairuen uzapena bi urtera mugatzen baitu atzo argitaratu zenen dekretuak, besteak beste putre funtsei etxeak erostea edo etxegabetzeak egitea debekatzen diena. Zer da zehazki dekretuok jasotzen duten hoien, eh?
11: Galderetako bat zen nola definituko zuen putre funtsa etxebizitza dekretuak eta bi kontzeptu ezberdin bildu ditu. Etxeak erosteko debekua edozein erakunderia aplikatuko zaio, baldin eta etxea bere tasazio balioaren 160%-etik behera erosi nahi badu. Etxegabetzen kasuan putre funtsa etxe hori merkatuaren balioaren azpitik eskuratu duen edozein erakunde edo mailegu kartera izango litzateke. Alokairua ordaindu ezin da dauden Maizterren etxegabetzen kasuetan bestalde, administrazioak alternatiba eskaini beharko die Maizterrei eta hori gertatzen ezten kasuetan erkidegoek ordaindu beharko dute euren zorra. Argitzeko zegoen beste puntua, epe motzeko alokairu eta logelen alokairuaren araudiaren azen. Puntu horrek dio, epe motza justifikatzen ezpada, ohiko alokairu kontratu izatera pasako dela automatikoki. Eta logelen kasuan, logela guztien errentaren baturak ezingo duela gainditu, etxe osoaren alokairuak izango lukeen prezioa. Hori dekretu zabalenaren kasuan, gaurkoak berriz, alokairu mugagabeak jasotzen ditu, bost urtero automatikoki berrituko direnak eta hori eteteko 15 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxeiabeak maizterrari, beti ere, berak edo senitartekoren batek behar duela probatu ezean.
0: Bada, testu inguronetan estatuko maizterren sindikatuen konfederazioak aurriluntzeko 8:00 udaletxe atarietan eltzeiotzeak deitu ditu eta bertara joateko deia egin diherritarrei eta asteburuan ere manifestazioak deitu ditu hainbat hiriburutan. Bitartean gurean espekulazioaren kontra eta etxegabetzen aurkako neurri eraginkorrak exigitzeko manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak bihar ostirala Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan arratsaldeko 7:00 abiatuta. Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
9: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
0: Bienara egiten ari den lan bidaia baliatu du bestalde Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak Donostiako Antondegi eremuan etxebizitzak eraikitzeko asmoa berreskuratu duela iragartzeko. 3.000 etxe eraiki nahi ditu Jaurlaritzak gaur gaurkoz urbanizagarria den eremuan. Gaur gaurkoz diogun lurrak desklasifikatzeko aukera mai gainean dagoelako. Plana aurrera ateratzeko Europan izeneko nazioarteko arkitektura lehiaketara aurkeztuko du proposamena etxebizitza sailak Iñaki Dorzola.
16: Hain justu atzo Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza Wild Garden auzoa bisitatu zuen, aipatutako lehiaketa irabizita dagoen Bienako auzoa. 1100 etxe bizitza dituen auzoa da, trafikorik gabea eta eremu berde asko dituena. Desberdintasun asko dituzte, baina Jaurlaritzak Antondegin eko auzo bat eraiki nahi du. 3000 etxe bizitza eraiki nahi ditu Martutenetik hurbil dagoen eremu berdean. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak azpimarratu du ezin dela eraikitzeko aukera hori galdu.
17: Ez dala bidezkoa lurzoru hori desklasifikatzea. Gaur egun aurreikusita dagoen lurzoru bada plangintza orokorrean, eta horregatik gobernuak bere garaian, 80-hamarkadeko bukaeran, eta erosi egin zituen hainbat lurzoru. Lurzoru horiek inbertituta daude, erosita daude, lurzoru residenziala da, etxe bizitzak egiteko balio du, eta egin bar duguna da garatu.
16: Donostiako hiri antolamendurako plan orokorrak indarrean dagoen 2010-eko planak baimen zen du eraikitzea, baina Donostiako udala berrikusten ari da eta baliteke lurrak desklasifikatzea. Jon Insausti alkateak esan du, Antondigeren inguruan hausnarketa abian dutela eta Donostiaren etorkizunaz donostiarrek erabakiko dutela.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
18: Euskadi Irratia.
0: Gaurtik hasita aurrian erregaiek, gasoilak eta gasolinak biek 20 zentimoko deskontua izango dute. Azaroan 13 zentimora jaitsiko da deskontu hori eta 6 zentimora abenduan, baina azaroan edo abenduan erregaien prezioa 115-tik gora igotzen bada berriro jarriko dute indarrean 20 zentimoko laguntza Marijo Armendia.
5: Horrekin batera gasaren tarifa arautuaren igoera mugatu du Espainiako gobernuak, ez dadin 115-tik gorakoa izan. Aldi berean butano bonbonaren prezioa ezingo da 19,45 € igo 2027ko ekainera arte. Gaur egun 19,84 € dago. Gainera, dekretuak urte amaierara arte luzatzen ditu nekazari, arrantzale eta garraiolarientzako laguntzak, eta argindarraren eta gasaren bezerga 21%-etik 10%-era jaitsiko du gobernuak, energiaren prezioa 15% baino gehiago garestitu ezkero.
0: Energiari loturik hain zuzen ere, Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak adierazi du Irango gerraren ondorio negatiboak onartu asumitu beharrekoak direla. Estatu batuaren esku hartzea defendatu du beste behin, naiz eta eragin ekonomikoak nabariak izan. Baina Errusiari buruz esandakoek sortu dute arrabotxa handiena, Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
19: Egunon, bai. Moskuk gutuna bidali dio aliantzari, ohartaraziz Polonia eta Lituania artean dagoen Kaliningradeko eremuan eraso egiten baldin badu, erantzun egingo duela, arma nuklearrak ere erabiltzeko aukerarekin. Rutek baieztatu du erantzun duela, NATO defentsarako aliantza dela gogorarazita, eta Rusiari eskatuz mehatxu nuklearrak etenditzan. Alde lasaitasun mezua zabaldu du, bigarren egunez jarraian, argudiatuta azken urte betean arriskoa estela handiagotu, eta berretsi du Ukraina babesten jarraituko dutela.
0: Euriborraren bataz besteko tasak berriz 1,3 langa gainditu du irailean 1,24 iritsiz. 2024ko uztailetik izandako bataz besteko tasarik handiena da Sistoiturriaga Goitia.
20: Abuztuan jada Euriborrak 1,3 langa gainditu zuen egun jakin batzutan, baina hileko bataz bestekoa hortik behera geratu zen. Irailean ordea aixe gainditu du aipatutako 1,3 hortara iritsiz. Espainiako bankuak datua baiestatu ostean hipoteka aldakorrak igoko dira eta iazko iraileko tasa 1,17 izan zela kontutan hartuta, 25 urteetan ordaindu beharreko eta euriborra gehipuntu bateko interesa duen 140.000 € mailegua dutenek, 1.000 € gehiago ordainduko dute urtean interesetan.
0: Hondarribian Babakar Beles udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saihesteko deia egin du. Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larria, larriko egoera eragin zuela. En zuzen ere, baztertu egin du arrazakeriaren salaketa, Sumarrak berriz argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu Legebiltzarrean segurtasun sailari bideratutan ere Sarregi.
21: Bai, ertzaintzak ikerketa abian duela azaldu du Zupiriak eta Irungo auzitegiak epaitegiek argitu beharko dutela orain zer gertatu den.
22: Ba, elkartasuna adieraztea hildakoaren senideei, argi daukadana da bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskotan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da egingo duena.
21: Julio González, Euspel sindikatuko idazkari nagusiak jakinarazi duenez, tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du.
23: La gente ha explicado que vio como una persona
21: ertzain bat arrisku larrian zegoelako tiro egin zuela. Agentea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euskalen arabera udalarekin adostuta eta arma kendu diote. Babakar Huele hildakoa jatorriz Senegaldarra zen eta arrazakeria akusazioak ukatu ditu Zupiria sailburuak.
22: Denbora da esaten ari garela udaltzainak eta ertzainek zailtasunak dituztela osasun mentaleko arazoak dituzten personekin, konsumoekin, eta baita ere arma zurien erabilerarekin. Ta arazo hauek berdin dira, persona zuria izan edo beltza izan.
21: Agenteen azalpenez gain, lekukoek ere deklaratuko dute, eta ikerketara batuko dira, gertakaria izan zen tokian zeudenek, grabatu zituzten bideoak.
0: Ekialde Hurbilan eraso terrorista gisa definitu du Israelek Dubai eta Tel Aviv arteko hegaldi batean gertatutakoa, pilotuetako batek beste bat labankatu du, eta Netanyahuren arabera, hegazkina lurraren kontra suntxitu nahi izan du. Hegazkin konpainiaren arabera ere goiz da oraindik gertararen arrazoiak ezagutzeko Landerriz Agirre.
24: Saudi Arabian larrialdiko lurrartzea egin ondoren onik dira Fly Dubai hegaldiko 180 bidaiariak gehienak Israeldar. Benjamin Netanyahu ministroak heroi deitu die labanadun kopilotua neutralizatu dutenei. Segundu gutxian, 5.000 metro egindu behera hegazkinak tripulazioko beste bikidek kontrol hartu duten arte. Erasogilaren helburua hegazkina lurraren kontra suntxitzea zela esan du Netanyahuk.
25: Ukeholan ire,
1: Eta
24: Israel Katz bere defentsa ministroak eraso jihadista gisa ere definitu du. Zurrago agertu da Fly Dubai konpainia bere oharrean gertakariaren arrazoiak ez direla ezagutzen adierazi du eta datu gehiago izan arte ez espekulatzeko eskatu du. Pilotua eta kopilotua zauriekin eraman dituzte erietxe batera eta azken hau atxilotuta dago.
2: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
25: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
26: Bertako, igogailoen mantentze lanen enpresa liderra, Kirol informazioa babesten du.
0: Realak Europakopako final zortzirenak jokatzeko txartela lortu du amaseirenetan Eskoziako Jertz kanporatuta. Jon Altuna, egunon.
27: Egunon, gol lehorteari amaiera eman zioten txuri urdinek eta nola gainera. Lau eta huts nagusitu ziren Eskoziako Jertzen kontrako itzuliko partidan zubietan. Edinburgon erakutsi ez zuten, eraginkortasuna erakutsi zuten atzo ate aurrean eta Realak ez zuen aparteko arazorik izan txartela lortzeko. Camino, Fernandez, Campo eta Marin izan ziren goleatzaile. Gorka Álvarez, entrenatzailea gustura.
28: Poza handia, batetik Real zale bezala, bestetik entrenatzaile bezala eta ikusita jokalarien aurpegi hoiek irribarrez beteta, agia koza bat dala, ez? Jendea hola ikustea, ikusita egunero talde honek egiten duen lan hori. Sariak batzutan futbolak udela izaten da eta sariak ez ditugu jasotzen, gaurkoan bueno, saria etorri da, baina bueno, lanean jarraitu beharra dago, gaurkoa gozatu eta hortikan aurrera begira da aurrengo partidoetan jarrai.
27: Naia, aparizio jokalariaren iritzia segidan.
29: Oida, esatezuna, eskerrik asko lehenengo gauza. Bueno, nik uste taldea sentsazio honekin zeola, baina gola falta zitzaigula. Egia da gaur, bueno, gure jokoain deula, egia da, bueno, gutxitik gehioa jungeala, nik uste baita golak konfiantza mandigula, hainbeste baloi ukitze horrek baita konfiantza mandigula, eta, bueno, nik uste partio borobila indeula, merezi genula ja olako sentsazio ukitzea, eta oso pozit taldeagatik.
27: Realak bihar jakingo du, final zortzirenetan, ze aurkari izango duen partidak urri bukaeran eta azaro hasieran jokatuko dira. Gizonezkoetan Federazio Kopan Sestao River finalerdiak jokatzeko zelkatu da Terrasa 3 eta 1 mendean hartuta. Errege Kopako lehen kanporaketa jokatzeko txartela lortu du beraz. Ezkerraldekoek lehen mailako aurkaria izango dute. Eskubaloian Bidasoak Europa Ligako lehenengo partida jokatu zuen Artalekon Islandiako FH Hafnar Fjordur taldearen aurka. 2019 eta 2017 nagusitu ziren irundarrak eta bi puntu garrantzitsu lortu dituzte etorkizunari begira. Gol aberas oparoagoa lortzeko aukerari ies egiten utzi zioten hori bai. Niko Mindegia Irudek Bidasoako jokalaria.
30: Taldearen identitate hori atetzen ari gara, ez? Defentsa eta gero personalitate nortasun handia eta dena batera eta hori uniz da, oinarri bezala uniz da. Eta nik uste taldea forma hartzen ari dela, mantxo. Eta bitxartin irabazten, ez da batera isa, ez ligan, ez Europan noski, zaila da, eta hola segitxuko dugu.
27: Multzoko beste partidan, Limosek, Larreik menderatu zuen Portugalgo Madeira, 2019 eta 2020. Eta pilotan, Jon Ander Albizuren kontratu berritzea aipatu behar dugu, baiko enpresarekin berritu du, 2028 arte, hau xeatandarrak, autandarrak esan dakoa.
31: Baiko egin oso eskartuta ez, urte jardiko kontratu berritzea bat inde berriz, jamasik garen urte hemen, nire uste gaina momentu honen arrapatzi dela aurten Binakako txapelatean on.
27: Euskal selekzioak bestalde aurkezpen ofiziala egingo du gaur Gasteizen arratsaldeko 6ak eta 4ordenetan. Presidentea, hautatzaileak eta 41 kilolari pilotari batuko dira bertan. Selekzioak Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan hartuko du parte urriaren 15etik 24 bitartean. Trinketean Milafrangako masterreko final aurrekoan Larraldek eta Iparrek 40 eta 23 hartu zituzten mendean Eiande eta Orategarai, Etxeberrik eta Dukasuk 40 eta 18 irabazi zieten Mari Luzi eta Sanchezi. Finala larun batean jokatuko dute. Txirrendularitzan Jon Izagirre erori egin zen, atzo entrenamendu batean, ezker eskuko eskumuturra utzi du, maiztegikoak ez du gehiago korrituko denboraldi honetan, eta azken denboraldia duenez, segurazki profesionaletan ere ez dugu gehiagotan ikusiko. Eta arraunean Angel Larrañaga Donostiarra, ontziko entrenatzaile izango dela, bai estatu zen atzo, azken 9 urteak Orion egin ondoren.
1: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatea. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
3: Goizeko 7:30 egun on guztioi.
7: Lazkaon, 16 gradu eta zeruera bala inututa. Momentu honetan lanbor pixka tazten do.
9: Gaur otxandizion, 10 gradu temperatura eta horie.
10: 15 gradukin, hemen murlatan, haize pitxin bat eta estalita.
11: Elgoi barren, 17 gradu. Zeru alde hori, ilun xamarra dao, lurra berriz bustitxa.
12: Erregoitiko metxik auzuan, 15 gradu daoz eta zerua lainotuta dao.
3: Mapa osatzeko esango dizugu Gasteizen 14 gradu daudela gaur goizean, 16 Bilbon, Donostian eta Baionan, barkatu, Bilbon, Donostian eta Iruinean eta 17 gradu Baionan.
13: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Eta gaurko udazken giroa iragarri digu Olatz Printzipek Euskalmetetik.
14: Iparraldeko haizeak tarteka sakar joguko du barnealdean eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeiak nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da eta euria egingo du tarteka. Sarriago egingo du euria goizean eta ipar isurialdean. Kostaldetik gertu zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du.
13: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Errepidetan Ramon Sánchez batera arazori padago.
15: Bai, handitu egin da gainera arazoa, egoera zaila da Bizkaia 30 errepidean, Zamudion auto bat irauli da, gora dezagun, eta orain 5 kilometroko autoilarak daude Erletxerantz. Asuaraino iristen dira autoilarak segurtasun saila bai estatu du.
3: Eta trafikoan ere eragina izaten ari da Muxikan piztutako sute bat, Zugasti eta auzoan Karmele Uribezalgo zedaki gorren inguruan.
16: Ba, segurtasun saiak esan digunez, egur fabrika batean piztu da sua, goizeko 4 aldean, suhiltzaileak lanean ari dira, baina adierazi digute suteak kontrolpean dagoela dagoeneko, dena den Bizkaia 635 errepidean, Zornotzarako noranzkoan badirudi eragina izan duela.
3: Zugasti eta auzoan beraz, Muxikan sute bat egur fabrika batean, sutea kontrolatua dago, baina oraindik ere suhiltzaileak lanean ari dira. Jarraituko dugu sute horren inguruko informazioa biltzen. Gainerakoan eguneko albisteei errepaso egingo diegu orain, Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Espainiako aldizkeri ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak aste artean onartutako bi etxebizitza dekretuetan, falta zena bigarrena, alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena.
16: Besteak beste alokairu mugagabeak jasotzen ditu bai, 5 urtero automatikoki berrituz eta horieteteko 12 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxe jabeak maizterari, berak edo senitartekoren batek behar ezpadu behintzat. Bigarren honek biharko osoko bilkuran argi berdea jasotzeak zaila dirudi eta ikusi beharko da lehenarekin ere zer gertatzen den. EAJak, Juntsek eta Podemosek ez baitute argitu zer bozkatuko duten. EAJak testuaren segurtasun juridikoa bermatuta ikusi nahi du, Juntsek dio ez dituela putre funtsak geldiara zen, zituen eta ez dituela etxe jabe txikiak babesten eta Podemosek berriz testua bateratzeko eskatu dio gobernuari. Nahikoa iruditu ezarren baiezkoa bozkatuko du diete bi dekretoi EH Bilduk eta RCek eta ez ezkon dira Vox eta PP, Maizterren sindikatuak bereziki popularrei aldeko botoa eskatu die.
3: Euriborrak irailean aise gainditu du 1.3 langa eta azken bi urteetako mailarik altuenean kokatu da, batez beste 1.3 iritsi da.
0: Bizimoduaren garestitzari aurre egiteko neurriak indarrean dira gaurtik, gasoilak eta gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan. Gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da ez dadin 1.15 gorako inprezioa ezingo da 19 euro eta 45 zentimotik igo eta argindarraren eta gasaren prezioa 1.15 garestituz gero bezerga 1.10 jetxiko du.
3: Bestalde, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saihesteko eskatu du Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian.
16: Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela, baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Ikerketa abian da tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du, agentea zerbitzutik kanpo utzi dute Euspelen arabera udalarekin adostuta eta armak kendu diote. Sumarrek bestalde argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu legebiltzarrean.
3: Errusiak mehatxu egin dio NATO-ri, esanez Polonia eta Lituania arteko Kaliningrad hiri errusiarraren inguruan erasoak eginez gero arma nuklearrekin erantzuteko prest dagoela.
0: Aliantza Atlantikoak baieztatu du Kremlinak bidalitako gutunean Moskuko hartarazi diola eskalandiko gatazka armatu baten arrisku eragin dezakera Kaliningradeko eremuan erasotuz gero. Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak lasaitasunezua zabalduna izan du gogoraraziz defensarako aliantza dela eta Ukraina babesten jarraituko duela.
3: Eta kulturan Bilboko Orkestra Sinfonikoa gaur hasiko du 2026-2027 denboraldia Euskalduna jauregian emango duen kontzertuaren bidetik. Gainera, gaurtik Azpeitian txisteratik magia jaialdia ere izango da Manu Etxezortu.
2: Azpeitia zergatik ez, magiaren hiriburu. Ondo irabazia du izendapena Azpeitiak, 10. aldiz egingo dutelako txisteratik magia jaialdia. Gaurtik igandera bitartean saioak Azpeitiko antzoki, taberna, kale eta herriko txokotan. Eta aurten gainera, jauregi batera eramango dute magia, Basazabal jauregira. Jago Azkue, antolatzaile.
4: Bistan leku politxa da, barrundan arrizko jauregi bat da, eta bertan larun batean kanpoan ingo dugu, eta igandean, ja barruan, egongo da, gertuko ikuskizun bat.
2: Larun batean txisteratik jaialdiko gala nagusia izan izango da Sorea zu antzokian Andoni, Carlitos, Luis Olmedo, Hector Mancha eta Jago Magorekin arratsaldeko 7:00, baina ordu batzuk lehenago eguerdian magia areta gertuago izango du poteoan dabilen jendeak.
4: Ordun gauza da mago asko zaten ziguten ba beste lekuetan kontratatzen zitunean ba gertuko magia egiteko askotan jendea ba atzera botatzen zela, ez? Eta hemen denak esate dute dela alrek. Hemen mago bat gertutatzen da mai batea eta segituan kiston korro hundiak sortzen dira inguruan.
2: Gaurtik igandera Azpeitian publikoa, magoak txisteratik zer aterako zai.
5: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Arratsaldero, begiak behin eta birritan igurzten dituzu eta ez dakizu zergatik. Ikusmen edo begineke digitalagatik igurzten dituzu oharkabean. Oftalmologoek 20-20-20 izeneko konponbidea proposatzen digute. 20 minutuz behin pantalla begiratzeari uztea, 20 segundoz, eta 20 oineko edo 6 metroko distantziara dagoen zerbaiti begiratzea, leiora adibidez. Hori eginda lortuko dugu begietako muskulu ziliarrari atxeden ematea. Gertueneko gauzak enfokatzen laguntzen digun muskulua. Astelenetik ostiralera, pantailaren aurrean 6 ordu baino gehiago ematen duten pertsonen 164 beginekea izan ohi dute. Pantailari luzaroan begiratuta, begiak behar baino gutxiago kliskatzen ditugu. Horrek begiak lehortu eta gorritasuna eragiten digu. Gomendioa da, pantailari ordu ta erdiz edo 2 orduz begiratuz gero, 5 edota 10 minutuko atxedena hartzea. Eta distantziak zaintzea. Ordenagailuaren pantaila 50 cm-ra. Telefono mugikorrarena 30-era. Eta tabletarena 40 cm-ra. Aldela argi naturala erabili. Eta letraren tamaina handitu enfokatzen laguntzeko. Begiak lehortu bazaizkigu, malko artifizialak erabili. Lo gutxi egiteak eta estresak ere, beginekea areagotzen dute.
8: No lo funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa, garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Ikerbask eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
17: Ametsa alda, ez! Trikimailu bat alda, ez! Rural kutsaren supergordailua da! Oh!
18: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
19: Fresko!
20: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
21: Urriak bi eta hiru bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arrain fresko eta itsaski guztietan.
20: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
22: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
23: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
22: Amona, ez zara denetara iristen.
23: Bai, bai, iritzeko naizpa.
21: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 € irabaztitzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda, kirol eta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
24: Onze, ondo jokatuta. Tu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 450 gramoko eroski tomate frigitua 80 centimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
26: Adi, filmak euskaraz.
28: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
32: Ezaz, zure kantea barrutik dator.
28: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
33: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
34: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
35: Implikatzea, beti erantzutea da.
36: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
35: Bai.
36: Nazioarteko eragiketetan?
35: Bai.
36: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
35: Beti.
34: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
37: Euskadi Irratia.
15: Hogei minutu goizeko 8:00 eta gaur eguneko lehen analisi izpia Eider Goenaga Lizaso berriako zuzendari ordearen eskutik. Eider, egunon.
38: Egunon, Iñaki.
15: Azken egunotan kaleetan somatu duzun protesta giroak, bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herretik kanpo somatu den protesta giro horrek eman dizu zer pentsatua?
38: Hori da, bai. Azken egunotan Euskal Herri osoan kalera irten da jendea. Ez da berria kalean protesta egitea, baina gertatzen ari dena interesgarria da mugimendu horiek izan dezaketan bilakaerari begiratuzkero. Iparraldean, funtzio publikoko langileak irten ziren kalera herenegun, erosa almenaren galera nabarmenak dituen ondorioengatik. Hegoaldean, etxebizitzaren arazoa izan da protestak areagotu eta orokortzearen pizgarri nagusia. Erosa almenaren galerak eta etxebizitzaren auziak Euskal Herri osoan dute eragina. Gizartearen zati handi bat kolpatzen dute zuzen zuzenean. Protestak izan zitezkeen erosalmenagatik hegoaldean eta baita etxebizitzaren arazoagatik iparraldean ere. Arazoak transversalak dira. Etxebizitza bat erostea, are alokatzea, langile arruntaretzat ia privilegio bat bihurtua dago. Bizimoduaren garestitzea gainera pobretu egiten gaitu egunez egun. Jendea haserre dago eta kalera irten da. Baina hauteskunde urtea izango da 2027. Euskal Herri osoan izango dugu bozkatzeko aukera eta garrantzitsua izango da eskumena duten erakundeen eta alderdi politikoen jarrera eta ausardia. Halako goera kritikoetan gizartea mugiarazi edo desmobilizatu egin daiteke. Erantzun egokia ematen ez bada, desmobilizazioa erraz gertatzen da. Aitzetik, krisi egoerak nork kapitalizatzen dituen ere begibistakoa da mundu zabalean, eskoimuturraren gorakadarekin. Azken asteotan, Alemanian izan diren hauteskunde ezberdinetan gertatutakoari begiratu besterik ez dago. Sajonian gertatutakoa edo Berlinen jazotakoa, bi aukerak daude mahai gainean.
15: Eskerrik asko, Ider, datorren aster arte.
38: Agur eta ondo izan.

0: Handik eta hemendik jaso ditugun kontu interesgarriei ikusmiran jarri behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
0: Jone Larrañaga, Maia Portugal, egunon.
2: Ostegunon.
3: Egunon.
0: Irten gaitezen errepidera. Erreparatu aldiezu, motor gidariei. Ea esku larruekin ote doazen.
2: Nik ez duk, Amaia.
3: Hango nuk ez duk.
0: Goiztxo da oraindik hortan.
2: Ilunpean etortzen gara, oraindik ilun da, eta oso goiz gainera.
0: Eta inor ikusi duzu patinet elektrikoan, eta ikusi baduzu kaskoa jantzita zeukan?
3: Batzuek, bai, gutxi bai. Dira, nik bat emat ikusi,
2: Nik ez duk erreparatu egiesan.
0: Gaur ez dago egiesan, motorrean, bizikletan edota patinet elektrikoan mugitzeko, egun oso aproposa, baina, ala ere, asko izango dira jasangarritasunaren aldeko erabakiagatik edo beste remediorik ez dutelako, ba lanera bidean hala doazenak. Badi, gaurtik indarrean baitira Hego Euskal Herrian trafiko arau berriak.
3: Bai, indarrean sartuko direnak pertsona zaurgarrienak babesteko neurriak izango dira. Txirrindulari, motogidari edota patinete erabiltzaileak babesteko neurriak dira. Motogidarien kasuan herriarteko bidaietan aurrerantzean beti eskularruak erabili beharko dira eta kasu guztietan zapata itxiak, alegia, txankletak debekatuta.
2: Ba, zapata itxiena pentsatzekoa da. Ez dela guztiz bai. Beteko ala.
3: Maiz ikusten dira bai motogidariak txankletetan. Bai. Tira eta bada beste aldaketa garrantzitsu bat ere, autopilaketak daudenean motogidariek eskubidea izango dute bazterbidetik autoak aurreratzeko. Mm-hmm.
0: Bueno, hori jada egiten zuten orain araudiak baimenduko du. Txirrindularien kasuan, zer?
3: Ba, txirrindularien kasuan, hemendik aurrera, hiriarteko ibilbidetan beti erabili beharko dute kaskoa. Orain arte bazaudelako salbuespenak, muturreko beroa edo aldapa hundietan uzten zitzaien kaskoa kentzen. Ba, aurrerantzean beti kaskoarekin. Eta udalei aukera emango zaie, 30 km ordutik beherako kaleetan, bizikletek kontrako norantzkoan gidatu alizateko. Aukerari. Eta oinezkoekin lotura duen aldaketa garrantzitsu bat. Orain arte, oinezkoen semaforoa berde zegoenean, autoak pasa zitezken, baldin eta oinezkoen semaforoen gainean argi keinukari laranja batek horretarako baimena ematen bazien, ba, orain, hori ez da onartuko. Alegia, oinezkoen semaforoa berde dagoenean autoak derrigor geratu beharko dira. Eta azkenik, patinete edota mugikortasun pertsonalerako ibilgailuen kasuan ere aldaketak.
2: Ba bai, 15 urtetik beherakoek ezin dute gaurdenik gisa honetako ibilgailurik gidatu. Kaskoa derrigorrezkoa izango da, baita argiak piztuta edota txalekoa edo antzerako islatzaileak eramatea ere. Eta oinetakoetan ere patineten kasuan aldaketa gaurtik aurrera oinetako itxiak erabili beharko dira, ba gisa honetako ibilgailuetan beraz patineteetan ere oinetako itxiak. Segurtasuna bai, baina Aurora González Mugik Kortasun pertsonaleko ibilgailuen Espainiako Federakundeko presidenteak ez ditu erabat begi onez ikusten neurri murriztaileak izan litezkelako.
4: Beti bultzatu dugu eta beti defendatu dugu segurtasuna eta segurtasun neurriak hartzea. Baina guk berez derrigortzea ez dugu bat ere ondo ikusten. Zentzorretan leko kritikoa kara. Gaur egon bizikletei derrigortzen ez zaien arrazoi berberagatik. Horrelako neurriek, normalean desmotibatu egiten dute ibilgailua erabiltzea. Eta horrek, normalean erabilera, murriztu egiten du azken finean.
2: Patineteak ibilgailu jasangarriak direla eta hauen erabilera bultzatzeko neurriak behar direla uste du. Aurrez ere jarri izan dizkiete bizikletei baino neurri zorrotzagoak hori salatzen dute, badakizue patineten erregistroa egin behar dela eta aseguru bat ere kontratatzea derrigorrezkoa dela, urte hasieran neurri gehiago ezarri asmo ditu DGTek.
4: Gaur egun erabiltzaileen aldetik kezkagaien sortzen duena da. 2027ko herrian 2027tik aurrera MPI ez zertifikatuak ezin izango dira bide publikoetan ibili. Hau da, debekatuta egongo dira praktikan. Milioika ibilgailu baztertu, bota edo ez dakigu zer egin beharko den haiekin, baina kalkulatzen dugu gutxienez 2 edo 3 milioi ibilgailu baztertu egin beharko direla.
2: Garraio publikoan patineteak edo bestelako mugikortasun pertsonalerako ibilgailuak sartzearen garrantzia aldarrikatu izan dute patinete erabiltzaileek, ba Renfek berriro emandu patineteak sartzeko baimena Euskadin ez beste lurralde guztietan. Pausu garrantzitsua da federakundearentzat.
4: Izo garrizko berri hona izan da guretzat. Azken irurtetako oberenez. Berez, guk bete pentsatu dugu garraio bide publikoa eta MTI-ak, horiken batera, bizikletak, torkesuneko alternatiba bakarra dela, ba, autoz ez ibiltzeko.
2: Baina esan dugu, momentuz Euskal Autonomia Erkidegoan olakorik ez, espero dute urratsa. Eusko Jaularitzan galdera eginda aztertzeko presta agertu dira eta urratsa espero du Gonzalezek bai Renferen partetik, baina baita gainerako garraio publikoetan ere.
4: Espero dugu atzera egitea eta baimentzea ere. Egezan guretzat Euskal Herrian nahiko berri txarra izan da, ba oraindik ere Euskadiko Renferaldiak ez baimentzea. Kontonatuta, azken ortetan baterien segurtasun neurriak izugarri areagotu dira, eta zutea sartzea, ba, arraroa izango ditzateka.
0: Ba, gaur esan bezala, indarrean jada, Euskal Herrian trafiko arau berriak. Badakit Google erabiltzaile bazaretela, norrezta gaur egun gure inguruan, ez da?
3: Bai.
0: Hori ezin daukatu. Kontua da, Googlek aurrerantzean datu zentroak lurrean soilik ez, espazioan ere eduki nahi dituela.
3: Bai, Google enpresa teknologikoaren epeluzeko ekimena da, helburua da aztertzea aukera, espazioan ere lurrekoen antzeko gaitasuna duten datu zentroak edukitzeko. Eta bide horretan, gaur egingo du lehen urratsa. Ondo bidean, hemen iluntzeko 8ak pasatxo direnean, jaurti iko dute Kaliforniatik Falcon 9 kohetea.
5: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Paskual.
6: Etxe bizitza gai nagusia egunotan gure solasaldi guztietan, eztanda egin du sutan zegoen egoerak, milaka direlako etxe bizitza eskubidea gauzatzerik ez duten gazte eta familiak. Begirada guztiak bihar Madrilen izanen den bozketan jarrita daude, baina hemen Nafarroan egin dira urratsak. Foro Exekutiboak azaldu du bihar Madrilen bozkatuko diren dekretuetako puntu asko dagoeneko aplikatzen ari direla hemen Nafarroan, eta arago oraindik ere ari da joaten gobernua. Orain helburua babestutako etxe bizitzak funts putreen eskuetatik kentzea da. Gogorra bada ere, haiei zuzenean erosita, Maialen Uartearano, egun on.
7: Egun on, bai, Nafarroko gobernuak begionez ikusi ditu aste artean Espainiako Ministro Kontseiluak aurrera ateratako bi dekretu proposamenak. Argi du eraberean Nafarroan dagoeneko indarrean dauden neurri asko jaso dituztela. Begoña Alfaro, presidente ordea da eta etxe bizitza kontseilaria.
8: Que el camino por el que opta el Estado es el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo. Muchas de las medidas anunciadas vienen a reforzar medidas que ya hemos implantado en nuestra comunidad. Aquí las cosas se han hecho desde la convicción política de que había que regular un mercado que estaba absolutamente desbocado y no actuando a raíz de un caso dramático como ha sido el caso de Mari Carmen.
7: Nafarroan ere bizi ditugu zailtasunak, ezintasunak eskuratzeko etxe bat, baina urteotan neurriak hartzen ari dira eta Nafarroko gobernuaren esanetan ez dira alderagarriak kidego batzuen eta besteen egoerak. Tentsio handiko ere muizendatu ditu Nafarroak 21 udalerri, biztanleen gehiengoa jasotzen duten hiri eta herriak dira. Eta horrek muga batzuk dakartza etxe bizitzari dagokionez, besteak beste, alokairuaren prezioaren muga ezartzea. Eta oinordetzan jasotako arazoari irtenbide ematen alegintzen ari direla ere esan du Alfarok, funts putreek bere ganatu dituzten 500 etxe bizitza berriz ere erosiz hori bada bidea, saiatzen ari direna da prezioa negoziatzen.
8: Repatea que tengamos que recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos, pero esta es la situación que hemos heredado, es la situación en la que nos encontramos y la vamos a afrontar sin duda defendiendo, y eso no tengan duda, a las arcas públicas y a las cientos de familias afectadas.
7: Bien bitartean, bihar Espainiako Diputatuen Kongresura iritsiko da Espainiako Gobernuak herritarren eskaerei erantzuteko eta eskubidetan aurrera egiteko onartu dituen bi etxe bizitza dekretu. Nafarroko Gobernuak baina zuhurtziaz jokatu nahi du. Eta argi geratuko da alderdi bakoitzak non kokatuko duen bere burua.
8: Gustaría lanzar una pregunta al diputado de Unión del Pueblo Navarro que va a participar en esa votación para preguntarle que con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa, Blackstone o Catella, o con las cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos. Estaría bien saber si UPN está con el navarrismo folclórico o con el navarrismo de los derechos sociales que desde luego nosotras y nosotros sí que defendemos.
7: Nafarroko eredua iritsi dadia beste erkidegoetara ere. Horixe nahiko luke Etxebizitza kontseilari Alfarok.
6: Mila esker Maialen, Nafarroan akampadarik ez agenda propioa markatu nahi izan dute Etxebizitza sindikatuek, manifestazioak izanen dira datozen egunotan, hemen Nafarroan eta Euskal Herri osoan, Etxebizitza sindikatuek ostiralean, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan arratsaldeko 7etan, Labek asteburuan egin ditu manifestazioak, larun batean Donostian, Gasteizen eta Iruñan, Merindaden plazan, eguerdiko 12etan, urriaren 17an, Testa funtsak mehatxatutako bizilagunekin batera ere aterako da kalera Lab sindikatua.
9: Iruñean Mari Carmen asko ditugu, Ana, Maria, Paula, Marise, Isabel. Testa 500 Mari Carmen etxegabetu nahi ditu Iruñean. Orain Maizterron.
6: Etxebizitzaz mintzo abiatzen dugu eguna Iruñerrian Euskal Herri Irratiko sintonian kontatzen ari garen moduan. Gaur temperaturak jaitsi dira eta eskertu dugu goizean goiz jertxe hartu izana lanerako bidean jarri garenean. Gaur 20 gradutan geratuko dira maksimoak eta tarteka euria bota dezake batez ere orain goiz partean. Arratsalderako ostarteren bat ireki daitekeela ere diote meteorologian adituek. Bihar hodei ilunagoak izanen ditugu eta haietatik euri desente botako duela ematen du. Horrela iritsiko gara asteburura. Une honetan ateri zerua gris dagoen arren eta 14 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Luar Gartzia dugu teknikan gidari gaur goizean, egun honen zule.
5: Iruñerria goizetik.
10: Aditxistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. Amarterdietatik aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako Arakinen Gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako Gobernua.
11: Txori bat alda! Ez! Hegazkin bat alda! Ez! Superheroi bat alda! Ez! Orduan? Orduan zer da? Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da!
12: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
6: Ela sindikatuak abiatu du hauteskunde petrinkorako bere kanpaina, lortutakoa kontsolidatu eta langileen defentsan kontrabotere sindikatu moduan azten jarraitu nahi du. Ela kalderdi eta beste sindikatuek egiten dituzten proposamenetatik harago, elak lortutakoak jarri nahi ditu mai gainean. Horregatik kanpainaren karteletako protagonistak lantokietako ordezkariak dira, lan hitzarmenak borrokatu dituzten ordezkariak. Anezelaia, ela sindikatuko hauteskunde arduraduna.
13: Guk ez ditugu promesa bakarrik egiten, guk emaitzak aurkezten ditugu, eta elak garaipen zehatzekin frogatzen ditu emaitza horiek. Lema da, elarekin lan baldintzak hobetu ditugu, eta zer azpimarratu nahi dugu horrekin? Bueno, ba, ela ez dela aholkularitza juridiko bat, ela kontraboteko sindikatua da.
6: Eta borroka hori egin ahal izateko baliabideak behar dira. Sindikatuko kideek osatutako resistentzia kutxa defendatu dute. Borrokarako tresna moduan Imanol Pascual Nafarroko elako ordez idazkaria.
14: Sindikatu honek daukana da erresistentzia kutxa. Gaur egun Nafarroan hainbat greba dauzkagu, hainbat greba luze gainera dauzkagu, Benito Menir izendoko zentroan 300 greba egun baino gehiago egin ditugu.
6: 1687 ordezkari sindikal ditu egunelak, Nafarroko bigarren indarra da UGTren atzetik 147. Hasi da azken 25 urteotan eta lehen pentsa ezinatzena lortzen ari da erregimenaren sindikatuak atzean ustea. Iruñera etorrita gaur indarrean sartuko dira, Iruñan bizikleta eta patinete elektrikoak erabiltzeko arau berriak lehen 18 egun hauetan udaltzengoak informatu egingo du, eta urriaren 19tik aurrera isunak jartzen hasiko dira. Itxaso Etxeberria, zertan dira aldaketa hauek? Egunon,
15: gaur indarrean sartuko diren arauei dagokionez, patinete elektrikoen kasuan 15 urte izango da gutxieneko adina eta kaskoa erabiltzea derrigorrezkoa izango da. Gauez edo ikuspena txarra denean argiak edo elementu islatzaileak eraman beharko dira eta maniobrak besoekin seinaleztatu beharko dira. Gainera espaloietan ibiltzea debekatuta dago eta ibilgailuek DGTaren erregistroan inskribatuta eta dagokien asegurua indarrean izan beharko dute. Kaskorik, argirik edo jantzi islatzailerik ez izatea arau hauste larritza diotzen da oro har eta 200 euroko isuna ezartzen da. Bestalde, bizikletei dagokionez, bidegorri edo bide berezirik ez dagoenean, galtzadatik joan beharko dira eta erdialdetik joatea lehenetsiko da segurtasuna bermatzen bada. Norantzko bakoitzean bi errai daudenean, eskuinetik ibili beharko dute norabide aldatzeko izan ezik. Araudi berriak aukera emango du halaber semaforoetan eta autoilaratan geldirik dauden ibilgailuak gainditzeko. Eta behar bezala seinalizatuta dauden 30 km orduko norabide bakarreko zenbait kaletan, bizikletak kontrako noranzkoan ibilial izango dira. Automobilei dagokionez, bizikleta baten atzetik doazen autoek gutxienez 5 metroko distantzia utzi beharko dute. Iruñeko udaltzaingoak gogorarazi du gaurtik hasita eta urrengo 18 egunetan helburua arau berriak ezagutaraztea izango dela eta ondoren isunak aplikatzen hasiko direla.
5: Iruñerria goizetik.
16: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
17: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
16: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
17: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
16: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
17: Gure promozioak ikusteko, sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.

badala ze iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu, 14 gradu ditugula termometrotan eta zerua estalita dagoen arren, ateri gaur goizean.

0: Mobilizazio sortak eta asteburuan solen abiatutako kanpaldiak. Ba, mobilizazioaren bultzatzaile den Maizterren sindikatu honek esan du azken ordu hauetan, etzaiola gustatu bi dekretuak zatituta aurkeztu izana, baina argi esan du baita ere, bi dekretu hauek onartu beharra dagoela.
1: Hay una mayoría social que ha hablado y ahora tenemos la oportunidad de que salga adelante el viernes el decreto de la estabilidad de las familias.
0: Hau ulertu daiteke, alderdi jakin batzuri egin asmo zaion presio bezala. Podemosek esate baterako espaitu argitu zer bozkatuko duen. Junsek ere dio, kezkatuta dagoela, eta EAJ-ak oraindik testuan segurtasun juridikoa ez du erabat bermatuta ikusi. Espainiako aldizkari ofizialak jada argitaratu du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxebizitzen dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena, eta hor besteak beste aurre ikusten du baita ere bilduta dago alokairu kontratua luzatzen ez duen etxe jabeak gutxienez 12 hilabeteko errentaren pareko kalte ordaina eman beharko diola Maizterrari. Beste dekretuak atzo argitaratu zuenak biltzen du baita ere alokairua ordaindu ezin da dauden Maizterren etxegabetzeen kasuetan, etxegabetzerik ezingo dela egin, administrazioak alternatiba eskaini beharko diela Maizterrei, eta hori egiten ezpadu erkidegoek ordaindu beharko diotela zorra etxejabeari. Ikusi beharko da hori, erkidegoek nola hartzen duten. Iraganean Eusko Jaurlaritzak hartu izan ditu kompetentzia inbazio bezala etxebizitzari lotutako hainbat neurri, ba gaur goiziko 8:30etan faktorian espero dugu Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailburua, eta galdetuko diogu dekretu hauek erkidegoei ekarriko dizkien obligazioen inguruan. Etxebizitza erosteko mailegu garestiek ere ez dute egia esan bat ere errazten sarbidea. Euriborrak irailean aise gainditu du 103%ko langa. Azken bi urteetako mailarik altuenean kokatu da, batez beste 103,24%. Eta erregaiei dagokienez, Izarro Insausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: Esango dugu bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko neurriak berrituak indarrean direla gaurtik.
2: Gasolinak eta gasoilak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da ez dadin 115%tik gorakoa izan, bonbonaren prezioa ezingo da 19,45 €tik igo, eta argindarraren eta gasaren prezioa 115% garestituz gero, best zerga 110%-era jaitsiko da.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bestalde epaiketa publikoak saiesteko deia egin du Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian.
3: Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da ikerketa egingo duena.
2: Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela, baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Ikerketa abian da, tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du, agentea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euspelen arabera udalarekin adostuta eta armakendu diote. Sumarrek bestalde argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu Legebiltzarrean.
0: Errusiak mehatxu egin dio bestalde NATO-ri, esan ez Polonia eta Lituania arteko Kaliningrad hiri errusiarraren inguruan erasoak eginezkero presdegokela arma nuklearrekin ere erantzuteko.
2: Aliantza Atlantikoak baieztatu du Kremlinak bidalitako gutunean Moskuko hartarazi diola eskala handiko gatazka armatu baten arriskua eragin dezakeela Kaliningradeko eremuan erasotuz gero. Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du, gogoreraziz defentsarako aliantza dela eta Ukraina babesten jarraituko dutela esan.
0: Eta Ekialde Hurbilean azken orduotan zeresana eman du Dubai eta Tel Aviv arteko hegaldi batean gertatutakoak, pilotuetako batek beste bat labankatu du, eta Israelgo gobernuaren arabera hegazkina lurraren kontra suntxitu nahi izan du, eraso terrorista izanteko aukera ere aipatu dute. Berehala aztertuko dugu hau Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko gure berri emalearekin. Estatu Batuetan berriz, Tennessee-n bi mendetan heriotza zigorra jasotzekoa zen lehen emakumea bizirik atera da, eta orain ez dago garbi arekin zer gertatuko den. Behin Behineko neurri gisa Tennesseeko gobernadoreak agindu du aurten programatuta zeuden exekuzioak bertan bera utziko dituztela argitu bitartean zerk eginduen huts prozeduran Amaia Portugal.
4: Bai, ilgarriak izan hartzuten bi injekzio ezarri dizkiote Krista Paiki Bart, baina ez da hil erietxera eraman dute bere osasun egoerari buruz xehetasunik eman gabe. Tokian ziren kazetariek diote prozedura hoi baino luzeagoa izan dela lehen pertsa

0: Actobar viral injekzioa jarri eta minutu gutxira ezarri diotela bigarrena, bizirik jarraitzen zuela ikusita. Eta ordu bete luzez, emakumearen arnasa eta zurrunkak entzun dituztela. Baita haren burua mugitzen ikusi ere. Tenesiko espetxe agintaritzak argitu duena, ohiko protokoloa jarraitu dutela, eta eraginkorra izan ohi dela, paik ez dute hilordea bisaiak erek eta protokoloak ez du prozedura gehigarririk egitea onartzen. Bi mendetan Tenesiko estatuan zigorra ezarrita hil behar zuten lehen emakumea zen, 18 urte bete berriak zituen ikaskide bat hil zuenean, eta ordutik 3 hamarkada zegonda heriotza korridorean zain.
1: Goizaldean sute baten berri ere bai, Muxikan, Zugasti eta auzoko egur fabrika batean piztu da sutea, zer dakigu Karmele Uri Besargo?
2: Ba, goizeko 4etan piztu da sua, 3 egurrak fabrikan, ez dagoen langilerik pabiloian eta ez dago zauriturik, segurtasun saiak adierazi duenez, dagoeneko kontrolpean dago sutea, dena den larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute eta ondorioz arreta eskatu dute Bizkaia 635 errepidean, momentu batean itxi egin behar izan dute, baina ireki dute, trenbidearen alboan dago zerrategia eta Euskotrenen zerbitzuan ere izan du eragina, hala ere martxan da berriz, baina atzerapenekin.
1: Zori gaiztoko albiste batera aipatu behar dugu, Bermeon traktore gidari bat hil baita, ibilgailuak azpian harrapatuta, horren inguruko zetatu ditugu izaro.
2: Bizkaiko suhiltzaileek eta segurtasun sailak eman dute heriotzaren berri, eguerdiko 12ak inguruan, Bermeoko Mainu nekazal eremuan gertatu da, gizonezkoa gidatzen ari zen traktorea irauli denean, larrialdi zerbitzuak bertaratu direnerako, ezin izan dute 78 urteko gizonezkoa suspertu, traktore azpian geratu da harrapatuta eta istripulekuan bertan hilda.
3: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Gainerakoan, ordu honetan errepidetan zebeste arazo, Ramon.
4: Ba, esan behar da, Iñaki, aspaldi ez genuela ikusi hain goizaila errepidetan. Bilbo inguratzen duten errepidetan bereziki. Nagusi guztietan, esan daiteke, autoilara luzeak daudela. Albiste honetatik hasita eraman dute, Zamudion, Bizkaia 30ean, Erletxeran zijoala irauli den autoa. Baina, istripu honek sortu dituen autoilarak, une honetan Leioaraino iristen dira, batetik eta Barakaldoraino bestetik. Kilometro luzetaz ari gara beraz. Bilbotik Basaurirantzko irteeran berriz, autoilarak Arrigorriaga eta Zorrotza artekoak dira, 5 kilometroko ingurukoak segurtasun sailek esan digunez. Egirletako jeitsieran Deriorantz hemen bi autok istripu izan dute eta autoilarak daude, eta Leioako Unibertsitatera doan errepidean ere autoilarak luzeak dira, baita Bizkaia 604 errepidean ere, Asuatik Deustorantz doan errepidean. Gainera P8an Zornotza istripua izan duen autoa eramaten ari dira Garabiak une honetan, eta honen ondorioz autoilera daude, hemen ez dira hain luzeak ala ere. Gipuzkoan berriz, furgoneta batek eta auto batek istripua izan dute Donostian, Poloeko tunel inguruan, eta 2 kilometrokoak dira autoilerak Aritzetarantz. Eta Martuten inguruan ere, ez dago giro, autoilerak daude errepide guztietan. Gainera, Astigarragatik Amararantz, 2 auto istripua izan dute, iritsi da uria eta nabari da.
1: Giro bustiak zalantzarik ez dago, errepidetako zirkulazioan eragin zuzena dauka, pazientzia autopilak eta horietakoren batean harrapatuta bazaudete.
3: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Olaz Principe Euskal Met, egunon.
5: Egunon.
1: Euria zipaitu eta ondoren gorduetan ere espero dugu, ezta?
5: Bai, hori da, euria egingo du tarteka, zaparradak sarriago egingo ditu goizean eta ipari isurialdean, eta kostaldetik gertu mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hegoaldean atertzera egingo du, eta egunaren bukaeran ipari isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Haizea iparrekialdetik finkatuko da eta ostarte batzuk ere zabalduko dira. Gaur temperatura asko jaitsiko da, eta asteko egunik freskoena izango da. Iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du barnealdean, eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Beraz, nabarmen freskatuko du eta tarteka zaparradak egingo ditu, batez ere goizean eta ipar isurialdean.
1: Eta kiroletan, Jon Altuna, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Futbola nabarmendu behar dugu, Realak Europa Kopako final 8rena jokatuko baititu.
6: Bai, 4-8 nagusitu ziren txuri urdinak Eskoziako Jertsen kontrako itzuliko partidan Zubietan. Edinburgon erakutsi etzuten eraginkortasuna erakutsi zuten ate aurrean. Bihar jakingo du Realak final 8renetako aurkaria. Eskubaloian Bidasoak garaipena lortu du Europa Ligako estreineko partidan, 2019 eta 2017 garaie Irundarra Kartalekun Islandiako Hafnar Fjordur taldearen aurka. Pilotan Euskal Selekzioak munduko txapelketara eramango duen taldea aurkeztuko du arratsaldeko 6:30 Gasteizko Foruen plazan. Euri egingo balu, Artium Museoan egingo dute aurkezpen hori. Argentinan eta Uruguain jokatuko du selekzioak mundiala urriaren 15-tik 24 bitartean. Eta bestalde Albixuk kontratua berritu du baiko enpresarekin 2028 arte, eta Jon Izagirre erori eginda entrenatzen ari zela ezker eskumuturra hautsi du.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur urriak bat goizeko 8:10.
7: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Urria iritsi baita, eta urriarekin azken 24 orduak Madrilen bihar kongresuak bozkatuko dituen bi etxebizitza dekretuak onartzeko babesak lortzeko. Eta azken orduotan mugimendu esanguratsu bat ikusi dugu. Maizterren sindikatuaren konfederazioak alderdi guztiei eskatu die bi dekretuak babesteko. Eta horrek batez ere Podemosen gaineko presioa areagotu du. EAJak eta Juntsek ere zalantzak agertu dituzte, beraz, ordu erabakigarriak izango dira. Nerea Sarriegi, egunon.
8: Egunon bai, maizterren sindikatuak alderdi guztiei dei egin die bi dekretuak babestu ditzaten. Aitortu dute testuek ez dutela jaso eskatzen zuten guztia, baina uste dute itxaropen leio bat direla.
9: El viernes solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida, o votar a favor de la especulación.
8: Dei honek, batez ere Podemosen gaineko presioa areagotu du, hain zuzen Moreak gaur bilduko dira Maizterren sindikatuarekin, eta Jone Belarrak ziurtatu du.
10: Nosotras humildemente vamos a hacer lo que marque el movimiento, vamos a ser una herramienta en manos del movimiento social.
8: Naiz eta trampa larritzat jo duen dekretuen zatiketa. EAJak ez du babesa ziurtatu, Aitor Esteban presidentea Madrilen izan da, eta atzo bertan entzun genuen esanez, alokairu kontratuen luzapen automatikoa jasotzen duen dekretuak bigarrenak alegia aurrera egiteko aukera gutxi dituela, baina jeltzalek adierazi dute ez direla lubakietan izango. Eta zalantzak jun zen.
11: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor...
8: Lehen irakurketak hotz utzi dituela esan du Miriam Noguerasek. Guztiei deia Pedro Sánchez presidenteak.
12: Que soy razonablemente optimista y yo espero que puedan ser convalidados el próximo viernes.
8: Momentuz ziurtatuta ditu EH Bilduren eta Eskerraren baiezkoak biek onartu dute ez dela nahikoa, baina arduraz jokatzeko unea dela uste dute.
1: Bigarren dekretua jada estatuko aldizkari ofizialak argitaratu du, eta horrek biltzen duenaren arabera, kontratu bat amaitzera dijoanean automatikoki luzatuko da jarraian 5 urtez baldin eta etxe jabe txikia bada. Aldiz 7 urteko luzapena aplikatuko zaio alokatzailea persona juridikoa bada. Eta deskuidoan etxe jabeak espaldin badu kontratu hori luzatzen, kalte ordaina ordaindu beharko dio 12 hilabeteko errentaren pareko kalte ordaina Maizterrari. Teknikoki ezinezkoa zen bi dekretuak batera argitaratzea, alokairuen luzapena 2 urtera mugatzen baitzu atzo argitaratutako dekretuak, besteak beste putre funtsei etxeak erostea edota etxegabetzeak egitea debekatzen dienak. Zer da zehazki dekretuak jasotzen duten Oihane Perez?
13: Galderetako bat zen nola definituko zuen putre funtsa etxebizitza dekretuak, eta bi kontzeptu ezberdin bildu ditu. Etxeak erosteko debekua edozein erakunderi aplikatuko zaio, baldin eta etxea bere tasazio balioaren 60%-etik behera erosi nahi badu. Etxegabetzen kasuan putre funtsa etxe hori merkatuaren balioaren azpitik eskuratu duen edozein erakunde edo mailegu kartera izango litzateke. Alokairua ordaindu ezin da dauden Maizterren etxegabetzen kasuetan bestalde, administrazioak alternatiba eskaini beharko die Maizterrei, eta hori gertatzen ezten kasuetan erkidegoek ordaindu beharko dute euren zorra. Argitzeko zegoen beste puntua, epe motzeko alokairu eta logelen alokairuaren araudiaren azen. Puntu horrek dio, epe motza justifikatzen ezpada, ohiko alokairu kontratu izatera pasako dela automatikoki, eta logelen kasuan, logela guztien errentaren baturak ezingo duela gainditu, etxe osoaren alokairuak izango lukeen prezioa. Hori dekretu zabalenaren kasuan, gaurkoak berriz, alokairu mugagabeak jasotzen ditu, 5 urtero automatikoki berrituko direnak, eta hori eteteko 15 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxe jabeak maizterrari, beti ere, berak edo senitartekoren batek behar duela probatu ezea.
1: Negoziazio izan eguna izango da zalantzari gabe gaurko ere, Espainiako gobernuaren eta legealdian babesa eman dioten taldeen artean, eta kalean presioak segiko du, estatuko maizterren sindikatuen konfederazioak aurre iluntzeko zortzietan udaletxe atarietan eltze jotzea deitu ditu, eta bertara joateko deia egin die herritarrei, eta asteburuan ere manifestazioa deitu ditu hainbat hiriburutan.
2: Bien bitartean gurean, espekulazioaren kontra eta etxegabetzeen aurkako neurri eraginkorrak exigitzeko manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuak bihar ostiralez, ego Euskal Herriko hiriburu guztietan, arratsaleko zazpietatik aurrera.
1: Bat testu inguru hau baliatu duteniz Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailburuak Bienara etxe bizitza merkatua ezagutzera egiten ari den lanbidaian Donostiako Antondegi eremurako proiektua aurkezteko. Etxe bizitzak eraikitzeko asmoa berreskuratuko duela. Hori iragarri du. 3000 etxe eraiki nahi ditu Jaurlaritzak gaur-gaurkoz urbanizagarria den eremuan. Gaur-gaurkoz diogu lurrak desklasifikatzeko aukera mai gainean dagoenako. Plana jarri du mai gainean Jaurlaritzak, Donostiako udalak dio Donostia ari dela jada eremu horretarako lanak egiten. Iñaki Odriozola.
14: Hain justu atzo Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza Wild Garden auzoa bisitatu zuen, aipatutako lehiaketa irabezita dagoen Bienako auzoa. 1100 etxe bizitza dituen auzoa da, trafikorik gabea eta eremu berde asko dituena. Desberdintasun asko dituzte, baina Jaurlaritzak Antondegin eko auzo bat eraiki nahi du. 3000 etxe bizitza eraiki nahi ditu Martutenetik hurbil dagoen eremu berdean. Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak azpimarratu du ezin dela eraikitzeko aukera hori galdu.
15: Ez dala bidezkoa lurzoru hori desklasifikatzea. Gaur egun aurreikusita dagoen lurzoru bada plangintza orokorrean, eta horregatik gobernuak bere garaian 80-hamarkadeko bukaeran eta erosi egin zituen hainbat lurzoru. Lurzoru horiek inbertituta daude, erosita daude, lurzoru residenziala da, etxe bizitzak egiteko balio du, eta egin bar duguna da garatu.
14: Donostiako hiri antolamendurako plan orokorrak indarrean dagoen 2010-eko planak baimen zendu eraikitzea, baina Donostiako udala berrikusten ari da eta baliteke lurrak desklasifikatzea. Jon Insausti alkateak esan du, Antondegiaren inguruan hausnarketa abian dutela eta Donostiaren etorkizunaz donostiarrek erabakiko dutela.
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
17: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: dutxaja.com.
18: Osalanen hileko aholkua. Esku eskailera tokira iristeko bakarrik erabili behar da. Eta soilik salbuespen gisa, alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
19: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
20: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Olibo Oliotako eroskiatun argiaren 6 paketean 4,70 €. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
7: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8:00 eta 20 minutu, Agirre lehendakaria gidatutako lehen Eusko Jaurlaritza sortu zeneko 80. urteurrenaren baitan, lehenengo Eusko Jaurlaritza, Eusko Lur gainean zutunik izeneko dokumentala bart estreinatu da Bilbon.
2: EITB-rekin elkarlanean egindako ekoizpenean lehenengo gobernuaren printzipioak aldarrikatu nahi izan dira demokrazia, askatasuna eta justizia soziala.
1: Bai, zuzen, Agirre lehendakariaren izena eztabaidagai izango da gaur Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduk Bilboko aireportuari haren izena txertatzea proposatuko baitu Gasteiz Zainara Rubio.
21: EH Bilduren arabera aireportu bat ez da soilik azpiegitura estrategiko bat munduarekiko lotura simbolikoa ere bada eta horren bestez Parisko Charles de Gaulle, New Yorkeko John Kennedy edo ta Barcelona El Prateko Josep Tarradellas aireportuen modura loiukoak ere ofizialki hartu behar luke Agirre lehendakariaren izena dioenez euskal autogobernuari batasunari eta demokraziari lotutako erreferente bat delako. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere izen aldaketa babesten du baina kritiko lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren ondareak EH Bilduk orain arte erakutsi diona baino errespetu gehiago merezi duelakoan.
7: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Paskual.
0: Etxe bizitza gai nagusia egunotan gure solasaldi guztietan. Eztanda egin du sutan zegoen egoerak, milaka direlako etxe bizitza eskubidea gauzatzerik ez duten gazte eta familiak. Begirada guztiak bihar Madrilen izanen den bozketan jarrita daude, baina hemen Nafarroan egin dira urratsak. Foru Exekutiboak azaldu du bihar Madrilen bozkatuko diren dekretuetako puntu asko dagoeneko aplikatzen ari direla hemen Nafarroan, eta arago oraindik ere ari da joaten gobernua. Orain helburua babestutako etxe bizitzak funts putreen eskuetatik kentzea da. Gogorra bada ere, haiei zuzenean erosita, Maialen Uarte Arano, egun on.
4: Egun on bai, Nafarroko gobernuak begionez ikusi ditu aste artean Espainiako Ministro Kontseiluak aurrera ateratako bi dekretu proposamenak. Argi du eraberean, Nafarroan dagoeneko indarrean dauden neurri asko jaso dituztela. Begoña Alfaro, presidente ordea da eta etxe bizitza kontseilaria.
22: Que el camino por el que opta el Estado es el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo. Muchas de las medidas anunciadas vienen a reforzar medidas que ya hemos implantado en nuestra comunidad. Aquí las cosas se han hecho desde la convicción política de que había que regular un mercado que estaba absolutamente desbocado y no actuando a raíz de un caso dramático como ha sido el caso de Mari Carmen.
4: Nafarroan ere bizi ditugu zailtasunak, ezintasunak eskuratzeko etxe bat, baina urteotan neurriak hartzen ari dira eta Nafarroko gobernuaren esanetan ez dira alderagarriak erkide ego batzuen eta besteen egoerak. Tentsio handiko ere izendatu ditu Nafarroak 21 udalerri, biztanleen gehiengoa jasotzen duten hiri eta herriak dira. Eta horrek muga batzuk dakartza etxe bizitzari dagokionez, besteak beste, alokairuaren prezioaren muga ezartzea. Eta oinordetzan jasotako arazoari irtenbide ematen alegintzen ari direla ere esan du Alfarok, funts putreek bereganatu dituzten 500 etxe bizitza berriz ere erosiz hori bada bidea. Saiatzen ari direna da prezioa negoziatzen.
22: Repatea que tengamos que recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos, pero esta es la situación que hemos heredado, es la situación en la que nos encontramos y la vamos a afrontar sin duda defendiendo, y eso no tengan duda, a las arcas públicas y a las cientos de familias afectadas.
4: Bien bitartean, bihar Espainiako Diputatuen Kongresura iritsiko da Espainiako Gobernuak herritarren eskaerei erantzuteko eta eskubidetan aurrera egiteko onartu dituen bi etxe bizitza dekretu. Nafarroko Gobernuak baina zuhurtziaz jokatu nahi du. Eta argi geratuko da alderdi bakoitzak non kokatuko duen bere burua.
22: Gustaría lanzar una pregunta al diputado de Unión del Pueblo Navarro que va a participar en esa votación para preguntarle que con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa, Blackstone o Catella, o con las cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos. Estaría bien saber si UPN está con el navarrismo folclórico o con el navarrismo de los derechos sociales que desde luego nosotras y nosotros sí que defendemos.
4: Nafarroko eredua iritsi dadia beste erkidegoetara ere. Horixe nahiko luke etxe bizitza kontseilari Alfarok.
0: Mila esker Maialen, Nafarroan akanpadarik ez, agenda propioa markatu nahi izan dute etxe bizitza sindikatuek, manifestazioak izanen dira datozen egunotan, hemen Nafarroan eta Euskal Herri osoan, etxe bizitza sindikatuek ostiralean, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan arratsaldeko 7etan, Labek asteburuan egin ditu manifestazioak, larun batean Donostian, Gasteizen eta Iruñan, Merindaden plazan, eguerdiko 12etan, urriaren 17an, Testa funtsak mehatxatutako bizilagunekin batera ere aterako da kalera Lab sindikatua.
23: Iruñean Mari Carmen asko ditugu, Ana, Maria, Paula, Marise, Isabel. Testa 500 Mari Carmen etxe gabetu nahi ditu Iruñean. Orain Maizterron.
0: Etxe bizitzaz mintzo abiatzen dugu eguna Iruñerrian Euskal Herri Irratiko sintonian kontatzen ari garen moduan. Gaur temperaturak jaitsi dira eta eskertu dugu goizean goiz jertxe hartu izana lanerako bidean jarri garenean. Gaur 20 gradutan geratuko dira maksimoak eta tarteka euria bota dezake batez ere orain goiz partean. Arratsalderako ostarteren bat ireki daitekeela ere diote meteorologian adituek. Bihar hodei ilunagoak izanen ditugu eta haietatik euri desiente botako duela ematen du. Horrela iritsiko gara asteburura. Une honetan ateri zerua gris dagoen arren eta 14 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Luar Gartzia dugu teknikan gidari gaur goizean, egun honen zule.
24: Iruñerria goizetik.
25: Larun bat goizonetan hurbildu ekomerkatura Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Eguerdiko 12etan ipuin kontalaria familian gozatzeko eta gainera zure erosketarekin panpinelako pizza doan. Ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
26: Optika Joaquin Alforja.
3: ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
0: Ela sindikatuak abiatu du hauteskunde petrinkorako bere kanpaina, lortutakoa kontsolidatu eta langileen defentsan kontrabotere sindikatu moduan azten jarraitu nahi du. Elak alderdi eta beste sindikatuek egiten dituzten proposamenetatik harago, elak lortutakoak jarri nahi ditu mai gainean. Horregatik kanpainaren karteletako protagonistak lantokietako ordezkariak dira, lan hitzarmenak borrokatu dituzten ordezkariak. Anezelaia, ela sindikatuko hauteskunde arduraduna.
5: Guk ez ditugu promesa bakarrik egiten, guk emaitzak aurkezten ditugu, eta elak garaipen zehatzekin frogatzen ditu emaitza horiek. Lema da, elarekin lan baldintzak hobetu ditugu, eta zer azpimarratu nahi dugu horrekin? Bueno, ba, ela ez dela aholkularitza juridiko bat, ela kontrabotereko sindikatua da.
0: Eta borroka hori egin alizateko baliabideak behar dira, sindikatuko kideek osatutako resistentzia kutxa defendatu dute, borrokarako tresna moduan Imanol Pascual Nafarroko elako ordiz idazkaria.
6: Sindikatu honek daukana da erresistentzia kutxa. Gaur egun Nafarroan hainbat ere dauzkagu, hainbat ere luze gainera dauzkagu, Benito Menin izendoko zentroan 300 greba egun baino gehiago egin ditugu.
0: 1687 ordezkari sindikal ditu egunelak, Nafarroko bigarren indarra da UGTren atzetik 147. Hasi da azken 25 urteotan eta lehen pentsa ezinatzena lortzen ari da erregimenaren sindikatuak atzean ustea. Iruñera etorrita gaur indarrean sartuko dira, Iruñan bizikleta eta patinete elektrikoak erabiltzeko arau berriak lehen 18 egun hauetan udaltzengoak informatu egingo du, eta urriaren 19tik aurrera isunak jartzen hasiko dira. Itxaso Etxeberria, zertan dira aldaketa hauek? Egunon.
9: Egunon, gaur indarrean sartuko diren arauei dagokionez, patinete elektrikoen kasuan 15 urte izango da gutxieneko adina eta kaskoa erabiltzea derrigorrezkoa izango da. Gauez edo ikuspena txarra denean argiak edo elementu islatzaileak eraman beharko dira, eta maniobrak besoekin seinaleztatu beharko dira. Gainera, espaloietan ibiltzea debekatuta dago, eta ibilgailuek DGTaren erregistroan inskribatuta eta dagokien asegurua indarrean izan beharko dute. Kaskorik, argirik edo jantzi islatzailerik ez izatea arau hauste larritza diotzen da oroar, eta 200 euroko isuna ezartzen da. Bestalde, bizikletei dagokionez, bide gorri edo bide berezirik ez dagoenean, galtzadatik joan beharko dira eta erdialdetik joatea lehenetsiko da segurtasuna bermatzen bada. Norantzko bakoitzean bi errai daudenean, eskuinetik ibili beharko dute norabide aldatzeko izan ezik. Araudi berriak aukera emango du halaber semaforoetan eta autoilaratan geldirik dauden ibilgailuak gainditzeko. Eta behar bezala seinalizatuta dauden 30 km/h norabide bakarreko zenbait kaletan, bizikletak kontrako noranzkoan ibilial izango dira. Automobilei dagokionez, bizikleta baten atzetik doazen autoek gutxienez 5 metroko distantzia utzi beharko dute. Iruñeko udaltzaingoak gogorarazi du gaurtik hasita eta urrengo 18 egunetan helburua arau berriak ezagutaraztea izango dela eta ondoren isunak aplikatzen hasiko direla.
24: Iruñerria goizetik.
10: Bueltan da Iruñeko topaketak, kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren 2-12 Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta harridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta itzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.
0: Badala ze iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu, 14 gradu ditugula termometrotan, eta zerua estalita dagoen arren, ateri, gaur goizean.

0: Filmak euskaraz.
1: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
2: Ez az, zure kantea barrutik dato.
1: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
3: Balea kantariaren kondaira, Urriak bi zinemetan.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Goizeko 8:30 iritsi gara.
7: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
6: Arazo zerrenda luzea kontatu diguzu goizeko 8:00etan, Ramon, batere hobetu da egoera?
8: Bai, edalbiste honetatik hasiko gara, bukatu dira Zamudioko istripuak eragin dituen autoilerak, hala ere oraindik Leioan eta Barakaldon Bilborantz autoilerak daude, baina orduari dagozkion trafiko ugariagatik dira. Egirleetako jaitsieran hemen 4 auto gizan dute istripua eta 3 kilometroko autoilerak daude Deri orantz. Eta Lezaman ere autoilerak dituzue, Bizkaia 30 errepidean 2 auto gizan dute ezbeharra, 3 kilometrokoak dira autoilerak, Erletxeraino iristen dira une honetan. Bizkaia 2704 errepidean ere, unibertsitatera doan errepidean ere oso makal dabiltza autoak. Gipuzkoan eraman dituzte istripua izan duten ibilgailu guztiak, baina oraindik ere autoilerak daude Gipuzkoa 20 Donostiako Saiesbidean Aritzetarantz eta Andoain eta Bilbon artean N batean Donostiarantz.
6: Eta eguraldia orain?
7: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
6: Olatz Principe Euskalmeten.
9: Iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du barnealdean eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeia nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da eta euria egingo du tarteka. Sarriago egingo du euria goizean eta ipar isurialdean. Kostaldetik gertu zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du.
3: Irratiko faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
6: Eta kiroletan Jon Altuna, Reala aipatu behar dugu, Europa Kopako final 8 jokatuko baititu.
10: Bai, gol lehorteari amaiera eman zion Realak eta nola gainera, 4-8 nagusitu ziren txuri urdinak Eskoziako Jertsen kontrako itzuliko partidan Zubietan. Edinburgon erakutsi ez zuten, eraginkortasuna erakutsi zuten ate aurrean eta Realak ez zuen aparteko arazorik izan txartela eskuratzeko. Camino, Fernandez, Campo eta Marin. Goleatzaile, Gorka Álvarez, entrenatzailea.
11: Poza handia, ba, batetik Real zale bezala, bestetik entrenatzaile bezala, eta ikusita ba, jokalarien aurpegi horiek irribarrez beteta, ba, poza bat dala ez, jendea hola ikustea, ikusita egunero talde honek egiten duen lan hori.
10: Naia, Aparicio, jokalariaren iritzia segidan.
12: Bueno, nik uste taldea sentsazio honekin zeola, baino gola falta zitzaigula. Egia da gaur, ba, bueno, gure jokoain deula, egia da, ba, bueno, gutxitik gehioa jungeala, nik uste baita, ba, golak konfiantza mandigula, hainbeste baloi aukitze horrek baita konfiantza mandigula, eta, bueno, nik uste partio borobi hain deula, merezi genula ja olako sentsazioak aukitzea, eta oso pozik taldeagatik.
10: Donostiarrek bihar jakingo dute, final 8 izango duten aurkaria. Eta gizonezkoetan, Federazio Kopan, Sestao River, final erdiak jokatzeko selkatu da Tarrasa menderatuta, beraz, Errege Kopako lehen kanporak eta jokatzeko txartela ere, eskuratu dute bizkaitarrek.
6: Esko baloian, Bidasoa garaipena lortu du Europa Ligako lehenengo partidan.
10: 2019 eta 2017 nagusitu ziren irundarrak Artalekun Islandiako FH Hafnar Fjordur taldearen kontra eta bi puntu garrantzitsu lortu ditu etorkizunari begira. Dena den, gola beraz oparoagoa lortzeko aukerari ies egiten utzi zioten irundarrek. Niko Mindegia, Irudek Bidasoako jokalaria.
13: Taldearen identitate hori atetzen ari gara, ez? Defentsa eta gero personalitate nortasun handia eta dena batera eta hori uniz da, oinarri bezala uniz da. Eta nik uste taldia forma hartzen ari dela, mantxo. Eta bitxartin irabazten, ez da batera isa, ez ligan, ez Europan noski, zaila da, eta hola segitxuko dugu.
10: Bidasoaren multzoko beste partidan, Limosek 2011 eta 2013 menderatu zuen Portugalgo Madeira.
6: Eta pilotan, Euskal Selekzioak munduko txapelketara eramango duen taldea aurkeztu du Gasteizen.
10: Aurkeztuko du bai, presidentea, hautatzaileak eta 41 kirolari batuko baitira arratsaldeko 6:30 Gasteizko Foruen plazan. Euria eginez gero Artium Museoan egingo dute aurkezpen hori. Selekzioak Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan hartuko du parte urriaren 15-24 bitartean. Bestalde, Jon Ander Albizuk kontratua berritu du Baiko enpresarekin 2028 arte, trinketean Larralde Ipar eta Etxeberri Dukasu bikoteak zelkatu dira larun batean Mila Frangako masterreko finala jokatzeko eta txirrendularitzan Jon Izagirre erori egintzen entrenatzen ari zela, ezker eskuko eskomuturra utzi du. Ormaiztegikoak ez du gehiago korrituko denboraldi honetan eta denboraldi amaieran erretiratzeko azenez, seguraski profesionaletan ez dugu berriro ere bizikleta gainean ikusiko Jon Izagirre.
6: Eskerrik asko Jon, erorte, iragarki itarte bat eta bere alagortuko dugu Maria Ubarretxena.
0: Amona, erreza da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
14: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
0: Amona, ez zara denetara iristen.
14: Bai, bai, iritzeko naizpa.
15: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztitzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
16: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
18: Gaur beste kasu bat ekarri dugu. Ainoak eta Uxuek etxerako erregleta bat erosi dute. Eta botoi bakarrarekin, audio eta bideotresnak itzali egiten dituzte, erabiltzen ez dituztenean. Horrela, energiaren fakturan 100% arte aurrezten dute.
19: Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
20: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
21: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
22: Deitu 911-000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
23: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
24: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujika kalea 15.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
6: Eta Faktorian gaur gonbidatu Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Administrazio Digital eta Autogobernu Sailburua eta bozeramalea Ubarretxena andrea, egunon ongi etorri.
12: Egunon guztioi.
6: Bart ikusi zaitugu Agirre Lehendakariaren inguruko dokumentalaren aurkezpenean, Eusko Jaurlaritzaren lehen, Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena betetzera dihoanean. Dokumentalak ezer berririk deskubritu dizu?
12: Ba, niri bai. Asko gustatu zitzaidan. Luzea zen, baina ez zitzaidan bat ere astuna egin. Eta uste dut, esate baterako eskoletan jartzeko aukera egongo balitz, garrantzitsua izango litzatekela. Azkenean, gure herriaren historia garrantzitsua da, eta nondik pasatu garen zer bizi izan egun jakitea herri bezala, oso importantea da, ez? Eta nik gelditu nintzena izan zen instituzioak jarraitu zuela. Eta naiz eta exilioan izan, kristoneko alegina egin zela instituzioaren legitimizazioa mantentzeko. Eta presentziaren garrantzi hori, lekuetan egotearena eta presentzia mantentzearena, ba ondoren demokrazia etorri zenean azkenean, bueno, ba Jaurlaritza hor zegoen, ez? Eta mantendu egin zen eta ikaragarriko alegina egin zuten. Niretzako kate horretan egoteak sekulako erantzukizuna handia eman zidan.
6: Laurogeita hamar urte betetzera doaz, lehen Eusko Jaurlaritza hartatik, eta badirudi Agirreren figura kontsentsua sortzen duen figura bihurtu dela momentu hontan, nola baliatu daitekearen legatua, egun alderdien artean sarritan hain zail diren elkar ulertze puntu horiek topatzeko?
12: Bueno, Agirre etzena zen taktikoa, eta nik uste hor dago lagoakoa. Eta berak egiten zuena zen bihotzetik eta benetan herri ikuspuntutik gainerantzeko estrategia guztiak albo batera utzita.
1: Eta hor dago gakoa. Agirretaz hitz egiten dugunean, hortaz hitz egin behar dugu. Eta bere osotasunean, ez bakarrik Agirreri buruz gustatzen zaizkigun aldeak, baizik eta osotasunean.
2: Hori EH Bildura begiari zara esaten.
1: Bueno, nik hori esaten dut orokorren.
2: Gaur Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren legez besteko proposamena eztabaidatuko da. Loiuko aireportuari Agirre lehendakariaren izena jartzeko, ez zaizu egokia iruditzen?
1: Bueno, baz desartuko ez da bai da, horretan legebiltzarrak esango du esan beharrekoa, bertan eginda proposamena, eta bueno, ba, erabakitzen dutena errespetatuko dugu.
2: Osoko zuzenketa dat, badirudi EAJ-ak eta PSE bultzatuta onartuko dena, ikusiko dugu ze eduki daukan azkenean zuzenketa horrek. Azken ordu hauetan gainerakoan etxebizitzaren eskubidea bermatu nahi duten errege lege dekretuak bihurtu dira puntako izpide, diputatuen kongresua bihar bozkatuko ditu, oraindik ezin bermatu onartuko ote diren. Iraganean Jaurlaritzak izan du kezka etxebizitza politiketan Espainiako gobernuak eskumenak urratu ote dituen. Ez dakit dekretu hauetan antzeman duzuen ezer, ikuspuntu hortatik kezka eragin dizuenik.
1: Bueno, baigia esan horrendikan testu definitiboak edo azkenak zeintzuk izango diren ez dauzkagu, ze badakizu eban negoziaketatan daudela eta hortaz horrendikaren zen laitxi, eta baina bai egin dugu jarraipen bat. Eta ez badirudi hainbat arlotan gure erkidegotan dauzkagun legeak egongo direla aurretik, eta hortaz alde hortatik momentuz behintzat ez dugu alakorik ikusi.
2: Dekretu egu bai biltzen dutena da, maizter batek etxe jabe txiki bati zor badio errenta, edo zor bat baldin badauka etxe jabearekin, eta etxe gabetzeak ezin diren ez gauzatu, alternatiba habitazionalik ez baldin badago, etxe jabeari konpentsazio bat eman behar zaiola, eta hori agintzen die dekretu honek autonomia erkidegoei. Hori egoki ikusten duzu?
1: Bueno, hor baldintza batzuk daude, eta esan bezala guk egin degun lehen irakurketaren arira erkidegoen legea egongo litzake horren aurretik, beraz hori ere begiratu beharko litzateke.
2: Nola nahi ere, iruditzen zaizu etxebizitzaren arazoari eta kaso askotan sarbiderako dagoen arazoari konponbidea eman diezaioketen aurria datu zera dekretu hauetan?
1: Bueno, nik uste dut etxebizitzaren arazoa komplexua dela, eta dekretu hauekin ez dela arazo hori konponduko, ez? Arazoa potoloa da, nik balioan jarri nahiko nuke Jaurlaritza egiten ari den lana, momentuan sortu da, ez? Ba, Mari Carmenen auziaren inguruan, ba, gobernuak korrika eta presaka bi dekretu hauek jarri ditu martxan, ez? Asalto de mata, esaten dan bezala. Eta nik balioan jarri nahiko nuke ba, Jaurlaritza hasieratikan gaudela arazoni bandola konpondu, ba, neurria jartzen. Horre bideratu genuen legebiltzarrean baita ere lege berri bat, ba, neurri azkarrekin, eta ikusten deguna behar deguna da etxebizitza gehiago, azkarrago eta merkeago. Eta hor sortu da lurzoru publikoa, erramenta ezberdinak jarri ditugu martxan, pizgarriak alokairuan etxebizitzak jarri behar dituzten baita ere jabeentzako, hau da, elementu asko hartu behar dira kontutan, eta dekretu hauek segurazki, momentuan momentuko arazo bati konponketa emateko jaio dira, baina arazoa komplexua da eta honez harago doan zerbait da.
2: Kaleetan jendea ikusi dugu asaldatuta, estatu mailan egin dira mobilizazio hori jendetsuenak eta kanpadarik handienarean dago, baina hemen ere ikusi ditugu kanpindenda batzuk, kalean manifestazioa jendetsuago ere bai, kezkatzen zaitu giroa kalean gaiztotuta geratzea gai hau dela eta konponbiderik epe laburrean ikusten espaldin bada?
1: Bueno, nik uste guk egin behar deguna da egiten ari garena. Eta da, neurriak mai gainean jarri eta esan bezala arazoa konplexua da eta behar deguna da. Etxe bizitza gehiago, azkarrago eta merkeago. Eta hortaz, martxan jartzen diren neurri guztiak izango dira ongi etorriak. Baina bai esango nuke Jaurlaritza lehen egunetik arazoari heldu diogula eta jarduk eta horretan ari garela, eta estatuak ere badauka nola baita erantzunkizuna noski baiet, baina Jaurlaritza buru belarri dago kontu honekin lanean lehen egunetik.
2: Hain zuzen, Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak Deniz Itxasok azken ordu hauetan iragarri du 3.000 etxe eraiki nahi dituela Jaurlaritzak Donostian Antondegi eremuan, eta gerora Donostiako udaletik Jon Insausti alkateak ohar baten bidez ulertzera aditzera eman duet zaiola mugimendua eta iragarpen hori gehiegi gustatu, injerentzia bezala hartu duela esan genezake, esan ez udalak lanak aurreratuak dituela ere morretan egin daitekeen ari buruz. Erakunde arteko beste talka baten aurrean egon gaitezke?
1: Ez dut uste, nik balio jarneko nuke udalekin daukagun harreman ona eta baita ere Donostiako udalarekin dagoen harreman ona eta Etxebizitza saila eta Donostiako udala asko ari dira elkarlanean gainera arazo honi aurre hartzeko eta kolaborazioan oinarritzen dan elkarlan bata eta kontua da, bueno, batek edo besteak izan dezaketen ikuspegia niziur nago azkenean iritsiko dala akordio batetara eta benetan Donostiarentzako onena izango dena izango dela.
2: Krisi bat bestearekin ari da lotzen Espainiako gobernua, azken aste terdian Etxebizitzarena da, baina aurretik zeutako krisi horrek ere asko estutu du. Nola ari da eragiten hori zuen negoziazioetan? Alegia, Gernikako estatutua betetzeko zu zerorri Espainiako gobernuarekin izaten ari zaren negoziazioetan.
1: Bueno, gu jarraitzen dugu negoziatzen, gure ateak balik daude, interlokuzioarekin jarraitzen dugu, baina ez dizutukatuko, horrelako gaiak egoteak ere, beraien atentzioa desbideratzen dutela. Eta normala da, ez da, ze azkenean, bueno, gure interlokutorea dan ministeritza, momentu enten, bueno, zeutakoaren arazoaren gainean dagoen ministeritza bera da, eta horrek ere, bueno, neurri batean, eta euskaten indarrak ere, bidali behar dituzte. Eta hortaz guri eman dizaguketen arreta hori nolabait ere, bueno, estutu egin behar da. Hala ere interlokuzio jarraitzen dugu, guk hitz egiten jarraitzen dugu, gu ere kosiente gara bazter dagoen mai gainean eta nola dagoen kontua, eta hori ere nik ustez negoziaketa batetan lagundu egiten duela nolabait distantzia hori hartzen, eta noizbinka gainera onde etortzen dela, distantzia apur bat hartzea, eta esaten dizudan bezala, bueno, guk hitz egiten jarraitzen dugu. Atzo bertan hitz egin genuen, gaur ere badakite gero hitz egingo degula, eta hortaz gure interlokuzioak jarraitzen dugu aurrera.
2: Beraz, egunerokoan dauzkatzue bilerak Madrilekin?
1: Ba ez egunerokoan, baina bai astero interlokuzio bat bai azkenean, bueno, datuak, paperak, ikuspuntuak partekatzen ditugu, eta bai nik atzu izan nuen konversazio bat, eta gaur ere izango dut beste bat, eta hortaz, bueno, interlokuzioa jarraitzen dugu aurrera.
2: Pasaiako portuaren inguruan, da azken egunotan, edo azken asteotan negoziazioan puntu, edo korapilo horietako bat, Espainiako gobernuak eta hemen alderdi sozialistak ere argi esan dute, interes orokarriari eutxi egingo diola portu horrek, eta inpresio hartu dugu zuen azken adirazpenak entzunda, interes orokorrori kendu gabe, inbertsio gehiagoaren konpromisoarekin onartuko zenuketela eskualdatzea. Hala da?
1: Ez da hala. Desklasifikazioaren nik horrek aurreko batean saiatu nintzen baita ere pedagogia pixka bat egiten, zergatik hitz egiten dugun guk Pasaiako portuaren gainean desklasifikazioari buruz. Zergatik, delako modurik guretzako azkarrena, estatuaren tutela gainetik kentzeko. Eta gure helburu azken finean zein da? Estatuaren tutela gainetik kentzea. Zertarako erabakiak azkarrago hartzeko, erabakiak guk hartzeko, eta gure portuak lehiakortasuna ukitzeko eta lehiakorragoak izateko. Zeren gure portuek lehiatzen dute Europako beste portu batzuekin, Anberesekoa dala, Rotterdamekoa dala, eta gainontzeko Europako portuak normalean jabetza munizipala daukate. Eta tokikoa daukate. Espainian dagoen estatuko portuen sistema hori, Europan gaindituta dago. Sistema hori ez dauka beste inork. Gainontzeko Europako portuak nahiko autonomoak dira. Eta autonomo izate horrek, ematen die aukera erabakiak oso azkar hartzeko. Eta guri ez, eta bertaz gu hor, desabantaila handi batetan gaude. Orduan guk eskatzen duguna da autonomia gehiago izatea eta erabakiak guk hartzea eta azkar hartzea. Aurrekontuei dagokienean, tasa batzuk martxan jartzerakoan, plegu berri batzuk egiterakoan, erosketak egin nahi direnean, beti behar dugu Espainiaren argi berdea edozein erabaki aurrera eramateko. Eta hori nekagarria da, eta horrek oso motela da. Eta horri aurre egiteko aukera azkarra da desklasifikazioa. Baina ez da bakarra. Helburua izan behar da guk erabakiak hartu ahal izatea eta autonomia gehiago izatea portuek. Eta beste aukeraren bat baldin badago, momentuz desklasifikatu gabe, baina desklasifikazio hori aztertzen den bitartean, ba, gu hori aztertzeko pres gaude.
2: Beraz, desklasifikazio hori egin gabe, eskumen aldaketa hori onartuko zenukete, beti ere aurrera begira konpromiso hori mantendu ezkero.
1: Bueno, eta desklasifikazio horren azterketa mai gainean beti ere egonik. Zergatik, ba, modurik erresena delako, estatuaren tutela gainetik kentzeko. Besterik gabe.
2: Aireportuen kasuan, barkatu, honen kasuan, Pasaiako portuaren kasuan bakarrik ari zarete horrekin, ala Bilboko kasuarenean ere aukera zabaldu daiteke formula berdinarekin?
1: Bai, Bilboko kasuarentzako ere formula bera izango litzake, bai Pasaiarentzako eta bai Bilborentzako. Mm-hmm. Bilboren kasuan desklasifikazioa ez da nerrexa, ze guk desklasifikazioa hor badago lege bat, portuen eta marina merkantena, eta hor esaten du ze elementu bete behar dituen portu batek interes orokorrakoa izateko, eta Pasaiakoak gure ustez beteko lituzke elementu horiek desklasifikazirako, Bilboko portuak aldiz ez, gainera badago beste nolabaiteko sare europear baten, eta horrek zaildu egiten du Bilboko desklasifikazioa. Kukal.
3: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Aritz Pascual.
4: Etxe bizitza gai nagusia egunotan gure solasaldi guztietan, eztanda egin du sutan zegoen egoerak, milaka direlako etxe bizitza eskubidea gauzatzerik ez duten gazte eta familiak. Begirada guztiak bihar Madrilen izanen den bozketan jarrita daude, baina hemen Nafarroan egin dira urratsak. Foru Exekutiboak azaldu du bihar Madrilen bozkatuko diren dekretuetako puntu asko dagoeneko aplikatzen ari direla hemen Nafarroan, eta arago oraindik ere ari da joaten gobernua. Orain helburua babestutako etxe bizitzak funtsputreen eskuetatik kentzea da. Gogorra bada ere, haiei zuzenean erosita, Maialen Uarte Arano, egun on.
7: Egun on bai, Nafarroko gobernuak begionez ikusi ditu aste artean Espainiako Ministro Kontseiluak aurrera ateratako bi dekretu proposamenak. Argi du eraberean Nafarroan dagoeneko indarrean dauden neurri asko jaso dituztela. Begoña Alfaro, presidente ordea da eta etxe bizitza kontseilaria.
8: Que el camino por el que opta el Estado es el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo. Muchas de las medidas anunciadas vienen a reforzar medidas que ya hemos implantado en nuestra comunidad. Aquí las cosas se han hecho desde la convicción política de que había que regular un mercado que estaba absolutamente desbocado y no actuando a raíz de un caso dramático como ha sido el caso de Mari Carmen.
7: Nafarroan ere bizi ditugu zailtasunak, ezintasunak eskuratzeko etxe bat, baina urteotan neurriak hartzen ari dira eta Nafarroko gobernuaren esanetan ez dira alderagarriak erkidego batzuen eta besteen egoerak. Tentsio handiko ere muizendatu ditu Nafarroak 21 udalerri, biztanleen gehiengoa jasotzen duten hiri eta herriak dira, eta horrek muga batzuk dakartza etxe bizitari dagokionez, besteak beste alokairuaren prezioaren muga ezartzea. Eta oinordetzan jasotako arazoari irtenbide ematen alegintzen ari direla ere esan du Alfarok, funts putreek bere ganatu dituzten 500 etxe bizitza berriz ere erosiz hori bada bidea, saiatzen ari direna da prezioa negoziatzen.
8: Berrepatea que tengamos que recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos, pero esta es la situación que hemos heredado, es la situación en la que nos encontramos y la vamos a afrontar sin duda defendiendo, y eso no tengan duda, a las arcas públicas y a las cientos de familias afectadas.
7: Bien bitartean, bihar Espainiako Diputatuen Kongresura iritsiko da Espainiako Gobernuak herritarren eskaerei erantzuteko eta eskubidetan aurrera egiteko onartu dituen bi etxe bizitza dekretu. Nafarroko Gobernuak baina zuhurtziaz jokatu nahi du. Eta argi geratuko da alderdi bakoitzak non kokatuko duen bere burua.
8: Gustaría lanzar una pregunta al diputado de Unión del Pueblo Navarro que va a participar en esa votación para preguntarle que con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa, Blackstone o Catella, o con las cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos. Estaría bien saber si UPN está con el navarrismo folclórico o con el navarrismo de los derechos sociales que desde luego nosotras y nosotros sí que defendemos.
7: Nafarroko eredua iritsi dadia beste erkidegoetara ere. Horixe nahiko luke etxe bizitza kontseilari Alfarok.
4: Mila esker Maialen, Nafarroan akampadarik ez, agenda propioa markatu nahi izan dute etxe bizitza sindikatuek, manifestazioak izanen dira datozen egunotan, hemen Nafarroan eta Euskal Herri osoan, etxe bizitza sindikatuek ostiralean, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan arratsaldeko 7etan, Labek asteburuan egin ditu manifestazioak, larun batean Donostian, Gasteizen eta Iruñan, Merindaden plazan, eguerdiko 12etan, urriaren 17an, Testa funtsak mehatxatutako bizilagunekin batera ere aterako da kalera Lab sindikatua.
0: Iruñean Mari Carmen asko ditugu. Ana, Maria, Paula, Marise, Isabel. Testa 500 Mari Carmen etxegabetu nahi ditu Iruñean. Orain, maizterro.
4: Etxe bizitzaz mintzo abiatzen dugu eguna Iruñerrian Euskal Herri Irratiko sintonian kontatzen ari garen moduan. Gaur temperaturak jaitsi dira eta eskertu dugu goizean goiz jertxea hartu izana lanerako bidean jarri garenean. Gaur 20 gradutan geratuko dira maksimoak eta tarteka euria bota dezake batez ere orain, goizpartean. Arratsalderako ostarteren bat ireki daitekela ere diote meteorologian adituek. Bihar hodei ilunagoak izanen ditugu eta haietatik euri desente botako duela ematen du. Horrela iritsiko gara asteburura. Une honetan ateri zerua gris dagoen arren eta 14 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Luar Gartzia dugu teknikan gidari gaur goizean, egun honen zule.
3: Iruñerria goizetik.
9: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-6080-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.

0: Ela sindikatuak abiatu du hauteskunde petrinkorako bere kanpaina, lortutakoa kontsolidatu eta langileen defentsan kontrabotere sindikatu moduan azten jarraitu nahi du. Ela kalderdi eta beste sindikatuek egiten dituzten proposamenetatik harago, elak lortutakoak jarri nahi ditu mai gainean. Horregatik kanpainaren karteletako protagonistak lantokietako ordezkariak dira, lan hitzarmenak borrokatu dituzten ordezkariak anezelaia, ela sindikatuko hauteskunde arduraduna.
1: Guk ez ditugu promesa bakarrik egiten, guk emaitzak aurkezten ditugu, eta elak garaipen zehatzekin frogatzen ditu emaitza horiek. Lema da, elarekin lan baldintzak hobetu ditugu, eta zer azpimarratu nahi dugu horrekin? Bueno, ba, ela ez dela aholkularitza juridiko bat, ela kontraboteleko sindikatua da.
0: Eta borroka hori egin alizateko baliabideak behar dira, sindikatuko kideek osatutako resistentzia kutxa defendatu dute, borrokarako tresna moduan Imanol Pascual Nafarroko elako ordiz idazkaria.
2: Sindikatu honek daukana da erresistentzia kutxa. Gaur egun Nafarroan hainbat greba dauzkagu, hainbat greba luze gainera dauzkagu, Benito Menin izendoko zentroan 300 greba egun baino gehiago egin ditugu.
0: 1687 ordezkari sindikal ditu egunelak, Nafarroko bigarren indarra da UGTren atzetik 147. Hasi da azken 25 urteotan eta lehen pentsaezina zena lortzen ari da erregimenaren sindikatuak atzean ustea. Iruñera etorrita gaur indarrean sartuko dira, Iruñan bizikleta eta patinete elektrikoak erabiltzeko arau berriak lehen 18 egun hauetan udaltzengoak informatu egingo du, eta urriaren 19tik aurrera isunak jartzen hasiko dira. Itxaso Etxeberria, zertan dira aldaketa hauek? Egunon,
3: gaur indarrean sartuko diren arauei dagokionez, patinete elektrikoen kasuan 15 urte izango da gutxieneko adina eta kaskoa erabiltzea derrigorrezkoa izango da. Gauez edo ikuspena txarra denean argiak edo elementu islatzaileak eraman beharko dira, eta maniobrak besoekin seinaleztatu beharko dira. Gainera, espaloietan ibiltzea debekatuta dago, eta ibilgailuek DGTaren erregistroan inskribatuta eta dagokien asegurua indarrean izan beharko dute. Kaskorik, argirik edo jantzi islatzailerik ez izatea arau hauste larritza diotzen da oro har, eta 200 € isuna ezartzen da. Bestalde, bizikletei dagokionez, bidegorri edo bide berezirik ez dagoenean, galtzadatik joan beharko dira eta erdialdetik joatea lehenetsiko da segurtasuna bermatzen bada. Norantzko bakoitzean bi errai daudenean, eskuinetik ibili beharko dute norabide aldatzeko izan ezik. Araudi berriak aukera emango du halaber semaforoetan eta autoilaratan geldirik dauden ibilgailuak gainditzeko. Eta behar bezala seinalizatuta dauden 30 km/h norabide bakarreko zenbait kaletan, bizikletak kontrako noranzkoan ibilial izango dira. Automobilei dagokionez, bizikleta baten atzetik doazen autoek gutxienez 5 metroko distantzia utzi beharko dute. Iruñeko udaltzaingoak gogorarazi du gaurtik hasita eta urrengo 18 egunetan helburua arau berriak ezagutaraztea izango dela, eta ondoren isunak aplikatzen hasiko direla.
4: Iruñerria goizetik.
5: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Badala ze iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu, 14 gradu ditugula termometrotan, eta zerua estalita dagoen arren, ateri gaur goizean.

0: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
1: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna dantza taldea.
0: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 54. Atarian.
1: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
0: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
2: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankaz gora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabire Lezkurdia politologoen, eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30etan solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta Gardentasuna elkarteak antolatuta.
3: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarriak, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
2: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
6: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Atziak eta 6 minutu entzule egunon, guardasola saioa da, Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu eta goizeko 11ak bitartean egonen garazuekin konpainia egin nahian. Gaur jende gutxiago ikusten dut estudioa, baina kontuz. Azer kategoriazko jendea den estudionetan dagoena, mire mindegia.
1: Bai, kategoriazko jendea eta gainontzeko gure lankideak hotxe daude ere, bai, burubelarri. Gauzatxoak prestatzen.
0: Bai, nahiko zoramena dago hemen irratian azkeneko egun hauetan. Gaur arratsaldeko 7:30etatik aurrera, ba, Euskal Herria Irratiko egoitza berrearen inaugurazio jaia ospatuko dugulako.
1: Bai.
0: Gure, ba, eraikin berri honetako patioan izango da gainera.
1: Haze patioa daukagun hemen, eh?
0: Ederra patioa,
1: Haze plaza, aldezarreko barneko plaza horietako bat.
0: Itxaso Etxeberria, ze sorpresa hartu genuena, ez da, patioa ikusi genuenean.
1: Bai.
0: Hor, atzekaldek parte horretan, ikusten bai. Ez den toki horretan, da zer nolako leku irekiak zabaltzen diren.
2: Aldezarren alakoa gertatzen dira, ez da, ze batzutan, oituak gaude kaletatik ibiltzen, baino gero sartzen zara, ba, eraikinetan barna eta pixuetan, eta baten ikusten dituzu olako patioak,
1: olako... Bertze hiri bat, bapatean.
2: Bapatean best.
1: Eskutuko hiri.
2: Guztiz.
0: Posible, eh?
2: Bai.
0: Zinlitek, eh?
2: Bai, niruñean, ibilin nintzenean pixu bila ere, ikusi nituen zuloak, ikusi nituen patioak, ikusi nituen pixkat denetarik.
1: Eta zulu bari ere, bai, pixu bilatzen direnean.
2: Egoitza berri hau, ez da bat ere zulo bat. Hemen estudia, hau pixkat, baina egia dargi asko dut. Bai.
0: Mira, kasu honetan, posible da, saioa egitea zulo honetatik, nori esker, ba, Luar Gartzia, gure teknikariari esker, egunon, Luar?
3: Egunon.
0: Zer moduz?
3: Ongi.
0: Gaur jatzaude lo?
3: Ez hainbeste. Lo egin dut, hainbeste ordu, beste egunak bezala, baina, bueno.
1: Zenbat kafe hartu dituzu?
3: Gaur bat.
1: Bakarra.
0: Bueno, nahikoa.
3: Gaur nahiko luzea da eguna, oza.
0: Nahikoa esnatuta egoteko. Badaude batzuk behar dutenak hartu bat, bi eta hiru kafe.
1: Ni bigarren kaferaino ez naiz. Guzti zer
0: natzen.
1: Ez, eta nik uste nabari dela gainera ordu hauetan,
0: Gaueko emakumea zarazu?
1: Gautxoria.
0: Gauinera.
1: Bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai, gauinera bai. Naiz.
0: Bada. Mm. Bueno, zergatik esaten dugu kafearen, ba, kafearen nazioarteko eguna delako. Gaur, urriak bat kafearen nazioarteko eguna. Lehen, herrialde bakoitzak bazuen bere eguna, esate baterako Japonia izan zela aitzindaria zenbat gauzetan, ezta? 1983. Urtean antolatu zuen lehendabiziko aldiz, Estatu Batuak irailaren 29. hautatu zuten haien eguna, Txinak ere ospatzen zuen 1987, baina kafearen nazioarteko erakundeak 1977 herrialde ekoizle eta kontsumitzaile biltzen bituen gobernu arteko erakunde horrek, azkenean erabaki zuen arazoa konpontzea eta 2014. Urteko martxoan erabaki zuen urriaren bata izanen zela kafearen nazioarteko eguna.
1: Bai, favorez. Entzun da.

0: Ba bai, kafea da gure planetan gehien kontsumitzen den bigarren edaria. Uraren ondoren noski. Kalkuluen arabera egunean 1600 eta 2000 milioi katilu artean kafe edaten.
1: Oiek beharko ditu nik hernatzeko.
0: Zer izan behar den 2000 milioi kafe katilu, ez da?
1: Kafe katilu, eh?
0: Uau, eh? Kontuz, eh? Eskandinaviako herrialdeetan edaten da kafe gehien, eta bai,
1: bai. Ah, ez duen espero hau.
0: Ez? Ba, bai.
1: Datu hau.
0: Ba, bai, alde da. Eta estatu espainiarra, ba, hor dago. Erdikaldean edo sailkapenean. Estatu batu abira munduan kafe gehien kontsumitzen duten herrialdea.
1: Bai, bertzeri gabe gehien kontsumitzen duen herrialdea dela.
0: Bai, kontsumitzen duena orokorrean, ez da? Eta, esan behar dugu, kafe euneko 65 gosarian hartzen dela. Gosarietan hartzen den edari bat izan oida, baina kafea kontsumitzeko ordurik onena esaten dutenez, esnatu eta 2-3 ordura izaten da.
1: Ez favorez,
0: beraz, nire kasuan ja gainditua dut denbora, eta oraindik ez dut bigarrena hartu.
1: Erraten duten bezala ere bai, omen, ona da kafe hartzea siesta aurretik.
0: Bai,
1: justu siesta aurretik ze kafearen eragina estan da nabaritzen 20 minututara edo, orduan albidetzen zu siesta laburtxo bat egin ahal izatea,
2: eta
1: gero pam, ongi ernatu.
3: Ez
2: bazara lo egiten,
1: siesta hartzen. Orduan ja, siestari gabe
0: gelditzara.
1: Ezin da dena, guar.
0: Bueno, Japonian jakin bezazuen badagoela baino hartzeko eta kafe igerileku batzuetan, ba, igeri egiteko toki bat, Junesun Spa Resort deitutakoa. Kafean egiten duzu bainua eta igeri eta...
2: Nik hori pixkatu lertzen dut.
0: Baina kafea kloroarekin kontuz.
2: Bai, eta gero gorputza erratza ez gero errealitatera eramatea. Baina bai pentsamendu hori izatea zenik gogoan daukat txikitan gozaltzen nuenan asteburton taula gaietak kolakoarekin eta orduan txikitzen nituen. Eta hainbeste gustatzen zitzaidan pentsatzen nuela imaginatu ontaz beteta dagoen piztina batetan sartzea.
1: Ulertzen dut.
2: Bakizu sentsazio hori zerbait hainbeste gustatzen zaizunen esatea. Nahi dut horretan hori da.
0: Kroketaz betetako.
2: Horretan dibidez.
1: Gula eramaten denean, ja muturrera.
2: Hori da. Eramaten zen, esan nahi zuen. Sartu nahi dut, ontaz osatu dagoen edo beteta dagoen piztina batean.
1: Ai, baina kafea bai.
2: Ba, ez, gero erraritatea.
1: Gainera igerika eta edaten aldi berean.
2: Gero erraritatea eramatea ez, eh? Gainera nik ez dut kafea.
0: Bueno, zerez betetako igerileku batean sartuko zinatekete, teketeketekete.
1: Zintezkete.
0: Ba, idatzi gure WhatsApp zenbakira eta Telegram kanaleko zenbakira ere mezutxoa nahi dituzen guztiak.
4: 608 bederatzi bat, 8 9 9 6.
1: Konta iguzu, bai, zenbat kafe daten dituzu egunean. Zein uste duzu edela egunean edan beharko litzateken kafe kopuru egokiena?
0: Eta kafe mota, ez?
2: Hori da, ze kafe mota hartzen dut, ez
0: orain.
1: Bai, nik kafe nasa erosten dut, supermerkazuan. Ez daukaz bertzori, baina ez da. Dago, prezion rangoan.
2: Bai.
0: Bueno,
1: supermerkatu mailan nahiko altuxe,
2: eh? Bai, eta orain ere supermerkatuetan daude kafe garestik, baino gero supermerkatuetik kanpo jaten zaretenean kafeteietara eta orain nik ez dut kafe hartzen,
1: bai. Nire amak beti dandu kafe asko eta berak adibidez, Plaza del Castillo erosten du.
2: Begira.
0: Marka hori.
1: Mm-hmm. Bai, xeatua, kafe, momentuan xeatua eta guzti hori.
0: Ara, begira.
1: Bakoitza baitu ere.
0: Bai.
1: Baina kafea baino batzuetan, eta uste dut orain modan dagoena da, nola egiten den kafea. Ze kafea egiteko, baditugu kafetera desberdinak.
0: Bai, egia da.
1: Mota askotarikoak, eta bakoitzak baitu bere maniak. Ni naiz kafetera italiarrekoa.
0: Bai, ja.
1: Punch.
2: Nire txan ere hori daukagu.
1: Da, sistemarik soliena, kaso simpleena, bai.
0: Errazena,
1: baina niri da gehien gustatzen zaidan nola egiten duen kafea. Ze kafetera elektrikoekin alderatuz adibidez, nahiko urtsua iduritzen zait pixka bat.
0: Bai.
1: Kafetera elektrikoak egiten duena nahiko mengela.
0: Azko dira, ez? Pastillagak sartzeko horietakoa gero ere...
1: Gero bai momentukoak Nespresso
0: eta hauek.
2: Bai.
0: Baina
2: bai ere filtroetakoak ere goian botatzen duzu laura zuzenean, terdun jaten da filtratzen, elektrikoa bezala izango litzateke, baina ez dauka.
1: Eta gero ja, garestienak direla, kafeteria estilokoa, kafetegi estilokoak, ez? Momentuan xeatzen dutena kafe granoa, eta momentuan egiten digizuna.
0: Zego xoako iek, ez?
1: Kafea, baina horretan, iruzifratiko itiko kafetera.
0: Inbertsioa.
2: Eta badaude inkluso ere, esnean krema egiteko.
1: Bai. Baina nire kafe txarra ere, bai, hemen, ez? Boto bat kafe txarraren alde. posible.
0: Ba, ez, nik bere ala nabaritzen dute, kafea espaldi mala kalitate honekoa, eta zenbait kafetegitan sartuta edo tabernetan sartuta eskatzen badut eta lehendabizikoan batzaita asko gustatzen, ez dut errepikatzen.
1: Makinako kafea, oso lantoki, lantokietakoa, makina hundietako kafea, kafe txer. Neri, oiek,
0: kafe kimikoa, ez?
1: Noiz benka oietako bat, barne garbiketa bat egiteko.
0: Bai, kontuz tripekin, eta komunera joan beharra bere ala.
2: Begira, entzule batek idatzi digu, kafearen inguran, tesan digu, kafea nola hartzeko aukera pila, baina batez ere, kafea mikroondasean berotu gabe, mesedez, haze txarra gelditzen den.
0: Txartel horia hori egiten duen arentzat.
1: Nik egiten duen noiz benka.
3: Nire fendatu nahi dut,
0: adios,
3: a ver, ez, nire hartzen dut, ba, nire egiten dut solubla, badakit oso
1: solubla. Oso gorotatu bat. Pasazara ja bertze.
0: Beste modu bat.
1: Maia batera.
3: Baina ez dut kafea berotzen mikroondasetan, baina bai esnea. Eta gero ja kafea...
0: Ja kafea solublea bota.
3: Gero bai sartzen dut hor solublea.
0: Bai, solublea hartzen dutenek igual ez dutelako denbora gehiagirik prestatzeko.
1: Bai, solublearen inguruan erran dezakedan gauza bakarra da hori ez da kafea.
2: Nire ama txikartzen zuen atxikoria.
0: Bai, atxikoria.
2: Horain soluble esan duzuenean burura
1: atxikoriarekin. Eta kafea berez prestatu atxikoriarekin, bai. Bai. Bai. Filtroarekin egiten zenean, baina filtroa nahi dut, telazko filtro hori horrako.
0: Bai.
2: Eta hasiera batean txuria zena lehenengo gunean.
1: Bai, gero ja marroia. Bai,
0: zitzaion ere atxikoria puntu bat ere. Horrela egiten zuten. Bueno, ba, kontaigu zu, zeintzuk diren zuen moduak, zuen kaferik goxoenak, edo, bueno, gehien gustatzen zaizkizuenak, izan ere, zuen mezu guztiak apuntatuko ditu. Zergatik egin dugu hori miren?
1: Ba, zozketa daukagulako aste oro bezala. Aste honetan Kilikili Jolas Parkerako sarrera bikoitza zozkatzen ari gara, ordubeteko iraupeneko gonbidapena izanen da, aste artetik ostegunera bitartean erabiltzekoa. Beraz, badakizue, dagoeneko baditugu parte hartzaile batzuk, eta bihar eginen dugu zozketa, bihar ostiralarekin, bihar bestondoarekin, ala ise eginen dugu.
0: Bestondoarekin etorriko gara bihar?
1: Ala pentsatzen du.
0: Ara.
1: Ala pentsatzen. Ala aurre ikusten.
0: Nire katarroarekin ez dakit nola torriko. Bai,
1: bueno, arrastaka, kaso. Oida, iristea izanen da, berez,
0: elburua. Bai, egia da. Tira, aparte hartu gure zozketan bihar egingo baitugu, zenbaki guztiak, mezu guztiak irakurriko ditugu eta puntatuko ditugu, guazen gure udako konpartsa, uda, naizta,
1: uriaren batean egon. Udazkeneko konpartsa dituko dugu.
0: Udazkeneko konpartsaren bila.
4: Gaurko erraldoia.
0: Gaurko erraldoia idon da atzo indako iragarpena garrantzitsua guretzat.
1: Azte albistea egitsi zitzaigun atzokoan, ba, zinemazaleen zako, albiste ezin hobean, ez dakigun ze puntu da daño, ibiliko garen alfombra gorrian, baina alfombra gorria izanen dugula.
0: Zuta bai. Zutabio ez da ibiliko seguro nik.
1: Akaso, nik zer dakit, nik ja akreditazioa, nik ja kazetari akreditazioa.
0: Eskatu duzu ja da?
1: Eskatu dut, irrati honetan, bai, eskatu dut kudeatzea. Fera hori, izan ere Goia sariak Nafarroa arenan izanen ditugu heldu den urtean. Wow. Heldu urtean diogunean, ez diogu urtebete barru erraten, baizik eta otxailaren seian.
0: Claro, noski.
1: Errani dut, ez diogu urtebete claro, entxeron behar, baizik eta otxailaren seian izanen da, hori segituan da.
0: Nahi, heldu den urtean,
1: zazki. Nahi, bien. 2008-zazpian egin zuzen ere, Goia sarien 41. edizioa izanen da, baki Goia sariek, ba, Espainiako zinema en sari garrantzitsuenak dira, tira baukagu hortxe audiotxo bat, ez? Goia sarien iragarpen horrekin entzun dezagun.
5: Estos van a ser los Goya de Navarra y se van a celebrar en el Navarra Arena de la ciudad de Pamplona el 6 de febrero de 2027, si Dios quiere y la Virgen nos acompaña.
1: Bueno, Fernando Menéndez
0: Leiteren. Si Dios quiere y la Virgen nos acompaña, baina zer da?
1: Jaunak nahi baldin badu, eta ama Virginiak ere laguntzen baldin badu, Fernando Menéndez Leite Cinema Akademiako presidenteak erran bezala, ba, Nafarroako Goia saria gertarezo.
0: Berira, zerutik ez da eroriko Goia sarien banaketa, eh? Norbait egin barko du hori antolatzearen lana, orkestrearen lana.
1: Bueno, erortzen bada, espero dugu inorrez arpatzea behan, zeba egigu gainera Goia sariek ba, aukatela ba, egizu, ez? Goia buru nahiko horrek nahiko txopizatzen duela, beraz espero dezagun zerutik ez erortzea Goia sariek, baina bueno, tira, albiste amateko modu bitxia, zalantzari gabe Mendez Leiteke erabilitako, baina tira, pozik edo, erranen dugu pozik edo, gaudela ez, Goia sariek bertan izanen direlako, eta horrek no, bete tipizten dituelako bazterrak,
0: saltza pixke bat egonen
1: hautsak arrotzen dituelako, eta batzuk alde bertza kontra, bueno, iritzi askotarikoak egon egonen dira, segurazki bai. Guztionen inguruan, baina tira, Bartzelonari hartuko diogu lekukoa, ez da gutxi, bertan ospatu baitzen Espainiako zinemaren sari garrantzitsuenen azken edizioa joandako txailaren 28an, eta, bueno, izendatuen irakurketa abenduraren 15an izango da, eta urtarrilaren 11an, Goia sarien aurreko ohiko izendatuen festa izango da. Izan ere, besta sariketa hauek beti baituzte, beren aurreko urratsak eta
0: aurreko ta ondorengo festa, ez?
1: Aurreko ta ondorengo, bai, ondorengoa ezakigu, bai, hori ere bai.
0: Ondorengo festetan gauza asko gertatzen dira, hori bai. Kontatzen dute, eh? Bai. Baten batek Goia bera, saria esan nahi dut, galdu izan du.
2: Bai, hori da.
0: Lapurtu dituzte batzuk ere, horrelako jaietan.
1: Zerbat izanen du guzti horrek.
2: Imaginatu izatea Goia bat hemen irratian.
0: Goia bat hemen egitzea? Edo Goia bera, ona ekartzea.
1: Euskaldun batek, euskaraz dakien batek, euskaldun batek Goia sari bat irabaztea.
0: Abat eta abimaia.
1: Primiziazko eta lehen elkarrizketa nagusi hori, hemen mai gainean Goia saria.
0: Ja, baina, Goia sari irabazle euskaldunik ez dakit topatuko dugun urrengo sarietan, eh?
1: Ez dakit nik. Euskaraz gutxi entzun izan dugu bai. Goia sarietan, naiz eta tira, iazko edizion bai entzun genuela pixka bat, izan ere, hortxe egon zen adibidez, Josemar Ramon Soroiz.
0: Josemar Ramon Soroiz,
1: saria jasotzerakoan euskera utxean aritu zena, eta bai. Eskertzekoa horrelakoak, ez? Tira, naiz eta, bueno, ba ala izaten den, euskarazko zinema gutxi iritsi izan da historian zehar Goia sarietara, naiz eta Leite presidenteak Nafarroan egin den zinema aipatu zuen iragarpen horretan ere bai, Montxo Armendari zen Tasio eta Secretos del Corazón. Bueno, pelikula txarrak, ez? Bai bata eta bai bertza.
0: Txarrak,
1: ez txarrak, oso txarrak, onak.
0: Txarrak.
1: Batez ere Tasiorekin
0: gelditzen. Badakizu nik Silencio Roto pelikulan parte hartu nuen estrabezara, noski.
1: Bai, eta zer
0: Montxo Armendari zena. Isilik egon nintzen. Bai. Baltz bat dantzatu nuen, zorionez izkina batean agertzen naiz, ez da oso ongi ikusten, eta gero nire sorbalda agertzen da. Baina, bueno, goitzeko jende askok parte hartu zuten, eta batzuk ere esaldia izan zuten pelikulan,
2: parte hartze horregatik konbidatua zaude, Goia sarietara.
0: Bai, bakarrik horregatik?
1: Ni hurbilen egonea izan momentua izan da casting bat egiten.
0: Bai, casting bat egin duzu.
1: Casting batean orkestu nintzen.
2: Nik ere.
0: Ara, bai,
2: Nik egin nuen casting bat Elizondon, eta zen Guardian Invisible honen ara. Saga honetako...
1: Gazteagoa zarazu, ni baino. Ze, nik parte hartu nuen Zugarramurdin, Alex de la Iglesiaren Las Brujas de
0: Zugarramurdin.
1: Pelikularako urtetxo batzuk lehenago.
0: Azea rika da, pelikula.
1: Eta ziaten hartu?
2: Niri eza.
0: Ez? Hain sorgina izan da?
1: Hori da, ni konfiantza osoz joaten nintzen kastin horreta garrane. Hartuko diate.
0: Seguro. Ez agutzen bazaituzte, bai.
2: Nik uste hori pentsatzen dugula, esperoan gauden guztiak.
1: Ba ez.
2: Denek pentsatzen dugu hori.
1: Ba ez, zuten keinu minimorik egin, eskatu zizkiaten bigauz, eta ja segituen bertzalde batera begiratu zuten, eta ba hori izan da nire esperientzia.
0: Iruditzen zait, pelikula horren hasiera iruditzen zait brutala. Ondoren ja nik uste dut desbario moduko batean sartzen dela.
1: Baina
0: lehendabiziko ordu laurdena, Madrilen gertatzen den...
1: Alex de la Iglesiaren fantasia heroietako bat da filma, baina erran beharra dut gerora, poztu naizela, etzia delako hartu, ze... Ba, filmak berak egiten duen irakurketa eta ikusita sorrikeriarekin gertatu zen guztia eta nola banalizatu den gai hori.
0: Bai, oso folklorikoa da pelikula. Emakumeen
1: kontrako zapalkuntzarik handienetako bat eta sarraski handienetako bat mundu mailan, bai, erran, gaur egun lotxarazteko zidan, segurazki, sorgintxo baten paperan sartu zen.
0: Bai, hortxe zeuden Terele Pabez, bera, azkeneko pelikuletariko bat izan entzen,
1: aktore puskak, aktore puskak film horretan hori aurretik doa,
0: guztiz.
1: Bai. Tira, Nafarroatik ere, bueno, hainbat profesional ibili izan dira, Goia sarien alfombra gorri horretan, tartean Alfredo Landa, goratuko dugun,
0: Horezko Goia saria irabazi
1: zuena. Nahxuan Imri, Itxaso Arana, Fernando González Molina, Elena Taberna, Félix Bizkarret, edo Andrea Jaurrieta, besteak beste, zeona Andrea Jaurrieta.
0: Wow.
1: Oso ona.
2: Elena Taberna.
1: Bai. Baina tira, ikusiko dugu zer dakarren Goia sariak.
0: Eta ez aztu, Raúl de la Fuente, eta Maia...
1: Noski bai,
0: Maia Bizena? Amaia Ramirez.
2: Bai,
1: hori da.
0: Kanaki filmzekoak. Hiru Goya irabazi dituztela, eh?
1: Hori da.
0: Ez da gutxi, eh?
1: Hori da.
0: Akaso dira gure Goya saridun nabarmenenak?
1: Ba, sarira
0: Nafarroakoak, eh, diot.
1: Segurazki, bai. Gertatzen den ara da, beraien kasuan, haunitzetan, gelditzen dela, bigarren plano batean regelegatuta bezala, tartean, edo animazioa, edo dokumentala, edo bai. Ez, pixka bat bertzelako alorroietan ibiltzen direlako.
0: Minerita, 2014 urtean film labur dokumental honen ari saria
1: labur eta dokumental, badira ja bi ezaugarri filma batzeko lerroetan jartzen bai, dutena, baina zen film puska.
0: Bai, un dia más con vida, 2019 hori bai animaziozko film honen ari oso ona, lan amaziotena.
1: Ikusi filma ufa.
0: Bai, hor nire lagun bat ibilizen filma egiten, Iker ez da Ibarranda, musu handi bat. Eta gero, maldita, A Love Song to Sarajevo, 2023 film labur dokumental honen ari
1: saria. Film labur dokumental honen aren saria, bai, akaso bat dira, bai, esari gehien bildu dituztenak. Baina, bai. Tira, egia da, bueno, gero horrelako aferek, horrelako jaialdi handiek, eta, bueno, ba, promotik asko duten ere, bai, galauek, jarduera paralelo asko ekartzen dituztela hirietara, tartean, ba, erakusketak, profesionalekin topaketak, proiektzioak eta bar, eta eragina izanen duela bertako, bueno, ba bizitzan eta egunerokoan, egun noietan, segurazki, hoteletan, jatetxetan, ostatuetan, kaleetan, bai. Nordaki, erotuko gara pixka bat, akaso?
0: Bai, akaso. Baina, bueno, hemengo jendearen zatere interesgarria eta polita, ez? Arik eta hori, bai, jendea ikustea kaletik. Egia zen, azkeneko urte hauetan nahiko txo pelikula grabatu bira Iruña eta Nafarroko kale askotan, eta oikoa, ez?
1: Azken aldian, ez? Ikusi dugu alde zarra, alde zarrak plato bat.
0: Hori da. Eta oikoa da, noiz behinka, ba, topatzea, ez? Zolako aktore ezagunen batekin edo kaletik. Kontua da, grabatu birela hemen, bai, Nafarroan egindako pelikula asko, baina baita atzerrian grabatutako desente, ez?
1: Atzerreko film asko grabatu dira hemen,
0: bai,
1: Nafarroan.
0: Bai.
1: Tartean, Cromwell superprodukzio britaniarra Urbasan grabatu zen. Urbasan nolaz dira filmik grabatu behar horrelako
0: pala.
1: Baina, tida, James Bonden El Mundo Nunca es Suficiente pelikulako momentu batzuk, Bardeetan grabatu ziren, zenoski Bardeak ere ez dakit bertze planeta batera joatea bezala da, ez? beraz, ematen du jokoa. Terry Gillianen El Quijote, edo Imanol Ariasek protagonizatutako Anacleto, agente secreto.
2: Megira, pizkabenetarik.
0: Guztiz ahaztuta nuen pelikula hori.
1: Bai, nork ez, baina tira. Urbasan ere grabatu izan dira bertze batzuk, tartean Paton, bai, film ona, kasu honetan, Herri Berrin, Los Borgia, edota Robin eta Marian, Artajona, kasu.
0: Ostras, zinkoneriren Robin eta Marian, duela berroita marrute dogeiago. Guau, zenbat pelikula, zenbat gauza polit.
1: Zenbat izan.
0: Bai, baina, orain gai seriagoak jorratu barritu, okay. Bai.
4: Gaurko buru handia.
0: Zergatik diogu hau, Itxaso?
2: Bai, gai serioa dau. Leire San Pedro 25 urteko gaztea larri zauritu zen igandean Lodosako soka muturrean eta zoritxarrez eriotza tragiko hori Nafarrako zezen ikuskizunetan izandako eriotzen zerrenda luze batekin ba lotuko da hemendik aurrera. 2003tik ona 13 pertsona hil dira Nafarroan zezen ikuskizunetan, azkena 2019an Kortesen izan zen, orain azken neko honen aurrekoa 2019an izan zen. Kabanillasen, Lerinen, Falcesen, Kortesen, Artaxoan, Iruñan, hau da San Ferminetan, 13 hauetatik 2 izan dira 2003an, izan zen 63 urterekin. 2003ko iraian amaieran izan Fermin Etxeberria korrikalari eta 2009an Daniel Jimeno Romero ere Iruñeko San Ferminetan.
0: Azkenekoa, ez? Entzierrotan hildakoa.
2: Hori da, azkenekoa izan da. Lodosan gertatutako tragediak berriro jarri du fokuan Nafarroan zezen eiaiek duten tradizioan, baina baita haiekin lotutako arriskuan ere eta berez ekintzan berean. Nondik dator Nafarroan zezenekin dagoen zaletasun hori?
0: Nondik?
2: Ba, Erdiaroan aurkitzen ditugu lehen erreferentzia dokumentatuak. 1385ean esaterako jasota dago Iruñan zezenketa batekin zela Carlos Bigarrena Nafarroko erregeak Zaragozatik etorritako bi gizon kontratatu zituen zezenak hiltzeko. Tradizio taurinoaren arabera mendialdeko abeltzainek eta herritarrek zezenekin aurrez aurre aritzeko trebetasunak garatu zituzten, lasterketak, jauziak eta errekorteak. Historialari batzuek Nafarroa oinezko toreatzearen sehaska dela defendatu izan dute, naiz eta gaur egun jatorri hori ez da in modu kategorikoan ulertzen. Eta horren erakusgarri kezkagarri izan daiteke bai San Ferminetako entzierroa bera, hasieran zezenak herrigunetik kanpoko kortetatik plazara eramateko ganadulana zen, denborarekin lasterketa bihurtu zen ibilbide hori. Denborarekin zezenak San Ferminetako eta Nafarroko herri askotako festen parte bihurtu dira, bigantxak, entzierroak, zezenketak, baina tradiziorren aurkako jarrerak ere ez dira berriak. Mm-hmm. Espainiar estatuan tauromakiaren inguruko kritikak mendeetan egon dira, hasieran arrazoi erlijioso, moral edo sozialengatik eta 20. mendean animalien sufrimenduari lotutako mugimendu antolatuagoak egiten edo bueno, bide egiten joan dira. Bitxikeri moduan, lehen betoak Alfonso Amargarrena jakitunaren abia zelegetan agertzen da 13. mendean non oinezko toreatzaileak pertsona zitaltzat kritikatzen dituzte. Eta beranduago 1567an Pio 5. aita santuak zezenketak exkomunio zigorrarekin debekatzen zituen, giza heriotzak eragiten zituen ikuskizun paganoa.
0: Orain bezala, ez? Eliza orain bezala.
2: Zelakoan ilustrazioan
1: beintzat debekatu zituen.
0: Bai.
2: Ilustrazioan 18. mendean Gaspar Melchor de Jovellanos bezalako filosofo
1: Gaspar Melchor.
2: Denak.
1: Zuen buliak, Baltasar utzi dutela.
0: Momentu batean pentsatut esan barzen nuela, Gaspar Melchor, Gaspar eta Baltasar.
2: Eta Baltasar bezalako filosofo eta intelektualek gogor kritikatu zuten tauromakia. Herrialdearen atzerapen kulturalaren sintoma gisa ikusten zuten, langileentzat denbora galtzea eta alferrikako gastu ekonomikoa. Zelakoan. Esan bezala, 20. mendetik aurrera animalien sufrimenduari lotutako mugimendu antolatuagoa sortu zen eta Nafarroan Iruña bihurtu da protesta horien erakusleio nagusietako bat. San Ferminetan urtero egiten dira zezenketen eta entzierroaren aurkako manifestazio eta ekintzak eta azken urteotan hainbat taldek egin dute protesta horrekin bat. Talde horien diskurtsaren ardatza eta defendatzen dutena tradizioak ez duela justifikatzen noski animalien aurkako sufrimendu hori. Horrela, uztailaren 5. protestak San Ferminetako ohiko irudietako bat bihurtu dira eta gero ere San Ferminetan zehar gero eta ekitaldi eta programazio zabalagoa dago zezenketen ordu horretan edo kontraprogramazio bat. Esaterako herri San Ferminetatik antolatzen den elektrotxaranga egun desberdinetan. Mm-hmm. Beraz, Nafarroako miren geratu da Melchor Gaspar.
0: Negarrez dago.
2: Bai, ez dugu kabalgataren inguruntza egingo, baina yes. Orduan, hoi da, Nafarroako zezenen inguruko historia ez da alde bakarrekoa. Noski, mendetako tradizioa dago jai eta kulturarekin lotutako afizioa dela defendatzen duen argudio arkaiko hori,
0: bai.
2: Baina baita tradizio hori zalantzan jartzen duen mugimendu antitaurino potentea ere.
0: Bueno, abestiak eta paliazok kantatzen zuten neri, hau, ez dugu brometan jarri o broma egiteko abestia jarri, eh?
1: Broma gutxi.
0: Baizik eta nahiko tragikoa iruditu zait beti, umeentzako abesti horrek esaten duelako, ez? Bai, jota bertan hilko zaitu, ez? Arrapatzen bazaitu, jota bertan hilko zaitu, eta gauza hauek gertatzen dira.
2: Bai, bai, noski.
0: Eta beti pentsatzen dugu, ez dela gertatzen, baina kasu, azkeneko 20 urtetan, 13 hildako izan bitugulako Nafarroan.
1: Bai. Fantasia pixka bat nahi alduzu, pixka bat tensioa jaisteko.
0: Bai, noski.
1: Batia gure entzule batek idazten digu, gure lagun pareak oso gustukoa zuen, kafearen inguruan hitz egiten ari ginela, Lugumba. Erranen duzu, ez da Lugumba.
0: Zer da Lugumba?
1: Txokolate, kaiku eta koñaka.
2: Eta kafean ondago?
1: Kaiku esnea diot, pentsatzen dut, ez?
2: Baina ez dauka kaferik.
1: Ez dauka kaferik. Hori gozaltzen du.
0: Benetan, bai.
1: Hori, ara dirudi, gustuko du, ez dakit gozaltzen du, baina gustuko du. Eta dio, ezkondu zirenean, hoteleko gelako bainuontzia Lugumbaz bete omen zireten. Fantasia
0: hutsa. Ze modu polita, ez? Hor, ezkontzatik iritsi eta bainu bat hartzeko gogoekin, komunean sartuta. Ara, Lugumba.
1: Bai, ara,
0: Lugumba. Lugumba bete bainera. Zaldiko hartzera.
4: Gaurko zaldikoa.
0: Eta datuak, hizkuntzen erabileraren ingurukoak helarazi nahi dizkizuegu. Azken hamarkadan bikoizu egin baita bi hizkuntza edo gehiagoren erabilera Nafarroako etxeetan. Gaur egun 15 urte edo gehiagoko biztanleen 22%ak bi hizkuntza edo gehiago erabiltzen ditu eta 2016an 10% zen. Beraz, nahikotxo igo da portzentaia, hala egiaztatu du Nafarroako Estatistika Institutuak egin duen gizarte eta bizi baldintzei buruzko inkestak. Inkesta horretan nabarmentzen denez, gaztelania euskara elibetasuna 5.8%-tik 13.3%-ra igo da, eta gaztelania eta beste hizkuntza bat hitz egiten duen biztanleria ere hazi egin da, kasu honetan 4%-tik 9.9%-ra. Halaber, ikerketak ondorioztatzen du elebitasuna bereziki hazten ari dela gazteen artean, 15 eta 29 urte bitarteko 3 gaztetik batek 2 hizkuntza hitz egiten ditu etxean. Bueno, datu nahiko positiboa dira, kasu guztietan ez da noski ari euskara hitz egiten hitz egiteaz, baina bai egia da euskara eta gaztelera hitz egiten diren etxeen kopuruak nabarmen egin duela gora.
1: Bai, datu guztiak dira interpretagarriak gero, baina bai behintzat eta batzuetan behar du ere bai seinale on hoiei heldu, pixka bat ere bai modu baikorrean begiratzeko euskararen etorkizunari, ze batzuetan gelditzen gara ere bai hor trabatuta. Azkenean ezagutza bai, baina erabileran akaso ez dugulako horren bertze aurrera pausorik eman azkeneko urteetan, baina bueno, badira saiakerak, badira ekimenak, eta egia da behintzat euskerak eta hemen hirian, hemen Iruñean asko nabaritzen da, alderatuz, orain dela niko goratzen dut gainera, orain dela nizarrakit, 20 urte etortzen zinenean Iruñera apenas etzen euskararik entzuten kaleetan, eta nabarmena da horrek eman duen jauzia, eta eman den aldaketa zentzu horretan. Gure inguruan
0: lehendabiziko dereduko gazte horiek orain kasu askotan gurasoak bida, eta nabaritzen da behintzat haien seme alabeekin aritzen direla.
1: Larritzekoa da gehiago akaso bertze kontrara, euskaldunetan jeitsi dela ere bai, euskararen erabilera hori, hori bai dela.
0: Kasu honetan datu hauen arabera eremu euskaldunean bi hizkuntza da gehiago erabiltzen bituzten personen artean, noski gaztelania eta euskara kombinatzea da ohikoena. 2025ean erregistratutako hizkuntza kombinazio guztien 48.5%-tik 5.5%-koa da. Eta aldiz eremu mistoan gaztelaniaren eta euskararen kombinazioa 46.6%-koa da, eta eremu ez euskaldunetan berriz 12%-koa. Bai, saltoa dela handia, nabarmena. Tira, datu horiek xetasun gehiagorekin aztertu beharko bira, eta horren inguruan ere hitz egiteko aukera izanen dugu gurean, baina joan aurretik eta uneko kantua egin aurretik badugu beste kantu bat entzuteko gogoa.
1: Bai.

0: Arriketarrak.
1: Arriketarrak. Gustatzen zait pila bat euskarazko nola itzuli zuten izena, euskarara bai. Izena. Arriketarrak iruditzen zait, arriketarrak.
0: Ba, telesail honek gaur 66 urte betetzen wow. ditu. Pedro eta Bilma Pikapiedra eta Pablo eta Betty Marmol. 1960 garren urtean ABC telebista katean bota zuten lehendabizikoz. 66 arte egon ziren, ondoren 70ean itzuli ziren. Eta gerora, bain bat bertsio egin dira, pelikula... egiazkoak, marrazki bizitunetakoak, bueno, tira. Eta kontuz, Pedro eta Bilma izan ziren, ohean agertu ziren lehenengo bikotea telebistan.
1: Erran beharra dago, ikusi beharra zela, haze, bueno, itxura aldetik behintzat, gaur egundik begiratuta pixka bat kritika ere bai eginen diogu, ez? Beti eta Bilma haze bi emakume eta haze bi gerri estu.
0: Oh, bai, bai, bai. Aldiz, Pedro bai. Eta,
1: aldiz,
0: eta Pablo.
1: Pedro eta Pablo, bai. Aldiz. Hmm? Pedro eta Pablo, zer erran. Bi ez dakite...
0: Troglodita.
1: Azukreko eskorzi erran nahi dut.
0: Bi morrosko.
1: Bi morrosko. Aze bi morrosko.
0: Aze bi morrosko. Tira, ba, oroitarazpen txiki bat nahi genuen. Bai. Arriketarrak telesaia oraindik ere ikusteko aukera baduzue interneten eta bagin zazue proba, ez bali baduzue ikusi. Gaurko eguneko kantua Amoranteren disko berria berritik aukeratutakoa da.
1: Iban Urizar, maite zaitugu.
0: Hori da, Andraka taldean aritu ostean, ba, Iban Urizar musikariak 2014an jarri zuen abian Amorante izeneko bere bakarkako proiektu asko da, 12 urte, asko iruditu zaizkite irakurri dudanean. Bueno, ba, orain 3. disko luzea kaleratu berri du, Ez dot amaitu izeneko 8 abesti biltzen bitu lanak, eta gaurtik aurrera, urriaren batetik aurrera, entzungai plataforma guztietan guk, zaldunaren aukeratu dugu. Ja,
1: noizekartzen dugun ona, eh?
0: Bai, ea, laster retortzen.
1: Bai, favorez.
0: Eskerrik asko, mirentxi, itxaso, gor.

0: Lizarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Lizarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Handia dator.
2: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
1: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
2: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
1: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
2: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
1: Urriaren batean arratsaldeko zazpiterdietan Iruñeko Kale Nagusiko berrogeita malaugarren atarian.
2: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
1: Eskuratu gonbidapena, euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Asteazkenean amaituko da epea adinekoen sarek antolatutako jardueretan izena emateko. Programak 90 jarduerati gora barne hartzen ditu, ala nola ibilaldi osasungarriak, hitzaldiak eta jarduera fisikoa urteko azken hiruhilerako urri eta bendu bitarterako. Argibide gehiago auzo bakoitzeko adinekoen sareetan. Ingurumen Hezkuntzako Museoan ostegunean 6etatik 8etara nitrogenoaren inguruko lantegi esperimentala eginen da doan. Zientzia nomada karabana zientzia divulgazioko egitasmoaren barruan. Nupek sustatzen du ekimena Iruñeko udalarekin lankidetzan. Izena emateko 010 telefonora deitu. Iruñeko udalak egile berriendako 36. Euskarazko literatur lehiaketarako deia egindu eta 9.000 euro banatuko ditu saritan. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko poesia do narrazioa urriaren 26 arte. Idazlanek gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan behar dute.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
0: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
5: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
6: Adi Txistor maitaleak, bueltan duzu urteko itzordua. Igande honetan urriak 4, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. 10:30 aurrera txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako arakinen gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako gobernua.
7: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da! Oh!
8: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
9: Embutidos Arrieta! Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.

0: karriza zona mingaina.
1: Ikasturte berria martxan jartzearekin batera geltokiko kultur programazioa errepasatzeko gure ohiko zita berreskuratuko dugu gaurtik aurrera hilabetero. Arratsaldeko magazinean izango da, baina gaurkoan Guardasola saiora gonbidatu dugu geltokiko kultur programatzailea den Amets Aznarez. Arratsaldeonez, egunon Amets.
2: Egunon nahi
1: zemuz. Oitura zurekin. Ondo, zer entzuten ari gara, azteko?
2: Ba, eneko jangitzen SSS taldeko gitarristaren lan berria. Galetu jazuea zehozer nahi, jarri nahi nuen nala, eta erabaki dut, ba, hola, pixka bat urri azeleratu honetan lasai azteko, ba, abestitxo hau entzutea.
1: Hori da, udazken tonuko abestia, orain udazken abera iristea behar dugu. Ematen du pixka bat, ba, euria eta udazken tankera hartuko duela guraldiak hemendik aurrera. Ea egia den, zuek alata guztiz ere, ta, ekitaldiz bete eta zaudete, baita urrian ere, ba, deskantxu gutxi hartu duzu udan, egia esaterren, baina urria beteta dator, gaurtik hasita.
2: Bai, gaurtik hasiko gara gure hilabeteroko zitarekin, ekotopaketa deitzen diogunarekin. Vicente Ursua txefa dator gaur sokukin bat egitera, eta horrekin batera, ba, geltokita bernatik egingo dugu afaritxo bat, bere platerra eta beste hiru platerrekin. Oraindik uste dut geratzen direla bi sarrera bakar-bakarrik, orduan norbaitek, gaur arratsaleko Euskal Herri Irratiko inaugurazioa eta gero plana nahi baldin badu.
1: Behin bukatutan, oso ongi.
2: Arratsaleko 8:00 ekotopaketara gerturatu daiteke.
1: Bikain, ba, horre honen da Vicente Ursua, Ubuntu Gaztamaikako Vicente Ursua, honi gehitu behar zaio, hilabeteko lehenengo larun batean egiten duzuen ekomerkatua izan dela larun bat honetan bertan, ez da?
2: Hori da, bi jarduerak berez batuta daude, ze batean probatzen da sasoiko produktu baten plater bat, eta sasoiko produktua oraingoan urri honetan izango da piperra, eta larun batean egongo da Nafarroako ekoizle bat, ba, ekomerkatuan zuei ba saltzeko asmotan eta erosteko aukera izango da hor geltokiko nasetan ere bai.
1: Bikain, eta tartean ostirala dugunez, bihar arratsaldean ere, ba, Palestinar erresistentziak izeneko jardunaldi antolatu duzu, Salam Gaza elkartearekin batera.
2: Bai, erabaki dute egitea hola arratsalde batez haien kulturaren jardunaldi bat. Pixka denetarik egongo da, bai janaria frogatzeko, baita ere jena, traje tradizionalak, eta bestelako egongo dira, arratsaldean zehar, segitatik aurrera, ostiralean, ba, erresistentzia palestinarari elkartasuna emateko, eta pixka gehiago ezagutzeko kultura horren inguruan, gerturatu geltokirea.
1: Bikain, gero larun batean manifestazioa ere badago Iruñeko kaleetatik zehar, urrengo asterako berriz dastaketa goxoa.
2: Bai, hori da, ostegunean urriak 8:00 arratsaldeko 7:00 izango dugu dastaketa kombinatu da ditzen dioguna. Nafarroako bi ekoizle izango dugu alde batetik Maizam, Julen, eta bueno, taloak egite ditu berak, ekoizlea da, eta beste aldetik zerbait horrekin akompainatzeko edo garagardoa izango dugu, eta oraingoan naparbir ekarriko dugu gurera.
1: Bikain. Ba, naparbir eta Maiziam, eta gero estenatokiko holtzan norri ikusiko dugu ostiralean?
2: Ba, Rotxapeako gazte oso esanguratsu interesgarri bat. Muxo truk du izena, ja pasada gaina Euskal Herri Irratitik, gure podcastea ekar genuen, eta... Eta, bueno, berak egiten du, hola, deitzen, bueno, berak, bere buruari egiten dio popizarra.
1: Ara.
2: Eta...
1: Neko
2: sumea, eta... Baina proposamen ez oso sumea kartzen du, eta etorren zarete, doainik da, beti bezala. Urriak 8:00, arratsaleko 8:00, musutruk.
1: Musutruk eszenatokiko holtzan hilabete honetan, eta jendari erreparatuta, Amets, konserbak egiteko tailerra ere egingo duzuela ikusi dut, hau interesgarria da.
2: Bai, pixka bat garaian garaiko eta hortutik ateratzen diren gauza pila bat, bueno, gordetzen ditugu ere udazken eta negurako ez ematen digun guztia lurrak ezin dugu kontsumitu, eta bizkat, ba, hoiekin kontserbak egiteko eta ikasteko produktu bakoitzak zer duen atzean edo ta nola gore daitekeen modu on batean, ba, ingo dugu kontserbatailer bat, Lorena Gukalderekin batera. Esan behar dut gainera orain sartu berri direla herri gora zarean, Gukaldekoak, eta hori, pues, geltokitik duela urteak ere dara matzago baiekin danean, oso jatorra dira, eta asko dakite, orduan, bueno, interesa baldin baduzu guzti honetan, ba, apuntatu altzarete, hau da, aste azkena 14 arratsaldeko 5:30.
1: Urriaren 14an beraz, eta urriaren 17an zuen 8. Urte betetze jaia ere ospatuko duzue.
2: Bai, egia esan azkar pasa dira, eta iaia konturatu gabe urteak hola dramatzote izaten azken urteetan, eta 8 urte bete ditugu, eta bueno, ba, nahiko genuke hemendik pasaren jende guztia edo nahiko lukeena pasatzea, ba gonbidatzea gure festa txikitxo horretara, bermu esango nuke txikitxo horretara, zuk ere gonbidatu zaudete noski, urriak 17 guerdiko 12:00.
1: Primeran, esan dugu, ekitaldi asko daudela hilabete honetan, eta beste bi interesgarri nabarmentzea gustatuko litzaidake. Alde batetik, txiki gastro show oso ederra antolatu duzuelako, eta geldiune programan ere, ba, proposamen interesgarria datorrelako.
2: Bai, txiki gastro showa da, hilabetero ere egiten dugun beste ziklo bat, berez txikientzako pentsatua dago, baina mundu guztia etor daiteke, hau esango dut argi eta garbi, eta oraingoan porrotx eta jogurina izateko plazerra izango dugu. Berez txiki gastrosoua da, ditzen da gastrosou ere, txikiz aparte, ze merendua ematen dugu sarreraren truke, eta hori, ba, gertatzen baldin mazarete, porrotx eta jogurinaren ikuskizunaz gozatuko duzu, eta zuku ekologiko eta bizkotxo bat ere eramango duzu esabelara.
1: Eberra. Eta nosoi eksotiko ere ikusteko aukera izenden dugu urrian zehar.
2: Bai, nosoi eksotiko da bakarrizketa bat bi aktoren artekoa, eta pixka bat, bueno, ba, erabaki dugu ere gaurko garaiei erantzuna emateko gogoz, kulturaren arlotik ere, ba, interesgarria, bueno, europarren edo txurien gure privilegioak ikusarazteko, eta proposamen artistiko oso interesgarria da.
1: Bikain, ohikoa de moduan ere, erakusketak egonen dira, urriaren 6 eta 8 aurrera, bi proposamen hilabete honetan.
2: Bai, izango dugu memoria biba edo memoria bizia izeneko erakusketa bat, dela pixka bat, bueno, Nafarrako imigranten bizipenak eta erakusten dituen argazki erakusketa bat, eta gero izango dugu Ester Etxeberria Ugalderen, Nafarrako artista dena, plastikoa dena, bueno, pixka bat bere 10 urtetako retrospektiba bat deitu diona.
1: Bikain, ez dakit beste zeo zer nabarmendu nahi ote duzun, amets?
2: Ez horrela oso ongi, esan.
1: Bai, oso kompletoa dator hilabete honetako agenda, beti esaten dugu, geltoki.redweb gunean ere duzuela ikusgai agenda osorik, eta ere boletinak jasotzeko aukera baduzuela horrela ezerrez galtzeko. Ba, amets, Aznarez, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta urrengo hilabetetik aurrera gure arratsaldeko saio berrian entzungo zaitugu, bai?
2: Primeran eskerrik asko eta arratsalde arte.
1: Hori da, musu bat.
2: Agur, eskerrik bat.
3: Handia dator. Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
4: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
3: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Juzeko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
4: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
3: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
4: Urriaren batean arratsaldeko 7:30 Iruñeko Kale Nagusiko 44. Atarian.
3: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
4: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
5: Oh.
4: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Txori bat alda!
9: Ez!
8: Hegazkin bat alda!
9: Ez!
8: Superheroi bat alda!
9: Ez!
8: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
10: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean.
11: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: goizeko 10ak dira. Podemosek argitu du bere jarrera eta etxebizitza dekretuen alde bozkatuko duela iragarri du Jone Belarra idazkari nagusia. Gaur goizean Maizterren sindikatuko ordezkariekin batzartu eta gero jakinarazi dute erabakia Ramon Sánchez.
1: Maizterren sindikatuak kongresuko alderdi guziei eskatu zien atzo dekretu osoaren alde egin zezatela bihar familiek egonkortasuna behar dutelako. Ba Podemosek eskari aintzat hartu eta baiezkoa bozkatuko du kongresuan Madrid, Oiane Perez.
2: Egunon, Jone Belarra entzunda Podemosen baiezkoa oso kritikoa dela ez dago zalantzarik, salatu du jendeak ogi papurrekin konformatu nahi duela, hilebete barru konturatuko direla alokairuek zerutik jarraitzen dutela, eta aberatsak aberasten, baina hala ere dio Podemos herri mugimenduaren tresna dela, eta beraz Maizterren sindikatuaren eskaria entzun, eta baiezkoa bozkatuko dietela bihar dekretuei.
3: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que desoyendo toda la parte previa, que es que estas medidas no sirven, son migajas y con migajas.
2: Hala ere, mobilizatzen jarraitzaren beharra nabarmendu du Belarrak greba orokorrarena helburuak lortu daitezen.

0: Beraien esku dago dekretu aurrera aterala ez, Eusko Legebiltzarrean horregatik, EH Bildu eta Sumar, Eusko Alderdi Jeltzaleari zuzendu zaizkie. Larrialdi egoeran gaudela esan die Jeltzalei, Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak, eta Jon Hernandezek Sumar alderditik etxejabe txikiek ere espekulatzen dutela etxe bizitzarekin.
1: Momentuak eskatzen duen arduragatik eta erantzunkizunagatik, gaur eskatu nahi diogu Eusko Alderdi Jeltzaleari bihar Madriden bi dekretorien alde bozkatzea. Emergentzia habitazional egoera batean gaude, larrialdi egoera batean gaude, eta momentuak eskatzen ditu politika kontundenteak.
2: Al Partido Nacionalista Vasco le queríamos mandar también un mensaje específico, que te expulsen de tu casa porque el propietario quiere simplemente obtener más dinero, es pura avaricia especulativa con un bien de primera necesidad.
0: Testu inguronetan etxe bizitzaren inguruko egoera hitz egin du Euskadi Irratian, Mario Ubarretxena, Eusko Jaurlaritza en bozera maleak, arazoa komplexua dela adirazi du eta ez dela korrika eta presaka egindako dekretu baten bidez konponduko, Nerea Sarriegi.
3: Ez, unean uneko erabakiek ez dute Maria Ubarretxenaren iritziz arazoa konponduko eta Jaurlaritzak hartu dituen neurriak balioan jarri ditu.
4: Etxebizitzaren arazoa komplexua dela eta dekretu hauekin ez dela arazo hori konponduko, ez? Ba, Mari Carmenen auziaren inguruan gobernuak korrika eta presaka bi dekretu hauek jarri ditu martxan, ez? Asalto de mata, esaten den bezala. Eta nik balioan jarriko nuke bai aurreritza hasieratikan gaudela neurria jartzen behar deguna da etxebizitza gehiago, azkarrago eta merkeago.
3: Ukatu du bestalde Jaurlaritzako etxebizitza sailaren eta Donostiako udalaren arteko talka sortu denik Antondegiko etxe bizitzen auziari lotuta akordio batera iristeko gai izango direla uste du Barretxenak eta berriz Madrilera begira, aitortu du etxe bizitzaren auziak edo zeutako krisiak Moncloaren arreta desbideratzen dutela Jaurlaritzarekin zabalik duen transferentzien negoziaketari kalte eginez, baina ziurtatu du interlokuzioa etengabekoa dela.
0: Etxe bizitza dekretua onartu zuen egun berean, onartu zuen Espainiako gobernuak asteartean erregaien prezioari buruzko dekretua eta gaur gas prezio berriak sartu dire indarrean ego Euskal Herrian. Gaurtik aurrera, norbanakoaren gas faktura 117 garestiago izango da eta auzo faktura berriz 122 eta 123 artean igoko da. Uztailaren bataz geroztik, nazioarteko kotizazioan eta bereziki Iran eta Estatu Batuen arteko gerraren ondorioz izan den prezio gorakadaren ondorio dira gaur indarrean sartu direnak. Baina horrekin batera eragina izan dute Espainiako gobernuak aste honetan gasaren igoera mugatzeko onartu dituen erabaki zuzentzaileak 135 mugatu baitu azken baliabideko tarifan lehen gaiaren iguera.
5: Errepidetan gora berak oraindik?
0: Barazu ugari. Muskizen oraindik 3 kilometroko ilarak daude Bilborantza, 3 ibilgailuk izan duten ezbeharraren gatik, 2 persona zauritu dira eta herri bat itxita dago. Getxon, Padurako kiroldegi inguruan autobatek istripo izan du Gorlizerantz eta kilometro bateko auto ilarak daude, Larrabetzun, Bizkaia 30 errepidean hemen bi autoren arteko istripua dela eta kilometro bateko auto ilarak dira Bilborantza, eta Gipuzkoan, era bat itxita dago Legazpi eta Zumarra garteko Gipuzkoa 2630 errepidea, suhiltzaileak, ambulantzia eta garabia istripu lekuan daude. Temperatura freskoa, iparraizea eta euria izango ditugu gaur denak batera aspaldiko partez. Euskal Meteen iragarpenaren arabera, temperatura altuenak 20 gradu ingurukoak izango dira Euskal Herri osoan. Goizean euria egingo du Kantauri isurian batik bat, arratsaldean iparrekialdera aldatuko da haizea eta atertu egingo du eta barnealdean ostarteak zabalduko dira.
5: Gerarte Rabon.
6: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
7: Handia dator.
8: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
7: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
8: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
7: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
8: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
7: Urriaren batean arratsaldeko 7:30 Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
8: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
7: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira
9: kolore, kolore. Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110% deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
10: Bi
5: Riatz, Rokodromoa.

0: Maia guztietako erronkekin hornituriko boulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, bihatz.com webunean eta sare sozialetan. Bihatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
1: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
2: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
3: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
2: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
4: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du. Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankazgora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabire Lezkurdia politologoen eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30etan solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkartea kantolatuta.
5: Irailaren 25etik ostirala urriaren 4 igandea aukera paregabea duzu gure lurra ezagutzeko.
6: Bisita gidatuak, tailerrak, kontzertuak, erakusketak.
5: Doako 100 proposamenetik gora 50 herritan. Ez galdu aukera ederra hau.
6: Kontsultatu jarduera guztiak kulturanabarra.es webgunean.
5: Ondarea arriskuan, bizi berritu, eutsi, berrasmatu.
6: Ondarearen Europako jardunaldiak.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Bueno, Itxuren gaude, Estefirekin, Estefania Etxebeste Giraldo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta gaur zita hemen zure etxean egin dugu, zergatik hemen?
1: Bueno, azkenin lekula saia, ez, eta hemen ere daukin nere txokua entrenatzeko eta hori hori zintenik joan, eta hemen sentitzen ez gustura eta horregatik.
0: Iturengo plazan ere izan gara, hor jaso zen ituen duela gutxi besoak, garaipenaren bueno, ikur.
1: Bai, bueno, azkenin hortxe izan duzen, jende asko inguratua, pozik indakukin, eta, bueno, konten ez, herrin bertan, herriko guzik, bai zarta gazte, eta, bueno, hortxe, gustura.
0: Pentsatzen du garai batean jolastoki, gaur egun, bueno, ikuskizunerako toki ere bilakatu zaizuna, harria jasotzen.
1: Hori da, txikitatik horratatetzen ginen plazara pues lagunakin egotera eta jolastera, eta guain egi erran leku garrantzitsu bat bihurtu dela.
0: Harria jasotzen aritzen zara, ez duela asko, duela urte gutxi, baina palmaresa esaten hasi gaitezke, Euskadiko txapelketa 2024an bigarren geratu zinen, 2025an Kirol Herria izeneko lehiaketa hartan ere garaie, eta urten duela gutxi, irailean ere, bueno, errekorra gainditu duzu, 166 kilo altxatuz. Eta hori guztia, esan bezala, urte gutxian nola da posible, nola?
1: Bai, bueno, azkenin lana eta konstantzia, ez? Azten balimanaiz nizerbaitin bulgorra naiz, eta segita segiten dut, eta lehen urtin ere inun beste rekor bat, Idoia Etxeberria zaukin eguneko kopakin, eta hori prestatzera ere gogorra intziten, bineo, ia da, hau gogorra intzitela. Bino, bueno, hori erranten bezala, ez, inguruko kongi aukeratuta, beti laguntzeko presta daude, eta hori demostratzen dut, eta gero ikusten da lanan emaitza zein diren, eta hori bakarrik ez nun lortuko, osea, ingurukukin ez balimazen, ez nun lortuko.
0: 166 kilo altxatzeko indarra ezinbestekoa da, baina ez da bakarrik indarra behar.
1: Ez, egia da teknika, eta nik erratu dut fizikoki prestatu hartzara, mio mentalki ere asko prestatu behar da, gauza betako ze azkenin, hori, edo zer gauza esatzen alda, ikusi zen larun batin errekorra egin unikan lehenbizko altxaldea lurrera erri zitzaiten, eta bero horreri buelta matea oso zaila da, buelta manion, eta beste bi altxaldi manizkion, mio bueno hori, prestatzen garelako mentalki ere bai, entrenamentutik aparte, eta bueno, horixe.
0: Horixe, manizun, entrenamendua bai fisikoa, baino mentalare bai, eta hortan ere, zuk askotan esaten duzu oso landuta iritsi behar dela. Eta momentu horietan ez, lehenengo aldiz lurrera erortzearekin nola eusten zaion horri?
1: Bai, azkenin ni beti izan dunez neskat bastante gogorra mentalki, eta bueno, gero kirol mundun hola balimazara gutxio kostatzen zizu, egia da hori aizin errantena, nik beti Imanol eskatzen dute egoteko hor, berak seguridade hori maten ditelako, eta hori da ere nere lanketa ez, berekin nola eramatea, eta konfiantza hori izatea beregan, eta ja, bera harria jartzen aiziten, eta behitu nion, eta ni banakin behira horrekin erran aizitela, lasai egon, ez da duz pasatu, eta segi jantzinen ze lana demostratu behar dugu itxinin duguna, eta hola zandu zen.
0: Osa, berak sinisten zuen zuk posible zen nuela?
1: Bai, ni berekin, bera nire entrenadore bezala da, osa, berez Joseba Ostolaza da, bina, bueno, Imanolek asko laguntzen dit, eta hortaz aparte beste trato bat ere dugu, anai arrebak bezala eraunten gara, eta hori, pues azkenin konfiantza horrek gehioen laguntzen dizu eta indartzen dizu.
0: Harriaren gana pixka kasualitatez iritsi zinen, zergatik edo nola?
1: Azkenin, hori, gu beti segitu zan dugu Iker Vicente, aizkolaria, eta, bueno, ni beti baten nintzen erosabakinta, herriko gaztikinta, hola ikustera, pentatloiak, aizkora, eta hori, eta Iker asko segitu dugu aizkoran. Eta, bueno, pues, beratxak egun batin San Ferminetan Iker ikustera joan ginen, eta presentatu ziten Joseba, bino ni nintzen ausartzen gero pues, joatea eskolara, hori, ze hori ontzagon, tarratu nostras, itxunatik hori eran nola gertu behar naiz ni bakarrikan, derratela nahi dut probatu, naiz eta berekin egona nintzen jalen agotik. Eta hori, pues, azkenin ere lagun batek hori, zoriontako pari bezala, jaken nintzen ausartzen eraman ziten, eta antxe hasi zen dena, eta hor txea gelitu naiz.
0: Eta esaten bat emaduzu Iker Vicenteren bidez, nola baita izan zela bide hori, zergatik harria eta ez adibidez aizkora?
1: Nik banakin harria nahi nula do indarrezko zerbait zela, egia da aizkora pues, beste mundua dela, herrikirola direre bai, beste gauza bat da, eta ez dakit nik harria nahi nun, eta jazta, beraiak errantzien nahi zunik nozait probatu aizkora, hemen gaude, probatzeko bino nik ez dit sobera tiratzen aizkorak.
0: Eta nola izan ziren lehenengo altxaldi haiek? Ze, nago emakumeon artean asko sartu zaigula ez garela kapaz edo indar gutxin dugula, edo ez garela nahiko horretarako. Ezakit zuri hori etorri zitzaizun edo lehenengo bai. Saialdietan ikus denuen ja...
1: Bueno, ni gazkenin jendire ziot kaso sobera iten, eia ni joaten intzelan erira, eta demostratzen nik zer alten, igualtza jendik zerraten duen, lehen asko sufritu jendingatik, eta guan ja ikasi nun nere bolara ibili, eta neria itera eta demostratzera zer nahi zen, eta hori, pues, demostratzia ez, azkenin olako gauzak iten txugunikan demostratzen dugu emakumik ere bagarela, eta ez gizonak, ez, bakarra.
0: Eta plazan, sentitu duzu desberdintasunik?
1: Egia da, ez zaigula berdin ordaintzen esibiziotan, ez? Mutilari mutila zategatik angeio eta neskari gutxigo. Egia da, pixkanaka egarela lortzen geixi ordaintzia, bino hori, pues, azkenin ongi egon entzen, pues, denari berdin ordaintzia, bino bueno, hori lan askotako, oza, lan asko behar du gainikan, así que...
0: Lehen aipatu dugu, zinbestekoa dela fisiko kiere prestatzea baita mental kiere. Nola prestatzen zara, zer, oza, esan nahi dut, altxatzeaz gain, nola prestatzen da gorputz bat, ez altxaldi horiek resistitzeko?
1: Bueno, azkenin, harri difentetako bihartzu prestakuntza difentia, ez? Pues, balimazu txapelketatan parte hartu gara harri txikikin bihartu resistentzia eta kilo gutxigo izan hobekio heldu zaizu, eta gero harri handikin hiltzeko pues, kilo gehi ongi heldu zizkizu eta ez duzu olako resistentziari bihar. Orduan, pues, segun ze prestatzen ari naizen, pues, hori, pues, preparadorikin solastu o lo que sea, eta berak prestatzen ditu hortako.
0: Batzuetan gehiago landu erresistentzia, beste batzuetan gehiago indarra.
1: Bai. Bai.
0: Gero behin beroketa horiek eginda behin prestatuta, bueno, esan duzu ez, harri mota desberdina daude, baina behin lurrean duzularik, zer behar da, ze teknika behar da, ba, altxaldi hon bat egiteko?
1: Bueno, pues sorry, harri difenti bakotxa badu bere lana, batzuk dire erraxagu batelako helduleku, beste batzuk heldulekurik gabe, guain oso modan dauden harri baldar horiek ez, horiek ez dute heldulekurik, eta teknika asko behar da, eta gero beste rektangularretan taia batzuzu helduleku, eta orduan ja erraxago da, orduan segun harria, eske ez dago teknika konkretua harriak altxatzeko.
0: Eta hor eskuak? Zer jartzen duzu eskuetan, ez egiteko irrist, besteak beste?
1: Bai, harri guztitan uzten dute ibiltzera resina, dela harria bezala heldu da, eta iten zu harrin kontra hautsi, eta atetzen da errautxa bat, nabai dula magnesio asko kratente magnesio dela, bino da resina de pino.
0: Eriz eman izan pinuaren.
1: Bai, eta hori, eta gero baldarretan eta ez dizut uzten deus ibiltzen, oza, garbitzen izkizute esku, txapelketatan eta iragutxi barretuzu garbituzula, eta hori, pues, bino bestela resina, eta bolarako iten da resina olibukin nasi, eta hor iten da kola moduko bat, eta horrekin.
0: Eta zuk ze forma nahiago duzu? Ze...
1: Ni guain, pues, rektangulara ze hortan ibilinez, kasi urte erdia bino gehi, hor duen, horta jartzen zara eta ja erraz iten zu, bino gira da beste... Harri asko ere gustoko jut, gutxi dire hola ez zitena sobera gustatzen, zilindro ez zit gustatzen, eta bueno, bestik bastante ongi.
0: Berrogeita mar kilo adibidez, zilindro batean edo laukizuzen batean ez da berdina, ez da berdin altxatzen.
1: Ez, zilindro batin azkenin pisoa dago difente distribuetua eta kunda, oza, dena batera, orduan gehiago kostatzen da, eta teknikoki ere oso desberdina dire.
0: Eta eskua, gero, egunerokoan zaintzen dituzu modu berez diren batean, edo ez?
1: Ez, duzu behar, ez.
0: Berez, harriak ez dizu min berez diren
1: batean? Ez, hasieran astentzaren bai urratzen zizula azala, odola, eta hori, bino, gero iten da beste kaio moduko bat, beste azal bat gogorragoa, eta listo, ez dizu deus beharrikan.
0: Hori bai, beti azazkala koloretsu.
1: Bai, beti.
0: Altxaldi bakoitzaren ondoren gainera ama ere izaten duzu gogoan.
1: Bai, hori, bueno, beti altxalditan egunerokun, así que beti nerekin.
0: Eskuez mintzatu gara, baina gainerako gorputzeko atalak ere lesionatzea izan daiteke, hori saihesteko nola babesten duzu? Gerrikoa bai ikusten dugu, baina ez dakit beste babesgunerik duzun, ze batzuetan bai ikusten dugu harri jasotzaileren batek badaramatzala maila beltz basikoak, beste batzuk babestuagoak, hori zeren arabera?
1: Bueno, azkenin hori harrin arabera, segun zer ibiltzen zuen txaleko difentia, galtza difentik ibiltzen justu, gero piso handiko harrik ibiltzen bali mantuzu, nik patzen txu rodillerak, gero segun zarri biltzen den patzen txute muñekerak, eta, bueno, segun harria da askotan, eta gero ja, hortik aparte ja fizikoki, pues, bakotxa dauki bere fisio, do masajista, do, bueno, prebenitzeko lesioiek.
0: Irabazi zenuen azken hori hemen Eiturengo plazan 301 txalekoa ikusi genizun, harri jasotzaileen familiako Maite Berurenak egindakoa. Lan hori ere utzi du, baina oraindik ere soinean askok daramazue. Horrek zera portatzen dizue? Ze, bueno, ikusten da berez oial potoloa dela. Horrek zertan laguntzen analizue?
1: Pues hori, berak azkenin kriston lan aiten zuen, eta botako dugu faltan, beti ze azkenin berazen bakarrenetarikoa do, bada beste, badire beste batzuk iten dutera, baina bueno, ez da berdina, ni oso gustura hiltzen nintzen bere arropakin, bada pues, mundu guztia bezala bakotxak bere gustoko kiu, eta ni, pues hori, azkenin iten zizun dena kapritxo, joaten zinen hiru aldiz, zina horretikan, meditu, ez dakize dena zure medidara ze protekzio behartzun, batzuk batzen zizkioten bikapa, beste batzuk bat, osea, segun, persona, orduan dena iten zuen aldetai, eta hori ere zaintzia posongi dago, eta guen ja posez dugu, hasi que beste eta alternatiba batzuk bilatu harko txugu.
0: Lehen aritu gara eskuaz, aritu gara gorputzaz, eta oinak, ze askotan ikusi zaitugu oinutxik.
1: Bai, nik beti erran dut ez, asko kitente oinutxik altzerdikin, beste batzuk oinutxik, nik oinutxik, ze gustatzen zit, dena sentitzia lurrin, bihatzakin ere kontzia, estabilidadia izatia bihatzakin, eta hori, askotan hiltzen zuen oinutxik, piso handikin denikan, zapatakin beti kolpeka denikan, bino bestela beti oinutxik.
0: Erreferente gutxi daude Euskal Herrian harri jasotzaile emakumezkoenak, Idoia Etxeberria etortzen zaiten burura, Patricia Martin edo Lucia Orbe, baina askoz gehiago ez.
1: Bueno, badire beste batzuk, Mari Jose Sardón, eta lehenago ibilitako, bai. Carmele ere bai, Gizasola, eta, bueno, Udan Eustolaza ere bai, nik erreferentzat hartzen dut, ze ba, bera hasi zen zazpi urtekin, do bera txakin eta plazara tetzen, gindu kriston ibilbidea, batxu gainikan 20 gutxi urte, eta kristonak intu, kriston markak, bere piso doblea altxatu du, eta den txikindako kriston hain du, niretzat oso ondia da, eta niretzat erreferente bat da. Ta horixe, beha dire asko, eta hainitzeztu meta ere guantxe utzi du, kriston markak egin atxu, eta beti hor geldituko da, oso zaila zanen da bere markak austia ere, ni egia da beste lan batzutara bideratzen nintzela, eta hori bino bono hortzan entzuzte besti bere markak austeko ze asko hindu ere bai, badire desienten emakume.
0: Eta ez dakit hartzen zaren, baina zerrenda horretan zuere izanen zara, hau da, referente izanen zara, atzeti datozen eska horiekiko.
1: Hori da.
0: Horrek zama bat suposatzen duen edo aukera bat.
1: Bueno, ni azkenin foerranten aizin ez, ni saiatzen ez nire ibilbidea egiten, hor geldituko da, nik usten zen egunin hor geldituko da, eta bueno, egia da guk ibiltzen garela hemen entrenatzen eskatxiki bat, herriko eskatxiki bat, fuerte heldu denare bai, 9 urteitu bakarrikan, eta oso gustura bai da. Eta, bueno, ikusten zaio ez, hola hasi zen, amarita erraten ni nerekin zun kriston fijazioa, eta pos hori batu ziren nerekin harremanetan haber pixkoten entrenatuko genuen ta hola, eta ahi da. Eta, bueno, nik bera edo beste dozeinek nire markan bat hausten bali madu joaren ez eskua maren diot, eta zori onduko diot, ze azkenin niri kostatu zildan hau nitz, bino badakira hausten dunari ere bai lan berdina eta gehiago kostatuko ziola. Eta, bueno, horixe, eskerrak man ere bai Idoiari ez, bere markak bi amarka utxitut, eta berak ez azitxu nahi patu igual nien nintzen saiatuko gauza horiek itera ez, do bai, ez dakizu, bino, bueno, beti markak horri zanta saiatzen zara horiek austera, eta hori, berak ere bere gunin lan asko intzun, eta hori.
0: Ez dago horri jasotzaile eskola askorik. Nafarroan bat, okerrez banaiz, Izurdiagan kokatua, sakanako horri jasotzaile eskola eta aurrere emakumeak badira, eta ikuskizunak ere ematen ari dira plazetan, eta baina ez dakit askoz gehiago dagoen, aukera baduten gaztetxoek, ba, bueno, harrian ibiltzeko, edo, bueno, harriaz gain igual beste herrikirolekin batera hori igual gehiago dago.
1: Bai, bueno, egia da, hemen badela hori zugarantzun, osea, Txakanako eskola hori, nio Nafarron ez dakit gehiago baden, gehiago igual lehen ibilik igual berak erakutsi, o olako zerbait, nio ez dut uste hemen Nafarron baden, ikero Gipuzko bai badirela, Ostolaza eta Izeta eskola, gero bakita Andoaingo eskola berri bat ireki dutela, eta gero ja Bizkaian da, ja beste nivel bat badago bai, guain irekite zentro handi bat, eta han herri kirolatako bakarrikan, eta bai badira aukera gehiago, miegia da hemen, eta gu herri kikitak uzan, eta oso zaila dugula, eta mutxo hartzara asko nahi bali mazu egitan destakatu eta hain kirolonetan asko mutxo hartzara eta gazta handi dire.
0: Esan entzen nuke baduela etorkizuna harri jasotzeak?
1: Bueno, ez dakite zanen dundo ez. Nik uste crossfiten ondorioz asko sortu zela ez, astera harri jasotzen do indarrezko gauzakitera. Bino erraten zena gazta asko da, eta jende gutxik permititzen aldu, eta hasian bai dena da superpolita, bino gero horregon marra zara, eta konstante izan marra zu, eta ez da urte bati niten al nikin duten guzia, do, oza, ez da normala, no, bere zorik, ja, orduan, da denbora asko, konstantzia gaztuk, eta ordu asko.
0: Bai, ze honetaz ezingo zara bizi.
1: Ez.
0: Eta horregatik, besteak beste, pentsatzen dut ere pasioa duzulako, aurre hezkuntza ikasten ari zara, dakit nola uztartzen dituzun bi gauzak?
1: Bai, egia gogorra itena izitela, ez? Gero eta hori, pues, implikazio gehiago behartzu, ja, nivel batin, gero eta egeio esigitzen dizut, eta zuzture bururi ere bai, eta orduan hori dena prestatzeko ere behartzu denbora, ikasteko ere behartzu denbora, ere ez duzuna ikasketak alde batera utzi, azkenin hori da nire etorkizuna, ez, hor nahi dut zentratu, eta bakita harria zamar dela denbora baterako, bino, guain da momentu ere bai, orduan oso zaila da gauza bat dobestia itia, eta biek konpaginatzera egiten zit zaila.
0: Hogeita hiru urte, gero irakasle ere izanen zara, ezagut bi pasioak bateragarriak dira, nahi zute, bueno, irakasle izan, harri jasotzea, ezagut zein mezu helarazi nahiko diezun, ba, aurro horiei?
1: Bueno, pues, ez dakit, amez bat alimate segitzeko, nire txikian nintzenik enun uste onatino aietu behar nintzenikan, eta hori, pues, asko burutan daukitenakin aurrera segitzea, inorrek ez frenatzea, eta bakotxa berikin aurrera eta laguntzeko pres gaudela beti.
0: Bestik. Eta konfiantza izatea bere buruarengan ere bai?
1: Hori da.
0: Zuk ere hori izan duzulako?
1: Bai, nik hori izan dut, eta espero dut urte asko izatea.
0: Hemendik aurrera, ez dakiz emat plaza dauden zure zain?
1: Mundu guztik itegi galdera iguala, eta azkenin ez dakizu ere, sartzen zu presio asko, nik erraten dut nahi dutera urte bukaera arte egon lasai, bai plazakin eta esibiziuk da hori bai, bino lasai. Bino gero egia da, tortzen dizu entrenadorea eta igual proposatzen dizu zerbait, dodeitzen dizut eta inentzu hau hemen, eta ez dakiz, eta pentsatu hartzu ongi ze hori errantzen dena ikasketakin nahi naiz, eta ja, azken urtea falta zait, eta nahi dut ongi bukatu. Eta udan pasatu dut osea, buru belarri hau prestatzen, eta badakit ez dutela zanbar horren denbora guztia zerbait marka bat iteko, do plaza polita bat iteko, orduan ongi pentsatu behar da. Nik bai ez erraten badut, eguneko egun hortan gustatzen zite gotia, eta badakit guain ez zingotela egon, orduan haber pentsatu, eta kusko da, bestela urren urtia ere hor dago.
0: Burua gehiago duzu beraz, bidean errekorretan baino?
1: Bai, azkenin, bueno, pues hor dago beti ez, zure ametsa hau zedin zanen zen, eta guainikan badago hastia, ez? Badago, hori, denbora onditza aurretikan, guain ere osasunez nik uste ongi nagola, ez? Eta orduan, hori, pues, ongi iraunte madit hori denak, eta laguntze madit osasunak, pues, urren gurtin ere pues, beste gauzatzuk iten alko txuztela, eta guain ere ez txun nahi denakin batera, ze azkenin jendia gaizkia kostumbratzen da ere, bai, beti esigitzen dizute, eta nahi du nikan, eta nahi duzun orduan, eta hori ere, osea, persona gara denak, eta utzi behar da bakotxari bere espazioa, eta hori, guain disfrutatzera txapel honetaz, eta hori xe, ze guain ikan nago ez dutela asimilatu bezala, eta hori, pues, jendik ikusi du, bai, errez zindu, eta inendu ezak izan bat, bai, errez solasten da, hori baiten da, errez.
0: Eta erraz ikusten da,
1: hori, bino gero egomar da horre, eta niri gogorra intzitu da, oso gogorra.
0: Iruditzen zaizu berdin betetzen direla plazak emakumeak direnean narri jasotzea hileak, normalen zarete bakarrik aritzen uste dut, edo gizonak direnean?
1: Egia da ni suerte agundiz daukitela, eta nerekin gehienetan plaza bete dire, eta horritaz ezinezke jatu bineo. Egia da segun horrekiten duen, hori nik uste ez dela ez muti ez neska, hori da segun horriten duen, eta zer daukizun ingurun. Nik ez nun klasifikatuko ez neska ez mutiak, hori da pues, segun ze jarraitza ezun, edo ze ingurua daukizun, eta zer inmar duzun ere bai.
0: Bueno, Estefi, ezakit ontaz eta hartaz aritu gara, ezakit mezuren bat utzi nahiko zenuke nola elkarrizketa boro biltzeko.
1: Hori, pues ametsak jarraitzeko eta guainez bada gero beteko direla eta konstantik izateko.
0: Ba, eskerrik asko zure etxeko ateak irekitzeagatik eta eskerrik asko, bueno, ba, pixkate gerturatzeagatik ez, harri jasotzaren mundu hau.
1: Zueri, eskerrik asko.
2: Handia dator. Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
3: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
2: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
3: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
2: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
3: Urriaren batean arratsaldeko zazpiterdietan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
2: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
3: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu
4: dira. Irailaren 25etik ostirala urriaren 4 igandea aukera paregabea duzu gure lurra ezagutzeko.
5: Bisita gidatuak, tailerrak, kontzertuak, erakusketak.
4: Doako 100 proposamenetik gora 50 herritan. Ez galdu aukera ederra hau.
5: Kontsultatu jarduera guztiak kulturanabarra.es webgunean.
4: Ondarea arriskuan, bizi berritu, eutsi, berrasmatu.
5: Ondarearen Europako jardunaldiak.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin, eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4.
2: Larun bat goizonetan hurbildu ekomerkatura Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Eguerdiko 12etan ipuin kontalaria familian gozatzeko eta gainera zure erosketarekin panpinelako pizza doan. Ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
11: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
12: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
13: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
12: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
13: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
12: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
13: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
14: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
11: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
15: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
16: Aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire kaleetan eta elkar.eus webunean.
11: Eta gaurko gomendioa fashion liburua dugu Maribel Aiertza idazlearena. Maili desagertu eginda, ikaskideekin eginiko irtera batean arrastorik utzi gabe. Ingurukoek ez dute esaten jakingo desagerpena edo taiesa den. Ertzaintza ikerketan murgilduta dagoen bitartean, Maili, maitasunaren mozorropean ezkutatzen den amara on batean harrapatuta, bere bizitzako ametsa betetzear dagoela pentsatzen ari da. Aurki bihurtuko zaio ametsa amesgaizto. Modaren mundu liluragarriaren atzean ezkutatzen diren bidegabe kerien eta izugarrikerien lekukotza jasotzen duen istorioa da hau.

0: handia dator.
1: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
0: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
1: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Juseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
0: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
1: Martintxo Etxauri eta Iker Roiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
0: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 54. Atarian.
1: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
0: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean.
2: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
0: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
4: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
5: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zobe.
3: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an. Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankazgora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabirel Ezkurdia politologoen, eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30etan solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
7: Gorritxo Sistemas de Descanso. Hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Una camioneta gris.
9: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9-3-0-3-0-3-0-3-0-3.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatik.
12: Oso krematxoa delako.
10: Bertakoa delako.
13: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Urte batzuk egin behar ditugu atzera orain, zehazki 54 urte atzera. 1972ko Iruña Ark hiria astebetez zeharkatu zuen ekitaldi artistiko garaikideak eragindako lurrikararen astinaldia oraindik ere gorputzean atzemango zuen. Iruñeko topaketak deiturikoek artista garaikiderik handienak bildu zituzten, bertan egindako inoizko abanguardiaren nazioarteko jaialdirik handienean. Ekainaren 26tik uztailaren 3ra bitartean gertatu zen jaialdia. Aldia orduko hartan, frankismoa bere azkenekotan zegoenean, estatu mailako kultura eta artearen arloan inflexio puntu historikoa ezarriz. Euskal artistek ez zioten utxik egin itzorduari, Antxe Biliziren, Eduardo Txillida, Nestor Basterretxea, Agustin Ibarrola, Remigio Mendiguru eta Isabel Bakerano besteak beste, baina atzean, baita atzean entzuten ditugun hartzea anaiak ere, euren txalapartarekin parekorik gabeko gertakari bat izan zen, horretan ez dago dudarik, eta ekitaldiaren 50 urte urrena baliatuz, 2022an berreskuratu antolatu ziren Iruñeko topaketak Nafarroko gobernuak sustatuta eta Ramon Andres poetaren zuzendaritzapean 2024an berriro ospatu ziren eta aurten ere eginen da hirugarren edizioa izaren da beraz aurtengoa bihar bertan ekingo zaio egitarau Zabal eta Mardulari ibilbide artistiko ugari bilduko dituena gainera ibilbide horietako baten kudeaketan aritu da zehazki Garbine Ortega telefonaren bestaldean daukaguna egunon Garbine
14: Kaixo, egunon.
1: Egunon, tira, abiatzear da, Iruñeko topaketen hirugarren edizioa errenen dugu, naiz eta historian laugarrena izanen litzateken 1972ko ura kontutan hartuta. Zer moduz, dena prest abiatzeko gogoekin, nola zabiltzate?
14: Bai, ba, oso gogotsu bi urte izan dira edizio prestatzen, eta, bueno, orain martxan jartzen den programa... gozatzeko bai gogoz.
1: Hori da, ez? Hirugarren edizio beraz dagoeneko erran dezakegu gainera Iruñeko topaketak ja errotu direla nolabait, ez? Gure hirian badela jaialdi bat ja gure bueno, egutegian markatuta daukaguna nolabait.
14: Bai, oso harrituta geratu ginen lehenbiziko edizioaren harrerarekin eta uste dugu, ba bueno, jaialdi edo Bienal honek proposatzen duen programazioa, islariak, artistak eta ere nolabaiteko erritmoa, ez? Eta elkartzeko naia eta bueno, ba hain importantea diren gaiak eta jorratzeko gogo handia dagola sentitzen dugu, ez? Beharra dagola esango nuke.
1: Bai, kasik beharra, ez? Egia da. Bueno, bizi garela garai nahiko ilun batean akaso kosta egiten zaiguna gelditzea, ez? Pentsatzea, hausnartzea eta topaketek akaso hori eskaintzen dute, ez? Akaso hori da hainbertze jende erakartzeko arrazoia Garbine?
14: Bai, alde batetik, ba oso izen potoloak eta garrantzitsuak, pentsalari asko datoz, nolabait pixkat argia botatzera, ez? Edo hain garain nazgarri honetan esaten duzun bezala, ba pixkat kontzeptu klabe batzuk eta argitzera eta uste dut horren falta badugula, bai.
1: Hori da, ez? Tira, kultura, arte eta pentsamenduaren Bienal honek lehen ediziotik, bueno, pentsamendu bide berriak proposatu nahi izan ditu, bide artistiko eta kultural berriak ere bai, baita zientifikoak ere, pixkat gure garaiaren konplexutasun hori ulertzeko nahi horretan, edizio honek badu helburu zehatz bat ere bai, ez? Asmo zehatz bat, ez? Zein da asmo hori, Garbine, edizio honetan?
14: Bueno, Ramon Andresek beti egiten duen programazio horretan ibilbide batzuk proposatzen ditu, ez? Azkenean, programa zabal horretan aurkituko ditugun gaiak ulertzeko modu bat, ez? Edo proposamen bat. Eta aurtengo ibilbide horietan, nolabait iradokitzen dira garrantzitsua diren kontzeptu horiek, ez? Ikusten baldin baditugu webgunean edo programetan azaltzen diren ibilbide horien artean aurkituko dugu imperialismoak setiatuta gaitu, izeneko ziklo edo ibilbide bat edo bestelako ziklo batzuk, ez? Izan ginen ahotsak, non musika garaikidearen bueltan osatzen den programa oso erakargarri bat. Zenbat mundu geratzen zaigu ibilbidea, hainbat pentsalari eta idazle batuko dituen ziklo oso aberasgarri bat, bai.
1: Denetarik egonen da, gainera oso interesgarria da, kasu honetan Iruñeko topaketetan, nola uztartzen diren ere bai disiplina desberdinak, ez? Baitugu zinema proiektzioak, baitugu itzaldiak, baitugu zuzeneko elkarrizketak, baina baita baitugu ere bai arte garaikidiko performanseak, soinu emanaldiak, kontzertuak ere bai, erakusketak, noski, pixka bat disiplina anitzeko jaialdi bat dela, bueno, argi dago, eta oso balia garria da hori, ez? Pixka eta osunarketa horiek bide desberdinetatik ere sustatzeko?
14: Bai, nik beti esaten dut programatzaile moduan ezin dudala ulertu nola tratatzen ditugun disiplina desberdina beti modu hain separatuan, ez? Eta azkenean jatorrizko topaketek hori izan zuten helburu eta netzako izan zen, bueno, bildu zituen artistetaz aparte eta testu inguru zehatzaz aparte, hori izan zen oso digarria, ez? Nola disiplina ezberdinetako artistak eta publikoak bildu ziren, eta gauza bera, gaur egun egitea, ba, bueno, ematen du oso berria den zerbait dela, baina pentsatzen baldin bauzu, disiplina guztiak eta lenguaia guztiak askoz gertuago daude, ez?
1: Bai, elkar ulertzen dira gainera, ez? Nik imaginatzen dut eta irudiak ikusitare bai, 72ko edizio horretako irudiak, fantasia hutsa iduritzen zait hori gertatu izana, 1972ko Iruñea, txiki hartan ere bai, ez? Inbidia pixka bat ere bai pizten zait.
14: Bai, bai, zaila ez erromantizatzea, ez? Bai. Gertatutakoa, baina gira da niri ere, gauza bera gertatzen zait, irudi horiek ikusita eta ikusita zen nolako programa gauzatu zen, hain egoera, ez dakit nola esan, arrotza eta hango garai hartako Iruñan, ez?
1: Bai.
14: Estatua zagoen puntu historikoan ere, ez? Orduan, bai, ez dakit deitu miraria edo zeintzen zen, baina benetan, errepika ezina, bai.
1: Bai, badu, ausartetik ere bai, haunitz, ez, imaginatuta testu ingurua, eta ala izaten jarraitzen du gaur egun ere bai, ez, arteak badu zer erran, eta izan daiteke apurtzaila, eta eragin ditzake mugimenduak ere gizartean, ez, tira egitarau oso luze eta mamitsua dauka edizio honek, webunean dituzue argibide guztiak, itzordu guztiak, sarrerak ere bai, doakoak direla kasu gehientsuetan, beraz, hortxe informazio guztia, kasu honetan Garbinezuk zehazki zinemaren ibilbidea kudeatu duzu, punto de vista jaialditik ere ezagutzen zaitugu, zer nolakoa izanen da kasu honetan zinemaren ibilbide hori?
14: Bueno, aurten aurtengo edizioan ditugun gobidatuak gertuti datoz, bi oso izen handi ditugu gure artean, belaunaldi nagusi batekoak edo erreferentea direnak oraindik ere, Victor Eriz eta Jose Luis Gerin.
1: Azebi izen, bai.
14: Bai, hori da. Bai, haiek markatu zuten oso bide pertsonala eta jarraitzen dute izaten, esan dudan bezala, erreferente importanteak. Eta baita ere, ba, beste belaunaldi batetik datozen bi emakume ekarriko ditugu, Carla Simón, oso ezaguna da dagoeneko, bere azkenengo filmek izugarrizko arrakasta izan dute zirkuito askotan, eta baita de Elena López Riera, agian ez ezaguna dena, baina Karlarekin oso harreman estua duena, eta nolabait ekarriko ditugu biak ere, ba, ez, haiek jorratzen dituzten gaiak modu pribatu batean plazaratzeko, ez?
1: Hori da, benetan interesgarria izanen da elkarrizketa hori, eta baita ere Erize eta Gerin elkartuko dituen elkarrizketa hori, banakako saioak izanen dituzte elkarrekin ere bai, beraz, polita izanen da ikuste ere bai, nola, zein nola eraikitzen den elkarrizketa hori izen guzti hauen artean. Zinema, amore ematen ez duen irudia, deitu diozu ibilbideari kasu honetan, eta horrek ere badu erresistentziatik zerbait, ez?
14: Bai, azkenean dira oso ahots pertsonalak, nolabait, bai, kustinatzen dutenak, ba, ze bide hartu behar den gaurko, esaten dugun bezala mundu zaratatxo honetan, ez?
1: Hori da, ba, horrekin geldituko gara, erran dugun bezala informazio guztia webunean daukazue, baita sarrerak eskuratzeko bidea ere, eta gogoratuko dugu, bihar hasiko dela, eta urriaren 12 arte luzatuko direla, urtengo Iruñeko topaketa hoiek. Ba, Garbine, Ortega, mila esker gurekin egoteagatik, guztia gurera kartzeagatik, eta laizter hitz egin dugu berriro ere, seguraski, aitzakia izaren dugu horretarako, mila esker.
14: Mila esker zuei, agur.
1: Agur.
0: Handia dator.
15: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
0: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
15: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Juseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
0: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
15: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
0: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
15: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
0: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean.

0: Ez ito.
1: Ez momentuz behintzat.
0: Itoko algara gaur.
1: Nola itoko gara?
0: Nola itoko gara?
1: Arratsaldean, zazpiter dietatik aurrera, Euskal Herria Irratiko egoitza berriaren
0: inaugurazio
1: dugu. Hori da, eta besta polita izanen da, Jende interesgarria unitzek parte hartuko du, kantuan egonen dira, musike ingo dute, bertsoak botako dituzte, irudi politeta ederrak ere ikusiko ditugu gure eraikineko paretetatik gora eta bera.
0: Hoxe baiet.
1: Eta bihar goizeko 9:00 guardasola saioan kontatuko dizuegu nola joan den festa eta gonbidatuekin elkarrezketak eta bueno, gure programazio berria zede arituko gara, bihar jada esan dezakegulako nola deituko den gure magazin berri arratsaldekoa.
0: Hori da, urtarrilaren 5an astelenarekin hasiko garelako denboraldi berria ofizialki.
1: Eta urriaren 5an.
0: Barkatu, urria, ikusten nolaz nagoen ongi, ez nago ongi unai.
1: Urriaren 5an, ze bestela, beste hiru hilabeteko oporraldi hartu beharko genuke, eta gulean egiteko presa.
0: Akaso behar dugu,
1: Ez dugu behar. Bai, hori da, astelenean itzuliko dela arratsaldeko programa berria, bitartean bihar goizeko guardasolan, gaur arratsalde gau partean, gertatzen den guztia gotatuko dizuegu.
0: Bai, besta guztietan gertatzen dira gauzak.
1: Gauzatxoak. Ondo pasa, jo.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Frantziako estatuan datorren urteko aurrekontu proiektuari da aurkezten une honetan Sebastian Lecornu lehen ministroa. Aurten urtea ia 4.000 milioi euroko defizitaz itxiko du Frantziak eta kontuak zuzentzeko 54.000 milioi euroko murrizketak proposatu ditu Lecornuk. Zeintzuk dira xehetasunak, Landere Izagirre?
2: Bai, Frantziako zor publikoa gora eta gora ari da, 2026 urtea euneko 121 defizitarekin itxiko du eta interes tasa altuen zein ekonomiaren hazkunde motelaren aurrean murrizketen errezeta aplikatu nahi du gobernuak. Gizarte segurantzan bakarrik 10.000 milioi euroko murrizketak aurkeztu ditu, 3.000 milioi euro medikamentuetan eta beste 2.000 milioi gaixotasun bajetan. Zergak igoko ditu autobidetako bidezarietan, zein azukredun elikagaietan eta funtzionario kopurua murriztu. Hezkuntzan, polizian, justizian eta armadan izan ezik. Murrizketa hauek ez dute eraginik defentsa gastuan, 6.000 milioi euroko igoera jasotzen baitu lege proposamenak. Oso zaila aurre ikusten da, hauteskunde urtea izanik gainera, parlamentuan inolako babesik aurkitzea, gobernuaren beste aukera, kontuak dekretu bidez onartzea litzateke, baina horretarako lehenik, zentsura mozioa gainditu beharko luke, Lecornu lehen ministroak.
1: Ba, Lecornuren gobernuaren aurrekontu proiektua protestak eragin ditu sektore publikoko sindikatuena, baina bereziki eta batez ere ikasleena. Ikasle sindikatuak jakinarazi du Paris, Lyon, Estrasburgo, Montpellier eta Marseillean 10 unibertsitateko sarrera irteerak blokeatuta dituztela. Poliziak esku hartu du eta tensio egoerak gertatu

0: begian jo duela salatu gantzun dezagun.
1: Et du coup, nous on recule tous et je me prends un flashball exprès dans l'œil, il explose sur moi. Et derrière, il continue, il me lance d'autres flashballs, il me tire dessus, la gazé, tout, tout.
0: Poliziak denetarik baliatu duela errandu eta arin zauritua da. Polizia asko ezker eskuin ari diren ikasleen atzetik, ikasleek polizia neurriz kanpoari dela salatzen dute. Desmazia batzuk ere izan dira, zakarrontziak errarik edo polberten berinak hautsirik. Astelenan hasi zen mugimendua bai, bestek beste baliabide gehiago eskatzeko, Baionako Polber, Luis de Foix, Kasan eta Etxepare lizeoetan blokatzeak eta Angeluko kantaun ere.
2: Euskadin berriz, Eusko Legebiltzarrean, Beatriz Artolazabal senatari autonomiko izateko aukoreatu dute gaurko saioan.
3: Beatriz Artolazabal Albeniz Andrea, formalki jakinerazten dizut, Legebiltzararen osoko bilkurak Euskadinen senatari ordezkari izendatu zaituela.
2: Bagartxo Tejeria presidenteak jakinarazi du erabakia, alde izan ditu, jeltzalen eta sozialisten 39 boto eta gainerako 36 legebiltzarkideek zuri eman dute. Beatriz Artolazabalek, Estefania Beltran de Heredia ordezkatuko du senatuan, horretarako bihar uko egingo dio Gasteizko udalean alkate orde karguari. Euskal Herria Bilduk eta Eskerra Republikanak bezala Podemosek ere bi etxebizitza dekretuen alde bozkatuko du bihar kongresuan. Jone Belarra idazkari nagusiak adierazi du dekretuak ez direla Podemosen gustokoak ogi apurrak baino ez baitira.
4: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que desoyendo toda la parte
2: baina
4: previa,
2: Podemos gizarte mugimenduen esanetara dagoela eta maizterren sindikatuak onartzeko eskatu dienez, hori egingo dutela bihar kongresuan. Juntzen eta EAJaren esku dago orain dekretuak onartzea, Euskaditik etxegabetzeak Stop plataformak Euskadiko alderdiei dekretuaren alde bozkatzeko eskatu die kongresuan. Benetako konponbideak ekarriko dizkielako Euskadin egoera zaurgarrian dauden familia askori. Errepidesaren nagusian Muskizen A8an oraindik 3 kilometroko autoilarak daude, Bilborantz errei bat itxita baitago eta Egirletako errepidean Bizkaia 20an hemen bi autoren arteko istripua izan da eta personaren bat zaurituta egon liteke, hala esan digu segurtasun sailak, autoilara arinak daude deriorantz. Temperatura freskoa, iparraizea eta euria izango dituko gaur, denak batera, aspaldiko partez Euskal Meten iragarpenaren arabera temperatura altuenak 20 gradu ingurukoak izango dira Euskal Herri osoan. Goizean euri egingo du Kantauri isurian batez ere, arratsaldean iparreki aldera aldatuko daizea eta tertu egingo du eta barnealdean ostarteak zabalduko dira. Peninsularen ekialdean gaur arratsaldean oso eurite handiak espero dituzte. AEMET meteorologia zerbitzuak alerta gorria ezarri du eta Valentziako Generalitateak esalerta igorri du gaur arratsaldeko 6etatik aurrera arriskua bere bizikoa izango dela esanez. Joan etorririk ez egiteko eta uraren maila igotzen ari dela ikusten badute, goiko solairuetara igotzeko eskatu die herritarri. 12 ordutan 250 litro kubiko ur pila daiteke Valentzia, Castello eta Alakante. Eguerdian izango da hurrengo albiste mankizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. Hogeita hiru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Adi, filmak euskaraz. Vincent naiz, Zeta Balea kantaria naiz.
2: Ez aztu, zure kantea barutik dato.
3: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
4: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Familientzako laguntzak zure seme alabekin batera azten dira. Orain zero.

0: urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Mendebaldera egin behar dugu gure bigarren ordu honetan, bidean tokatuko zaigu aldaparen bat, maldagora batzuk, maldabera batzuk, baina egia da gustuko lekuen aldaparik ez dela eta horregatik gustuko jarduera batean ari garenean dena egiten da errazago. Euskara ikasteko eta euskara lantzeko ere gela batean, xerita, arbelari begira baino gusturago arituko dira, ba, mendian edo kakorratzarekin jertxeak eginaz, edo ez dakit, ba, beste eginkizun atxegin batean. Hori da AEKak eraman euskara patrikara kanpainarekin lortu nahi duena, giro atxeginean, gustuko taldean mintza praktika egitea. Eraman euskara praktikara kanpainaren arduraduna da, Koldo Agirre Gomez Korta, Koldo, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Euskara ikasteaz gain, erabiltzea, ez, hori da helburua, horretara dator zuen egitea asmoa batez ere.
2: Bai, hori da. Hemen AEKan praktikatu zerbitzuak pizka bat bideratzeu ba, praktika jarduera hauek, bai? Eta, bueno, ba, urtetan zehar izaten dira, izan dira mintzataldeak edo, bat zianak egun kafetegi batean, edo, kafetxo bat hartzen eta euskeraz hitz egiten, baina, bueno, poliki-poliki, ba, hau pizka bat evoluzionatzen hon da, eta, ba, hori, antolatu nahi ditugu edo ba saletasunekin aisialdiakin lotutako euskara jarduerak, bai. Helburua.
1: Eta pixka eta katxak egiteko beldurra uxatu eta konfidantza hartzeko ba gustuko jendearekin eta gustuko jarduera batean aritzeak ba ematen du plan bikaina dirudi, ez? Era askotako berbal lagun mintzakide eta mintzalagun taldeak antolatu dituzu ikasturte honetarako ere, Koldo.
2: Bai, helburua hori da, ba, bizka bat ikasitakoa praktikara eramatea, ez? Eta, bueno, ba, horretarako espazioak sortu, jendea lasai egoteko hor hitz egiten, eta, bueno, gero baina gustatzen zaion zerbait praktikatzen, bai, ba, badaude paseo lagunak, badaude joskintza taldeak, yoga, bueno, mendi taldeak ere bai, eta, bueno, ba, etzeki ona da, ba, euskaraz bizi bizkatxo bat egiten duzun hori, bai, gustoko hori.
1: Eta hortartean bada bat gustatu zaiguna, gure gustatu zaiguna mundua konpontzeko taldea.
2: Bai, mundua konpontzeko tertuliak, bai, bai. Bueno, hor taldetxo bat dago eskataldean daude batez ere, eta bueno, batzen dia burtsu bat, aurretikan gai bat jartzen da, eta hor mai inguru batean edo, bueno, ba eztabaidatzeko aukera ona izaten da, bai. Bueno, politxa, bai, ondo.
1: Bai, ez dakit zeintzuk izaten dute arrakastari gehien. Zeintzu dira lehendabizi bukatzen direna, musean jokatzeko ere baduzue bat, itanos jardutekoa.
2: Bai, bai. Bueno, aziran, bai, gizu hau gauza guztia bezala, bueno, taldetxoa sortzen dira eta batzutan zaila izaten da jarraipen ematea, bai? Baina, bueno, ba, taldea sendoa aldin bada eta beti ja autonomoak bihurtzen dira eta adibidez Bilbon badago kakorratz tailerra ja oso indartu da dena eta hor urteetan batzen dira jende pila bat eta oso gustora mendi lagunak ere nahiko arrakasta daukate, bai? Gero horretaz gaine batzuetan gauza bereziak Bilbon adibidez dara Bilborekin lotuta ba, tailer bereziak sortzen dira, dastakera tailerrak, sukaldaritza tailerrak, bueno, espreski horretarako, beren beregi, bai. Badago ere, jarduera bat, bueno, guraso lagun ere, bai, saiatzen gara ere hori ikusi genuen, ba, eskolako patioetan, agian aitzeki ona zela, eskola zakiten gurasoak eta ezakitenak, ba, umeak zaindu bitartean, ba, hor, euskeraz praktikatzeko aukera ona zela. Bai, eta horrekin ne badagiz.
1: Beraz, zuek proposamena denain, hori da, kosta, eta behin ja taldea osatutakoan, eta taldeak ondo funtzionatzen badu, ba, pentsatzen dugu, beha, talde, modu autonomoan ere ez egingo dutela bidea, eta jarreko dituztela itzorduak, eta...
2: Bai, hori da, esmoa, hori da, esmoa. Zare iraunkor bat lortzea, bai? Ba, guk hasi, guk indarreman, baina gero, ja, bizkatxo bat autonomia izatea.
1: Elkarrezketa entzun da, interesa lukeenak, zegin beharko du, nora jo dezake?
2: A ber, izena eman nahi badu, erreztena da, praktikatu.eus webgunera sartzen da, eta hor izen eman, orduan, hor aukerokiko du, bere herriko edo eskualdeko herrien izen emateko, eta gero jagu kontaktuan jartzen gara berarekin, eta batalde osatzen dugu, eta bai, biderik zuzenena hori da. Bestela, udaletxean ere, egoten da zerbitzu hau eskura, bai, baina nik uste dut egokiena eta zuzenena hori da, praktikatuko dut sartu, eta horri izen eman da. Eta dinamizatzailea, berarekin jarriko da harremanetan, eta ikusiko duzen disponibilitate daukan, eta bai.
1: Praktikatu puntu eusatarian sartu gara, eta
0: Eider, pozpozik joaten da asteroko itzordura.
1: Hemen ikusi dugu Eider. Eider pozpozik mendian eta josten, kafe hartzen jolasean. Barotarako aukera izango dute guren txulek ere, euskaraz. Koldo Agirre Gomezkorta, aekaren eraman euskara praktikara kampainaren arduradunea. Eskerrik asko.
2: Ai, zuei, sondo.
3: Kandela eta erre, ertza konpainiaren dantza obraz 8:00.

0: Ana bilduko dago ikatza. Egun danek, erdugu karabinera alkatu horretik.
1: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
2: EITBren eskutik.
3: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
7: Mendebalde urrunera begira jarri behar dugu orain.

0: Amaia Ibarraran Bigalondo EHUko irakasle eta ikerlariak, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Ezagutzen al duzu musika hau?
1: Be, Walter batetakoa da, ez dut ondo kokatzen, zein urtetakoa, baina orengoa ez da, hori bai.
0: Ez da orengoa. 1962ko How the West Was Won pelikulako soinu banda da, eta pare-parekoa iruditu zaigu zurekin hitz egiteko, Amaia. Izan ere, Riwest ikerketa taldeko kide zara zeu, eta zuek Ipar Amerikako mendebaldera begiraritzen zarete lanean, ez gutxi gora bera?
1: Hori da, ikerlari maizutan dereño eta ikasle talde handi bat gara, kasi amaxe pertsona gaude orain. Riwest talde hori Eusko Jaurlaritzako grupo konsolidado batek goietako bat da, eta duela, bueno, duela urte asko, ibili gara oeste o mendebalde horren inguruan lan egiten. Arlo askotatik eta ikuspuntu ezberdin askotatik, baino urteak eta urteak dara matzago, bakoitza gure espezialitatea, badakizu unibertsitatean espezializatzen garela asko, baino gure zera, zera orokorra beti da mendebaldea edo el oeste edo the west.
0: Mendebalde Amerikar hori, ez? Eta horko iruditeria, eta horko literatura, sinema, edo, ez dakit, kultura.
1: Hori da. Estatu batuetako mendebaldearen inguruan egiten dugulan, eta hau espazio giza, baino bai kontzeptu giza ere lantzen dugu. Beti westernari buruz hitz egiten dugunean, edo mendebaldeari buruz, edo el oeste horri buruz hitz egiten dugunean, ematen du erderaz eta euskara ez el oeste, edo westori, horrek estereotipo asko ekartzen dizkigu burura, ez da? Bai pelikulak direla, o bai imaginerio bat dala, eta ez? Eta gu egiten dugu horren inguruan lan, baino baitere egiten dugu lan gaur egungo mendebalde horren inguruan. Eta ez bakarrik hori, baizik, eta pelikuletan ikusi dugun mendebalde horren inguruko estereotipo, mito, eta azken finean gezur asko, bueno, apurtzen, ez? Eta berridazten edo berrirakurtzen edo berrikusten, ez?
0: Datorren astean, astelenetik asteazkenera Ipar Amerikako literatura eta kulturaren seigarren biltzarra egingo duzue, Gasteizen, forastero asko hartuko alduzue, donondi datoz, zer dakarte bere zorroetara, Maia?
1: Ba, bai, nahikotxo, 2005an hasi ginen, kongresu hau egiten, bueno, batzutan bost urtero, lau urtero egiten dugu, eta, bueno, 60 piko bat lagun bilduko gara, batzuk lagunak, betiko lagunak, gure kongresutara fidelak direnak, eta beste pertsona berri asko, ez, ba, badatoz, estatutik, ba, Almeriatik, programaren izen behiratzen Almeriatik, la lagunatik, Salamankatik, baino baitere New Mexicotik, eta Oklahomatik, eta Indiatik, eta Poloniatik, eta bar, eta bar. Honek ezan nahi du pixka bat, gure arloa ematen dula pixka bat txikia edo espezializatua dela, baino badago jende asko. Ipar Ameriketako edo Estatu Batuetako kultura eta literatura inguruan lan egiten dugunak asko gara, munduan, baino mendebaldiari buruz ere jende asko egiten du lan.
0: Aipatu dituzu alere, bueno, hainbat mito edo hainbat gezur, westerna esan dakoan, ez, burura datozkigu kauboiak eta zaldiak, basamortua, revolberrak, xerifak, salonak datozkigu gogora, zuek Riwesteko eku baino gehiago ikusiko duzu era begiratzean, nondik ari da berrasmatzen Amerikar mendebaldea?
1: Bueno, ba, azken dinan gu, askotan gure buruetan mendebaldeari buruz pentsatzen dugunean beti pelikuletan ikusi dugunaren inguruan da egiten ditugu gure planteamenduak, ez? Eta pelikula horiek ez dira, batzurentzat da, pelikula rollo batzuk dira, baina gure ikuspuntutik Ipar Ameriketako edo Estatu Batuetako historiaren tekstuak dira, nolabait. Urtetan zehar, hemen Espainian ikusten zirenean hirurogeita hamargarren hamarkadan, eta geroago ere, eta Europa osoan ikusten zirenean, eta baita Estatu Batuetan ikusten zirenean ere, askorentzat, Estatu Batuetako historiaren erreflexu erreala ziren, tekstu historikoak balira bezala hartu ditugu eta saldu zizkiguten, ez da? Baina egia zen, mendebaldea esan horrelakoa. Pelikuletan agertzen dana gizonen arteko konflikto bat zen beti. Bai gizon txuriak edo gizon indiarrak, emakume indiarrak ere gutxi agertzen ziren. Ematen zuen bakarrik txuriak zeudela, eta indiarrak zirela, baino badakigu, eta ustugu guk asmatu, ea, laurogeigarren markadan Estatu Batuetan bera los nuevos historiadores del oeste, the new western historian talde bat azizan, eta hauek aziziran esaten, bueno, ba, mendebaldean, agenekien, baina pistat historikokia frogatzen, mendebaldean txinatarrazko zegoela, bazekiten, txinatarrek azken finean trena, ferrokarrila sortu zuten, beraiek egin zuten, kolpez-kolpe eta afroamerikarazko zegoen eslagutza bukatu zenean arutz juntzirela Europea arrasko zegoen, baina Mexika arrasko zegoen ere, azken finean mendebaldeko frontera hori Mexikoko frontera zan. Yeah. Estatu batuak izan baino lehen, ez? Orduan, orain egiten ari dena, eta baita ere gaur egungo pelikuletan egiten ari dena, eta literaturan egiten ari dena, ze berreiro dator mendebaldeko kultura, ba, horri buelta ematen ari zaio. Eta gaur egungo pelikula noveletan eta ikusten da emakume asko zeudela, eta ez zirela bakarrik salonetan lan egiten zuten emakumeak, karabanetan emakume asko zeuden, familia osoak bidaiatze zuten, afroamerikar asko zeuden, txinatarrak zeuden, eta mendebaldea oso multikulturala eta oso multirraziala zala. Eta ezala txuria eta beltza, oza, txuria eta beltza zan nahi dute konflikto hau edo bestearen kontrako konflikto bat, baizik eta asko zere konplexua gazan, eta oso aberatsa. Eta guretzan nik uste gaur egungo eran, ba, paradigma izan daitekela, ez? Estatu Batuetako parte hori zen eta da gaur egun ba oso multikulturala eta oso diversoa, ez?
0: Mm-hmm. Western klasikoan beraz cowboy gizon, cowboya gizon zuri anglosaxoia da, baina zuek emakumeak eta komunitate indigenak, afroamerikarrak, bueno, gutxiengoa, migratzaileak hoiek ere agerarazi nahi dituzue.
1: Noski, hori da gure, hori da guretzat eta gaur egun ikuste Estatu Batuetako mendebaldiaren inguruan lan egiten dugunontzat importanteena, ez? Islatzea ezala horren simplea angertatu zana, ez? Eta era askotako eta bizitzeko modu askotako jendea zegoela eta denen artean zeo zerroso berezia egiten zutela, ez? Eta mendebalde hau asko zere aberatsagoa zala uste duguna baino, ez? Gure zaratronazteko partizipazio eta ponentzietan guzti hori argi izbatzen da, ez? Eta ikusten dugu ba, era guztietako txarlak ditugunak. Batzuk western klasikoari begiratzen diote, baina beste batzuk ba, ipar indigenen ikuspuntua izbatzen dute, beste batzuk emakumeena eta bar, eta bar.
0: Aurtengo kongresoaren izenburua tokiko eta eskualdeko begiradak eta iruditeria globalak da. Nola eta zergatik bihurtu da mendebalde amerikarra, bueno, ba, mundu osoak imaginatzen duen zerbait, naiz eta mendebalde horren historia eta errealitatea oso tokikoak izan.
1: Ba, hori beti pentsatzen dugu, ez? Porque batzutan egin dugu kongresu batzuetan zaiatu gara pixkat publikoarekin hitz egiten eta denek daukagu gure adinekoak gutxienez, igual gaur egungo gazteek ez? Baino denek dazkagu oroitzapenak, ez? Gehien bate pelikula horrien inguruan, ez? Eta naiz eta adibidez ni pertsonalki oso argi izan hori, edo hor gertatzen zana gezurra zan, niretzat oso atraktiboak dira, ez? Ba, askatasuna, eta naturan bizitzea, libre bizitzea horren izlagaten dira, pelikuletan erabiltzen dan musika lehen entzun dugun modukoa beti oso erakargarria da, eta ez dakite, ez? Osa, nik uske, westernek askatasuna, ez? Nola baite txurien zatez, baina orokorrean, ez? Osa, bizitza libre baten simbolo dira nola baite, ez? Eta nik uste horregatik imaginari hori askori oso atraktiboa egiten zaigu, ez? Eta hori, pentsatzen bali baduzu gure kaletan eta gure hirietan beti dago taberna bat daukana westernaren itxura, edo eskibaten zait zarako temporada baten beti agertzen da cowboy orain botak eramaten dira, eta txapelak eta bar, zeo zer dauka mendebaldeak atraktiboa egiten zaiguna, ez? Eta nik uste askatasunaren zentzu hori, ez?
0: Bai, askatasunaren ideia hori dago oinarrian, ez?
1: Hori da,
0: Mendebalde Amerikarraren mitorren oinarrian.
1: Hori da, ez?
0: Bueno, mitoak ere alere bakoitzak bere nabardurekin interpretatzen ditu alere. Zertan dira ezberdinak gure begiradak, adibidez Euskal Herrikoak, eta eurenak, estatu batu errenak, hango mendebaldiari begiratzen diogunean?
1: Ba, holan, zeintzu dira, oza, bere jentzat nik uste oso orokorrean, ez? Oza, eta dinez pixka publiko orokor bati buruz hitz egiten, ba, bai bere jentzat gehien bat pelikulak, ez? Zer, azkenean pelikulak izan dira arrakasta gehien izan dutenak publiko orokorrean, ez da? Bai nolabait oraindik ere hartzen dute westerna beraien historia bezala, beraien benetazko historia izango balitz bezala, ez? Guretzat mitologikoagoa da edo simbolikoagoa da, baina egia da gaur egun eta beti, baina gaur egun idazle asko, zinema gile askok mendebaldeko historia hori berera ekartzen ari direla, eta bai western esan klasiko edo klasikoen itxura duten pelikulak egiten ari direla, edo os westernak deitzen direnak, westernaren itxura dutenak, baino bakoitzaren errealitate soziokultural eta geografiko eta historikoan kokatzen direnak, ez? Orduan horregatik globaltasun horren hitza, ez? Azkenean westerna beti bidaia egin du. Europan ba western asko egon dira, ez? De hecho, gure islari plenario bate Stefano Rosso Bergamoko unibertsitatekoa da eta bera da ekspertoa Italiako westernean, ez? Espagueti western horretan. Baina gaur egun ere badago bai Euskal Herrian, bai Europa mailan idazle eta zinegile askok westernaren ideia hori hartzen ari direnak, ez? Badator ere gurera Andrea Jaurrieta, Nina pelikula egin zuenak eta berak western feminista bat bezala sortu eta grabatu zuena, Jon Bilbao idazlea dakaut buruan ere, berak ere westernak idazten ditu eta barretza barrez.
0: Bai, zeia da, westerna aipatzen dugunean gehienei burura lehendabizi ba zinematorriko zaiela ez aipatu duzun bezala, moda ere lehen esan diguzu, baina literaturan eta musikan, bideojokoetan ere bai, ez? Horrele badago westerna.
1: Bai, nik uste, oza, ezke horretik askotan subkonsienteki ez gara konsiente hor zenbat dakagun, zenbat imagen, ez? Gehien bat imaginak, ez? Eta momentuak, ez? Askotan ikusten dituz gauzak eta zatoz, horrek ematen du goztak bat, ez? Oza, paseoan zoaz mendian eta horri batzuk, gozto batzuk, edo lako bol, oza, pasatzen dira, pasatzen dira, ba, honek westerna ematen du, ez? Edo gaur egun ikusten dugunean gure zelai guztiak marroi xiko-xikoak, ez? Mm. Ba, askotan neri bintza burura etortzen zait, ez? Honek ematen du desertu bat, ez? Mm. Orduan, estereotipo, baino imagina westernaren inguruan, mendebaldearen inguruan orokorrean, imagina asko dazkagu buruan, ez?
0: Astelenetik asteazkenera Gasteizen EHUko Herri West ikerketa taldeak antolatutako nazioarteko jardunaldiez ari gara Amaia Ibarraren Bigalondo ikerlariarekin. Amaia, izango dituzuen hitzaldi eta mainguru guztien artetik, badakigu zaila dela, baina bat aukeratu beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke?
1: Ba. Asko daude, badakizu kongresuak pixkate plenarioak eta beste banatzen direla. Ni, bueno, esan ditute Stefano Rosso eta Andrea Jaurrieta, badatorrere Anthony Macias, Riverside, Kaliforniako maixu eta lagun osona bat, eta honek musikaren inguruan hitz egingo dugu, countryaren inguruan, cowboyen inguruan, eta hauen eragina gaur egungo eta barreko musikan. Eta uste baiatzu beste batea aipatzen, Kalenda Eaton Oklahoma Unibertsitatetik, bera afroamerikarra da, eta berak Estatu Batuetako mendebaldean afroamerikarrek izan duten eta emakumezkoek izan duten eraginari buruz egiten du lan. Eta nik uste hori ere akademikoki adibidez oso itzaldi interesgarria izango dela.
0: Ba, bertan arituko diren bi lagunera agurtu nahi ditugu. Anne Ruiz, Ri West taldeko doktore gaian, kaixo egunon.
2: Kaixo.
0: Eta hola, Zarantze eta Ri West taldean aritutakoa, eta egun Bartzelonako Pompeu Fabran komunikazioan doktore, hola, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Zuek ere parte hartuko duzu jardunaldietan, zehazki eta elkarrekin telesailonen ikerketan parte hartu duzuelako.
3: Do you know where you are?
4: I'm in a dream.
3: That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature?
0: Westworld telesaila da hau. Hola, zergatik aukeratu duzu hau? Zergatik uste duzu hau ikertzea interesgarria dela?
2: Bueno, ba, ikerketa hau kongresu honetako sortu zen, animale ikasketa kritikoen ikuspegitik mendebaldiari buruzko aurkezpen bat egitea interesgatzen zitzaigulako. No Westernaren iruditegia aztertu nahi genuen eta bueno, azkenean panel tematiko batean aurkeztuko dugu. Oso interesgarri dutu zitzaigun, bueno, alde batetik, ba, telesail ikusi ondoren, mendebalde amerikarren eraikuntza historiko eta popularran ba, gizakiek, animaliek eta naturak izan duten harremanari buruz ikertzea eta bestetik, ba, aurretik ikertzaileek zer esan duten aztertzea. Eta gero, ba, pixkanaka modu sistematikoagoan aurkeztuz, begiratu duguna izan da, Westworld etorkizuna zari denean, etorkizun hori irudikatzeko iraganeko mendebaldaren mitoa erabiltzen duela. Eta kontestu honetan, ondorien galdetzen dugu. Zer leku duten animaliek eta gehien bat, zer esaten digun horrek gizakiek beste espiziekiko ditugun jarreretaz.
0: Mm-hmm. Ane, zientzia fikziozko telesaile honetan, mendebaldeko Amerika hori agertzen da, ez? Baina adimen artifizialarekin nahastuta, olatzek esan du etorkizunera begira, baina, retrovisoretik iragana hortxe duela. Izaki egitea estatus oso ezberdin ematen zaiane.
2: Bai. Berez Westworlden funtsa da parke tematiko hauetan bizi diren baizaki artifizialak batzuk badira giza itxurakoak eta beste batzuk animali itxurakoak eta hauen guztion artean eraikitzen dute lehena maiak aipatu dituen westernaren imaginario kolektibo horren fantasia bat, hau da, ez da benetakoa, narratiba, eraikitako narratiba bat baizik. Eta guzti, elementu guztien arte, guzti hauen artean sortzen dute.
0: Maiengurua, zuen maiengurua, Olatz, Gasteizen izango da EHUren Letren Fakultatean, aste artean, okerrez pagaude, ilaren seian, goizean goiz, 9:30. Nori zuzendutako solasaldia izango da zuena, zuen panel tematiko hau?
2: Bueno, el tematiko hau edan hori zuzendua dago, bai Amerikar mendebalde zahar honetan interesa dutenentzat, baita ere, bueno, ba proposamen filosofiko edo moralitatea, etika, eta etorkizunari begira ba proposamen desberdinetan interesa dutenetan baita ere, bueno, esan duzu moduan, zientzia fikzioan interesa dutenentzat. Azkenean botatzen duguna da, bueno, zergatik galdetzen dugun makina batek kontzientzia edo balio morala izatea, baina galdera bera egitari uzten diogun bat, gizakion isla, ez diren izakiekin. Eta galdera hori interesgarri iruditzen saion edonor, oso gonbidatuta dago panelen zutera.
0: Hori aste artean izango da, anezzuk bezperan arratsaldeko seietan beste itzordu bat ere badaukazu, kasu honetan The Expanse telesailaren oinarri izan den James S. Corey-ren Cibola Burn liburuaren ingurukoa, ez? Zer azalduko duzu bertan?
2: Bai, hori da. Ni espezifikoki laugarren liburuan zentratzen naz, hori aipatutakoa Cibola Burn. Eta bertan, mendebalde amerikarraren fronteraren mitologiari buruz hitz egingo dut, batez ere western genero honetatik bere ganatu izan diren tropo edo arketipoi buruz eta haien bitartez novelan aritzen diren edo agertzen diren dualismoi buruz batez ere nire interesgarriak iruditzen zaizkidanak natura eta gizakiaren arteko binario hori bikote hori eta zibilizazioa eta basekeriaren arteko dualismoari buruz.
0: Olatzetan, Iparamerikako mendebaldearen mitoa, zuen ustez gaur egun nola bizi da?
5: Nire ustez oso interesgarria da ikustea gaur egun nola generen nahasketa, ez bakarri literarioak, baina nire kasuan literatura ikertzen dut, ez da, baina genero hauen guztien nahasketan nola ematen den. Bata bestearen artean nola elkarrera egiten diren, ez da? Hori amaiak azaldu duena, westernaren aztarnak azken zinean munduko hainbat lekutan kultura produkzio ezberdinetan aurkitzen ditugu, baina oso interesgarria da ikustea gaur egun gaur bizi dugun testu inguru hiperteknologizatu honetan adibidez, nola bertako ezaugarri eta narratiba asko nola transformatzen diren edo nola elkarrera egiten diren haien artean.
0: Bane Ruiz, Riuestaldeko doktore gaia eta Olatz Arantzeta, Riuestaldean aritutakoa eta Bartzelonako Pompeu Fabraren komunikazioan doktore. Eskerrik asko bioi eta ondo joan daitezela datorren asteko itzorduak.
5: Bai, eskerrik asko.
0: Amaia Estatu Batuetako literatura eta kultura garaikidea irakasten duzuzuk eta fokua gutxingoen literaturan jartzen duzu. Itxura batera esango genuke western generoak lan handia egin duela gutxiengoiek gutxiengo izan daitezen, ez? Hegemonia eta topikoak indartzen. Hori gure interpretazio hau zer da? Okerra.
1: Hola izan da, hola da. Zalen esaten nuen modura ematen zuen westerna edo bai generoa eta bai han gertatu zen historia bakarrik txuri eta indioen arteko zera bat izan zala, gatazko bat izan zala, baino historia berrikusten baldin badugu edo bakarrik ikusten baldin badugu ikusiko dugu, zelan adibidez mexikarrak hortzeuden west hau edo oeste hau edo mendebalde hau bai geografikoki, bai kontzeptualki ara heldu baino lehen, ez? Nire kasuan adibidez, zaten ez un moduan, guazko espezializatzen gara, baina urtea pasa ditut txikanoen literatura irakurtzen, ez? Eta txikanoak ez dira gaur egun heltzen diran mexikarrak, baizik eta han bizi ziren mexikarrak, frontera hau heldu zitzaiena gainera, ez? Horratik hau esate dute, ez? Gu ez gara migranteak, estatu batuek gure, estatu batuak gurera etorri ziren, ez? Beraiek dira nolabait migranteak, ez? Orduan, historia hori ez da ondo kontatu. Batzutan ez da kontatu ere, ez? Mexikarrak adibidez oesteko, western horietan agertzen direnean, beti txarrak dira, beti nahiko basatiak, oso, ez? Baina inork ez zigu kontatu, naiz eta guzurmatu antzeu dela lehen, indiarrak bezala, eske han bizi ziren, ez? Txinatarren aztarnerez da batera ikusten, orduan bai, gezurra bat, gezurra handia izan zen, eta sinetxe egin dugu, baina pixka bat irurogeita margarren amarkadan Espainian adibidez, Espainiako kasuan gertatzen dan egoera kultural eta sozialean western hauek printzipioz etziren kaltegarriak ideologikoki, ez? Han izlatzen zana, basan indiarren eta txurien arteko guda bat orokorrean txuriek irabazi egiten zuten. Eta hortaz, entretenimendu gisa edo entretenimendu gutxa zala edo entretenimendu bezala bakarrik hartzen zuen o ikusten zuen publiko orokorrak, ez? Baina horren atzean, ideologia oso potentea zegoen, eta adibidez, irurogeita markaren amarkadan, regiminari oso ondo zetorkion ideologia zan, ez? Azken finean onak edo onak bezala irudikatzen zena, beti honek, beti irabazten zuten, ez?
0: Amaia, esan duzu, urteak dara matzazula kultura txikanoa ikertuz, eta gainera bereziki emakumeen irudikapenean, ez? Jarri esan dutu arreta. Bereziki emakume mexikarrek ze leku dute?
1: Emakume mexikarrek beti ez dakite, agertzen dira emakume exotiko eta pixka bat peligroso edo ez, arriskutsua direnak, ez? Ez zaloietan lan egiten dutenak, eta barrez, egia da western-etan mexikarrak beti gizonezkoak edo oso oso alperrak, edo oso oso arriskutsuak, edo oso oso oso bandiduak, ez bezala islatzen ziren, eta emakumea beti zeran pizkat exotikoa, protagonista pizkat liatzen ziutenak, eta bar, eta bar, ez? Baino beste emakume asko bezala beraien papera importantea zan, gehien bat emakume mexikarrak han bizi zirelako, eta beraien bizitza han egiten zutelako, eta bat batean ba, txurien inbazio hau, azken finean, ez? Jasan behar izan zuten, eta beraien kultura, beraien hizkuntza, beraien bizimodua guzti zuntzitu zuten, ez? Ba, bueno, 1848an Andereño jarreko naizaren gertatu zen Tratado de Guadalupe Hidalgo horren ondorioz, ba, gaur Ipar Ameriketako edo Estatu Batuetako mendebalde guzti hori Mexiko izatetik Estatu Batuak izatera pasatu zen, eta han bizi ziren jendeak batean hirugarren o laugarren klaseko biztanle bihurtu ziren, ez? Beraien eskubideak, bai linguistikoak, bai kulturalak, bai bizitza duin batetakoak guztiz zuntzitu zituzten, ez?
0: Amaia, ikasturtean zehar Ignacio Aldekoa Kulturetxean Estatu Batuetako beste literaturak izeneko irakurle taldea gidatu duzu, baldute, tiradizoa, beste literatura horiek.
1: Bai, egia zan, bai, hau da gure obsesio bat, eta nirea oso partikularki da pixka bat gu unibertsitatean egiten ditugun gauza niretzat aurrek interesgarriak dira, eta nik uste erakunde publiko bat izan da, ba, gure lana kanporatera behar dugula, ez? Gure paretetatik kanpo, ez da? Eta basaitzu horretan irakurle klub hau zaiatzen da, ni zaiatzen naiz, ba, gelan o eskolan, eta nire ikaslekin lantzen ditugun idazle asko, ba, hori, Gasteizera, kasu honetan, ez, ekartzera. Hiru urte dara matzagu, lau urte dara matzagu biltzen, gero eta jende gehiago dator, zaia egiten ari zait orain pixka bat, ez da erreixa itzulpenak aurkitzea, ba daude urtea pasa, eta ez da, literatura hauek oraindik hemen, eta Estatu Batuetan ere ez dira batzuk ez dira oso komertzialak, ez? Orduan badaude idazle batzuk, Toni Morrison adibidez, ba asko itzuli eginda euskarara ere, baino badaude adibidez natiboak o indigenak diren idazle asko ez direla itzultzen, ez? Orduan gero ta zaio egiten ari zait tekstuak o novelak aurkitzea, baina bueno, hor gabiz, eta bueno, arrakastatxoa dauka, bai. Makume asko tortzen dira, gizonak ere baditugu, baino...
0: Irakurle klubetan ala omen, Amaia.
1: Bai. Ez dakite denbora emango jatzen gauzatxo txiki bat esaten?
0: Esan, zaila despeditzen hasi nahi duen, baina esan, Amaia. Ez geratu bai, esan nahi duzun hori esan gabe.
1: Nola esan dizuan, ba hori, publiko orokorra ere gurera ekartzea gustatzen zaigu, eta asteazkenean, arratsaldeko zazpiretan, unibertsitateko gure kampuseko pabilloian, kontzertua dakagu, beti gustatzen zaigu kongresoako lan zehozer kultural eta fiskaludiko eta polita batekin bukatzea, eta kontzertu bat dakagu, Gonzalo Portugal, bluesman bat gitar jolea, eta Inez Goñi barkatu, souleko abeslariak, elkartuko dira, eta bueno, country, eta bueno, beraien bertsioak joko izkigute, eta bueno, gonbidatuta zaudete denak, etortzeko doan da, zazpiretan, pabilioian, azkenean.
0: Hori urriaren zazpian izango da orduan, Amaia kantua ezagutzen duzu, ez?
1: Como westernaren revisioaren lehenengoko edo lehenetariko bat, ez?
0: Otxoekin dantzan, morida.
1: Hori da.
0: Amaia, Amerikar Estatu Batuetako Amerikar Mendebaldeko literatura eta kulturaren 6. biltzarra, nazioarteko biltzarra izango da, astelenetik asteazkenera, Mendebalde Urruneko paraje, mito eta kondairatan sartzeko aukera paregabea, etxeko atarian, beraz, Amaia, Ibarraran Bigalondo, EHUko irakasle eta ikerlaria, eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tartea hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, eta etorri ongi etorri zarete, gurera.
6: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17. Fresko.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Urriak bi eta hiru bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arrain fresko eta itsaski guztietan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25-tik urriaren 10-era. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujika kalea 15.
9: Gozatu udazken zaporez, sagarraren ustagaraiko sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrari zuko atera familian tailerra sagarduetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
10: Euskadi Irratia.

0: Irratia egitea zerbait badakigu, egunero informazioa eta entretenimendua eskaintzea zer den entzulei, baina noski, ez gara bakarrak eta ez da aurrenekoak ere. Iruñan alegin horretan dihardute azkenia 40 urtean Euskal Herri Irratiko lagunek eta goizean goizetik ari gara kontatzen, aurrerantzean erosago egingo dutela lan egoitza berrian. Hala pentsatzen dugu, estreinatu berria dutelako etxe berria, Xer. Antxa zaude, ze itxura du Euskal Herria Irratiaren etxe berriak?
1: Ba, itxura ederra, Euskal Herri Erretiak berak egoitza berriari buruz idatzia duenari jarriko diota hotz, 300 metro kuadroko azpiegitura guztira, 70 metro kuadroko plato estudioa, publikoaren zeko lekua, 35 lagunentzako behintzat bai, guk ez duguna nahi da.
0: Bai.
1: Musikariek zuzenean jotzeko txokoa, 6 metroko pantalla erraldoia, horre ikusi litezke, esateraterako futbol partidak, eta baita guztira 6 kamera digital ere, ze iruditzen.
0: Ba, itxura bikaina duela zuke kontatutakoak entzun da, orain entzunei dugu kazetarien euren naotik, nolako izango te den bertan lan egitea?
1: Bai, eta bi ditut, alde banatan, Juan Cruz Lacasta, Euskal Herri Irratiko koordinatzaile, eta arima esango genuke, hola, pixkat originalizanik, Juan Cruz, egunon.
2: Egunon, bai. Hori erabiltzen duzu, kargoa ez dakizunean, ez da? Horre, zorian, akaso etzinen akordatzen, eta orduan sartu duzu arimarena.
1: Hori da, elkarrezketa zailea saltzea,
2: Lankide gara, eta horrelakoak egin izan ditu, argi gara bedi.
1: Ez dugu elkarrezketa ongi hasi, Miren, Mindegia, kazetari, eta zuere, arima izanen kazetariok baizarete, honi eutxiko diozuna, gamendik aurrera, orain hartan bezala, egunon miren.
3: Egunon, bai, arima horren parte nola baita, zeirrati honetako arimak aurpegi ahots eta izerasko ditu gainera.
1: Tira, berez, aste batzuk dara mazazue dagoeneko hemendik emititzen, baina gaur duzu arratsaldean arratsaldeko 7:00 oso okerezpa naiz, inaugurazio ofiziala eta ofizialtasuna ere gauza ederra da ofizializatetik oso apartean ibili den irrati batentzat.
2: Bai, ba, urte asko erresistentzian, urte asko erresilientzian, eta bazen garaia handira joal izatekoa, onaino heldu gara komunitatearen eskutik, eta orain zuzen ere komunitatearekin ospatu nahi dugu denon artean handira jotzerik daukagula.
1: Eta bertan egoteko zortea izango duenak, ze izango du aukeran, zein da miren programa hola gainetikan esan da.
3: Egitaragoa gaurko egunekoa diozu, ez? Bestarena. Ba, bueno, lehenik eta behin erratea, besta bat izanen dena, komunitatearen zate prestatu dugun besta bat, izan ere, ba, Euskal Herri Irratia iritsi baldin bada onaino, eta leku honetaraino iritsi baldin bada, izan da, ba, bidean izan dituen, bidelagun guzti hoiei esker, erraten genuen arimarena, eta inzuzen ere, izen eta aurpegi asko dituela errandut horregatik, ez? Ba, horregon direlako, eta onaino ekarri gaituztelako, eta hori izanen da, funtsa, izanen dugu Broken Brothersekoak irratitik oso hurbil egon direnak beti gainera duguna dantza taldea Gorka Urbizu ere gurekin izanen dugu pertsolariak izanen ditugu ere bai kantuan bideomapin erraldoi bat bueno pixka denetarik prestatu dugu gaurko egunerako
1: eta ikusi dut Gorka Urbizu ere izango dela ez da erraza Gorka harrapatzen baina pentsatzen dut urteetan ehundutako harrema bat izango dela eta ezin izango ziola ez zuen eskaintzari edo eskaerari saietzekin
2: guk beti esaten dugu eskatzea libre eta ezetze esatea ere bai, izan ere, Miren Ederki nabarmentzen ari zen, 28 urtez lizentziari gabe arituta, ba, denon artean garatu dugula. Proiektu profesional bat, baina liberean proiektu komunitario bat, ez da? Eta zergatik funtzionatu du kontua, gizu, iriguneetan oso sakabanaturik bizi gara euskaldunok, eta horrelako plaza virtual bat orain arte, orain plaza fisikoa ere izan jendena, publikoarentzako 40 plaza horiekin, bada oso garrantzitsua da ukitzea. Orduan, beti saiatu izan gara, erreferenteak bilatzen, jabe gaitezen, ze jende zoragarria daukagun gure artean, ez da, gure komunitate honetan, Iruñerrian, orain, bueno, Nafarroako hegoaldera ere zabalduko gara, eta orduan, zeregin horretan adibidez, Gorka Urbizu hasi zen gurekin kolaboratzen, berritxarrak existitu aurretik, sortu aurretik, eta ordutik daukagu, harreman estua, eta oso ongi portatzen da gurekin, konparaziora diskoa bakarkakoa, bueno, lehendabizi gaztearekin egin zuen, lehendabiziko aurkezpena eta kontzertua, nagero jarraian musutruk eta eskuzabalki gurekin. Orduan, bai, honetan ezin zen falta, ala uste guen egun guk, baina guk esan geniona izan zen, bueno, etortzeri bazen bikain. Nik nabarmenduko nuke, gaurko artista guziak auzolanean arituko direla, osongi ulertuta izaera komunitario hau, eta gaineratuko dut, Gozuan Salsa ere gurekin izanen dela, hor gibelean geratu baita, eta bertsolariak Sustraikolina, Sarai Robles eta Granizo.
1: izaera komunitarioa, komunitatea, komunitatearen kontzeptu oso garrantzitsua Euskal Herria Irratiarentzat, eta komunitate horrek erpin ezberdina ditu edo mai balitz hanka asko lituzke, horien artean ezinbesteko entzuleak noski, baina baita bazkideak ere. Zuek pozik zaudete, zuen lanerako grina, lehenaz gainera esango nuke bizi berritu egin dela. Ez dakite bazkideren batek ikusi ote duen egoiz hau eta zein erreakzio izan duen.
3: Bai, horri datuak gehitzeko ere bai, ez? Arrenen dugu gaur egun 1900 bazkide ditugula, eta ez hori bakarrik familia honetako kide garrantzitsuak ere dira kolaboratzaileak. 200 kolaboratzaile baititugu gure eguneroko programazioan parte hartzen, eta gainera beraz, hori ere aipatzekoa da, zalantzarik gabe. Beraz, bai, eta bueno, izan ditugu bisitak, egia da gure asmoetako bat badela irrati hau erdigunera ekarri dugu, hain zuzen ere ateak ireki ditugu, nahi dugulako bai jende irratira sartzea ere bai.
1: Horretarako Miren kartetxoa jarri beharko duzu, izan ere oraindik ere ez baita ikusten hemen irratirik dagoenik.
3: Bai, orain arte begira, bai, nahiko kamuflatuta dago momentuz, baina egia da hori dela gure asmoa, ez? Ateak zabaltzea, jendea sartzea ona, eta bueno, ba, batzuk pasa dira dagoeneko hemendik, eta bazkide bateren bat ere bai, eta nahiko unkituta bukatu omen zuen Juan Cruzek, badak.
2: Niri dokatu zizian hori, aurretik musutruk oso egokia iruditzen zait, zera kolaboratzaileen ekarpena eskertzeko, musu asko ematen dizkiegu eta besarka asko, gure proiektuaren zutoin nagusietako bat baitira. Eta bai, aurrekoan gertatu zizegun, bueno, pixkat gogorra izan da esan duzuna, ze hemen ibili gara tresneria guzia eta falta da oraindik pantaila erraldoiko, bueno, horre konfigurazio bat hemen ari gara azkena unen arte dena atontzen, ta egia da plakak ez ditugu jarri, baina gainontzeko guzia. Bai, bueno, kontua da, bisitan etorri zirela lankide baten gurasoak egoitza ikustera, eta bidean topo intzuten frailerekin, gaita jotzaile sona handiko bat, txino fraile, Nafarroan baziren nola referentziazko batzu. Erdalduna, baina oso euskaltzalea. Igozen azpiegitura ikustera, eta begia gorritu zitzaizkion, unkitu egin zen, nondi gatozen eta non gauden, nik uste dut jende askori gertatzen zaiola hori. Esan edut, UPN-ek bere itxikeriarekin, UPN-eko foru gobernuek bere itxikeriarekin ikur bihurtu gintuzten, 28 urtez lizentzia ukatuz, eta ikur onerako eta txarrerako. Onerako, gure komunitate hau, hain zuzen ere, resilientzian osatu genuen. Eta orduan ikusten dut frailek ikusten zuela, ez bakarrik Euskal Herria Irratiaren egoitza berria, baiz eta komunitatearen zain simbolikoa den proiektu bat handira jo duena, ez da?
1: Esan duzu,
0: Jakin minez geratu nahi, ze Mirenek esandu nahi dutela, ez, jendea ba, urbildu eta ikustea, baina aipatu duzuen 35 lagunentzako publikoarentzako leku hori, etengabe izango da zabalik, eta dozei momentutan joan gaitezke, horre Iruñera joaten garen urrengoan, igoko gara zuenera, edo...
3: Igo zaitezkete beldurri gabe, hori zalantzarik gabe, egia da hasiera batean saio bereziak eginen ditugula publikoarekin eginen ditugunak. Hau da, ez da eguneroko kontua izanen, baizik eta saio bereziak, eta gainera horretara begira, kultur egitarau zehatz bat prestatu dugu hasiera honetan, eta proiektuaren indartze berri honetan bendura bitarte luzatuko dena, eta asteroko eginen ditugula egitarau kulturala publikoarekin, beraz, bueno, saiatuko gara, albezain beste toki hori betetzen bai.
2: Momentuz bizita gidatuak antolatu behar ditugu, eta izana ematerik egonen da, gure egunean Maider eta Asier badatoz, agian atea zabalduko diegu, baina arrapala da jendea ezta dira etorri lan ere egin behar dugulako. Eta gero bai, gu esaten ari gara kale nagusian plaza zabaldu dugula komunitatearentzat. 35-40 lagunentzako tokia. Ikusten aldituzte gure saioak? Bai. Ikusten aldituzte gure bideopodcastak? Bai. Baina hortaz harago, Mirenek esan duen bezala, kultur zikloa antolatu dugu, hainbat eragilerekin hitz egin dugu, argitaletxekin eta bar, eta disko aurkezpenak zein liburu aurkezpenak eginen dira hemen, zenbait taldek hemen estreinatuko dituzte gure txoko berezi horretan Tiny Desk formatuan, haien kantuak, haien diskoak, eta gero eragilei aukera emanen diegu hemen edukiak sortzeko. Erran nahi baita, eragile, kulturre eragileak, politikoak, sindikalak, sozialak, bueno, kontziente gara, privilegiatu batzu garela, lana gogo egin dugu lan osea, lana gogotik edo lana beltz egin dugu hau aurrera ateratzeko, eta kontua da artefaktu hau tresna zoragarri partekatu nahi dugula komunitatearekin.
1: Komunitatea esan duzu, beste behin ere, eta komunitatea egia da, kopurua zehazten ez duen kontzeptu badela. Baina Mirenek kopuru bat aipatu du, 900 bazkide dituzue. Eta pentsatzen dut, egoitza berria duzuen honetan, probestu nahi duzuela hori azdadin, hori zabaltzeko, eta milatik ondo gora, igo nahi duzue bazkide kopurua, Miren.
3: Hori da, eta gainera zifra zehatz bat jarri dugu, ba, haukagu hortxe burutan, 400 bazkide berri lortu nahi ditugula, uste du gainera lortu de zakegula, izan ere, bueno, hau bada berez zerbaiten seinale, irrati hau onera ekartzea eta lortza onera iristea, bada gure Euskararen komunitate hau handitu denaren seinale, ez? Badakigu komunitate hau handitu egin dela azkeneko urtetan, zabaldu egin dela, indartu egin dela eta aniztu egin dela ere bai, eta jarraitu nahi dugu izaten noski hasieratik izan den bezala komunitatea horren ahotsa.
1: Horretarako barkatu Juan Cruz, amuak jarri berra daude, besterik gabe ez dira etorriko.
2: Ezpa, eta horretara gindoa zen zertarako, ez da? Zertarako, baldin eta jada egoitza badaukagu, proiektu honek jada gauza on asko ekarrizkigu, konparaziora sei kazetari izatetik, bederatzi izatera salto egitea, alaber, ekarri dugu soldatak hobetu ahal izatea, baina gu komunitateari eskaini dizkiogu gauza gehiago, konparaziora agerrera zabalduko gara, orain arte Iruñerrian bakarrik geneukan kolaboratzaile sarea, orain berri emalde sare profesionala izanen dugu Tuteran, Tafaian, Lizarran eta Zangozan. Zerbitzu gehiago emanen ditugu, berrituko dugu gure webgunea, bideopodcast gehiago eta bar. Eta azpiritura hau daukagu irrati profesional baina komunitario batean, irekia. Horrek gainditzen ditu Iruñerriko Nafarroako mugak Euskal Herri osora zabaltzen da, eta horregatik kanpaina Euskal Herri osoan ere egin nahi dugu, eta aurkezpenak eginen ditugu Bilbon eta baita Donostian ere.
1: Zer gara Euskal Irratia eta Euskal Herri Irratia? Urbileko lenguzu, urrutiko lenguzu, anai arreba, tartekoak behintzat bai ez da?
2: Bueno, nik esan enuke igual aita semeak edo ama alabak izan ere konexio-deskonexio formatuan funtzionatzen dugu irratia sortu zenetik, eta hartara gure programazio propioa ekoizten ez dugularik zuen ahotsak entzuten ditugu. Orain sartuko genu gure seinalea, sartuko inateke bukle batean, ez da hola aita...
1: Oso, no. Ba, Miren mindegia.
0: Bukle hori, Euskal Herri Irratia da.
2: Dugu, irratia sortu zenetik, eta hartara gure programazio propioa ekoizten ez dugularik zuen ahotsak entzuten ditugu. Orain sartuko genu gure seinalea, sartuko inateke bukle batean, ez da hola...
1: Hau, meta Euskadi Irratia, meta Euskal Herri Irratia da, ez da.
2: Bai, akaso unibertsoa bere baitara bilduko da, izan ere hemen espazioa, denbora, ez da gize gertatzen ari, nila da despistatuta nabil.
1: Ba, bi harimoi, harimazaleten bioi, Miren mindegi ari eskerrik asko eta bide politekin.
3: Mila esker zuei ere eta ateak zabalik, bakizue.
1: Eskerrik asko Juan Cruz Lakasta.
2: Esker mila zuri Asier, Maiderri eta Euskadi Irratiari oroar.
0: Orain,
1: eta gozatu arratsaldean.
0: Hori da.
2: Saiatuko gara.
0: Orain egiozue Asier Rodirozulari elkarrezketa bat.
2: Ba, izan daiteke, buklearen beste zati bat.
0: Besarka da bana, jo.
1: Gero arte.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, Loiuko aireportuari Agirre lehendakariaren izena eranstea onartu du Eusko Legebiltzarrak gehiengo zabalez. EAJ-ak, EH Bilduk eta PSek eman dute aldeko botoa eta Vox izan da aurkakoa egin manduen bakarra. EH Bilduk eramandu proposamena osoko bilkurara, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek adostutakoa izan da azkenean Legebiltzarrak onartu duena. Espainiako gobernuarekin nola negoziatu eta indarkeriaren aipamenean egonda aldea, bi proposamenen artean Gasteizen Ara Rubio.
6: Aldeko 66 botorekin adostasun zabalez eskatu du bai Eusko Legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakariaren izena txertatzeko. Bat etorri dira EAJ, EH Bildu eta PSE Agirre lehendakariaren ondarea aitortzearen beharrean. Peio Etxandiano EH Bildu eta Joseba Díez Antxustegi EAJ.
7: Agirre oroitu bai, baina Agirre lehendakariaren ondarea ez dadila oroitzapenean agortu.
8: Simbolismoak badauka garrantzia, eta horrelakoek garrantzia daukatela, eta horregatik defendatu egiten dugu, ez?
6: Baina EH Bilduren jatorrizko ekimenari utxuneak ikusi dizkiote jeltzaleek eta sozialistek, gaia Espainiako gobernuari ez sortu berria den aireportuen aldebiko organora eraman behar dela, Agirre lehendakariaren legatua bakarrik ez, lehen Jaurlaritza osoarena aitortu behar dela, eta aitorpen horretan indarkeria mota guztien gaitzespenean egin zuen apostu irmoa ere nabarmendu behar dela. Jeltzale eta sozialisten zuzenketa onartu da, PP eta Sumarren abstentzioarekin eta Boxen kontrako botoarekin.
5: Diputatuen kongresuan berriz, etxe bizitza dekretuak bozkatu bezperan, EH Bildu, Eskerra eta Podemosenak ziurtatuta ditu gobernuak. Eusko Alderdi Jeltzaleak adierazi du sakon ari direla dekretuak aztertzen, oraindik ez dituztela osorik aztertu, eta Junsen babesa ere airean dago momentuz. Bien bitartean, kongresutik gertu Sol Plazan egunez egun handitzen ari da etxegabetzen aurka deituta hasi zen kanpaldia. Honen aurrean, Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Foru Erkidegoko presidenteak adierazi du Espainiako gobernu ordezkariak kanpaldia amaitzeko ezer egin ez duenez, berehala sakabanatzeko kautela neurriak eskatuko dizkiola justiziari, legez kanpokoa delako eta kalte egiten diolako Madrilen irudiari.
8: Para la inmediata

0: terdi eta gero iragan ondoren. Biri hauetara egingo duten lehen bisita ofiziala izango da Juan Carlos eta Sofia, Espainiako errege erreginak behin bakarrik bisitatu zituzten bi hiriak 2007ko azaroan. Bada Ceutako krisia oso presente dutela, batzartuta daude une honetan Europar Batasuneko barne gaietarako ministroak. Besteak beste, halako egoeretan erantzuteko moduak izango dituzte hizketagai, eta aipatzekoa da Greziak helerazi duen proposamena, larria aldietan asilo eskubidea behin-behinean etetea. Brusela, Aitor Sagarzazu.
1: Bai, astenetan bertan, Europako Alderdi Popularrak ere gutun argitaratu du ideiaren alde. Eraso hibridotzat ardaitezken mugimendu masiboi erantzuteko modua litzateke behin-behinean asilo eskubidea bertan berauztea. Alegia, babes eskariak ukatu alizatea kasuak banan-banan azertu gabe. Nazioarteko araudiak babesten du berez asilo eskubidea, ondorioz beste lege zirrikituren bat bilatu beharko luketen neurria ezarri alizateko. Baina Ursula von der Leyen batzordeko presidentak migrazio larrialdi kasuetarako malgutasuna hitzeman ondotik, eztabaida garrantzia berezia du. Gaur momentuz, Magnus Brunner, barne komisarioak adierazi du beti gehiago garatu behar direla migrazio politikak, entzun.
2: So yes, we have the basis, but of course it's always about developing, it's about rethinking, it's about
1: Urrutiago joatea bere hitzetan, ministroetako gehienak ados agertu dira, eztabaida izatearekin, kanpo mugak zorroztearekin, eta gaur ere espero dugu 27ek ofizialki baiezko ematea kanporatzen araudi polemikoari.
0: Errepidetan, Muskizen oraindik ez da konpondu eragozpena, 4 kilometroko autoilarak daude, 8an Bilborantz, 3 ibilgailuren arteko istripua gertatu da, eta oraindik ez dituzte ere ibilgailu guztiak eraman. Temperatura freskoa, iparraizea, eta euria izango ditugu gaur denak batera aspaldiko partez. Euskal Meten iragarpenaren arabera, temperatura altuenak 20 gradu ingurukoak izango dira Euskal Herri osoan. Goizean euria egiten ari da, kantauri xurian batez ere, arratsalden iparreki aldera aldatuko da izea, eta atertu egingo du eta barnealdean ostarteak zabalduko dira. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
3: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igiapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbidea harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Bularreko mina? 112 deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Ba, iritsi da, gaztain zitua ere, urria iritsi da, ne? Eman diogu...
1: Egutegiari buelta mandiogu. Horria pasadugu.
0: Atzo ikusi nuen egutegiko horri bat, irailaren aia arratsalderako hemen redakzioan zaborrontzian.
1: Abai.
0: Pentsatu nuen, goizaz lan egiten duen norbetek egingo zuen.
1: Bueno, aitorren ibili zen, eh?
0: Aitorren ibili
1: aldatzen. Bai,
0: bera izango zen. Gaztaina biltzeko jabete orduan, gaztain zitua.
1: Bai, atzo jakin genuen hori ez da, faktoria ikasteko makina bai. Badugunez, ba, guk ere asko ikasten dugu. Basaburu txipin, horrela esaten ziotela urriari, gaztain zitua. Eta irailari berriz, urria, eh? Urria gaztaina biltzeko hilabetea, baina hori ere aurrera tomen da urten, eh? Irailean uste dut, gaztain janak egiteko moduan ibili dela jendea.
0: Izozkiak eta gaztain erreak aldi berean dana.
1: Zeratik ez?
0: Bai.
1: Izozkia, gaztaina izozkia ere izaten da, ez?
0: Bai?
1: Ez?
0: Ez dut sekula esprobatu ez ikusi baina egongo da.
1: Zer maider umetan gaztaina egosiak ere asko jaten genituen, ez dakizuek? Gaztainak egosita. Eta iruditzen zait galtzen ari dela, gaztaina egosia jateko itura, dena erreak direla orain.
0: Bai.
1: Erreak ziren egosiak ere.
0: Bai, gaztainak danbolini gabe, bestela non arratzen ditu jendeak, labean igual.

0: Zarta, zartabian, labean.
1: Bueno, danbolin txiki elektrikoak ere izaten dira, non bai. Nahi jartzeko modukoak.
0: Bai, alakoak ere zautu ditugu. Jakin egin behar da, gaztainak puntuan prestatzen, azala gero ondokentzeko moduan, gera dakiela. Bestela hori, bai, izaten dela morra garria, bai, eta zemina
1: geratzen den. Hori, bai, desatxe egina, nibain egola gaztaina eginda. Bueno, baute dakite gaztainak erretzen eta egosten ere, aste honetan ezagutzen ari garen bi mutil gaztek, maider hori da galdera, ezta?
0: Bai.
1: Alakaleko postuetan erosita jaten dituzte gaztainak. Galdera ez da gaztainen ingurukoa, galdera zer ez dakiten egiten,
0: Zer ez dakite egiten, aste honetako gure bi mutilek?
2: Segura aski gazte hauek ez daukatila ideiarik ere sukaldatzen.
3: Kaixo, banik uste ez dela moldauko sukalden.
4: Banik petitzen ez dela moldauko eguneroko garbitasunen da pixkata orden pixkata maten ez.
5: Sukalde lanetan oso abilak ez dira izango, bestela eta eguneko Donostian lebedek ikasle pixu baten.
6: Bi mutila hauek ez dira moldatzen sukaldien.
7: Honeik etxeko lanei ez dute jakingo.
8: Bi mutilak ez dira bat ere ondo moldatzen etxeko lanetan, batez ere sukaldean eta plantxatzen.
9: Ba, ez dakite ongi marrazten.
10: Ba, usten dut ez gela oso trebeak rimak egiten. Rimak egiten bertso da.
0: Entzulen ustez, sukaldean patxal moldatzen diren bi mutil gazteak, ataungoa eta behasaingoa.
1: Sukaldean da etxeko lanetan gezke ikusten dituzten zulek, bi mutilak.
0: Bai.
1: Ataundarrak oso garbi utzi digu oso gustora bizi dela Ataunen, Goierriko herri luze horretan, oso gustora bizi da.
0: Ataunen, San Martinean, San Gregorion edo aian?
11: Ni San Gregorion bizi naiz. Oain, gehatzen biskat, herri luzea eta biskat burruti hau zan gaino, bueno. Behin kotxekin daula jarrexago moitzeko eta...
0: Horrek baditu gauza honak, jendeari kanpotik iristea ere ikusten ingo zaio?
11: Bai, baita. A ber, orain jende asko ja datortzen, baina, bueno, ezo.
0: Zure herria ez daukazu saltzeko orduan?
11: Ez. Oso gustana bat honen.
0: Zergatik?
11: Eta git, lasaitasune, no?
12: Bai, ez, gaina herrikak ez behar ondon, bero alin badago baina baltzeaz, nire, piztina baino beto gutxinez.
11: Piztinak inartitio baina azkenen itzituen inda, baina herrika eta, ba, oso zer. Bizitzeko ondo.
0: Kotxeko garnata ateratzen duzuenean, ja, erabat libre biltzeko moduan.
11: Oida. Oain guraso azket biskator zatuta, baino, oain agarratatzen teorikoa eta geopraktikoa aiteko denbo asko, da huitxuen barra baino, bueno.
0: Aizu, galdetu nahi nizuen, ze ez dakizuen egiten? Ze irrati urte honetan hori galdetuko diegu kalean topo egiten dituenei. Badakigu, marrazten hona zarela, anatomiako irudiak egiten zu hona zarela, ona zara, ez?
11: Mutxu gara da,
0: bai. Praktikatu izan duzu behintzat.
11: Bai.
0: Zu ona zara zure herria maitatzen?
11: Oi, bai.
0: Ona zara?
11: Bai, eta saltzen de, ba ez dakit, ba, ber, ez dakit, ez dakit.
0: Zer ez dakizu egiten?
1: Zer ez dakizu egiten, hori da, etengabe egiten dugun galdera, aurten, bentzat. Hori da, izan ere, irrati urte honetan, malasaskia eta galtzerdiak eskuratzeko erantzun behar duzuena.
0: Ez da erraza,
1: zer ez dakite egiten?
0: Kalean norbait urbildu eta galdeteko balizu zertan...
1: Zer ez dakizu egiten?
0: Ez da erraza.
1: Badazpada, gure mikrofono gorriarekin agertzen bagara, ba, proste goteko.
0: Bueno, hasi audioak bidaltzen, 6-8-6-6-6-6-0-0-0 telefono zemakirean, hori egiten bikain baitakizue, eta sortio biarra ingo dugu zozketan, ze zozketa biarra ingo dugu, ane?
1: Gero estirela da, bai.
0: Zure esku ez, amagi guztiak bildu eta txukon zaren dut jartzea.
1: Bai, gero arte.
0: Joan, amabiak eta amabi minutu dira, urria da, edo basaburu txipin deitzen dioten bezala gaztain zitua da, eta gaurko egunez argitaratu du plataformetan, gaur egun jadiskoak ala argitaratzen baitira, lan berria Amorantek, ez dut amaitu.

0: Hauxe da Amoranteren laugarren disko luzea, Iban Urizar, Amorante, ez dut amaitu lanarekin itzuli da, gogoratu, 2016 urtean argitaratu zuela lehen lan luzea, eta geroztik kantagintzan etengabeak izan dira euskarazko herri kantagintzari egindako keinuak, ba lan berri honek euskararen eta bere kulturgintzaren historian bere biziko garrantzia eta eragina izan zuen mugimendu baten oihartzuna dakar, Ez dut amaitu, Amoranteren berriena.
1: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
2: Bizurriteak saiesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
1: Gure lehen sektoria lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
2: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gazteei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Euskadi Irratia.

0: frontoian egin ditugu faktorian urrengo minutuak, pilotazaleak eta gehiagoz, estapuntazaleak postuko zituen albistea jasobaikenuen atzo, nazioarteko pilota federazioak eta kubako agintariek akordioa itxi dute, abanazarreko jaialai pilotalekua zahar berritu eta martxan jartzeko. Albistearen berri eman du Xabier Casabón, nazioarteko federazioko presidenteak orainen EITB-ko kanalean.
1: Este lugar, este frontis, esa pared, está lleno de historia de nuestra pelota, sea un lugar sostenible económicamente con eventos que pueden ser.
0: Abanazarreko jaialai pilotalekua zahar berritu eta martxan jarriko dute beraz. Albistea jakin orduko pentsatu dugu, bueno, hainbat gauza etorri zaizkigu burura, Abanak eta Kubak bizi duten egoera ekonomiko eta soziala kontuan hartuta, batetik bidezko alden pilotaleku zahar bat berritzen dirua sartzea, ez ote dagoen beste lehentasunik, eta bigarren botean pentsatu dugu nolako atezenango giroa, ez? Pilotalekua onenean zegoenean. Eta gero, noski, Lander Izagirrerekin akordatu gara. Euskadi Irratiko nazioarteko aditua, eta Lander, agian areago, zesta punta gaietan aditua. Egunon?
2: Egunon, bueno, zesta puntan enamoratua, eta nazioartean lankidea, zuen lankidea. Baina bai, gai honek egia da, ba nire bi laneko, nire oraingo lana, eta nire pasioetako bat elkarlotzen dituela, ez? Alde batetik, Kubak bizi duen egoera, bueno, aktualitatean dago, eta beste bat, bertako, ba, zesta puntako garaiak, frontoi historiko hori, eta, bueno, bana ezinak dira, ez? Ezin ditugu banatu proiektu, kirol proiektu bat, baina ezin dugu ahaztu non dagoen eta nola dagoen, ez? Beraz, ba, testu ingurua eta proiektuan ikuste dute, ba, uztartu egin behar direla kontatzeko momentuan ere.
0: Jaialai pilotaleko honi Oiuen Jauregia, bueno, deitzen zioten, ez? Gazteleraz El Palacio de los Gritos. Oiuak aspaldi xildu ziren. Zergatik izan zen hori edo zein da pilotaleko honen historia, Lander?
2: Bai, bueno, pilotaleku hau 20. mende hasieran eraikia da, 1901. Bueno, kuriosoa da, Elgoibarko torero batek, Luis Masantinek, eta eraman zuten proiektuara, Espainiak galdu berri zuen Kuba, orduan bihurtu zen apurru bat estatu batuen neokolonia, orain gertatzeko arriskuan dagoen momentu historiko bera, eta iraultza iritsi arte, Fidel iritsi arte, bueno, estatu batuen ekonomikoki behintzat eta politikoki ere, apurua menpean zegoen uartea, eraman zuten zesta punta ara, eta, bueno, ba, normala de moduan, Elgoibarko Masantini honek, ba, bere inguruko, Ibarko eta pilotariak eraman zituen. Zergatik Oiuen Jauregia edo Palacio de los Gritos, frontoia jaialai deitzen da, malekoitek gertu dago, Abana erdian, baina, klaro, kubatarrak oso, ez da, jende alegrea da, jende
0: beroa,
2: zaratatxua, beroa, eta Oiuak ba, urrutitik entzuten ziren, eta hortik Palacio de los Gritos, gero ba, Kirola Floridara ere, Kubatik eraman zuten, eta Kuban ere, parkatu Floridan ere, kubatar askok jarraitu izan dute ez ezta punta, ni ez naiz Abanan egon, baina ba, Miamiko frontoian eta kubatarrak ba, beroak izan diran ere, animatzen edo apostu egin ezkero, ba, ba, bueno, iraintzen ere, izango nuke, baina bai, publiko beroa.
0: Beraz, 1901 inauguratu zuten pilotalekua, aipatu duzu ja ordurako zesta punta sartua zela Kuban, eta 1949 urtarrilaren batean Fidel Castroren iraultza nagusitu zen artekoak hoiek izan ziren urrezko aroak, handik aurrera zer, gainbera?
2: Bueno, iritsi zen Fidel, iritsi zen iraultza, pilotariak han zeuden, frontoi onenetakoa zen munduan, baina, bueno, sistema ekonomikoa eta politikoa erabat aldatu zen. Iraultzak eta barbudoek itzegin zuten pilotariekin, eta sortu zuten enpresa bat, eta jarraitzeko ahalegin bat hasieran egin zuten. Baina alde batetik, apostuen desagertzeak beraren industria horren etorri ekonomikoa, bueno, galtzea dakar, eta ondoren, bueno, ba, bera frontoia, bera gainbera etorri zen. Agindu zizkieten, bueno, Che Guevarak eta hitz egin zuten pilotariekin, eta soldata oso onak, batzutan lehengoa baino hobeak, eta erdia zen ordaintzeko Kubako pesoetan, eta beste erdia agindu zieten pilotariei ordainduko zietela beraien jaioterrian, enbaxadan, dolarretan, ez? Adibidez, ba, nik onenbeste kobratuko badut pilotari moduan Abanan, ordainduko dizut, nik Che Guevarak onenbeste diru pesotan, eta izango duzu Madrilgo enbaxadan beste erdia eta dolarretan. Gertatu zena zen, ba, pilotariak hasi zirenean, ba, bidaia egiten etxerako bidaia Madrildik pasatzen, eta enbaxadatik pasatzen, ba, han ez zegoela dirurik. eta hor bukatu zen dena, naiz eta 80. urtean mundial bat egin zuten pilotakoa, zesta puntakoa ere bai beraz, berritu zuten, jokatu zen txapelketa ura, baina beste, ez dakiz zenbat urte, 36 urte geratu, pasatu dira, ba, zerrekin gabe, afizioa galdu da, pilota galdu da, ez dago erramintatarako ere aukerarik, eta ba, urakanek eta bertako egoerak, Kubako eta Habanako milaka eraikin bezala, ba, horrela utzi dute, ez da frontoia dagoela horrela, Habana dago horrela, ez da frontoiaren arazo baizik, eta herrialdea osoko ba, nezesidade bat baizik.
0: Frontoiak berak izan aldu beste erabilerarik, azkenen urteetan?
2: Atzoko bideoan ikusi nuen, erabiltzen dutela, ba, pasilloetan eta leku batzutan, gimnazio moduan. Baina Habanan, gertatu dira azkenen urteetan, ba, desgrazian diak, hotel bat ere erori zen, turista eta guzti, eta langile eta guzti, hau da, eraikin asko orain hemen itea pasatzen dute, ez? Eraikinak segurtasuna betetzen duten. Habanan, eraikin asko erortzear daude, hau da, erori egin daitezke, eta edoze gauza gertatu daiteke. Atzoko irudietan, Habanako frontoia teiaturik gabe dago. Duela 10 urte nire lagun batzuk, grabazio High Life Blues grabatzera joan ziren, Zigorretxe Barria, Gorka Bilbao eta hauek, ordoko argazkietan teiatua badu, orain are eta okerrago dago, ez? Beraz, eraikin moduan ere segurtasun arazo handiak, baina inguruko beste eraikin guztiek bezala.
0: Lander, zu jarri gaituzu arrastoan, ze, bueno, ba, urrezko garaia haiek bizi izan zituen puntistaren baten bila hasi garenean, esan diguzu, deitu Juan Mari Txino Bengoari. Markina, Juan Mari, egunon.
3: Bai, egunon, egunon.
0: Jakin duzu, Habanako frontoi zarra berritzera doa zela? Nola jaso duzu notizia?
3: Atzo telebizan ikusin eban. Tana jauzitxe dao, ja, saleke, ja, ja, zebez, ruinen da.
0: Ruinen da, baina berritu egin behar dute.
3: Bueno, ala dinue, baina oin dauen momentu, nane, dirbik ez da, hori itxeko, eta urtiaz opasau bide horrek itxeko. Ze diru kanpotik sartu bida, da, oin horre dauzan hartin, oin dauzan gobernamento, zerine, hane, jefe, modun, horrek alde arte ez da inor sartu guan dirurik.
0: Ja. Zuk debuta Euskal Herritik kanpora Mallorcan egin zenuen, eta gero handik joan zinen ja Kubara, Habanara, ez? Zema denbora egin zenuen?
3: Amazazpi urteaz, 1900 da berroeta amazazpi zen juritzen zera Kubara, han debuta honetan amazazpi urtekin.
0: Amazazpi urtekin, iritsi zinen Kubara, eta zema denbora egin zenuenan?
3: Ba, remu zinioie sartu arte. Ze frontei esarratu izan, eta higu ideologile bete gontzen zarratute, da ordune emozien Floridara juteko kontratue. Da handik alde neban, ez daik onara. Kontrago inaugura zinora, baina ebezeran joatu neban, mi beratxilun daueta zazpitzetik, afidekazto bagatu arte. Urte mila beratzinun da berroeta meretzeiteik eneroko lehenengo egunien zerratu zan, da ja ikene ban ikusia zabalik.
0: Ja. Laroita zei urte beteak dituzu, ez?
3: Bai.
0: Laroita zei. Eta urte betetzetako oparia, Mallorcako lagun honek egin dizu. Entzungo dugu, pixka bat zure abestia, Txino?
3: Ah, bueno, zuen nahi bozu,

0: Manuari, nork egin dizu, alako kantu ederra, norko paritu dizu?
1: Ba, zire, zera, que beste pelotari bat izeneku, Mallorquine, Matías Barceló.
0: Matías Barceló.
1: Bai.
0: Lander, Matías Barceló estu imaginatu behar, ez, gitarra hartuta.
2: Bueno, nik Matías Barceló ez dakiz egin den. Pilotari asko gondirelako eta maia ezberdinetakoak, ez? Matías Barcelonek txino bengoari iarekin egin dio kantu hau, hobeto ia honetarako erabiltzen maidar badakite, ez dela delikatua da gaia, musika eta ia, baina arma biologikoak egiteko baino. Baina, esan nahi nizun, txino bengoa, kanta hau baldin badauka, lagun ona daukalako, baina berez, kirolonen mito bat da, jokatu du Mallorcan, bueno, horrazten zirelako, baina Habana, Mexiko, Estatu Batuak, Euskal Herrian, maia goren, goren, goren goan, eta historia bat bizi izan du, ez? Eta txino bengoak berak, izan du, amazei, amazazpi urterekin, da, jende bat, iraultza, zuzenean ikusi zuena. Bengoak ikusi ditu, barbuduak sartzen Habanako kaleetan, ez? Jipekin edo armatuta zuk, Juan Mari, hori ikusi egin zenuen, ez da? Hau da, iraultzako revoluzioko jende armeekin urtarrilaren batean urte hasi zen egunean, eta hori zelan izan zen, Juan Mari, Habanako kaleetan bera revoluzioa, ba, iraultza?
1: Ba, urte azkan egunien urte gauza egunien jungintzen zen Hotel Hiltonera zera itxa, ba, urti itxa itxa da. Hanga hoy se le ikusiren duzen, guaritaz, guara, rota isekare pe valentzianuk, eta juinitzen maire, eta esan ezen, oie, haue, zelan zau izamen, ze, eguke eusa, ba, zera, Habanako alkatie, senadore, eta holako gente importantie. Ze, ara, juinitzen zan ine, hotelera, ikusiren duen mutil bat, fusilaz, eta zain gonten, ia fusia zeitxe ban. Pesaban batistak alde bala, eta ia si podían aguantar un poco la gente para que no pasase nada. Da, kontan izan horita, esaben, ba, zu brometan zabiz. Da, ia, jugintzen, abria maitu zan, da, jugintzen zan etxa, eginatu gintzen zan horreko zego zeiretan edo, eta gentie kantu en kalinda, ia, zepaz eta zan urte gendun balkora, eta kontoi ikusten da, gugu esan elekutik, da, ja, makina gorek, tragaperrape, ja kali inegu izan, kanak ere gitzek, diruken dute, zesta, pelotak eta dan, eta, urgintzen, tero gintzen zan, egize, ze paseu zan, ja, batista, bat, zera, alde bala. Da, ja, zizin, etorten, baina, eure gallego zirin, horre, bizer dune gallego zirin, 6 de enero, ortsi vuelta, erre gune, ortsi vuelta.
2: Juan Mari, eta nek entzunda da dauzkat pelotariak, egurbide eta ja, hilda daude, baina nola eurek Che Guevararekin eta zuzenean berba egin zuten, ea, ba, frontoiarekin zer, kontratuak, eta zuk zeuke egin zenuen berba Che Guevararekin, olakon batekin, edo zuen jona usiagoen?
1: Ez, dige, ja, zein Florida neuen, Daytonan, Patxurruka eta neu egu izan. Daitore zein, kontratuen daikoen Habana juteko jogatza. Aurune soskuen erdixe paeto eskuela peso cubano, tres erdixe dolarretan. Horre, bajan al Madrid y pinico zuela, dirue. Ta, esan entzen, ni erun dune gizonai Habana, esan entzen, oi, hause eta hause, ez estie. Da, esosten, ize torri hona, zone komunista ditza, ize torri, ez da, zei txipez. Esan entzen, txurruka ira, txurruka pesan, ba, du neu, neu, eno, eno, firmeta. Ta, hore, zera etxutxo larrañaga ja jokatzen hauen ana banan, da itxe deixotu jakon, da etorri zan, ba, etxe bizitzeta, eta maledetik pasu zanin, bezan, ba, dirun kobretan, oi, amenduketena, da jun zan, da izoltean, aki nahi dinero, da, ia orduntxe alde bentanak. Fronteietik eta, beste urte bete, urte bi, aguntauan apurtxo bat, da, ja, zaratu izan.
0: Juan Mari, gero esan duzu, gero joan zinela zuia Daytonara, eta horribilizara Estatu Batuetan, eta Mexikon, eta erretiratu aurretik, Euskal Herrian ja, Donibane Lohizunen, munduko kopare irabazitakoa zara, errekidearekin, Tomas Goioganarekin.
1: Bai, bai. Bi eta, bi beratzen da, irugu eta marrien. Frantzen, San Juan de Luzen, Fidalien. Inara, lejabarri eta Tximena, zinkontar izuk.
0: Ba, Juan Mari Txino Bengoa, izan dadila urte askotarako, eta badakizu, gauzak ondo, edo bintzatori da iragarri dutena, Habanako jaialai beraberritu egin behar dute, igual ikusiko duzu, zeure begiz. Esperantzari bueno, badakazu?
1: Ia, zuberti dauen.
0: Juan Mari,
1: eskerrik
0: asko eta besarka da bat.
1: Bai, zuei.
0: Bai,
1: agur, agur. Pelota todavía
0: habla su juventud. Lander, esan dugu Habanatako ba ez daudela, bueno, uneriko zoenean Donald Trumpen itzala ere urrutetik ikusten da, ze iruditzen zaizu zuri? Gero talekoa berritzeko ideia hori, egoera honetan?
2: Bueno, egoera honetan argi dago, dagoen egoerarekin ezin da pilotaleko bat berriztu, beste egoera aldatzen ez bada, egoera dinot humanitarioa. Kuban krisi humanitario larria dago, Mikel Aiesteran gure lankidak lortu du, sartzea zezaila da, kasetaria Kuban sartzea, eta bueno, gozearen jardak daude, etxegabeak daude, pandemia mugarria izan da Kuban, pandemia eta gero, bueno, egoera asko okertu da, eta Trump duela bi urte iritsi eta are gehiago estatu du blokeoa, ez? Beraz, frontoi bat orain milioiak gastatzea, krisi humanitario batean, bueno, logikak esaten du, ezinezkoa dela, gertatzea. Egingo balute ere, norentzako, ez? Baina, orduan, da, zerbait hobetzen bada, eta argazki osoak aldatu behar du hori aurrera egiteko, ez? Kubaren gaia pilpilean dago, presioa izugarria da, presio hori ba, bertako kubatarrak ari dira ordaintzen egunero, exodo handia dago, pandemiaz geroztik lau kubatar lehen uartean geratzen zirenen arte ja, lautik batek alde egindu eta gizarte bueno, oso zaharra da eta ba Trumpek orain boterea gehiago eskuratu ala ez azaroko hauteskundetan horren araberakoa zirudien izango zela Kubarako jokaldia negoziazioak badaude ikusi dugu Venezuelan zer egin duen han delzi bat aurkitu du tratu egiteko eta batana daude begira, Kuban zein izango den Trumpentzat delzi berria ez baina bueno, horre oso oso zaila da, Kubak oso komplikatua dauka konponbide bat izatea, eta izan da ere negoziatzeko oso posizio txarrean dago, aurten gurtean hitz egin dute Jesus Arboleia intelektual komunista batekin, orain Euskal Herrian dagoena, eta, bueno, ba, berak esaten zidan, ez, guk azkenean irautza defendatzen dugunok, hau eta bestea esaten dugu, zubirautza defendatu behar dugu, independentzia, gure, ez, herritartasuna, baina hemen jendea kalean esaten dugunik, oiazko izter bat nahi dut. Mm-hmm. Beraz, oiazko izterrik ez baldin badago, ba, frontoia zailago izango da. Ikusiko dugu ea, oiazko izterra heltzen den, herritarrentzat, gauzak aldatzen diren oberako denentzat, eta horrek lagunduko du, ba, ez, guk maite dugun kirola ere, ba, bueno, etorkizun bat, edo izan dezan, baina aurretik beste gabezia larriak daude Kuban.
0: Batzoko notizia, Nazioarteko Pilota Federazioak eta Kubako agintariek akordioa itxi dute, Habanazarreko jaialai pilotalekua zahar berrituta martxan jartzeko, Lander Izagirre Nazioarteko lankidea eta jaialaien enamoratua, Euskadi Irratian, ordu bateko albistegian entzungo zaitugu, eskerrik asko Lander.
2: Eskerrik asko.

0: Beste pilotaleku batera albiste da, Madrilgo Beti Jai pilotalekua 1984an eraikia eta orain zahar berritua, bihar aurreneko zemakumen partida profesionalak jokatzekoak ziren bertan, ados pilota enpresak antolatuta, baina jakinarazi digute bertan bera geratu dela jaialdia, eguraldi prebizioak euri asko iragarri baitu Madrilen. Estali gabeko pilotalekua da eta Europan dagoen kirol instalazioa aintzinakoenetakoa, baina esandakoa, biharko antolatuta zegoen emakumen partida hau bertan bera geratu da. Esango mendute jaialdi aurrena noiz jokatuko den, Oskoz Ruiz de Larramendi eta Iturriaga Mendiburu bikoteak ziren bihar Madrilen jokatzekoak. Eta frontoien girotik aldendu gabe Urbasakora egin nahi dugu, orain baino lehen ere hitz egin genuen, mendiko pilotaleku ezagunaren egoera kaskarraz eta orain inguruko herrietako bizilagunek bere onera ekarri nahi dute, diru publikoaren beharra dute horretarako eta lehen urrats bat emana dute, Nafarroako Parlamentuko ordezkaritza bat bertara joan baita, frontoiaren egoeran, bertatik bertara ikusteko, frontoia berritzeko batzordeko kide dira, Jurgi Flores eta Olatz Ruiz de Larramendi, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Olatz, ez dakigu dagoeneko beren iritziarekin txostenen bat osatu duten ala ez, baina lehendabiziko ustean, ze esan dute, zuekin bat aldatoz, frontoiaren egoeraren diagnosi horretan?
1: Bai, ba, hori ato frontoitik ibili ziren, ikustekoa da ez, frontoiaren egoera, eta beraien baita ikusi zuten nolako parajea den, nolako lekua den, eta bueno, txostena ezakit egin zuten, ez nik izalena goioan berrizan enten, eta bueno, hori ez non ezakit, baino hori, oza, bat datoste frontoian egora ekin, eta orain, ba, bongo aiek proposatuko dutela gobernuan.
0: Jurgi, zu atzo bertan altzinen?
2: Ez atzo ez nintzen egon, baina kontatu didate, nola juntzen dena, eta pozik, gutxienez, beraien hitza ea betetzen duten.
0: Baize, Jurgi, legebiltzarrak ez du botere ejekutiborik, beraz ezin du erabaki, Urbasako frontoia berritzea, baina gobernuari eskatu edo iradoki diezaioke. Hori da zuen helburua, zeuen eskaera Zaragoko parlamentuko kiden babesa nolabait izatea?
2: Hori da ez. Babesa lortu nahi genuen, hitzez behintzat, esan dizut lortu dugula, eta orain ba saiatuko gara urrengo urteko aurrekontuetan ea sartzen duten frontoiaren partida.
0: Zenoski Olatz edozein interbentzio egiteko, xosak behar dira eta inbertsioa behar da. Atzoko bisitan politikariak arduratu altziren horrekin edo badakizue galdetu ote zuten zenbateko ze kantitate beharko den?
1: Bai, presupuesto bat egin genuen aurretikan, eta hori baita galdetu zuten, ea zenba dirutza beharko zen, eta hori bai galdetu zuten, esan genien, lauron mila euroko presupuestoa zegoela, eta hori diru kantitate hori hartu zuten.
0: Ze Jurgi, bien bitartean, zuek jarraitzen alduzue, auzolanean frontoia txukuntzen tarteka?
2: Bai, noski, adibidez, hilabetean behin, hortik ere egunero ia pasatzen da auzoloaneko jendea, eta behira bat bota, behar dena itxidura adibidez, zean hola hon ikusi, eta alako gauzetan jarraitzen dugu.
0: Ze bertan pilotan orain egin liteke, nek ez, Jurgi?
2: Ez. Zorua oso aizki dau, paretak baita, eta han arriskua da, arriak igual paretatik erori daitezke, eta ez daiteke bilian.
0: Ja, zoruak Olatz arrotuta segitzen du eta arrisko handia da orain horre pilotan aritzea, pilotan edo beste zertan aritzea.
1: Bai, hori da, lurra guztiz apurtua dago, krietaz beteta, zuluaz beteta, eta ez dina jokatuan.
0: Eta, Jurgi, inguruko herritarren babesa zabaltzea lortu alduzue, edo arizarete pixka bat inguruan, egiten arizareten lehenen berri ematen, eta atxikimendua lortzen?
2: Bai, egin genuen, behar genituen babesak Nafarroko gobernura juteko lortu genituen, eta orain pixkanaka hitzekin, jendea batzen ari da, eta adibidez zuei esker ere, Euskal Herri guztitik zabaltzen, eta jendea interesatzen hasia da.
0: Edarki, ba, bueno, Nafarroko parlamentarien bisitak zahar berritze proiektua berpizten duen, ea berpizten duen, eta garaibateko itxura eder hori luzitzen duen Urbasako pilotalekuak, eh? Jurgi Flores eta Olatz Ruiz de Larramendi, eskerrik asko bioi.
2: Vale, bioi eskerzei.
0: Aio.
2: Aio.

0: Faktorean azken minutuetan entzun duzuen notizia, Nazioarteko Pilota Federazioak eta Kubako agintariek akordioa nola itxi duten, Habana zarreko jaialai pilotalekua zar berrituta martxan jartzeko, eta pilotaleku horretan 50ko hamarkadan pilotan aritu zen Juan Mari Txino Bengoarekin aritu gara izketan, da hauxe da, bere 86. Urte betetzean lagun batek, Mallorcako lagun batek bidali diona, adimen artifizialarekin egindako kantua,
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
4: Euskara ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEC homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
5: Euskadi Irratia.

0: Eguneko azken galdera egiteragoaz, segurenik inoiz zuen buruari sekula galdetu diozue, alakorik. Ilabeteak armairutik atera gabe egin dituen txaketa bat jantzi, eskua patrikan sartu eta... Zer da, 50 biletea? Ez, moxuzapi bada. Baina, noiztik dago moxuzapi hau patrikan? Inigo Satrustegi, noiztik?
1: Gero eta uda luzeagoak izaten ari gara. Aurtengoak ez aldo iraun txikia ginenekoak alako bibezala. Niri behintzat eternala egin zait. Eta ez, oporrak ez dira uda bera bezain luzeak izan. Eta bero boladak, maiatzetik gutxenez hiru dozenak ateatu ditugu. Albistetan, beroa baino ez. Arroi bili dira termometroak, eta aire girotuek ez dute atxeenik hartu. Ni hotzaren taldeko naiz. Badakit, nahiko unpopular opinion dela baina tira. Nik gaizki kudeatzen ditut beroa eta bere albo kalteak. Izerdia, loezina, deserosotasuna. Baina zorionez ikasturtearekin hasi zaizkigu temperaturak apur bat lasatzen. Iritsia gure sasoia, udazken tiarretan egutiarrok. Aste honetan jantze ditut aspaldiko partez praga luzeak lehen aldiz. Eta etxeko ataritik ateratzean, orkatietatik aire fresko batek esan dit. Badator udazkena. Faltan izan dut oialaren ukitua belaunetatik behera. Eta aurkitut mukizapi lehor zahar bat. Nahi gabe, apur bat emozionatu naiz. Akordatu naiz udazkeneko gauzekin. Aztainekin, bulegora sartzen sentitzen nuen epeltasunarekin, afaltzeko katiluka da zoparekin eta manta azpiko igandeekin. Badakit etorriko dela berriz ere beroa, ez garela hain azkar libratuko, eta azaroan edo abenduan sudaderekin nahikoa izanen dugula. Baina utzi da zuen nire gauzekin amesten. Azkenik fularrari hautsak entzeko garaia, soinean kapak eta kapak jartzen ditugunekoa helduko da laster. Egia da berokiak ez direla munduko gauzarik erosuna autobusean ibiltzeko edo tabernetako potoetarako. Baina izu, irrigitan nago iazko txamarretan gorde dituen altxorrak deskubritzeko. Denboraren makinak bezalakoa dira poltsikoak. Abostu egin beharko banu, txiskeroak klasiko bat. Aurreko neguan artean erretzaian nintzen eta orain badakit aurkituko dituan txiskeroekin lehen bezain beste postu ginen ezela. Ez faltan somatzen dituelako, orain behar ez ditudalako baizik. Beste klasiko bat, txamponak eta bileteak. Nik zerrakit nola egiten duten ies gure karteratik, baina post txiki bat hartzen dut urtero. Inoiz poz handi bat ere bai, eta ospatzeko bada kapritxo bat hartzen dut. Kafe bat, pintxo bat, eta dagokionetan aldia. Txikitan mukizu utxea ginen handia eta biok. Sekulako katarrak errapatzen genituen. Egunak, are, asteak pasatzen genituen lehen ikastulka, gero zintzea ginez, eta sudurra paiazek bezala gorri-gorri. Mak esaten zigun, hile bustiarekin kalera ateratzeagatik harrapatzen gintuela otzeriak. Gero laranjazukua eta laranjaren gustua gaizki imitatzen zuen botika hartzen genituen. Eta propolia eta tipula jartzen genuen mesanotxean gauero, eta lurrun bainoak egiten genituen lapikoko ur irakinarekin, gainean toaia jarrita, eta eukalipto usaineko krema ematen genuen bularraldean eta oinetan, eta gainetik jartzen genituen galtzerdiak lotera joan aurretik. Baina gehienetan alzerrik. Katarroak bata bestearen atzetik harrapatzen genituen, gula berrira iritsi arte, eta orduan, ni behintzat libratu egiten nintzen. Eta nahiak segitzen zuen zitzen egiten, polenari alergia ziolako. Gauza arraroa gorik ere aurkitu izan dut poltsikoetan. Kate horratzak nire ez den eraztunen bat, eta sekula izan ez naizen festetako flyerrak. Tira, alako batean, katarro batek botata utziko nagoen beldurrez, propolia gaixutu aurretik hartzen dut, eta ia ongi sikatzen dut kalera joan aurretik. Galtzerdia proposa jazten ditut, eta kamiseta praken azpietik sartzen dut giltzurrunetatik oztu ez nadin. Finean, amak egiteko esaten ziguna egiten dut. Heldu bihurtzen ari naiz. Baina hori guztia ere desagertu bidean da. Zeren lau hilabete eta erdiko uden ostean, neguak flojo xamar dituzkigu. Euri gutxi, elurri bat ere ez. Hotz boladarik izan algenuen azken neguan. Ni behintzat, enez berdin gaixotzen. Eta ez dakit beraz, noizkoa ote den astionetan aurkitu dudan mukizapia. Behar bada, ez da nire izanen. Eta, baldin bada ere, agian, maiatz hasieran hartu nuen bermuteko kroketarena izanen da. Martxa honetan, etorkizuneko aurrek ez dute jakinen zer den txamarra bat janztea. Eta ez dute jakinen alaber, zer den aspaldi jantzi gabeko txamarra batean 5 euro kontzertu bateko sarrera zahar bat edo mukizapi gogortu bat aurkitzea.

0: Tolosara goaz, San Francisco kalean bada tindategi bat erakusleio handi bat duena, pareti pasatzen garen aldiro atentzia ematen digu nola maneiatzen dituzten plantxa eta lixatzeko ol handiak ainerraz, seguru badutela zer esana Patrikako muxuzapiei buruz ere. Idoia Sagastume, Diztira tindategiko nagusia, egunon.
1: Egunon.
0: Patriketan zuek altxorra handiak topatzen aldituzue, tindategian, Idoia?
1: Ba, bai, beti zerbait azaltzen da, baina bai egia da, gehiago azaltzen dela, ba, neguko erropetan, udarakotan baino.
0: Ja.
1: Bai, beti, pues, oi, ba, mukizapiak, oik neguko gauzak dira, eta bai, beti errexago, bai. Txamponak ere, bai, baina txamponak ere geota gutxigo, ze azkenian geota jende gehiago dago, ba, txartelakin edo mugikorrakin patzen duentenak. Ordon, txamponan historioi de bukatzen nahi da.
0: Txamponak ez, bai. Muxuzapiak bai, neguko txamarretan,
1: oida.
0: Bileteren bat, berteko, igual?
1: Gutxi, ez.
0: Gutxi.
1: Ez, ja. Ez, pues argazkin bat boda batekoak, gemelok, traje baterkoak, igual, metxerok, Karamelok, por ejemplo, karamelok asko azaltzen dira, eta arriskutsua da, porque claro, gero erropa estropeatu egiten da.
0: Ja.
1: Ordon,
0: utsiko dizu, sekulako menta usaina utsiko dizu, baina erropa ondatu ere bai.
1: Erropa ondatu ere bai, porque desein egiten da, eta dana pegatuta gelditzen da.
0: Ja.
1: Eta claro, goi gero kentzeko zaila da. Boligrafok ere bai, boligrafok ere arriskutsua dira, porque lertu egiten dira, eta tintakin da nazikintzen da. Bai, ondo behidatu behar dira.
0: Eta muxuzapiak nolakoak izaten dira? Paperezkoak gehienak edo oialezkoak ere bai oraindik?
1: Oialezkoak ere bai, asko ikusten dira. Trajetan asko ikusten dira, bai. Bai, uste deun baino gehiago. Bai.
0: Ja, behar bat egual ezkontzaren baterako edo paparreko Patrika horretan, ez? Erdi biztan jartzen den muxuzapi horietako bat?
1: Oi beti, traje gehienak eukitzen dute. Baino gero, erabiltzeko ere bai, eozingo zetako ere, galtzetako poltsikun ere, bai, erabiltzen da. Eta lanea juten dan jende asko ere bai, trajeakin, yeah. Osa ja ez ezkontzetako, jende asko dago handikan, oitxura daukana telazko zapiak, eh?
0: Baina, trajedunek erabiltzen dituzte, telazko muxu zapiak?
1: Bai, nik ikus bai, ikusten dira, bai.
0: Talakoetan segiten duzu, gero jabeari itzuli muxuzapia?
1: Bai, itxen dugu aurren atera, izena jarri, identifikatu, eta gero trajea garbitzen deunean, bueltatu baino leno berriz esartzen diau poltsikun. Edo aparte poltsiko zeabatian jartzen diau, plastiko baten. Ba, korbatak ere bai, korbatak askotan, aparte kartzizkigu, baino askotan de bai, gertatzen dake korbata poltsikun barunen etortzen dala, eta beak ez dakile,
0: yeah.
1: O pajarita, eta gordo, pues, oide, atera biarra do, identifikatu, eta gero berriz, esan, eta bai.
0: Beraz,
1: baina poltsikutean, bai, gauza asko azaltzen dira, bai.
0: Etxeetan egiten dugun bezala, tindategietan, area diago begiratu erizate dituze Patrikak, txamponak, argazkirik, edo karamelorik baute dagoen begiratzeko.
1: Bai, oida, porque, bai, aberia undia da oitia. Bai.
0: Ja.
1: Baina, sobre todo, oi, karamelokin eta boligrafokin, bai.
0: Imaginatzen dugu...
1: Gauzoikin... Bai, barkatu.
0: Ez, imaginatzen dugu tindategiek udaberrian izango duzuela lan kargarik handiena, ezkontzak eta ari zara aipatzen eta trajeak eta, baina noski, gaurko temperatura itxierarekin, guztiok neguko nordikoak ateratzen erasiko gara. Orain zeren sasoia da?
1: Bai. Egualdiak asko aintzen du. Egualdi txarra azten danian, hotzak azten dianian, jendia ekartzeigu, ba, neguko erropak eta edredoiak eta hola. Egualdi hona azten danian, pues, udarako erropak, eta bueno, pues bai, armarion aldaketa hoi, beti, bai, asko alda, bai, itxoitzen da zean lana, bai. Gu egualdian arabera ibiltzen gira.
0: Ta ze komeni da, denboraldia amaitu, garbitu eta jaso, edo denboraldia amaitu, jaso, eta aurrera biltzen dugunerako garbitzea? Zuk ze gomendatzen diguzu?
1: Beti jaso garbituta.
0: Ah.
1: Beti jaso garbituta. Danetatik handau, batzuk jasotzen dute eta erabili behar dutenean garbitu egiten dute, nahiago dute.
0: Yeah.
1: Baino, bai egia da, azkenean zuk prenda bat, edozein prenda jasotze bali mazu zikina,
0: yeah.
1: Armaiuak zikin usai hartzen du, mantxak osidatu egiten dira, fijatu ere bai, gero zailagoa da garbitzea.
0: Beraz, denboraldia amaitzen denean, edo ja beharreztugunean, jaso aurretik garbitu.
1: Garbitu eta jaso.
0: Eta jaso.
1: Komeni da, hori.
0: Gero berrez garbitu nahi badugu, bazuentzat hobeto lan gehiago.
1: Baina... Bueno, behin garbituta normalian nahikoa izaten da.
0: Nahikoa.
1: Bai, porque gu gainaz gure laneko modua da, pues erretikatu behar balima da, erretikatu egiten da, ez duko horretzen.
0: Vale,
1: eh? Vale. O sea, igual ba, ateratze zu armaiotik handa, jo, ni uste nun garbia zeola, ekarri nun, matxaba gelditu zaio, ez da, ateratze guk errepikatu egiten da.
0: Bai, eta...
1: Bai. Bai. Gugea tintoreri bat. Bai. Eta labanderik, pues, diferentzia hor dago, bai. Labanderitik tintoreri batea. Beste tratu pertsonalagoa da, eta desberdina da.
0: Idoia, zuek Tolosan zaudete, inauteri buelta bai. Horretan, era guztietako mozorro garbitzare egokitu duzeiz, ez?
1: Bueno, asko lan egite dugu blusakin. Elkarteko blusakin. Mozorroak asko ez dira detortzen. Mozorroak ez dira, ez ditu asko garbitzen. Ez da oitxurik. Etortzen dira, baina asko ez. Yeah. Ez. Blusak. Konparsako blusak eta txarangakoak eta elkarteko. Elkarte asko daude Tolosan eta, bueno, pues bakoitza bere blusak, pues bai, prepatzen ditugu. Gaina ziten deu, inauteri bukatzen dianean, garbitu iten ditugu, eta plantxatu gabe uzten ditugu. Eta inauteri aurretikan plantxatu iten ditugu, aurreko urtean garbituta utzi ditu denok.
0: Uh-huh. Ederki, doia, ba, aurretik ere bagenekien, baina gaizki ez, gogoraraztea, zerbait laba garbegi galduan sartu aurretik, Patrikak ondo begiratu,
1: Ea, ondo begiratu,
0: oida. Idoia sagastu Tolosako dizdira tindoteiko nagusia, ez dakigu, noiztik dagoen muxuzapia gure Patrika, baina badakigu, hori, poltsiko akustia komeni dela, eskerrik asko, idoia.
1: Zuei.
0: Alaxe hasten dugu guk, kamarretan saioa, Patrika utxekin, eta hiru orduan, ba, Patrika bete jakintza, amaitzen dugu gaur bizikleta konpontzen irakatsi dugu Manu Aizpuruak, Ameriketako estatu batuetako mendebaldean itzuli egin dugu, eta Txino Bengoak Kubako frontoiaren ingurukoa kontatu dizkigu, bihar 864. Faktorian, Euskorpora erakundearen ingurukoak, Aizea Marti hartu, saksofo jotzalea, eta BBC Tertulia beste beste. Bihar arte!
2: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
3: Arratsaldeon deizuela, etxebizitza eskubidea ala espekulazioa bihar kongresuko bozketan aukera hori egin beharko dute taldek Pedro Sánchez presidenteak presio egiteko ahalegin argian TikTok sarean idatzi duenez. Argi dago EAJ-ari eta bereziki Juntsi zuzendutako mezua dela Sánchezena, izan ere Podemosek maizterren sindikatuak ala eskatu diolako aldeko botoa iragarri du gaur goizean. Naiz eta Jone Belarra entzunda argi dago sudurra itxita bozkatuko dutela bi dekretu hien alde.
4: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que desoyendo toda la parte previa, que es que estas medidas no sirven, son migajas.
3: Juntsek mutu jarraitzen du, baina ark bezala EAJ-ak baztertu egiten du, gaur legebiltzarreko osoko bilkuraren atarian Maitane Ipiñazar RBB-ko idazkariak eta legebiltzarkideak zioen bezala etxegabe txikiak putre funtsekin alderatzea, euren ustez bereziki bigarren dekretuan, baina lehen dekretuan ere errepikatzen den pekatua.
5: Ez dugun leon hartuko da, maizterre txikiek, fondo buitre delakoakaz konparatzea, ez? Pertsona normalei buruz hitz egiten ari gara, askotan herentziaz pisu bat jaso daurien pertsonez ari gara, eta ezin dugu ze konparatu ba negozioa egiteko helburu bakarra dekien beste enpresa batzukaz.
3: Eta hala ordu honetan oraindik botua erabakitzen ari da alderdi jeltzalea. Testu ingurunetan segituan damutu dela dirudi, baina Javier Taberna, Nafarroako Merkataritza Ganberako presidenteak Frankoren garaiak ekarri ditu gogora krisioni aurre egiteko egin beharko litzateken politikaz galdetu diotenean.
6: Yo me acuerdo de la época franquista, pero hay que acordarse, o sea, tampoco tuvo... Y la época franquista Franco pisó perfectamente, no sé por qué digo esto, pero que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a una sociedad.
3: Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
7: Baita zuri ere, Maite.
3: Frantziako gobernuak 54.000 milioi euroko murrizketak aurreikusten dituen aurrekontu proiektu aurkeztu du, estatuaren defizita 121%-era iritsi dela argudiatuta, Roland Lecure, ekonomia ministroa.
8: C'est un effort important, c'est un effort
7: esencial. Nous reprenons.
8: Alor ugariten aurreikusten ditu murrizketak egitasmoak ez hezkuntzan, baina honek ez du eragotzi Frantziar estatu osoan milaka eta milaka ikasle protestan ateratzea zenbait hiritan protesta oso gogorrean gurean Lapurdin zazpi lizeotan sarrera irteerak blokeatu dituzte ikasle.
3: Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena eransteko eskaria gehiengo oso zabalez onartu du legebiltzarrak.
8: EH Bilduk eramandu proposamena osoko bilkurara eta azkenean jeltzalek eta sozialistek adostutako testuarekin bat egin du koalizio soberanistak EH Bilduko Pello Otxandiano eta Joseba Díez Antxustegi jeltzale aurren ezurren.
9: Ez da aireportu baten izenari buruzko ez

0: osasun zuzendaria.
1: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra para evitar que se den estas situaciones de
2: tensión. Izan ere, Nafarroako Arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios Itunpeko zentroak uko egin izan diela hainbat kasutan eutanasiarako baimena jaso duten hainbat gaixori azken borondatea gauzatzen.
0: Eta txertaketa kanpaina abiatu berritan Osakidetzak jakinarazi du gripea iazkoaren antzekoa datorrela aurten eta COVID-a berriz aurreratuago, Pello Latasa epidemiologoa.
3: Griparen jarduera orokorra oinarrizko mailan dago. Azken astean errinovirusa eta SARS-CoV izan dira nagusi. Eta ospitale eremuan naiz eta egoera egonkorra izan COVID-arekin lotutako ospitaleratzeak goranzko joera egin du.
0: Nola dago errepidezaren nagusia ordu honetan, Ramon Sánchez?
4: Ba, Muskizen A8an oraindik 4 kilometroko autoilarak daude Bilborantz. Goizeko 9:00 aurretik gertatu da istripua eta oraindik ez dituzte ibilgailu denak eraman eta herri bat itxita dago.
0: Gaurtik bestalde Erne, izan ere bizikleta hartu edo patinetea gidatu behar baduzu, indarrean sartu baita trafiko araudi berria eta errepideren erabiltzaile zaurgarri delakoaren kontzeptuan jarri dute azpimarra, alegia oinezko txirrindulari eta patinet hartzen dutenengan. Iruñera jo behar dugu, Arrosadia auzora, Baldu herritarrak araudi berriaren berri, Andoni Amados, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, trafiko ugari mugitzen den toki batean gaude Maite, Tomas Caballero parkearen biribilgunean, jendea etxera bidean kasu gehienetan, bazkaria prestatu eta otordu egiteko eta galdetutakoan denetik topatu dugu entzun.
6: Gutxi gara bera badakit, eh? Nire zalantza da, ba, bereiztea zer den kale bat eta zer den plaza bat eta horrelakoak, ezta? Baina, bueno, zango digute.
7: Pues creo que fue ayer que vi el titular, pero no he mirado más.
8: Sí que hay que llevar el seguro, que hay que llevar la matrícula, que no se puede ir por la
5: acera. Aipatu duzu Maite, trafiko araudi berria indarrean dagoia da eta daukan berezitasun nagusia da lehen aldiz arreta erabiltzaile zaurgarrietan jartzen duela, hots oinezkoetan, txirrindularietan eta patinete gidarietan. Estatuko trafiko zuzendaritza orokorrak agindu dutako araudia da eta besteak beste ezartzen du txirrindulan ibiltzeko kaskoa derrigorrezkoa dela une oro eta salbuespenik gabe eta hiribarruan errepide erditik ibili berdela ez espaloietik istripuan bukatu dezaketen ezusteko kolpeak edo biraketak saieste aldera. Patinete elektrikoi dagokienez asegurua indarrean eduki behar da, kaskoa eramatea derrigorrezkoa da eta 15 urtetik beherakoek debekatuta dute patineteak gidatzea. Araudiren bat hautsiz gero Maite, 200 euroko isunak jarriko dira.
0: Olatz Príncipe, Euskalmet, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
0: Ez da egunik egokiena kaso patinetean ibiltzeko, Olatz, zer espero duzu hurrengo orduetarako?
9: Badatozen orduetan oraindik zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldetik gertu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, odeitza arindu eta ostarte batzuk zabalduko dira. Giro freskoa espero dugu, maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira.
0: Eta bihar?
9: Ba, ostiralean temperaturak gora egingo du berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz orandik odeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia eta epela espero dugu. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea.
0: Konforme ba bihar arte.
9: Bihar arte.
0: Jose Maria Paulaz, Arratsaldeon.
10: Maite, Arratsaldeon.
0: Europako kirol jardun bikaina izan dute euskal taldek denen buru Reala, eh?
10: Bai, Europako kopako 16 talde onenen artean izango delako Reala. Gertzen aurkako azkenean uste baino erosoako gainditu ostean, 4-8. Reala galdu Europan gainditu duen lehendabiziko kanporaketa eta hurrengorako aurkaria datorren astelenean jakingo du nor duen. Eta eskubaloian ere, Bidaso nagusi Europa Ligako multzoen fasearen estrainekoan 2019 eta 2019 zazpin menderatu du Islandiako aurkaria. Gero jakin beharrekoak dira edo xehetu beharrekoak behintzat, bai Jon Izagirreren ibilbidearen bukaera marka da azkenean. Lombardian hilaren 10ean zuen erretiro hartzekoa, baina eskumuturra utzi atzo bizikletan entrenatzen aritzela Euskal Herrian eta azkenean bakorritutako azkeneko karrera irabazi egin zuela, hori behintzat esan izango du irailaren 12ko lastaketa en justu Pantani memoriala irabazi egin zuelako. Gonbidatu izango dugu Endika Barrenetxea, azkeneko lur pala kada botatzera doaz erremontearen zerraldoaren gainean. Datorren larun batean da finala. Oso muturreko egoera jarri dut, baina alata. Baina alata. Azkeneko lehiaketa ofiziala izango dute.
0: Palakada.
10: Endikagana, Barrenetxeak eta Azpirozek. Eta munduko 20. Pilota txapelketa, aurten Euskal Selezioa lehen da biziko aldiz izango da gaur aurkezpena Gasteizen.
0: Eta kulturan, Manu Etxezortu, Arratsaldeon.
11: Hola, Maite, Arratsaldeon.
0: 80 dantza talde baino gehiago elkartuko ditu korrontzik otsailean Beken.
11: Bai,

0: Urrontziko kideek mundua dantzan izeneko emanaldi antolatu dute, otsailaren 13erako beken, eta beraien asmoa da bereik musika jo, eta Euskal Herriko eta Estatuko 80 dantza talde baino gehiago elkartzea. Dantza taldetan, ari diren dantzari ez profesionalen jardun erakusteko modua izango da emanaldia. Ta adibide gisa, entzun ze pasatu den Lemoako dantza taldearekin. Agus Barandiaran, korrontzi.
1: Ba, Lemoako dantza taldea desagertzeare onda, aspaldi emanaldirik egin gabe eta loko kontuak, eta gure gonbitea jaso zutenean, orduan egin zuten herrian deialdi bat, ea dantzariak, lengo dantzariak, dantzari berriak eta ia gerturatzen zian proiektu honetara. Dantzariak hurbildu zian, dantza taldea berriz indartu, martxan jarri, eta aitzaki honen ondorioz, ba, dantza taldea martxan da berriz ere.
0: Ba, korrontzi eta dantza taldeak, otsailaren 13an beken, sarrerak salgai.
2: Ordu bat eta ia 10 minutu dira Aiora Urdangarin eta Javi Martinez teknikan eta errealizazioan.
3: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
2: Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroaren gobernuak aurrekontu lege proposamena aurkeztu du Goizak Gaur. 54.000 milioi euroko murrizketak non eta nola gauzatuko dituen azaldu du. Hezkuntza sektoreak protesta handiak deitu dituen egun honetan. Ordu bat ezkerosti krisi maila elkartuta daukaen justu Lecornu lehen ministroak Parisen Xabi Ormazabal ITB-ren berri male arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maite.
2: Gizarte segurantzan 10.000 milioi euro murriztu nahi ditu Frantziako gobernuak, defentsan aurrekontu igoera aurkeztu du, eta segurenik gaurko berritasuna hezkuntzan ez dela murrizketarik izango.
4: Hori da bai, batez ere Frantziako gobernuak gizarte segurantzan aurreztu nahi du, gaur ezagutu ditugun aurrekontuen arabera. Funtzionarien soldatu iztoztu nahi du exekutiboak, baita hilabetean 2.000 euro baino gehiagoko pentsioak ere. Botiketan eta baja medikuetan 5.000 milioi euro aurreztu nahi ditu. Helburua argia da, defizita murriztea eta estatu zorrari eustea. Datorren urtean BPG-aren 121%-eko izango da. Maila historikoa da hori. Esfortzu garrantzitsua eta beharrezkoa dela, esan du Roland Lescure ekonomia ministroak.
5: C'est un effort important, c'est un effort essentiel.
4: Eta aurrekontua negoziagarria dela gaineratu du. Baina dirua nondik atera, autobideak garestituko dira eta azukredun produktuetan tasak igo. Luzatu egingo da diru sarrera handientzako zerga, iruzur fiskalaren kontrako borroka indartu eta 1000 funtzionario gutxiago egongo dira. Baina ez da murrizketarik egongo ez, defentsa arloan, 6.400 milioi gehiago, ez da hezkuntzan eta ikerketan ere, 1.600 milioi gehiago oroar eta 3.000 profesional gehiago. Era horretan ikastetxetako protestak apaldu litez. Ehundaka dira, blokeatuta daudenak gaur, Frantzia estatu osoan, eta istilu larriak bizi izan ditugu adibidez Nantesen. Ikastetxe baten fatxada erre dute eta ikasle baten arropak ere su hartu du, beste protesta batean orotara 120 zauritu baino gehiago. Astear da, Lekornuk deituako premizko bilera hori pixkat berandu dihoa, ikastetxeen egoera aztertzeko.
2: Eskerrek asko Xabi Paristi berri emale zuzenean, Ipar Euskal Herrian ikasleen protestek erabat baldintzatu dute goizean lizioetako jarduna, Baionako, Angeluko, Endaiako eta Tarnozeko 7 lizioetan sarrera irterak blokeatzen alegindu dira, 100 ikasle azken ordua Baionan Andoni Lizeaga arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, goizean goiz izan dira lehen istiluak Baionan, Polbert Lizeoan hasi dira, han gutxienez atxilotu bat izan da, eta gero Louis de Fuan izan dira kargak, han ere gutxienez atxilotu bat. Lekurretan pilotakada bat zlatu du gazte batek.
7: Et du coup, nous on recule tous, et je me prends un flashball exprès dans l'œil, il explose sur moi.
6: Itzultzen ari ginela flashball bat jaso dut begian estanda egin dit, eta denetarik botatzen segitu dute negarra iragiteko gazak, flashballak. Ari zauritua zegoen, poliziak neurrizkanpo aritu direla salatu dute.
8: Bah, c'est qui commence? Bah, en soi, nous, on est là, on est tranquille, on est seulement en train de manifester.
6: Eurak hasi dira, gu lasaik geunden, gure banderolekin eta eurak hasi dira, gaza eta denetarik botatzen. Zenbait gazteek soziriak bota dituzte eta handeatzeak izan dira zakarrontziak errerik eta berinak hautsirik. Tarnozen, Ambroakroan, Endaian Aizportin, Angelon Kantaun, Anere Kalapitak izan dira, eta Baionan, Louis de Foix, Paul Ber, Kasan eta Etxepare Lizeoa.
9: Hezkuntza ministerioak langileek emaiten dituen lanbalintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
6: Euskal Herria egokitu dute deia basoko auzia salatzeko.
10: Nahi dugu baso eskuaraz, pasan nahi dugu, geletan sobera ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
6: Azken egunetan Frantzian izan diren polizia bortizkeriek haserrea eragin dute gazteen artean, ehunka ziren gaur Baionako karriketan.
2: Ordu bata eta malau minutu dira gaur Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuraren atarian, EAJ-tari zuzendu zaizkio EH Bildu eta Sumar bihar kongresuan jeltzaleek etxebizitza dekretuen alde bozka dezatela eskatuz.
11: Sumarreko Jon Hernandezen arabera, putre funtsek ez ezik, etxebizitzarekin espekulatzen duten etxeiabe txikien kontra ere jo beharra baitago.
12: Que te expulsen de tu casa porque el propietario quiere simplemente obtener más dinero es injusto, lo haga un fondo de inversión.
11: Etxeiabearen diru goseagatik etxegabetzea gaizki dago, putre funtsek egin ala etxeiabe txikiek. Etxe Bildutik Nerea Kortajarena bozeramaileak etxebizitza larrialdi egoeran erantzun irmoak behar direla azaldu du eta abstentzioa ez dela nahikoa.
13: Emergentzia habitazional egoera batean gaude, larrialdi egoera batean gaude, eta momentuak eskatzen ditu politika kontundenteak. Eta dagoeneko ez da nahikoa abstentzio bat, bihar bi dekreto hoien alde bozkatu beharra dago.
11: Bide batez Kortajarenak aurreratu du, bere taldeak proposamena erregistratuko duela Legebiltzarrean, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeak izenda ditzaten alokairurako tentsio handiko eremu.
2: Jo dezagun Madrilera, izan ere diputatuen kongresuak Sánchezen gobernuak onartutako etxebizaren bi dekretu hoiek bozkatu bezperan, gaur goizean zalantza bat behin ipein argitu da. Podemosek sudurra itxita baldin bada ere, bi dekretuen alde bozkatuko duela azkenean, horregatik dago orain begira da EAJ eta Juntzengan zuzenduta. Bereziki bigarren dekretua alokairuak automatikoki luzatzen ez dituzten etxe jabeak beharko lituzken 12 hilabetez eman beharko lieken kalte ordain horrek sortzen du arantza handia. Maitane Ipinazar EBBko idazkariak eta Legebiltzarrean EAJ-taren legebiltzarkideak gaur aurreratu duenez, oraindik EAJ aztertzen ari da zer boto emango duen bihar kongresuan. Izan ere, bere esanetan ezin dira etxejabe txikiak putre handiekin alderatu. Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bozketarako 24 orduren faltan ezin esan oraindik etxebizitza dekretu bakar batek ere kongresuaren onespena jasoko duenik. Jeltzaleak testuen azterketa amaitzen ari dira, oraindik erabakirik hartu gabe. Guztiz ziurtatu nahi baitute etxejabe txikiaren babesa bermatzen dela bertan, Maitane Ipinazar Legebiltzarkidea.
15: Pertsona normalei buruz hitz egiten ari gara, askotan herentziaz pisu bat jaso daurien pertsonez ari gara, eta ezin dugu konparatu ba negozioa egiteko helburu bakarra dekien beste enpresa batzuk.
14: EAJ-ak datozen orduetan argitu dezake beraz bere botoa, atzuen zun ostean ez direla lubakietan egongo ala ere, baiezko botoa izan daiteke lehenengo dekretuaren zat behintzat, dekretu orokorraren zat. Panoramaia da argitu duena Podemos da, oso kritiko, baina bi dekretuen alde bozkatuko duela iragarri du Jone Belarrak, maizterren sindikatuak ala eskatu dielako.
16: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que es que estas medidas no sirven. Son migajas y con migajas no se paga el alquiler.
14: Gauza korrela eta EAJ-taren babesa baieztatzen bada azkenean, Junsek izango luke giltza, ez dute gaur euren boto azpistarik emana izan, baina egoera horretan nahikoa litzateke Kataluniarren abstentzioarekin. Pedro Sánchezek beste behin, erantzunkizunerako deia egin die sare sozialetan.
17: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
14: Moncloa baikor da ala ere, bi dekretuetatek orokorrak behintzat bihar kongresuaren babesa jasoko duela.
2: Zeresana emango du Nafarroako Merkataritza Ganberako presidenteak egin dituen adierazpenak, bihar kongresuan bozkatuko diren dekretuen kontra hitzegin baitu oso gogor, bere ustez praktikan etxejabei euren etxebizitzak kentzea suposatuko baitute dekretu hoiek. Baina arago ere joan da, Javier Taberna Frankoren gairaiak gogoratuta, Aitor Perez, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, jabego pribatuaren defentsa sutsu egin du Tabernak edabideen aurrean eta Espainiako gobernuak onartu dituen bi dekretuen aurrean zer alternativa proposatuko lukeen galdetu zaionean, erantzuna argigarria izan da.
19: Yo me acuerdo de la época franquista. Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a toda una sociedad.
18: Bere hitzetan, bihar diputatuen kongresuan bozkatuko diren dekretuen filosofia Frankoren jabego pribatuaren aldeko apustu horren erabat kontrakoa da. Javier Tabernaren arabera, onartuko balira, alokairuaren eskaintza asko jaitsiko litzateke.
19: La gente huye de la construcción con esa normativa, es imposible, porque te lo están expropiando, prácticamente te expropian.
18: Gainera, dekretuak konstituzioaren aurkakoak direla ere esan du, izan ere jabego pribatua eskubide konstituzionala da bere hitzetan, eta horrelako eskubide bat aldatzeko dekretu batez lege bat beharrezkoa da. Bere ustez, horrelako lege dizorrotzak egin beharrean etxe gehiago eraiki behar dira. Nafarroan zehazki 40.000 nahiko lituzke datozen 10 urteetan. Horretarako ordea ezinbesteko ikusi du enpresarien eta erakunden arteko lankidetza. Eta bukatu du esanez, eraikuntza sektoreak dituen zergak ere jaitsi behar direla.
2: Ordu bata eta hogei, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalearen iritziz, dekretuek ez dute etxebizitzaren arazo konplexua konponduko, korrik eta presa hartutako neurriak direla esan du, Euskadi Irratiko Faktorian eta bide batez salatu, auzionek eta zeutako krisiak distorsioa eragin dutela Espainiako gobernuak Jaurlaritzarekin transferentzien inguruan zabalik dituen negoziazioetan, naiz eta Ubarretxenak ziurtatu interlokuzioa ez dela eten, ere
20: Bai, unean uneko erabakiek ez dute, Maria Ugarretxenaren iritziz, etxe bizitzaren arazoa konponduko.
21: Dekretu hauekin ez dela arazo hori konponduko, ez? Ba, Mari Carmenen auziaren inguruan, gobernuak korrika eta presaka bi dekretu hauek jarri ditu martxan, ez? Asalto de mata, esaten dan bezala. Nik balioan jarriko nuke, bai, aurreritza hasieratikan gaudela, ba, neurria jartzen, eta ikusten deguna behar deguna da etxe bizitza gehiago, azkarrago eta merkeago.
20: Ukatu du bestalde etxe bizitza saiaren eta Donostiako udalaren arteko talkarik sortuko denik Atondegiko etxe bizitzen auziari lotuta, akordio batera iristeko gai izango direla uste du Ubarretxenak. Aitortu du bestalde, etxe bizitzaren auziak eta zeutako krisiak Moncloaren arreta desbideratzen dutela transferentzien negoziaketari kalte eginez. Pasaiako portua da korapiloetako bat, portua estatuaren menpeko egiten duen interes orokorreko izendapena ezabatzeko eskatu du Jaurlaritzak, baina baldintzak zertxobait malgutzeko pres leudeke.
21: Helburua izan behar da guk erabakiak hartu alizatea eta autonomia gehiago izatea portuek, eta beste aukeraren baldin badago, momentuz desklasifika gabe, baina desklasifikazio hori aztertzen den bitartean, ba gu hori aztertzeko pres gaude.
20: Hartu emana etengabekoa dela ziurtatu du eta espero du hauteskunde giroak ez dituela abiadura handiko trenaren inguruko erabakiak atzeratuko, baieztatu baitu katak amaitu dituztela.
2: Gaur bestela legebiltzarrean indar nagusiak EAJ, EH Bildu eta Alderdi Sozialista ados jarri dira Bilboko aireportuari Agirre lehendakariaren izena ere eransteko. Jaurlaritzak izan zuen lehen lehendakariari aitortzea eginez. Nola nahi ere AENA estatuko elkarteri dagokio gero proposamena onartzea eta harengana nola iritsi, alegia kontu tekniko horrek bereiz izan du une batez bakarrik EH Bildu eta EAJ eta PSE bestetik. Enara Rubio, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabala bat etorri da bai Agirre lehendakariaren ondarea aitortzeak duen garrantzian, ez simbolismoagatik bakarrik, baita egun bizi ditugun garaizaien aurrean Jaurlaritzako lehen lehendakariak defendatu zituen balioak aitortu eta gaur egunera ekartzeko ere. Peio Txandean EH Bildu eta Joseba Díez Antxustegi EAJ.
23: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoaz.
24: Bera, lehendakari bezala, bere gobernuak, bere belaunaldiak garaizaiak bizi behar izan zituela. Gaur ere bizi ditugun moduan, baina bai esan nahi duguna da garai ezberdina direla.
22: Loiuko aireportuari beraz Agirre lehendakariaren izena eranstearekin ados, baina EH Bilduren jatorrizko ekimenari utxuneak ikusi dizkiote jeltzaleek eta sozialistek, izen aldaketaren proposamena Espainiako gobernuari ez, sortu berria den aireportuen aldebiko organora eraman behar dela, Agirre lehendakariaren legatua bakarrik ez lehen Jaurlaritza osoaren aitortu behar dela, eta aitorpen horretan indarkeria mota guztiak aitzesteko egintzuen apostu irmoa ere nabarmendu behar dela. Jeltzale eta sozialistek proposatutako testu hori atera da aurrera EH Bilduren babesarekin, PP eta Sumarren abstentzioarekin eta Boxen kontrako botoarekin.
2: Iruñeko San Juan de Dios itunpeko erietxeak behin baino gehiagotan uko egin dio eutanasia aplikatzari eta horrek esan nahi du eutanasia eskobidea aitortuta eta eriotzaren zain dauden pazienteak Nafarroko erietxe publikora eraman behar izan dituztela euren bizitzaren azken orduetan. Arartekoak auzian esku hartu du eta Osasun Departamentuak jakinarazi du lanean ari dela dela. Dagoeneko erietxe publikoarekin eutanasiarako baimena duten pazientei zainketa aringarriak bertan eman alizateko. Eliraso Iruña, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, bai, familiek San Juan de Dios ospitalean eutanasioa ukatu eta azken unean Nafarroko erietxe publikora trasladatu zituzten pazienteen familiek arartekoarengana jo zuten eriotza duin elkartearen eskutik. Azken bidaia hori egin zuten aita alabaren kasu lazgarria azaldu du Manu Eziolaza elkarteko kideak.
1: Antzineko eguna, sartu zuten ambulantzia batien eta Nafarroko ospitalera eraman zuten hiltzera. Bere alaba joan zen aitarekin eta bidai hori batxea soinu eta hori duintasuna balimara zerraen diguzu.
0: Patxi Berar artekoak ohartarazi du. Araudia urratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoarengan eta haren familiarengan. Hori dela eta bi gomendio egin dizkio Nafarroko Osasun Departamentuari. Lehena, San Juan de Dios ospitaleak eutanasia bidera dezala, bertako profesionalekin ez bada kanpoko ekipoekin. Eta bestea, eutanasia onartua duten pertsonen zainketa aringarriak zuzenean Nafarroko ospitale publikoak bere gain hartitzala. Ba, Antonio López Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak jakinarazi du arartekoa gomendioak aintzat hartu eta bigarren bideo hori lantzen hasi direla.
3: La situación que se vivió el año pasado en 5 casos y que en este año de momento solo se ha dado en una ocasión, diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra.
0: López con hartu du iaz 5 kasu izan zirela eta aurten momentuz paziente bakarra leku aldatu dutela Nafarroko Unibertsitate Ospitalera hiltzen laguntzeko.
2: Mundu guztia zeharkatu duen albistea da, bestalde Tennesseetik jaso duguna, Estatu Batuetako Tennesseeko espetxe batean bi aldiz alegindu dira heriotzera zigortutako preso bat exekutatzen. Bi aldiz eman diote injekzio hilgarria, baina bizirik jarraitzen zuela jabetu eta gero erietxera eraman dute. Krista Paik du emakumeak izena eta gobernadoreak bertan bera utzi du urte honetarako aurreikusitako beste exekuzioa. Jerai Diaz, New York, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Krista Paik bizirik dago ospitalean bi injekzio hilgarri jaso ondoren. Lekuko izan diren kazetariek baieztatu dute injekzioen ostean arnasa hartzen eta zurrungaka entzun dutela.
5: She was clearly still alive. She was clearly still breathing and snoring.
4: Espetxetik diotenez, protokoloa bete dute eta oraindik ez dakigu zer kutxe egin duen. Aurten Tennesseen bigarren aldiz utxe egiten du exekuzio batek. Gobernadoreak ikerketa agindu du eta aurten aurre ikusita zegoen beste exekuzioa bertan bera utzi du. 1985ean Paikek 18 urte zituela bere bikotekidearekin batera ikaskide bat hil zuen. Kolpatu eta labankadak eman zizkioten. Defentsak heriotza zigorra bizi arteko kartzela zigorrarengatik aldatzeko eskatu zuen Paiken osasun mentaleko arazoak eta umetatik sufritutako sexu abusuak argudiatuta. Atzo azken unean apelazio auzitegi batek exekuzioa geldiarazi zuen epaiaren aurkako helegiteak aztertzeko, baina auzitegi gorenak exekuzioarekin aurrera jarraitzea bai mendu zuen. Orain Paik bizirik dago ospitalean, ez dakigu zein den bere egoera, ez da mendik aurrera zer gertatuko den ere. Aurten Estatu Batuetan, 29 pertsona exekutatu dituzte.
2: Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren aurkako txertaketa kanpaina aurkeztu du gaur, nolakoa izango da Nerea Sarrigi?
20: Arratsaldeon, ba kanpaina aurreratu dute, izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator eta COVID aurretik iritsi da. Datu batune honetan 60 gaixo daude COVIDagatik ospitaleratuta, iaz garai berean ez ziren 40ra iristen eta bi kolektibori dei berezia egin diete, osasun langileei eta urte batez 7ko aurrei. Alberto Martínez, osasun sailburua.
25: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
20: Datak gogoratuko ditugu irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute. Urriaren 5ean hitzorduak zabalduko dituzte 60 urtetik gorakoentzat eta besteak beste gaixo kronikoentzat. Hitzordurik gabe urriaren 19tik azaroaren 1ra zabalduko dituzte txertoguneak 3 hiriburuetan eta 9 herritan herritar guztientzat aurrak barne eta azaroaren 2an abiatuko da txerteketa orokorra. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak espero du osasun langileek deitutako grebak kanpainan eraginik ez izatea.
26: Kanpainan printzipioz ez du zertan izan behar inolako eraginik. Espero dugu baita puntu horretara ez iristea. Dokumentua mahai gainean dago, jasoko ditugu sindikatu guztien edo hori izpedura dugu alegazioak eta hortik aurrera denon artean landuk beharko dugun akordio bata.
2: Gipuzkoako herritarrak basoen zaintzan parte har dezaten baso zaindariak izeneko egitasmoa jarri dute martxan basotik eta Real Sociedad Fundazioek azaroan hasi eta udaberrir arte lau jarduera egingo dituzte horien artean zuaitz landaketa handi bat. Antolatzaileen nahia baita basoen zaintzarako egitasmoan 500 pertsona inguruk parte hartzea, Xabier Urteaga.
6: Basoti Fundazioaren arabera Gipuzkoako baso asko abandonu egoeran daude eta horri aurre egiteko zaintza eta konserbazio jarduerak beharrezkoak dira. Baso zaindariak egitasmoaren bidez, herritarrek modu aktiboan basoen zaintzan parte hartzea nahi dute. Jonander Ostolaza, Basoti Fundazioaren gerentea.
7: Gizarteari aukera emateko modu aktibo batean, paper aktibo batean, gure basoen zainketan paper bat izan dezaten. Beti ere modu praktiko eta zehatz batean, profesional eta espezialisten laguntza eta babesarekin, gure helburua izango da aukera bat ematen justu gizarteko ekintzaile desberdinei.
6: Eta bide horretan bide lagun izango dute Real Sociedad Fundazioan Gipuzkoako familiek, zaleek, klubek eta erakunde laguntzaileek basoen zaintzan parte hartzeko aukera izango dute Ainara Murga Fundazioko proiektu zuzendaria.
8: Gure lan ardatzetako badeu ingurunea, inguru giroa eta saiatzen gabe beti ekintza ezberdinen bitartez eragiten gizartean eta honek hortako aukera ematego. Eskainiko diogun jendeari parte hartzeko aukera, familiak, umeak, kuadrilak.
6: Azaroren 15ean hasi eta maiatzera arte lau jarduera egingo dituzte hegaztientzako adikutsak jartzea besteak beste. Azken jarduera maiatzean 350 pertsona batuko dituzte zuaitz landaketa handia egiteko.
2: Ordu bat aterdiak jo berriak.
9: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan balda eragozpenik Pilar Goia.
10: Bai, aipamen bakarra dugu Gipuzkoa Maika errepidean, Donostia parean, Lasarterako noranzkoan moto batek eta furgoneta batek istripua izan dute. Ez da zauriturik izan, baina traba egiten diote trafikoari.
2: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
12: Datozen orduetan oraindik zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldetik gertu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Iparreki aldeko aizea ibiliko da, odeitza arindu egingo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Giroa freskoa izango da, maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira. Ostiralean temperaturak gora egingo du berriro, 25 gradura hurbilduko dira temperatura maksimoak toki askotan eta argitzera egingo du egunaren erdiko orduetan.
9: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
2: Urriak lehena du gaur, Euskal Herri Irratiaren zategun seinalatua izaten ari da, gaur ofizialki estreinatuko dugulako egoitza berria, eta hori urteotan guziotan egin bezala zuokin guziokin eginen dugu, nola bestela. Eraikin aldaketa baino askoz gehiago izan nahi du, kale nagusiko 54. bigarren solairu honek, Euskara erdigunera eraman eta laua izetara zabaltzera gatozelako, Euskarak behar duen espazioa eskuratzera gatoz, elkarlanera, beste lagun askorekin batera, Euskaratik eta Euskaraz tira egitera informazioa, gertukoa, entretenimenduak bertatik bertara uinen bidez zabaltzera. Euskal Herri Irratiko koordinatzailea da Juan Cruz Lacasta.
13: Egoitza handiago batera etorri gara, proiektu zabalago batekin, komunitate trinkoago eta indartsuago batentzat. Urte asko eman ditugu resistentzian, urte asko eman ditugu resilientzian, eta iritsi zaigu komunitatearekin batera handira jotzeko tenorea. Eta hori bera, komunitatearekin ospatu nahi dugu jakina, eta gaurko festan horixe eginen dugu, auzolanean komunitateaz ari gara, oso igatuta dago hitz hori. Gaurko ekitaldian zer den komunitatea, bada hor, ariko diren artista handi puntako guziak, elkarlanean, auzolanean, doan komunitatearen.
2: Eta zuzenean ariko gara Iruñeko alde zarretik, baina beste aukera askoz gehiago ere emanen dizkizuegu. Irratia uinez zabaltzeaz gainera, ikusi ere egiten alko delako, nahieran gustukoak diren elkarrizketak entzuteko, saretan konpartitzeko eta Euskal Herri Irratia.eusen elkar banatzeko. 27 urtez lizentzia ofizialik gabe, baina kolaboratzaile, babesle, bazkide eta entzule guzion baimenarekin, gero baita lizentzia ofizialarekin ere. 2018 ikasturtea abiatzear gara, gertu nahi zaituztegu eta gertu gaixotasun hori sentitu nahi dugu gaur inaugurazio festa berezi horrekin. Arratsaleko 7:30etik aurrera, kale nagusiko 54. zenbakiko patioan espero zaituztegu, Gorka Urbizu eta Areta Senosiain, Broken Brothers, Video Mapping ikuskizuna eta askoz gehiagorekin. Abia dezagun denok, ikasturte eta aro berri bat euskara erdigunera ekarrita, dagokion lekua emanda urteotan ereindako lanaren fruitu izan dadila. Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu gaur gure kolkoari begira jartzeko, baina baita bestelakoa kontatzeko ere, bestelako albisteak lerroburuetan aurreratuko dizkizuegu. Adineko pertsonen nazioarteko eguna da gaur, Iruñeko udaletxeko plazan mobilizatzen ari dira une hauetan Maiores Frente a la Crisis taldeko kidea gaurko egunarekin asko dute esateko, bereziki zainduak izateko duten eskubidea jarri dute erdigunean, hori erakundeak kudeatu beharko lukete eta pertsona guztiek izan beharko lukete eskubidea duintasunez zainduak izateko. Salatu dute menpekotasuna aitortzeko burokrazia eta prestazioa jasotzeko itxaron zerrendak onartezinak direla. Maiores Frente a la Crisis plataformako kidea gaur astelenean Euskal Herriko pentsionistak aterako dira kalera, horiek ere zainketa jarriko dituzte erdigunean, premiazko neurriak eskatzen dituzte egoera larria delakoan, izan ere zaintzarako eskubidea subjektibotasunean aitortzen da, baldintzatuta dago eta zerbitzuen privatizazioa masiboa da, hala salatzen ari dira, egoerak iraultzea behar duela adirazteko aterako dira kalera. Zaintzaz ari gara, pertsonok behar ditugun horietaz, eta garrantzitsua den bestea, gure ingurua ere zaintzea, basoak, ibailak, baso animaliak eta landare dia adibidez. Baso zainak ere salatzen ari dira, lanbaldintzak kaskarrak dituztela. Nafarroko gobernuari eskatzen diote, euren lanaldia hobetuko duen hitzarmena adostea. Urriaren 18an elkartasun kontzertu emanen dute La Pamplonesak eta La Malapaikora taldeak, ela gaixotasuna duten pertsonak laguntzera dator aurtengoa. Bi saio eginen dituzte, horietako baterako sarrera guztiak agortu dituzte, besterako oraindik aukera bada, Gaierre antzokian eginen dute. Eta udazken itxura du gaurko egunak kalean, odeitsu, kolore grisekin, euririk ez une hauetan eta iragarpenak ere ez du alakorik aurreikusten, une hauetan 20 gradu ditugu eta adi, neurriak har ditzaketelako Iruñerriko mankomunitatean urtegien edukiera zein den kontuan hartuta eta baldin eta datozen 15 egunetan ez badu euririk fundamentuz egiten. Udan pilatutako prezipitazioak bata ez bestekoa baino 1,75 txikiagoak izan dira eta beroarekin batera kontsumoak gora egin du. Prezipitazioak eugin adirazle gisa, 2025 baino 1,75 gutxiago dira eta azken 25 urteetako bataz bestekoa baino 1,75 gutxiago. Euroko Urkonfederazioak oraindik ez du lehortetzat izendatu egoera, baina itoizko urtegia aurre alerta egoeran dago eta datozen 15 egunetako euria gako izan daiteke egoerak hobera egin dezan. Euririk egiten ez badu eta lehen urrats gisa, azaroren 10etik aurrera hornikuntza itoiztik tiebasko edangarria den uraren bidez eta eugiko araztegiaren bidez, urtasun bidez zabaltzea baloratuko da. Euskal Herri Irratian ari gara, gertuko informazioa helarazten, teknikan Luar Gartzia.
9: Iruñerrian gaur. Handia dator.
11: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
9: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
11: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosiain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
9: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
11: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
9: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko kale nagusiko 44. atarian.
11: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
9: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean.
14: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
15: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da! Oh!
16: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako Rural Kutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
17: bueltan da Iruñeko topaketak kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren bitik amabira, Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta arridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta itzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.
18: Iruñerrian gaur, albisteak.
19: Urriaren lehena gaur, azkenik bai, udazkenean gaudela ematen du, freskoago dago giroa kalean, gris kolorea ere hartua du, odeitzu dugu eguna eta gaur 20 graduren bueltan geratuko dira termometroak. Egunotan, etxe bizitzaren arazoak eztanda egin duela aprobetxatuta, horretaz hitz egin eta larritasuna erdigunean jartzeko aukera sortu da. Etxe bizitza, denon eskubide izan beharko luken horri begira gaude, eta asteburuan kaleak beten adituzte sektore desberdinetako mugimenduek jendearen aserrean herria iritsi dadin erakundetako arduradunetaraino. Izan ere, Espainiako gobernuak presasko neurriak hartu ditu dekretu bidez, bihar diputatuen kongresuan eztabaidatu eta bozkatuko dituztenak. Neurriak jaso dituzte, etxe bizitzarena ez dadin horren eskurakaitz izan, baina oraindik askorentzat urrun dago benetan herritar guztientzat eskubide izan dadin bermeak egarriko dituela esateko. Horregatik, Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuak bihar zenbait mobilizazio eta batzar deitu ditu, lab sindikatuak larumaten eta igandean egin ditu. Espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat izenburuarekin gonbidatu ditu herritarrak, etxe bizitza sindikatuak bihar Gazteluko plazan arratsaldeko 6etan batzarrera eta 7etan protestara.
21: Espainiako gobernuaren dekretuak ez du etxe bizitzaren arazoa serio hartzen. Egoera larria da, eta kaleak hartzeko unea iritsi da. Argi esan behar dugu. Etxe bizitzaren arazoa espekulazioa da. Partxetaz nazkatuta gaude. Espekulatzaileak desjabetu behar ditugu. Espekulazioa debekatu eta etxe bizitza behar sozialen arabera planifikatu. Horrela bakarrik bermatu daiteke etxe bizitza eskubidea izatea.
19: Lab sindikatuak larun batean eta igandean eginen ditu protestak Hego Euskal Herriko hiriburuetan, Iruñekoa larun batean izanen da eguerdiko 12etan, Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzaren parean, Merindaden plazan. Bereziki, Iruñean testa funts putreak bere ganatu dituen 500 etxe bizitza horietan jarriko dute soa.
22: Iruñean Mari Carmen asko ditugu, Ana, Maria, Paula, Marise, Isabel. Testa 500 Mari Carmen etxe gabetu nahi ditu Iruñean. Orain, Maizterron boterea antolatzera goaz.
19: Lab sindikatua gainera urriaren 17erako ere dei egin du kalera ateratzeko manifestaziora. Eta adineko pertsonen nazioarteko eguna ere bada gaurkoa, Iruñeko udaletxeko plazan mobilizatzen ari dira une hauetan Maiores Frente a la Crisis taldeko kideak. Gaurko egunarekin asko dute esateko, bereziki zainduak izateko duten eskubidea jarri baitute erdigunean. Hori, erakunde kudeatu beharko lukete eta pertsona guztiek izan beharko lukete eskubidea duintasunez zainduak izateko. Gogoan izaten ari dira, Espainiako Diputatuen Kongresuak menpekotasunerako legea onartua duela eta Nafarroak ere baduela menpekotasunerako lehen armena. Orain, ezinbestekoa da horietan jasotakoak praktikara eramatea eta adineko pertsonentzako erresidentzietan adibidez eta eguneko zentroetan nabaria izatea. Salatu dute, menpekotasuna aitortzeko burokrazia eta prestazioak jasotzeko itxaron zerrendak onartezinak direla. Denbora luzeegia da. Onartu dute, menpekotasunaren hitzarmenak erdira jaitsi dituela itxaron aldiak, baina hala ere Nafarroan bataz beste pertsona bakoitzak 220 egun itxaron behar ditu erresoluzioa jaso arte. Zainketa etatik irabaziak lortu nahi dituzten enpresak albo batean uztea ezinbestekoa dela iruditzen zaie Maiores Frente a la Crisis plataformako kidei. Urriaren batean mobilizatzen ari dira eta urriaren bostean kalera aterako dira Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideak ere. Zainketak jarriko dituzte erdigunean ere eta galdera bat eginez aterako dira kalera. Egungo zaintza sistemak zaintzen algaitu uste dute egiturazko gabeziak dituela. Zaintzarako eskubide subjektiboaren aitorpena baldintzatua delako, zerbitzuen privatizazio masiboa delako, inbertsio publikoa estelako nahikoa, neurri handi batean, hitzarmen pribatuetarako delako asko, eta komunitate errotzea galtzen ari delako. Egoera horren aurrean premiazko neurriak hartzea eskatzen ari dira. 12etan Iruñeko udaletxeko plazatik abiatuko da manifestazioa astelenean, eta Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean amaituko da. Carlos Irugarrena etorbidean. Zainketez ari gara, Elizondoko Benito Meni erresidentziako langileek 315 egun daramatzate greban. Onartezinak diren lan baldintzetan egiten dutelako lan. Ematen du, zaintza erabiltzaileen artean, ematen dute 365 egunez. Bada atzo, Nafarroko gobernuak iragarri zuen Benito Meni erresidentziak kudeatzen duten duen Hermanas Hospitalaria hasi, 1,6 milioi bideratuko dizkiola, Padre Meni eta Benito Meni zentroetan, 28 plaza sortzera eta paziente bakoitzeko profesionalen ratioa hobetzera. Horrela, handitu eginen da, Iruñan eta Elizondon gaixotasun mentaleko, psikogeriatriako, adineko eta desgaitasuneko kasuak hartatzeko ospitale fundazioarekin egindako kontzertu sozialaren finantzaketari esker. Elizondoko egoitzako langile eta ELA sindikatuko ordezkari Eba Argietak esan du, ez dutela hitzarmen horren berririk, ez xehetasunik behintzat, eta lehen ezagutza izan dutenean hauxe etorri zaiela burura.
0: Esan bezala ez daukeu akordio horren sakoneko informaziorik, baina bueno, balorazio azkar bat eskatzen badiazu, ba, esango nizuke plaza kopurua handitzek, ba, ez dola zerbitzuaren kalitatea bermatzen. Osa, pertsona gehiago hartatuko dira, eta hoi ondo dago, baina zein baldintzatan hartatu behar dituzte. Claro, plaza gehiago baldin badaude, langile gehiago izango die, kao, bestela nola ba. Baina horrek ez do bermatzen langileen lankarla jeistea. Horrek ez da bermatzen arreta hobetzea eta noski lan baldintzei buruz inongo aipamenik ez dago. Hau da, plaza gehiago eskaintzeko dituzte, baino zerbitzuaren kalitatea hobetu gabe eta langileak prekarietatean mantenduz. Langile gehiago bai, baino langile gehiago gutxieneko soldatatik gertu daudenak. Eta gure ustez, bueno, ba erabat arduragabea da Nafar gobernuak egiten duen kudeaketa eta era berean guretzat onartezine 315 greba egun ondoren Nafar gobernuak gurekin biltzeari uko egitea eta aldiz enpresarekin horrelako akordioak adostea langileei bizkarra emanez.
19: Uztailaren 3an izan zuten langileen ordezkariek azken bilera gobernuarekin ezer gutxi lortu zuten hartan eta ordutik ez dira gehiago bildu.
0: Tamalez, ba gu ere prentsan irakurritakoa da dakiguna. Guke, bueno, Uztailan 3an egin genuen azken aldiz Nafar gobernuarekin bilera eta momentu hortan, bueno, esan ziguten, ba akordio berri bat itxoko aukera ba 2027 arte itxoin beharko gendula. Harriduraz hartu genuen iragarpena, ze otsailen parlamentutik mandatu bat jaso bai zuten eta garbi esaten zen, ba osasun mentaleko berezitasunak kontutan izan behar zituztela, ondorioz, ba kalitatezko zerbitzua bermatzeko eta langileen lan baldintzak duintzeko behartziren errekurtsoak jarri behar zituztela. Oiola izanik hau gauzatzeko proposamena ba landu deu eta gobernuari azaltzeko ba atzo irailako 30 geneukan hitzartuta bilera bat agentziako zuzendariarekin. Baina bueno, ba bezperatan, ba bilera bertan bera uzten zola esan zigun, ba agenda arazoak medio eta aldiz, bueno, ba atzo berri hau irakurri gendu mediotan.
19: Zerbitzuak okerrera egin duela, Elizondoko zentroan eraikinak itxi direla eta enpresaren onura ekonomikoek asistentzia kalitatearen eta langileen baldintzen aurrean duten lehentasunari egozten dizkioten murrizketak salatzen ari dira grebaren bitartez Elizondoko Benito Meniko langileek. Pertsonen zainketaz ari gara, baina gure ingurua natura eremuz naturala zaintzea ere ezinbestekoak dira eta horretarako baso zainak ditugu. Eurek ere aldarrikatzen ari dira lanbaldintza hobeak. 128 langile aritzen dira Nafarroa osoan. Gaur azken hilabeteotan ikusi ditugun bezala, landa garapenerako eta ingurumenerako departamentuan protesta egin dute. Julen Eizmendi baso zaina eguerdion.
1: Baikaixo eguerdion.
19: Bueno, gogoratu iguzu zer aldarrikatzen ari zarete?
1: Bueno, ba, orain dela ja martxotik ari gara mobilizazioekin eta aldarrikatzen dugu ba, gure lan baldintzak hobetu daitezen.
19: Eta bide horretan gobernuaren gandik ez duzu erantzun positiborik jasotzen, zer esaten dizuete?
1: Ez dugu, ba, bereziki orain arte ibili gara gure departamentuekin harremanetan, baina funtzio publikoak sortu beharko lukeen negoziazio maila oraindik ez dugu inundik inora ikusten eta hortan ari gara, ba, mobilizazioekin jarraitzen.
19: Izan ere, zen baldintzatan ari zarete lanean?
1: Zer baldintza?
19: Bai, ze baldintzatan ari zarete egun lanean?
1: Ba, egun lanean, ba, bera, gero eta lankarga gehiago, gero eta ginkizun gehiagotan ari gara, bai bat biko protokolo sistemetan sartua gaude, baso zuteak ere orain geroz eta handiagoa dira, eta gero eta lankarga handiagoa dugu, eta gaude orain dela 20 urteko lan baldintzekin, eta orduan ba bueno, inguruan ikusten ari gara badagoela dagoenean jarrera voluntarioa dagoenean, ba bueno, hobetzen direla. Orduango ere saiatzen ari gara lan baldintzak hobetzen.
19: Eta martxotik ari zarete horretan, ez dakit, bueno, protesta ugaritan ikusi zaituztegu, ez duzu erantzun finkorik jasotzen. Ez dakit zer gehiago egiteko prest zaudeten egoeraren korapilo askatzeko?
1: Ba, bueno, egin genuen orain dela gutxi langileen batzarra, eta langilea dago pixkat bai desmotibatua, eta bueno, datorren pausoak orain aztertuz, ba, badugu hilaren 15ean greba deialdi bat egingo dugu, urriaren 15ean, eta orduan bertan beste batzar bat egingo dugu, ordutik aurrerako pausoak pixkat aztertzeko.
19: Ba, orduan ere hitz eginen dugu, izanen dugu elkarren berri Julen Aizmendiela sindikatuko ordezkari eta basozaina, eskerrik asko.
1: Naizuei.
19: Eta ikasturte berria gaur abiatuko dugu Euskal Herria Irratian, eta gaur abiatuko dugu Iruñerrian gaur iritziaren tartea ere. Gurean bere hausnarketa utzi digu gaur Florena Oizek.
3: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Negozio handia da etorkizuna aurreratzea. Diru asko mugitzen da etor daitekenaren aurre ikuspenen inguruan. Pentsa ezagun alaber zeinen garrantzia hartzen duten hauteskunde inkestek, naiz eta boza emateko data urrun egon, edo agian horregatik gain zuzen. Pronostikoak baino alta etorkizuna baldintzatzeko aleginak izaten dira, ez deskribapenak, asmoak baizik. Dena dela, zaila da asmatzea eta arrazoia sinplea da, etorriko dena ez dago idatzita. Geroa irekita dago. Ez erabat irekita, ezin baita edo zen gertatu, baina irekita gertaera ezberdinak ematen aldirelako beti eta batez ere eragiteko aukera dagoelako. Pertsonok batez ere elkartu eta gure indarrak ongi antelatuz eta baliatuz gero, etorkizuna eraikitzen ahal dugu. Euskarazko irrati bat abiatzen, adibidez, edota urte batzu pasata urrats bat eman eta egitasmoa lekuz aldatzen. Esaterako, gauza handiak egiten alditugu elkartuz gero, antolatuz gero, indarrak bilduz gero. Badakigu laino beltzak zabaltzen direla bizigaren munduan. Laino autoritario eta atzerakoiak, baina laiotze horrokorra ez da agertoki bakarra. Beste bide bat hartzen aldugu, elkarrekin, batera arituz gero. Zorionak Euskal Herri Irratia.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
18: Iruñerrian gaur.
9: Handia dator.
11: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
9: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
11: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
9: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
11: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
9: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
11: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
9: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
5: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
20: Asteazkenean amaituko da epea adinekoen sarek antolatutako jardueretan izena emateko. Programak 90 jardueratik gora barne hartzen ditu, hala nola ibilaldi osasungarriak, hitzaldiak eta jarduera fisikoa urteko azken hiruhilerako urri eta bendu bitarterako. Argibide gehiago auzo bakoitzeko adinekoen sareetan. Ingurumen Hezkuntzako Museoan ostegunean 6-8 nitrogenoaren inguruko lantegi esperimentala eginen da doan. Zientzia nomada karabana zientzia divulgazioko egitasmoaren barruan. Nupek sustatzen du ekimena Iruñeko udalarekin lankidetzan. Izen emateko 010 telefonora deitu. Iruñeko udalak egile berriendako 36. Euskarazko literatur lehiaketarako deia egin du eta 9.000 € banatuko ditu saritan. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko poesia edo narrazioa urriaren 26 arte. Idazlanek gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan behar dute.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
6: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Aditxistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorraleiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. Amar terdietatik aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako arakinen gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako gobernua.
11: Larun bat goizonetan hurbildu ekomerkatura Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Eguerdiko 12etan ipuin kontalaria familian gozatzeko eta gainera zure erosketarekin panpinelako pizza doan. Ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.

0: Bosgarren urtez La Pamplonesa Musika Bandak elkartasun kontzertu antolatu du kausa ezberdin bati eskaini. Aurtengoa ela gaixotasuna duten pertsonen aldekoa izanen da eta eszenatoki gainean bi estilo izanen dira aurrez aurre. La Pamplonesa eta La Mala Pekorarena. Aritz Baskoa, eguerdion.
1: Eguerdion, La Pamplonesa taldeak kontzertu berezia proposatu du beste behin ere bere elkartasun emanaldirako. Aurten La Mala Pekora izanen dute eszenatoki lagun. Anele Garreta izanen da eszena zuzendaria eta badaki La Pamplonesakoei bere ohiko estilo tradizionaletik askatzea eskatu beharko diela.
2: La Pamplonesarekin egin nuen harremana oso interesgarria izan zen, oso lan konkretua egin genuelako, ez? Nota bakoitza uztartu, aztertu, ze soinua nahi genuen, matiz guztiak ahalik eta hobekien moldatzea, oso lan interesgarria izan zen esan dudan moduan, ez? Baina kasu honetan beharko duguna izango da apur bat klasikotasun eta soinua emititzeko betiko naturaltasun horretatik ateratzea eta kolore biziagoak eta apur bat gordinagoak bilatzea. Orduan lana interesgarria izango da zentzu horretan eskatu beharko diedalako apur bat koleta soltatzea eta haien konfort gunetik ateratzeko behar dena.
1: La Pamplonesakoak askatu eta La Mala Pekorako mariatxi rockeroak lotu beharko ditu agian.
2: Bai, ikusiko dugu. Esan didate ja, haien jotzeko modua, hori oso gordina dela, zentzu horretan. Orduan, negoziatu beharko dugu zentzu askotan, baina horretarako nago hemen, eta nire lana maite dut zentzu horretan.
1: Kontzertua urriaren 18an izanen da. Bi saiotan eginen dute, dagoeneko bietako baterako sarrerak amaitu direlako arratsaldeko 5etan eta 7etan. Etekinak aurten esklerosia duten pertsonekin lan egiten duen ekimenera bideratuko dira, batez ere exoeskeletoaren proiektuan laguntzeko.
0: Eta gaur arratsaldeko 7etan irekiko ditu bateak Euskal Herri Irratiko egoitza berriak inaugurazio festa eginen dugu. Zuokin guziokin, Donibane auzoan 2018 urtez izan ondoren, irrintzidorrea utzi eta erdigunera egin dugu jauzia. Handira jokatu nahi dugu, handikeriaetatik aldenduta hori bai. Handira, ausardia eta kemenez sortzen ari den garai erreakzionarioari aurre egin nahian. Juan Cruz Lakasta da, Euskal Herri Irratiko koordinatzailea.
3: Egoitza handiago batera etorri gara, proiektu zabalago batekin, komunitate trinkoago eta indartsuago batentzat. Urte asko eman ditugu resistentzian, urte asko eman ditugu resilientzian, eta iritsi zaigu komunitatearekin batera handira jotzeko tenorea. Eta hori bera, komunitatearekin ospatu nahi dugu jakina, eta gaurko festan horixe eginen dugu, auzolanean komunitateaz ari gara, oso igatuta dago hitz hori. Gaurko ekitaldian zer den komunitatea, bada hor, ariko diren artista handi puntako guziak elkarlanean, auzolanean, doan komunitatearen alde.
0: Festa prestatu dugu bai, ikasturte berriari abiada eman eta leku berriari forma emateko.
3: Egoitza handi honek, puntako teknologiarekin ornuituriko azpiegitura eta plato estudio honek aukera ematen digu irrati soil izatetik, proiektu komunikatibo multimedia izatera jauztekoa, ezta? Eta hori handia da, larremutzean urtetan ibili garen ontzat, baigu eta baita komunitatearen zat ere. Hortik, zerbitzu gehiago eta hobeak eskainiko dizkiogu komunitateari, baina horretaz gain plaza bat izanen da kale nagusian. Kalean plaza, topagun fisikoa, izan ere publikoan 40 lagunentzako tokia dago eta hemen ez du eginen bakarrik gure programazioa, ez ditugu eginen bakarrik gure bideo podcastak. Horretaz gain kultur zikloak eraguzietako kultur emanaldiak eginen ditugu eta gizabanakoek hori gozatzeko aukera izanen dute. Eta ez bakarrik gizabanakoek, gure komunitateko eragile, kultur eragileek, sindikalgintza eragileek, gizarte eragileek aukera izanen dute gurean edukiak sortzeko, sekulako artefaktua sortu baitugu eta komunitatearekin partekatu nahi baitugu.
0: Arratsaldeko 7etan eginen dugu festa, Gorka Urbizu eta Areta Senosiain, egun motelak, bideomapin ikuskizuna duguna, Broken Brothers. Eta ordura arte hauxe oraingoz gertuko informaziotik nabarmendu nahi genuena, mi esker gaur ere FM-ko 98.3an, uinen bidez, edo euskalherriirratia.eusen gurekin jasotzegatik gertuko informazioa euskaraz. Gurekin bidea egiten segi dezazue, arratsaldean pasa.

0: Tartea bortu dugu iluntzekoa, badakizuen sortziago egutxaldera, gero arte.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
2: Arratsaldeon dezuela, diputatuen kongresuak etxebizitzaren bi dekretuak bozkatzeko 24 orduren faltan, oraindik ez dakigu dekretuak bizirik aterako ote diren. Podemosek atzo zituen itxuraz erreparo handienak, gaur ordea Jone Belarrak argi utzi du gogoz kontra bada ere, alde bozkatuko dutela Maizterren sindikatuak ala eskatuta. Nolanahi ere EAJ-ak eta Juntsek baztertu egiten dute dekretuei somatzen dioten bekatu nagusia etxejabe txikiak putre funtsekin alde eratzea. Eta oraindik botoa erabakitzen EAJ Maitane Ipinazar.
3: Ez dugun neon hartuko da Maizterre txikiek fondo buitre delakoakaz konparatzea, ez? Pertsona normalei buruz hitz egiten ari gara, askotan herentziaz pisu bat jaso daurien pertsonez ari gara eta ezin dugu konparatu ba negozioa egiteko helburu bakarra dekien beste enpresa batzukaz.
2: EAJ baino ere irmoago dirudi ordu honetan Juntsek ezezkoan daudela aurreratu dute. Arratsaldean egingo dute ejekutibaren bilera, baina Juntsek ezetz bozkatzen badu agur bi dekretuei. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
4: Parisen Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak ministerio arteko krisi bilera deitu du orain ordu bete. Frantziar estatu osoan zehar, milaka eta milaka ikaslek gaur egin dituzten protesten ondorioak aztertzeko zenbait kasotan protesta oso gogorrak txikizioak eragiteraino Ipar Euskal Herrian alakorik ez, baina gurera iritsi da gaur ikasleen protesta ehunka ikaslek zazpi lizeotako sarrere irteerak blokeatzeko alegin egin dute Baionan, Angelun, Biarritzen, Hendaian eta Tarnozen.
5: Hezkuntza ministerioak langileak emaiten dituen lanbalintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
6: Nahi dugu baso eskuaraz, pasan nahi dugu, geletan sobra ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
4: Eusko Legebiltzarrak bestalde gehiengo oso zabalez eskatu die gaur Euskal Erakundeei azter dezatela Loioko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena eransteko eskaria egiteko aukera. EH Bilduk eramandu proposamena osoko bilkurara, eta azkenean jeltzalek eta sozialistek adostutako testuarekin egindu bat koalizio soberanistak EH Bilduko Pello Otxandiano eta Joseba Díez Antxustegi jeltzalea.
7: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoa.
8: Argi daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentzuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, ba uste du tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
4: Txertaketa kanpaina abiatu berritan gai aldatuz, Osakidetzak aurriak inarazi du gripea iazkoaren antzekoa datorrela urten eta COVID-a berriz aurreratuago Pello Latasa epidemiologoa.
9: Gripearen jarduera orokorra oinarrizko mailan dago. Azken astean, errinobirusa eta SARS-COVID izan dira nagusi. Eta ospitale eremuan, naiz eta egoera egonkorra izan, COVID-arekin lotutako ospitaleratzeak goranzko joera egin du.
4: Gripeari dagokionez, dei berezia egin dio Osakidetzak, batetik osasun langilei, erdiak baino gutxiagok jartzen baitute txertoa, eta bestetik urtebetetik beherako aurren gurasoei, ume txikienen artean baitu oraintxe gripeak intzidentzia handiena eta justu adinik kutsakorrenean.

0: Zion berriere.
1: Gorputza tenso, oso irudi gogorrak, historia guztiz errealak eta krudelak, azaldu ya, eta beharrezko dokumental bat.
2: Iretein eta tala lotxagarria eta impactatxe hori gertatzea gaur egun.
3: Nik utxen, zatera naiz, blokeatuta.
4: Errepide sareen nagusien ez da parteko gora berarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez, eta huxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
5: Datozen orduetan oraindik zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldetik gertu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, hodeitza arindu egingo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Giroa freskoa izango da, maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira. Ostiralean temperaturak gora egingo du berriro, 25 gradura hurbilduko dira temperatura maksimoak toki askotan eta argitze egingo du egunaren erdikorduetan.
4: Eta sarrera gozatzeko tarte bat hartu nahi dugu Iruñerriko Euskal Herria Irratia zoriontzeko.
6: Gaur arratsaldean inauguratuko baitu egoitza berria Euskal Herria Irratiak, ez edozein lekutan, Iruñeko bihotzean kale nagusian.
4: Eli Eraso, konta iguzo.
7: Ba, gaurtik aurrera handira jo nahi du Euskal Herria Irratiak. Duela 2018 urte, Donibane auzoko irrintzidorrean abiatutako ibilbide oparoa oinarri hartuta.
8: 1988ko azaroaren 7 hau egun seinalatu da guretzat. Eta zuentzat ere entzuleak alaxi izatea espero dugu. Gaurko egunez, oraintxe, hasten baita Euskal Herria Irratiaren lehenengo saioa. Arratsaldeon.
7: Mikel Bujanda orduko zuzendariaren itzoriekin urratutako bidetik, Iruñeko bihotzera egindu jauzi Euskal Herria Irratiak, kale nagusiko 54. Zenbakira bertan euskaldunontzako plaza zabaltzeko. Puntako teknologiarekin, musika zuzenean jotzeko txokoarekin, eta publikoan 40 lagunentzako tokiarekin, Juan Cruz Lacasta kazetari eta koordinatzaileak argi du, gaurkoa ospatzeko eguna da.
9: Urte asko erresistentzian, urte asko erresilientzian, eta bazen garaia handira joal izatekoa, onaino heldu gara komunitatearen eskutik, eta ahora inzutzen ere komunitatearekin ospatu nahi dugu denon artean handira jotzerik daukagula.
7: Festa horretan hain zuzen ere ondoan izanen dituzte etapa berri honi indarrez ekiteko kolaboratzaileak, entzuleak, herritarrak, Euskal Herria Irratiaren komunitatea osatzen dugun kideak, baita artistak ere, hasieratik irratia alegala zen garaietatik inguruan ibili diren Gorka Urbizu, Ibilbediko Areta Senosiai, Broken Brothers, Goxuen Salsa, Duguna Dantza Taldea, Bertsolariak, nola edo hala, guztion arrobi izan baita Euskal Herria Irratia.
10: Zortzi iru Euskal Herria Irratia idean da.

0: Zorionak bihotzez Euskal Herria irratiari. Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu Mikel Retegi eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
2: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: Espekulazioa ala etxe bizitzarako eskubidea, bi aukera horietako baten alde egin beharko dute kongresuko taldek biharko bozketan, gaur Pedro Sánchez presidenteak ohartarazi duenez. Argi dago, EAJ-ari eta bereziki Juntzi zuzendutako mezua dela, izan ere goizak gaur Podemosek argi utzi du sudurra itxita, baina azkenean bi dekretuen alde bozkatuko duela. EAJ aztertzen ari da oraindik bere jarrera eta Juntzek arratsaldean elkartuko du ejecutiva, baina ordu honetan katalanek diote ezezkoan daudela. Eta Juntzek aurka bozkatzen badu, dekretu batek berak ere ez du aurrera egingo bihar. Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, EAJ eta Juntzen botoak ezagutu gabe, bozketarako 24 orduren faltan ezin esan daiteke ez, etxebizitza dekretu bakar batek ere kongresuaren babesa eskuratuko duenik bihar. Are gehiago, kataluniarrak ezezkoaren aldekoak direla jakin dugun ordu honetan. Hala balitz, jeltzalen baiezko batek ez luke ezertarako balio. EAJ-ak ordu honetan testuak aztertzen dirau jabe txikiak babesten direla bermatu nahian. Maitane Ipiñazar legebiltzarkidea.
4: Ez dugune onartuko da maizterre txikiek fondo buitre delakoak az konparatzea, ez?
3: Jeltzaleek datozen orduetan iragarriko dute euren botoa. Pedro Sánchez entzun dugu baiezkoaren alde presioa egiten, eskuineko alderdiei patronaletik iritsi zaie, baina ez

0: Ezkoaren aldeko presioa azken minutuetan dekretuen aurka gogor aritu da Antonio Garamendi COEko presidentea.
1: No se puede echar a hombros del ahorro privado la obligación de dar respuesta a la sociedad como está ocurriendo en estos momentos en materia de la vivienda.
0: Gobernua lotxagarriari dela gaineratu du Garamendik, egoera honetan balioa galdu du Podemosek goizean iragarri duen baiezkoak kritikoa izan arren dekretuak babesteko eskatu dielako maizterren sindikatuak. Baiezkori oso baliagarria izan daiteke hori bai, jeltzaleek azkenean baiezkoa iragartzen badute eta Junsek azkenean abstentziora jotzea erabakitzen badu, hori da ordu honetan Moncloaren itxaropena.
2: Bien bitartean, Madrilgo Sol plazan, egunez egun azten ari da etxegabetzen aurka deituta hasi zen kanpaldia, eta Isabel Díaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak gaur jakinarazi du epaitegietara joko duela protesta hori sakabanatzeko.
3: Ayusok esan du Espainiako gobernu ordezkariari plaza usteko eskatu dion arren arkeztuela ezerregin, eta horregatik kautelazko neurriak eskatu dizkiola justiziari, bilkura legez kanpokoa baita bere esanetan, eta Madrilen irudiari kalte egiten baitio.
4: Vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata desolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus...
3: Sol en elkartuta dauden, ehunka lagunen protesta, korreosko langileei, umeen orgatxoei edota dendariei traba egiten ari zaiela esan du Ayuso, hitzeziz dendarien negozioak suntxitzen ari dela. Francisco Martín, gobernu ordezkariak adierazi du, egokien deritzon bezala ari direla jokatzen.
2: Eusko Legebiltzarrean gaur osoko bilkura hasi aurretik Nerea Kortajarena EH Bilduko bozeramaleak aurreratu du EH Bilduk proposamena erregistratuko duela Legebiltzarrean EAEko hiru lurraldeak izendatu ditzaten etxe bizitzarako tentsio handiko eremu.
5: Guk hemen eskatuko dugula Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia bere osotasunean hiru lurraldeak zona tenkatu, zona tensionatu bezala izendatzea, eta horren izapidetza, horren tramitazio guztia Jaurlaritzak egite eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrilen aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
3: Ba, bienan, Denis Itxaso, etxebizitza sailburuaren alboan doan saioa beiztegi, etxebizitza plangintzarako zuzendariak, era honetan erantzun dio Kortajarenari.
6: Etxebizitzan, adierazpen generikoa gutxiago egin direla, eta gehiago egin bar degula lan instituzioen artian, eta gure deklauta ja da dauden eremoten tzionatuak adostasunaren arabera egin direla, eta ez inpozaketaren arabera.
2: Bienan jarraituta, Bienako garapen urbanistikoa ezinezkoa zatekeen zarkituta gelditu ziren azpiegituren lurrak birgaitu eta urbanizatu izan espalituzte. Neurri batean Donostiako Easo Amara trenbide eremua eraldatuko duen hirigintza proiektuaren antza dute Bienako hainbat auzok eta horiek bisitatu ditu Jaurlaritzako etxebizitza saileko ordezkaritzak. Euskadi Irratiaren bidali berezia Bienan Iñaki Odriozo Larratsaldeon.
7: Arratsaldeon, gaur esaterako Sexta auzoa, auzoa baino gehiago Viena barroko herri txiki bat ezagutu dugu. Vienako hirigintza eskuartzerik handiena da eta 80ko hamarkadan erabilerarik gabe gelditu zen aerodromo militar eta zibilaren gainean ari dira eraikitzen. Gerard Schuster, auzoaren garapena arduratu den erakundeko arduradunak azaldu ditu auzoaren xehetasunak.
8: We will have about 25,000 inhabitants now. Here a living
7: 240 hektarea ditu eta osorik bukatzen dutenean 25.000 bizilagun inguru biziko dira bertan. Nordbahnhof auzoa da beste adibide bat. Vienako tren geltoki zaharrean eta inguruko trenbide sarean eraikita dago. Bernd Blei arkitektoa da auzo horren garapenaren arduradunetako bat.
9: Traffic is dominated by public transport, bikes and pedestrians, and the cars are in a very...
7: Nordbahnhofen garraio publikoak eta oinezkoek dutela lehentasuna eta autoak erdigunetik kanpo utzi dituztela. Hain zuzen, garraioari dagokion bi irakaspen nagusi atera ditu hemendik Jaurlaritzak, batetik auzo berriak eraikitzerako garraio publikoaren konexioa bermatzen dutela, eta bestetik aparkalekuak ez direla lurpekoak, vertikalak baizik, eren bat merkeagoak dira.
2: Ane Oiarbide, Donostiako alkate orde sozialistak bere babesa adierazi dio Antondegiko eremuan 3.000 etxebizitza eraikitzeko hain justu Bienan Denis Itxaso etxebizitza sailburuak aurkeztu duen proiektuari. Jon Insausti, Donostiako alkateak erantzun du aukera hori aztertzen ari direla jada, baina garbi utzita donostiarrek erabakiko dutela zer nolako hirian nahi duten plan orokorraren bidez. Nerea Kortajarena, EH Bilduko Donostiako alkate gaiak berriz, etxebizitzaren auzia arma elektoral gisa erabiltzea leporatu die gobernuko alderdiei eta gai hau serio hartzeko eskatu ere bai Sisto Iturriaga Goitia.
10: Antondegin etxe bizitzak eraikitzeko asmoa aspaldikoa da, baina udalak azkenaldian mai gainean izan duen planteamendua justu kontrakoa izan da. Alegia, eremu hori nekazal lurra izendatzearena. Jaurlaritza hala ere lur sailorren 130%-aren jabe da eta gauzak horrela Deniz Itxasok Bienan aurkeztutako proiektua begionez ikusten duela adierazi du bere alderdikide eta Donostiako alkate ordeak Ane Oiarbidek.
11: Eusko Jaurlaritzak egin duena bere jabetzaren den lursail batean proiektu bat eskatu eta dugun etxebizitza larrialdia ikusita positibotzat jotzen dugu proiektu hori eskatu izana.
10: Jon Izausti alkate jeltzaleak berriz, Itxasori erantzun dio, Antondegi etxebizitza beharrari buruzko hausnarketa horren parte dela, erakunden arteko lankidetza beharrezkoa dela etxebizitza larrialdiari erantzun azkar eta eraginkorragoa emateko, baina Donostiak erabakiko duela bere etorkizuna hiri antolamendu plan orokorraren bitartez. Testu inguru honetan, Nerea Kortajarena EH Bilduren alkategaiak auzia arma elektoral gisa erabiltza leporatu die gobernu osatzen duten alderdiei.
5: Gobernuko kideak arma elektoral edo instrumento elektoral edo jostailu elektoral eta propagandistiko bezala erabiltzen ari direla etxe bizitzaren auzia bata besteari mokokaritzeko eta usteet lanketa serioagoa behar duela etxe bizitzaren auziak Donostia.
10: Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozeramaleak ere izpide izan du gaia Euskadi Irratiko Faktorian eta Donostiako udala eta etxebizitza saila akordio batera iritsiko diren itxaropena adierazi du.
2: Ordubiak eta 16 minutu dira Jaurlaritzak jauziak gara ekimenaren barruan euskararen ahotsak gizarteak euskararekin duen harremana hobeto ulertu eta irudikatzeko entzute prozesua jarriko du abian. 7 lurraldetan egingo den ikerketa lanaren ardatz nagusia euskarak herritarrengan pizten duen sentimendua edo bestela esan da dimentsio emozionala ezagutze izango da. Urtzi Gartzi Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon Maite, ba euskararen etorkizuna eraikitzeko euskaraz bizi den jendearen ahotsa esezik euskaradik urrun bizi den jendearen ere entzutea ezinbestekoa dela uste du Eusko Jaurlaritzak.
13: Orain arte sakonki hori ez da aztertu, ez dugu gizartea zuzenean entzun euskararen inguruan ahots asko daude.
12: Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntza politikako sailburua azaldu du euskarari argazki ateraz benetan bizi duen errealitate soziala ezagutu eta ulertzea dela helburua ondoren politika publiko egokiak egiteko.
13: Gris asko badaude euskararen inguruko polarizazioaz gain eta hori da azalean dagoena, hori da izeberraren punta, barnean badaude pertsona askoren motivazioak, bizipenak, sentipenak, jarrerak eta hor sakondu nahi dugu.
12: Ba, urrian hasi eta 2027ko uztailera bitarte 7 lurraldetan egingo den entzuketa prozesuaren metodologiari dagokionez, banakago 600 elkarrizketa eta 12 talde fokal bateratuko ditu, narratiba ezberdinetatik abiatuta, tensioak, zailtasunak, oztopoak, topaguneak eta aukerak detektatu nahi ditu Eusko Jaurlaritzak.

0: This is not the first time a Shifa hospital is being a storm destroyed. Severely damaged medical equipment inside.
1: Entzun dituzuen soinu guzti hauek Gazako erietxetan jasotakoak dira, gehien bat Gaza hiriko Al-Shifa erietxe ezagunean. Israelek helburu militar gisa hartu izan ditu Gazako ospitaleak, Hamaseko kideak bertan ezkutatuta zeudela argudiatuta, eta erasuetan osasun langileak, ambulantziako gidariak eta gaixoak ere hil izan dituzte, baita ospitaleak militarki okupatu ere. Gazako sarraskeren erabateko gordintasunera hurbildu gaituen dokumentala ikusteko aukera izan dugu lehen aldiz Euskal Herriko Unibertsitatearen Donostiako kampusean.
2: Gaza, Doctors Under Attack izena du dokumentalak, BBC Kate Britainiarraren enkarguz egindakoa, baina BBC berak azkenean emititzeari uko egin ziona. Gazako osasun langileen testigantzarekin osatutako dokumentala da, BAFTA saria irabazi duena 2026an, eta Ben DePierre ekoizlearen eskutik iritsi da lehenengoz Euskal Herrira, Gernika Palestina herri ekimenarekin lankidetzan aurreratzen dizuegu hainbat lekukotza gordinak direla.
1: Xikerresna lankidea izan da Euskal Herriko Unibertsitateko lehen emanaldi horretan.
3: Homes, schools and universities have been destroyed, killing and injuring tens of thousands.
4: Etxe bizitza, eskola eta unibertsitateak suntxitu ditu Israelek Gazan, baina palestinarrek gehien behartzutena izan du jopuntuan hasieratik. Osasun sistema, ospitaleak Hamasen gotorleku izatea argudiatuta. Hilketak, torturak, atxiloketak eta osasun langilek jasandako eraso sistematikoak jarri ditu erdigunean dokumentalak, eta bertan ikusi dugu ze baldintzatan aritu behar izan duten lanean gau eta egun, atxedenik gabe, askotan argindarrik eta urik gabe ebakuntzetan. Familia ia osoa erail dieten medikuen lekukotza gordinak ere biltzen dira, Jalet Hamudak esaterako alaba hiltzen ikusi zuen erizain baten besoetan Israelek eraso egin berritan. Beste mediku batek berriz kontatzen du Israelgo armadak atxilotuta eraman eta egunak egin zituela biluzik belaunikatuta. Osasun langileak bizitako muturreko egoera eta torturen bi adibide baino ez dira. Dokumentalak Palestinaren atxilotze zentroetan lan egiten zuen mediku israeldar baten lekukotza ere jasotzen du. Edozer egiteko askatasuna zutela dio, eta adibidez ebakuntzak nahita anestesiarik gabe egiten zirela sufriarazteko. Zuten agindu bakarra, anonimotasunari eustea zela gertatzen ari zena etzedin sinesgarria izan atzerrian eta gerra krimenak ezkutatzeko.
5: The only guidelines that we see is about like keeping ourselves anonymous, just because they wouldn't want their names coming out to, let's say, foreign countries and
4: dokumentala BBC enkargatuta egindakoa da, baina emititzeari uko egin zion BBC berak.
6: There was pressure from the government to treat Gaza like a balanced story.
4: Ben DePierre ekoizleak azaldu digu gobernu britainiarraren zein amerikarraren presioak izan zituela BBC Gazakoa bi aldeen arteko gatazkatzat zabaltzeko iritzi publikora, baina hori goitik berak gezurtatzen duenez dokumentalak ez emititzea erabaki zuela. Channel 4 rekordea bai emititu zuen, eta egile kondoren batera eta bestera jo dute 20 kazetarik Gazan arriskupean egindako grabazioekin osatutako lana erakustera. Kasu honetan EHU gunek eta EHU kulturak ekarri dute Gernika Palestinarekin lankidetzan. Ibon Meñika bozera mailea.
7: Bertan agertzen diren besteak beste ospitale batzuk bombardeatuak eta suntxituak izan direla, eta bitako bat Alauda ospitalea. Guk elkartasunek aktibo kanpainaren bitartez diru funtsak bidiratzen dizkiegu, Euskal Herrian sortzen den elkartasun ekonomiko hori bidiratzen dizkiegu alden neurrian laguntzeko. Orden guretzako ere basan noiteko lotura batez.
4: Dokumentalak inpaktua eragin du EHUko ikasleen artean.
8: Uf, gorputza tenso. Zer pentsa amateu dokumentala hau ikusi eta gero, impactua esan nuke bat ipat, oso irudi gogorrak, historia guztiz errealak eta krudelak, azaldu ja, eta beharrezko dokumental bat.
9: Ideteina eta lotxagarria eta impactatze hori gertatzea gaur egun. Ta azkenean entzute dozuna bat bertsio ezberdinak, ta ez dakizu euneko unean zen aregia zein ez. Orduan, ba, azte otone gazgolitzara nahiko argi, zerako egoera dauen egitan.
10: Ustea benetan zer gertatzen den, ze askotan zuten duzu genozidoa dago, eta imaginatzen dituzu, ba, pertsonak hiltzen, eta horrela, baina ikustea zuzenean ze sufrimendua pasatzen ari den jendean, ba, esko ze sentsazio gogorrago bat. Ni gutxien zatera naiz blokeatuta.
1: Dr. Sander Attack edo NASA bezalako dokumentale Gazako sarraskien lekukotza zuzena eskaintzen dute protagonisten eskuti gainera. Beti ere anonimotasuna zaintzeko baldintza jarrita, hiru soldadu israeldarrek bestalde testigantza gehiago eman dituzte isiltasuna hautsi izeneko gobernuz kanpoko erekunderen bitartez. Zer diote soldadu hauek, Landera Izagirre?
11: Ba, inteligentzia arloko bi soldadu dira eta dronen unitateko hirugarren bat bombardaketetan Hamaseko kide bakar bat ejekutatzeko albokalte gisa 300 zibil hiltzeko baimena zutela kontatu dute, naiz eta Maite Hamaseko kide hori goi kargua ez izan. Hiru lekukotza hauek hainbat komunikabidek jaso dituzte, tartean El Paisek Breaking the Silence izeneko damututako soldaduen Israelgo erakundearen bitartez.
12: First we shoot, we kill, and then we think, and then
11: Nada,
12: we try to find.
11: Behiman erakundeko buruak dio, soldatuek lehenbizi eraso egiten dutela, eta ondoren, biktimen artean, probaren bat bilatzen saiatu. Eraikin osoak suntxitzeko adibidez, nahikoa dute bertako bizilagunen 175 ebakuatuta egotea. Armadak ontzat ematen du, beste 125 barruan geratuta ere, eraikina bombardatu eta geratzen diren horiek hiltzea, eta drone erasoen kasuan.
12: If the military age male, it's perfectly legitimate to shoot at them.
11: Adin militarrean dauden gizonezko guztiak mehatxutzat arditzakete, eta hortaz soldadu israeldarrek gizon horiek hiltzeko baimena dute. Horrela hildituzte, Israelek perimetro hori deitzen dion marra ikusezinera gerturatu diren dozenaka eta dozenaka palestinar.
1: Europar Batasuneko barne ministroek bestalde behin betiko onartu dute itzuleren araudia delakoa. Europar Batasunetik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimenduko duena. Baina Zeutako krisia oraindik oso presente dutela aipatzekoa izan da Greziak helarazi duen proposamena. Migrazio krisi egoeretarako asilo eskaerak behinbeinan etetea proposatu du Greziak. Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
13: Arratsaldean, bai, barne ministroek azken argi berde eman diote itzuleren araudi deiturikoari. Jada ofizialki legezko izango da estatuek 27 kanpoko deportazio zentroak eraikitzea. Jim O'Callaghan txandakako presidentzia duen Irlandako barne ministroak baieztatu du, estatutako batzuk jada hizketan ari direla zentro horiek ezartzeko.
14: I know there are some discussions between countries at present, but nothing really has been.
13: Espainiak araudiaren kontra bozkatu du, Belgika abstenitu eginda, eta gainerakoek baiezko eman diote. Bat, estenguro honetan katu behar da Greziak helarazi duen proposamen berria. Eraso hibridotzat har daitezken mugimendu masiboen aurrean, behin-behinean asilo eskubidea bertan behera uztea. Alegia, babes eskariak orokorrean ukatu alizatea kasuak banan-banan aztertu gabe. Kontu da asilo eskubidea berez nazioarteko legeriak babesten duela. Beraz neurria ezarri alizateko beste lege zirrikituren bat bilatu beharko lukete. Baina proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, eta Magnus Brunner barne komisarioak dei egin du migrazio politikak garatzen jarraitzeko.
1: Madrilen amaitu berria da gaur Migrazio Ministerioan Elmar Saiz ministroak eta Nerea Melgosa ongizate eta erronka demografikorako sailburuak egindako batzarra. Zer dakigu bilera honetaz, Ainize Vega, arratsaldeon?
15: Arratsaldeon, bai, ba. Orain minutu gutxi atera dira batzarretik Nerea Melgosa sailburua eta Elmar Saiz ministroa, eta aldebiko batzorde baterako konpromiso hartu dute bi administrazioek. Euskadik egindako eskaera bat da, migrazio esparruko gaitasun berriak areagotzeko. Tonu eraikitzailea nabarmendu du Melgosak.
16: Bia bertan, tonua oso atorra izan da, eta adiskidentuzun tono bat, eta uste dut ere, gure tonua eta baitaren ministraren tonua izan da, beti lan eta lan egin behar dugula, koordinazioa eta kolaborazioa. Horregon da, gure tonua eta ondo onda.
15: Elma Saizek bere aldetik Euskadiren prestutasuna eta lana eskertu du.
17: Como les he dicho, a mí me parece muy positivo que una comunidad autónoma dé un paso adelante en un ejercicio claro de responsabilidad dentro del ámbito competencial y respetando...
15: Berrogeita mar mila eskaera jaso ditu Euskadik irregularizazio prozesutik eta hori kudeatzeko tresnak eskatu ditu.
1: Nafarroako gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketaringarriak eta ez San Juan de Dios itunpeko ospitalean, izan ere Nafarroako arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios zentroak uko egin izan diela behin baino gehiagotan eutanasiarako eskubidea jasoarren hainbat gaixori azken borondatea bertan egikaritzeko. Eli Eraso, konta iguzu.
18: Bai, ba, pazienten familiek San Juan de Dios ospitalean eutanasia ukatu eta azken unean Nafarroko erietxe publikora trasladatu zituzten pazienten familiek arartekoaren gana jo zuten eriotza duina elkartearen eskutik. Azken bidaia hori egin zuten aita alabaren kasu lazgarria azaldu du Manu Eziolaza elkarteko kideak.
19: Antzineko eguna, sartu zuten ambulantzia batien eta Nafarroko ospitalera eraman zuten hiltzera. Bere alaba joan zen aitarekin eta bidai hori batxea soinu eta hori duintasuna baldin bada, zerraen diguzu.
18: Patxi bera, arartekoaren txostenak dio, araudia urratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoengan eta haien familiengan. Hori dela eta bi gomendio gindizkio Nafarroko Osasun Departamentuari, lehena San Juan de Dios ospitaleak eutanasia bidera dezala bertako profesionalekin ez bada kanpoko ekipoekin. Eta bestea, eutanasia onartu duten pertsonen zainketa aringarriak zuzenean Nafarroako ospitale publikoak bere gain arditzala. Ba, Antonio López, Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak esan du, arartekoaren gomendioak aintzat hartu eta bigarren bide hori lantzen hasi direla.
20: La situación que se vivió el año pasado en 5 casos y que en este año de momento solo se ha dado en una ocasión, diseñamos un circuito de colaboración con el
18: hospital. López con hartu du iaz 5 kasu izan ziren eta aurten momentuz paziente bakarra leku aldatu duten Nafarroko Unibertsitate Ospitalera hiltzen laguntzeko.
1: Eta azken aipamen bat agurtu aurretik, Donostiako instrukzio epaitegiak artxibatu egin duela ustez adin txikiko bati sexu eraso egiteagatik ikastetxe bateko bi hezitzailearen inguruan abiatu zuen ikerketa. Epaitegiaren arabera ezpaitago nahikoa froga kasu honekin aurrera jarraitzeko.
2: Iazko otsailean atxilotu zituzten eskola pribatu bateko bi irakasleak ustez 4 urteko adingabe bati sexu erasoak egiteagatik, ertzaintzak itxi egin zuen hezkuntza publikotik eta itunpetik kanpo dagoen zentrori. Instrukzio epaitegi egiaren ebazpenak dio salaketa larria izan da ere, ura frogatzeko datu objektiborik ez dagoela.
1: Ba, honela iritsi gara arratsaldeko ordu biterdietara.
21: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian ez da parteko goraberarik orduenetan, segurtasun sailak esan digunez. Eta hau hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
22: Datozen orduetan oraindik zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldetik gertu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, odeitza arindu egingo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Giroa freskoa izango da, maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira. Ostiralean temperaturak gora egingo du berriro, 25 gradura hurbilduko dira temperatura maksimoak toki askotan eta argi zera egingo du egunaren erdik orduetan.
23: Nor naizen banekin. Azken emanaldiak eta fini.
24: Nor naizen banekin.
23: Urriaren 3an Durangoan eta Masien Legazpin.
24: Azken emanaldiak eta fini.
23: Urriaren 3an Durangon
24: eta Masien Legazpin.
23: Data gehiago axot.eus.
21: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe sortu arratsaldeon.
1: Maite zuire, maite.
0: Gasteizek liburu azoka berreskuratuko du.
1: Bai, Arabako hiriburuak 5 urte eman ditu Maite kalean liburu azokarik egin gabe, eta aurten berreskuratu egingo dute, datorren astean egingo dute Gasteizko liburu azoka, hasi ostegunean eta ja izaten den urriaren 12 bitartean. Horre izango dira Gasteizko Florida Parkean liburuak erosteko postuak.
0: Eguraldi honekin ez dakipa azoka zabaltzeko gaur den egunik zeren da, baina
1: bueno,
0: beti datorronda, eh?
1: Ba, eguarra sole hartuta.
0: Gero arte, Manu.
1: Segi. Aio, Maite. Aio, Maite.

0: Wilco taldeari hartu diogu gaur hasiera honetarako abestia, atzo jakin bai genuen, Jeff Tweedy buru duen taldea datorren urtean ekainean azken rock jaialdian izango dela. Azkenaren 25. urte horrena dela eta. Iritsiko da datorren urteko ekaina, baina ekainaren aurretik Gasteizen dozenaka itzordu izango da, nola ez? Esate baterako, aipatu berri dugun liburu azoka gaur 8 hasiko dena, Florida Parkian. Liburu dendek bere eskaintza kanpora ateratzeko modua izango dute. Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko kultura zinegotzia da.
1: Tokiko liburu dendak azoka honen parte izatea nahi genuen. Programazioaren barruan protagonismoa eta pisua izan zezaten. Horregatik eskerrak eman nahi dizkiet emandako laguntzagatik eta prestasunagatik hasieratik ilusio handiz ekin baitiote proiektuari.
0: Gasteizko liburu azoka gaur 8 hasi eta pilarika egunera arte luzatuko da eta liburu salmentaz gain aurkezpenak, solasaldiak eta sinadurak izango dituzte. Azokara arrimatuko dira Carmele Jaio, Katixa Agirre edo Ibon Martin denak idazleak eta Ider Aibar ilustratzailea. Aipatu dugun azokan eta orokorrean liburu dendetan saltzeko pronto dago liburu klasiko baten itzulpena. Bram Stokerren Drakula euskarara ekarri du Ana Moralesek. Terrorezko klasikoa da eleberria, vampiroen historiorik ezagunena eta idazle irlandarraren eleberri txalotuena. 1887. urtean plazaratu zuen Ingalaterra Victoria Arraren azken egunetan eta garaiko moral zurrunaren ifrentzua eskaintzen du. 20. mendearen atarian zegoen gizarte ingelesaren beldurrak, tentsioak eta perbersioak erakutsiz. Karpato Malkartsuetatik datorren Drakula konteak, hoi guztiak gorpuztuko ditu. Elkar argitaletxeak euskaraz plazaratu duen eleberrian. Ana Morales, itzultzailea.
2: Ingalaterra Victoriarrean kokatutako novela da. Aurrerapen teknologiko eta zientifikoen aroa da, eta novela honetan agertzen dira argazki makina eta fonografoa eta telegrafoa, eta teoria berriak, psikologia, kriminologia, baina aldi berean, oraindik oso nabarmenak ditu aurreko erromantizismoaren bertan loratutako novela gotikoaren ezaugarriak. Kontrastez beteta dago baita ere Drakula, alde batetik hori erdi animali, erdi gizona, erdi illa, erdi bizia. Egoingarria da eta aldi berean magnetismo eutzi ezina dauka.
0: Hori guztia dauka Bram Stokerren Drakula, korain euskaraz irakur genezaken liburua. Magia itatuta Euskal Herrian itzordu handiena Gasteizko eta Arabako magialdia izaten da, baina Azpeitia ere ari da pixkanaka erreferente magiko bihurtzen. Gaurtik igandera magoak edozein zokotan agertuko zaizkizue denei, zuen begien aurrean magia egiteko prest magoak. Horren adibide garbia larunbatean izango den magia poteoa. Iago Azkue, Azpeitiko txisteratik magia jaialdiaren antolatzaile.
3: Ordun gauza da mago asko zaten ziguten beste lekuetan kontratatzen zitunean gertuko magia egiteko, askotan jendea atzera botatzen zela, ez? Eta hemen denak esaten dute dela alrez. Hemen mago bat gertu gertzen mai batea, eta segituan kiston korro hundiak sortzen dira inguruan, eta jende piloa gerturatzen da.
0: Larun batean txisteratik jaialdiko kala nagusi izango da, Azpeitiko Sorea Soantzokian, Andoni, Carlitos, Luis Olmedo, Hector Mantxa, eta Iago Magorekin arratsaldeko 7. Bilboko Guggenheim Museoak 30 milioi garren bisitaria atzo, eta gaur berriz erakusketa berria aurkeztu du. Bideo artera gerturatuko gaituen eskaintza izango da. Pippi Lotti Rist, artista suitzarraren bideo instalakuntza erakutsiko diguten Bilboko Guggenheim Museoan. Guggenheim Museotik gertu beste museo bat, Arte Ederren Museo Bilbotarra, eta bertan atzera kontaketa hasita dago museoa berriz irekitzeko, itxita egon baita handitzeko lanak amaitu alizateko. Astelenean Bilboko Arte Ederren Museoaren inaugurazio ofiziala, eta asteartean Arte Ederren Museoa zabalik publikoarentzat, eta lehendabiziko astean Debalde gainera. Agus Barandiaran trikitilari ezaguna, korrontzi taldeko kidea, eta gaur kazetariak komunikabideak bildu ditu albiste bat emateko, eta albistea ematerekin batera eskusoinu hartu eta fandangoa jo du.
4: Pasanea.
0: Zergatik korrontzi taldeko Agus Barandiaran jaunaren agerraldia. ba otsailean Beken egin nahi dutenaren berri emateko. 80 dantza talde baino gehiago elkartuko ditu korrontzik otsailean Beken, mundua dantzan izeneko emanaldia antolatu dute otsailaren 13erako. Eta beraien asmoa da, bereiek musika jo, eta Euskal Herriko eta Estaduko 80 dantza talde baino gehiagok dantza egitea. Bekera jo dute, dantzari guztiak kabitu arazteko tokia behar zutelako. Dantza taldeetan ari diren dantzari ez profesionalen jardun erakusteko modua izango da emanaldia. Eta adibide gisa, entzun ze pasatu den Lemoako dantza taldearekin, Agus Barandiaran.
4: Ba, Lemoako dantza taldea desagertzearen onda, aspaldi emanaldirik egin gabe eta alako kontuak, eta gure gonbitea jaso zutenean, orduan egin zuten herrian deialdi bat, ea dantzariak, lengo dantzariak, dantzari berriak eta ia gerturatzen ziren proiektu honetara. Dantzariak gurbildu zian, dantza taldea berriz indartu, martxan jarri, eta aitzaki honen ondorioz, ba, dantza taldea martxan da berriz ere.
0: Ba, esan bezala, dorren urteko txailaren 13an Beken egingo da, mundua dantzan, sarrerak salgai dituzu. Eta orain segidan, dantzan hitzak, kulturaz hitzak dantzan.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: zaite zerdu eskua moixu azta.
1: Zemat aldiz abestote ditu Mikel Urdangarinek Kirmen Uribek sortutako poemak. Urdangarinek askotan jarri dira musika Kirmen Uriberen olerkiei.

0: Babiak, Mikel Urdangaren kantaria eta Kirmen Uribe zuzenean ariko dira jendaurrean, abenduaren bian Bilboko Arriaga antzokian. Musek eta poesia uztartuko dituen saioa izango da, eta bada horretarako arrazoia handi bat. 25 urte dira, Kirmen Uribek estimazio handia lortu zuen, bitartean heldu eskutik poesia liburua plazaratu zuela. Orain dela mende laurdena bada, aurkeztu zuela liburua Uribek, Durangoko azokan, Susaren eskutik eta ikur bihurtu zen liburua.
1: Torri zaitzen zer du eskua moixu hasta. Zan biok bar puerto aldera.
0: Abenduan Uribe eta Urdangarin elkarrekin ariko direla jakinda bar puerto izeneko abestia berreskuratu dugu.

0: Amabi ordu, amabi orduko musika festa erraldoia egingo du gazteak urriaren 11an Tabakalerarekin elkarlanean. Musikaren egunaren bigarren edizioan 20 euskal talde eta bakarlaritik gora entzun eta ikusteko aukera izango da Tabakaleran. Musikaren egunaren helburua musika ospatu eta euskal estenako artistei babesa eta ikusgarritasuna ematea da. Sarrera debaldekoa da eta gonbidapenak urriaren 5etik aurrera egongo dira gaztearen webgunean eskuragarri. Eneritza Ulestea.
1: Maratoi musikala goizeko 11:30 hasiko da eta kartel eklektikoa osatuta popa, erritmo urbanoak, elektronika, rocka eta proposamen alternatiboak bilduko ditu. Besteak beste Belako, Burutik, Silita, Tata edota Zeatik ez. Momentuz 23 dira konfirmatutako taldeak, baina Mikel Unamuno Gazteako zuzendariak aurreratu du sorpresatxoren bat edo beste ere egongo dela.
2: Momentuz 23 talde konfirmatu ditugu, baina oraindik sorpresatxo batzuk dauzkagu, DJak egongo dira eta ikusentzunezko produkturen bat ere aurkeztuko dugu hemen Tabakaleran.
1: Parte hartuko duten taldeen artean iaz Gaztea maketa lehiaketan entzulen saria jaso zuten Zeatik ez taldea. Donostiarrak pozik agertu dira. Telmo Bastida.
3: Esan genezak lagunasko daudela kartelan eta horrek ere ba pozten gaitu eta azkenan ba etxean jotzeko beste aukera bada, dugu Donostiarra gara eta oso eskertu gabe.
1: Kontzertuek ordu erdiko iraupena izango dute eta doakoak izango dira, baina nahitaezkoa izango da aurrez gonbidapenak eskuratzea. Hauek urriaren 5etik aurrera eskuratua izango dira Gaztearen webgunean. Zuzenekoak bloke kantolatuko dira, baita sarrerak ere, Mikel Unamuno.
2: Ez dia kontzertuak, baizik eta dia showcaseak, 30 minutuko zuzenekoak izango dira, eta blokeka aurkeztuko ditugu, alegin dugara bloke bakoitza estilo baten joaten, eta pues, maia ezberdineko artistak proposatzen, ez?
1: Gazteako lantaldea bertan izango da, egunean zehar gertatzen den guztiaren jarraipena egiteko bitan saio berezia egingo dute bertatik, eta zuzeneko guztiak streaming bidez jarraitzeko aukera ere egongo da. Musikaren egun aurriaren 11an Tabakaleran, 12 orduz zuzeneko musikaz gozatzeko itzordua.
0: Azken orduko albiste bat jaso dugu, asteburunetan Bermeon ospatzekoa zen Xixili Festivala atzeratu egin behar izan dute. Jakinarazpen ofizialean azaldu dutenez, Xixili Festivalekoek antolakuntzaren esku ez dauden arrazoiengatik gunerako funtsezkoa zen hornitzaile bat galdu dute eta hori gabe ezin dituzte horrelako ekitaldi batek eskatzen dituen segurtasun baldintzak bermatu. Sarrera guztien dirua erositako bide beretik itzuliko dela jakinarazi dute. Data berriak ahalik eta lasterren emango ditu Xixili Festivalak.

Argentina abeslari iruindarrak abesti berria plazaratu du. Niña pija du izena Anne Lukinen abesti berriak. 2027 urtean argitaratuko duen disko berriko kantuetako bada, Lukinen bigarren albuma izango da, eta lehendabiziko konzertuak iragarri ditu martxotik aurrera, baina lehenago, oraintxe aipatu dugun Gaztea musikaren egunean parte hartuko du Tabakaleran, urriaren 11an Anne Lukinek.

0: Oineko topaketak badatoz, bi urtean behin egiten dira. Bihartik aurrera, 10 egunez, hiria hartuko dute Iruñeko topaketek. Bi urtekoaren hirugarren edizioan, berriro ere, pentsamendu kritikoa herritarrengan sustatzea izango dute helburu. Horretarako, 100 gora gonbidatu etorriko dira Nafarroko hiriburura. Hoietako asko, filosofian, pentsamenduan edo sorkuntzan nazioarteko erreferente direnak. Topaketetara datozen izenak, arrotzak egingo zaizkio askori publiko orokorrari, baina kontuan hartu beharrekoa dira, ez dago zalantzarik. Adibide bat, gogoan dugu pasaren urtean, literatura Nobel saria irabazi zuela Laszlo Krasznahorkai, idazle hungariarrak, eta Iruñeko topaketetan egona zen saria jaso aurretik. Hori adibide modura. Jarduera gehienak doakoak dira, eta gonbidapena jaso besterik ez da egin behar. Gurekin dugu topaketen koordinatzaile Maitena Muruzabal. Maitena, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo.
0: Bueno, badatoz, topaketak, ez da? Badatoz,
1: hemen ditugu.
0: Bueno, denetariko gehien inguruko dozenaka, solasaldi, mai inguru, erakusketa, ikuskizun eta emanaldi prestatu dituzue. Nola lortzen da inbeste sormen eta universo desberdin hiri berean modu organikoan integratzea?
1: Bueno, badago gauza bat nik uste programa honek duena eta, bueno, oso garrantzitsua dena. Gauzak egiten dira pentsatuz eta esango genuke, bueno, orain gauden gizarte honetan hain azkar egiten dugula dena, ba esango nuke programa hau ez dela hain azkar egiten. Uh-huh. Eta pizka eta fuego lento, ez, egiten da, eta nik uste horrek justo ematen diola, ba, zuk esan duzun orain, ez, gauzak ba modu programazioa modu organiko batetan ikustea, ez, edo bizitzea. Eta nik uste ba oso baliogarria dela kulturan alako programa bat izatea, non pentsatzeak, ez, programa egiterakoan baduen pues balio handia.
0: Bueno, jendeak publikoak topaketa hitza entzuten duenean berba urrun xamar geratuko zaio, eta igual arrotza egingo zaio. Ze esango zenieke topaketetan parte hartzeko erreparoak izan ditzaketenei, lantzen diren gaiak ba, behar bada ulertuko zituztelako?
1: Bai, egia da hori izan daitekela, ez? Batzutan uste dugu, oi nik igual, ba, ez dut ulertuko, ez? Esaten dutena, edo, oi ze gai. Baina benetan animatuko nituzke ze azkenean gonbidatzen ditugun pertsonak, erreferenteak dira, baina baita ere gonbidatzen dira badakigulako ere badutela komunikatzeko gaitasuna. Eta horregatik ba publikoarentzat ere izango dela ba zerbait erraza, ez? Ze gu ez dugu publikoa tonto bezala hartzen, baino esan nahi dugu ba ez dire ulertuko dutela dena eta seguro disfrutatuko dutela haien pentsamenduarekin, ez? Eta ideiekin.
0: Bai, topaketak herritarren bila joatea ere garrantzitsua da zuentzat. Horregatik antolatu dituzue kaleko emanaldiak, instalazioak, erakusketak eta abar, ezta?
1: Bai, azkenean pentsamendua ez da bakarrik hitzaren bidez, ez? Konferentzia hoien bidez egiten, baizik eta guretzat bada zerbait askoz zabalagoa eta desde luego ba hori disiplina artistikoek ematen digute ere pentsatzeko gaitasun hori. Horregatik badaude, bai, esaten duzun moduan, ba ikuskizun eta instalazio ugari. Justo orain begira, atzo egin genuen lehenengo froga, Mexikoko voladores de Papantla etortzen dira. Badute zeremonia errito bat ingo dutena hemen Iruñan, horretarako 25 metroko enbor bat jarri dugu. Vuelta al Castillo parkean eta han, bueno, ba igotzen da talde honetako pertsona bat alako txirula eta danbor bat jotzera goi-goian eta beste taldeko beste kideak jaisten dira bueltaka egan egingo dute soka batzuen bidez eta giro edo bueltak emango dituzte. Oso ikusgarria da hori bai ba publiko guztientzat eta oso benetan oso ikusgarria eta bai. Gure ibilbideetan ba bada pentsatzeko ere oso garrantzitsua ikuskizuna.
0: Nola esan duzu, voladores de
1: Papantla.
0: Bai. Eta noiz dute emanaldia? Gai atera duzunez, jendeak apunta du bezan edo gogoan izan dezan?
1: Bai, bueno, bihar hasten dira topaketak, bian, baina haiek hasiko dira hiruan. Urriak hiruan, bi emanaldi izango dituzte 12:00 eta 6:30. Gero, igandean ere 12:00, astean zehar 6:30 berriro eta gero asteburuan zehar 12:00 eta 6:30.
0: Vale, te tokias.
1: Hegaldi asko egingo dituzte eta nikuste ba jendeak aukera izango dela ikusteko.
0: Vale, zer tokitan esan duzu, Maitena?
1: Barkatu?
0: Voladores hauek zer tokitan Iruñean?
1: Vuelta del Castillo.
0: Vale, osongi, osongi. Bueno, izenak asko dira filosofian, pensamenduan, sorkuntzan, erreferente direnak. Beste izenen bat aipatu dezakegu? Pixka bat jendeari amu bat jartze aldera?
1: Konferentzianteen izenak?
0: Bai,
1: diozu.
0: Bakarren bat horrela zenbartuko zenukena?
1: Begira, bueno, orain nik uste gure munduan, ez, badugu gure ibilbide bat, deitzen dena imperialismoak setiatuta gaitu berriro, eta nik uste hemen badugula oso izen referentea, Emilio Gentile da, eta bera fascismoaren inguruan jakin handia dauka, eta gauden munduan, nik uste guztientzat oso interesgarria dela. Bestalde bai konferentzietan, baino baita ikuskizunetan ere, gustatuko litzaidake Alim Kasimov bada Azerbaijaneko abesliari bat, improvisazioarekin lan egiten du, eta hor Azerbaijanen bada erreferente haundia, eta guk ez dugu ezagutzen, edo bueno, norbaitek agian ezagutuko du, baina ez dugu ezagutzen, baina benetan ez dugun ezagutzen hori ikustera animatzen dut jendea. Gure ibilbideetan ahotsaren inguruan izan ginen ahotsak deitzen dugu, eta hori da gure pentsatzeko ibilbide bat. Eta hor badugu Alim Kasimov, hori Azerbaijaneko abeslaria. Improvisazioarekin lan egiten du berak, horretaz ere hemen badakigu, ez? Gure bertsolariekin tabar. Eta benetan animatuko nuke jendea alako ez oiko, ez? Gauzak ikustera.
0: Bueno,
1: irrintzilariak izango ditugu ere hemen.
0: Baita ere, irrintzilariak, ez da?
1: Irrintzilariak ere, bai.
0: Bai, datorren astean izango dira gurekin hemen kulturleioan irrintzilariak. Bueno, Iruñeko topaketak bi arraziko dira. Jendeari izango diogu sartzeko zuen interneteko atarian, Iruñeko topaketak oso arraz topatuko dute, eta hor aurkituko dituzte, ekitaldi guztiak, non diren, zegunetan, ze ordutan eta abar. Maitena Muruzabal, bi arraziko diren Iruñeko topaketen koordinatzaile. Eskerrik asko gurekin hemen egotagatik, Euskadi Irratiko kulturleioan, zorte hon.
1: Bai, mila esker zuei. Eskerrik asko.
0: Berrikuntzekin dator Araba Klik, argazki jaialdiaren 8. aldia Araba Klik. Lehen aldiz, Gasteiztik aterako da, eta Arabako 17 gunetan 64 artistaren lanak ikus ahal izango dira urrian eta azaroan. Euskadi Irratia Gasteizen Maite Lustiza.
2: Inoizko ambiziotsuena da 8. Araba Klik jaialdia, hala adierazi dute Rebelare kolektiboko antolatzaileek. 64 artista, 17 espazio, gune berriak Gasteizen eta Gasteiztik arago. Sandra Remon.
3: Gizarteratzeko bokazio argia duenez jaialdiak bere erakusketa sarea zabaldu du. Eta hautatutako argazkiak La Guardiako Garcetas etxean izango dira, Dulantziko Mikaela Portilla kulturetxean eta Gorbeiako parketxean, Sarrian, Lalastran.
2: Dulantzin ikusgai dago Unai San Polikarporen Foronda 16 erakusketa, eta Gorbeian Barro jarri dute lokatza Josetxu Silgoren lanekin. Gasteizen erakusketak egongo dira Izaskunarrue kulturgunean, Amarikan eta FTG galerian besteak beste. Kordoi etxean adibidez, Ibar Martinek Sakamanteka aurkeztuko du. Urriaren 31 lanik onenak sarituko dituzte Arkabi espazioan.
3: Komunitate ekitaldi horretan, Jardin Remoto Argazki Eskolan, burutuko diren 6 prestakuntza bekak zein lanen irabazi dituzten jakinarazteko da. Eta, animatzen zaitu egu denoi gurekin izatera.
2: Araba Kliken webgunean kontsulta daitezke erakusketa guztiak, eta nobedadeak nahi dituztenei sare sozialei adi jarraitzeko gomendatu diete antolatzaileek.
0: Pasanea.

0: Artu gogoan data, otsailak amairu, otsailaren amairuan Barakaldoko Beken korrontzi taldeak ikuskizun handi eskainiko du. Eta horretan ari dira buru belarri, bai korrontzi taldekoak eta baita parte hartuko duten 81 dantza taldeek ere. Mundua dantzan izen eman zioten aspaldi hasitako birari korrontzikoek, Grezia, Txekia, Quebec edota Espainiar estatuko 11 lekutan ibili dira. Eta azkenengoa, biraren azken geltokia, Oholtza Handian modua apartan eskaini nahi dute. Sarrerak jadanik salgai, Goizalde Landa Baso.
1: Xabiera Murizaren hitzak adoptatu eta egokituz, Agus Barandiaranek aitortu du, mundua dantzan jarriko lukela korrontzi balitza.
2: Segia esan, horrela ibiltzen gara, mundua dantzan jartzen.
1: Horrela ibiltzen dira eta ibiliko dira, ilusioa dute auspo eta bulkada, bai korrontzi taldeko kideak eta baita Oholtza gainean jardungo duten 81 dantza taldeak ere. Euren artean, Lemoako dantza taldearena nabarmendu nahi izan du Agus Barandiaranek, izan ere, taldea desagertuta zegoen korrontzikoek euren parte hartzea eskatuz deitu zietenean.
2: Gure proiektuan daude profesionalak ez diren 11 dantzari. Ba, Lemoako dantza taldea desagertzearen onda, aspaldi emanaldirik egin gabe eta loko kontuak, eta gure gonbitea jaso zutenean, orduan egin zuten herrian deialdi bat, ea dantzariak, lengo dantzariak, dantzari berriak eta ia gerturatzen zian proiektu honetara. Dantzariak hurbildu zian, dantza taldea berriz indartu, martxan jarri, eta aitzaki honen ondorioz, ba, dantza taldea martxan da berriz ere.
1: Rufino Arrolak esaten eizio Agus Barandiarani, berdin zela non eta nola jo, gakoa dantzan zegoela, eta jendea dantzan jartzea lortzen espazuen, porrota baino ezela. Beraz, Oholtza gainean izango diren dantzariez gain, Oholtza azpikoak dira korrontziren ardura, eta jainkoa izan barik ere, soinua eta giro onarekin, nahikoa izango da, bekera batuko den mundu guztia dantzan jartzeko.
0: Ipar Euskal Herriko Euskal Kultur Erakundeak sustatuta irakur kasko ekimena izan da dan. Euskaraz irakurtzea sustatzeko dei egin zuten, animatzen zirenak ekimenean bilduz, izan bakarka, izan binaka. Ba, 267 pertsonak hartu du parte, 300 emakumeak izan dira, eta lehendabiziko postuan lapurtarrak. Antoni Lizeak emango digu irakur kasko ekimenaren balantzea.
3: Egin dituzte zenbakiek eta bilanak eta pozik dira. Jende dezentek parte hartu baitu eta batez ere euskaraz irakurtzeko ohitura ez duen jendea erakartzea lortu dutela uste baitute Maria Andre Uret.
4: Irakurle erdi on bat sikulan edo batzuetan bakarrik euskaraz irakurtzen zutenak eta horiek parte hartu dute. Iduriz gustatu zaie esperientzia hori eta agian bai entzina segituko dute, espero dugu.
3: 267 pertsonak parte hartu dute, bakarka 221 eta binaka, ahobizi belarri pres moduko, 23 bikote.
4: Etzen formula errexena hori bilinaka parte hartze hori, zenta zu nahizta kampainan parte hartu nahi, berduzo atxeman beste bat, prestena komintzitu berduzo.
3: Lurraldeka lehenik lapurtarrak 170 hegoaldekoak parte hartu baitute, segidan 115 basenafarrak, 105 eta xiberotarrak 103 lurralde bakoizaren populazioarekin badu logika. Genero gehienak emakumeak.
4: Gizon eta emazten artean banaketa argi bat badela, 3 laurdenak dira emazteak eta laurden bat gizonak. Biziki argiti bereizten dira, ara.
3: Eta horra top 3a.
4: Bada top 3 bat. Lehenbizikoa da Magia Netxoperenaren zaldi bat, hor berriki azkenik agertu duen hori, horrek arrakasta handia izan du. Ondotik Minan, berrezaguna den liburu hori, eta 3. ateratzen dena da Biaz Alaberriren Mesfida Zaitez.
3: Segidan Karmele Jaioren Maitasun Kapitala eta Ni ez naiz Mikel Laboa komikia. Orotara 210 titulu proposatzen zituzten, 50 izen buruak baino desente gehiago ostiralean, festa Larzabaleko espeletenian, partartzaileak konbidaturik, liburu zozketa izanen da Arratsaldeko 7.
0: Sergei Prokofiefen 7. sinfonia gaur eta bihar Bilboko Orkestra Sinfonikoaren eskutik Euskalduna Jauregian.
5: Hey. Euskal Herria irratia. Iruñerriko Euskaldunon irratia.
6: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da. Handia dator.
7: Euskal Herria irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
6: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
7: Gorka Urbizu ibilbediko Areta Senoseain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
6: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
7: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
6: Urriaren batean arratsaldeko zazpiterdietan, Iruñeko Kale Nagusiko berrogeita malaugarren atarian.
7: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
6: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
8: Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Urriaren 2an ostirala 6:30etan Berriozarko gaztetxean libertimenduari buruzko hitzaldia Iruinkokoen eskutik. Doako sarrera, hurbildu zaitez. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
7: Larun bat goizonetan hurbildu ekomerkatura Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Eguerdiko 12etan ipuin kontalaria familian gozatzeko eta gainera zure erosketarekin Pampinelako pizza doan. Ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
9: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara. Una
10: kamioneta gri. Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. Pedro Márquez
11: izu novia. Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
12: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
13: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
5: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Urriaren lehena gaur, azkenik bai, udazkenean gaudela ematen du, freskoago dago giroa kalean, gris kolorea ere hartua du, odeitzu dugu eguna eta gaur 20 graduren bueltan geratuko dira termometroak. Egunotan, etxe bizitzaren arazoak eztanda egin duela aprobetxatuta, horretaz hitz egin eta larritasuna erdigunean jartzeko aukera sortu da. Etxe bizitza, denon eskubide izan,

0: Datuak larumaten eta igandean eginen ditu. Espekulazioaren aurka etxebizitza denontzat izenburuarekin gonbidatu ditu herritarrak, etxebizitza sindikatuak bihar Gazteluko plazan arratsaldeko 6etan batzarrera eta 7etan protestara.
1: Espainiako gobernuaren dekretuak ez du etxebizitzaren arazoa serio hartzen. Egoera larria da eta kaleak hartzeko unea iritsi da. Argi esan behar dugu. Etxebizitzaren arazoa espekulazioa da. Partxetaz nazkatuta gaude. Espekulatzaileak desjabetu behar ditugu. Espekulazioa debekatu eta etxebizitza behar sozialen arabera planifikatu. Horrela bakarrik bermatu daiteke etxebizitza eskubidea izate.
0: Lar sindikatuak larunbatean eta igandean eginen ditu protestak Hego Euskal Herriko hiriburuetan, Iruñekoa larunbatean izanen da eguerdiko 12etan, Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzaren parean, Merindaden plazan. Bereziki Iruñean testa funts putreak bereganatu dituen 500 etxebizitza horietan jarriko dute soa.
2: Iruñean Mari Carmen asko ditugu, Ana, Maria, Paula, Marise, Isabel. Testa 500 Mari Carmen etxe gabetu nahi ditu Iruñean. Orain, Maizterron boterea antolatzera goaz.
0: Lab sindikatua gainera urriaren 17erako ere dei egin du kalera ateratzeko manifestaziora. Eta adineko pertsonen nazioarteko eguna ere bada gaurkoa, Iruñeko udaletxeko plazan mobilizatzen ari dira une hauetan Maiores Frente a la Crisis taldeko kideak. Gaurko egunarekin asko dute esateko, bereziki zainduak izateko duten eskubidea jarri baitute erdigunean, hori erakunde kudeatu beharko lukete eta pertsona guztiek izan beharko lukete eskubidea duintasunez zainduak izateko. Gogoan izaten ari dira Espainiako Diputatuen Kongresuak menpekotasunerako legea onartua duela eta Nafarroak ere baduela menpekotasunerako lehen itza armena. Orain, ezinbestekoa da horietan jasotakoak praktikara eramatea eta adineko pertsonentzako erresidentzietan adibidez eta eguneko zentroetan nabaria izatea. Salatu dute, menpekotasuna aitortzeko burokrazia eta prestazioak jasotzeko itxaron zerrendak onartezinak direla. Denbora luzeegia da. Onartu dute, menpekotasunaren hitzarmenak erdira jaitsi dituela itxaron aldiak, baina hala ere Nafarroan bataz beste pertsona bakoitzak 220 egun itxaron behar ditu erresoluzioa jaso arte. Zainketa etatik irabaziak lortu nahi dituzten enpresak albo batean uztea ezinbestekoa dela iruditzen zaie Maiores Frente a la Crisis plataformako kidei. Urriaren batean mobilizatzen ari dira eta urriaren bostean kalera aterako dira Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideak ere. Zainketak jarriko dituzte erdigunean ere eta galdera bat eginez aterako dira kalera. Egungo zaintza sistemak zaintzen algaitu, uste dute egiturazko gabeziak dituela. Zaintzarako eskubide subjektiboaren aitorpena baldintzatua delako, zerbitzuen privatizazio masiboa delako, inbertsio publikoa estelako nahikoa, neurri handi batean, hitzarmen pribatuetarako delako asko, eta komunitate errotzea galtzen ari delako. Egoera horren aurrean premiazko neurriak hartzea eskatzen ari dira. 12etan Iruñeko udaletxeko plazatik abiatuko da manifestazioa astelenean, eta Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean amaituko da. Carlos Hirugarrena etorbidean. Zainketez ari gara, Elizondoko Benito Meni erresidentziako langileek 315 egun daramatzate greban. Onartezinak diren lan baldintzetan egiten dutelako lan. Ematen du, zaintza erabiltzaileen artean, ematen dute 365 egunez. Bada atzo, Nafarroko gobernuak iragarri zuen Benito Meni erresidentzia kudeatzen duen Hermanas Hospitalaria hasi, 1,6 milioi bideratuko dizkiola, Padre Meni eta Benito Meni zentroetan, 28 plaza sortzera eta paziente bakoitzeko profesionalen ratioa hobetzera. Horrela, handitu eginen da Iruñan eta Elizondon gaixotasun mentaleko, psikogeriatriako, adineko eta desgaitasuneko kasuak hartatzeko ospitale fundazioarekin egindako kontzertu sozialaren finantzaketari esker. Elizondoko egoitzako langile eta ELA sindikatuko ordezkari Eva Argietak esan du ez dutela hitzarmen horren berririk, ez xehetasunik behintzat, eta lehen ezagutza izan dutenean hause etorri zaiela burura.
3: Esan bezala ez dauke akordio horren sakoneko informaziorik, baina bueno, balorazio azkar bat eskatzen badiazu, ba esango nizuke plaza kopurua handitzek ba ez dola zerbitzuaren kalitatea bermatzen. Osea, pertsona gehiago hartatuko dira eta hori ondo dago. Baina zein baldintzatan hartatu behar dituzte? Claro, plaza gehiago baldin badaude langile gehiago izango die. Claro, bestela nola ba. Baina horrek ez du bermatzen langileen lankarla jaistea. Horrek ez du bermatzen arreta hobetzea eta noski lan baldintzei buruz inongo aipamenik ez dago. Hau da, plaza gehiago eskaintzeko dituzte, baino zerbitzuaren kalitatea hobetu gabe eta langileak prekarietatean mantenduz. Langile gehiago bai, baino langile gehiago gutxieneko soldatatik gertu daudenak. Eta gure ustez, bueno, ba erabat arduragabea da Nafar gobernuak egiten duen kudeaketa. Eta era berean guretzat onartezine 315 greba

0: egun ondoren, Nafar gobernuak gurekin biltzeari uko egitea, eta aldiz enpresarekin horrelako akordioak adostea langilei bizkarra emanez.
1: Uztailaren 3an izan zuten langileen ordezkariek azken bilera gobernuarekin, ezer gutxi lortu zuten hartan eta ordutik ez dira gehiago bildu.
0: Tamalez, ba, gu ere prentsan irakurritakoa da dakiguna. Guke, bueno, Uztailan 3an egin genuen azken aldiz Nafar gobernuarekin bilera, eta momentu hortan, bueno, esan ziguten, ba, akordio berri bat itxoko aukera, ba, 2027 arte itxoin beharko gendula. Arridura hartu genuen iragarpena, ze otsailen parlamentutik mandatu bat jaso bai zuten, eta garbi esaten zen, ba, osasun mentaleko berezitasunak kontutan izan behar zituztela, eta ondorioz, ba, kalitatezko zerbitzua bermatzeko eta langileen lan baldintzak duintzeko behar ziren errekurtsoak jarri behar zituztela. Oiola izanik, hau gauzatzeko proposamena, ba, landu deu eta gobernuari azaltzeko, ba, atzo iraiako 30 geneukan hitzartuta bilera bat agentziako zuzendariekin, baina bueno, ba, bezperatan, ba, bilera bertan bera uzten zola esan zigun, ba, jendarazoak medio, eta aldiz, bueno, ba, atzo berri hau irakurri gandu mediotan.
1: Zerbitzuak okerrera egin duela, Elizondoko zentroan eraikinak itxi direla eta enpresaren onura ekonomikoek asistentzia kalitatearen eta langileen baldintzen aurrean duten lehentasunari egozten dizkioten murrizketak salatzen ari dira grebaren bitartez Elizondoko Benito Meniko langileek. Pertsonen zainketaz ari gara, baina gure ingurua natura eremuz naturala zaintzea ere ezinbestekoak dira, eta horretarako baso zainak ditugu, eurek ere aldarrikatzen ari dira lan baldintza hobeak. 128 langile aritzen dira Nafarroa osoan, gaur azken hilabeteotan ikusi ditugun bezala, landa garapenerako eta ingurumenerako departamentuan protesta egin dute. Julen Eizmendi, baso zaina, eguerdi hon?
2: Baik, aso, eguerdi hon.
1: Bueno, gogoratu iguzu zer aldarrikatzen ari zarete?
2: Bueno, ba, orain dela ja martxotik ari gara mobilizazioekin eta aldarrikatzen dugu, ba, gure lan baldintzak hobetu daitezen, gehien bat.
1: Eta bide horretan gobernuaren gandik ez duzu erantzun positiborik jasotzen, zer esaten dizuete?
2: Ez dugu, ba, bereziki orain arte ibili gara gure departamentuekin harremanetan, baina funtzio publikoak sortu beharko lukeen negoziazio maila oraindik ez dugu inundik inora ikusten, eta hortan ari gara, ba, mobilizazioekin jarraitzen.
1: Izan ere, zenbait baldintzatan ari zarete lanean?
2: Zer baldintza?
1: Bai, ze baldintzatan ari zarete egun lanean?
2: Ba, egun lanean, ba, bera, gero eta lankarga gehiago, gero eta ginkizun gehiagotan ari gara, bai, bat biko protokolo sistemetan sartua gaude, baso zuteak ere orain geroz eta handiagoa dira, eta gero eta lankarga handiagoa dugu, eta gaude orain dela goi urteko lan baldintzekin, eta orduan, ba, bueno, inguruan ikusten ari gara badagoela, dagoenean jarrera voluntaria dagoenean, ba, bueno, hobetzen direla, orduango ere saiatzen ari gara goelan baldintzak hobetzen.
1: Eta martxotik ari zarete horretan, ez dakit, bueno, protesta ugaritan ikusi zaituztegu, ez duzu erantzun finkorik jasotzen, ez dakit zer gehiago egiteko prest zaudeten egoeraren korapilo askatzeko?
2: Ba, bueno, egin genuen indela gutxi langileen batzarra, eta langilea dago pixkat, bai, desmotibatua, eta bueno, datorren pausoak orain aztertuz, ba, badugu hilaren 15ean greba deialdi bat egingo dugu, urriaren 15ean, eta orduan bertan beste batzar bat egingo dugu, ordutik aurrerako pausoak pixkat aztertzeko.
1: Ba, orduan ere hitz eginen dugu, izanen dugu elkarren berri Julen Eizmendiela sindikatuko ordezkari eta baso zaina, eskerrik asko.
2: Naizuei.
1: Eta ikasturte berria gaur abiatuko dugu Euskal Herria Irratian, eta gaur abiatuko dugu Iruñerrian gaur iritziaren tartea ere. Gurean bere hausnarketa utzi digu gaur Floren Ahoizek.
3: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Negozio handia da etorkizuna aurreratzea. Diru asko mugitzen da etor daitekenaren aurre ikuspenen inguruan. Pentsa ezagun alaber zeinen garrantzia hartzen duten hauteskunde inkestek, naiz eta boza emateko data urrun egon, edo agian horregatik gain zuzen. Pronostikoak baino alta etorkizuna baldintzatzeko aleginak izaten dira, ez deskribapenak, asmoak baizik. Dena dela, zaila da asmatzea, eta arrazoia sinplea da, etorriko dena ez dago idatzita. Geroa irekita dago, ez erabat irekita, ezin baita edo zen gertatu, baina irekita gertaera ezberdinak ematen aldirelako beti eta batez ere eragiteko aukera dagoelako. Pertsonok batez ere elkartu eta gure indarrak ongi antelatuz eta baliatuz gero, etorkizuna eraikitzen aldugu. Euskarazko irrati bat abiatzen, adibidez, edota urte batzu pasata urrats bat eman eta egitasmoa lekuz aldatzen. Esaterako, gauza handiak egiten alditugu elkartuz gero, antolatuz gero, indarrak bilduz gero. Badakigu laino beltzak zabaltzen direla bizigaren munduan. Laino autoritario eta atzerakoiak, baina laiotze horrokorra ez da agertoki bakarra. Beste bide bat hartzen aldugu, elkarrekin, batera arituz gero. Zorionak Euskal Herri irratia.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Iruñerrian gaur.
6: Handia dator.
7: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
6: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
7: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
6: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
7: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
6: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
7: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
6: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
8: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
9: Asteazkenean amaituko da epea adinekoen sarek antolatutako jardueretan izena emateko. Programak 90 jarduerati gora barne hartzen ditu, ala nola ibilaldi osasungarriak, hitzaldiak eta jarduera fisikoa urteko azken hiruhilerako urri eta bendu bitarterako. Argibide gehiago auzo bakoitzeko adinekoen sareetan. Ingurumen Hezkuntzako Museoan ostegunean 6-8etara nitrogenoaren inguruko lantegi esperimentala eginen da doan. Zientzia nomada karabana zientzia divulgazioko egitasmoaren barruan. Nupek sustatzen du ekimena Iruñeko udalarekin lankidetzan. Izen emateko 010 telefonora deitu. Iruñeko udalak egile berriendako 36. Euskarazko literatur lehiaketarako deia egin du eta 9.000 € banatuko ditu saritan. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko poesia edo narrazioa urriaren 26 arte. Idazlanek gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan behar dute.
8: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
10: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Adi Txistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak 4, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. 10:30etatik aurrera txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako Arakinen Gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako Gobernua.
7: Larun bat goizonetan urbildu ekomerkatura Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Eguerdiko 12etan ipuin kontalaria familian gozatzeko eta gainera zure erosketarekin panpinelako pizza doan. Ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.

0: Bosgarren urtez La Pamplonesa Musika Bandak elkartasun kontzertu antolatu du kausa ezberdin bati eskaini. Aurtengoa ela gaixotasuna duten pertsonen aldekoa izanen da eta eszenautoki gainean bi estilo izanen dira aurrez aurre. La Pamplonesa eta La Mala Pekorarena. Aritz Baskoa, eguerdion.
1: Eguerdion, La Pamplonesa taldeak kontzertu berezia proposatu du beste behin ere bere elkartasun emanaldirako. Aurten La Mala Pekora izanen dute eszenatoki lagun. Anele Garreta izanen da eszena zuzendaria eta badaki La Pamplonesakoei bere ohiko estilo tradizional etik askatzea eskatu beharko diela.
2: La Pamplonesarekin egin nuen harremana oso interesgarria izan zen, oso lan konkretua egin genuelako, ez? Nota bakoitza uztartu, aztertu, ze soinua nahi genuen, matiz guztiak ahalik eta hobekien moldatzea, oso lan interesgarria izan zen esan dudan moduan, ez? Baina kasu honetan beharko duguna izango da apur bat klasikotasun eta soinua emititzeko betiko naturaltasun horretatik ateratzea eta kolore biziagoak eta apur bat gordinagoak bilatzea. Orduan lana interesgarria izango da zentzu horretan eskatu beharko diedalako apur bat koleta soltatzea eta haien konfort gunetik ateratzeko behar dena.
1: La Pamplonesakoak askatu eta La Mala Pekorako mariatxi rockeroak lotu beharko ditu agian.
2: Bai, ikusiko dugu. Esan didate ja, haien jotzeko modua, hori oso gordina dela, zentzu horretan. Orduan, negoziatu beharko dugu zentzu askotan, baina horretarako nago hemen, eta nire lana maite dut zentzu horretan.
1: Kontzertua aurriaren 18an izanen da. Bi saiotan eginen dute, dagoeneko bietako baterako sarrerak amaitu direlako arratsaldeko 5etan eta 7etan. Etekinak aurten esklerosia duten pertsonekin lan egiten duen ekimenera bideratuko dira, batez ere exoeskeletoaren proiektuan laguntzeko.
0: Eta gaur arratsaldeko 7etan irekiko ditu bateak Euskal Herri Irratiko egoitza berriak inaugurazio festa eginen dugu. Zuokin guziokin, Donibane auzoan 2018 urtez izan ondoren, irrintzidorrea utzi eta erdigunera egin dugu jauzia. Handira jokatu nahi dugu, handikeriaetatik aldenduta hori bai. Handira, ausardia eta kemenez sortzen ari den garai erreakzionarioari aurre egin nahian. Juan Cruz Lakasta da, Euskal Herri Irratiko koordinatzailea.
3: Egoitza handiago batera etorri gara, proiektu zabalago batekin, komunitate trinkoago eta indartsuago batentzat. Urte asko eman ditugu resistentzian, urte asko eman ditugu resilientzian, eta iritsi zaigu komunitatearekin batera handira jotzeko tenorea. Eta hori bera, komunitatearekin ospatu nahi dugu jakina, eta gaurko festan horixe eginen dugu, auzolanean komunitateaz ari gara, oso igatuta dago hitz hori. Gaurko ekitaldian zer den komunitatea, bada hor, ariko diren artista handi puntako guziak elkarlanean, auzolanean, doan komunitatearen alde.
0: Festa prestatu dugu bai, ikasturte berriari abiada eman eta leku berriari forma emateko.
3: Egoitza handi honek, puntako teknologiarekin ornuituriko azpiegitura eta plato estudio honek aukera ematen digu irrati soil izatetik, proiektu komunikatibo multimedia izatera jauztekoa, ezta? Eta hori handia da, larremutzean urtetan ibili garen ontzat, baigu, eta baita komunitatearen zat ere. Hortik, zerbitzu gehiago eta hobeak eskainiko dizkiogu komunitateari, baina horretaz gain plaza bat izanen da kale nagusian. Kalean plaza, topagun fisikoa, izan ere publikoan 40 lagunentzako tokia dago eta hemen ez du eginen bakarrik gure programazioa, ez ditugu eginen bakarrik gure bideo podcastak. Horretaz gain kultur zikloak eraguzietako kultur emanaldiak eginen ditugu eta gizabanakoek hori gozatzeko aukera izanen dute. Eta ez bakarrik gizabanakoek, gure komunitateko eragile, kultur eragileek, sindikalgintza eragileek, gizarte eragileek aukera izanen dute gurean edukiak sortzeko, sekulako artefaktua sortu baitugu eta komunitatearekin partekatu nahi baitugu.
0: Arratsaldeko 7etan eginen dugu festa, Gorka Urbizu eta Areta Senosiain, egun motelak, bideomapin ikuskizuna duguna, Broken Brothers. Eta ordura arte hauxe oraingoz gertuko informaziotik nabarmendu nahi genuena, mi esker gaur ere FM-ko 98.3an, uinen bidez, edo Euskal Herri Irratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Gurekin bidea egiten segi dezazue, arratsaldean pasa.

0: handia dator.
1: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
0: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
1: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
0: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
1: Martin Txoetxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
0: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
1: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
0: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
2: AEKA, Euskara erosi ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
3: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
4: Zertan ari zara?
5: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
4: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan ebaduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta... Ruralkutxaren automailegua, beti hurbil.
6: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.

0: egun baten eguzkia gero ekarri ezazun amingaina.
1: Ikasturte berria martxan jartzearekin batera geltokiko kultur programazioa errepasatzeko gure ohiko zita berreskuratuko dugu gaurtik aurrera hilabetero. Arratsaldeko magazinean izango da, baina gaurkoan Guardasola saiora gonbidatu dugu geltokiko kultur programatzailea den Ametsa Aznarez. Arratsalde honez, egunon Amets.
2: Egunon nahi zer moduz.
1: Ohitura zurekin. Ondo, ondo, zer entzuten ari gara, azteko?
2: Ba, eneko jangitzen SSS taldeko gitarristaren lan berria. Galetzu jazuea zeo zer nahi, jarri nahi nuen nala, eta erabaki dut, ba, hola, pixka bat urri azeleratu honetan lasai azteko, ba, abestitxo hau entzutea.
1: Hori da, udazken tonuko abestia, orain udazken abera iristea behar dugu. Ematen du pixka bat, ba, euria eta udazken tankera hartuko duela guraldiak hemendik aurrera. Ea egia den, zuek alata guztiz ere, ekitaldiz bete eta zaudete, baita urrian ere, ba, deskantxu gutxi hartu duzu udan, egia esaterren, baina urria beteta dator, gaurtik hasita.
2: Bai, gaurtik hasita hasiko gara gure hilabeteroko zitarekin, ekotopaketa ditzen diogunarekin. Vicente Ursua txefa dator gaur sokukin bat egitera, eta horrekin batera, ba, geltokita bernatik egingo dugu afaritxo bat, bere platerra eta beste hiru platerrekin. Oraindik uste geratzen direla bi sarrera bakar-bakarrik, orduan norbaitek, gaur arratsaleko Euskal Herri Irratiko inaugurazioa eta gero
1: behin bukatutan, oso ongi
2: arratsaleko 8:00 ekotopaketara gerturatu daiteke.
1: Bikain, ba, horre honen da Vicente Ursua, Ubuntu Gaztamaikako Vicente Ursua, honi gehitu behar zaio hilabeteko lehenengo larun batean egiten duzuen ekomerkatua izanen dela larun bat honetan bertan, ez da?
2: Hori da, bi jarduerak berez batuta daude, ze batean probatzen da sasoiko produktu baten plater bat, eta sasoiko produktua oraingoan urri honetan izango da piperra, eta larun batean egongo da Nafarroako ekoizle bat, ba, ekomerkatuan zuei ba saltzeko asmotan eta erosteko aukera izango da hor geltokiko nasetan ere bai.
1: Bikain, eta tartean ostirala dugunez, bihar arratsaldean ere ba Palestinar erresistentziak izeneko jardunaldi antolatu duzu Salam Gazalkartearekin batera.
2: Bai, erabaki dute egitea hola arratsalde batez haien kulturaren jardunaldi bat. Pixka denetarik egongo da, bai janaria frogatzeko, baita ere jena, traje tradizionalak, eta bestelakoak egongo dira, arratsaldean zehar, segitatik aurrera, ostiralean, ba, erresistentzia palestinarari elkartasuna emateko, eta pixka gehiago ezagutzeko kultura horren inguruan, gerturatu geltokirea.
1: Bikain, gero larun batean manifestazioa ere badago Iruñeko kaleetatik zehar. Urrengo asterako berriz dastaketa goxoa.
2: Bai, hori da. Ostegunean, urriak 8:00 arratsaleko 7:00 izango dugu dastaketa kombinatu da ditzen dioguna. Nafarroako bi ekoizle izango dugu alde batetik Maizan, Julen, eta bueno, taloak egite ditu berak, ekoizlea da, eta beste aldetik zerbait horrekin akompainatzeko edo garagardo izango dugu, eta oraingoan naparbir ekarriko dugu gurera.
1: Bikain. Ba, naparbir eta maiziam, eta gero estenatokiko holtzan nor ikusiko dugu ostiralean?
2: Ba, Rotxapeako gazte oso esanguratsu interesgarri bat. Muxo truk du izena, ja pasada gaina Euskal Herri Irratitik, gure podcastera ekarri nuen, eta eta bueno, berak egiten du hola deitzen, bueno, bere buruari egiten dio popizarra.
1: Ara.
2: Eta
1: xumea, bai.
2: Bai, neko xumea, eta baina proposamen ez oso xumea kartzen du, eta etorren zarete, doainik da beti bezala. Urriak 8:00 arratsaleko 8:00 Muxutruk.
1: Muxutruk esenatokiko aholtzan hilabete honetan, eta jendari erreparatuta amets, konserbak egiteko tailerra ere egingo duzuela ikusi dut, hau interesgarria da.
2: Bai, pixka bat garaian garaiko eta hortutik ateratzen diren gauza pila bat, bueno, gordetzen ditugu ere udazken eta negurako ez ematen digun guztia lurrak ezin dugu kontsumitu eta pixka bat, ba, hoiekin kontserbak egiteko eta ikasteko produktu bakoitzak zer duen atzean edo ta nola gorde daitekeen modu on batean, ba, ingo dugu kontserbatailer bat, Lorena Gukalderekin batera. Esan behar dut gainera orain sartu berri direla herri gora zarean, gukaldekoak, eta hori pues, geltokitik duela urteak ere da matzago haiekin lanean, oso jatorra dira, eta asko dakite, orduan, bueno, interesa baldin baduzu guzti honetan, ba, apuntatu altzarete, hau da, aste azkena 14 arratsaldeko 5:30.
1: Urriaren 14an beraz, eta urriaren 17an, zuen 8. Urte betetze jaia ere ospatuko duzue.
2: Bai, egia esan, azkar pasa dira, eta iaia konturatu gabe urteakola dara matzote izaten azken urteetan, eta 8 urte bete ditugu, eta bueno, ba, nahiko genuke hemendik pasaren jende guztia edo nahiko lukeena pasatzea, ba gonbidatzea gure festa txikitxo horretara, bermu esango nuke txikitxo horretara, zuk ere gonbidatu zaudete noski, urriak 17, guerdiko 12.
1: Primeran, esan dugu, ekitaldi asko daudela hilabete honetan, eta beste bi interesgarri nabarmentzea gustatuko litzaidake. Alde batetik, txiki gastro show oso ederra antolatu zuelako, eta geldiune programan ere, ba, proposamen interesgarria datorrelako.
2: Bai, txiki gastro showa da, hilabetero ere egiten dugun beste ziklo bat, berez txikientzako pentsatua dago, baina mundu guztia etor daiteke, hau esango dut argeta garbi, eta oraingoan porrotxe eta jogurina izateko plazerra izango dugu. Berez txiki gastrosoua da, ditzen da gastrosou ere, txikiz aparte, ze merendua ematen dugu sarreraren truke, eta hori, ba, gertatzen baldin mazarete, porrotxe eta jogurinaren ikuskizunaz gozatuko duzu, eta zuku ekologiko eta bizkotxo bat ere eramango duzu esabelaran.
1: Eberra. Eta nosoi eksotiko ere ikusteko aukera izaten dugu urrian zehar.
2: Bai, nosoi eksotiko da bakarrizketa bat bi aktoren artekoa, eta pixka bat, bueno, ba, erabaki dugu ere gaurko garaiei erantzuna emateko gogoz, kulturaren arlotik ere, ba, interesgarria, bueno, Europarren edo txurien gure privilegioak ikusarazteko, eta proposamen artistiko oso interesgarria da.
1: Bikain, ohikoa de moduan ere, erakusketak egonen dira, urriaren 6 eta 8tik aurrera bi proposamen hilabete honetan.
2: Bai, izango dugu memoria biba edo memoria bizia izeneko erakusketa bat, dela pixka bat, bueno, Nafarrako imigranten bizipenak eta erakusten dituen argazki erakusketa bat, eta gero izango dugu Ester Etxeberria Ugalderen, Nafarrako artista dena, plastikoa dena, bueno, pixka bat bere 10 urtetako retrospektiba bat deitu diona.
1: Bikain, ez dakit beste zeo zer nabarmendu nahi ote duzun, amets?
2: Ez, horrela oso ongi, gira esan.
1: Bai, oso kompletoa, dator, ia beti honetako. Agenda beti esaten dugu, geltoki.redweb gunean ere duzuela ikusgai agenda osorik, eta ere boletinak jasotzeko aukera baduzuela, horrela ezerrez galtzeko. Ba, amets, Aznarez, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta urrengo hilabetetik aurrera, gure arratsaldeko saio berrian entzungo zaitugu, bai?
2: Primeran eskerrik asko eta arratsalde arte.
1: Hori da, musu bat.
2: Agur, eskerrik asko.

0: handia dator.
1: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
0: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
1: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senoseain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Juseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
0: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
1: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
0: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. Atarian.
1: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
0: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean.

0: Urte batzuk egin behar ditugu atzera orain, zehazki 54 urte atzera. 1962 eta 1962ko Iruña Ark hiria astebetez zeharkatu zuen ekitaldi artistiko garaikideak eragindako lurrikararen astinaldia oraindik ere gorputzean atzemango zuen. Iruñeko topaketak deiturikoek artista garaikiderik handienak bildu zituzten bertan egindako inoizko abanguardiaren nazioarteko jaialdirik handienean. Ekainaren 26-tik uztailaren 3 bitartean gertatu zen jaialdia orduko hartan, frankismoa bere azkenekotan zegoenean estatu mailako kultura eta artearen arloan inflexio puntu historikoa ezarriz. Euskal artistek ez zioten utzik egin itzorduari, antxe bili ziren Eduardo Txillida, Nestor Basterretxea, Agustin Ibarrola, Remigio Mendiburu eta Isabel Baquedano besteak beste, baina atzean baita atzean entzuten ditugun hartzea anaiak ere euren txalapartarekin parekorik gabeko gertakari bat izan zen, horretan ez dago dudarik, eta ekitaldiaren 50 urte urrena baliatuz 2022an berreskuratu ziren Iruñeko topaketak Nafarroko gobernuak sustatuta eta Ramon Andres poetaren zuzendaritzapean 2024an berriro ospatu ziren eta aurten ere eginen da 3. edizioa izaren da beraz aurtengoa bihar bertan ekingo zaio egitarau Zabal eta Mardulari ibilbide artistiko ugari bilduko dituena gainera ibilbide horietako baten kudeaketan aritu da zehazki Garbine Ortega telefonaren bestaldean daukaguna egunon Garbine.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, tira abiatzear da, Iruñeko topaketen 3. edizioa erranen dugu, naiz eta historian 4. izanen litzateken 1962ko ura kontutan hartuta. Zer moduz, dena prest abiatzeko gogoekin, nola zabiltzate?
1: Bai, ba, oso gogotsu bi urte izan dira edizio prestatzen, eta, bueno, orain martxan jartzen den programa... gozatzeko bai gogoz.
0: Hori da, ez? 3. edizio beraz dagoeneko erran dezakegu gainera Iruñeko topaketak ja errotu direla nolabait, ez? Gure hirian badela jaialdi bat ja gure bueno, egutegian markatuta daukaguna nolabait.
1: Bai, oso harrituta geratu ginen lehenbiziko edizioaren harrerarekin eta uste dugu, ba bueno, jaialdi edo Bienal honek proposatzen duen programazioa, islariak, artistak eta ere nolabaiteko erritmoa, ez? Eta elkartzeko naia eta bueno, ba hain importantea diren gaiak eta jorratzeko gogo handia dagoela sentitzen dugu, ez? Beharra dagoela esango nuke.
0: Bai, kasik beharra, ez? Egia da. Orida. Bueno, bizi garela garai nahiko ilun batean akaso kosta egiten zaiguna gelditzea, ez? Pentsatzea, hausnartzea eta topaketek akaso hori eskaintzen dute, ez? Akaso hori da hainbertze jende erakartzeko arrazoia Garbine?
1: Bai, alde batetik ba oso izen potoloak eta garrantzitsuak, pentsalari asko datoz, nolabait pixkat argia botatzera, ez? Edo hain garai nazgarri honetan esaten duzun bezala, ba pixkat kontzeptu klabe batzuk eta argitzera eta uste dut horren falta badugula, bai.
0: Hori da, ez? Tira, kultura, arte eta pentsamenduaren Bienal honek lehen ediziotik bueno, pentsamendu bide berriak proposatu nahi izan ditu, bide artistiko eta kultural berriak ere bai, baita zientifikoak ere, pixkat gure garaiaren konplexutasun hori ulertzeko nahi horretan, edizio honek badu helburu zehatz bat ere bai, ez? Asmo zehatz bat, ez? Zein da asmo hori Garbine edizio honetan?
1: Bueno, Ramon Andresek beti egiten duen programazio horretan ibilbide batzuk proposatzen ditu, ez? Azkenean, programa zabal horretan aurkituko ditugun gaiak ulertzeko modu bat, ez? Edo proposamen bat. Eta aurtengo ibilbide horietan, nolabait iradokitzen dira garrantzitsua diren kontzeptu horiek, ez? Ikusten baldin baditugu webgunean edo programetan azaltzen diren ibilbide horien artean aurkituko dugu imperialismoak setiatuta gaitu izeneko ziklo edo ibilbide bat edo bestelako ziklo batzuk, ez? Izan ginen ahotsak, non musika garaikidearen bueltan osatzen den programa oso erakargarri bat, zenbat mundu geratzen zaigu ibilbidea, hainbat pentsalari eta idazle batuko dituen ziklo oso aberasgarri bat, bai.
0: denetarik egonen da, gainera oso interesgarria da kasu honetan Iruñeko topaketetan nola uztartzen diren ere bai disiplina desberdinak, ez? Baditugu zinema proiektzioak, baditugu hitzaldiak, baditugu zuzeneko elkarrizketak, baina baita baditugu ere bai arte garaikidiko performanceak, soinu emanaldiak, kontzertuak ere bai, erakusketak, noski, pixka bat disiplina anitzeko jaialdi bat dela, bueno, argi dago eta oso baliagarria da hori, ez? Pixka eta osunarketa horiek bide desberdinetatik ere sustatzeko.
1: Bai, nik beti esaten dut programatzaile moduan ezin dudala ulertzen nola tratatzen ditugun disiplina desberdina beti modu hain separatuan, ez? Eta azkenean jatorrizko topaketek hori izan zuten helburu eta netzako izan zen, bueno, bildu zituen artistetaz aparte eta testu inguru zehatzaz aparte, hori izan zen oso digarria, ez? Nola disiplina ezberdinetako artistak eta publikoak bildu ziren eta gauza bera gaur egun egitea, ba, bueno, ematen du oso berria den zerbait dela, baina pentsatzen baldin bauzu disiplina guztiak eta lenguaia guztiak askoz gertuago daude, ez?
0: Bai, elkar ulertzen dira gainera, ez? Nik imaginatzen dut eta irudiak ikusitare bai, 72ko edizio horretako irudiak, fantasia hutsa iduritzen zait hori gertatu izana, 1972ko Iruñea, bueno, ba, txiki hartan ere bai, ez? Inbidia pixka bat ere bai pizten zait.
1: Bai, bai, zaila ez romantizatzea, ez? Bai. Gertatutakoa, baina gila da niri ere, gauza bera gertatzen zait irudi horiek ikusita eta ikusita zen alako programa gauzatu zen hain egoera ez dakit nola esan arrotza eta hango garai hartako Iruñan, ez?
0: Bai.
1: Estatua zagoen puntu historikoan ere, ez? Orduan, bai, ez dakit deitu miraria edo zein zantzen, baina benetan erretika ezina, bai.
0: Bai, badu, ausartetik ere bai, haunitz, ez, imaginatuta testu ingurua, eta ala izaten jarraitzen du gaur egun ere bai, ez, arteak badu zer erran, eta izan daiteke apurtzaila, eta eragin ditzake mugimenduak ere gizartean, ez, tira egitarau oso luze eta mamitsua dauka edizio honek, webunean dituzue argibide guztiak, itzordu guztiak, sarrerak ere bai, doakoak direla kasu gehientsuetan, beraz, hortxe informazio guztia, kasu honetan Garbinezuk zehazki zinemaren ibilbidea kudeatu duzu, punto de vista jaialditik ere ezagutzen zaitugu, zer nolakoa izanen da kasu honetan zinemaren ibilbide hori?
1: Bueno, aurten artengo edizioan ditugun gobidatuak gertuti datoz, bi oso izen handi ditugu gure artean, belaunaldi nagusi batekoak edo erreferentea direnak oraindik ere, Victor Eriz eta Jose Luis Gerin.
0: Azebi izen, bai.
1: Bai, hori da. Bai, haiek markatu zuten oso bide pertsonala eta jarraitzen dute izaten, sanduran bezala, erreferente importanteak. Eta baita ere, ba, beste belaunaldi batetik datozen bi emakume ekarriko ditugu, Carla Simón, oso ezaguna dela dagoeneko, bere azkenengo filmek izugarrizko arrakasta izan dute zirkuito askotan, eta baita ere Elena Loperriera, agian ez ezaguna dena, baina Karlarekin oso harreman estua duena, eta nolabait ekarriko ditugu biak ere, ba, ez, haiek jorratzen dituzten gaiak modu pribatu batean plazaratzeko, ez?
0: Hori da, benetan interesgarria izanen da elkarrizketa hori, eta baita ere Erize eta Gerin elkartuko dituen elkarrizketa hori, banakako saioak izanen dituzte elkarrekin ere bai, beraz, polita izanen da ikuste ere bai, nola, bueno, zein nola eraikitzen den elkarrizketa hori izen guzti hauen artean. Zinema, amore ematen ez duen irudia, deitu diozu ibilbideari kasu honetan, eta horrek ere badu erresistentziatik zerbait, ez?
1: Bai, bai, azkenean dira oso ahots pertsonalak, nolabait, bai, kustinatzen dutenak, ba, ze bide hartu behar den gaurko, bai, ba, esaten dugun bezala mundu zaratatxo honetan, ez?
0: Hori da, hori da. Ba, horrekin geldituko gara, errandugun bezala informazio guztia webunean daukazue, baita sarrerak eskuratzeko bidea ere, eta gogoratuko dugu, bihar hasiko dela, eta urriaren 12 arte luzatuko direla, urtengo Iruñeko topaketa hoiek. Ba, Garbine, Ortega, mila esker gurekin egoteagatik, guztia gurera kartzeagatik, eta laizter hitz egin dugu berriro ere, seguraski, aitzakia izaren dugu horretarako. Mila esker.
1: Mila esker zuei, agur.
0: Agur.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Biar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Eusko Alderdi Jeltzaleak bi etxe bizitza dekretuetan lehenengoari baiezkoa emango diola jakinarazi ostean, Junts eta Koalizion Kanari alderdietako zuzendaritzek erabakiko dutenaren baitan dago lehenengo dekretu horren onarpena, jakina baita bigarrenak alokairuak luzatzeko dekretuak ez duela babes nahikorik izango. Arratsaldean egingo du bilera Koalizion Kanariaren zuzendaritzak, gaueko 9etan aldiz bilera telematikoa Juntsen zuzendaritzak. Aurre ikusten den bezala, Kanariarrek baiezkoa iragarriz gero, Juntsen abstentzioa nahikoa litzateke lehenengo dekretua onartzeko. Bada etxe bizitzari lotuta, EH Bilduk proposamena erregistratuko du Eusko Legebiltzarrean, EAeko hiru lurraldeak etxe bizitzarako tentsio handiko eremu izendabizaten. Nerea Kortajarena.
2: Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia bere osotasunean hiru lurraldeak zona tenkatu, zona tensionatu bezala izendatzea, eta horren izapidetza, horren tramitazio guztia Jaurlaritzak egitea eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrilen aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
1: Gai zaldatuta Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina aurkeztu du gaur. Bi kolektibori dei berezia egin die Alberto Martinez, Osasun Sailburuak, urte batez azpiko aurrei, talde honek baitu une honetan intzidentziarik handiena, eta Osasun langilei, Nerea Sarriegi.
3: Bai, kanpaina aurreratu dute, izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator eta COVIDa aurretik iritsi da. Une honetan 60 gaixo daude COVIDagatik ospitaleratuta Euskal Autonomia Erkidegoan, eta iaz garai berean ez ziren 40 iristen. Bi kolektibori dei berezia egin diete, Osasun langilei eta urte batez azpiko aurrei, Alberto Martinez, Osasun Sailburua.
4: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
3: Data gogoratuko ditugu, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, eta hortik aurrera, astelenean, hitzorduak zabalduko dituzte, 60 urtetik gorakoentzat, gaixo kronikoentzat edo besteak beste haurdun dauden emakumeentzat. Itzorduri gabe urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak, hiru hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat, eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
1: Eta arratsaldeari begira jarrita, Iruñerriko Euskal Herria Irratiak egoitza berria inauguratuko du Iruñeko kale nagusian, ospatzeko eguna, Juan Cruz Lakasta, kazetari eta koordinatzailearen esanetan.
5: Urte asko erresistentzian, urte asko erresilientzian, eta bazen garaia handira joal izatekoa, onaino heldu gara komunitatearen eskutik, eta ahora inzuzen ere komunitatearekin ospatu nahi dugu denon artean handira jotzerik daukagula.
1: Puntako teknologiarekin, musika zuzenean jotzeko txokoarekin eta publikoan 40 lagunentzako tokiarekin, arratsaldeko 7:00 eta erdietan hasiko da inaugurazio festa. Errepidetan aparteko goraberarik ez da errepidesarean, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egina ala atertzera egingo du, batez ere barnealdean, eta ostarteak ere zabalduko dira, iparraizea nagusi, temperaturak nabarmen jaitsiko dira, 20 graduren inguruan gaur altuenak. Besterik ez, laurak eta ia 4 minutu dira, 5etan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

ez dira gauza bera mapa eta lurraldea. Alfred Korsivsky, filosofo eta zientzialari poloniarraren esaldi ezagunena da, nahasi egiten ditugula errealitatea eta errealitatearen gainean egiten dugun irudi edo errepresentazioa.

0: En arteko dantza horretan aipa dezakegu, ogi mutur bat humusez igurtzeko labana, ez dela zertan Europako metropoli oso baten segurtasuna kolokan jar dezaken arma bat.
1: Eta kaleko banku korriente bat izan daitekela jarleku huts.
0: Edo jolasa eragozteko oztopo.
1: Bartzelonako udalak berrantolatu egin ditu San Antoni etorbideko banku eta paperontziak. Kataluniako hiriburuko avenida Ederorrek hiri zaharra tentsantzia lotzen ditu eta ohikoa da zenbait puntutan aurrak pilatzea, futbolean, sokasaltoan edo harrapaketetan jolas egiteko. Bakabo jolasa, sansakabo, kitxo, bukatu da ezpeharrak ekiditeko asmoz eta elkar bizitzaren izenean, ala dio udalak, aurren pilaketak kontrolatzeko neurria hartu dute. Bazterretan zeuden banku eta paperontzia leku aldatu dituzte eta etorbidearen erdian jarri dituzte. Ala, fuera. Modu irregularrean. San Antoniko zenbait auzotar aldea azaldu dira, baina beste zenbaitek hirigintza oldarkorrean aritzea leporatu diote udal gobernuari, Karo.
0: Izana eta irudia, mapa eta lurraldea. Eta bereizketa hori ondoago asko dakite Nazio Batuetan, Catherine Zeta-Jonesek horren beste maite duen erakundean, ala ziurtatu du Bilbon.
2: I'm a big fan of the United Nations.
0: Mundu zaharra antolatzeko sortu zuten erakundeak ez du balio mundu berrirako mapa zaharrek balio ez duten moduan. Pangea solasaldian hitz egingo dugu Nazio Batuen gainberaren inguruan eta ordena global berrian duten tokiaz egingo digute gogoeta Eli Arrietak, Aurken Sierrak eta Mikel Gaztañagak.
1: Dio retxearekin lan egiten duen ametsazkue ere ezagutuko dugu eta artxibuari buruzko birpasa tartean Agirre lehendakaria hautatua izan zen bozketaren akta bera aztertuko dugu.
0: Bai pasa, mapa edo lurralde, zer horrek erabaki?

0: Ilan behin musika entzungo dugu Itxaso Sainz de la Mazarekin. Itxaso, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aspaldiko.
1: Bai, emego de berriro.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo, gustora, bai.
0: Itxaso, zu pianista zara, musika erakaslea musikenen.
2: Leioan jaioa zara, goi mailako ikasketak eta piano interpretazioan.

0: Ezkerra Bartzelonako Eskola Superior da Musika da Katalunia eskolan egin dituzu, eta Suitzako, zuk esan nola esaten den, Hochschule Luzern Musika Eskolan egin zenituen, nola esaten da?
1: Hochschule für Musik.
0: Eta urten bai pasako kolaboratzailea ere izan entzara.
2: Leioan jaioa, eta orain dela 25 urte Leioako aurraskok egin zuten moduan, eta per batean bere orduko altxorrak lorperatu zituena, zara, itxaso, taperra ireki berri duzu, ze aurkitu duzu, denboraren kapsula partikular horretan?
1: Bai, bueno, ba, oso une berezia eta unkigarria izan zen, hainbeste urte pasata, ez bakarrik ni, herriko ume, bueno, garai kome guztiak, pues, gonden super zai, eta beti komentatuz hori kalean topatzen ginenean, boa, noiz irekeko dugu, eta, bueno, pues, azkenean momentua iritsi zen, eta, pues, behitu, bueno, justo lurperatu genuen altxor hori 2001,
2: vale.
1: Eta urren urtean euroa sartu zen, Europan, orduan, pues, ume guztiok pesetak sartu genituen, garai hartako Pokemon tasoak, eta que dugoratuko dituzuen.
2: Noski, patata prejitu, poltsetan zetozenak.
1: Hori da, hori da. Pues ban euskan hor, pillo-pillo bat.
2: Hori super garesti zalitzak ez orain, eh?
1: Ba, baina,
2: oala popen eta olakoetan.
1: Ba, baina ez ditu saltoko.
2: Ez, eh?
1: Nire altxok privatu.
0: Zal materialista.
1: Ba, eta hori eta ere, pues, bueno, sorpresari politena, izan zen lorperatu nituela argazkitxo batzuk, nire nebarekin, eta batean bazegoen atzekaldean, pues, hola noartxo batzuk, nere nebak eta nik idatzitakoak, eta, bueno, pues, gure gurasoei pues, eskerrik asko, eta ama, gure gatik egin duzuen guztiagatik, eta,
2: bueno,
1: pues, hori bai, oso polite izan zen.
2: Musika klasikoarekin lotutako ezer lurperatu altzen nuen?
1: Pues, bitu, ez.
2: Partituraren bat, edo...
1: Ez, justo, garaio horretan hasi nintzen pianoa jotzen, oza, badara, matzatu gaita guztu urte pianoa jotzen, baina ez, musikarekin lotutako ezer ez noen lurperatu. Ez.
0: Zitzan beste esentzia batzuk zeuden orduan. Ze polita hori, eta harritzen hauena da, esan duzula, urte guzti hauetan akoratzen zinetela, lurperatuta zenituztela, nik uste nuen ja erdia zuta izan entzatela denek.
1: Oilo epordia jartzen zen, bai. Gainera, herriko erdigunean, justo, udalatzaren alboan, lurperatu zituzten taper guztiak, eta bazegoen horrela lorategi bat, eta plaka bat zegoen, eta jartzen zuen, Leioak altxor bat dauka. Baina, klaro, egunero pasatzen ginen handik, eta bai.
0: Bueno, gaur etzara altxor horrela zitze egitera etorri. Ama genaukan kuriosidadea horren inguruan zuk zer kontatuko zenuen jakiteko, baino zuk ekarri duzu gaur ezagutzen ezkenuen kontzeptu bat, da musika berdea, ze hori ere badago, ez da izanen greenwashing oitako bat, ez da izanen musika zuritzeko eta berde bihurtzeko saiakera bat, zer da hori?
1: Bai, ba, bueno, musika arte disiplina bat da, ez? Eta, pues, bueno, pues arteak berez ez da bakarrik estetika, ez? Edo apaintzeko zehozek, baizik eta, pues, artistaskok erabiltzen dute zehozer aldarrikatzeko. Eta duela hiru urte, 2023 hain zuzen ere, Europako Kontserbatorioen elkarteak kanpaina hau egin zuen, Green Music izenekoa, pues hori aldaketa klimatikoaren kontzientzia zabaltzeko, bere, bueno, Europa osoan zehar. Eta zertan, zer izan zen kanpaina hori, ba, pues pilo bat poster egin zituzten, poster bakoitza obra batekin lotuta, eta obra horrek zehoz zer esan nahi zuen pues, aldaketa klimatikoaren inguruan.
2: Uh-huh. Eta adibidez, ze musika edo ze pieza aukeratu zituzten?
1: Ba, estilo oso ezberdinetakoak, eta hori saiatu naiz gaur ekartzen, pues bluesa, jazza, baina baita ere musika kontemporanea, musika klasikoa, musika komertziala, denetarik, musika instrumentala, ahots musika, denetarik.
0: Igual, ulertzeko, jarriko dugu aurreneko pieza, ze ekarri duzu?
1: Bai, pues lehenengo pieza, Philip Glass, oraindik bizirik dagoen kompozitore oso famatu bat da, minimalista, entzungu dugu, pues hori, pues... pues motivo txikinetatik obra handiago bat sortzen duela, eta Aguas d'Amazonia izeneko obra sortu zuen.

0: zein da obra honen historia?
1: Bai, pues Philip Glassek nahi zuen Amazonako urak sortzen dituen soinuak pues musikan islatu. Baina eske interpretazio honen berezitasuna da jotzen ari den taldea, Uatki taldea dela, brasildarrak direla, eta bueno, entzuten duzue perkusio instrumentuak ere beltzen dituztela, baina ez dira perkusio instrumentu normalak, baizik eta birziklatuta dauden materialak. Bai, pues badira latak, egurrezko diak, beirak, eta bueno, pues bada aldarrikapen bat nola, pues hori, instrumentuak edo materialak birziklatzen baldin baditugu, ez, pues gure karbono aztarna murriztu aldugula, ere, musikaren bitartez.

0: benetan da ederra, eh? Zuri ze iradokitzen dizu, ze inspiratzen dizu musika honek?
1: Pues badirudi, pues hori Amazonian gaudela, ez? Pues hori oso giro ese batean, urtantak entzuten ditugula, ibaia pasatzen, animalitzagak, ez? Eta bai. Usaina ere oso maiteke.
0: Abai, ez usain?
2: Usaina.
1: Ez usaina, eh?
0: Bai, ez?
1: Bai.
2: Hori dena musikak iradokita. Ez imaginatuta Amazonian gaudela. Vale. Eta orain heldu zara biolin sonata batekin.
1: Bai, pues beitu, biolin sonata hau deitzen da Mount Ida, gero azalduko du zergatik, baina hiru mugimendu dauzka, baina bereziki bigarrena ekarri dut. Bounded Bird izenekoa, euskaraz, txori zauritua.

0: entzuten duzuen moduan, biolin eta piano bat entzun alditugu pieza honetan, eta lehen aipatu dizudan moduan, izena da txori zauritua, eta horregatik biolinak egiten ditu efektu horiek pizka bat ezberdinak, ez? Baina, bueno, pues, txori baten pues, negarra, edo bai, edo
1: entzuten
0: mina.
1: Entzuten dugu hori eta gazti bat dela pentsatzen dugu, bai edo, bai.
2: Era bat.
0: Bai, pues, biolin bat da. Hemen, hobeto entzuten dugu,
1: bai.
0: Ez?
1: Ja.

0: ikaragarria da nola diren gai musika tresnak natura imitatzeko.
1: Bai, guztiz, bai. Ta kasu honetan, Fasilsei kompositoreak egin zuen, pieza hau. Fasilsei Turkiako musikari bat da, pianista be bai, horregatik hainbeste gustatzen zai. Eta, bueno, pieza hau nahiko berria da, 2019an sortu zen, duela, pues, 7 urte. Eta, Ida mendian gertatutako sarraskiaren ondoren idatzi zuen. Zer gertatu zen gara urte horretan, Ida mendian. Ba, mehatz enpresa bat etorri zela eta 200.000 zuhaitzen guru moztu zituen bertan mehategi bat eraikitzeko. Eta, bueno, pues, gainera... Mendi hori, galai hartan bazen herrialdeko Turkiako oksigeno handieneko basoetako bat, eta bueno, pues bertan bera eraman zuten, eta zereren ondorioekin, batxori asko ere, pues ilegin zirela, edo euren babeslekoa galdo egin zutela, eta bueno, pues pieza honekin Fasilsek nahi zuen aldarrikatu nola, pues urtero hainbeste zuaitz suntzitzen diren, eta zenbat espezie galtzen duten euren bizileko.
0: Musika berdeak edo green musikak ere kontzientzia pizteko eta ekologiaren garrantziaz jabetzeko balio du, eta aukeratu duzu Hans Zimmerren pieza bat.
1: Bai, Hans Zimmer, ezakit ezaguna egiten zaizuen euren izena, baina...
0: Noski zinema mundutik.
1: Bai, hainbeste pelikulen musika sortu izan du, bera Alemaniakoa da, baina, bueno, besteak beste, ba, Gladiator, Pirates of the Caribbean, Lion King, Interstellar, bueno, hainbeste musika sortu izan du. Eta bai, 2022an, onako pieza hau idatzi zuen, Take Me Back Home, glasiarren edertasuna aldarrikatzeko.

0: batean hotza sartu zait gorputzean hau entzunda.
1: Bai, guztiz. Gainera, bueno, zu kolaborazio ederra izan zuen, Camila Cabello da...
0: Ah, Camila Cabello alda kantatzen.
1: Bai, hori da abeslaria.
0: Bai.
1: Eta, bueno, abestionek dokumental bate laguntzen zuen, Frozen Planet 2, eta 2022an BBC-ko Ex-Promen orkestu izan zen, eta ba hori, glasiarren urtzea salatu egin zen, ba, posantza zentzelari askok ohartarazi dutelako 21. mendea amaitu baino lehen ez ditugula glaserrik eukin.

0: Back Home, Hans Zimmerren eta Camila Cabelloren arteko kolaborazioa bada oso zinematografikoa.
1: Bai, guzti.
0: Pieza honen planteamendua.
1: Bai, bada irudi, pues ez dakit, dron bat, dagoela glaseran artean bidaiatzen, ez da?
0: Bai.
1: Hola, aize, ez izoztua, eta, pues hori, glasearrak txuria sentitu alditugun, ez?
2: Bergarako Jesus Mari Lazkan uren obrak badira bai, ze bergak eta margotzen ditu, eta etorri zaite.
0: Abai, Lazkan oren lana.
2: Lazkan oren lana, etorri zaite, gogora, horrekin. Bueno, ba, makoitzak bere. Bueno, laugarren aldarrikapen bat ere ekarri duzu, laugarren pieza bat, Green Music bat.
1: Bai, bueno, azkena lan hauek pizka bat tristeak ziren, eta nahi nion pizka bat buelta emon gure itzaldiari, eta, bueno, pues, jarrean entzungo duguna bestia, badauka aldarrikapen sendo bat, eta da plastikoen kutsaduraren inguruan, baina oso gironean dakar.

0: Don't throw it away. Hori da bestearen izen burua, eta ba hori, pues es botatzeko mesedez plastikoak.
1: Ez gaude oituak blusan horrelako gauzak entzuten.
0: Bai,
1: ez. Izan daiteke beste historio kotidianogo bat, edo baino, hau,
0: katzatzen. Bai, plastikoak, ba, behitu. Ba, buelta ematen dio, kepmo, blues musikari estatu batu harra, oso famatua, musteut lau gerrami irabazi zituela, eta bai, pues oso modu, pues lehen aipatu bezala, pues barregarri batean, pues mesedez eskatzen dio gizarteari plastikoak ez botatzeko.
2: Lehen zinema aipatu dugu, eta nik kantu honekin irudikatzen ditut plastikozko botilak, latak eta gitarrak, bajoak eta bar jotzen esnez, ez gaitzazu bota. Horrela imaginatzen du guztia.
0: Bai, eta bide batez badauka oso bideo polita abesti honen inguruan, eta hori, plastikoak agertzen dira, eta, bueno, nahiko barregarria da.
2: Tira, ba, musika berdea, Green Musika ekarri digu Itxaso Sainz de la Mazak, eta argita garbitzi digu ez dela gini guxina. Hemen badagoela bestelako asmo bat, bestelako bulkada bat, eta musikaren bidez ere natura entzun egin daiteke, eta kontzientziak piztu. Beraz, Itxaso Sainz de la Maza, eskertzen dizugu, estudio berdetu izana.
0: Eso, bai.

0: Lauak eta hogeita zortzi, gauzak egiten dituzu lanean eta inork ez dizu kasu gehiagirik egiten, baina egun batean diorrentzat lanean ari zarela esaten dizuten arte, mapa lurralde bihurtu zaizu.
1: Eta, bueno, ez dakit, hori den gertatu zaiguna justuki urrengoarekin, gure urrengo gonbidatuarekin, baina guri deigarri egin zaigu ametsazkue, grafista eta diseinu egilea, izen handiko moda etxerako lanean ari dela jakitea. Baionako bestetako kartela egin zuen 2022an eta horrekin egia da ja bere izena gure agendan bagenuela. Ametsazk da bere sormarka. Luxuzko marka batzuk baditu bezeroen artean, baina berak Zuraideko neska gazte normala izaten jarraitzen du eta Parisen ari bada ere, hemengo bezeroekin aritzea oso gustoko du. Diseinatzailea da eta amets izena du. Dena du. Eta bai, amets egiten du. Oso berezkoa den diseinu deigarri bat egitearekin amesten du. Bere berezko savoir-faire horrekin eta berritasuna uztartuta, etikoa, dinamikoa eta bere balioekin bat datorrena. Espazioak, afitxak, pop-up dendak, erakusleioak, gauza asko sortzen ditu. Zerotik berari egitea gustatzen zaion moduan.
0: Amets asko arratsaldeon.
2: Atzaldeon.
0: Ze giro Parisen, amets?
2: Untza, denbora polita, dena untza pasatzen da.
0: Uh-huh. Diorrentzako lan egiten duzula esan dugu. Ez dugu esan, bai. Gerlanentzako ere ari dintzarela. Denek galdetzen dizut orain horregatik?
2: Ez dakit, baina bai diorrentzat lan egiten dut, luskuzko etxe bat zuentzat, gerlenentzat ere, joarnerentzat, eta bezero desberdinak ukaiten alditut bai Parisen. Eta Euskal Herrian ere bai.
1: Ikusten duzu nolakoak garen, zure berri bagenuela, bueno, Baionako bestetako afitxa egin zenuenekoa, eta hori, baino gero derrepentean jakin dugunean diorrentzat ari zarela esan dugu, ui, deitu nahi diogu. Simple xamarrak izan du gara. Baino begira, aitzakia ona dugu zu hobeki ezagutzeko eta zure lana hobeki ezagutzeko. Aurreneko galdera ordea hortik joanen da, eh? Nolakoa da edo zergatik zaude diorrerako edo gerrenentzako lan egiten, nola? Nola sartu duzu hor zure hanka?
2: Astapenean alternantzia baten bidez sartu nintzen LVMH taldean, mm-hmm. eta hor iten nuen espazio diseinua, jan nahi baitu, errandu zuen bezala dendak sortu, marka bat zuen zat, erakusleioak eta bar. Eta gero poliki nire kondu segitu dut eta beraz marka hoien zat lan egiten segitu dut. Mm-hmm.
1: Luxuzko etxek zure lanaren berri izan dute, no? Nonbaitetik sartu zaie zure lana?
2: Bai, alternantziaren bidez, telio zentzat lan egin dut, eta horiek LVMH-en begilagunak iten dituzte, eta marka desberdinen zat lan eginez, hola pixkanaka, hola hasi dut.
0: Eta nolakoa izan zen jauzia, nolakoa izan zen lehen eguna, alako punta-puntako moda etxeen zat lanean?
2: Biziki normala, egunerokoa bezala, ez da deus hainbeste aldatzen, nire iduriko.
1: Alare, eta esanen dugu, eta esan nahi dugu, gainera, zuk beste lan batzuk egiten dituzu lagian, bueno, iristen etzaizkigunak, baina zuretzako oso, oso interesgarriak direnak seguro. Baten bat aipatu nahiko zenuke?
2: Bai, nik lan egiten dut hainitz, bai, orduan bai, etxio jentzat, eta ere Euskal Herriko elkarte bat zuentzat, mm-hmm. instituzio bat zuentzat, bai, onako pestak ere aipatu ditugu, marka bat zuentzat, pixkat denetarik egitea gustatzen zait, mm-hmm. eta ere bezero desberdinak, hor lujama fiteskoa ribatuko da azaroan, mm-hmm. beraz hori da momentuan gehien bat lantzen dudana, gero Euskal Kultur Erakundearekin ere lan egin dut, horra pixkat bezero desberdinak, eta espero dut ere egoaldean gehiago lan egitea, pixkat importantea iduritzen zaidalako, pixkat lotura hori egitea gehiago Ipar Euskal Herri eta Hegoaldearen artean, eta hor duan, nahi nuke, pixkat, sartu, Nafarroan ere eginen dut residentzia bat urrengo hilabetean.
1: Uarten.
2: Beraz, uarten, hori da.
1: Uarte oso toki interesantea da, artistentzako.
2: Bai, biziki.
1: Bai,
2: biziki
1: eta hortazik zaude ez da, heldu delako?
2: Bai, diseinatzaile taldetiki bat izanen gira, lan egiten uarten, eta ikusiko zer ateratzen den, baina beti interesgarria atxemaiten dut mundu guziak lotzea, jendearekin elkartzea, lan egiteko, horra.
0: Eta nola bizi duzu kontraste hori, alegia egun batean Lurramarentzat lanean egiten, lan egitea, eta beste egun batean Biharamonean Dior edo Gerlanentzat?
2: Biziki untsa, nik kontraste hau ez dut hainbeste bizitzen. Baina azken finean pixkat ber ez dira ahas berlanak, baina eite dute behar da bezeroari egokitu eta elgarlanean aritu.
1: Ala ere, Euskal Herrira zureidera itzultzen zara, ez da? Edo Doni Bane Loitzunera gehiago?
2: Bai, bai, sartzen naiz bai zureiderat, bai Doni Bane Loitzunerat, bai.
0: Eta azken buelta honetan, Parisen esaterako, Diorrentzat, zelan egin duzu?
2: Hor, azken egunetan, erakusle joainitz egiten ditugu, pop-upak, janai baitu espazio tiki batzuk marka aurkezteko, mundu guzian. Hor, azken egunetan hori dut sustut egiten bai.
1: Ja ongi esaten dugun zuz, zureiden sortua zara, gero Baionan zer egin zenuen, diseinu eskolaren batean ikasi urte bat, gero Tolosara joan, gero bai, espazio diseinua egitera, eta ondoren ja Parisera. Ongi esan dugu? Ongi esan dugu, baina joan egin zego.
0: No.
1: Hemen da. Hemen da, baina ez dakit erdizka ez zote dugu
0: nahitzuko. Pop-up konexio bat izan da, efimeroa.
1: Pop-up.
0: Ba, torrena eta badoana. Ean bat egiteko modua daukaguna metxazkurekin, Paristik ari zaigu zuzenean, besteak beste, Dior, Gerlan, Lurrama eta beste bat bezer horrentzako egiten duen lanaren inguruan, eta uste dut, berriz erantzuteko moduan gaudela, amets kaixo.
2: Bai, bazkatu.
1: Bueno, zure bilbidea esaten ari ginen, da errepentean, pup, joan egin zara. Ez dakit ongi esan dugun, edo entzuteko aukerarik izan duzun ze, esan dugu, bai honan hasi, Tolosara joan, da gero Parisen ikasi zenuela, Parisen ez dakit non ikasi zenuen da zer zehazki.
2: Nik bul eskola egin nuen Parisen, eta hor espazio diseinua egin nuen, gertakari hainitz pentsatuz, eta ondotik Duperre eskolara joan nintzen, gehiago modari lotua den eskola baterat, eta hor segitu nuen, bai espazio diseinuan, baina luskuzko marka orientzat.
1: Ikasketa bukatutzat eman dituzu, edo beti ibiliko zara zerbait ikasten orain ere bai, ez dakit nola zabiltzan.
2: Hor ikasketak bukatu ditut, baina bai, bezeroekin beti gauza berriak egiten ditut, eta orduan beti ikasten adaptatuz bezero bakoitzari.
1: Azkenean, egia da sormena dela egiten duzuna, baina karo, oso ezberdina da espazio diseinuak egitea, ez, barne diseinatzaile lanetan aritzea, edo grafista, diseinu grafikoa egitea.
2: Bai, lana aski desberdina da. Batzutan hasten alnaiz adibidez bezero batekin konzeptu bat sortzen, izen bat berbalin badu, grafismo bat, logo bat, afitsa bat, eta hori egin eta batzutan bezero horrek beharko du denda bat sortu edo leku bat, eta orduan lana segitzen aldugu elgarrekin, zinez atik zetarat dena eginez eta dena pentsatu zelgarrekin.
1: Hori da gustatzen zaizuna, ez? Atik zetara, zerotik hasi eta dena egin. Karo, horrek ez nahi du proiektua, bai, edo dena delako ere, hasi eta bukatzea plazera dela zuretzako, baino horrelako lan asko igual ez dira izanen, edo bai?
2: Badira batzuk, bai, megia da maite dudala pixkat bide hori segitzea bezeroekin, eta batzutan ere urte batez bukatuko da, baina berriz hasiko da gertakari berri baten zat urrengo urtean, eta orduan beti plazer bat da segitzea, sorkuntzak ere, dena berriz arra berrituz bezero horren zat, Eta bai, bizik interesgarria da.
1: Bueno, zure argita garbi, zurea sormena da. Espazio sormena edo grafismoa, baino sormena da. Eta irudikatzea duzu Maite Amets. Izena ongi jarria duzu, Amets? Sortzea, amestea da zurea. Zaki zerekin egiten duzun, Amets?
2: Galdera ona. Zerekin, bedeia Euskal Herrian gehiago lan egitearekin. Euskal Herrira txartzea gehiago gauzak sortzeko. Eta gero ikusiko nola segituko dudan, ez dakit.
0: Eta ze inspirazio iturri duzu zure lanean?
2: Ainitz egunerokoa da nire inspirazioa, ordoan izan daiteke natura, arkitektura, pertsona batzuk, edo zer izaiten alda, gero nire lanetan sartzen dudana.
1: Hala ere, hemen ari gara, sortzea, amestea, eta oso modu naif batean nahi belin baduzu kontatzen ari gara zure lana, baina karo, zukunki asko esan duzu, beste elkarrizketa batean, gure irratian, bide batez, hemendik agur bat gure irratiko gure kolegei, lankidei, zuk esaten duzu ere politikoa badela zure lana noski. Ez dakit, exactamente, zehazki zer esan nahi duzun, zer transmititu eta nola transmititu hori egiteko egiten duzun autuaz ari otezaren?
2: Bai, egia, niretzat errandu dan bezala, diseinua politikoa da, manera desberdinetan politikoa dela pentsatzen dut, baina adibidez diseinu grafikoa iten dudalarik, beti pentsatzen dut zer erakusten dudan, edo zer ez dudan erakutsi nahi, edo espazio diseinua egiten dudalarik, beti berda pentsatu nori zuzendua den espazio hori, nor izanen diren espazio hortan sartuko diren pertsonak, izaiten alda beti bentsatu behar da nori zuzendua den, zer erakutsi, ze simbolo erakutsi ere, ze mezu pasarazi nahi dugun diseinu baten bitartez, eta orduan bai bortxaz politikoa da.
0: Gerlanen diseinu bat izan alaiteke politikoa, net?
2: nire ustez dena politikoa da, bizik guzia politikoa da, beraz adibidez pop-up bat egiten badut gerlen entzat, diakin behar da, ean elbarritua izuzendua izaiten alden, edo bizikia beratxei, edo gertakari hori idekia den edo ez, beraz hori dena pentsatzikoa denez, bortxaz politikoa da, ere ze irudi erakusten dugun pentsatu behar da.
1: Bueno, jakindugu zu etzinela, karo, mundu guzia pentsatu dezake, zure lanbidea duen pertsona batek, txikitatik erakusten duela zeinen marrazkilari ona den, baina ez da zure kasua, zuk etzen dituen marrazkiak egiten eskatotan?
2: Ez nuen marrazten, pixkat denborarekin etorri da, eta hoja, maite dut orain biziki marraztea, baina negia da ez dala tipidanik egiten.
1: Ja, eta orain egiten dituzu irudeak eta irudiak. Eta egiten dituzu eskuz, baina tablet baten gainean.
2: Bai, hori da.
0: Nola bizi duzu adimen artifizialak zure sektorean hartu duen tokia?
2: Adimen artifizialarekin momentuz nik ez da impactu hainitz nire lanean, ez dut hori hainitz senditzen, baina segur da adibidez afitxa gerozta gehiago ikusten ditugula adimen artifizialarekin eginak, baina ez dute bat ere ber gauza transmititzen, adibidez diseinatzaile batek egiten duen afitxa bat edo AA-k egiten duen afitxa bat ez da bate berdina, ez ditu ber emozioak transmititzen, AA-k irudi biziki lixoak iten ditu, ez da simbolorik, beti estereotipoak bat dira barnean, horra, mezuak ez dira biziki sakonak, aldiz bai biziki fite eginak dira, baina denak berdinak dira, eta uste dut diendea hasia dela pixkat aspertzen irudi hoiekin.
1: Ja, Bueno, hasieran esan dugu zuri gustatzen zaizula, zure ametsa dela, zure egiteko modua, berritasunarekin uztartu, etikoa, dinamikoa, eta zure balioekin bat datorren zerbait egin. Eta zure balioez hitz eginda esan behar dugu, jo, iruditu zaigula, konpromiso handiko neska zarela. Zuke Euskal Herriko kulturarekin, historiarekin, memoriarekin, konpromiso sentimendu oso indartsua duzu.
2: Bai, nik errandudan bezala nire egunerokoarekin inspiratzen naiz, eta orduan hainitz Euskal Herria naizenez, eta Euskal Herritarrentzat lan egiten dudanez, bortxaz, eguneroko kultura, simbolikak, horiek denak baliatzen ditut nire lanean, eta importantea da ere nire tako Euskaraz aritzea egunerokoan, eta behar ba Euskal Herrian den memorialan hori garatzea.
0: Mm-hmm. Musikariekin lan egiten alduzu?
2: Momentuz ez dut hainitz lan egiten musikariekin, baina egiten alduk ez, zerraitik ez.
1: Ba, ez duzu zaila, ez? Abiako neskak zure laguna tira.
2: Bai. bai egia da, baina oiek oien oien lana grafismoa deia egina dute eta bizikuntza funtzionatzen dute eta biziki kontena izan zat.
0: Ba, eurekin joango gara, ametxazkue, eskerrik asko eta hurren arte.
2: Bai, laster arte, mil esker zuen.
0: Segi politika egiten, bai Lurraman, bai Gerlanen, Diorren, bai honako bestetako afitxean berentzegu, ez? Zabentokian zaudela eta egiten duzuna ere.

0: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
1: AEKA! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
2: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
3: Nor naizen banekin, azken emanaldiak eta fin.
4: Nor naizen banekin,
3: urriaren iruan Durangon eta Masian Legazpin.
4: Azken emanaldiak eta fin.
3: Urriaren iruan Durangon
4: eta Masian Legazpin.
3: Data gehiago, axut.eus.
5: Bai pasa.

0: Arratsaldeko laurak eta berrogeita bederatzi minutu, mapak eta lurraldea aipatuz hasi dugu gaurko bypassa, eta orain oso lurrekoa den gai bat heldu behar diogu. Azken urteotan Euskal Herrian gero eta kezka handiagoa sortzen dute basosuteek, batez ere uda bero eta lehorren ondorioz. Dakizuenez, Ezkaba mendia ez da arrisku horretatik kanpo noski, uda honetan bertan ekainaren amaieran Ezkabarte eta Juslapen inguruan piztutako suteak 400 hektarea baino gehiago kiskali zituen. Horrelako egoeren aurrean prebentzioa funtsezkoa da, eta Atarrabian badute horretarako tresna berezia, ardi suhiltzaileak. Gaur arratsaldean artaldeari harrera egingo diote Trinitate zubian, eta handik kale nagusia zeharkatuko dute mendirantz, eta Atarrabian behar du Leire Martinezek. Leire, kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Leire.
1: Eten zuten gaitu zuen, edo?
0: Leire, orain primera nea.
1: Baina, zukongi esplikatu zuen bezala, Atarrabian gaude, eta gaur, ba, meldan gorari gara, horrela, horregatik nago pixka tarnaz estuka. Eta gaur berriz ere, ba, ardi suhiltzaile.
0: Ai, Leire.
1: Eta gaur berriz ere, ardi suhiltzaile nartal.
0: Ondo altzaude, Leire.
1: Entzuten gaitu zuen?
0: Bai, eten egiten zegu pitzin bat, baina ondo entzuten zegu.
1: Arnaz estuka.
0: Bai.
1: Arnaz estuka, azte malda goititik ekarri nauen Mikel Baztan udaleko jasangarritasun teknikaria. Izan ere, gaur pixkat berandu heldu ja ardia huek, eh? Arratsaldeko lauterrietan behar lukete hemen, pasatu da?
2: Bueno, ba, nahiko nekatuak datoz, eh? Zer hori, ba, bidean iaia ez zegoen jatekorik ez da ere urik, eh? Orduan, bai, bai, pazientziarekin hartu beharko dugu, bai.
1: Bueno, laugarren urtea da ekimen hau martxan jartzen duzuela, eta helburua da, ba, Ezkabamendiko magala, ba, modu naturalean garbitzea.
2: Ba, bai, behar dugu abeltzantza gure mendietan, bai, erregaien zama jeisteko, baina baita ere haien presentzia izateko, eta noski kultura eta haien produktuak ere.
1: Bueno, Atarrabiako zubitxo honetan gaude mendi pasatzen da Ultzamai baia, eta bueno, nahiko espektazio dugu gaur, jende bastant hurbildu da, ardi hau jaso edo agurtzera, ez?
2: Bai, emozioa sortzen da, eta hau, esaten duzun bezala, olentzeroren arrera bezalako bihurtzen da, bai, ba, familiak tortzen dira, eta benetan, bai, ba, maite dugu egun hau, ospatzen dugu hemendik artaldea ikustea, eta, bueno, ba, ba, daia, alako tradizio bat.
1: Uh-huh. Bueno, azteko zehazki zer da ardi suhiltzaileak, eta zelan egiten dute Ezkabamendian?
2: Bueno, ba, ateratzen den belarra eta zuaizkak jaten dituzte, orduan garbitzen dute, murrizten dute sutearen arriskua, eta gainean haien presentzia oso ikasgai polita da hemengo eskoletako.
1: Uh-huh. Nola sort? Bai, bota, Mikel.
0: Bai, ez, galdetu nahi nion, Mikeli, ea nola egiten duten lan zehazki, nola antolatzen dituzu, pixkat suteak prebenitzeko, pentsatzen dugu, ba, bueno, belarra jaten dutela, eta hori badela bide egokia, sute horien prebentziorako, baina zehazki zelan egiten dute eta nola antolatzen duzu lan hori?
2: Bueno, egunero ateratzen dira, badugu horrikuilu bat mendiaren magalean, eta ateratzen dira egunero artzainarekin, eta egiten dute haien ibilbidea, ikusten da nola ari den bari ba janaria edo behintzat belarra geisten edo moldatzen, eta ikusten denean zama nahiko mandiogun zonalde batean, pasatzen dugu beste zonaldera, orduan da kudeak eta nahiko orekatua, eta ari gara ja emaitzak ikusten.
1: Zenbat ardi etorri dira urten, eta zeharratzatakoa dira?
2: Ba, latxarrazakoa eta 300 inguru etorriko dira.
1: Eta zenbat denbora pastuko dute Ezkabamendian?
2: Ba, segun zenbat belarra aurkitzen duten, ba, iabete eta erdi pasatzen dute errez, bai.
1: Momentuz nola dugu mendia? Belarrakin, belar gutxi?
2: Ba, gutxi. Badago altua zen udaberrian egin zuen euria, baina alde horra. Orduan, ba, edan beharko dute ur nahiko, baina, bueno, haien lan egingo dute ziur oso ongi.
1: Aipatu dugu berandu heldu diela, bueno, oraintxe bertan pasada udaltzain bat bizikletan, tarrandigu iristear daudela.
2: Bai, baina motel datoz, orduan, oi, bai, pazientzia eta emozioa gorde behar dugu.
1: Nondik heldu dira?
2: Ba, Zaldaitz baserritik datoz, hor daukate haien etxea normalean, baina baita ere egiten dute bezalako transumantzia txikiak.
1: Eta non kokatzen dugu Zaldaitz?
2: Zaldaitz dago Erroibarran, eta bueno, ba, hemendik ibiltzen dira 37 kilometro, eta esan behar da, artzainak da Robert Urrutiak, eta bere aitak egiten zuen lana hemen ezkaban bere ardiekin, eta orain tradizioa berarekin mantentzen da ere.
1: Zehazki zere garbituko dute kasu honetan Atarrabiako eta bueno, ezkaba magaleko mendi horretan, magal osoa, ze une jakin batzuk?
2: Bueno, ba, Atarrabiaren ondoan daude, dago malda osoa, bari ba jango dute, eta bueno, oso paisaian hitza da, zen badaude basoak, baso gainean desberdinak badaude aristi bat eta pinodi bat, eta gero badaude beste zonaldeak belardiekin eta baita ere zuhaizkak nagusitzen. Ordun, ardiekin lortzen dugu baita ere zuhaizkak nolabait kontrolpean mantentzea, eta ari gara ikusten, hori ba baita ere beste motak ari direla berreskuratzen, adibidez orkideak.
1: Eta nola egiten dute lan praktikan? Ardiak libre ibiltzen dira, eremuak txandakatzen dituzue, artzain batek kontrolatzen ditu, nola izaten da?
2: Bai, beti artzain batekin, bai. Ideia da etorkizunean beste modutik kudeatzea, baina momentuz behar da. Eta bueno, ona da baita ere artzainak egiten du irakastea, zeren egiten dugu hemengo ikastorekin eta ikastetxekin ba, bizita gidatuak, azaltzeko nolakoa den artzainango mundua eta nola egiten duten lana.
0: Bai. Bai, aipatu dugu, uda honetan zutek 400 hektarea baino gehiago kiskali dituztera. Halako esperientzia batek, eta zuen esperientzien oinarrituta, zen neurritan lagun dezake zute baten arriskua edo intensitatea prebenitzen?
2: Ba, izugarri laguntzen du. Pentsa, orain dela 4 urte izan zen zute bat hemengo aldean, hemengo Maldan, eta Iruñetik zetorrenean topatu zen gure zonaldearekin oso belar motza eta material gutxi erretzeko, eta hor baretu zen, eta ja suhiltzaileek egin zuten ja akabatu.
1: Kasu heldu dira Maldan beti ardi latxak. Zenbat buru erranduzu heldu direla?
2: 300 inguru, bai. Emozioa ez da? Bai, ala.
1: Mikel, zer egin bardugu orain?
2: Orain bagoaz poliki beruntz, eh?
1: Eta ezakit ezkilo txantzuten ote duzuen?
2: A ber, bueno, itxarengo duen.
0: Horengoz gutxi, Leire?
1: Bai?
0: Baina hor sumatzen da zerbait horre, atzekaldean.
1: Bai, ara, hor bi hartzain dire aitzinen erranduzu Erroibarrekoak.
2: Hori da. Bai, badator Roberto eta Laura ere, orduan hori, ba, egin beharko dugu azkar, ibili, ba, ez harrapatzeko.
1: Bai, eta bai. Zerra dimarduna, zumakila duzu eskuan, eta ni mikrofonoa, nola lagun zaitzaket?
2: Bai, egin beharko dugu bideratu, ikusiko duzu nola estutzen den bidea ja kalean, kale nagusian, eta, bueno, ba, abiatura hartzen den, ikusten duzu nola goze daude, tamen badator gure Roberto.
1: Bale, jarriko gara txokoan.
2: Roberto, agurtu bintzat.
1: Ardiek, arratsaldeon, ardiek hartuko dute Atarrabiarako bidea, kale nagusitik sartuko gara, prefestetan daude, paratu dute baiaua eta dena, nola kudeatuko duzu ardien norabidea?
3: Ya vamos a ver lo que hacemos. Haremos lo que podamos.
2: Kontu zibiliko gara, bai.
1: A dos?
2: Venga. Nahi duzu pizkatu bideo, ya?
3: Kio! Ancho! Ancho! Bete atrás. Segi atrás. Segi. Ahora vamos. Kio.
1: Kasu. Ai, inguratuko gaituzte, Mikel.
0: Ia malegre.
1: Ez gara ultzamarrekara eloriko, ez?
0: Leire, zer zaudete, erabat inguratuta, ardiz inguratuta, ala?
1: Pues, guti gora bera.
2: Bai.
1: Fiteizko batean ari gara, malo. Ai, ama, gera ropa guztia garbitzera, eh? Kasu.
2: Aiga.
1: Kasu pila bat iten dizute, eh?
2: Orain bai, ikusiko dugu gero kalean, zen urduri jartzen dira irian.
1: Eta, pastuko dire zubitik?
2: Bai, ez da beste biderik egongo, bai. Baina, bueno, hortik pasatzen dira hori, gero kale nagusitik ja izango da beste kontua.
1: Gibelean ere hartzaina badire?
2: Bai, hiru behintzat, bai. Beti izan behar da, pixka hori atzeraka ez egiteko, egira nola pasaden. Bai, hau ikusgarria
1: Gona
2: da.
1: Gonapetik pasatzait.
2: Kontatu, zeren hori. Hau da, zoragarria, animalien artean ibiltzea, bai ardiak baita ere hauntzak. Venga.
1: Mira, ikusiko bazen dute, estampau, ai ama.
0: Ez, Leire, entzunez ikusi egiten dugu, ez zaitek ezkatu.
1: Ai ama. Mikel kasu, eh? Oiga. Bueno, orain txibertan, errande dizu esartuko garela ja zubian, eta estutuko da pila bat, ez dakigu nola egingo dugu nau.
2: Aurrelatu beharko dugu, nik uste dut korrika egin beharko dugula.
1: Ados, ados, tira Mikel, korri.
0: Eta Leire Martínez, zer esango dizut, ba? Ba, atarre betik ezkabarako bidena kaso gora segidezak ezula, eh?
1: Bagia, tontorera ino. Eta arratsalde goxoa hemen pasako dut ardi suhiltzaileekin.
0: Leire Martínez eta gainerako ardi guztiak, eskerrik asko.
1: Zuei!

0: Arratsaldeko bostak, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Egunera dezagun informazioa.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Sumarren iritziz, Eusko Alderdi Jeltzalea eskuinarekin eta eskuin muturrarekin lerratuko da bihar kongresuan, bi etxebizitza dekretuetan, bigarrenaren aurkako botoa emanez. Lotxaren botoa izango da Jeltzaleena, Alba García Sumar mugimenduko idazkari nagusiaren esanetan. Jeltzaleen etxebizitza politika Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Erkidegoko presidentearen bidetik adreiluan espekulazioan eta errentatzailei alfombra gorria jartzean datza Sumar mugimenduko buruaren iritziz. Bada bienan, Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ere, izpide hartu berri du, jeltzaleek dekretuetako bati baiezko kritikoa eman, eta bigarrenari ezetz esango diotela jakinarazi izana.
3: Bakoitzak jakin behar duela zeintzu interesak defendatzen dituen eta horren arabera erabaki hartu. Edo nola ere, nik balorean jartzen dudana da, gutxienez, eta hala baldin bada, horietako dekretu bat aprobatuko balitz, horrek ere aurrera pausu importantea suposatuko lukela gure alokairuaren merkatuaren osasunerako.
1: Eta testu inguru honetan, Isabel Díaz Ayuso berak erregistratu du epaitegietan, Madrilgo Sol Plazan etxegabetzen aurka deitutako kanpaldia sakabanatu eta usteko eskaera, kautela neurriak eskatu dizkio justiziari, bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilen irudiari kalte egiten diola argudiatuta. Gaiz aldatuta, epaileak aske utzi du behin-behinean Herenegun Iruñean, ustez bikotekidea arma batekin mehatxatu zuen 72 urteko gizonezkoa. Foruzaingoak 3 orduz inguratuta izan zuen Merkader Eskaleko etxebizitza, gizonezkoa barruan gotortuta zegoelakoan, azkenean ordea inor etzegoela egiaztatu zuten. Arratsaldean gizonarekin telefonoz negoziatu ostean, ustezko erasotzaileak bere burua polizien esku utzi zuen goizaldean, indarkeria matxista delitu bat leporatu dio epaileak eta emaztearekiko urruntze agindua ezarri epaiketa deitu bitartean. Zarautzen manifestazioa egingo dute Itasua, Iateko Bergarako eta Zarauzko langileek lan baldintza duinak bermatuko dizkien hitzarmenaren alde. Arratsaldeko 7:00 hasiko da manifestazioa lege zaharraren enparantzatik. Pasaden uzailetik greban dira langileak, zuzendaritzarekin egindako azken bileran euren eskaerei entzungor egin dietela salatuko dute gaurko protestan langileek. Eta kultura aipamen bat ere bai, gaur hasiko da Azpeitian, txisteratik, magia jaialdia, 10. ekitaldia du aurtengoak eta igandera bitarte egitarau zabala antolatu dute. Emanaldiak, Soreatzu antzokian, Dinamoan eta Basazabal jauregian izango dira, eta baita Herriko Kale eta Tabernetan ere, Larunbata eguerdian esaterako magia poteoa egingo dute. Iago Azkue, magoa eta antolatzailea.
4: Guk larun batean urtero ite dugu kaleko magia poteo. Eta ateatzeira piloa mago, eta azten dira bat tabernetatik eta bertako txokoetatik magia iten bertan. Ba, maitik mai eta hoxe, metro batera.
1: Errepidetan, lasaitasuna, aparteko gora berarik ez dela la esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez Mikel, arratsaldeak aurrera egin ala atertzera egingo du, batez ere barnealdean, ostarte batzuk ere zabalduko dira, eta ipar haizearen eraginez, temperaturak nabarmen jaitsiko da, 20 graduren inguruan gaur altuenak.
0: Ondo da, Ekaitz, gero arte.
1: Gero arte, Mikel.

0: Arratsaldeko bostak eta lau minutu Mexiko zitzegitera goaz datozen minutuetan. Aste honetan berriz ere albiste izan da Mexikoko Morelos Unibertsitatea. Bertako bi ikasle hile egin dituztelako tirokatuta itziar.
1: Binera be, eta kontua da pasadela, Claudia eta Koronte granadarraren feminizidioa gertatu eta 15 egun eskasera. Claudia 21 urteko ikaslea irailaren 12an hiltzuten. 28an berriz beste binera beok. Bueno, ba, barbaridade bat dela esatetik aratago, zer gertatzen den ulertu nahi dugu. Zergatik ematen ari da horrelako violentzia Mexiko erdian dagoen estatu honetako Morelos Unibertsitatean.
0: Egin dezagun bat Mexiko hiriarekin, Inigo Bilbao, kaixo arratsaldeon.
2: Egunon bai, mendik, Mexikotik.
0: Zergatik ari da gertatzen hau guztia Morelos Unibertsitatean, Inigo?
2: Bueno, a ber, hau gertatzen da Mexikon. Eta Morelosen agian nabarmenagoa da narkoak eragin handiago daukalako eta neska honen, Granadako neska honen hilketak, ba, arrabotsak piztu dituelako eta oihartzuna izan duelako itxasuz bestalde eta gero horrek eragin izan duelako hemen. Baina hoiek egunero gertatzen dira Mexikon. Batez ere bi mutil hauen hilketak ez da gertatu unibertsitatean, beraiek ez ziren ere unibertsarioak, ziren institutuko ikasleak ziren, gertatzen da unibertsitateak badituela bere institutu eskola.

0: Ginen, gauza diren bezala. Han hitz egiten ari dira Moreloseko unibertsitateaz, zer esaten da?
1: Bai, behira, hain zuzen ere, lehen esan bezala, itxasor bestalde oiaztuna izan duenez, horrek ona ekarri du, eta adiez, astelenean bertan presidenteak onartu behar izan zuen arazo bat dagoela, eta fiskal nagusiari agindu diola Moreloseko agintariekin koordinatu, eta hor neurriak hartzen az daitezela, baina, karo, hemen arazoa ez da gaurkoa, ez da eta koronte hiltzutenekoan sortutako arazo bat, baizik eta aspalditik datoren arazo bat da. Hamala urtetan, Moreloseko Unibertsitatean dozena bat hildako estudiante hil dituzte. Egia da, azken urte, bueno, azken 17 hilabeteetan, irras hildako bat izan zen, eta aurten beste 4. Ordan, karo, biderkatu eginda arazoa, eta horre, karo, Espainiako neska honekin, oihartzuna izan du, eta ekarri du lehen lerrora hor zegoen arazo bat, eta benetan aspalditik salatzen ari zen egoera bat.
0: Karo, eman dituzu datuak eta harrigarriak egiten zaizkigu, azken hoiek, esan ditugun azken bi asesinatuak, ez dira feminizidioak, bi mutil dira, baina Moreloseko Unibertsitatean azken 7 hilabetetan 4 emakume dituzte, zukongi asko esan duzun bezala. Karo, honek guztiak ez dakite, eragin du protestarik unibertsitateko komunitatean adibidez?
1: Oso, bera, aurtengo lehenengo neska otsailean desagertu zen eta martxoaren bian hilik aurkitu zuten. Orduan, unibertsitatean estudiantek unibertsitatea okupatu zuten, hartu egin zuten, eta agintariekin negoziazioetan eta hasi ziren, eta, bueno, agintariek eman zituzten alako neurri batzuk hartuko zituztela iragarri zuten, eta maiatzean unibertsitate orokorrak, la resistentzia esaten diote hemen, unibertsitatea entregatu zuen, agintarien eskutzi zuen berriro, baina neskagazteek esan zuten, ez, honekin ez goaz inora, neurri hauek ez dira nahikoak, eta areto nagusia, unibertsitateko areto nagusia, hartuta zaukatena, martxoaz geroztik eta oraindik ere okupatuta daukate eta hor protestan segitzen dute. Unibertsitateko hormetan hildako neska guztien irudiak daude jarrita eta horiek dira apur bat lekukoa edo testigantza, arazo larri baten testigantza dira, ez? Eta arazoa hor dago.
2: Moreloseko unibertsitatea nolakoa da? Ze perfileko ikasketa zentroa da?
1: A ber, da unibertsitate normal bat. Berez ez da askotak, gara, orain hitz egiten ari gara Moreloseko Unibertsitateaz, eta ez dugu UNAM aipatzen, baina UNAMen antzeko arazoak daude. Nik, ejemplo bajarik bizu, eto indela urte batzuk Euskara irakasleari Kristun Jipoi eman zioten ordenagailu bat lapurtzeko. Karo, ez zuten hil. Hil izan balute, orduan garai hartan itzengo genuke UNAMen dagoen egoeraz, emakume sufritzen dute jazarpeaz, eta nola euskaldun, emakume euskaldun bat hil duten, egun horretan etuten hil, dauran etzan izan albiste. Ez Mexikon, eta ez Euskal Herrian. Karo, eta hori lapurretak, droga salmenta, eta sexu jazarpena UNAMen, hemen Mexiko irian, eguneroko egia da. Eta horrean, horrein hitz egiten dugu Morelosetaz, eta zergatik etatzen da Morelosen. Gauzak argi esateko.
0: Nolako estatua da, ba?
1: Ba hori da, batetik sexismoa, oza, Mexikon sexismoa egiturazkoa da. Kulturala da, eta behin fiskal batek, ezagutun fiskal batek esaten zidan, karo, hilketak ez, baina jazarpena edo bortxaketak edo jipoiak egiten zituzten gizonak atxilotuz gero ez deleudekela Mexikon guztiak hartzeko beste kartzela. Batetik hori sexismoa eta aspaldikoa dena eta egiturazkoa dena. Bestetik Morelosen narkoak eragin handia dauka. Eta karo, narkoa esaten dugu eta pentsaten dugu bakarrik drogatan. Eta narkoak aspaldi utzi zioten bakarrik droga trafikoari. Horren armak trafikatzen dituzte, pertsonak trafikatzen dituzte, hau da, negoziorik handiena momentu honetan da migratzaileak hegoaldeko mugatik iparraldera eramatea, eta gero sexu trafikoa. Eta orain jakin dugu, karo, Morelosekoak oihartzuna izan du, medioetan agertu da, eta neskekin hitz egin dute, oza, martxuaz geroztik inor kasu egin ez dien neska hoiekin egon dira, eta neska hoiek esan dute, a ber, hemen badago trafiko, neska trafiko arazo bat, oza, taksistak eta mutilak etortzen dira txartelekin neskei prostituzioan aritzeko proposatuz. Eta hori gertatzen ari da, eta karo, sartzen zara borondatez, edo, bueno, diru egiteko sartu daitezken eska, baina gero hor gertatzen diren gehiagikeriak neurregabe dira, eta hildako batzuen, hildako, lau hildako, azken lau hildako hoietatik, biren kasuan bata izan zen bere mutilagun oia, bestea izan zen beste ikaskide bat, eta horrez dago argi zergatik izan zen, eta izan ziteken, seksu,

0: feminizioatik izan zitezken mutila tratu zera horretan sartuta zegoelako, eta beste biena ez da argitu, baina neskek beraiek esate dute hor errealitate hori hor dagoela eta hor sartuta daudela unibertsitateko ikasleak eta irakasleak. Eta gero taksistak hori inguruan, untzeteren inguruan ibiltzen diren taksistak. Eta gero arrazoietako bat eta hundienetako bat da neska gazteek hortzak erakusten ikasi dutelako. Esan nahi dut, pasaden ikasturtean, Mexiko irian behintzat, eskoletan izan ziren protestarik esanguratsuenak izan ziren neska gaztek egindakoak, hain zuzen ere, beraien segurtasuna eta sexu jazarpena salatzeko, eta ez bakarrik hilketak, hilketak noiz benka gertatzen dira, baina jazarpen, sexu jazarpena eguneroko gia dutelako. Eta hemen bai aitortu behar dut, neure burua ikusi dudala pur bat, karo, pasaden urtean akoratzen naiz, albisteak ikusten, eta hori politeknikoa hartuta zeukaten, eta zaki zenbat aste zeramaten politeknikoa itxita, ba, neska gazte hartuta zeukatelako, eta karo, ni emakumez naizenez, gazteaz naizenez, arazoak potoloak, Mexikok dituen arazo potoloak, ezkuntzak dituen arazo potoloak ikusita, esaten zen duen, joder, neska hauek apurat exageratuak ere badira, ez? Baina, karo, orain irakurtzen dituzu, beraien testigantzak, beraien egunerokotasuna, eta konturaten zara benetan, claro, neskagazten egoera Mexikon oso larria da, eta, claro, unibertsitatean biltzen dira neskagazteak. Horretik, esatez dut, zergatik unibertsitatean gazteak unibertsitatean daudelako. Eta orduan, narkoak, trafikatzaileak behar baditu, unibertsitatean lortzen ditu. Neskak behar baditu sexu lanerako, unibertsitatean lortzen ditu. Eta orduan, hor biltzen da, ekosistema bat, ba, delinkuentziaren ingurukoa. Agintari ezer egiten dute, ezer gutxi. Neska, atzo irakurri nun, gaukoa prestatzen irakurri nun, neska gazten testigantza esaten zu, jode, pasaren urtean Morelosen kartelak ipini zituzten irakasle eta ikasleen irudiekin. Esan ez, hauek sexu erasotzaileak dira. Eta rektoreak kartelak kendu zituen itxusi egiten zutelako. Eta hori da arazoa. Itxusi egiten dute salaketak, salaketak egiten direnean oso zaila danez, eta gainera, karo, etxekoen kontrako salaketak dira, eta orduan, jendeak ba, ez du momentuan osea, agintariek ez dituzte salaketa horiek onartzen, eta orduan hori, neska gazten egon ezeina areagotu egin da, amaitu egin da, eta benetan, nazkatuta daudela esan dute, eta gelditu dira, ez? Badiru dior Morelosen, bere garaian Juarez irian hartutako neurriak eskatzen ari direla. Bakizue, bueno, Juarez iria izan zen bere garaian feminizidioen tokirik esanguratsuena, naiz eta beste eskualde batzutan ere gertatzen ziren, baina Oiartzuna Juarezek izan zuen, eta hor hartu ziren zenbait neurri, hau da, agintariek, gizarte eragileekin, emakumeekin, beraiekin egin zuten alako plan bat, eta lortu zuten gutxitzea. Gutxitzea, porque kentzea Mexikon hori momentu honetan oso zaila da. Baina hori, eta hori eskatzen ari zaizkie Morelosoko agintariei, baina hauek partxeak jarri dituzte, eta horregaitik martxoan, ez, maiatzan unibertsitatea ja, askatu bazuten ere, eta agintarien eskutzi bazuten ere estudianteek, emakumeek esan dute ezetz. Beraiek segitzen dute hor areto nagusian entzerratuta, eta itxita hor segitzen dute, eta protestan benetako neurriak hartu arte beraien segurtasunagatik. Eta hor batek esaten zuena, eske gure arazoa da hiltzailea izan daitekela gure mutilaguna, gure ikaskidea, edo gure irakaslea.
1: Baiz, askotan aipatzen da, zen horretan dagoen kronifikatua indarkeria eta bereziki emakumeen kontrako indarkeria Mexikon, baina kronifikatua baino akaso sustraitu aipatu beharko genuke, ze gizartearen maila eta estamentu guztietara heltzen den virus bat da, ikusten dugunez eta kontatu diguzunez.
2: Bueno, virus bat balitz, baina hemen dagoena da dirua, ez, argi dago, berak ongi asko esan duen zela, narkoak orain bueno, ba, pertsonekin ere trafikatzen dutela eta emakumeekin ere bai, sexu trafikoa dagoela.
1: Iñigo Bilbao, eskerrik asko, eh?
0: Bai, eskerrik asko zuei.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Bai pasa.
9: Bai pasan, Pangea.

0: Ostegunetan bai pasan maiaren bueltan esertzen gara. Azaituna batzuk edo fruitulor batzuk atera eta lasai, presari gabe eta denok ulertzeko moduan hitz egiten dugu munduaz, geopolitikaz eta nazioarteko harremanez, utzi oinetako akatarian eta jarri eroso, astera baitoa, Pangea solasaldia. Bruselan Eli Arria eta European Policy Center ikerketa zentroko analista politikoa Eli Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Iruñean Orken Sierra, Nafarroko Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko irakasle eta ikerlaria Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Eta Donostian Mikel Gaztañaga Orkestra Institutuko ikerlari ongi etorri Mikel. Gaur solasaldi honetako gonbidatu zarete. Zuek zer nahiago duzu, eh? Gonbidatu izan al anfitrioi, non moldatzen zarete hobeto?
3: Nei gustatzen zait adibidez elkarrezketa egitea eta entzutia da, de hecho nere lanan parte da, no? Ba jutia erakunde eta pertsona desberdin elkarrezketa egiten eta hola, baina ere bai gustatzen zait pixkat nere brazak sartzea, osea que dieta.
0: Orken?
2: Nik bihotza pixkat zatitua daukat den. Ze, osea, pioa gustatzen zait jendea etxean izatea eta etxea gonbidatzea. Baina disfrutori higatzen zait, bale, pues jendea ja etxean dagoenean, ze etxera higatu baino lehen, jo, urduri xamar biltzen aiz beti hor, kesi garbitasunarekin eta ordenarekin bereziki. Orduan, ez dakit.
0: Eli?
1: Bera, nire kasuan, gonbidatua izatea zaita inbesta gustatzen, zezakin zu inoiz espero, eta nire zu zait, bali maztea gonbidatua jasotzen duen hori, ez, ba, kontrol gehiago duzula, ez, ba, nola jungo dian gauzak, eta bueno, nire bailanean ere tokatzen zaite behin baino gehiagotan, ba, delegazioak jasotzen ditugu, edo mai inguruak ere bai moderatu behar ditugu, orduan, erosago sentitzen naiz bai, gonbidatua jasotzeakoan.
0: Ja, baina Eli, baina delegazio bat jaso behar baldin baduzu, esate baterako nongoa, txinakoa izan daiteke?
1: Txinakoa izan daiteke, atzo egon ginen ere bai Japoniako delegazio batekin, Japoniako enpresa batzuen ejekutibo batzuk jaso genitu, nordan denetarik izan daiteke bai.
0: Ja, eta ez duzu sumatzen alako presioa jende hori eroso senti dadin eta esperientzia atsegina izan dezan?
1: Bai, hago ez, nervio punturi beti dago, baina bai, bakizu pixkat nola jungo den kontua, zen horako gaiak aterako ituzun, pixkat, bai, egitura nolako izango den, ez?
0: Aurken zeure kasuan, egokitzen altzaizu, kanpoko eragileen anfitrioi izatea?
2: Bai, batzutan, bai, egia dezitu dela etxera gonbidatzen, ez, yeah. Baina bai tokatzen zaidala hori, pues, nire irian, osea, Iruñean, anfitrioi bezala, pues, pixkat, rol hori jokatzea, ez, bueno, pues, fakultatera, bai, etortzen dira ikertzaileak, edo kongresuak antolatzea ditugu, eta horren, pues, etortzen zaizkizu, pues, mundu guztiko pertsonak, ez, edo nintzalak, pues, proiektu batekin edo zebait, eta horren, pues, pertsona horiei iria erakutsi behar diezu, ez? Pues non bazkaldu, haiekin bazkaldu, zer ikusi, ez? Edo Nafarroako zelekutara joan, baita Euskadiko zelekutara joan, itzerrakit, ez? Hori baita okatzen zaidala, ez? Baina hor kasi hori, pues, elik bezala, ez? Osa, pixkat, denera mate dut kontrolpean, ze kontrol freak bat naiz, ez? Ordan hori, pues, badakitzeri buruz egin, eta badakitzeri erakutsiko diedan, ordan hori oso eroso, hori oso ongi.
3: Nere kasuan, orkestra, ba, Lehiakortasun Institutua bezala, eta guk askotan aztertu dugu, ba, euskal eredua, gure industria, eta bar, eta orduan, ba, etortzea beste lekutatik, unibertsitateetatik, baina baita ere, ba, enpresa sareak, eta bar, ba, pixka bisitatzea, eta euskal eredua, eta euskal industria sarea, eta pixka ezagutzea. Eta orduan ere, ba, tokatzeu, ba, pixka doria saltzea, eta gero, ba, hemen inguruko industriak, eta bar, erakustea ere bai.
0: Jatetxak eta ere bai?
3: Hori gutxitan tokatzeu, ba.
2: Pues hori da berera.
0: Bueno, munduan egiten duten guateke handienaren inguruan hitz egingo dugu, eta ikusitakoak ikusita galdetu behar genioke Antonio Guterresi ea nola ikusten duen bere burua anfitrioi lanetan, ze ez du lan erreza, eh? Izango dugu. Orken?
2: Ba, bueno, osea, ez dauka, ez du lan erreza, baina, bueno, egia da, berari ja, no? Osea, ez que urte honen amaieran badoa, hori ja izango da urrengo idazkaritzako lana, ez? Orduan, baina bai, ez dauka, ez du lan erresa.
0: Bueno, pasa berria da Nazio Batuen asanblada orokorra, titular batean nola ikusi duzuen New Yorkeko egoitzan gertatu den agintarien segida kate hori, Eli?
1: Bueno, nik uste galdera hori entzuteko pixkat garrantzitsua da atzera begiratzea, ez? Azken baten, bueno, Nazio Batuen erakundea, ba, Bigarren Gerra Mundiala ondoren osatu zen erakunde bat da, ez? Eta behar handia zegoen garai horretan, ba, bueno, ba, estatuen arteko lankidetza, ba, sustatzeko. Claro, gaur egun, 2026 batean, ba, fenomeno askok mundua guztiz aldatu dute, eta bere garaian sortutako mundu hori, ez? Ba, ezberdina da, ba, dago adimen artifiziala, dago ere, bai, ba, bueno, estulekuak, ba, Ormuzen kasuan den bezala, ez? Pandemiak eta bar, behar handiagoa egin dute estatuen lankidetza hori sustatzeko, baina aldi berean paradoxikoki ez dago munduaz geroz eta zatituagoa, ez? Ikusetugu, ba, nola geopolitikak eta, ba, Estatu Batuen eta Txinaren arteko lehiak eta bat, Errusia, Gazak, ez? Ikusten dugu mundua geroz eta zatituagoa dagoela, ez? Horan, ba, paradoxia bat ikusetugu, bueno, aurreko asteko asamblada horretan esango nuke.
0: Paradoxikoa, hori da zuk aukeratzen duzun hitza, beraz?
1: Bai, hori da, horrela laurtuko nuke.
0: Aurken, zuk zeitza aukeratuko zenuke joan den astekoa definitzeko?
2: Pues nik agian zengo nuke barne politikaren dramari buruz, ez? Ze iruditu zaite ondiela, ba, itzaldi asko batzar nagusian gutxienez, eh? Ze gero egon dira, pues hori, beste bilera batzuk, ez? Bi lurralden arteko bilerak eta bar, eta horietan ez naiz oraindik sartuko, ez? Baina horrela, orokorrean itzaingo nuke hori, pues eskirabildu dute batzarra, beti bezala, ez? Barne politika egiteko, ez? Eta bere ba, publiko nazionalei hitz egiteko, ez? Pixkat elik esaten zuenagatik, ez? Nola horren zatituak dauden eta pues, desadostasun handia daudenez, badakite ez dutela iaia ezer lortuko batzar nagusi hortan, ez? Edo lortzen badute, pues, txikia izango dela, edo betikoa egongo dela alde batean, eta betikoa egongo dela bestean. Eta horren zegi guztien du, bueno, pues, ara iristen dien liderrak, pues eski, osea, egite dituzte horrelako bai, pues itzaldi eta barne politikara zuzenduak daudenak, ez? Eta hori izan dugu Pedro Sánchez, pues Ayusoari zerbait esaten edo Trump egindako itzaldian, ez? Pues bere hauteslentzat, ez? Pixkat hitz eginez. Orduan, bueno, barne politika eta drama, esango nuke.
0: Barne politika, drama, kontraesana,
3: eta nik ere zentzu horretan esango nuke hori, ba, bizkat mundu mailan dauden polarizazio hori, dauden tensio horiek erakuste ditula. Da nik uste ere bai erakuste dula, ba, hori, eraldatzen nahi da mundu bat, azkenean, ba, bizkat esan duelik, ez da, 1945an sortzen da erakunde bat da, garai hartan, 80. hamarkadara arte, ba, gerra hotzeko testu inguru hori kudeatzeko balio izan zuen, 80. hamarkadatik, ba, azkenengo urte hauek eta arte, ba, Estatu Batuan momentu nipolar hori simbolizatu du, eta hortik guain beste etapa historiko baten moitzen ari da, eta nik uste torren erakusle dian, ba, polarizazio, tensio eta arrakala horiek erakusten ditula.
0: Aurrekaririk gabeko krisi baten erdian da Nazio Batuen erakundea eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak asamblada orokorrean esandakoak horren erakusle.
4: What is the purpose of the United Nations? They seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up.
0: Zein da Nazio Batuen helburua? Gutun gogorrak idazten dituztela dirudi, latzak, baina hitz utxalak baino ez dituzte erabiltzen. Potentzia sortzaileetako baten buruaren hitzek islatzen dute Nazio Batuen krisiaren inguruan orokortu den sentipena. Erakundea ez da gai izan Ukrainaren inbazioa, Gazako sarraskia edo Sudango gatazka gerarazteko, nazioarteko lankidetzaren ikurra, esan duzu 1945an sortu zutela, Bigarren Mundu Gerraren errautxartean, bakea, giza eskubideak eta nazioarteko segurtasuna zaintzeko, eta horrez ez bezala ari dira jartzen auzitan bere eraginkortasuna. Pangea Solasaldian Nazio Batuen egoeraren diagnostikoa egin nahi dugu, zebaten eta beste nabarmentzen da, ba, galdu duela iraganean zuen eragiteko gaitasuna, eta joan den asten agerian geratu ziren, ba, zatiketa, konfrontazio eta gaitasun diplomatikoaren galera hori ez. Garrantzi eta pisua galdu dutela esango zenukete, Mikel?
3: Ez dakit, galdera potolua da. Iruitza zaitere beti nostalgiakin behitze diteula gauzak, eta iruitza zaigula 20. mendean, batana perfecto zijoala, da ikuste deuz, agerra hotzeko testingurua zan, garai hartan mila beto erabilizia, mila tensio zeuden, deskolonizazio prozesu guztia bizi izan zan, iraultzak, kontra iraultzak, eta hori guztia onun kudeatu zen, ez da? Orduan ikustet, pixkatere badaola nostalgia erdi falsoa bezala, Bai, egia da, esango deu, nik uste batez ere, konparatuta, 80. hamarkada eta 2000 hasierako nazio batu horrekin, ba, guain ikusten deuna, ba, pixka eta alrebesagoa dela. Baina, bueno, nik uste kontu ze bai nostalgiakin.
0: Horken?
2: Osea, bueno, nik Mikelek esaten duen zuenatik hartzeagatik, ez? Nik bi gauza beziko nituzke. Osea, egia da, eraginkortasunaren ikuspuntutik, bueno, pues bai, badaudela desabantaia batzuk, ez? Osea, ukai zina da, iretzen zait, hori, pues, nazio batuen erakundeak, pues, arazo handia ditula, ez? Ze, bueno, segurtasun kontseiluan, bereziki horrez, potentzia handien arteko pues, desadostasun hoiek, ba, erabakiak hartzea zailtzen dutelako, ez? Baina, horretaz gain, pues, badago, pues, badauzka bere abantaiak, ez? Eta horrek ez du esan nahi, ez, pues, nazio batuen garrantzia pues, ez daukanik garrantzirik, ez? Ze, azkenean, iruditzen zait dela, osea, gaur egun ditu ia 200 kide, ez? 183. Eta batzar nagusia da nazioarteko gai guztiei buruz eztabaitzeko dagoen pues, foro unibertsal bakarra. Egia da bere pues, limitazioak dituela, baina bueno, azkenean daukagun foro unibertsal bakarra da, ez? Eta horretaz gain, pues, ikusten dugu batzar nagusi hori antolatzen den astean, beste gauza asko gertatzen direla, ez? Pues, munduko ia herrialde guztiak New Yorkera joaten dira, ez? Eta han, ba, eztabaidak izate dituzte, ba, guri eragiten diguten gauza askori buruz, ez? Eta pentsatzen ari naiz, pues hori, itsasoari buruz, klimaldaketari buruz, adimen artifizialari buruz, eta guzti hori gertatzen da, ba, batzar nagusi hau existitzen delako eta goi mailako aste hori antolatzen delako, ez? Orduan, egia da krisi antzeko batean dagoela, baina krisi hori urritzen zait tortzen dela, ba, bueno, pues lehenago Eli eta Mikelek esan dutenagatik, ez? Daukagulako 1945ean pues zegoen mundu egiturarako pentsatu zegoen erakunde bat, pues 21. mendean funtzionatzen, ez? Da horrek, bueno, pues zarata sortzen du. Bai.
0: Eli?
1: Bai, bueno, nik uste aurken bestela neberatu nahi dut pixka eta alderdi positiboago bati, eta gira bai, jo, balore simbolikoa ere bai badaukala, ez, eta jarraitzen dutela ba, herrialde kaien ordezkarien bitartez, ez, ba, ba gela hartan Nova Yorken elkartzen eta bueno, horrek ere bai irudiak berak ere badauka balore simbolikoak. Gero ere, azpimaratu nahiko nuken beste gauza da pasillo diplomazia, ez? Ze gauza da, herrialdek egiten dituzten adierazpenak, ez? Haien buruzagien bitartez, baina gero bai badago, eta nik uste nazio bateak horretarako plataforma oso interesgarri badela, ez? Badaude, ba, buruzagi hauen artean gertatzen diren, ba, konbertsazio informalagoak direnak, ez? Baina gero, horrek badutela erera eragin bat, ba, herrialde hauek aukeratzen dituzten erabakietan, bai kanpo politikarako. Eta bueno, bai, hori badu bere alderdi positiboa, baina negatiboa ere bai, badu arazo asko, ba, ordezkaritzaren inguruan, ez, eta nola dauden representatuak ba, egituraz berdinetan, gero, erresoluzioak pasatzeko gaitasunean ere bai, eta bueno, nola batutan ba, blokeatu egiten diran, gero, nazioarteko harremanak daukan arazoa, ez ba, ez bakarrik nazio batuetan, baizik eta funtsean, ez dela, ba, nola betearazi arauak, ez, ez dagunean ba, instituzio hori betearazteko, ez, holan, arazoak hor daude, baina, bueno, badu ere bai, baina ikuste, ba, balore simboliko bat ere bai, ez?
3: Bai, nik uste bai, eta remarkatuko nuke hori, azkenean dakan, balore simboliko hori, eta gero batez ere, balio du lakore bai, esango du, pixkat, eskutuan, edo iteian, esango du, negoziazio guzti horiek, ideko, eta azkenean gaur egungo, esango du, politika, edo kasunetan diplomazia, azkenean, zirkuite informatibotan, eta audiovisualean txertatuta dago, eta garai baten, ba, 60. edo 70. hamarkadetan, ba, ikuste zan, ba, telebistan da kasi txuri beltzia, no? Eta gaur egun, ba, esango dugu eztabaida guzti hauek, foro guzti hauek, ba, daude sare sozialetan, daude gure sakeletan, eta barreta hartan. Nik uste horrek ere inzenti bat zeula esango dugu, ba, hori, ba, zenbait jarrera, zenbait diskurso, eta bar zehatzea. Eta lehen horkenek esatezun, askotan erabiltzea lan, no, azkenean, barne politika iteko, edo barne audientziei esango dugu apelatzeko, ezta? Eta hor dugu nik uste hor badaola zerbait, azkenean, ba, Donald Trump jutean edo Netanyahu jutean ean, edo herrialde batzuk, ba, Netanyahu agertzean ean, juten dian ean, ba, hor badaola ere bai esango dugu, ba, espektro edo espazio polarizatu horrei ba, atenditzeko behar bat, ez da?
0: Eta kaso, asamblada orokorraren bilkura gela horretan gertatzen dena baino garrantzitsua dela zuek aipatu duzuena, ez? Pasilloen diplomazia eta gogoratu besterik ez dago, Donald Trump eta Delcy Rodríguez elkartu zirela esate baterako, eta gustura sartuko genukela mikrofonoa dela kamara bat orbarroa, baina bueno, hori ez zindu egin, noski? Baina tira, segurtasun kontseilua da nazio batuen bihotza, munduko bake eta segurtasunari eusteko misioa du, eta erakundearen beste organismo batzuek ez bezala, segurtasun kontseiluak erabaki lotesleak arditzake, estatuak derrigor betetzeko ebazpenak dira, eta 15 estatuk osatzen dute. Horietako 5 modu iraunkorrean, estatu batuak, Txina, Errusia, Erresuma Batua eta Frantzia. Eta dute betorako eskubidea. Eta azken urteetan, ageri-agerian geratu da, betorako eskubide hori tresna erabat paralizatzailea dela, eta ez duela biderik utzi esate baterako nazio batuek Ukrainean esku hartu ezaten, zenoski, Errusiak, segurtasun kontseiluko kide iraunkor denean betorako eskubidea du. Nola ikusten duzue en egoera hueli?
1: Bueno, esan dezun bestela ez, segurtasun kontseilu hori funtsezkoa da nazio batuetan, ze azken baten lortu du potentzia askoren parte hartzea, ez? Nazio batuen aurrekaria nazioen liga izan zen, eta nazioen ligak porrota egin zuen, ezin izan zuelako botere askoren parte hartzea bermatu, eta nik uste segurtasun kontseilu horrek hori bermatzen dula, eta gero efektibidadea ere bai bestaldetik. Ezen bat erabaki ezin dira batzar nagusitik pasa, eta segurtasun kontseilutik pasatzean hori efektibitatea bermatu dezakezu. Hori alde batetik. Beste aldetik, esan dezun bezala, arazo asko ekartzen ditu, batez ere beto eskubidearekin, ez? Baina egia da ere bai, pixkat historiara begiratuz, daudela aurrekari historiko batzuk non aldaketak egin ziren, ordan ez da guztiz, esanet, fleksibla izan daiteke, ez? Adibidez, 1975ean, kontseilua 11 kidetik 15 zabaldu zen, eta bazkidez irankorrak 6 izatetik 10 izatera zabaldu ziren, ez? Ordan, aldaketa txikia da, bai, baina badago aurrekari hori. Beste aldetik ere bai, 1971ean, kideetako bat, ez, kide iraunkor baten ordezkapena aldatu zen, ez? Eta Txinaren inguruan ez hizketan, Txinaren ordezkaritza Txinako Errepublikaren gobernutik, hau da, gaur egungo Taiwaneko gobernutik, Txinako Herri Errepublikaren gobernura, gaur egungo Txinako gobernura igaro zen, ez? Eta bueno, igual horrek ez du egiturarekin zer ikusi handirik, baina bai segurtasun kontseiluko kide batekin, ez? Ordan, egon dira aldaketak ere, bai, eta egon daitezke etorkizunean ere.
2: Gaur, eske, azkean betuen gauza da, kontseiluak daukan, edo, bueno, nazioarteko, nazio batasunak daukan arazoetako bat, ez, edo arazo handienetako bat. Kide iraunkor hoiek azkenean betoa jartzen badute, pues ebazpenak kentzea lortze dute, ez, azkenean. Gauza da, kontraesan baten aurrean gaudela, ez? Badakigu beto honek pixkat pues funtzionamendua oztopatzen duela, ez? Baina era berean, beto hori hor badago eta segurtasun kontseilu hori hor badago dela justo potentzia handi hoiek barnean izateko, ez? Hau da, nazio batuen erakundeen barnean geratzeko, ez? Pixkat horrela privilegio antzeko bat ematen dizut eta horrela badakit barruan gelituko zarela, ez? Kau, gertatzen dena da, hori, ez? Pues paradoxo, horretarako pentsatua dagoen edo onuragarri izan beharko litzateken gai batekin edo gai batek egiten duela dela azkenean erakundearen lana oztopatzea, ez? Da hori ikusi dugu bai Ukrainan, ez? Eta baita Gazan ere, ez? Orduan, betoa berez sistemaren diseinuaren parte da, ez? Orduan, egia da aldatu aitekela, baina oso oso zaila izango dela. Horregatik niretzat agian errazago izango litzatekena da hori, pues elik esaten duenen ildotik joatea, ez? Pues agian beste estatu batzuk sartzea, ez? Edo beste leku batzuk sartzea, ze hemen badago ere beste gogoeta bat da, ez? Eta da eta barkatu, eta badakin gure aurka pixkat pues argi botatzea dela, ez? Baina zergatik egon bar dira hor Erresuma Batua eta Frantzia, ez? Badakit garrantzitsuak ziela 1945ean. Yeah. Baina gaur egun daukaten peso erlatiboa eske ez da 1945koa, ez? Claro, hori egiten baduzu, zer gertatzen da Europarekin? Bueno, bai, osea zaila da, ez? Baina aldaketak, elik esaten duen bezala, aldaketak egiteagatik posible dira.
0: Uh-huh. Baina egia da, einandi batean segurtasun kontseiluari dagokienez, argazkia apur bat desfasatua iraungia dirudiela, ez da, Mikel, ez?
3: Bai, guztiz, guztiz. Azkenean, bueno, garai hartan, adibidez, Britainia Handia eta Frantzia potentzia kolonialak zian, eta garai hartako, esango dugu, ba, zentro neuralgiko mundialak zian. Eta gaur egun, ba, 2026an, ba, Britainia Handia eta Frantzia, ba, potentzia ekonomiko eta militar garrantzitsuak izaten jarraitzeute, baina ez dia, ba, garai hartan ziana, no? Da, adibidez, neustez, paradoxikoena da, ba, kasu honetan, ba, Britainia Handia eta Indian arteko harreman hori, azkenean 1945an India oraindik, India da Pakistan oraindik erresuma batuan partezian, imperioaren partezian, eta gaur egun adibidez, ba, India, ba, 1500 milioi pertsonako nazio nuklear bada, bere ekonomia urtez urte barbaridade bat ari da hunditzen, eta horre ikuspenak dira, ba, adibidez, 2060an, ba, 1700 milioi pertsona izatea, eta Europa bere osotasunean, ba, 400 milioi inguru izango gara, no? Bardun. Baina, bueno, nik ustez beste elementua da hor arma nuklearren asuntua. Nala, azkenean, ba, 1945, 1950 arte horretan oso nazio gutxi segatela, esango du, arma nuklearra, eta gutxik izaten jarraitzen dutela. Baina, segurazki ere, ba, uain hori aldatzen nahi da, ba, adibidez, inteligentzia artifizialakin, eta barza, azkenean, 20. mendeko elementu zentrala izan zen energia eta armamento nuklearra, eta segurazki 21. mendean bere garrantzi izaten jarraituko dute, baina beste elementu batzuk ere sartuko dira, eta orduan panorama komplejo bihurtuko da.
0: Hau nola ikusten duzu, Eli? 1945an diseinatutako erakunde batek balio aldu, 21. mendeko orekei eusteko?
1: Ba, bueno, hori, hauek esan duten bezala, ba, mundua oso ezberdina da, eta botere banaketa ere, ba, oso bestelakoa da, ez? Ba, bueno, egia da, ba, estatuatuek jarraitzen dutela potentzia militar eta ekonomiko nagusietako bat izaten, baina, bueno, ba, badaude beste potentzia batzuk, ba, India aipatuan bezala, China, eta bar, ez? Eta nik uste, horren aurrean oso interesgarria da pixkat begiratzea ze alternatiba sortzen ari diren, ez nazio batuen alternatiba bezala, baizik, eta nazio batuak haien funtsean jarrita, baina beste diplomazioa malguagoak ikusten ari gera, ez? Eta haibez okurritzu zait, Txinak aurreko batzar nagusian aipatutako Global Governance Initiative deitzen dan bueno, iniziatiba bat aurkeztu zuen, eta haren funtzionamendua bostuta betan oinarritzen zen, bat buru jabetza edo representazio berdintasuna, ez? Eta pixkat hitz egiten ari ginenaren arira, ez? Bi, ba, nazio arteko zuzenbidea betetzea, gero multilateralismoa bentakoa izatea eta pertsonengan zentratutakoa izatea, ez? Eta, bueno, daguneko 160 herrialde eta nazioarteko erakunde inguruen babesa jaso du, orduan, ba, bueno, babes, ba, esanguratsua dauka, ez? Eta ez da nazioarteko, osea, nazio batuen erakunde ordezkatzea, baina sistemaren barrutik ere bai, ba, botera aldaketa eta arauak aldatzeko iniziatiba bat da, ez? Eta aurtengo batzarera begirare bai, ikusten dugu nola antzeko iniziatiba bat sortu den ere bai, deitzen dana Partners for Multilateralism,
0: bai.
1: Eta sinatu dute bai Europar Batasunak, baina bai Australiak, Brasilek, Kanadak, Indiak eta Keniak, ez? Eta helburua, bueno, ba, Txinakoaren iniziatiben antzekoa da, ez? Ba, multilateralismoa indartzea, ez? Baina, azken baten, erakunde honek izan dezaken, edo nazio batuek izan dezaken, ba, bueno, prozesuak azkartzeko, ez? Ba, diplomazio malguago bat ateatza, eta helburua hori, ba, esan bezala, multilateralismoa indartzea, nazioarteko zuzenbidea defendatzea, eta, bueno, lankidentza praktikoago bat sustatzea, ez?
0: Ba, gero kontua da, ea beti-beti hor agintean egon diren herrialde, eta jada horren beste potentzia ez direnek, prestutasuna ote duten joko arauak aldatzeko aurken.
2: Osea, nik ez dut uste, ez dauzkat incentiborik, ez?
0: Ja, zera, zera, zera.
2: Claro, regati, osea, baina gauza da, osea, eski beste punto edo ikuspuntu bat emateagatik, ez? Ari gara pixkat dena txarra esaten, ez? Eta bai, badago esperantza ere, ez? Ez egia da, ba, kontseilua hori pues, kontrolatu daukatela, baina kontseiluak akordiorik ez badu, pues, jo, hori, asamada nagusiak edo batzar nagusiak ere jardun dezake edo ere esan dezake zerbait, ez? Eta horrela egin zuten adibidez Gazarekin, ez? Edo pues boni, pues nazio batuen inguruan dauden ba agentzia edo aktore edo funtsak edo programak edo agentzia espezializatuak ni zer dakit, osea eske denetarik dago, ez? Eta horri behiratzen dioguna diogunean, osea naiz adibidez, pues ni zer dakit, UNICEF buruz, ez? Edo UNESCO, FAO, ACNUR, orain zeutatik botako utena edo horrelako zerbait antzeko egin gute, baina, bueno, badaude beste erakunde asko nazio batuen inguruan, osasunean, aurren babesean, ez, hezkuntzan, edo, pues, nikazaritzan, likaduran, nizerrakit, gauza askotan eragina dutena eta guzti hori, da, osea, azkenean, da posible nazio batuak hor daudelako, ez, orduan, egia da, beste aukera batzu daudela, eta egian hori, pues, presioa sartzeko balioko duela, baina ez dugu aztu nazio batuak ez dira soilik joan den astean telebistetan edo pues, Twitterren ikusi ikusi genuena, ez? Horren inguruan sortu ziren hori pues, beste bilera batzuk, ikusi gu ba, Sánchez Mandamirekin, ikusi gu Trump Xi Jinpingekin, ez? Eta egon direla horrelako bilera asko, ez? Eta baita pues, hemendik Europatik Ursula von der Leyen joan zen, ikusi genuen Ursula von der Leyen pues, pertsonekin, ez? Eta interiekin pues, hori bilera izaten, eta baita pues, korrik egiten eta razia gateatzen, eta hori badago horrelako diplomazia publiko antzeko bat izateko aukera, ez? Eta guzti hori pues, nazio batuen erakundeak, ez? Pues, jartzen du hor mai gainean, ez? Eta hori ere, uste dut kontutan hartu dako genukela.
0: Mikel, Txinak nazio batuen erakundean darabilen diplomazia eredua bada beste batzuna baino diskretuagoa, pragmatikoagoa, esango dugu, nola ikusten duzu hori, eta batez ere egin duen proposamen hori, ez? Akaso igual bada bizi dugun munduarekiko antzekoen edo? Zan daiteke?
3: Uf,
0: ez multilateral hori edo?
3: No? Ja, baina eski, China, bueno, hori dago pixa moda, esatia China nahi dula win-win, eta estatu batu da la imperialista txarra, eta China okona diala, eta...
0: Kontuz!
3: Eta behin eta berriz ikusten dugu, adibidez, balio katiekin, za, erabil... Erapilpen koertzioa dauka, esango dugu, oza, da bere multilateralismo hori ere, ba, hitzetan politia da, ja, gero, akziotan jute alin bagea, ba, kontuz. Eta gero, ere, bain ikustet, Txinakin ere, ba, leorazio positiboa onda azkenengo markadetan, ba, indutun inbersioa, ba, bidez Afrikan eta Ameriketan, infrastrukturetan, portutan, aeroportutan, agrikulturan, nekazaritzan, eta bar, eta bar. Eta nik ustet, bere begira positibo hori edo ba hor garatu dela, no? Eta buen, ba, diplomazia egiten dion ekarpena ere hortik anitea. Baina, bueno, nik usteet, bueno, ez dut esaten dana txarra danik. Ez dut esaten hori, baina ere bai, bueno, ba, pixkat, ez dakit, ba, Txinak bere egunerokuan, ba, koertzio estrategia horiek erabiltzen jarratzea ditu, orduan, ba, nien, ez nahiz guztiz fio behietaz.
2: Azkenean, osea, Txina da gainontzeko lurraldeak bezala, osea, eske, osea, denak berdin epaitu behar ditu, osea, denak barrun egon behar dira, hori, osea, superongi dago, baina, osea, ez dezagun pentsatu, Txina dela, pues, no se, una hermanita de la caridad, etortzen dena ona, esan ez, no, osea, lasai, zeni justo, nazio batuak aldatu behar ditu, osea, aldatu nahi ditut, baina, modu on batean, ez? Eta nik ez daukat inongo interesik, ez? Gero galetzen diezu, ez? Eta segertatzen da, segurtasun kontseiluan daukazun beto eskubide horrekin, utziko duzu? Sartuko dugu beste pertsona bat, adiz, beste lurralde bat, beto hori izateko, eta esate dizu, ez, osea, nik nahi dudana da, hori, pues, ordezkaritza, pixkat, handiagoa izatea, eta hori ondo dago. Bai, baina ezin dugu aztu, hori, pues, azkenean, osea, eske, estatu batuek, beren koertzioa erabiltzen badute, eta beren indarra erabiltzen badute, nolaiteko eragina izateko, ez? Osea, hori ezin dugu pentsatu Txinak egiten ez dula. Osea, Txinak gauza bere egiten du, ez? Baina beste modu batean, agian ez gaude horren ohituak eta agian hortik pues, diskurtsoa ez diegu horren ongi harrapatzen, ez? Baina, bueno, osea, eske Txina da. Osea, ez dela, no sé, ONG bat.
0: Eli?
1: Bai, zin nahiko nuke pizkat txinaren defentsa. Eta ados, nago esan ez duenarekin. Baina, aldi berean, bueno, eta hitz egin dugu hori ninguruan, ez azken baten, ikusi dugu nola, ba, Ameriketako Estatu Batuak Trumpen administrazio, bigarren administrazioen barruan, nola, ba, ez aguztiz atera, baina bai aldea, ba, poliki-poliki, ba, hainbat erakundetan, ba, parte hartzea eta finantzaketa, ba, berrikusten edo eteten, eta nola horren aurrean, ba, txinatera dan, ba, finantzaketa handiagotzen, eta nik uste freskotasuna handia ematen dula ikustea munduko potentzia bat, behintzat erretorik aldetik eta finantzaketa aldetik ere bai, ba, jarraitzen dula postua egiten horrelako erakundeetan, ez? Gero, pues, ados nago esan dezuenarekin. Eta hori, ordan, egia da bai, ba, bueno, ez dela ere ba, aktore bat, ba, ez dakiena ere, ez azken baten urte askotan zehar egon da aldarrikatzen, ba, leku bat, nazioarteko sisteman eta ahots bat, eta ego globalaren ahotsa bezala izatea, eta hori errepresentatzea, ez? Baina, gero, ba, ez du jakin asmatzen, edo ez du jakin nahi asmatu, nola, eman ere bai, botere batek dituen, ba, bueno, badituen irresponsabilitateak, ez?
0: Bueno, imperfekzioak imperfekzio eta desorekak desoreka, argi geratu zegu hobea dela Nazio Batuak egotea ez egotea baino, egungo ereduarekin bada ere, nolako igual galdera sakona egia da, eta ez dugu astirik ere, guztian sakontzeko, baina nolako Nazio Batuak naizen ituzkete 21. Mendeko errealitatera eta beharretara egokitzeko aurken?
2: Jo, ni hasiko nintzateke eta, bueno, badakit ezinezkoa dela, baina horrekin hasiko nintzateke, betoaren erabileraren murrizketarekin. Osea, badakit kentzea ezinezkoa dela, eta badakit erabilgarria dela hori, bos, potentzia guzti horiek barnean egoteko, baina betoaren erabileraren murrizketa, pues, osea, bultzatuko nuke, ez? Osea, hori, hasteko. Eta gero, bigarrenik, ba, konsilloren ordezkaritza eske aldatu beharko genuke, ez? Osea, hor daukagu, osea, Txinari buruz egin dugu, baina hor daukagu ere Afrika, ez? Afrikaren bat, Afrikako batasunak esan du. Osea, gutxinez emaizkiguzue bi ordezkaritza. Osea, estatu pila bat garela, eta hor zaudete guztiak, hori, pues, Europakoak, ipar globalekoak, eta gero, sartu zenuten hor, Txina, bueno, pues, beharrezkoa zelako. Pero, joe, no se, emaizkidez gu, eman gutxinez bi eserleku, ez? Hori, nigatiko niko hori ingo nuke, osea, betoa eta baita ordezkaritzaen aldaketa.
0: Mikel?
3: Uf, a ver, esango dugu, ni ados no aurkenen lina horretan, ikustetena oso zai hori aldatzea lehenu esate genuen noetik azkenean, da kasun beto eskubide hori autoboikoteatzi aski imposile eritzezait, esango dugu, kasunetan nahi ez Frantzia eta erresuma garatuan partetikan edo besteen partetikan, bai ikustetena da, bai igual jungo dala esango dugu gaur egungo inertziakin eta paraleloki komentatu ditugun, bai iniziatiba jungo diala, ba pixkat esango dugu komplementatzen, ba Afrikak, Indiak edo go global horrek dakan pixua, ez da orduan. Nik hortik, ikustet, pentsatze edo bintzat, hortik jungo gala.
0: Eli, ondori bat?
1: Bai, ni hauekin ados ere bai, ba, ordezkaritza eta betoa, eta bueno, ordezkaritzaren inguruan Afrikaren kasuan ere bai, segurtasun kontseiluak pasa dituen 44 erresoluziotik aurreko urtean, 18 Afrikaren inguruan izan ziren, ordan behintzat, zeozerekin geratu arbalin bada behintzat, ba, Afrikaren ordezkaritza handiagoarekin, eta bueno, ordezkaritza geografiko zabalago batekin, ez? Egingo nuke apostua.
2: Gero antorioak jasotzen ikustelako behai, ikusia, vamos.
0: Hori da, bai zen, datua hemen nuen Afrikako auztiek esate baterako, kontseiluaren aktivitatearen erdia betetzen dute. Eta gainera Afrikakoak dira estatukien laurdena, ez ezagun hori aztu. Tira, bai ikusiko dugu, datuzen hilabetetan ze bide hartze duten Nazio Batuen erakundeak, bertako kideek, eta esan dakoa, pentsatzen dugu, bueno, izaeraren eta funtzionamenduaren inguran egongo direla hamaika eztabaida eta guzti-guztiak jarraituko ditugu hemen, Angel Solasaldian. Eli Arrieta, Urken Sirro eta Mikel Gaztañaga. Eskarek asko eta bi aste barrura arte.
3: Zuei.
2: Zuei.
1: Agur.
5: Ni da ma bilduko dago ikatza. Dugun danek, berdugu karabineroak edo horretik.
6: Arazoa!
7: Zagartau da.
6: Tripo bat. Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberrien zutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
7: EITBren eskutik.
8: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bai pasa.

0: Urrunekoa eta gertukoak guztiak du kabida, bai pasan. Azkoitia pareko Urola ibaian, zabor asko agertu da, azken egun eta asteotan, eta gainera tamaina handikoak, eta itziar horretako batzuk arriskutsuak antza.
1: Horrela salatu du eguzki talde ekologistak, arriskutsuen artean dauden zabor hoiek, ez ditugu denak aipatuko, baino badago berun azidozko kotxe bateria bat, ikusten argazkietan, edo edukiera handiko su itzalgailu industrial bat, eta zabor handien artean ere badenetarik dago patinete bat, oinezkoentzako esia, arropa, aulkiak, trafiko seinaleak, supermerkatuetako gurdi hoietako bat, kartoizko kutxak, egur paletak, oinetakoa, bertziklatzeko edukiontzi bat. Eta gainera ikusten denez, bueno, orbelak janda daude, eta loiez estalita daude, horrek ez nahi du, ba denbora bat badara matela bertan.
0: Garekoitz plaza, hola, eguztiko kide arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Noiztik zarete itziarek egin duen argazki fotografia hori horren jakitun?
2: No, a ber, egia da, Urola ibaian urte batzuk ja badara matzagula bertan ondakin kopuru garrantzitsua ze hitz egiten, azpeitiko gara edo uste okar azpanago dure urte parte dago garbiketare bat egintzun zonalde batean, eta bar, baina bueno, ba ibai baten inguruan bizi, ez Urola bakarrik, ibai baten inguruan bizi garren erretar guzien ikusi ditugula gure ibaiak ondakin ugaritekin. Zain, ez da, ez Urolara mugatzen dene arazo bat, edo eta kasunetan, bueno, zaratu edo jakitera ematen dugun, azpidio kasua, kasu isolatu bat. Orokorra baizik. Horrexegatik, bai, barkatu.
1: Ez, segizu, Karikoitz.
2: Ez, bueno, ba, orokorra denez eta denbora iraunkorra denez, horrexegatik eskatzen dugu irtenbideak estrukturala izan atuela. Ez dela, ba, momentuko, bueno, batutan ematen ere ez den, baina momentuko irtenbidea eta legia, momentu jakin batean garbiketa bat egitea eta kitxo bezik eta neurriak, garbiketa hoien artean egon daitekeena, baina neurriak hartu behar dira denbolantzea ideon dezaten. Horregatik, ba, dara matzago ja da urte batzuk kampaina bat egiten, itxaso hemen azten da, eta horren inguruan, ba, eskatu diego hainbat udalerriri zaletxoa jartzea, ba, ibai ira jotzen duten, ba, balanda, eta horrelakoen ingurutan, ze hondakin kopuro garrantzitsu bat, balanda azpitik eta izeak inta jokun dira ibaira norbeak nahi eta botatzen dira
1: katzen dena garikoitz egia da puntu asko egon daitezkela, baina Urolako puntu honetaz hitz egiten jarraituta zuek ez dakit azkoitiko udalarekin edo instituzioekin hitz egiterik izan duzuen, herritarrekin erantzukizunen bat eskatu ote duzuen?
2: Bueno, konkretoki azkoitiko udalarekin zen nola esango dituke, Amoio eta Gorroto arteko historia bat daukagu, ze gartu duteguna da urte pare batean lortu degula udalak aurrekontuetan dirua jartzea edo garbiketan problemat egiteko eta batez ere saretxoak eta jartzeko eta gero legin talde aurrera junala gauzatu ez dena kasuren batean eta besteren batean ba gobernuan ez dauden beste partidoak implikatuz eta buelta asko emanda gero lortu duguna aurrera ematea. Orduan ba, bueno, hor daukagu harremana badaukagu udalarekin, baina askotan bat jartzea kosta.
1: Ja. Dena denzuk aipatzen dituzu sareak jartzea, zaborrak entzea ez da dagoen egiteko bakarra, zabor horiek nork jaurti dituen ikertu beharko da, diotnik, eta espedienteak zabaldu beharko dira, edo ez, edo erantzunkizunak eskatzea ere, izanen da instituzioena, ardura edo norena?
2: Bai, noski baiet, kontuan izan, zabor bilketa, gai zurruen solidoen zabor bilketa, edo ondakin bilketa, ibaien bertan ere, eta horren kudeaketa, udal bakoitzaren adela. Udalerri bakoitzaren bat, ondorioz udalekia bakoitzarena. Eta izuketak dianean likidoak badia uraren gauza. Claro, guk instituzio biak ura Eusko Jaurlaritzaren menpeko
1: uraren euskal agentzia bai.
2: Beraz uraren euskal agentzia bai. Beraz ba bueno, oinarrian Eusko Jaurlaritzena. Guk gusten dugu ezin dugula bat besteren bat aipatuta bestea ez, azkenean bereen artean koordinatu arkitu askotan pasatze dugu, ez, hau ez da gurea, bestearena da, eta hola, eta zuen, ba, bueno, usten dugu bereien artean koordinatu harko dutela, ba, on bide bat lortzeko, alegia, ba, ondakin horien molesketa lortzeko. Hori nola lortzen dan, ba, noski batetik, igual, jarri esan da, arbatotu ezkeroz, izuna duten jarduera direla, eta segun eta gaiak nolakoak diren, botatako gaiak ondorio penalak, alegia, kartela ondoriak ere izan ditzaket, izan ditzaketenak. Hori batetik, baina gu ez dugu gure elburua normalen ez da izaten nolabait zigor elburutara eltzea baitik eta oinarrian arazo konpontzea zehatzea. Osa, kontuan atorre dugu, ibaiak garai batean ere, erabiltzen ziren gauzetaz desegiteko, zakalde batera usteko. Eta ibaiak, ba, ez direla hori, ibaiak inguru biziatu direla, non fauna eta landereitza ugari bizi den, eta askotan, guretzako ere, ba, alzen izuten udako agiaz kontuan hartu ba, freskatzeko eta gozatzeko lekuak ere bihurtzen diren.
0: Eta ikaragarria, bai,
2: Osten dugu bideo hortan izgotzea garrantzitsua dela.
0: Ikaragarria ez, guk hori oso gainditzut zalgenuen, eta nabarmentzekoa da, topatu diren hondakinen tamaina, pisua, eta ari garela dimentsio handiko hondakinen eta hor egon behar eluketen hondakinen inguruan.
1: Eta arriskutsua?
0: Zuen, salaketaren ondotik baldakizu, jada garbitzen hasi ote diren eremu hori?
2: Oraindik gudakigun arte ez.
0: Ez.
1: Bueno, egia da, tokiko aldizkaria gukak iazko irailean argitaratu zuela errekaren egoeraren inguruko erreportaje bat. Beraz, errekaren egoera zugleno esan duzu bezala, ungi asko esan duzu bezala, ez da berria. Inork gutxik egin du deus ere orduan.
2: Ez da berria, eta nolabait hor goaz, pixka bat hori ez, presioen eta arabera pausotxo batzuk ematen, baina horretik diogu gaiak estrukturalez, hau da, udalak eta urak bere gain hartu behar dutela, bako dagozkion ardurak, eta dagozkion neurriak, sensibilizazio kanpainak, informazio bideak, eta bar, ba, horren inguruan jendea arduratzeko.
0: Garikoitz Plazaola, eguzki ko kidea, eskerrik asko.
2: Mila esker zuei.

0: gara zuazabeitia arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ordu bete barru abiatuko duzu mezularia, gaur menuak zer dakar?
1: Beno, bakizu bihar bozkatuko dela Espainiako Kongresuan Sánchezen gobernuak onartutako etxe bizitzaren inguruko bi dekretu horiek. Eta beno, gauzak hasi dira poliki-poliki argitzen. Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur esan du, lehendabiziko dekretuaren alde egingo duela, ez dagoela erabat konbentzituta, baina erreserba guzti horien gainetik zaurgarritasun egoeran dauden herritarren alde egiten duela aldeko botu horrekin, horrela pentsatzen duela, eta gainera hobekuntzak ikusten dituela baita ere jabe txikientzat. Eta beraz, Eusko Alderdi Jeltzalearen erabakia ezagututa, orain, falta direnak dira Junts eta Koalizion Kanaria, bi zuzendaritzak gaur arratsaldean elkartuko dira, eta ordan ikusiko dugu, ia zer gertatzen den. Egia esan, Juntsek 9etatik aurrera du bilera hori, eta aurre ikusten den bezala, Kanariarrek baiezkoa iragarriko balute, Juntsen abstentzioa nahikoa litzateke lehendabiziko dekretu hori behintzat aurrera ateratzeko.
0: Beraz, bigarrena ja galdutzat eman daiteke.
1: Bigarrena galdutzat ematen da, besteko beste, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere esan duelako ez duela alde egingo.
0: Baina lehendabizikoa dago orkola.
1: Lehendabizikoa, oraindikan kolokan dago, baina ikusiko dugu. Bueno, bihar argituko da hori, koizeko 11etan hasten da, kongresuko batzarra,
0: nei?
1: Eta horban ikusiko dugu, eta bestalde badugu beste gai bat, da Nafarroko gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin, ze konturatu dira, arartekoa korrela egiaztatu du, San Juan de Dios itunpeko zentro erligiosoak uko egin diola, edo egiten diola, eutanasia aplikatzeari, eta beraz, eutanasia eskubide hori aitortuta duten pazienteak bazkenean Nafarroko erietxe publikora trasladatzen ari direla, eta bueno, esan bezala Nafarroko gobernua lanean ari da, ba, eutanasiarako baimen hori onartu duten gaixoak ospitale horretan bertan jaso ditzaten zainketa aringarriak. Gripearen kontrako txertoaz, COVIDaren inzidentziaz, eta gero Bilboko aireportuari Agirre lehendakariaren izena jartzeko ados jarri direla legebiltzarrean Euskal Herri Jeltzale, Euskal Herria Bildu eta Alderdi Sozialista, eta orain AENA estatuko elkarteari dagokiola proposamena onartzea, besteak beste gai horiek izango ditugu.
0: Ederki ba, AENAren notiziaen horiek guztiak aletuko dituzu ordu bete barru, eta hemen aurreratu dituzu, nik badu beste notizia bat zureta. Guztien artean ia importanteena. Gaur, 81 urte bete ditu Juli Andriusek.
1: Hala. Ba bai, notizia da bai.

0: Leire Martínez Iruña, kaixo.
1: Kaixo, Mikel.
0: Zerriozu.
1: Estudiera luna, txintxo, txintxo. Azte aventura gaur arratsaldeko ardi tartean, eh?
0: Zer modu zaude, Leire?
1: Ongi, baino ramear dizuet, hartzainak azen olako martxa zuen ezakizu nola egon hauen, malda goiti, osa, itotan ebilen, eh?
0: Eta zuk sasai hona duzu, baina gaur ez dakit berezik ondo geratu tezaren, eh? Arekin bai, konparatuta.
1: Gutxi bazkaldu, merendatu gabe.
0: Ja, hori izango da igual, ez?
1: Gero hartu dut bokadu bat eta rekuperatu naiz guztiz, eh?
0: Ja, so, ez dakit egon gotezaren bardeetan korrika ibiltzeko moduan gaur.
1: Gaur ez.
0: Ja.
1: Akaso bihar bai?
0: Bueno, bihar ikusiko dugu, eh? Bardeetan ibiltzak bai baitu, zerbait berezia, bazer esanik ez korrika egiteak, eta are gehiago lasterketak bertako historiari lotutako izena daramanean, Santxiko Rotazari gara noski, larun batean, Argedasen, Berrizeraren izena hartuko du, agerraldiak antolatutako herri lasterketak, Leire?
1: Alaxe da, urriaren iruan izanen da, zukaskiongi erranduzun gixan, bardetako paisaia berezi horretan, eta parte hartzailek bi bilbide izanen dituzte aukeran, bata 21 kilometrokoa, eta bertzea 7 kilometrokoa. Baina, Santxiko Rota ez da, kirol proba hutsa izanen edo ala espero dute antolatzailek, zeren lasterketaren bidez, nahi dute ba, herri bera, euskera, memoria, eta bertako historiare uztartu.
0: Libe Jusue, kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Libe, agerraldiko kidea zara, Santxiko Rota lasterketaren antolatzaileetako bat eta Union Tuterako kidea. Santxiko Rota laugarren urtez egingo duzue aurten. Nola bururatu zitzaizuen hasieran, ea, bardeetan herri lasterketa bat antolatzeko ideia?
2: Ba, bueno, duela urte batzuk, ba, zimar, euskara bultzatu nahi genuen eta euskara uztartu eta orduan, bueno, ba, justo gara horretan kirola zizen gorakadan eta, bueno, pues, pentsatu genuen euskara, ba, bai, jaiere mutik eta bai ezkuntza, ba, zere dutik ateratzeko, ba, kirol proba bat egitea eta, bueno, kirola eta euskara elkartzea eta horregatik okurritu zitzaigun, ba, lasterketa bat bardeetan egitea.
1: Bueno, probestu zenuten ez, raninaren sukarra edo,
2: bai,
1: eh?
2: Hori da.
1: Aurten laugarrenez eginen duzue, eta iaz, adibidez, 160 lagun aritu zineten korrika, ez? Bilakara izan du lehenengo edizio horretatik
2: claro.
1: Gaur arte.
2: Aurten izango da laugarren edizioa, baino berez izan behar zen bosgarren edizioa, osea... Santxiko Rotaren, bai, Santxiko Rotaren ideiarekin hasi ginen pues 2021-2022 garren urte horretan, baino egia da lehenengo moment, pues claro, egunero ez ditugu maratoi erdiak antolatzen. Eta orduan, pues azkeran batean izan genituen, pues bai arazoak eta, claro, nola azten zara zerotik lasterketa bat antolatzen bardeetan, claro, natura eremu horretan, eta bueno, lehenengo edizioa etzen aurrera atera. Baino ja bigarren urtean parte hartzaileak izan ziren hasiera batean 60 eta hala ere, pues ja dena ondo antolatuta eta naiz eta parte hartzaile oso gutxi izan genituen, esan genuen, ba, pues
1: bagoa aurrera.
2: Hori da. Eta aurten, pues bueno, bilakaera oso positiboa zen aurten, uste dut atzo begiratu genuela edo gaur goizean eta badira 163, así que hirurtetan 100 pertsona irabaztea nahiko positiboa.
1: Hombre, pues bai, ez?
2: Bai, bai, oso pozitiko.
1: Bueno, izenak berak ere badu historia gibelean, ez? Nori izan zen Santxiko Rota eta zergatik da horren pertsonaia esanguratsua herribera eta bardeetan?
2: Ba, hori dago, ba, pizkat historiarekin lotuta eta bada, pues herriberako pertsonai bat eta Kondairak esaten duenez, ba, Santxiko Rotak bere garaian jauntxoak hil zuen eta joan zen ISEan.

0: Bardeetan eta izkutatu zen Bardeetan. Mm-hmm. Orduan, klaro, askorentzat gaizkia zen eta beste batuentzat eroia, segun eta notokatzen zaizu.
1: Yeah.
0: Eta, bueno, oza, esaten dena da, atzela Robin Hood antzeko bat, eta lapurketak egiten zituela, ba, pues behartxuei, oza, aberatxe ikendu eta behartxuei emateko.
1: Mm-hmm.
0: Orduan, ba, bueno, bitxia iruditu zitzaigun eta batez ere ba Herriberako pertsonai bat izan da eta erabaki genuen ba hori historiarekin lotzea eta izen hori jartzea.
1: Uhum. Eta aurten lasterketaren alde historikoa landu nahi duzuela diozue, nola?
0: Ba bueno, pizka bat hori da urtero egiten duguna eta referentzia bai, de, bai dela Santxiko Rota, baino gero ere badaukagu aurten Kobazuloetara bizita. Hor, arketaseko kobazuloetara. Eta hori ere bada, bueno, Herriberako eta batez ere arketaseko historiaren parte. Eta, bueno, aurten korrika egiten ez dutenei eskaintzen diegu aukera hori.
1: Mm-hmm.
2: Plan alternatiboa, ez?
0: Hori.
2: Erranduzu lasterketa arketasen egiten dela, baina nondik hasten da zehazki? Non elkartzen dira korrikalaria goizean?
0: Claro, es que lasterketa berez, bueno, baditu bi zati, osea bat Bardeetan zehar eta bestea da Arketasen, osea pasatzen da leku horietatik. Korrikalariak bai hasiera batean elkartzen direla guztiak Arketasen eta autobusez joaten dira abia puntura eta abia puntua da luzea egiten dutena justo Santxiko Rota Muñorren ondoan dagoen leku batean eta besteak el Centro de Interpretación Los Aguilares. Orduan, bai, baino elkartu elkartzen dira Arketaseko polikioldegian eta gero autobusez Bardeetara.
2: Aha, ze ongi. Eta nola izaten da lasterketa hasi aurreko une hori, dortxalak non jasotzen dira, ze parte hartzailek zer egin behar dute irten baino lehen, horrelako paraje batetara heltzeko?
0: Claro, horrelako paraje batetara heltzeko, ezin da mundu guztia bere kotxean joan, orduan hori ere antolatzen dugu, horregatik biltzen dira guztiak Arketasen, luzeak egiten dutena. Dutenek, torri behar dira goizeko bederatziak gaur den gutxitan dortzala hartzera, han dortzala poltsa noske, igotzen dira autobusean, eta badoaz abia puntura. Eta gero berdina da, baino pizkat beranduago, motza egiten dute haientzat. Hala ere, korrika egin duten guztioi bidalizaio mezu bat, eta norbait azkenenko momentuan esaten baldin badu, bos begira baditut, kriston gogoak Santxiko Rotan parte hartzeko begiratu dezakegu egunean eta egunean bertan izena eman.
1: Uh-huh.
2: Adira, adibidez, esaterako Hendaiatik autobus bat antolatu dute, beste herrialde eskualde batzuetatik ere hurbiltzen da jendea, edo nondik etortzen da jendea parte hartzera?
0: Bai, ba, Hendaiatik uste dut dela bigarren edo hirugarren urtea, ez dakit ugal bigarrena, zut oso ongi gogoratzen autobusa antolatzen dutenak, zen Arketas eta Hendaiak daukate harreman herrien artean egiten hori da. Orduan, aurten ere beste autobus bat badator Donostiatik eta pasatzen da Iruñatik, eta orduan bai Donostitik eta Iruñatik datoz korreka egitera Arketas, bueno, Bardeetara. Uh-huh. Eta gero gainontzekoa, pues, badatoz, pues, haien kotxeetan, beste puntu batzuetatik.
1: Ba, larun bat goizan beraz, itzordua Bardeetan, Santxiko Rota lasterketan, Libe Josue Mila Eskerre, agerraldiko kidea, Santxiko Rota lasterketaren antolatzailetako bat, eta Union Tuterako kidea, Mila Esker.
0: Vale, eskerrik asko.
2: Mila Esker.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: Dutxaja.com.
2: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
3: Adi, filmak euskaraz. Vincent naiz, Zeta Balea kantaria naiz.
4: Ezaz, zure kanta barrutik dator.
3: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
5: Balea kantariaren kondaira, Urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bai pasa.

0: Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Mikel.
0: Irrati urte honetan, ostegun arratsaldetan, bypassan, tarte bat hartzea erabaki dugu, artxiboz artxibo.
1: Ala da.
0: Birpasa, jarri dugu izena, denboran, atzera geratu diren hainbat gertakari, birbizi nahi ditugulako, artxibotako dokumentuak, maionen gainean jarriz, eta gaur hemen eskuartean dute, gaur landuko duguna.
1: Bai, Bergarako udal artxibotik hasi ginen, hitzaren da orearen balioaz hitz egiteko bidea eman zigun dokumentu batekin. Nafarroako artxibo historikora jo genuen ondoren eta San Kristobalgo gotorlekutik ies egin zutenen inguruan gehiago jakiteko aukera izan genuen presondegiko arduradunen kontra jarri ziren auzi batzu tarteko. Eta gaur Euskadiko artxibo historikotik etorri zaigu Bilboko gure estudioetara eskuetan dokumentu preziatu bat duela Josebe Alonso, artxibo horretako teknikaria.
0: Josebe, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta mila esker gure proposamena onartzegatik.
2: Bai,
0: Josebe, hemen espero zaitugu Euskadiko Artxibo Historikoko dokumenturen baten inguruan azalpenak emateko eta horiek entzunda jabetuko gara gu eta entzuleak zer nolako artxiboak eta altxorrak gordetzen dituzuen, baina bitzetan esaterik bai, nola aurkeztu hori duzuen zuek Euskadiko Artxibo Historikoa?
2: Bueno, gu gara Eusko Jaurlaritzako artxiboa, artxibo historikoa, eta orduan gure ildo nagusia da hain zuzen lehenengo Eusko Jaurlaritzako dokumentu guztiak edo heldu zaiguna gordetzia, ondo konserbatzia eta zabaltzea, eta horrez gain badugu beste dokumento batzuk jatorri pribatua dutenak, eta bueno, batzutan dira utzi digutela tarte batean zabaltzeko, edo beste batean lortu ditugu herritar hoiek edo elkarte hoiek dohaintzak ematera, eta helburu batekin ondo gorde, mantendu ordenatuta eta etorkizunari begira gorde eta zabaltzea hiritarron artean.
1: Ez da egunkizun makala, eh? Eta gaur okerrez bagaude, egutegiari begira jarrita egin duzu bypassara ekartzeko dokumentuaren aukera, ez da?
2: Bai. Bai, ze gaur 80 urte betetzen dira Espainiako Gorte Errepublikanokoek Euskadiren lehen estatutua onartu zutenetik.
0: Gaur bertan.
2: Bai, gaur urriaren batean. 1936an, onartu zen hor Madrilen Euskadiren estatutua, eta 6 egun geroago testu hori egia bihurtu zen gaur aurkezten dugun akta atzakia daukagu. Hain zuzen Jose Antonio Agirre lehendakari nola hautatu zuten testigantza dokumentala. Bosketaren eskrutinio aurkezten dugu gaur. Nola aukeratu zuten? Bueno, pues, hoiek ez ziren izan gaur egun ezagutzen ditugun hauteskundea bezalakorik. Gerra egoera zela eta herritarrik ez zuten zuzenean bozkatu. Eusko Legebiltzarrak ere ez ziren existitzen, eta orduan pentsatu behar izan zen beste aukera bat. Oizkanpoko aukera bat izan zen, oizkanpoko une baterako.
0: Jose Antonio Agirre lehendakari aukeratu zuteneko akta da, mai gainean jarri diguzuna, tere justu Loiuko aeroportuari Jose Antonio Agirre izena erantzeko bidean, Eusko Legebiltzarrean indar nagusiak ados jarri diren egunean, eta aipatu dugun urte urrenean.
1: Bai, Legebiltzarreko aktan jaso izango dute gutxienez, kontrako boto bakarra izan dela, Boxena, PP eta Sumar abstenitu egin direla, eta EAJak, PSek, eta EH Bildu babestu dutela, azken honek aurkeztutako legez besteko proposamena.
0: Baina ez gaitezen nala ere desbideratu, jargaitezen Josebe Jose Antonio Agirre lehendakari aukeratzeko egin zuten bozketako akta horri begira, esan duzunez, ezoiko egoera batean, ezoiko hauteskundeak antolatu zituzten, zezirrikitu aurkitu zuten horretarako, gerra bete-betean?
2: Bueno, gerra zibilan geunden, ipini zuten disposizio bat estatutuan Euskal Lurraldearen zati bat altzatutako indarren eskuetan zegoen jada, eta orduan kontuan hartuta ezinezkoa zen hauteskunde arruntak egitea, erabaki zuen estatutuak aurre ikusten zuen behinbeineko Eusko Jaurlaritza berehala abiatzeko mekanismo bat. Eta orduan hemen hasten da benetan interesgarria dena. Behinbeineko gobernu hartako presidentea frankistek okupatu zituzten udaletako zinegotzien botuekin aukeratu zen. Euskal udaletako zinegotziaiek herritarren ordezkaritza zuten eta hori erabili zen bozketarako.
1: Esaten ari zara ez zutela herritarrek bozkatu, baina Errepublikako hauteskundeetan ari ziren bozkatzen, ez da? Ta azkenekoetan okerrez bagaude emakumeek ere bai izan zuten aukera.
2: Bai, emakumeek lehen eman zuten boto 1923ko erreferendunean, hain zuzen ere Euskadiko autonomiarako, hori onartu zen, baina gero, bueno, pues zoritxarrez horrek ez zuen gorteak egon zen eskumako alderdiek alderdien gehiengoa zuten eta bueno, ba azken urratsa ezen aurrera joan. Baina honetan egin zen ez gerra garaian zeuden zuzenean ezin zuten bozkatu, baina aldez aurretiak herritarrek hautatu zituzten zinegotzi batzuk bakarrik parte hartu ahal izan zuten hauteskundetan. Argitaratutako ikerketek esaten digute 1900 udal ordezkari gutxi gora bera parte hartu zutela. Baina beste xehetasun txiki bat egon zen. Zinegotzi batik boto bat izatearen arauak ez zuen funtzionatu kasu horretan, baizik eta zinegotzi bakoitzak bere udalerako hautatua izan zenean lortu zituen botuen pareko botu kopurua zuen.
3: Adibidez?
2: Zinegotzi batek aurreko hauteskundeetan, udal hauteskundeetan 2000 boto jaso bazituen hautatu zutenean, pentsa dezakegu orduan zinegotzi horrek 2000 boto horiek ordezkatzen zituela Eusko Jaurlaritzako lehendakaria aukeratzeko orduan. Horrek azaltzen du zegatik naiz eta 1000 lagun egonda, ba, zenbaketaren emaitzak 100.000 boto batzen zituen. Beraz, bosketa era zeharkatuan eta estatuan izan zen. Nolabait, udal ordezkari bakoitzak aurretik jaso zuen herri babesa lehendakariaren hauteskundetara eramaten saiatu ziren.
1: Eta ezoiko egoera horretan egin zituzten lehendakaria aukeratzeko hauteskundeak antolatzeaz, nor arduratu zen zehazki?
2: Bueno, ba, hori ere aurreikusita zegoen estatutuan, eta Jose Etxeberria Noboa izan zen garai hartako Bizkaiko gobernadore zibila eta berari egokitu zitzaion erantzunkizun hori. Berak adierazi behar zituen lekua eta eguna, hauteskundetarako deia egin eta prozeduraren buru izan. Horrela emaitza ezagutu eta onartu ondoren lehendakari berria ofizialki aldarrikatuko du luke. Eta orduan hor iristen gara 1936ko urriaren 7ko agirira. Gaur egun aipatzen ari garena. Egun horretan, Jose Antonio Agirre aukeratu zuten 280.000 boto baino gehiagorekin. Hainbat hamarkadatan entzun dugu, edo bueno, literaturan azaldu da, Agirre hau batez hautatu zutela. Eta horrela agertzen da oraindik kontakizun historiko ezberdinetan. Hala ere, narrazio orokorretik hauteskunde dokumentaziora jaisten garenean, historia ere interesgarriago bihurtzen da. Izan ere, zer gertatu zen zehazki jakiteko funtziozko pieza bat behar dugu, boto zenbaketaren akta. Eta hori da, hain zuzen ere, aurkeztu nahi duguna gaur.
1: Ze boto zenbaketaren akta hori orain artean etzegoen?
2: Egonda nolabait esango genuke despistatuta. Gerra zibila Espainian, gero bigarren mundu gerra edo exilioak eragin zuen Eusko Jaurlaritzaren dokumentazio guztia sakabanaketa izugarria. Horrela agiriak irten ziren Euskaditik alde izan zuten moduan batzutan Bartzelonara, Iparraldera, Parisera, Holandara edo Amerikara. Eta orduan garai hartako politikariekin, funtzionarioekin edo beraien familiarekin harreman izan zutenek izkutatu zituzten agiri batzuk frankistek edo naziek ez berreskuratzeko eta gure historiarekin konpromesoa duten pertsona batzuei esker eskuratu ahal izan dira hainbat agiriak akta hau barne. Beraz hau hasieratik etzen etorri, ba 80. hamarkadan hori ba 20. mendeko zean beste, baina beranduxago heldu zaigu.
0: Eskuartean dugu, akta horren fotokopia bat noski, eta argituko dugu, ez dela folio bat baino askozaz ere gehiago, bi aldetara idatzita, makinaz, tere?
1: Dago, idatzita baita, ez dakindik horria oso zuzen jarri ote zuen idatzi zuenak, ez? Lerroak eskubiruntzo kertu zoaz, aurrera doazen neurrian.
0: Baina forma da gutxienekoa, ez? Da, Josebe? edukiak du garrantzia.
2: Bai, hori da. Gainera, bueno, kontuan hartu behar dugu, garai hoiek oso zaila direla, bai agiriak eta olako bilerak egiteko momentuan, eta bai gero ere, gero transmititzeko, gordetzeko, eta gure gana heltzeko. Dagoeneko, ba, ez gaude orduan historialariek edo erakunde geroago kontatu zutenaren aurrean bakarrik, baizik eta iturri honek zuzenean ematen digu aukera egoera hartan benetan gertatu zena ezagutzeko. Boto zenbaketaren akta hori, orduan hori ikusita orain galdera zehatzakin aldizkiogu dokumentuari.
1: Adibidez?
2: Ba, zenba boto lortu zituen Jose Antonio Agirrek, besti zenbatzuk agertzen aldira, nortzu ziren eta ze funtzio zuten, zein da boto zenbaketaren emaitza zehatza, nork ziurtatzen du emaitza, nor sinatzen duen dokumentua, horrek balio ematen diota, eta batez ere zer esaten digu aktago honek hainbeste aldiz errepikatu den Agirre aho batez aukeratu zutela dioen adierazpen horri buruz.
0: Galderak bakarrik ez, seguro erantzunak ere badituzula?
2: Bai, han zuzen, bertan zehazten da Jose Antonio Agirre jeltzalearen txat, 281,761 botoak izan zirela, oso zehatza da datua, eta 100 boto Ramon Madariaga republikanoaren txat izan zirela. Azaltzen dira lau mailen kontaketak, baina bertan ez dago beste zehaztapenik. Egunkari ofizialetan badiru datu gehiago agertzen direla. Baina, bueno, datu horiek Bizkaiko Gobernu Zibileko idazkaria zen Gregorio Ponzoa jaunak jasotako aktan berresten dira. Bertan ere azaltzen dira Jose Etxeberria, Bizkaiko Gobernadore Zibilaren sinadura, Fermin Zarza, une horretan Bilboko alkatearena, eta Rufino Laizekarena, azken hau Bilboko zinegotzia, eta Bizkaiko Probintzialdundiko kudeaketa batzorde presidentea zen ere.
1: Aizu, eta duela gutxi dokumentatzeko aukera izan duzuen boto zenbaketa horren ondoren, ze pauso eman zituzten?
2: Ba, bigarren fasea orduan iritsi zen, emaitza batzarrak egiaztatu eta onartu zuen, orduan Bizkaiko Gobernadore Zibil Jose Etxeberria Noboak eskuartu zuen, aldarrikapenaren dokumentazioan jasotzen denez, Etxeberria Noboak estatutuaren xedapen iragankorak berariaz ematen zion agindua betetzen zuen. Eta Jose Antonio Agirre Lekube Euskadiko Gobernuko presidente legitimo izendatu zuen. Beraz, prozedura hori hainbat unetan bana daiteke. Lehenik eta behin bozketa, ondoren boto zenbaketa, urrengoan batzarrak emaitza egiaztatu eta onartu, eta azkenik lehendakaria ofizialki aldarrikatzea. Baina jardunaldia etzen hemen amaitu. Urriaren zazpi horretan lana gehiago. Izan zuten ere, hautaketaren eta aldarrikapenaren ondoren, gure memoria kolektiboan asko zindar handiagoz garatuta geratu zen, geratu den unea agertu zen. Jose Antonio Agirreren zina Gernikako arbolaren aurrean.
1: Baina ordurako bazen ja lehendakari, ez da?
2: Bai, baina hemen komenira askotan hasita agertzen diren bi gauza bereiztea. Gauza bada presidente hautatzea eta beste bat zin egitea eta lanpostuaz jabetzea. Hautaketa autonomia estatutuak arautzen zuen juridikoki. Hain zuzen, Euskadiren izaera juridikoa lehen aldiz agertzen da izendapen honekin eta estatut honekin, eta zin egitea ordea, honek Euskal Foru Tradizioen indar simboliko osoa gehitu zion prozedura juridikoari. Presidente berria izendatu ondoren, Etxeberria Noboak Agirre konbidatu zuen Gernikako arbolen aurrean zin egitera. Horrela legitimitate bia batzen ziren. Alde batetik errepublikaren legezkotasuna eta autonomia estatutu berria, eta bestetik Gernikak eta bere arbolak ordezkatzen duten tradizio historikoa. Hemen simbolismo oso garrantzitsua da, eta orduan zuhaitzaren aurrean Jose Antonio Agirrek euskaraz adierazi zuen bere zin egite ezaguna. Honako hau zioen, Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik eta Bizkaiko areitzazpixana asaben gomutaz, nereagin bidia zintzuroen betetia zindagit. Eta garrantzitsua da gauza bat azpimarratzea. Zin hori etzen hautaketa, baina bai ekitaldi simboliko eta ospetsua. Eta Agirre ere, etzen egun hartan iritsi Gernikara Jaurlaritza zen izango zen jakin gabe. Ordurako, errepublikarekiko leialak ziren indar politikoek gobernu berriaren osaera negoziatua zuten. Emaitza, EAJ, PSOE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Eusko Abertzale, Ekintza, eta Euskadiko Alderdi Komunistako ordezkariek osatutako koalizio gobernu izan zen.
0: Lehendakari izateko egun boto jaso zituen Ramon Madariaga etzen lehen Eusko Jaurlaritzako kide izan, bestok izan ziren sailburuak ere?
1: Bai, Eusko Alderdi Jeltzaleko Telesforo Monzon, Eliodoro de la Torre eta Jesús Marila Izaola, PSOEko Juan Gracia, Santiago Aznar eta Juan de los Toyos, ANV-ko Gonzalo Nardiz, Izquierda Republicanako Ramón María Aldasoro, Unión Republicanako Alfredo Espinosa eta Alderdi Komunistako Juan Astigarrabia izan ziren lehen Eusko Jaurlaritzako sailburuak Jose Antonio Agirre lehendakaria buruzutela.
2: Bai, eta Agirrek berak funtsezko bi erantzunkizun hartu zituen bere gain, lehendakaritza eta defentsa. Horrela, egun gutxi batzuetan, prozesu izugarri azkarra amaitu zen. Azten gara, gaur bezalako beste duela 80 egun, urriaren lehenengoan estatutoan hartzea, eta urriaren zazpian, Jose Antonio Agirre hautatzea, ondoren zenbaketa, emaitza onartzea, aldarrikatzea, zin egitea, eta azkenik, lehenengozko jarraritza osatzea. Gobernuaren programa eta osaketa Euskadikoa agintaritzaren egunerokoan, gaur egungo egunkari ofizialaren parean, lehenengo zenbakian argitaratu zen 1936 urriaren 9 hain zuzen. Ikusten duzuen 9 egunetan, prozedura amaituta, izendapena eta gobernua.
0: Eta gaur bai pasara ekarri duzun eskrutinioak da, honen guztiaren abia puntua.
2: Bai, esan dezakegu gaur arkeztu dugun dokumentua gure historian garrantzi handia duten gertaera hoien abia puntua dela. Izan ere, Jose Antonio Agirren irudi ezagun horren atzean, askoz gehiago on ziren Gernikako arbolaren azpian kargoa zin egin zuenea. Ezoiko prozesu honen ondoren beste agiren artean bosketa akta egin zen. Dokumento hori gure gana iritsi da eta Jose Antonio Agirre lehen lehendakari bihurtu zen modua zehaztasun handiagoz berraikitzeko aukera ematen digu. Hor dago halaber artxibo eta dokumentu historikoen balioa. Batzuetan zifra batek, izen batek, sinadura batek edo horri bakar batek hamarkadatan zehar errepikatu dugun zerbait zehazteko aukera ematen duelako. Historia bai kontatzen da, interpretatu egiten da, baina batez ere historia dokumentatu egiten da.
1: Eta historialaria batetik da bestetik jakin duzuena edatzen ere aritzen zarete, alaxi ari zarazu gaur hemen.
2: Bai, eta aipatu nahi dut ere edonor gai honetan interesa badu, gonbidatzen dut datorren urriaren 9 Euskadiko Artxibo Historikora etortzera hiru adituekin izango dugun mahai ingurura. Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Aizpuru, Deustuko Unibertsitateko Leire Arrieta eta Sabino Aranaren Fundazioko Iñaki Goiogana, Euskadiko Jaurlaritzaren agiri ondare galdua eta berreskuratuari buruz mintzatuko dira 6:30 aurrera. Gu Bilbon gaude Maria Díaz de Aroko 3. zenbakian. Halaber, egun horretatik aurrera, gonbidatzen zaituzte sartzera interneten, ze aukera izango dugu gaur aipatu dugun agirea eta Euskadiko behinbeineko jaurlaritzarekin zerikusi duten beste dokumento asko DokuKlik Euskadiko Artxibo web atarien bitartez kontsultatzea.
0: Apuntatuta geratu dago agendan, urriaren 9 Euskadiko Artxibo Historikoan Bilboko Maria Díaz de Aroko 3. izango den mai ingurua Euskadiko Jaurlaritzaren agiri ondare galdua eta berreskuratua izenburupean.
1: Bai, eta pentsatzen jarrita, bai pasako kideta entzuleok, abantaila pixka batekin joango ginateke bertara, zuk gaur emandako azalpen guztiekin, Josebe.
0: Josebe, badakizu, guk ere badugu artxiboa eta gure lana ere asko bideratzen dute efemeridek eta duela 10 lehen Eusko Jaurlaritzak 80 urte bete zituenean egindako erreportaje bat entzungo dugu zu agurtzerekin batera, beste dokumentu bat besapean duzula, zure zen izango gara hilabete barrua, dos?
2: Ados, ba, urrengora arte.
0: Josebe Alonso, Euskadiko Artxibo Historikoko teknikaria. Plazerra izan da, eskarek asko, benetan interesgarria.
2: Bai, zuei.
1: Agur.
0: Tere, duela 10 zuri egokitu zitzaizun lehen Eusko Jaurlaritzari buruzko erreportaja egite Euskadi Irratian.
1: Bai, ala da.
0: Oda meta artxiboa.
1: Bai, bai. Zei ikuspegitatik landu, ba, buelta batzuk eman ondoren, 1979 Eusko Kontseilu Nagusiko buruzen Carlos Garaikoetxeari lekukoa ematera, iritsi ziren lehendabiziko Jaurlaritza hartako kiden ondorengoengana jotzea erabaki nuen nagusiki. testigantzak eskaini zizkiguten batzuk, 10 urte geroago, ba ez daude ja, eta iruitze balima zaizue, ba eskerronez, eta beraie gogoan entzungo dugu kontatu zigutena.
0: Ea.
3: Une batetik bestera azalduko dela pentsatzen dugu atean, abioi honen atean, lehendakari lehizta hola, hemen ikurriña asko, eta bat gure aurre aurrean Nafarroakoa. Agur jaunak titulari eta hemen azaldu da une honetan lehizta hola lehendakari jaunak.
1: Lehen Eusko Jaurlaritza sortu eta 43 urtera hartu zuen lur Sondikako aireportuan Jesus Mari lehizta hola lehendakari zaharra Paristiek ez ekarren hegazkinak. Mundu bat zuen zain Samamesen 1979ko abenduaren 15 hartan. Euskal Herriko historian ez ezik lehizta hola familiaren historian mugarri izan zen gertakariaren kontak eta egin zuen Loiolako herri irratiko esatariak. Aitonari ongi etorri egitera joan zen egunaz, Santxo Leizaola.
4: Ura, ondo gogoratzen dugu bai aireportua eta bai San Mameseko harrera, jendez gainezka, familia osoa Bilbon, denak karton hotelean, bueltatu zenean 82 urte egin izango zitun hor. Hiltzan 82rekin, 10 urte eman zitun gurekin etxean.
1: 1976ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza hartatik 79ra arte karguari eutsi zion beste kidea, Gonzalo Nardiz nekazaritza sailburua izan zen, ANV-ko kide bakarra lehen jaurlaritza hartan. 21. mendea ezagutu zuen bakarra ere bai, Jose Luis Semeak ziurtatu digunez.
5: Aita hil zen 2003an, Bilbon. 42 urte Eusko Jaurlaritzan lan egin zuen. Hasi eran kartonen hotelan han bizi izan zan, lo eta guztiz, bazkaldu eta afariak hartzen zuen bar Iruñean, eta lana diputazioan.
1: Baina urtea baino lehen, 2017ko ekainean, Bilbo utzi egin behar izan zuten.
4: Nazionalak sartu omen zirenean, Bilbo bombardatu hartzan, zubiak eta barba nazionalak esain errez hartzeko edo bere horretan utzi eta horren inguruko erabakietan sufritu intzun.
1: Herritar askok bezala erbesterako bidea hartu zuten lehendakariak eta sailburuek.
5: Eusko Jaurlaritza Baionara joan zen. Ama eta aita nobioak ziren. Ama 20 urte zeukan eta nire aita 30. Eta han Baionan, bapatean, derrepentean agertu zen nire ama, eta Jose Antonio Agirreren emaztea babeslea eman zion, zu nirekin, eta eskondu behar zari.
1: Ezkontzako lekukoa baino askoz gehiago izan zen ordea Jose Antonio Agirre Gonzalo Nardizentza.
5: Anaia, laguna, adizkide, dana, aita ere, dana. Dana entzuten zuen, eta danari entzun zuen, evangelio moduan, Jesu Kristo bezala, fenomeno bat. Eta oso kezkatuta zegoen Europarekin. Berarentzat federalismoa zen gakoa, nola lortu independentzia edo nortasuna nola berreskuratu berriro.
1: Joseba Leizaola, Jesus Mari Leizaolaren iloba eta gerora Eusko Legebiltzarreko presidente izango zenak, gaztetan erbestean ezagutu zuen Agirre lehendakaria.
6: Han Venezuelan zanbait diskurso eta eman zituen eta benetan oso entzun garria zan, oza, sutsua zan. Konferentzi baino gura zan este arenga bat bezala. Jendia erotuta gelditzen zan bere hitzekin.
7: Naparra, Araba, Bizkai, Gipuzkoa, baina baita be, Laburin, Zuberot, Baixa Navarrea. Eta gauza.
6: Agirre lehendakaria zan benetan izan zurtzuan jendeakin ondo elkartzen zen eta benetan lider bat.
8: Jose Antonio zan, ni gogoratzen izbeti irriparrez, beti kaso egiten zigun txikiei. Eta beti etortzen zan, musu bat, galdera, zeiten aizea, interesatzen bat ez lagunik, oso... Ni batez ere gogoratzen naiz bere begiak, zeukan horrela begira da oso oso goxua. Benetan zurekin zegoen.
1: Itziar Landaburu gurekin, Xavier Landabururen alaba gazteena. Landaburu etzen lehen jaurlaritz hartako amaikakoan, baina joko zelai hartan jaurlaritzaren ordezkari lanak egin zituen Parisen, eta Agirre hilzenean lehendakari orde izendatu zuten Leizaolaren ondoan. Eta bai, neskatilak bazituen lagunak. Asko, bera bezala, errefuxiatuak.
8: Jende asko zegoen refuxiatuta ez gu bat argik. Polakoak, espainolak, buginean, ba, espainolak. Espainolak, baina gu beti rebenditatzen genuen euskotarra ginala. Digo batzen naiz urtero, esaten ziguten, buzet espainol, no, je suis basque.
1: Euskal nortasuna hausnartzen hasi eta Asier Zabaletak sortutako Nan dantza ikuskizuneko musika da entzuten ari garena. Inar Sastre da egilea eta pianoa jotzen ari dena. Orain 80 urte sortu zen lehen Eusko Jaurlaritzako kideek euskal identitatea zaintzeko egin zuten ahalegina zari ginen ordea. New Yorken ere aritu zen horretan adibidez Gonzalo Nardiz, Eusko Jaurlaritzak Baionan izan zuen egoitzaren ardura bere gain hartu aurretik.
5: Eta Nova Yorken Iralak lortu zuen leku aproposa, ba, Eusko delegazioa han egon zan. Eta harremanak oso estuak ziren amerikanoekin, frantsesekin eta guztikin. Amarilloak edo horiak ziren, komunistak zegoen Eusko Jaurlaritzan, Astigarribia kanpoan zegoen, eta oso harremanak zeukan amerikano gobernuarekin.
1: Europan ere euskaldunen aldeko sarea osatzea lortu zuten lehen Jaurlaritzaren lehenbiziko urteetan.
8: La Liga des Amis de Basque izan zen oso importantea, aita eta beste batzuk zorion du behar dugu, zeren arduratu zian batez ere akogida egiteko, jendia etortzen zan, mendik euskaditik, ba, bueno, a ber, paperak egiteko, baita familiko reagrupazioa egiteko, baita kanje de prisioneros, momentu hartan.

0: asko hitz egiten da aitaren gai, baina ama ere zan, bueno, beha beti laguntzen zion jende guztiari Parisen, zegon talde bat emakumeek, abertzale batza. Goatzen naiz Pepita Agustin Alberroren emaztea, asko lagundu zian neuren artian. Baita goatzen naiz Doña Maria. San Jose Antonion Andria eta bueno, eta umerik erakusten dantzak eta ipuiak eta festak prestatzen eta beti kantatzen gure ama, beti kantatzen boleros frantzesez ere bai, euskeraz izilik eusko gudaria noski.
1: Beste borroka bat zen egunerokotasuna. José Luis Nardiz eta Itziar Landaburu etxeko berri emanez.
2: Nos apretaremos el cinturón. Eta, ze cinturo ya, baina ez da jokago. Jaularitzan, bai, soldata bat zegoen, baina, bueno, oso txarto. Gorriak ikusi zituen.
0: Gumpien un apartamento txiki-txiki bat, zazpi ginen eta bizi ginen, apartamento ez dezu sinisteko, baina horrela da. 28 metro kuadradoa. Hor bizi ginen danok. Da, gu matikitan, ba, bueno, umeak ez dute sufritzen, sentitzen badute maitasuna dagola. Baina, ze gogorra izan behar zuen, eurentzako, aitatamantzako, ez intimidaririk, ez tokia eta estudiatzeko, ez zorionez, babun, zaukan despatxori guizan zer. Eta hor, juten ginen, askotan, zan pixkat bigarren etxea bezala.
1: Marzo ibilbideko egoitzak kendu egin zioten lehenbiziko Eusko Jaurlaritzari Alemanek Paris hartu zutenean. Geroztik, Sangar kalean izan zuten.
0: Delegazioan, guizan zer, zeuden medikoa bakunak eta txertoak eta ematen zigutenan. Laureano Laza, uste etzanla. Eta ba genun ere porteroa oso gizon berezia, prieto. Nik uste sozialista zala, Eibarrikoa, baina oso ondo alkarrekin, danekin hitz egiten zuten, sozialistak, komunistak, republiktarrak, frankistak ezik, noski.
1: Ikaragarrizko kolpea izan zen guztientzat Jose Antonio Agirreren eriotza.
3: Ni ordun Venezuelan eta egunero bezala ba, jaiki eta kalera joaten nintzen gozaltzea. Eta bazen norbait perikoak saltzen eta perikoak lurrian jarrita zeuden. Eta ikusi nuen, hango periko importantu bat, el nacional, letra onditan, lendagaria gerra muertu.
1: Jesus Mari Leizaola hartu zuen Jose Antonio Agirreren lekua eta bera izan zen lehendakari 1969an Eusko Kontseilu Nagusiko buru zen Carlos Garaikoetxeari lekukoa eman bitartean. Handik aurrera beste bizimodu bat egin zuen lehendakarizarrak.
4: Herrizkari juten zan, ikerketak egiten zitun, idazten nahi zen liburu entzako, La Marina Civil Baskan, 12-13-14 uste ditzala. Eta arratsaldeak etxean ematen zitun, irakurtzen, batez ere klasikoak asko gustatzen zitzaizkien. Solitarioak jolasten eta niri etxeko lanak egiten laguntzen ebai.
1: Lehen Jaurlaritza hartatik 1969 arte nekazari sailburu izan zen Gonzalo Nardiz berriz.
2: Aita, beti irakurri eta bueno, beti herri eta bota zidan, euskeraz ikasi behar duzu hobeto, oso txarto hitz egiten duzu, bai, sentitzen dut, baina bueno, azkenean aita, de 85 urte zeukan eta itzua bihurtu zen. Ezin irakurri, Tellar de Sarden utzi, Ortega Gazet utzi, eta Euskal Irratia entzuten zuen, bai.

0: Ba, Euskadi Irrati honetan duela 10 urte eman genuen estreinekoz lehen Eusko Jaurlaritzari buruzko erreportaje hau eta 80. urteurrenaren atarian berreskuratu dugu gure artxibotik beste entzunaldi bat izateko.
1: Eta nola ez, egunotan 80. urteurrenaren aritik antolatu diren ekitaldiak ere, ba, gertutik jarraituko ditugu. Urrutirago joan gabe, Bart gure lankide batzuk izan dute aukera Jose Antonio Agirre Eusko Lurgainean zutunik dokumentala ikusteko talantzeko eta urriaren 7 Gernikako juntetxetik egingo da goizak gaur albistegia, gaur egungo Eusko Jaurlaritzak lehenbizikoa gogoratzeko egingo duen ekitaldia bertatik kontatzeko.
0: Horrengoz Euskadi Irratian, 2026 urriaren bateko bypassa amaitzeragoa ziragarkiak eta berehala epilogoa.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4, zatoz.
5: EITBren eskutik.
6: Bai, pasa.
0: Nekane, Arantxa.
7: Bai.
0: Azken finean, zer?
7: Ba, azken finean ez dela retzekoa, zegunetan bizigaren ere aztea.
8: Bai, geuk, nazten ditugu bazterrak, bai.
7: Geuk, bueno, hori esateko modu bat besterik ez da.
8: Bai, zuek nahaztu dituzue, gaurkoari dago.
7: Hori da.
8: Entzun berri dugu, Jaurlaritzak 80 urte bete dituela, kontatu genuela, orain 10 urte.
7: Zuek, jabetuta zaudete, turra Frantzian azten dela, edo belarra berdea dela, sinistuta bizizan diren belaunaldi entzat, zen nahazmendu den entzutea, orain 10 urte 80 bete zituela dena delakoak.
8: Ja, udaberrian xirimiria, udan egun argitze eta iluntze freskoak, eta negu elurtuak beti ala izango zirela uste genuen entzabintza, ba,
7: zaila,
8: zegunetan bizigaren asmatzen.
7: Gu, lasai geunden. Lasai geunden, ez da?
8: Bai.
7: Pasako birpasa entzuten.
8: Bai, tere beloki entzun dugun arte.
9: Euskal nortasunaz hausnartzen hasi eta Asier Zabaletak sortutako nan dantza ikuskizuneko musika da entzuten ari garena. Inar Sastre da egilea eta pianoa jotzen ari dena.
7: Barkatu. Asier Zabaleta esan du? Asier Zabaleta? Ba gaur Asier Zabaleta espero dugu arratsean.
8: Bai, kandelak prest dauzkagu, baina ez orain 10 urte 80 urte egin zituelako. Kandelak prest dauzkagu, kandela eta erre ikuskizun berriaz kontatzera etortzekoa delako Zabaleta.
7: Gaur? Gero xeago.
8: Hori da. Alare, kasualitatea esaten zaion horri edo, serendipitia edo...
7: Serendipitia ez aldun ba, zerbaiten bila, bilela ustekabean inpentsan beste zerbaitekin topo egitea.
8: Ah, hoxe ba, gu zegunetan bizigaren argitu nahian eta zer eta Asier Zabaleta parera orain 10 urteko grabazio bat, eti?
7: Bueno, hori laguntza handia izan du negia da, gaur zegun den gogorarazteko. Ze gukapaz hau entzun, beste gure entzun gero urrengoa, bueno, batek dakize belarri zidorretan galtzeko gai garen.
8: Belar zidorretan ez den bitartean, ze badakin ze gertatzen den, belar zidorretan galduzkero.
10: Atarra din gaude, eta gaur, ba, meldan gorari gara, eh? Horregatik nago pixkotarra zestuka. Eta gaur berriz ere, ba, ardi suiltzail.
8: Ala ere, errota
10: ere. Eta gaur berriz ere, ardi suiltzailen hartan.
0: Ondo altzau da, Leire.
10: Entzuten gaitu zuen?
0: Bai. Eten egiten zegu pizin bat, baina ondo entzuten zaitugu.
10: Arnaz estuka.
0: Bai.
10: Arnaz estuka, azte maldagoititik ekarri nauen... Mikel Baztan, udaleko jasangarritasun teknikaria.
8: Alare errota etxe ez da zuen ardura, jendeak segunetan bizi denez gogoratzea.
0: Yeah.
8: Maitan horri eta orantxo eta bi ordu hemen txe.
7: Gubagoaz, segiondo, dor segunda, azte azkena. Bai, hiru erregen bai alare batean beltatzeko da, jo. Bai, azte azkena zen atzo, bai. Eta larun bata arte aldegin aiztuen urpietan gakoak.
8: Bai, maitik altxa, eserlekutik altxa, eta joateko zen norbaitek esan zion arte, beira.
7: Segunda, azte azkena. Bai, hiru erregen bai alare batean beltatzeko da, jo. Batean ez, ostiralean gatoz, Euskal Herria txapelaren finalarekin, aio. Bueno, alegia, norbaitek esan zion arte. Maitane, bihar ere itzuli beharko duzu ekiroletakoak. Zuk, harritu egiten zarete, zegunetan bizigaren
8: ahaztuta bizitzea. Igualeko... igualeko futbola igandetan zenean. Nekatu beharrik ez, batez ere kiroletakoek ze egunetan lan egin behar zuten jakiteko.
0: Ai, bueltan zuek biharera iai.
5: Ai, bai ona. Bai, guk jai eta jai artean egiten du horrela. Ai, bai ona. Bai, guk jai eta jai artean egiten du horrela. Lan pixka bat.
8: Ba, lana edo, bueno, gaur urriak bat, osteguna, Asier Zabaletarekin dantzan arratzean.
5: Guk beti agindutakoa, beti.
8: Guazen.
11: Kio. Antxo. In a crowd filled with footsteps and sand.
0: Take this waltz. Biazterda, tere, ostirela?
8: Ostirela izango da, ez? Ba, jurriak bi...
0: Ba, biaren zongo dugu elkar.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, bihar bozkatuko da Espainiako Kongresuan Sánchezen gobernuak onartutako etxe bizitzaren inguruko bi dekretuak eta Euskal Herri Jeltzaleak argitu du zein izango den bere bozka. Lehendabiziko dekretuaren alde egingo utzaleek, Maribel Baquero Kongresuko bozeramaleak esan du erreserba guztien gainetik zaurgarritasun egoeran dauden herritarren eta jabe txikien alde egingo dutela, naiz eta gabezia handiak dauden Espainiako gobernuaren dekretu nagusian.
2: Neurrizko balorazio baten ondoren baiezko boto emango dugu, hori bai oso kritikoa.
1: Bienatik, Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak honela baloratu du jeltzalen erabakia.
3: Bakoitzak jakin behar duela zentzu interesak defendatzen dituen eta horren arabera erabaki hartu. Edo nola ere, nik balorean jartzen dudana da, gutxienez, eta hala baldin bada, horietako dekretu bat aprobatuko balitz, horrek ere aurrera pausu importantea suposatuko lukela gure alokairuaren merkatuaren osasunerako.
1: Gaur gorgo zargi dagoena da, bigarren dekretu atzera botako dela eta beraz ez dagoela aukerarik izango alokairuak automatikoki luzatuko dituen dekretu hori ateratzeko, baina lehendabizikoarekin zer gertatuko den ere, oraindik gauzak ez daude argi eta Junts eta Koalizion Kanaria alderdietako zuzendaritzek datozen orduetan erabakiko dutenaren baitan dago dekretu nagusi horren onarpena. Aurreikusten den bezala, kanariarrek baiezkoa iragarrizkero, Juntsen abstentzioa nahikoa litzateke neurri gehienak jasotzen dituen dekretua onartzeko. Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Inara.
1: Eusko Legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena eranzteko eskaera onartu du gehiengo zabalez.
4: EH Bilduk aurkeztu du proposamena, baina azkenean jeltzaleek eta sozialistek adostutako testuarekin egindu bat koalizio soberanistak, EH Bilduko Pello Otxandiano eta EAJ-ko Joseba Díez Antxustegi urren ez duren.
5: Ez da aireportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezaken esanahi politikoa.
6: Argi daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentzuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, ba uste du tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
4: Izen aldaketa eskaera sortu berria den aireportuen aldebiko organuan aurkeztuko du Jaurlaritzak.
1: Nafarroako gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena jasoa duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarria.
4: Nafarroako arartegoak egiaztatu du San Juan de Dios Itunpeko zentroak uko egin izan diola eutanasiarako baimena jaso duten hainbat gaixoren borondatea gauzatzeari. Antonio López, Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak nabarmendu du Nafarro eutanasiarako eskubidea bermatuta dagoela.
7: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra y con los medios disponibles estamos intentando revertir esta situación.
4: Eta Nafarroako Unibertsitate Ospitale Publikoarekin egoera konpontzeko elkarlanean ari direla.
1: Zerga igoerak, pentsio eta soldata publikoak inflazioaren azpitik eguneratzea eta gastu murrizketak aurkeztu ditu Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak 2027-ko aurrekontu proiektuan.
4: Hezkuntzan murrizketarik ez, baina horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak. Istiluak izan dira hainbat hiritan eta Nantesen su eman diote lizeo bati. Ipar Euskal Herrian 100 ikaslek 7 lizeotako sarera irteerak blokeatzeko ahalegina egin dute bai Angelun, Biarritzen, Endaian eta Tarnozen.
8: Hezkuntza ministerioak langileak emaiten dituen lanbaldintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
9: Nahi dugu baso eskuaraz, pasan nahi dugu, geletan sobera ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez dira ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
4: Eduard Geffrey, hezkuntza ministroak, hezkuntza mugimenduko kideekin bilera egingo du bihar.
1: Eta Europar Batasuneko barne ministroek baiezko eman diote, Batasunetik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzen duen araudiari.
4: Estatuetako batzuk jada zentro horiek irekitzeko hizketan ari direla baieztatu du Jim O'Callaghan, txandakako presidentzia duen Irlandako barne ministroak.
10: Now there are some discussions between countries at present, but nothing really has been advanced in respect of us in terms of identifying.
4: Eta testu inguru honetan, Zeutan gertatutakoaren aurrean migrazio larrialdi egoeretan asilo eskaerak behin-behinean bertan behera uzteko proposamena egin du Greziak proposamena aztertzearen aldeko ahotsak entzun dira jada ministroen artean, eta Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan gutuna argiteratu du ideia horren alde.
1: 8:20 gutxietan kirolak izango ditugu mezularian Andoni Urbistondo arratsaldeon.
11: Arratsaldeon nahi nada.
1: Eta pilotako euskal selekzioa aurkezpen ofiziala egiten ari da momentu honetan, ez da Gasteizko Foru Plazan.
11: Alaxe da, 6:30 hasi da eta hango berriz jasoko dugu albistegian hainbat protagonisten testigatzarekin, gogoratu urriaren 15etik 24ra jokatuko dela munduko txapelketa Argentinan, eta hemen Euskal Herrian urriaren 6an datorren asteartean aurkezuko dute lauterdiko txapelketa urriaren 9a eta 10:22 bitarte jokatuko da, kaio lorten arituko da Eri Jaka, lehenago Kaixabank Masters txapelketako beseriko finala bere hitzak bilduko ditu gainala.
12: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zein da egoera?
4: Badira aintzat hartu beharreko gorabeherak, Donostian, Gipuzkoa hogei errepidean, Bilboko Noranzkoan, kamioi bat matxuratu eginda, eta Eskuineko Erreia oztopatzen ari da, kilometro inguruko autoilarak osatu dira bertan. Basaurin, A8an, Kantabriako Noranzkoan, beste kilometro inguruko autopilaketak daude, auto batek istripua izan eta ezkerreko Erreia oztopatzen ari delako, eta Bilbon Bizkaia hogei errepidean, Kantabriako Noranzkoan, furgoneta bat matxuratu da eta Erreietako bat oztopatzen ari da.
1: Kontuz beraz, puntu horietan guztietan eguraldianen iragarpena ezagutzera goaz, Euskal Meteen Olatz Printzipe, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon. Gauean eta bihar goizeko lehen orduetan oraindik hodeien hondarrak egongo dira eta zertxobait busti dezake kostaldetik gertu. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta

0: kontratuak ere bi urtez luzatzen dituena. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Podemosek euren baiezkoak iragarri ondoren, Junts eta Koalizion Kanariaren esku dago dekretuaren etorkizuna, dagoeneko argitu dena bidean geratuko dela bigarren dekretua, alegia alokairu mugagabea aurre ikusten zuena. Madrilagoa, Zoiane Perez Arratsaldeon. Oiane Perez, Arratsaldeon.
1: Leon bai, Ainara, Eusko Alderdi Jeltzalea izan da, bere botoa argitu duen azkena, kritikoa, baina baiezkoa jeltzaleek uste dute, dekretu hau partxe bat dela, baina pertsona zaurgarriak babesten dituela, jabe txikiak kaltetu gabe. Esaterako, alokairua bi urtez luzatzeko, azken 8 hilabetetako errenta, ordainduta izan beharko duelako maizterrak, jabe txikiak ziren, jeltzalen marragorria Maribel Bakero diputatua.
2: Etxe bizitza gehiago merkatuan egoteko hauek defendatu egin behar direla eta nolabaitxe babestu egin behar dela juridikoki hauek etxe bizitza merkatuan jarri alizateko.
1: Podemosek ere argitu du ez dituela dekretuak zapuztuko, maizterren sindikatuaren eskariz bozkatuko dute baietz, ogi apurrak direla salatuarren Jone Belarra.
3: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que son migajas. Y con migajas no se paga el alquiler.
1: Eta gauzak horrela, Junsek du beraz dekretuaren etorkizuna bere eskuetan. Kataluniarrek gaueko 9 batzartuko dute zuzendaritza eta bertan erabakiko dute euren botoa hasiera batean ezezkoaren aldekoak ziren, baina nahikoa litzateke abstentziora mugitzea dekretua salbatzeko. Beti ere sorpresarik ezean, Koalizion Kanariako diputatu bakarrak alde bozkatzen badu. Ordu bete barru jakingo dugu hori, Sánchezek bigarren aldiz egin die gaur dei.
4: Pido que dejemos a un lado de la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
1: Izan ere, lehenengo dekretua bideratzea da Moncloaren itxaropena, dagoeneko jakina baita jeltzalen ezezkoarekin, bihar bertan hilko dela alokairu mugagabeak aurrikusten dituen beste dekretua.
0: Oiane Perez, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Esan dizugu Eusko Alderdi Jeltzaleak esan duela lehendabiziko dekretu horren alde egingo duela, ba bienatik Deniz Itxaso Etxebizitza sailburuak erabaki hori izan du izpide, balorazio ona egin du gutxienez dekretu nagusia onartuko dutelako.
5: Bakoitzak jakin behar duela zeintzu interesak defendatzen dituen eta horren arabera erabaki hartu. Edo nola ere, nik balorean jartzen dudana da gutxienez eta hala baldin bada, horietako dekretu bat aprobatuko balitz, horrek ere aurrera pausu importantea suposatuko lukela gure alokairuaren merkatuaren osasunerako.
0: Eta bide batez, Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak aurreratu du, proposamena erregistratuko dutela legebiltzarrean Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurraldeak etxe bizitzarako tentsio handiko eremu izendatu ditzaten.
6: Guk hemen eskatuko dugula Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia bere osotasunean 3 lurraldeak zona tenkatu, zona tensionatu bezala izendatzea eta horren izapidetza, horren tramitazio guztia Jaurlaritzak egite eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrilen aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
0: Ba, Madrila itzulita, Sol plazan, zai daude, Isabel Díaz Ayusok, kanpaldia desegiteko epaitegietan egindako eskariaren ondotik. Kautela neurriak eskatu dizkio justiziari, bilkura legezkanpokoa dela argudiatuz, eta Madrilen irudiari gainera kalte egiten diola esanez. Sol plazara hurbildu da, Ainize Bega, konta iguzu zein den giroa.
7: Arratsaldeon bai, justiziak zer erabaki zain Madrilgo Puerta del Sol plazan tentsioz jositako lasaitasuna arnasten da, baina hemen kanpaldia egiten ari diren 100 lagunek batzuek behintzat esan digute ez direla hemendik mugituko.
8: Ayuso lo diga Almeida, a palabras necias, oídos sordos.
9: Y no nos vamos a mover, no estamos haciendo daño a nadie y estamos aguantando aquí por algo que nos parece muy justo y necesario para todos.
7: Gehitu dute bihar bidekretuek argi berdea ikusi ala ez, Soleko kanpamentua ez dutela desegingo. Bitartean, Madrilgo Erkidegoko presidenteak Isabel Díaz Ayusok, Madrilgo batzarrean osoko bilkuran iragarri du administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu duela Espainiako gobernuaren Madrilgo ordezkariaren Francisco Martinen jardueraren aurka Solen dagoen kanpalekoa batzeko ez duelako ezer egin. Kautelazko neurriak eskatu ditu justiziak kanpaldia berehala desegiteko.
10: Maizterren sindikatuak deituta gainera.

0: Elkarretaratze zaratatsuak egingo dira gaur, arratsaldeko 8:00 Iruñean, Donostian, Bilbon eta Gasteizen udaletxeen parean.
1: Eta Nafarroan, Merkataritza Ganberako presidenteak polemika piztu du, etxe bizitzaren inguruko alternatibak azaltzerakoan, kongresuan bozkatuko diren dekretu horien kontra gogor hitz egin du, bere ustez, praktikan, etxe jabeei euren etxe bizitzen jabegoa kentzea suposatuko duelako. Baina arago ere joan da, Frankoren garaian, jabego pribatuaren alde egindako apostua goratu baitu Aitor Perez.
2: Etxe bizitzaren inguruan gori-gorian dagoen eztabaidaren erdian agertu da Javier Taberna, ez dator bat kongresuan bozkatuko diren bi dekretuen filosofiarekin eta edabideen aurrean argi utzi du zein den bere alternativa.
3: Yo me acuerdo de la época franquista. Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a toda una sociedad.
2: Bere hitzetan, diputatuen kongresuan bozkatuko diren dekretuek etxe jabeak dituzte jomugan. Merkataritza Ganberako presidentearen ustez aurrera egingo balute jende askok alokatzeari utzi dio eta eskaintza izugarri jaitsiko da.
3: Que no va a haber nadie que quiera tener un piso en alquiler, porque al final pierdes la propiedad, eso es sin duda.
2: Tabernarentzat gainera dekretuak konstituzioaren aurkakoak dira besteak beste jabego pribatuaren inguruko aldaketak jartzen dituelako mai gainean eta horrelako eskubide konstituzional aldatzeko dekretu batez lege bat beharrezkoa da. Bere ustez horrelako legedi zorrotzak egin beharrean etxe gehiago eraikitzea da alternativa. Nafarroan zehazki 40.000 nahiko lituzke datorren hamarkadan. Horretarako ezinbesteko ikusi du enpresarien eta erakunden arteko lankidetza eta eraikuntza sektoreak dituen zergak jeistea.
1: Esan diziogu egunotan, Bienan dela Deniz Itxaso etxebizitza sailburua, lurzoruari bigarren bizi bat ematea eta garraio publikoa lehentasuna izatea, hori hiri horretako etxebizitza politika publikoa eredu egiten duten ezaugarrietako bi direla adierazi du Iñaki Odriozola. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Eusko Jaurlaritza Bienara egindako lan bidaian horren lekuko izan da, ezta?
4: Bai, Sista dauzoan, adibidez, 80ko hamarkadan erabilerarik gabelditu zen aerodromoan eraikitzen ari dira auzoa, momentuz 12.000 bizilagun inguru ditu eta Europako hirigintza proiekturik handiena dela azaldu digu auzoaren garapena zarduratzen den Gerard Schuster urbanistak.
5: We will have about 25,000 inhabitants now.
4: Proiektua osorik bukatzen dutenean 25.000 herritar biziko direla adierazi digu Sistat auzo horretan. Bienako tren geltoki zaharrean eta trenbideen gainean eraiki zuten berriz Nordbahnhof auzoa. Bernd Blei arkitektoa izan zen bultzatzaile nagusia.
6: Traffic is dominated by public transport, bikes and pedestrians, and the cars are very
4: publikoak, bizikletek eta oinezkoek dute lehentasuna auzoan. Garraioari dagokionez aipagarria da, batetik Bienan auzoak eraiki aurretik bermatzen dutela garraio publikoa bertara iritsiko dela, eta bestetik aparkalekuak vertikalean eraikinetan eraikitzen dituztela, antza lurpekoak baino eren bat merkeago dira.
1: Iñaki Odriozola Bienatik zuzenean, eskerrik asko.
4: Bihar arte.
1: Arratsaldeko 7:00 eta 4:00.
7: Inplikatzea beti erantzutea da.
8: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
7: Bai.
8: Nazioarteko eragiketetan?
7: Bai.
8: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
7: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
9: Euskadi Irratia.
1: Nafarroako gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena onartua duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarriak.
0: Izan ere arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios Itunpeko zentro erlijiosoak uko egiten diola eutanasia aplikatzeari eta horrek esan nahi du eutanasia eskubidea aitortuta duten pazienteak Nafarroako erietxe publikora traslabatzen dituztela euren bizitzaren azken orduetan.
1: Eli Erasok ditu xehetasunak.
10: Familiek egoera lazgarriak bizi izan dituztela salatu dute minbizia zuen aitari zentro erlijiosoan eutanasia ukatu eta Iruña ambulantzian zeharkatu behar izan zuen alabak arartekora jo zuen heriotza duina elkartearen eskutik. Manu Eziolaza elkarteko kidea da.
11: Antzineko eguna sartu zuten ambulantzia batien eta Nafarroko ospitalera eraman zuten hiltzera. Bere alaba joan zen aitarekin eta bidai hori duintasuna baldin bada.
10: Patxi Bera Arartekoako hartarazi du araudia urratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoengan eta haien familiengan. Hori dela eta bi gomendio egin dizkio Nafarroko Osasun Departamentuari. Lehena, San Juan de Dios Hospitaleak eutanasia bermatu dezala bertako profesionalekin ez bada kanpotik joandakoekin. Eta bestea, zaintza paliatiboak zuzenean Nafarroko erietxe publikoak bere gain arditzala. Antonio López Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak esan du.
12: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra.
10: Ari direla Nafarroko Unibertsitate Ospitale Publikoarekin elkarlanean egoera konpontzeko azaldu du iaz horrelako bost kasu izan zirela, aurten momentuz bakarra, eta gaineratu du Nafarroan eutanasia eskubidea bermatua dagoela.
1: Osakidetzak berriz 2026ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina aurkeztu du gaur.
0: Aurten urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak 13 guztira Euskal Autonomia Erkidegoan hitzorduen beharrik gabe herritar guztientzat eta bi kolektibori dei berezia egin die Alberto Martinez, Osasun Sailburuak, urte batez azpiko aurrei talde honek baitu une honetan intzidentziarik handiena eta osasun langileei.
1: Nerea Sarrigi, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, kanpaina aurreratu dute izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator eta COVID-a aurretik iritsi da. Une honetan 60 gaixo daude COVID-agatik ospitaleratuta Euskal Autonomia Erkidegoan eta iaz garai berean ez ziren 40 iristen. Bi kolektibori dei berezia egin diete, osasun langileei eta urte batez azpiko aurrei Alberto Martinez osasun sailburua.
14: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
13: Datak gogoratuko ditugu, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, eta hortik aurrera, astelenean, hitzorduak zabalduko dituzte, 60 urtetik gorakoentzat, gaixo kronikoentzat edo besteak beste haurdun dauden emakumeentzat, hitzorduri gabe urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak, 3 hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat, eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
1: Bestalde, Nerea Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusiak adierazi du, espero dutela, osasun langileek deitutako grebak kanpainan eraginik ez duela izango.
13: Bai, negoziaketek fruituak ematea espero dutelako entzun.
15: Kampainan printzipioz ez du zertan izan behar inolako eraginik. Espero dugu baita puntu horretara ez iristea. Dokumentua mai gainean dago, jasoko ditugu sindikatu guztien edo hori espadura dugu alegazioak eta hortik aurrera denon artean landuk beharko dugun akordio bata.
13: Eta medikuen grebarekin lotuta Alberto Martinezek iragarri du, EAJ-taren diputatuen kongresuko taldeari eskatu diotela, Espainiako gobernuaren estatutu markoaren proiektuari osoko zuzenketa aurkezteko, bertan bera gera dadin.
1: Loioko aireportuari berriz, Agirre lehendakaria izena jartzeko eskatu du gaur legebiltzarrak.
0: EAJ, EH Bildu eta PSren aldeko botoekin Jaurlaritzak izan zuen lehendakariari eta duela 80 urte gerra zibilaren garaian desberdinen arteko gobernua osatu zuenari aitortza egin nahi diote erabaki honekin.
1: Euskal Herria Bilduk eramandu gaia legebiltzarrera, azkenean jeltzaleen eta sozialisten zuzenketa da onartu dena, Ainara Rubio.
16: Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabala bat etorri da bai Agirre lehendakariaren ondarea aitortzeak duen garrantzian, ez simbolismoagatik bakarrik, baita egun bizi ditugun garaizaien aurrean Jaurlaritzako lehen lehendakariak defendatu zituen balioak aitortu eta gaur egunera ekartzeko ere. Peio Txandiano EH Bildu eta Joseba Diez Antxustegi EAJ.
17: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai, baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoaz.
18: Bera, lehendakari bezala, bere gobernuak, bere belaunaldiak garaizaiak bizi behar izan zituela, gaur ere bizi ditugun moduan, baina bai esan nahi duguna da garai ezberdina direla.
16: Loiuko aireportuari beraz Agirre lehendakariaren izena eranstearekin ados, baina EH Bilduren jatorrizko ekimenari utxuneak ikusi dizkiote jeltzaleek eta sozialistek. Izen aldaketaren proposamena Espainiako gobernuari ez, sortu berria den aireportuen aldebiko organora eraman behar dela. Agirre lehendakariaren legatua bakarrik ez, lehen Jaurlaritza osoaren aitortu behar dela, eta aitorpen horretan indarkeria mota guztiak gaitzesteko egintzuen apostu irmoa ere nabarmendu behar dela. Jeltzale eta sozialistek proposatutako testu hori atera da aurrera EH Bilduren babesarekin, PP eta Sumarren abstentzioarekin eta Boxen kontrako botoarekin.
1: Bestalde, Ainara, Eusko Legebiltzarretik atera gabe, gehiengoak ezezkoa eman dio autogobernu ponentzia berriro abiatzeko Sumarrek egindako proposamenari.
16: Sumarren arabera legebiltzarra da estatus berriaren inguruan negoziatzeko eremua eta EAJ-ak EH Bilduk eta PSek zabalik daukaten negoziazio esparruak bizkarra ematen dio erakundeari. Horregatik autogobernu ponentzia berriro martxan jartzea eskatu du. Hiru alderdiek erantzun diote ez direla legebiltzarra baztertzen ari eta adostasuna lortzen badute eramango dutela testua legebiltzarrera bertan eztabaidatua eta onartua izan dadin. Urrenez urren Jon Hernández, Sumar, Joseba Díez Antxustegi EAJ, Arkaitz Rodríguez de H. Bildu eta Eke Enrico PSE.
19: Lo que pedimos es trasladar el debate al Parlamento Vasco. Una cosa es discreción en una negociación y otra muy distinta es opacidad.
18: Testu hori aurreratuta daukagunean eta ondo adostuta daukagunean, ba, legebiltzarrenetara ekarriko dugula, eta orduan bai, legebiltzarrak egiko du dagokion papera.
19: Diskrezioak ez du, inundik inora eta zalantzari gabe, legebiltzar hau baztertzea esan nahi.
20: Y decía discreción. Pero eso no implica apartar al Parlamento Vasco, ni mucho menos.
1: Gai ez aldatu eta Baionara goaz, euskara erabiltzeko Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxek hartutako erabakiaren aurka hitz egin du gaur Pirinio Atlantikoetako prefetak Simon Fetetek eta esan du Sara eta Baionaren ondoren Lexatzu, Arberatze eta Itxasuren erabakien aurkako notifikazioek erantzunik ez badute auzitara joko duela Andoni Lizeaga.
21: Herriko etxeen euskararen aldeko ekimen horiek simbolikoak dira konstituzioaren Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa ez den edo zein hizkuntzaren ofizialtasuna debekatzen baitu, baina prefetak errandu eskaera horiek gauzatuak izateko arriskua dagoela eta horregatik eramaten dituela auzitara. Nazaroren 21 euskararen alde Baionan eginen den manifestazioaren atariko gisa hainbat herriko etxeek euskararen aldeko mozio horiek onartu dituzte aurreko prefetaren eskariz, Sarako eta Baionakoa bertan bera utzi zituzten epaileek pauen eta biek elegitea ezarri dute. Urrengo kasuak Itxasu, Arberatze eta Lexantzu izanen dira seguruenik, beste aldaketarik ez bada eta beste 10 kasu aztertzen ari da prefeta.
1: Orain, Europar Batasuneko barne ministroek azken baiezkoa eman diote itzuleren araudia delakoari 27 eremutik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzeko. Baina zeutako krisia oraindik oso presente, aipatzekoa da Greziak proposamena egin duela migrazio larrialdi egoeretarako eta asilo eskaerak behin-behinean eteteko eskatu du. Aitor Sagazazu, Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, bai, proposamena da eraso hibridotzat har daitezken mugimendu masiboen aurrean behin-behinean asilo eskubidea bertan behera uztea. Entzun Atanasios Plebris, ministro greziarra.
23: Se aftes tis περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε αυξημένη επιτήρηση των συνόρων.
22: Αλέγια, λαβές εσκάρια κορόκορρεαν ουκάτου αλυσατέα, κασουάκ μπαναν μπαναν αστέρτου γαβέ. Κοντουάδα, ασύλος κουβίδα βέρες, νασιόρτεκο λέγε διέκβα βέστεν δουέλα. Βέρας, νεωρίας αρριαλυσατέκο, βέστε λέγε θυρίκη του ρεμπάτ βιλιά του βέρκο λουκέτε. Ερα Μάγνους Μπρούνερ, βαρνε κομισάριο, ακ δεφέντα του δου, βετή, νασιόρτεκο ραούδια, τον ιαρίσκο σκουβίδα, και ρεσπέτα του κοδίρελα.
24: The red lines are international law, human rights. This is clear for me.
22: Baina Greziaren proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, eta Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan bertan gutun argitaratu du ideiaren alde. Pentsatzeko da Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak iragarri zuen erantzun markoak bertatik edan lezakeela. Momentuz, zein betik onartu dutena da itzuleren araudia deiturikoa legezkoa bihurtzen duena 27 kanpo deportazio zentroak eraikitzea. Bost estatuk, Alemaniak eta Danimarkak tartean jada elkarrizketak aurreraturik ditu uste lengunea sortzeko, eta gutegirik finkatu nahi ezpadute ere, datorren urtea bukatzerako martxan jarri nahi lukete.
1: Brasilan jarraituko dugu, energia aipagai hartuta zenbait iturriren arabera estatu batuek mehatxu antzeko egin diete Frantzia eta Alemaniari petroleo upelak merkaturatu ezean 80 egunez debekatu egingo dituztelako diesel esportazioak.
0: Horrek alarmak piztu ditu Europar Batasunean eta batzordeak koordinatzaile moduan gogorarazi du upelak askatzea voluntarioki egiten dela nazioarteko energia agentziarekin adosturik hornidura falta dagoenean.
25: At the moment we are now in a global
2: energy price crisis, which is impacting.
0: Eta Ana Kaisa Itkonen bozeramaileak dio egungo krisia prezioengatik soilik dela, ez hornidura faltagatik, krisiak mundu guztian eragina duela ere adierazi du.
1: Ba, Frantzian Sebastian Lecornuren gobernuak datorren urterako aurrekontuak aurkeztu ditu gaur, eta naiz eta hezkuntzan murrizketarik ez jaso, horrek ez ditu apaldu liceoetako ikasleen protestak. Kontrakoa izan da, dozenaka ikastetxeetan istiloak izan dira. Parisa goaz, Xabi Ormazabal, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, 10 egun daramatza liceoetan sorturiko mugimenduak protestan, hezkuntzan baliabide gehiagoren eske, gero eta indar handiagoarekin. Liskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarera blokeatzen dute edukiontzei sua emanez. Polizia saldu, tentsiouneek eztanda egiten dute, eta kargak eta gas negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 liceotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio ironiaz,
4: premier mouvement de masse convoqué par télépathie.
3: Telepatia eginiko lehen deialdia izango zela, ez dutelako inongo diskursurik eduki. Hori bai, bere alderdian gaztei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute. Baina beste behin ere, jarrera horrekin, isolatuta gelditu da Frantzia intsumisoa. Kritikak gobernuari ere, protestei entzungor egiteagatik. Horren aurrean, Eduard Jeffre, hezkuntza ministroak ikasleen ordezkariekin eta gurasoen elkartekin ostiralunetan bilduko dela iragarri du.
1: Eta dokumental bati buruz ere hitz egin nahi dugu. Gazan medikuak erasopean, Gazako sarraskiaren erabateko gordintasunera hurbildu gaituen dokumentala ikusteko aukera izan dugulako Euskal Herriko Unibertsitatearen Donostiako kampusean.
5: Homes, schools and universities have been destroyed. Killing and injuring.
1: Gaza Doctors Under Attacks dokumentala da BBC Kate Britainiarraren enkarguz egindakoa, baina kate horrek azkenean emititzeari uko egin zion. Gazako osasun langileen testigantzarekin osatutako dokumentala da eta Xiker Esnal lankideak ikusi du.
6: Etxe bizitza, eskola eta unibertsitateak suntxitu ditu Israelek Gazan, baina palestinarrek gehien behartzutena izan du jopuntuan hasieratik. Osasun sistema, ospitaleak Hamasen gotorleku izatea argudiatuta. Hilketak, torturak, atxiloketak eta osasun langilek jasandako eraso sistematikoak jarri ditu erdigunean dokumentalak, eta bertan ikusi dugu ze baldintzatan aritu behar izan duten lanean gau eta egun, atxedenik gabe, askotan argindarrik eta urik gabe ebakuntzetan. Familia ia osoa erail dieten medikuen lekukotza gordinak ere biltzen dira, Jalet Hamudak esaterako alaba hiltzen ikusi zuen erizain baten besoetan Israelek eraso egin berritan. Beste mediku batek berriz kontatzen du Israelgo armadak atxilotuta eraman eta egunak egin zituela biluzik belaunikatuta. Osasun langileak bizitako muturreko egoera eta torturen bi adibide baino ez dira. Dokumentalak Palestinaren atxilotze zentroetan lan egiten zuen mediku israeldar baten lekukotza ere jasotzen du. Edozer egiteko askatasuna zutela dio, eta adibidez ebakuntzak nahita anestesiarik gabe egiten zirela sufriarazteko. Zuten agindu bakarra, anonimotasunari eustea zela gertatzen ari zena etzedin sinesgarria izan atzerrian eta gerra krimenak ezkutatzeko.
25: The only guidelines that we see is about like keeping ourselves anonymous just because they wouldn't want their names coming out to, let's say, foreign countries and
6: dokumentala BBC-k enkargatuta egindakoa da, baina emititzeari uko egin zion BBC-k berak.
25: There was pressure from the government to treat Gaza like a balanced story.
6: Ben DePeer ekoizleak azaldu digu gobernu britainiarraren zein amerikarraren presioak izan zituela BBC-k Gazakoa bi aldeen arteko gatazkatzat zabaltzeko iritzi publikora, baina hori goitik berak ezurtatzen duenez dokumentalak ez emititzea erabaki zuela. Channel 4 rekordea bai emititu zuen, eta egile kondoren batera eta bestera jo dute 20 kazetarik Gazan arriskupean egindako grabazioekin osatutako lana erakustera. Kasu honetan EHU-gunek eta EHU kulturak ekarri dute Gernika Palestinarekin lankidetzan. Ibon Meñika bozera mailea.
7: Bertan agertzen diren besteak beste ospitale batzuk bombardeatuak eta suntxituak izan direla, eta horietako bat Alauda ospitalea. Guk elkartasunek aktibo kanpainaren bitartez, diru funtsak bidiratzen dizkiegu, Euskal Herrian sortzen dan elkartasun ekonomiko hori bidiratzen dizkiegu, alden neurrian laguntzeko. Orden guretzako ere basan noeteko lotura batez.
6: Dokumentalak impactua eragin du EHUko ikasleen artean.
8: Uf, gorputza tenso. Zer pentsa amateu dokumentala hau ikusi eta gero, impactua esan nuke bat ipat. Oso irudi gogorrak, historia guztiz errealak eta krudelak, azaldu ya, eta beharrezko dokumental bat.
9: Ireten jata bat, ala lotxagarria eta impactatze hori gertatzea gaur egun. Ta azkenean entzute osuna bat bertsio ezberdinak, ta ez dakizu euneko unean zen naregia zein ez. Orduan, ba, azteo tonegaz gaitxala nahiko argi, zerako egoera dauen egitan.
10: Ustea benetan zer gertatzen den, zer askotan zuten duzu genozidoa dago, eta imaginatzen dituzu, ba, pertsonak hiltzen eta horrela, baina ikustea zuzenean ze sufrimendua pasatzen ari den jendean, ba, esko ze sentsazio gogorrago bat. Ni gutxien zatera naiz blokeatuta.
1: Irudi eta lekukotza gordinak, Gaza, Dr. Sander Attack, medikuak erasopean Gazan, ba, BAFTA 2026ko saria irabazi zuena, eta orain Euskal Herrian ikusi ahal izan duguna, Xiker Esnalen erreportaia izan dugu.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Eguraldiaren iragarpena ezagutzera goaz, Olatz Printzipe.
12: Gauean eta bihar goizeko lehen orduetan oraindik hodeien hondarrak egongo dira eta zertxobait busti dezake kostaldetik gertu. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada bakan batzuk egin ditzake. Temperaturak gora egingo du eta balio maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan.
1: Errepidetan, ez da momentu honetan aipatzeko moduko eragozpenik, baina erne gaurtik aurrera bizikleta edo patineteak gidatu behar baduzue, batez ere indarrean sartu delako trafiko araudi berria eta errepidearen erabiltzaile zaurgarriaren kontzeptuan jarri duelako azpimarra. Hau da, oinezkoen, txerrendularien eta patinetean ibiltzen direnengan. Andoni Amadoz, kontaiguzu, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, aipatu duzu trafiko araudi berria indarrean dagoia da eta daukan berezitasun nagusia da lehen aldiz arreta erabiltzaile zaurgarri horietan jartzen duela, oinezko txirrindulari edota patinete gidari horietan, eta hain zuzen haiei galdetuta denetik topatu dugu.
26: Gutxi gara bera badakit, eh? Nire zalantza da, ba, bereiztea zer den kale bat eta zer den plaza bat eta horrelakoak, ez da? Baina, bueno, zango digute.
27: Pues, creo que fue ayer que vi el titular, pero no he mirado más.
28: Sí que hay que llevar el seguro, que hay que llevar la matrícula, que no se puede ir por la
3: Estatuko trafiko zuzendaritza orokorrak agindutako araudia da eta besteak beste ezartzen du txirrindulan ibiltzeko kaskoa derrigorrezkoa dela une oro eta salbuespenik gabe eta hiribarruan errepide erditik ibili behar dela ez espaloietik istripuan bukatu dezaketen ezusteko kolpeak edo biraketak saieste aldera. Patinete elektrikoari dagokionez, asegurua indarrean eduki behar da, kaskoa eramatea derrigorra da eta 15 urtetik berakoek debekatuta dute patineteak gidatzea. Araudiren bat eutsiz gero, 200 euroko isuna jarriko dira.
1: Eta ibilgailuei lotutako albistea urrengua, Itasua ibilgailuen ikuskaritza teknikoko langileak manifestazioan abiatu direlako udaletxe plazatik zarautzen esan bezala, enpresak Bergara eta zarautzen dituen 52 langilek 83 egun daramatzetalako greba mugabean komenioa berritzeko lan gatazkan murgilduta, eta urrun ikusten dute gainera, Ainara Ortiz, akordioa, ez da?
29: Bai, asteleneko bitariko azken bileran enpresakuko egin zion Gipuzkoako langileen aldarrikapen nagusiari soldata urtero KPIa gehi 103 igotzeari alegia. Ekonomikoki ez dela bidragarria dio zuzendaritzak eta KPIa gehi 101 eskini die sindikatuei. Jundizeko langileek onartu dute proposamena, ez ordea Bergara eta Zarauzkoek. Julen Menjibar, Zarauzko elakordezkaria.
30: Gasteizko plantako langileek intzutena izan zen, pakto de efikazia limitada bat sinau, eta ja baldintza horiek aplikatzea izkie behaiei, baino beste bi estazio baiz gaude honekin adoz. Zaiaugea ja hiru aldiz enpresakin biltzen, zaiaugea baita grebai amaiera emateko akordio bat maigainin jartzen, baino enpresa ezetza bakarrik bilatze dugu, eta Eusko Jaurlaritzan implikazio eskatze dugu.
11: Mezularia. Kultur leioa.

0: Gaztea irratiak 12 orduko musika festa erraldoia egingo du urriaren 11an Tabakalerarekin elkarlanean musikaren egunaren bigarren edizioan 20 euskal talde eta bakarlaritik gora entzun eta ikusteko aukera izango da. Musikaren egunaren helburua musika ospatu eta euskal eszenako artistei babesa eta ikusgarritasuna ematea da. Sarrera doakoa eta gonbidapenak urriaren 5etik aurrera egongo dira Gaztearen webgunean eskuragarri Eneri Zaulestia.
1: Maratoi musikala goizeko 11 erdian hasiko da eta kartel eklektikoa osatuta popa, erritmo urbanoak, elektronika, rocka eta proposamen alternatiboak bilduko ditu. Besteak beste, Belako, Burutik, Silita, Tata edota Zeatik ez. Momentuz 23 dira konfirmatutako taldeak, baina Mikel Unamuno Gazteako zuzendariak aurreratu du sorpresatxoren bat edo beste ere egongo dela.
2: Momentuz 23 talde konfirmatu ditugu, baina oraindik sorpresatxo batzuk dauzkagu, DJak egongo dira eta ikusentzunez produkturen bat ere aurkeztuko dugu hemen Tabakaleran.
1: Parte hartuko duten taldeen artean, iaz Gaztea maketa lehiaketan entzulen saria jaso zuten Zeatik ez taldea. Donostiarrak pozik agertu dira. Telmo Bastida.
3: Esan genezake lagun asko daudela kartelan eta horrek ere ba pozten gaitu eta azkenan ba etxean jotzeko beste aukera bada, egu Donostiarra gara eta oso eskertu gaude.
1: Kontzertuek ordu erdiko iraupena izango dute eta doakoak izango dira, baina nahitaezkoa izango da aurrez gonbidapenak eskuratzea. Hauek urriaren 5etik aurrera eskuratu ahal izango dira Gaztearen webgunean. Zuzenekoak bloke kantolatuko dira, baita sarrerak ere, Mikel Unamuno.
2: Ez dira kontzertuak, baizik eta dira showcaseak, 30 minutuko zuzenekoak izango dira, eta blokeka aurkeztuko ditugu, alegindu gara bloke bakoitza estilo baten joaten, eta pues, maia ezberdineko artistak proposatzen, ez?
1: Gazteako lantaldea bertan izango da, egunean zehar gertatzen den guztiaren jarraipena egiteko bitan saio berezia egingo dute bertatik, eta zuzeneko guztiak streaming bidez jarraitzeko aukera ere egongo da. Musikaren eguna urriaren 11an Tabakaleran 12 orduz zuzeneko musikaz gozatzeko itzordua.
0: Eta korrontzi taldeak ikuskizun handia eskaineko du Barakaldoko Beken abenduaren 13an eta dagoeneko hasi dira hori prestatzen, bai korrontzi taldekoak baita parte hartuko duten 81 dantza taldeek ere. Goizalde Landaboso, kontaiguzu.
4: Xabier Amurizaren hitzak adoptatu eta egokituz, Agus Barandiaranek aitortu du mundua dantzan jarriko lukela korrontzi balitza.
5: Segia esan, horrela ibiltzen gara, mundua dantzan jartzen.
4: Horrela ibiltzen dira eta ibiliko dira. Ilusioa dute Auspo eta Bulkada, bai korrontzi taldeko kideak eta baita Oltza gainean jardungo duten 81 dantza taldeak ere. Euren artean, Lemoako dantza taldearena nabarmendu nahi izan du Agus Barandiaranek, izan ere, taldea desagertuta zegoen korrontzikoek euren parte hartzea eskatuz deitu zietenean.
5: Gure proiektuan daude profesionalak ez diren 11 eta 11 dantzari. Ba, Lemoako dantza taldea desagertzearen onda, aspaldi emanaldirik egin gabe eta alako kontuak, eta gure gonbitea jaso zutenean, orduan egin zuten herrian deialdi bat, ea dantzariak, lengo dantzariak, dantzari berriak eta ia gerturatzen ziren proiektu honetara. Dantzariak hurbildu ziren, dantza taldea berriz indartu, martxan jarri, eta aitzaki honen ondorioz, ba, dantza taldea martxan da berriz ere.
4: Rufino Arrolak esaten eizio Agus Barandiarani, berdin zela non eta nola jo, gakoa dantzan zegoela, eta jendea dantzan jartzea lortzen ezpazuen, porrota baino ezela. Beraz, Oltza gainean izango diren dantzari ez gain, Oltza azpikoak dira korrontziren ardura, eta jainkoa izan barik ere, soinua eta giro onarekin, nahikoa izango da, bekera batuko den mundu guztia dantzan jartzeko.
0: 20 minutu eskaz 8etarako hemen da berriro ere Andoni Urbistondo, arratsaldeon hemendik aurrera zura daitza.
6: Arratsaldean ara. Pilotako Euskal Selekzioak aurkezpen ofiziala egin du Gasteizko Foru Plazan eta hango berri zehatz jasoko dugu berehala hainbat protagonisten testigantzarekin. Urriaren 15etik 24ra jokatuko da munduko txapelketa Argentinan eta Uruguain. Etxera etorrita, urriaren 6an aurkeztuko dute lauterdiko txapelketa eta urriaren 9 eta azaroaren 22 bitarte jokatuko da Kaiolan ariko da Eri Jaka, baina aurrez CaixaBank Masters txapelketako beseriko finala jokatuko du Etzi Zailan, bere hitzak bilduko ditugu. Jon Izagirreren erorikoak tristura eta saminara egin ditu, Cofidis taldean ormaiztegikoa sasoi puntu bikainan zegoelako Lombardiako girore bigera, eta kiroli bilbide bikainaren ostean ez izango duelako bizikleta gainan agurtu. Eta poa nahi, lantalan jarraitzen dute, bizios okultos bidea eskalatu dute azken egunetan Europako mendietan, era librean, beso eta hanket laguntza soilarekin, 285 metroko bidea da, zazpize mailakoa. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri mezulariko kirol saiora. Pilota izango dugu arratso honetako gai nagusi. Euskal selekzioaren orkezpen ekitaldi ofiziala egin baitute Gasteizen, federazioko arduradun, hautatzaile, kirolari eta politikariak batzartu dira hiriburuko foru plazan, eta ekitaldia jarraitzen eta hainbat testigantza biltzen aritu da Iñaki Berastegi lankidea. Iñaki, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Andoni.
6: Zer emandu orkezpenak, Iñaki?
7: Bueno, baraintxe bertan, amaitu da aurkezpena, aurkezpen berezia, egun berezia izan da, Euskal Pilota Selekzioa, ba, bere historiako lehen munduko txapelketaren atari-atarian dagoelako, hori horrela, ba, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzak tamainako aurkezpena antolatu du hemen, Gasteizko foruen plaza eder honetan, ba, bereziki prestatu duten selekzioa, ordezkatuko duten 41 pilotari eta 9 hautatzaileak aurkezteko, 20. Edizioa du dakizuen bezala munduko pilota txapelketak, Nazioarteko Federazioak antolatuta, baina hoxe izango da Euskal Pilota Selekzioaren lehen parte hartzea, urriaren 15-24 Buenos Airesen eta Colonia del Sacramento, alegia Argentinan eta Uruguai, eta Euskal Selekzioa 13 modalitatetarako sailkatuta dago, 54 metro eta 36 metroko frontoian zestaz, emakumezkoetan zein gizonezkoetan, 36 metroko frontoian eskuz, 36 metroko frontoian paleta larruz, paleta motzarekin, parapelotan, trinketean ere parapelotan arituko da, 30 metroko frontoian gomazko paletarekin ere, ba, emakumezein gizon, eta azkenik frontbal eta xarean ere lehiatuko dira Euskal ordezkariak, Euskadiko ba, selekzioaren ardura izanik. Nazioen ligan ba, txapelketa handi batean parte hartu ostean, esan daiteke orain beste urrats bat emango duela Euskal Pilota Selekzioak. Hori horrela, ba, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzako presidenteak Jose Mari Mintxelenak, ardura, ilusioa, arrotasuna, aipatu ditu gaurko aurkezpenan, entzun dezagun.
8: Ardura ere bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
7: Jose Mari Mitxelenarekin batera aurkezpenean politikari ugari izan dira, baita Bakartxotea Jeria, Legebiltzarreko presidentea ere, eta Ibone Bengoetxea, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordeak ere parte hartu du. Euskal selekzioa ordezkatzearen arrotasuna izpide izan du Bengoetxea andereak.
9: Ez zarete bakarrik joango. Zurekin eramango dituzue zuen familiak, zuen klubak, zuen herrietako frontoiak, eta urteetan Euskal Pilota eraiki, zaindu eta transmititu duten belaunaldi guztiak. Herri oso baten ilusioa eramango duzue zuekin, erantzukizun handia, presidenteak lehen aipatu duen moduan, baina baita ere herri oso baten arrotasuna izango duzue zuokin.
7: Ekitaldia amaitzeko argazkia egin dute, familia argazkia, eta bertan ba, Bengoetxea andereak Mitxelenari ikurriña bat eman dio, Imanol Pradadas lehendakariak sinatuta mundialera eraman dezaten. Kirol arlora jauzi eginda, 13 modalitatetan lehiatuko da Euskal Selekzioa, eta Aitor Erauzkin, federakuntzako zuzendari teknikoak dio, selekzio indartsua daramatera, Erauzkin.
10: Ikaragarri ondo prestatu dugu txapelketa, oso ondo prestatuak goaz, baina, bueno, ezin dugu guztian lehiatu, orduan, bueno, ba, lehiaketa orokorrerako ez ditugu izango aukera asko, baina espezialitate guztietan, edo lehiatuko garen espezialitate guztietan, aukerak izango ditugu, batzuetan bestetan baino gehiago, batzuetan, ba, bueno, gutxiago praktikatzen direlako Euskal Herrian, baina, bueno, aukerak uste dut guztietan izango ditugula, oso ondo prestatu garelako, eta ilusio betezgoaz Argentina eta Uruguaira.
7: Hasieran aipatu bezala, 41 pilotari izango ditu Euskal Pilota Selekzioak, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza ordezkatuta, 9 hautatzaile, eta ba, 50 pertsona horien artean, jende ezaguna, jende helduagoa, jende gazteagoa, aurpegi ezagunetako bat, adibidez, Olatz Arrizabalaga. Front modalitatean lehiatuko da Olatz Arrizabalaga Miren Larrarterekin batera.
11: Bueno, penieda eskuz ezin izango gula kompetidu, azkenen hori da
0: gure urte osoko kirola, horretan ibiltzen gara, baina bueno, aukeri aukiogu bueno, frontbol modalidade berri honetan parte hartzeko, aukera guztizek aprobetxago enbidiz, da, da bueno, horri biligara bai miren da bani topera entrenetan, eta ia esan doien.
7: Zestan, bereziki oso selekzio indartsua, Xabi Barandika bera, Aritz Erkiaga, eta makumezkoetan adibidez gazte-gaztea, baina jaialai liga zirkuituko txapelduna berrik izan den eta 54 metroko frontoian lehiatuko den Maia Goikoetxea.
11: Bueno, bai ez, ligira zitxe baia beste indar batzuk ingo ez mundialera, eta mundialein ba ber momentuz gustot oso ondo gau ezela danok euskal selekzio modun, eta ber ezena jute askun.
7: Bueno, ba, hori urriaren 15etik urriaren 24ra bitartean jakingo dugu, esan bezala Buenos Airesen eta Colonia del Sacramento en Uruguay eta Argentinan eta Uruguay jokatuko den munduko txapelketa horretan. 41 pilotari, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzaren partetik, Euskal Pilota Selekzio ordezkatuko dutenak, baina dakizuen moduan, Espainiako Selekzioarekin eta Frantziako Selekzioarekin ere pilotari asko izango ditugu munduko txapelketa horretan. Edo nola, gaur Euskal Pilota Selekzionen aurkezpena izan da hemen Gasteizko Foruen plaza honetan, Andoni.
12: Mila esker, Iñaki, informazio zehatz eta beratxonen handekan, vuelta honetxera, gero arte.
7: Arratsaldeon, eskerrik asko.
12: Pelotarrekin jarraituko dugu, pelota proliga alkarteak, lauterdiko txapelketaren inguruko hainbat xietasun eman dituelako, gaur urriaren 6an astartez aurkeztuko da Bilboko Bizkaia pelotalekoan eta urriaren 9an 2-8 jokatuko da lehen partida Durangon. Finala berez azaroaren 22an izango da Bizkaia pelotalekoan Iruña, Lekunberri, Tolosa, Zornotza, Azkoitia, Gasteiz, Tafalla, Donostia, Logroño eta Arrasaten jokatuko dira lehen mailako partidak. Lauterdikoan hariko da Eri Jaka, baina Kaiolako lehiak eta baino lehen CaixaBank Masters txapelketako finala dauka. Etzi, Zailan, Bizkaian Mimetiz pelota lehikoari buruz galdetu diego, hause dio Lizartzakoak.
13: Bueno, frontoi berezi xamarra da egizan, ez? Azkenen, bai, zirkuiton, nola bai esateko zirkuiton urtero jokatzen frontoia da, bertan lauterdiko partiuk jokatu ie, binakako matu estere bai, baina, bueno, finalik ustez ez dala beine jokatu, ez? Iedaba, bueno, masterra ez talaztu barudako torneo bat dala, ez dala txapelketa ofizial bat, eta, bueno, egizan frontoio guetan jogatu itxeu partiduke masterran zer, baina okerra gotan edo esintetan.
12: Lehen mailako aurrelari bi izango dira, parez pare, Peio Etxeberria eta Eri Jaka, baina atzeko kuadrotan laster lehen mailakoak izango diren bi atzelari sendore bai, eskusa eta landa.
13: Bueno, partidu oso gorra egizan ez, azkenen unaxeke ikusia, ja lehen mailan nola bat esateko debuta indula, samateotan, eta egizan maila harri-garri eman ez, debutatu zunetiken. Ah, bueno, iten nahi dan pauzu guztik aurre iten nahi da. Normala da bezala da, kepartu txarrak eta honake alternatutxu, baina orokorren ja nik uste lehen maiako nivela ematen nahi dala, ez? Eta arkaitze bide berdinetik endikoa. Azkenen atzelari indartxue, kualidade asko dauzkena da, eta, bueno, esan dagoa, ondo biden, zuk esan dezun bezala xe, ba lehen maian izango ie kontuatzeako.
12: Norrote da, favorito, entzun Lizartzakoa.
13: Bueno, ez ezai ez du, ba ez dakit, behaien nola batxeko indartasun, oi ez, azkenen unaxek kiston hueko zabaltzeu frontoien, eta Peiok egizan udazieratik enonea sasoi maian gora indula kon nago ez, egizan puntuik oben iristeie masterreko final onta, turnen azizanen akaso behaiek edu da batzuke bat zituen, baino lehen fase hortan gaizki pasata guain momentu klabea esan eten bezala oso ondo iritsie, eta lantzaiek eukiko txego ez, azkenen esan etena, behaiek batezeu nasek asko aintzeulako frontoien, eta gero Peiok ba unasen agintoi normalen ondo aprobetsatzeulako ez. Baina, bueno, alderri horzatik enarka izta bioke maia honen aiatzea, jokuz eta sasoi geze bai, eta, bueno, gure armak ondo ibiltze bali matxeu, gure aukerak izango txegu partidu irabazteko, ez? Dudik gabe, behaiek diela favoritok, mastero presentazuzaren bertan eia ez nik eta beste bateko bakarrik, denok ikusi genuen lehen maiako bikotea zala Peiona eta Unaxena, baina, bueno, ezer galtzeko jo gabe jungo gara larumatu hortan zaia, eta dena emango deu aldala bentsatxapelak imoltatzeko.
12: Jaka, abenduan bukatzen du, baiko enpresarekin daukan kontratua, eta oraindik ez dira kontratu berriziaz mintzatu, lasai dago aurrelaria momentuz.
13: Ez, momentuz, ez. Azkenen gauzok, ba, bueno, normalen behintzate bukaera nahiko gertu dala itzetxei, eta bueno, alde horretatik enegi esan, ba, ez eta esango guztiz lasaina honik, azkenen azkenen bi partek beti bezala akordio bat aiatu barra eote alako, baina bueno, esan etena, nire indako udakin guztu nau, indeten temporadakin ebai, binakakon semifinaletan sartu ginen, banakakon, final horrenerako liga eskortan jokatu nun, eta esan dakoa, txapelik ez edatea, baina bueno, nire maia ez da latxarra iruditzu zait, eta itxaropena auket behintzat akordion bat aiatuko gara.
12: Eskubolei kontuak landuko ditugu berehala, baina futbolean jakin berri dugun azken kontu bat, Atletikek jakinarazitakoa, Nico Williams egalekoak Espainiako selekzioko konzentrazio utzi baitu ezkerrankeko aurreko recto giharrean duen lesio moderatuagatik. Ikuskizun, Williams anaietan gazteenak zenborat denbora beharko duen osatzeko, eta barain bai eskuboloia, bueltan baita, emakumezkoen liga aste pare bateko atxeden txoaren ostean, beraberak elda hartuko du gaskan eta betionakek porriño atarrabian bi partide horiek larun bat arratsean jokatuko dira. Jon Altuna lankideak prestatu digu batarikoa.
14: Bi asteko selekzioen etenaren ostean, bueltan da Orezko Maia. Etzi, larun bat arratsaldean jokatuko dute bi euskal taldeek etxean. Superramara beraberak, eldaren bisita jasoko du Donostian. Nazioartean aritu diren jokalari guztiak, bueltan dira bide bietako taldean. Maitane Etxeberria kapitaina.
15: Liga da gana hobe, liga da eldan kontra dala osondo datorrela, malagari irazizioela, eta bueno, nik uste konzentratuak egon barruko dugula partide izan. Gainalak, azkeneko urtetan beti eman dizkigu arazoak, beti egon da izan da partide gogorra, eta bueno, nik uste oraingoan berdina izango dela.
14: Replaza betionakek porriñoren aurka jokatuko du atarrabian. Betionakek bi aste izan ditu liga hasiera irregularrean egindako akatsak fintzeko. Olaia Luzuriaga kapitainak Galiziarren aurkako norgehiagokan neurtu nahi du ze puntutan dauden.
16: Gogorra izango dela badakigu. Zailtasunak jarriko dizkigu. Baina, bueno, ala ere guk etxan jolasten dugu. Eta hori eta Rokasaren aurkako garaipena. Konfiantza eman behar digu gure jokua egiteko, gure egan pentsatzeko.
14: Sailkapenean bera bigarren postuan dago, orain arte jokatutako hiru partidak irabazita, Atletico Guardes soilik dauka aurretik, eta beti onak 10. Postuan ageri da, jokatutako hiru partidatatik bakarra irabazita.
12: Txirrindularitzan negar batean daude Cofidis taldean, euskal zale asko bezala Jon Izagirrek ezin izango diolako txirrindularitzari errepidean agur esan, atzo jauzi eta ezker besoko eskumuturra hautsi da. Bingen Fernandez Kiroz zuzendari ergin mintzatu da Ariz Gallastegi lankidea eta taldeko sentimendua jakingo dugu bere hitzen bitartez.
17: Arrasto utzi duen txirrindulari bat pelotoiaren omenaldiarekin erretiratzea ederra da oso, azken karrera zi aurretik bizikletak tente jarrita egiten duten paseioa polita da, baina Jon Izagirreren kasuan ez da posible izango. Bingen Fernandez, Cofidis etxeko zuzendaria.
18: Erori egin zan entrenamentuan, eskua bipini zuen lurran, eta emaitza izan da, eskumuturra apurtu duela.
17: Ormaiztegiarra Lombardian zen omenaldia jasotzekoa, demoraldiko azken monumentua korrituta agurtza zen plana, eta gainera asmoa etzen denbora pasa joatea, ondo amaitza baizik hanka honekin lehiatzen.
18: Pena bat izan da, ze ondo zegoen, oso ondo, azkenoko lasterketa Italian irabazi egin zuen, eta gure asmoa lehendik zan Lombardian amaitzea, azkenoko lasterketa izango zala, eta bloke horretara ondo heltzea, ze oso garrantzitsua da txirrindulari batentzat ondo amaitzea, ez?
17: Hala ere, txarrari ona ateratze aldera, iazko denboraldiak utzitako ahosapore garratza kendu du Izagirrek, eta sentsazio honekin esango dio agur goi mailako txirrindularitzari, ziklista irabazlea izaten jarraitzen duela erakutsita alegia. Aurten Miguel Indurain saria eta Marco Pantaniren oroimenezkoa irabazi ditu, eta laugarren izan da besteak beste Itzulian. Finean, lider bat galduko du Cofidik.
18: Jonek egin dau kriston ibilbide profesionala, oso lasterketa handiak irabazi du. Guretzat esan da lider bat, pertsona on bat, taldea beti aurrera bultzatzen egon dena.
17: talde frantziarrak faltan botako du, eta zaleek ere bai.
12: Bizikletari korrika eta igerik eta gehitzen badizkiogu, triatloia teratzen zaigu, eta laster Iron Manak horretuko da, eta nongoa, Hawaikoa, Conan, handa, Pazifiko Itxasoko Uarte haietan, duela aste batzuk atzera, ba, Mikel Uarte Oñatiarra, berarekin intzegin du Jon Altunak, eta han Iron Man hori osatzea nolakoa den, azaldu dio.
14: Datorren asteburuan, urriaren 10ean da itzordua. Munduko txapelketa Ironmana egitera doa Mikel Ugarte Conan. Irailaren 20an iritsi zen Hawaira. Bertan ze paraje topatu duen kontatu du 33 urteko triatleta oñatiarrak.
19: Karretera nahiko amerikanuak dira, zabal-zabala, recta luziak, hori sumendia handi badago albuan, eta nahiko kuriosua da, zekero hori baitxasua, usna, perfecto urdin-urdina, ez da paraje nahiko kuriosua da.
14: Eguraldi baldintzak, kirolerako zaiak.
19: Klima nahiko gogorra da, bari, bero eta humedade oso altuakin. Prestaketan zati bat zan bukaerako astetan adapta signori lortzei, orduan bari, lasterketa baino hogei egun lehenago etorri ginean, bari, ba, bertan zirkuituan fuerte entrenau, eta klima horretara ba, aldan neurrizan behintzete oiketako.
14: Hogeita 10 orduko bidaia eginda, eta behin ordutegi aldaketara ohituta, 12 ordu gehiago dituztean, hidratazioa eta elikadura zaintzen ari da egunotan Ugarte.
19: Batez behi hidratu esente sartzen hasten zara, eta hidratua, eta hidratazioa, bai likidua bakarrik, eta sodio aldetik eta ba, normala baino desente gehiago bertzen.
14: Izan ere menu hausia dauka urriaren 10ean, 3,800 metro igeri, 180 kilometro bizikletan, eta amaitzeko maratoia 42 kilometro korrika.
19: Herriko triatloiatik hasita, ba, poliki gorantz, eta bueno, ba, hemen gazunduko txapelketa baten, nik askotan handegoan, festa esto sinizketan, beti broma maure esan dut, baina oñatiko tipo bat hemen, munduko berroketan mauste, horren artian egotia, ba, ez dakin eko ameritxu dala uste, baina bueno, ba bakoitzak bere historia izaukiko, eta bueno, ba neri hau da.
14: Bere kirol historia horretan, beste orrialde bat idatziko du Mikel Ugartek lehenengo munduko Ironman txapelketan.
12: Eskalada kontuak ere bai, Pou anaiek zer esena ematen jarretzen baitute munduko punta batean edo bestean ibili, Perutik itzuli zirela aste batzuk badira dagoeneko, eta bere txoko kutxunenetakoan pasa dituzte azken egunak, Europako mendiak, Asturias eta León aldean, Tiro Pedabejo, Cantabria eta León artean dagoen 2200 metroko aiz batean lortu dute azken balentria, Bizios Okultos bidea librean eskalatzea, alegia, osagai artifizialik erabili gabe, egin dute bidea, Beso eta Anken laguntzarekin, baino ez, 285 metroko luzera du, Bizios Okultos bideak, 6 luze eta 7 mailako zailtasuna eman diote bi anaiek. Eta saskibaloiaren zat, albistegiko azken hitzak, Marcio Santos pibotak lehen lansaio osatu alizan baitu Askoniarekin, Brasilarra preste egongo da bihar Milanoren aurkako partidan minutu batzuk jokatu eta taldeari laguntzeko, eta bide batez esan, segundo batzuetan, iluntzeko 8:00 inoiz gertatu ezena gertatuko dela Euroligan, bi euskal entrenatzailea ariko dira partida berean, biak gazteiztarrak, Ibon Navarro Belgradeko izargorria taldeko agintari eta Paolo Laso Istanbulgo Anadolu Efes taldekoa, ikusiko dugu zein dire mantza, emaitza Ibon Navarrok edo Paolo Lasoak irabazten duen. Gura detek bestirik ez, gabun pasa eta bihar arte.
20: Iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratian Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, momentu honetan dakigunarekin Espainiako Kongresuan 171 aldeko botu lituzke Sánchezen gobernuak onartutako etxebizitza dekretu nagusiak, eta beste horren beste kontra, beste 171 enpatea une honetan, datozen orduetan jakingo dugu Junts eta Koalizion Kanaria alderdietako zuzendaritzek zer esaten duten, kanariarrek baiezkoa iragarriko balute Juntsen abstentzioarekin aurrera egingo luke neurri gehienak jasotzen dituen dekretua. Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur argitu du lehendabiziko dekretu horren alde egingo dutela. Maribel Bakero, Kongresuko bozeramaileak esan du, erreserba guztien gainetik zaurgarritasun egoeran dauden herritarren eta jabe txikien alde egin nahi dutela, naiz eta gabeziak handiak diren Espainiako gobernuaren dekretu nagusi horretan.
21: Neurrizko balorazio baten ondoren baiezko boto emango dugu, hori bai oso kritikoa.
0: Bigarren dekretua ez dute onartuko eta bienatik Deniz Itxaso Etxebizitza sailburuak honela baloratu du jeltzaleen erabakia.
3: Ba, bakoitzak jakin behar duela zeintzu interesak defendatzen dituen eta horren arabera ba, erabaki hartu. Edo nola ere, nik balorean jartzen dudana da gutxienez, eta hala baldin bada, horietako dekretu bat aprobatuko balitz, horrek ere aurrera pausu importantea suposatuko lukela gure alokairuaren merkatuaren osasunerako.
0: Bigarren dekretua aukerari gabe, ez da izango beraz alokairuak automatikoki luzatzeko modurik.

0: Gainerakoan, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Baita, zuri ere, Inara.
0: Eusko Legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena erantzeko eskaera onartu du gehiengo zabalez.
1: EH Bilduk aurkeztu du proposamena, baina azkenean jeltzaleek eta sozialistek adostutako testuarekin egindu bat koalizio subiranistak. EH Bilduko Pello Otxandiano eta EAJko Joseba Díez Antxustegi urren ez urren.
2: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esan nahi politikoa.
3: Argi daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentzuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, ba uste du tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
1: Izen aldaketa eskaera sortu berria den aireportuen aldebiko organuan aurkeztuko du orain Jaurlaritzak.
0: Nafarroako gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena jasoa duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarria.
1: Nafarroako arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios itunpeko zentroak uko egin izan diola eutanasiarako baimena jaso duten hainbat gaixoren borondatea gauzatzeari. Antonio López, Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak nabarmendu du hori bai, Nafarro eutanasiarako eskubidea bermatuta dagoela.
4: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra y con los medios disponibles.
1: Eta Nafarroako Unibertsitate Ospitale Publikoarekin egoera konpontzeko elkarlanean ari direla gaineratu du.
0: Zerga igoerak, pentsio eta soldata publikoak inflazioaren azpitik eguneratzea eta gastu murrizketak aurkeztu ditu Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak 2027-ko aurrekontu proiektuan.
1: Hezkuntzan murrizketarik ez, baina horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak Frantzia osoan bezala, baita Ipar Euskal Herrian ere.
5: Hezkuntza ministerioak langileek emaiten dituen lanbalintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
6: Nahi dugu baso eskuaraz, pasan nahi dugu, geletan sobra ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez dira ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
1: Eduard Gefrei, hezkuntza ministroak, hezkuntza mugimenduko ordezkariekin bilera egingo du bihar.
0: Europar Batasuneko barne ministroek berriz baiezkoa eman diote batasunetik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzen duen araudiari.
1: Estatuetako batzuk jada zentro horiek irekitzeko hizketan ari direla baieztatu du Jim O'Callaghan, txandakako presidentzia duen Irlandako barne ministroak.
7: Now there are some discussions between countries at present, but nothing really has been advanced in respect of us in terms of identifying specific
1: conditions. Testu honetan eta Ceutan gertatutakoaren aurrean migrazio larrialdi egoeretan asilo eskaerak behin-behinean bertan behera uzteko proposamena egin du Greziak, proposamena aztertzearen aldeko ahotsak entzun dira jada ministroen artean eta Europako Alderdi Popularrak aste honetan gutuna argitaratu du ideia horren alde.

0: izen xerebra dute, ardi suhiltzaileak direlako entzuten ari garen nauen, bueno, txintxarriak dira entzuten ari garenak, baina egiten duten lana ez da txantxetakoa. Azken lau udazkenetan bezala, atarrabiatik irten eta ezkaba mendirako transumantzia ibilbide laburra egin dute gaur, latxa arrastako 300 ardik.
1: Helburua bikoitza, mendimagala modu naturalean garbitzea eta larreetan gehiegi azten den belar eta sastraka jatea, sute bat piztu ezkero sugarrek erregairik izan ez dezatean aurrera egiteko. Mikel Baztan, Atarrabiako jasangarritasun teknikariak, kontatu dugu bai pasan.
2: Badugu horrikuilu bat mendiaren magalean eta ateratzen dira egunero artzainarekin. Belarra eta zuaizkak jaten dituzte, orduan garbitzen dute eta egiten dute haien ibilbidea, ikusten da nola ari den belarra geisten edo moldatzen, eta ikusten denean zama nahiko mandiogun zonalde batean, pasatzen dugu beste zonaldera. Ari gara ja emaitzak ikusten. Pentsa, orain dela la urte izan zen zute bat hemengo aldean, eta Iruñetik zetorrenean topatu zen gure zonaldearekin oso belar motza eta material gutxi erretzeko, eta hor baretu zen, eta ja suhiltzaileek egin zuten ja akabatu.
1: Aurzein heldu, zine izarren moduko harrera egin diete transumantzia bitxi hau, ikustera gerturatu diren dozenaka herritarrek, hori bai, alfombra gorririk ez, berdea eta horixka ere bai, aurtengo lehortea tarteko, horixe hartu dute azpian, hilabete terdi inguru, emango dute larre tanbarrena, kasko eta mangerari gabeko suhiltzaile hauek.
0: Ba, iritsi dira ezkabamendira, latxarrazako 300 ardi suhiltzaile hauek Atarrabiatik irten da. Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, eguraldiaren iragarpena ezagutzera goaz, Euskal Meten da Olatz Printzipe.
3: Gauean eta bihar goizeko lehen orduetan oraindik hodeien hondarrak egongo dira eta zertxobait busti dezake kostaldetik gertu. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada bakan batzuk egin ditzake. Temperaturak gora egingo du eta balio maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan.
0: Arratsaldeko 8:07 dira, hau izan da urriaren lehendabiziko egunak ekarri dizkigun.

0: Zarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, irailaren 25-etik urriaren 10-era. Jorge Fernández Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Asi ez Zabaleta, bakarmatek uste bazuen konpainiaren 20. Urte betetze ospatu zenuten hartan, ja, aio esango zenutela, despeditzen ari zinetela, zeo kertze biltzen.
4: Baita zeare, ez alderantziz.
3: Ura ospakizun bat izan zen, pasazen aspaldi gainera, gozatu zenuten.
4: Asko.
3: Eta lana, gero, lana eta lana.
4: Proiektu berriak eta, bai, aurrera, beti aurrera.
3: Kandela eta erre da ikuskizun berria. Kandela eta erren gainera zuzara bidantzarietako bat.
4: Bai, erre.
3: Zuzara erre.
4: Erre.
3: Tarteka egin beharra dago, daukazu, duzu.
4: Bai. Aspaldi gainera... Hori urteurrenetik piztu zen kandela bat da. Zandantzatu nuen eta gaineran eretzat obra bai izan zen pixka despedida moduko bat edo, baina hor piztu zen berriro sugarra eta esan nuen ez berriro estenera bueltatu nahi eta behar dut.
5: Naiz eta gezorti zarela esan jateak.
4: Berdin zait. Ortegakano bezala erretiratzen da gero berriz zezen plazatera, berdin.
3: Bueno, Asi Zabaletaren, ertzaren, kandela eta erre, etzi larun batez, lehendabizikoz Jendaurrean Donostian, eta gaur arratsean. Eta gero, osteguneroko zinemarako gure argineska, Delteso, Begoña, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Ertza konpainiak kandela eta erre simbolismoz betetako izenburuz dakar obra berria. Bitz eta bilagun. Bi zenitarteko etxeko zuberaren jiran. Aitalabak baitira, baina idanez ez dute zuaren argitasun eta berotasun berbera jasotzen. Badute ze ikasi elkarren gandik ez ezik baita elkarrena ere. Ezagutzen ote dut elkar? Zerk piztu ote dezake elkarrekiko jakin mina?
1: Asi Ertzabaleta, arratsaldean.
2: Arratsaldean bai.
1: Ea, kandelak itzalita ez du askotarako balio?
2: Bueno, apaingarri gisa gian, baina besterik ez.
1: Argituko badu, piztu egin behar da.
2: Hoxe da.
1: Baina piztuz gero, ez da betirako.
2: Itzali egiten da, edo bukatu, edo...
1: Erretzen duen bitartean erre egiten da.
2: Hori da.
1: Eta baina erreta akabo kandela.
2: Mm-hmm.
1: Argizan eukaten, hori zela... Hori zela zer, metafora?
2: Bueno, bai, azken finean gure bizitzaren metafora ere ez, gu ere iritsiko da, egun bat, non errekingo garen, ez gara betirako hemen egongo, beraz, bai,

0: adierazgarri edo metafora edo bai nahi duzun bezala.
1: Eta ez gara inorentzako argi izango?
0: Bueno, hori gure esku dago agian, ez? Bizitza honetan zer egiten dugun.
2: Obra zer da, kandelaren argipean? Edo kandela bera bihurtuko da aitarentzako da, edo alabarentzako argi, edo ez alaba da kandela?
0: Alaba da kandela, bai.
2: Ordan, alaba da... Zu une honetan ze fasetan zaude, alegia esan nahi dut. Gaztei irakatsi egin behartzaiela uste dutenen taldean, edo tarteka eta gehiagotan, gazteen gandik ikasi egin behar dela uste dutenen taldean?
0: Ba... Gauza bat da ni non nagoen eta beste gauza, bueno, eta nik uste elkarrekin gaudela, bai ni eta bai obra honek esaten duena, ez? Obra honetan nik esango nuke gehiago erakusten duela gazteak, aitak baino, ez? Zaharrak baino. Hasiera batean aitari etzaio hori iruditzen edo, baina bueno, obrak aurrera egiten duen enean, ba ikusten da, ez, aitari zalantza asko pizten zaizkiola, bere bizitza osoan euskarri sendoenak izan direnak erortzen ikusten dituela, eta bai, nik esango nuke aitak ikasten duela gehiago.
1: Alaba da kandelak egia esan ez du argi handirik izaten, argi leuna da, eta horretxegatik ez du begitarako minik ere eragiten.
0: Bai, leuna da, baina erretzen du ere, bai.
2: Zuri noiz piztu zitzaizun aita alaben arteko harreman bat oinarrian duen lan batekin astea?
0: Puf, aspaldiko gauza da. Ni testu bat idazten ari nintzen. Ba, duela, zesango dut, bi urte do, agian gehiago, eh? Ze oso tarteka egiten nuen zerbait zen. Etzaukan helburu finkorik, enekien nora iritsiko zen, edo noiz baita egingo zen ere, baina, bai, elkarrizketak idazten hasi nintzen.
2: Itzezkoak,
0: bai. Bi pertsonai definitu ziren, hor, aita eta alaba, eta noiz behinka hartzen nuen proiektu bat zenez, ba, hartzen nuen bakoitzean gai bat tratatzen nuen, edo orduan, azken finean ikusi dut material pilo bat neukala, gai askotaz hitz egiten zuela, eta bueno, ba, aurten ez dakit nola bilatu dut modua, ba, bazitekela garaia edo ordua hori plazaratzeko, ez? Nik obra hau hasiera batean bakarlan bat zen, nirea. Neuk egingo nuena, eta nahi nuen dena neuk kontrolatu eszenan. Osa, gauza txiki bat, oso pertsonala. Musika neronek eginaz, testuak neronek eginaz, dantza neronek egina, eta kandela egiten duen dantzaria, Paula, ezagutu nuen urte hasieran justo dantzertiko azken promozioari obra bat egiteko eskatu zidatelako. Eta egin genuen proiektu hori, ezagutu nuen Paula.
2: Kandela, esatera zigoan.
0: Ezagutu nuen Paula, eta esan nuen, ostras, eske kandela da, eta esaten nuen, ba, iritsi da garaia. Aber, hemen, ze askotan, ez baduzu burutik pasatzen dana momentuan egiten, gero zaila izaten da berreskuratzea energia hori edo. Eta esan, hasi nintzen, ba, hor pentsatzen, nola, zer egin, eta nire bakarlana zen proiektu hori bihurtu da, fusionatu zen, lehendik idatzita naukan testu horrekin, eta kandela eta erre bihurtu da.
1: Eta nola egiten da batentzako pentsatuta zegoena birentzako? Nola san, embarazurik egin gabe.
0: Bai, ba, gauza batzuk sakrifikatuz, baina beste gauza asko irabaziz bidean. Ez da nik hasiera batean buruan neukan proiektu txiki eta pertsonal hori, oso pertsonala da, neretik asko dagoelako hor, baina bueno, jarraitzen dut musika neronek egin dut, eta testua ere bai, eta bueno, ba, azken finean fusionatu dira naturalki, ez, bi proiektu horiek.
2: Asko du hitzetik.
0: Asko.
2: Dantzaz aparte.
0: Hori da, bai, bai. Bi mundu bere izten ditugu obra honetan, eta bat da mundu erreala edo esango genukena, hitzez adierazten duguna, elkarrizketa oso naturaletan, gure etxean edozein familiak...
2: Biok elkarrekin, alegia.
0: Hori da, bai, bai. Eduki ditzazken elkarrizketak izanaz, eta gero dantzarekin adierazten dugu mundu emozioen mundua, ez? Mundu surrealistago bat, ametxeko mundu bat, eta gainera mundu hori beti testutik abitzen da, edo eszena oso errealistetik abitzen dira, ez? Ametxezko mundu horiek. Nahiko bereixita daude obran, baina esango nuke oso naturalki iristen dala bat bestearen ondoren. Ze horrela, nik uste ikuslea ere kokatuko dutela askoz ere errexago ulertzen dantza hori, ez? Dantza azken finean lenguai abstraktu bat da. Baina badakigu zergatik sortu den momentu horretan, badakigu zer gertatu den aurretik, eta hor gori-gorian dauden emozioiek zergatik dauden horrela, ez? Eta nik uste lagunduko diola ikusleari ulertzen mundu surrealista hortan gertatzen dena erresago.
1: Aitalaben arteko elkarrizketa normalak edozein etxetan gertatzen direnak, alegia, belaunaldi talka.
0: Bai, bai, bai. Egunerokotasunaren elkarrizketak, eztabaidak, borrokak, biolentzia puntu bat, etxe osotan pizten dena noiz baitez, hor postura kontrajarriak daudenean, eta maitasun momentuak, oso momentu divertigarriak, biak zakitpe, aspaldiko gauza farregarria gogoratzen hasten direnean, denetarik, bai.
2: Adibidez, platerak oso errealak dira. Ea, zer gertatzen da. Plateretan zer gertatzen da.
0: Plateretan gertatzen da, elkarrizketa oso arrunt bat daukate aitalabak eta maila jartzen ari dira, eta bapatean bi pertsonentzat platera jartzen ari dira, eta elkarrizketa amaitu gabe topo egiten dute bi platerek hirugarren pertsona bati platera jarri nahian, eta hor abiatzen da platerekin egiten dugun koreografia bat, ez? Izan ere, hirugarren pertsona hori ez dagoen ama da, orain dela urte batzuk kantzerrak jota hiltzena, ez? Eta askotan etortzen da normala dan bezala familia honetara gogora edo horrelako estena arruntz batean bere presentzia somatzea edo

0: aipatu duzu, Asier, badu bere protagonismoa obran, baina agertzen da bideoan.
1: Bai.
0: Agertu egiten da.
1: Agertu egiten da momentu bat.
0: Eta entzun egiten dugu.
1: Eta entzun egiten dugu, bai. Ze obrak dauzka hiru parte, ez? Hiru zati. Eta lehen zatia, esango genuke dala kandelaren zatia, eta hor, ba, bai elkarrizketan gatik edo ikusten ditugun koreografia gatik, kandela nolakoa den ulertzera iristen gara, bigarren zatia da erreren zatia, eta hirugarren zatia da amaren zatia. Eta naiz eta ez egon, ba, aurkezpenean, bai, ba, bideo bitartez egin dugu gauza oso bitxi bat, ba, bere aurkezpena egiteko, ez? Eta gero ja, kandela eta biok bakarrik gelditzen gara eszenan, eta guk askotan, ba, falta den ama horrekin eukitzen ditugun pentsamendu edo bakarrizketetatik ezagutzen goaz nolakoa zen Marga edo zein zen bere lekua etxe horretan, ez?
0: Izen ere batu Marga. Eta kuriosi da, erre zer da zure izena?
1: Erre nere izena da, Roberto naizelako eta ba, nere gaztaroan zigarro bat bestearen atzetik erretzen nuelako.
0: Motibo bat baino gehiago, beraz. Kandela erretzea zaparte, baditu beste arrazoi batzuk erre horrek.
2: Paula, parera torri zitzaizun? Lanin esan duzu dantzertin ezagutu zenuen eta
1: hori da.
2: Eta fitxatu egin nahi zenuen. Ze zaugarritako dantzaria da ba?
0: Bueno, Paula Plano Calvo.
1: Bai, bai. O, bueno, oso dantzari trebea da. Baina nik ikusi nuena dantzertiko muntaia horretan da, ba, bere prestutasuna lan egiteko batetik, eta bestetik oso azkarra da. Osa, airan hartzen du, esan dakoa, eta ez dauka inengo zailtasunik bere gorputzean frogatzeko edo eskatutakoa. Eta naturaltasunare bai, eszenan. Eta, bueno, gero beste pertsona joni oso ondo zetorkion ezaugarri bat badu, ba, genero bereizketa ohiko genero bereizketa horretan ez dena kokatzen, ez batean eta ez bestean, ez?
0: Ez binario.
1: Hori da.
0: Esaten diotena.
1: Bai, bai. Eta beno, ba, pertsonaia hau ere kandela horrelakoa da, ez? Eta bueno, eta obran etengabe horretaz hitz egiten dugu, ez? Ba, gizarteak nola beti bultzatzen zaituen kokatzeko, edo, baina zu zertzea, hau zea, edo bestea zea, edo ez binarioa zea, edo zer, ez? Eta behar hori, eta kandelaren pertsonaiak gehiago, berak ere zalantza asko ditu, errek bezala. Eta bueno, gutxienez hor hori plazaratu nahi izan dugu, eh? Ez defentsa bat, ez binario izatearena, edo ez binario den pertsona batek lekua errebindikatzea, edo ez alderantziz. Ez. Gaur egun gizarteak markatzen dituen muga hoietan kokatu beharra batean, edo beste hartan, pixkat hori apurtze aldera, edo ez? Ze beharra dauka, berak esaten du askotan gaina, bere saldi atera zait. Ze beharra daukazuena zuek beti gauzak zailkatzeko edo denari izena emateko, ez? Nik ere ez dakit zer nahi zen, ez? Eta hori niretzat oso garrantzitsua izan da bi pertsonaia hauen zalantzak agertzea asko. Horrek definitzen duelako pertsonaia gehiago. Gauza argiak baino, ez?
0: Ziurtasunak baino.
1: Bai.
2: Paula, gidoira eta koreografiara mugatu da edo berak izan du ekarpena obrarako?
1: Izan du ekarpen haundia gainera.
0: Erraza izango zen, ba. Aita, jefea, dantzari laguna, azken hitza duena.
1: Bai, ekarpen ikaragarria izan du. Ze, karo, nik batetik idatzita neukan testua, baina niretzat, naiz eta ni homoseksuala naizen ere, ez binario den, osea, onik betidanik edo errespetatzen dut, onartzen dut, eta beti horren alde egingo dut, baina ez jakintasun bat dago. Ez? Osea, nik gertutik ezagutu behar bat edo, ez? Eta ba, pertsonaia asko zera beratxagoa gindu, porque berarekin elkarrizketetan hasieran jo, eman zidan informazioa izugarri, ez? Eta esaten un jo, eske hau, eske, karo, naiz eta ni ere homosexuala izan, baina beste mundu batean gaude, eta tristea da, baina bai, bakarrik horrere, ba, genero aldaketa dagoelako, ez? Eta sekulako informazio pila eman dit, oso emankorra izan da, eta ikasi dut pilo bat, gainera, pilo bat. Eta, bueno, aberastu du Kandelaren pertsonaia, ba, ikeragarri. Bai.
2: Denbora guztian zaudete, bi protagonistak, biztan?
1: Denbora guztian, biztan. Bai, ni etxe batean gaude, gure etxean. Eta ni ez naiz hortik hartu. Hor nago, etxean agertzen naiz, eta etxean bukatzen dut. Eta Kandela da bakarrik, etxera sartzen dena obraren hasieran, eta etxeetik alde egiten duena obraren amaieran. Baina ordu terdi, etxean.
0: Ensaio garaia zer moduzko izan da hasier? Ensaio egunak?
1: Ba, hasierakoak edo orokorren esan.
0: Hasieratik orain artekoak.
1: Bueno.
0: Ja estrenatu bitartekoak.
1: Ba, niretzat, berexe izan da, nahiko ezberdina aurreko obrekiko alderatuz, ze gauza oso sendo bat geneukan, testua. Orduan, askotan, ba, joaten ginen zuzenean, ba, eszena horiek edo bilatzera, ez nola egingo genituen, ba, aktore lana, gehiago, dantzari lana baino.
0: Eta, nola bihurtu hitza mugimendu.
1: Bai, hitza baina gehiago emozioa, ez? Hitz horrek sortzen zuen emozioa, hori ja nola bihurtu mugimendu, ez?
0: Zer kuriosi, zuk dantzak idatzi egiten dituzu? Dantza mugimenduak, koreografiak ez, idatzi egiten dituzu?
1: Ez.
0: Eginez doazaziz.
1: Badago, modu bat.
0: Bai, bate baina gehiago.
1: Norbaitek asmatu zuen, baina oso gutxik erabiltzen dut. idatzi ditzaket, batze gertatzen den, edo zenolako dinamika, emozioa, espazialki, bai. Baina ez koreografia idatzi, ez, hori ez.
0: Bai, hasi zara testuekin eta eten dizugu.
2: Bai.
1: Ez, ba.
2: Elkarrizketak eta alde emozionak.
1: Hori da, eta ja, nola, testua geneukan, ba, oso ezberdina da entxegu gelara utxetik abiatzea, normalean egiten dugun bezala dantzan, edo testu batekin abiatzea. Testua ja zerbait argia zegoen, ez? Eta ja bide bat zegoen hor, zuzenean ja gauza horiek frogatzen hasteko. Eta testuetatik sortzen zen emozioa ja oso argia zen, ere bai hortik koreografiara abiatzeko. Beraz, oso azkar izan da, oso... Bai, natural, ze guk normalean badugu gai bat edo badakigu zertaz hitz egin nahi dugun askotan, baina lehen asteak izaten dira oso galduta egotekoak. Aber nondik heltzen diogun zezen honi adarretatik. Piskat, ba hori, asten gera jolasen, probatzen gauzak, zer gaia... ez dakit nola bizi izan dugun, edo gauza oso abstraktuak frogatzen, ez? Eta oso, normala da oso galduta egotea. Eta kasu honetan izan da, hasieratik, takatakatakatakatakatak, ba, bidea eginda balego bezala, ez?
0: Besarkada iezkorrak nolakoak dira? Eman nahi direnak, baina ezin? Edo eman eta...
1: Bai, besarkada iezkorrak, ba... A ber... Hemen dago, eskesten oso konkretua da, testet ez gehiegi desbelatu nahi.
2: Jakin minera egiten dalako.
1: Bai, baita. Esan dezagun, Kandelak aitormen bat egiten diola herreri, ez? Besarkada iezkorrak dantzatu aurretik. Esan dezagun, armariotik atera dela, ez? Eta herreri errek maite du Kandela, baina kosta egiten zaio hori ulertzea. Eta Azkenean, iristen gera koreografia honetara, non errek besarkatu nahi duen kandela, oso gutxi ikutzen dute elkar, hau da lehen aldia obra osoan elkar ikutzen dutena, ze hor, inkomunikazio handia dago, eta batez ere ama galdu zutenetik, bakoitza bere munduan sartu zen, eta hemen ikutzen dute lehen aldiz, eta saiatzen da erre besarkatzen kandela, baina urtu egingo balitz bezala bere besoetan ies egiten dio, ez? Eta hori bihurtu da koreografiaren oinarria, ez? Eta gero kandela da, berriz, aitak ja amore ematen duenean kandela da, berriz aitaren besarkada eskatzen duena, ez? Hori pixka bat guztiok egiten dugu, ez? Orain ez, baina orain behar zaitut, edo behar dut.

0: musikare zeuk egin duzula, esan duzu?
1: Bai.
0: Trasteekin?
1: Bai, bai, dena elektronikoa da, bai. Trasteekin, nire ahotsarekin bai, azkenengo musikan. Eta, bai.
2: Eta zergatik nahi zenuen, zeuk egin, gara ingo honetan?
1: Bueno, ba, hori ere bai, idazketa bezala, testua bezala, aspalditik ja, ba, hegaldi luzetan eta horrela denbora daukadanean, ez, ba, gustatzen zait. Hartu ordenagailua eta, ba, egin musikak, azken kaleko obraren bi musika ere neronek egin ditut, unue ikuskizunarenak. Eta, bueno, ba, ez dakit, ez naiz musikaria, ez naiz konsideratzen musikaria, baina, bueno, txikitan egin nuen ere solfeo, eta akordeoia jotzen nuen, eta guzti hori, gero guztiz alde batera gelditu zena, baina orain, ba, ez dakit, ordenagailuarekin ere asko erreztu da hori, ez? Eta oso nola esaten da, erreza danean horrela ikastea zerbait egiten...
2: Aixa, eskura...
1: Bai, bueno, bai, programak nahiko errexak dira, ez, ikaste, no, bueno, ordua sartu ezkero, noski, guztia bezala. Eta bueno, hortxe, salsiatzen, bai.
0: Pello Artolari zeskatu zenioten, bera da, eszenografia gendena, antzestokia bai. Nola tonduta dukazue?
1: Ai...
0: Ezin da esan...
1: A ver, nola etxoin, eske oso berezia da.
2: Jakin mina daukate arrek zenolako etxea ote daukan.
1: ba, begira.
0: Jakin mina daukat fluorescente hori zera raio den.
1: Ba, ori, bi gauzak elkarrekin daude. Etxea da, azken finean, argi odi finez eginiko etxe bat. Dena gardena da. Dena ikusten da. Bai, hor, eta gaina horrek badauka bere metafora obraren amaieran, ez? Azken finean, hor dauden lau pareta hoiek kandelaka hainbat aldiz aipatzen dionak aitari, ez? Eske lau pareta hoen artean zaude, beti. Eta lau pareta hoiek ez dira existitzen. Osa, errek ikusten ditu bakarrik, ez? Eta ba, horren simbologia edo lortu nahi genuen, eta azken finean, argi, odi, simpleak dira, etxea.
2: Eta argipe horretan erdilunetan egiten duzuela dantza, edo argitasun handiagoare bada zuen mugimenduak ikusteko? Iradoki egiten dira mugimenduak, edo dantza benetan ikusi egiten da?
1: Ez, benetan ikusi egiten da, bai. Ez dugu ezer eskutatzen.
2: Bueno, behar bada, fokopean bezala dan agarrek bi, esan nahi duzu,
0: Bueno, fokopean jendaurrean benetan ja izatear, zaudete momentu honetan, oso izatear gainera, ze estreinua larumatean.
1: Larumatean, bai.
0: Eta gogoa edo urduritasuna edo parekatuta edo...
1: Kriston gogoa, baina ja aste hau daramagu Gaztezenan gaude, erresidentzia egiten, eta, karo, astelenetik jatena prest, eta egunero paseak egiten, eta esaten, baina, ja prest gaude, etorri dadila, ikuslegoa. Bai, gogoa, urduritasuna baina gehiago gogoa. Gero, iritseko da urduritasuna, hori ere beharrezkoa da, bestela...
0: Gaztezena zer moduzko tokia da,
1: ba,
0: dantzari ontzat.
1: Dantzarako, nik aproposa ikusten dut, ze ez da areto haundiegia, dantza oso urrutitik galdu egiten dazken finean, eta Gaztezenak badauka holtza zabala, haundia da, eta ikuslegoaren zatere, ba, edozein tokitatik ondo ikusten da. Eta hori, ba, eskertzekoa da dantzan, ez? Ze, bastakit, ba, ala italiana edo egiten diren antzokietan, Victoria Eugenia edo Arriaga eta olakoetan, dependen ontzauden, ba, igual, ez tezu ikusten dena, ez? Edo zeharka, eta dantzan eretzat garrantzitsua da ikustea ondo, eta edo oso goian, edo oso behian, Gaztezena proposa, bai, horretarako.
0: Bidetaila ipatu ez ditugunak, iraupena?
1: Ordu terdi irauten du.
0: Ordu terdi?
1: Atxeden igabe, bai.
0: Asier.
2: Aitala ben arteko harremana.
0: Baina ordu terdi dantzan aritu egin behar da.
1: Bai. Eta pasatzen da, bost minutu izango balira bezala. Bai, bai, porque es que ez dago atxedenik, ez dago atxedenik. Hor, estenak, gaina dauka oso estenaratze cinematografikoa, ez? Oso esketxak izango balira bezala. Eta denboran ere salto egiten dugu askotan, eta horrek ikuslegoa ere eskatzen du beti horregotea, ez da? Ordun hau, osakea, lehen gertatu dena aurreko astekoa da, eta pixkate badauka struktura hori oso harina.
0: Eta bigarren xetasuna, jazkera. Nola?
1: Bueno, ba, ez, azken finean, erre bere txean dago. Ez dauka.
2: Txapinetan dantza.
0: Batoia jantzita.
1: Ez, hori ere ez, hori ere ez. Baina eroso, eroso. Ez, hankutxik gaude, eh? Hankutxik, bai. Eta, et, bai, ez daka, da jantziterie bat oso neutroa ere, bai, ez, da, ez nuen nahi zerbait hola ederra edo atentzio gehiegi deituko zuena, baina, bai, dagon atmosferarekin bat datorrena, kolore neutroetan eta erosoa.
0: Obra hau, zure tartan zer da, 27. kandela?
1: Uf, harrapatu diazu hor, ez dakit, hor non bait.
0: Gu ez gara oso onak kontatzen.
1: Ba, ni ere ez.
0: Zure ez.
1: Gero gainera, hori zaila egiten zait, beti hori zenbatzeaz, atzerrian ere, eskatu dizkiate proiektuak egitera edo koreografiak eta ez dakit, eta askotan ez dakit horiek zenbatu, ba, hor non bait.
0: Bain berko zu estel bat lerro desberdinekin, ez? Hau nere koreografia ni dantzan, hau nere koreografia beste batzu dantzan, hau kalerako, hau barrurako.
2: Hau nik egingo nukeenean.
0: Bai. Ba, Zirzabal, eta izan dezazuela kandela toki askotan pizteko eta erretzeko aukera.
1: Eskerrik asko.

0: Donostian, larun batez lehendabizikoz, esan da bezala. Urrengo emanaldiak udaberritik aurrera izango dituzte Ertza taldekoek. Begoña del Tesoren eskutik gaur, bueno, derrigorrez aipatu beharrekoak eta beste bat. Bueno, ea, areto normaletara jendea erruz eramaten ari delako, bat. Aretoetara arrimatu beharri gabe etxean bertan ikusteko moduan delako bestea.
1: Arpidedun baldin bazara eta hirugarrena de balde.
0: Bai, hirugarrena tripelete bat osatzeko hiru behar direlako. Edo, bueno, guazen, pikinka, Begoña del Teso.
1: Arratxaldeon.
0: Baita zuri ere. La bola negra, azteko.
1: Mesedel, ni banua.
0: Nola bazoa zela? Baina hau da jendea zinemetara eramaten ari
1: bai,
0: den
1: bai,
0: filma.
1: Bai, baina ez dut da, ela, oza, Santiago Seguarak jendea zinematara eramaten duenean, esaten du beste jendeak. Mai altuko jendeak esaten du zabo utxak garela Santiago Seguraren pelikulak ikusten ditugunak eta aretoak betetzen ditugunak. Derrepentean, la bola negra ikusten baldin badugu topelean zagerak agortuta elakizer, esaten dute zinema zale amogatuak garela poesiaren aldekoak eta bar.
0: Eta orduan?
2: Ze beste jende partean ote gaude?
1: Ez, bakarrik hori kuriosoa egiten zaidala. Derrepentean, milioiak gastatzen baldin baditugu Santiago Seguraren pelikulak ikusten, bagaela, ba hori, nola zaten de, hauntxaren kakaren ungengoa, edo alako zerbait
0: bueno, esaten. Eta horreko ez dula esaten da kakarekin ez duzer ikusi dira.
1: Baditugu la bola negra ikusteko, edo hori, ba, bueno, ba, gara, hori, ba, bueno, ba, dena dakigu lojkaz, dena dakigu zinemaz, dena dakigu queer munduaz, dena dakigu estetikaz, odun orain gara, hori, ba, goi maiako zaletuak.
0: Bueno, behar bada, Begoña gure entzuleen artean, euskal medio bakarrik jarraitzen dituztenen artean ez dute oraindik jakingo la bola negra zer den. Bai, zinemaldiko aipamenagatik, baina
1: zue kontau.
0: Bai, venga, kontatu egingo dugu.
3: Era Paquita Salma, sí.
4: Tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir más.
5: Hiru gizonezko, hiru aldi desberdinetan, baina joera beretsuetan. Mina, deseoa, herentzia eta sexualitatea inguruan duten hiru bizimodu, belaunaldi desberdinetan, pasioak zein darrote du ba? Identitatea eta sentimentuak nola nahasten ote dira eta nola ezkutatzen eta nola azaleratzen? Eta itzal bat, Federico García Lorcarena.
1: Niko gela intxunda jongo nintxateke. Ikustera. Baina karo, kanezen ikusi nuenean zuke zen idan ezer esan.
5: Ja, ez izun dena kontatzen.
1: Eta hogeitxe gaitik, eldakit nik benetan, kasu honetan, bidearen bazterrean geratuko naiz, nik zuen esku eta zuen begiradapean usten dut erabakia. Ni zeharo kontarago pelikula honen aurrean.
0: Entzuntzen togon zinemaldian ere, nola esaten zenien ba?
1: Bai, bueno, ba, demasia zela, demasia homoerotiko, zikalektikoa, politikoa, literarioa, queer, eta bar, esan nun gainezka egiten dula, pentsatzen dut edertasunak justo gainezka egiten duenean pikutara doa edertasuna. Kopeta laino nago Federico García Lorcaen erabilpenaz, nik uste dut, bueno, bundakite, oza, badakite, baian ulertzen dut ere, nik uste dut gizarte laiko honek, edo laikoa izan nahi duen gizarte honek behar ditula bere santu laikoak, bere martiri homosexualak edo gay edo queer edo eldakizer, eta orduan, ba, pizkanaka, pizkanaka.
6: Hori era, Javier Calvo eta Javier Ambrosi.
1: Bai, bai, mesedez ez esan Javiak, ja beste maila batean daude. Konto zubile dira Ambrosi jauna eta Kalbo jauna, eta jendeari gustatuko zaio, eta min emango dio, eta jende asko kezaten zun zinemaren atarian horrela jakingo dugu zer gertatu zen Federikorekin, horrela jakingo dugu eskutatu digurten historioa eta historia beti, ozaz, sekulan ez gara enteratzen, oza, zinema engainoa da. Oza, zinemak egiten duna da, nahi bauzu, atarian jarri, edo atea ireki, baina peliko, eta gaina, jakina, ez Ambrosik, ez Kalbok, ez zuten historia egin nahi zuten pelikula bat egin, edertasuna gainezka duen pelikula, pelikula honek gehiagizkoa du dena, eta badakin neri gehiagikeria gustatzen zaizkidala zineman, baina kontrolpean baldin badaude konforme. Eta neri gustatzen zaidan gauza bakarra da justu jendeari gustatzen ezaiona ulertzen ez duelako. De repentean agertzen da Penelope Cruz kupe bat kantatzen, eta oso kupe polita, batallon de modistillas. Penelope jantzita dago soldadu frankista balitz bezala, ez ahaztu, frankistek irabazi zutela. Eta bizirik irauteko, edo jazten zara frankista soldadu bezala, edo pikutara. Eta berak esaten dituen gauza batzuk oso politak eta zehatxak dira, eta ni olearen Fordo Toñorekin akordatu nintzen, eta horretik esena hori da, nik pelikulatik salbatuko nuke. Bakarra, baina atxu izan nintzen, Argazki zuzendaria izan nahi duen mutil oso intelgarriarekin, eta berak esan zidan Chris Jordana Argazki zuzendariak egin dituen edo agritu edo agriak sortu dituen momento guztioiek, edo agriz bete eta iundo dituen momentu hoiek guztiak hartuko zitun, imprimatu eta oearen gainean edo altuan jarri. Orduan, eta berak 18 urteko mutil honek nik baino askoz gehiago daki Argazki zinema Argazkiaz, ez da? Orduan, eta zinema agriaz, eta zinema nola ilundu. Orduan, behar bada, ni oker nago, tonpatu nahi, baina bola gindit.
6: La bola negra, areto guztietan, non nahi topatuko duzue. Urrengoa serie bada, txikia esaten diote lau atal bakarri dituelako. Nire hildako tristeak, mis muertos tristes.
7: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
5: Emma, 60 urteko emakumeak hildakoak ikusi eta entzun egiten ditu. Presentzia deitu hoy die. Eta orain ama hil berri zaio. Iloba etorri zaio etxera. Eta konturatu da, ark ere doai beretsua dela, baina beste intentsitate eta indar batez, handiagoz. Gainera, auzoan ez da giro. Irun erabilituzte. Eta bizien eta hildakoen arteko muga lausotu ezoto den egingo Ema eta Juli Llobaren begietara.
1: Eta ez pentsa, ez da beldurrezkoa. Mine mango dizuet, nek ustedet, ez que justu hori. Izen buruak argita garbi dio. Mis muertos tiste. Ez que tiste daude. Hor agertzen diren hildako guztiak eta ez dute pakerik. Bueno, neri azteko Pablo Larraín zuzendaria maite eta mirestu egiten dut. Txilekoa, hasi zen Txileko zineman, aspaldikoan, Postmortem, Tony Manero, No El Club, eta horrelako pelikulekin, zinemaldietan baino ikusten eldiren, edo hoy el día en película hoyekin, gero egin zuen Shaki, gero egin zuen Spencer, Lady diren gainean, enguruan, gero egin zuen telesail bat oso divertigarria zuek ikusi behar elduzuena beldurrezko pelikulak gustatzen elbaldin bazaizkizuek El Conde buelta ikaragarria ematen zion dakularen edo vampiroaren historiari Pinochetekin erlazionatzen zuen, Malga eta Txerrekin erlazionatzen zuen, oso ausarta, oso politikoki arriskutsua. Eta gero hartu du Mariana Enriquezen kontakizun bat, eta bihurtu du telesai, zuek esan duzuen bezala. Eta hori, eske, eta Argentinan gaude, Buenos Airesen gaude, gainera oso leku berezian, Piedra Buena izeneko auzoan, dena pikutara doa auzo horretan, elbakar gizakiak dena, eraikinak, ur zerbitzua, gaz zerbitzua, argi zerbitzua, eta bakaro, jendeak badaki hildakoak hor daudela, baina gehienak eldira kapazak konsolatzen. Ez que, karo, hildakoiek askotan eldakite zergaitik hil ziren, edo zergaitik hil zituzten. Eta hor dut, baina ez da kontua hildakoek pakea behar dute, da beste sensazio hori zergatik min ematen du. Ez da hain triste ikusten dituzu hildakoak, baina auzokoek onartu egiten dute hor daudela, eta justu enmari eskatzen diote justu hori hildakoiek konsolatzea, eta claro, eta emak baditu berarazoak etxean alabarekin, jobarekin, aizparekin, eta dena ba Argentinako kisialdi eternal horretan. Neri dele logo zinemaldian ikusi dudan gauzarik dakit nola zan, bori, tristena.
6: Tristena. Eta orain, plataformetan dago.
1: Eta audioliburua hartzen baldin baduzue,
6: ederra.
1: Bueno, ederra ez daitxe.
6: Tristea, berriro.
1: Berriro bai, edo goibela, nekane, abek sinonimoak. Tristea, goibela.
6: Iluna.
1: Iluna.
6: Ezei.
1: Ospela. Edo ospela da gauzak. Goibela el dakito, osea, arima zauritzen dizu eta kito.
6: Mis muertos tristes. Ondorengoan, veterano parea.
1: Esan dugu plataforma dagoela, bai.
6: Bai, nik bai.
1: Bai, bai, bazkatu.
6: Horain esan zuk.
5: Ordain du ezkero, baina ez duzu esan zein plataformatan behar bada ez da komeni?
1: Bueno, babetikoan.
6: Veterano parea, hauek el triplete osatuz.
8: ¿A qué hora empezaba el torneo?
9: No me puedo creer que me hayas convencido para esto.
10: Antonio, ¿y cómo se te ocurre llevarte mi coche?
11: ¿La novia va a llamar a la policía?
5: Mariano, Antonio eta Zerkiel, hiru lagun min adineko. Zaharretxean bizi dira eta hirurek petanka talde ezin hobea osatzen dute eta torneotan parte hartu dute. Suerteko gainera irabazten ari dira azkenaldian. Ezekiel ordea hil eginda. Eta haren errautsak
6: okurritze ere
5: hartu dituzte.
1: Txapelketa baino lehen.
5: Ba, errautsak hartu eta denik eta omenaldirik onena egitea erabaki dute. Torneora azken orduan iritsita.
1: Bai, eta bueno, hau, beste betiko plataforman duzue, filminen, baina irekian ere. Laburonek Audi
6: Laburada.
1: Bai, Audi Series zaria irabazizun Donostiako zinemaldean. Nik kotxe batean ikusi nun.
5: Audi batean?
1: Bai, Audi batean, elektrikoan. Festivaleko kotxe ofiziala zenet eskaini ziguten laburra, ba justu hori kotxearen pantailan ikustea.
6: Eta sensazioa?
1: Oso polita.
6: Polita.
1: Pena kotxea segon martxan. Segon
6: pasean. Ansartu eta antxe geratuta.
1: Bai.
5: Liguzina izan balitzare.
6: Bueno, ikus liteke etxean ere.
1: Bai. Izugarri ederra da, izugarri maltxurra, izugarri serioa ere, nik uste dut duintasunaz ere itxegiten dula, zahartxaroa, erioaz, buru jabetasunaz, norberaren buru jabetasunaz, petankaz ere, jakina, zahar etxetako egoeraz.
5: Agintariez. Zaharretxetako agintariez.
1: Bai, agintariez ere.
5: Eta gertzen den kotxea?
1: Manolito diktado.
5: Ez, ora.
1: Manolito diktado. Pantaian, kotxearen pantaian, jartzen du Manolito diktado. Eta hori zuzendaria da.
5: Eta gertzen den autoa, Audi alda.
1: Bai, jakina. Hori
5: orain hartzen ezko.
6: Hori izango zen, sari irabazteko baldintzetako bat.
1: Claro, hori zen baldintza. Hori zen baldintza, jakina. Baina ez baian kotxea ondo portatzen da,
6: Bizarra giraka.
1: Eza, zahar etxeko zuzendaria. Baian beste guztia, eta Ezekiel gaitzua.
6: Bizarrak, Ezekiel ez dira beste behiak dira, Kandido Uranga eta Karra Elejalde.
1: Bai, Ezekiel norren aldakigu.
5: Hautzai ezin zai efizonomi.
6: Ez dugu zu askotan fin laburrak. Ez dizkigu zu askotan ekartzen fin laburrak.
1: Bueno, ekarriko dizkizu, problema gabe.
5: Oi aldako dua. Ba, bueno, ya está, izuke garri, guk eskatu eta zuke garri. Hau,
6: bueno, lau, hogei minutu ditu, ez? Hogei minutu.
1: Baina eskin, badakizue, gizarte lausotu honetan fluido esaten da gaztelaniaz, la sociedad fluida horretan laburra zer den eta luzea zer den orain ja eldakigu eta laburrek hogei minuto irauten dute bai ala bai ja eldago bos minutoko laburrik, bai orain hasiko dira serie vertikalak egiten, minutu batekoa.
6: Ba, gu behin egin genion, hogeita bost minutuko elkarrizketan minutu bateko laburra egin zuen lagun batek.
1: Ba, bai,
6: Bai.
1: Eta ikus daiteke, entzun daiteke.
5: Egia.
6: Topatuko dugu, esango dizugu. Eskerrik asko del teso. Datorren astean, uste dut baietz.
1: Baietz.
6: Bai. Biarrez.
1: Nahi baduzu, Vale.
12: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon entzule, koalizion Kanariak Espainiako gobernuak onartu duen etxe bizitza dekretu nagusiaren aldeko botoa emango du bihar kongresuan. Horrelaxe jakinerazi du alderdiak duen diputatu bakarrak, Cristina Balidok. Alokairuak automatikoki berritzea proposatzen duen bigarren dekretuari ezezko emango dio. Uneotan, 162 aldeko eta 161 kontrako boto ditu dekretu nagusi horrek. Azken hitza Juntsek dauka. Pedro Sánchezek Kataluniarren abstentzioa nahikoa luke dekretua aurrera ateratzeko. Uneotan elkartu da Juntsen zuzendaritza erabakia hartzeko eta gauean jakineraziko dute bihar zer egingo duten kongresuan. Euskal taldei dagokienez, Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur arratsaldean jakinerazi du, kritikoa bada ere, aldeko botoa emango diola dekretuari, pertsona zaurgarriak babesten dituelako jabe txikiak kaltetu gabe. Jeltzalentzat jabe txikiak marra gorria dira. Maribel Bakero, diputatua.
13: Etxe bizitza gehiago merkatuan egoteko hauek defendatu egin behar direla eta nolabaitxe babestu egin behar dela juridikoki hauek etxe bizitza merkatuan jarri alizateko.
6: Euskal Herria Bilduk dekretua babestuko du eta gainera Eusko Legebiltzarrean proposamena erregistratuko du Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeak etxe bizitzako tentsio handiko eremu izendatu ditzaten. Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduko Legebiltzarkidea.
14: Tramitazio guztia Jaurlaritzak egite eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrid aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
6: Lan arlokoetan, Zarautzen manifestazio egin dute greba mugagabean diren ibilgailuen azterketa teknikoetako zerbitzuan Zarautzen eta Bergaran lan egiten duten beharginek. 52 langileek 83 egun daramatzate greban lan hitzarmena berritzea eskatzeko protestan. Astelenean enpresarekin batzartu ziren azkenekoz eta honek uko egin zuen langileen eskariak betetzeari ekonomikoki bideragarriak ez direla argudiatuta. Julen Mengibar, Zarauzko ko ordezkaria da.
15: Zaiau geha ia iru aldiz enpresakin biltzen, zaiau geha baita grebai amaiera emateko akordio bat maigaini jartzen, baino enpresa ez etzabakarrik bilatze dugu eta Eusko Jaurlaritzan implikazio eskatze dugu.
6: Eusko Legebiltzarrean berriz, zi alderdi politiko guztiak ados jarri dira bengoagatik, Loiuko aireportuari Agirre lehendakariaren izena jartzeko. Euskal Herria Bilduk eramandu gai eta Jeltzalen eta sozialisten zuzenketa onartu dazkenean. Jaurlaritzako lehen lehendakariak garai zailetan defendatu zituen balioak aitortu eta gaur egunera ekarri nahi izan dute legebiltzarkideek proposamen horrekin. Urren ez urren, Pello Txandiano Euskal Herria Bildu eta Joseba Diez Antxustegi Eusko Alderdi Jeltzaldea.
16: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoaz.
17: Bera, lehendakari bezala, bere gobernuak, bere belaunaldiak garaizaiak bizi behar izan zituela, gaur ere bizi ditugun moduan.
6: Izen aldaketaren proposamena sortu berria den aireportuen aldebiko organora eraman behar da orain. Nazioartekoetan, Errusiaren mehatxu nuklearrak gaitzetsi ditu Europar Batzordeak, hala ere, ez du alarmarik piztuko duen adierazpenik egin nahi izan. Brusela, Aitor Sagarzazu.
18: Alaxe esan du behintzat, Christian Bigan datzerri gaietarako bozera maileak, NATOren erreakzio argiari ongi etorri egin dio, eta Errusiaren erretorika nukleara xolagabea gaitzetsi du.
19: Let me refer you to NATO's clear reaction, which we welcome, and we of course condemn Russia's irresponsible nuclear rhetoric.
18: Europar Batasuna ez da Errusiaren trampan eroriko bere hitzetan, eta ez dituzte Moskuren intimidaziorako eta alarmismorako taktikak erreproduzituko. NATOren izenean, Mark Rutte idazkari nagusiak lasaitasunerako deia errepikatu du.
6: Kirol informazio Andoni Urbistondok, Gabon Andoni.
20: Gabon Ainoa, pilotako euskal selezioak aurkezpen ekitaldia egin du Gasteizen arratsean, hainbat kirolari hautatzaile, Jose Mari Mitxelena federazioko presidentea eta Ibone Bengoetxea lehendakari ordea izan dira ekitaldean. Hauzi esan digu Mitxelena presidenteak.
21: Ardura ere bai, arrotasuna por supuesto, eta bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
20: munduko txapelketa urriaren 15-24 bitarte jokatuko da Argentinan eta Uruguain.
2: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar eguna lainopean esnatuko da, orduek aurrera eginala ostarteak zabalduko dira, baina gauean berriro ere zerua lainotu eta euria egingo du. Temperatura zertxo baiti goko da eta maksimoak 25 graduraino iritsiko dira. Gaueko 9:05 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

Lagun bati brometan esaten nion Brad Pittek alde egiten duenean Donostiatik orduan etortzen dira fisikariak. Bueno, ez da guztiz txantxa bat, ez da bakarrik broma bat, egia da zinemaldia bukatu eta segituan hasi dela Donostian Passion for Knowledge izeneko kongresua. Aste honetan izan dira hitzaldi pila bat, izan dira topaketa pila bat, izan dira hainbat jarduera zientziarekin lotuta eta gizartearekin lotuta, ez baita fisikako kongresu bat, baizik eta zerbait sozialagoa ere bada. Fisikari asko, Nobel asko, baina beste esparru askotako zientzialariak ere izan dira hemen Donostian, eta sekulako gozamena da. Estresa ere bai, denak aldi berean etortzen dira, eta aste betean denak topaketa guztiak egin behar direlako, baina tira. Brad Pittek alde egin du, eta segituan fisika etorri da, fisikako Nobel saridunak etorri dira. Honek gogo eta bat ekarri dit, bide batez esango dut norteko ferrokarrilera ekarriko ditugu egindako elkarrizketak eta bar, utzi azue denbora pixka bat, ze oso azkar egin behar izan ditugu elkarrizketa guztiak eta digeritu eta batzutan doblatu eta egin behar ditugu, baina hemen izango dira norteko ferrokarrilaren zalantzarik gabe sekulako aukera izan dugulako oso jende onarekin egoteko. Erbiarko zientzia.eus weborrian, ea iragarpenen bat edo, bueno, aurrera pen txiki bat jartzen dugun. Dena den, bueltatuta atzera eta Brad Pitten konturaino bueltatuta. Gogo eta bat, Brad Pitt eta fisikarik bat, adibidez Nobel saridun bat, Anne de Lullier adibidez. Sekulako kontrastea da, Brad Pittek Hollywoodeko filosofia ekartzen digu, egia da, entretenimendua ekartzen digula, ez duela besterik ekarri nahi, entretenimendua ekarri nahi digu. Andiuliegek ez digu hori ekartzen digu zientzia, eta zientzia oso sofistikatua gainera, horregatik eman zioten Nobel saria, atu segundoaren fisika ikertu zuelako. Baina bati begiratzen diozu Brad Pitti, eta esaten duzu, ea, Brad Pittek,

0: nolabait fantasia bat ekartzen digu, errealitatez mozorrotuta, baina fantasia dena, nabarmena da, ezta? Tira, hori ulertzen dugu. Orain kontrastea izugarria dago Andy Uliegekin. Andy Uliegek kontatzen digu nola funtzionatzen duen, badibidez laser batek, nola sortzen dituen harmoniko batzuk, bazakit argonaren edo xenonaren zehar izpia pasatzen duenean, eta nola baliatu daiteke hori gauza harrigarriak egiteko. Eta gauza harrigarriak egin ditu. Baina oso, oso errealista da. Hori gertatzen da benetan, zuk ahal izango bazenu, laser mota hori hartu, eta xenon pixka bat, eta izpiak zeharkatu dezala xenon gasa, eta, bueno, hori dena ingo bazenu, Andy Uliegek aurkitu zuena topatuko duzu ere bai. Gero gai izan behar duzu, topatu duzu nori zer den konturatu alizateko, eh? Kurioso da, biak gozatu ditut, baina jakin behar da zer dan gauza bakoitza. Brad Pittek proposatzen didana, eta Andy Uliegek proposatzen didana. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoiz, zer moduz, nik Guillermo Roa naiz, eta entzuten erizareten hau Euskadi Irratia. Bi muturreko adibide hartu ditut, ez? Brad Pitten pelikulak, akzioa ez dakiz zer, eta Andy Ulier, Nobel saridun bat zientziaren barruan. Bi muturrak, egia esan, zine ezberdina badago, eta zientzia ezberdina ere bai, haiekin konparatuta. Baina ulertzen dira zure, nolako kontrastea topatu dudan azken bola da honetan. Tira, guazen atzera begiratzea historian, zientziaren eta teknologiaren begiradarekin, eta interesgarria da. Mentxu aiertza dibulgatzailearekin batera, ba serie batean nabil. Ari gara kontatzen gauza asko euskal itxasargiei buruz. Ezagutzen ditugu, bai, baina benetan ezagutzen ditugu. Itze egin genuen zein diren eta nola ateratzen duten argia. Nola sortzen duten argia eta nola sortu duten argia historian. Sorreraren bilakaera hemen Euskal Herriko itxasargietan. Gaur galdera bati erantzungo diogu. Zergatik daude dauden tokietan. Historian zehar aldatu dira toki horiek, eta interesgarria da ikustea zergatik. Horixe ba, gaur itxasargiak, Euskal Herriko itxasargiak Mentxo Aiertzarekin. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

eta gaur zineari buruz ari garela, gomendatuko dizuet pelikula zahartzar bat. Jamaica Inn. Jamaikako ostatua edo La Posada de Jamaica. Hitchcocken pelikula zaharra da. 1929koa. Zahar zaharra. Pelikulan gertatzen dena gertatzen da Ingalaterrako kostan. Han pelikula honetako protagonista batzuek suak pizten dituzte itsasargiak balira bezala, ekaitzak daudenean. Zertarako? Ba, karga baliotsua duten itsasontziei ziria sartzeko, engainatzeko, arroketara bideratzeko. Naufragioak eragiten dituzte, gero itsasontzi horien karga baliotsua lapurtzeko. Azkenean, gaizki kokatutako itsasargien istorio bat da.

Egia esan, non jartzen da itxasargi bat? Beste galdera interesgarri bat da, zeinek erabakitzen duen non jarri itxasargi bat? Hemen egin behar dugu.

0: eta este historian zehar eta munduan zehar kasu pila bat egon dira. Oso interesgarria da adibidez, Faro itxasargi publikoak eta pribatuen arteko aldea. Ze itxasargi pribatu asko izan dira norbaitek dirua jarri eta adibidez barkuak galtzen nahi zen norbaitek erabakitzea hori da Edistonen Faroaren edo itxasargien kontua. Enpresari bat zen, ez zeukan idearik itxasargiak egiteari buruz, baina zituen barkuak, eta ez dakizen bat istripu izan zituzten haien itxasontziek, eta erabakizuen toki berezi batean, gako batean jartzea itxasargi bat, hor zeuden arroka batzuen presentzia edo markatzeko nolabait. Eta hortik aurrera, bere itxasontziek istripu gutxigo izateko, naufragio gutxigo izateko. Problema izan zen, horixe, beraketzekila, nola, eraiki itxasargi bat. Eta, historia luzea eta mamitsua da. Besteak beste, hil egin zen bere itxasargi batean, itxasuan zegoen. Historia hori egunen batean kontatuko dugu lasaiago. Nik uste dut kontatu dudala inoiz Norteko Ferrokarrilean, baina tira. Kontua ez da bakarrik zeinek erabakitzen duen edo zergatik. Zergatia izan daiteke askotan izaten da itxasontzien istripua. Kontua baita ere da non. Non egin itxasargi bat. Eta nola aukeratu tokia, ez? Kontua ez da inerrexa. Esatzen duzu, kostan. Bai, batzuetan kostan bai, baina beste batzuetan, adibidez, areatzak daudenean edo oso sakonera txikiko tokietan, igual interesatzen zaizu itxasoren erdian dagoen itxasargi bat instalatzea. Edo, auskalo. Lur muturretan, logikoa dirudi hor jartzea, baina batzuetan, igual lur muturri gabeko tokietan behar da itxasargi bat. Edo igual ez. Edo igual kontuan hartu behar da itxasargi bat baino gehiago eta berain arteko triangulazioa nolabait iragarri itxasontziei errastasunak emateko. Komplikatua da eta gainera pentsatu behar da, azkenean eraikuntza bada eta hori ordaindu egin behar da eta ez dela inerraixa, ez? Tira, guazen Euskal Herrira, Mentxua Iertza, kaixon gitarri dibulgatzailea, Norteko Ferrokarriliko kolaboratzailea eta laguna, kaixon gitarri.
1: Kaixo, eskerrik asko,
0: Guillermo. Zuk non jarriko zenuke, itxasargi bat. Zezaila, ez erantzun, ez erantzun, ze oso komplikatua da, ez?
1: Bai, nahi gainera erantzuteko ez daukat ez da irizpide gehiagirik, baina kontatuko izu egun historietarako, informazioa bintzat bilatu dugu, eta hori bintzat kontatzeko.
0: Eta esan behar dut, bidali diazula dokumentu bat, eta dokumentorren izen burua da, itxasargiak ez dira kasualitatez eraikitzen.
1: Bai, hori da, ez? Azkenean ez dut uste inorke esango duenik, banka, hemen!
0: Hemen nahi dudalako.
1: Ez dut uste hori izan danik. Horain, erabakiak ere pentsatzen dut batzuek izango zirela, ez? Egokiagoak, besteak baino, eta hori ere ikusiko dugu karri izkizu egun kasu batzutan, ordu monu.
0: Ez da bai da izango ziren, bere garaian,
1: pentsatzen dut.
0: Ez da bai da luzeak eta ez da git, oso sutxuak toki batzuetan. Tira, gaur Euskal Herriko itxasargiei buruz ari gara hemen atal honetan, baina denak ez ditugu aipatuko.
1: Ez, gaur lau ekarriko ditugu. Eta hori, garrantzi, emango diogun argia jarriko dugu kokapenean. Non, zergatik aukeratu zen toki hori.
0: Zergatik dauden tokian.
1: Hori da. Eta horrere badaude historiatxoak ez da. Interesgarriak edo, ikusteko ere beste gauzak ere gertatzen direla edo alako, gauza graziosoak edo, egon daitezkela ere.
0: Bai, ekarri ziazun anekdota batzuk eta historio batzuk eta ez dakit zergatik ez diren ezagunagoak. Oso, interesgarriak dira eta gainera gure itxasargiak dira, gure herrietako kultura, ez dakit. Eta aldiz ez dira hain ezagunak edo, behar bada, hango da jendea ezagutzen dituenak, jaulako historia, baina zein dira ekarri dizkidazun gaur lau itxasargi?
1: Lauak dira Matxitxako, Igeldo, Castro Urdiales ere, bueno, ez lehenengo saio barretan ere egin genuenean pixkat sarrera orokor bat ataloni, esan genuen Castro ere sartuko genuela.
0: Bai, batez ere, geografikoki garrantzi oso handia dauka, Bilbo aldeko portura sartzeko, eta, marinel edo batentzako, importantea da, ez Castroko argia sartu alizateko edo, urbilketa ondo egiteko, uh-huh. Ez, pixanaka Bilbo aldera.
1: Hori da, eta Gorliz, orduan, lau
0: garrena Gorliz.
1: Hori da. Eta bakoitzak, historia berezia dauka, kokapenarekiko, eta, uh-huh. Horrekin, Matxitxakokin hasi gaitezke.
0: Osondo, lehendabiziko itxasargia Matxitxako. Okay. Zergatik dago Matxitxakoko itxasargia dagoen tokian?
1: Hau izan daiteke itxasargi bat Matxitxakoko lurmuturrean dago kokatuta, eta Bizkaiko iparraldereneko puntua da. Uh-huh. Ez? Nik uste aspalditik edo logika handia zuela ez hor inguruan itxasargi bat jartzea. Orduan lehenengo abintzat eraikia izan zena 1842an uh-huh. izan zen eraikia.
0: 19. mendean.
1: Hori da. Eta egia da, ez dudana hola ikusten da, zergatik, badirudi urteak pasata, konturatu ziren zirela etzela tokirik egokiena. Uh-huh. Itxasargi bat entzat, baina egia da, ez dudala hemen ez dutua ikusten, zergatik.
0: Ez dakit, tokirik egokiena, lurmuturra da, eta berez logika osoa dauka hor jartzeak, baina zerbaiten gatik berritu nahi zuten, ez? Esan nahi dute berritu zutenean, 1 metro atzera jarri zuten toki berean, ez?
1: Horan, 1 metro mugitzeko zein izan zen arazoa edo arrazoia ez dakit. Uh-huh. Gaur egun ere oraindik biak ikusi daitezke, ez? Gauza da, hemen daukan historioa edo anekdota da, argia mugitu zuten batetik bestera. Uh-huh. Bai, orduan, egin zuten zaldiz, eta ez, gaur egun beste modu batera ez da, baino nik uste, bere pixuarekin, ez, elementu optikoak eta linterna eta
0: hori mantentzea aldera, ez?
1: Hori da, orduan.
0: Dena den, esan duzu, 1842 okerrezbanago, baina berrikuntza hau gerokoa da, ez?
1: Bai, da 1900.
0: Orduan, berroita mazazpi urte pasata, berritzea erabaki zuten bide batez, bizitatu daiteke gaur joan zaitezke bertaraino, behintzat, kotxean eta zarra ere ikustera. Uh-huh. Bestera ikustera, ez dakit, karretera txo bat badago, errepide txo bat, baina pribatua ustu dala. Ez dakit bizitatu daiteke, edo ez egia esan?
1: Ba, nik ere ez. Uh-huh. Baina, hori itxas informazioa aurkituan informazioa mentzat biak ikuste daitezke. Ez dakit isitatu edo.
0: Segurasko bai.
1: Itxasargi zarraren dorrea esaten du eta martxan dagoen itxasargi berria. Uh-huh. Eta hortaz aparte itxasargi zarra oraindik ere egoera nahiko onean dago eta oraindik dauka laino sirena edo uste eta horreko uh-huh. atalean zuka pixkata azaldu zen nola zen historia hori. Uh-huh. Eta korronten jarraipena egiteko ere behar dan teknologia ere baduka.
0: Garrantzitsua da Matxitxakoko itxasargian, gaur egun esan edut. Uh-huh. Kantauri itxasoan dauden faro guztietan, badaude horlako garrantzitsu batzuk, eta horietako bat da, uh-huh. Garrantzitsuenetako bat, esango nuke, Matxitxako gainera. Uh-huh. Gainera, meteorologoek asko erabiltzen dituztean jasotako datuak, eta barrez, beti izaten dute olatuen altu, era ezagizer, uh-huh. edo beste referentzia bat izaten da hainbat gauza neurtzeko, baina uh-huh. Hori parentesi artean, ez?
1: Baina orain, hau da nik ezagutzen ez nuen pasadizotako bat, eta asko harritu nahuena. Uh-huh. Eta betxez ez zuri ere.
0: Bai, ez nuen ezagutzen.
1: Ez? Eta, uh-huh. Badirudi, 1905an, egaztien migrazio garaia zela, eta ekaitz gogor bat sartu mentzen, itxasotik, eta egazti ugari geratu zian hor harrapatuta, eta argia ikusita, ba joan ziren itsasargiaren aldera, erakarrin zitun, ez? Gazti guzti hauek, eta badirudi dokumentutatutako kroniken arabera, ba, 10,000, ez barkatu, 10,000 gazti, txokatu zirela itsasargiaren kontra. Eta hil ziren. Orduan, badi, baztakit, ni imaginatzen ez bakarrik estena hori, bakitzen bat...
0: Kontu, arraroa da, bai. Da, inbeste, amarmila egazti, ez, bai, bai.
1: Eta, bueno, ba, hori, ba, ba, zehon dena, ingurua dena, egazti, hildako egaztiz bete, eta gaina danak txokatzea, itxasargiaren kontra.
0: Bueno, argiarena zentzua izan dezake, bai. baina denak hiltzea, baita haize bolada bai. Bortitzak izango ziren, eta bar, ez da git. Bai, historio kuriosoa da. Esan behar dugu, erabiltzen ari garela hainbat iturri, ez? Toki askotatik, liburu bat edo beste, eta ni weborri bat aipatuko nuke, da farosdisanti, usteot.com edo .es, bueno, daka, zera, kantauri kornizako, bueno, ez dakit gehiago diren, baina bai...
1: Ez da gehiago dauzkala, eh?
0: Bai, itxasargi pila baten historioak banan-bana, zer dan, zera anekota doden, eta...
1: farosdisanti.com
0: farosdisanti.com hori ere erabiltzen ari gara, informazio oso lagungarria da hor eta eskertzekoa. Tira, 10,000 egazti linternaren kontra, pum,
1: bai,
0: talka eginda. Bitxia da, benetan bitxia da.
1: Bai, oso bitxia. Uh-huh. Eta gero ere, bueno, matxitxako den itxasargia ere erabili izan zan eskola bezala. Eta bada irudi, ba, egin eta urte gutxitara, 1844 eta 1863 urte artean izan zen hori eskola, ez? Farozainena. Orduan, ba bueno, hori ere pixkat komentatzeko.
0: Gero, gogoratu behar da, gaur egun Urdaibaiko Parke Naturalaren barruan dagoela. Beti nik Urdaibai lotu izan dut, ba, boixe, Busturialdea, dakite, Zukarrieta, bueno, zona hori, eta Mundaka, ez dakit, ba, ez dakit, ez neukan garbi noraino iristen zen berez parkea, Bermeo hartzen zuen, eta bai hartzen du, mm-hmm. eta bar, baina aurrera gore bai, esan egot matxitxako yeah. bera dago barruan. Ofizialki, Urdaibai parkearen barruan. Uh-huh. Beraz, bueno, animatu eta bisitatu. Zuri hain naiz, bueno, egia esan entzulearin esaten hain naiz, toki derra da ikusteko. Bai.
1: Bueno, tani gire, nik ez dut ezagutzen.
0: Eta bisita egiteko, bai, bai. Uh-huh. Tira, matxitxako. Bai. Guazen urrengora. Urrengoa da?
1: Bai, urrengo igeldo da. Uh-huh. Hemen, bueno, Donostian. Eta... agian igeldoren kasua da, ez kokapenarekin, bueno, pixka bat, gehien harritu dezaken kasua edo, bintzat, uh-huh. logikarekin agian, ez? Logikaren kontra, hasierako logikaren bat, kontra daitekena, ez? Dai.
0: Ez dakit jendeak kokatzen duen, baina bai da, azkenean Donostiako badiaren mendebaldeko muturrean dagoen menditxoa da igeldo, uh-huh. ezaguna da, baina bai, esaten dut, zer, claro, gu bertakoa gara, eta oso, oso naturala egiten zaigu, baina berba da, norbaitek ez daki. Eta hor, mendi altua da, ez? Ia berreun, bueno, altua, zene dute, ia berreun metro zuzenean itxasoren gainean. Uh-huh. Eta orduan toki ederra da, besteak beste, itxasargi bat jartzeko.
1: Bai, ez da. Bueno, gero hemen badia dagoela eta irla eta ez, uh-huh. Orduan, bueno, pues, hor, bai, nik uste logikak, ez, esango lukela, hor, tontorrean, ez, uh-huh. oian jartzeko, eta, bueno, ba, hori izan zan hasiera batean, 18. mendean, 1788. urtean egin zan, eta orduan ere pentsatu zuten logika, ez, erabili zuten logika. Ba, guazen, hor, goran, 1880, ez, 180 metrotara egitea. Uh-huh. Eta farola izenez, ezagutu omentzan hasieran egin zutenean. Uh-huh. Eta, bueno, ba badirudi belainoa izan zela arazo bat hasieratik. Uh-huh. Ez, belainoa sartzen zen hor goran. Uh-huh. Eta orduan, ba, ez zuen itxasargiak bere lan egiten, itxasontzak
0: itxasontzak
1: ikusten, oi da, oi da. Eta noski ba, itxasargi bat behelainopean balima dago denbora asko, ez du bere papera ondo egiten.
0: Nik esango nuke gainera horregatik ba, itxasargi askok dutela sirena bat, ez? Osea, soinu bidezko zea bat, seinale bat, baina, klaro, gehienetan nahi duguna da, ahalik eta gehien argia erabili.
1: Uh-huh, bai. Eta orduan, bueno, ba hori azkenean ikusi zuten ez argi indartxo eukitzeak etzula zentzurik han goran egotea, ba, egin zuten azan, 1854 urtean, itxasaldi berri bat egin, eta ba, ikusiago, 150 metrotara, 150 metro berago jarri zuten itxasargi berria.
0: Eta hori da gaur egun ezagutzen dugun kokapena, mintza Donostia ezagutzen dutenek, ezagutzen dute itxasargia hor dagoela, eta ikusi egiten da gainera, ba, adibidez alderdi erretik, edo, bueno, badiaren beste muturretik nola baitez.
1: Uh-huh. Eta zaharra, ba, bai ustete badago la miradoren bat, edo zerbait, orduan, bueno, ba biak ikusi daitezke, orduan, bueno, ba, uh-huh. Hori, ba dirudi, orduan, ba, guk ezagutzen dugun logika hori ere, ba, pixka bat, ez da bala bakarrik altuera, baizik eta, ba, bueno, ba, ze nolako klima edo zer gertatzen denez, normalean edo nola funtzionatzen duten hori belainoa edo dana dalakoa inguru horretan.
0: Historia honetatik ikasi behar dena da, toki altuena ez dela beti toki honena.
1: Hori da, nahi bai azkenean.
0: Nik hiru datu topatu ditut oso kuriosoak Igeldoko farori buruz. Bueno, bata ez da Igeldo zehazki, baina bai 16. mendean 1551 ba omen zegoela faro edo itxasargi lanak egiten zuen instalazioren bat Urgulen. Alegia beste aldeko badiaren beste aldeko mendixkan ba, aldezarraren gainean nolabait dagoen horretan, uh-huh. Eta argoian dago motaren gaztelua, eta hor bertan, ba, omentzegoen 16. mendean behintzat itxasargi bat. Uh-huh. Desagertu zen, ez galdetu zergatik, ez dut topatu, ez dut bilatu ere, baina desagertu zen. Eta beste kontu historiko interesgarri bat, bigarren datua oraingoan, 17. mendean, 1685, ba, oraintxe kontatu dizun historia, ez? Igeldoko itxasargia goiko muturretik, ba, pixka bat berago, ez? 150 metrora jetxi zutela. Mm-hmm. Toki horretan, ja, 17. mendean, ba, argi zuziak eta, bueno, argia egiten zutela, bertan nolabait eskuz edo itxasargi lana edo, bueno, moduko zerbait izateko. Ordan tokia, ja, berez, kokapen hori aukeratuta zeukaten, eta ez da kasualitatea, ez? Kokapen ona da, ez? Uh-huh. Eta hirugarrena eta azkeneko datua, bueno, ez dago kokapenarekin zuzenean lotuta, eta behar bada beste atal batean edo kapitulu batean aprobetxatuko dugu, baina 1813 izan zen Donostiko ospetsua, independentziaren gerran, frantsesak, ingelesak, eta hori guztia, ez? Ba, 1813 hasita, eta 20 urtez itzalita egon zela Igeldoko faroa. Eta gero ber piztu zuten, ez? Esaldia aditza oso gokia da, ez? Beraz, 20 urtez itzalita egon zen 19. mendean. Wow, nik ez dakidana da nolako ondoriak izan ditzakin horrelako zerbaitek,
1: Bai, ez da.
0: Ostra, navigazioa ez da netengo 20 urtez argi dago, ez? Baina, tira, bai, historia luzea dute, eta historiako toki gauza horietan sartuko gea egunen baten, ego.
1: Bai. Uh-huh. Zure bigarren datu horrekin, ez? Ja, balimazegon kokapenen bat non lehenago zerbait horrela egintzela, zergatik egintzuten korago, hasiera batetik, ez?
0: Bueno, nik beti interpretatzen duena da, ba hori hasieran esan duguna. Zenbat eta gorago, hasiera batean, zergatik ez?
1: Hobeto,
0: ez? Gero proba egin behar. eta belainoa dator. Tira, ba, gure gaurko hirugarren itxasarkira guaz.
1: Bai, hori astrolial ez da, esan dugun bezala, ez dago Euskal Herrian kokatuta, baina bai toki estrategiko batean, ba, Bilboko ez portuan, eta hor, pixka bat itsaso antziei gidatzeko, ez, toki aproposa. Eta hau da nik uste, ez, deigarriena, edo entzat bereziena. Uh-huh. Azkenean, bueno, ba, itxasargiak izaten dira, dorre bere, ba, daukate beraien dorrea, independentea, ez dago beste eraikin bati edo lotuta, batutan bai, baina, bueno, hau ba,
2: bueno,
1: bai
2: edo,
1: da.
2: Etxe bat hilo,
1: bueno, etxe edo,
2: instalazio edo, bai. Zaindariaren tat, etxe moduan funtzionatzen duen.
1: Kasu hontan ez dakit, errege matek edo era, egiten zuen itxasa, fajarero.
2: Errege ez dake, ez dut uste. Baina, bueno.
1: Baina, bueno, bai dala, ba, gaztelu baten gainean bezala edo eraikita, ez da? Eta, ba, erdiaroan gaztelu bat zegoen hor, eta, bueno, ba, azkenean bere kokaera zan, kokapena hona zan, ez? Azkenean ikusteko, defendatzeko, eta... Orduan, estrategikoa denez, ba, erabaki zuten hori zela toki on bat itxasarri bajartzeko, eta orduan hor jarrita dago, gainera, ondoan gazteluaren gainean dago, oza, dago itxasargia, eta ondoan dauka Eliza, ere. Uh-huh. Orduan, ba, bueno, ba, oso, ez?
2: Bai, bai, egia esan, nik uste dut ez dugula azten, ez? De, bisitatu ondoren gastrorealeseko itxasargia, ze polita den, eta inguru hori ze berezia den, eta hori da gogoratzeko moduko paisaia mota bat, ez? Gaina portuaren gainean, bai. Eta itxasoarekin distantzia oso gutxira. Topatuet 49 metroko altueran dagoela argia. Zuzenean, bueno, zuzenean, edo iaia itxasoaren gainean, ez? Yeah. 49 dago gaizki, eh?
1: Uh-huh.
2: Okay. eta isto, oso polita, oso horixe, geratzen zaizun horita.
1: Bai,
2: ez da. Bai.
1: Eta, bueno, ba hori, azkenean itxasargi honek ez daukala bakarrik bueno, ba, historia bereko kapenare entzatuko, baizik eta historia zati bat ere badaukala, ez? Erarekin, ja que,
2: irakurri duena eta asko gustatu zait esaldia, baina da baldin badaude erasotua baldin bada iria eta garai batean esiak zituen, arrasiak zituen eta bar, ba bertara joan zitzezken, claro, gaztelu bat horretarako da, ez, defendatzeko eta horrea sartu eta azkeneko momentuan desesperatuta baldin badaude eta zure bizitza salbatu nahi baldin baduzu, itxasargi honen abantaila zen itxasora zuzenean ateratzeko modu bat zela. Esan nahi dut, gotorleku moduko bat dala, baina zuzenean jetxi zaitezke. Eta behin gertatu zela, 1814an uste dut zela, justo 19. mendean, independentzia gerran, alaxe egin zuten, ja sartu ziren itxasarkean, eta azkenean, itxasontzi batera jetxi eta ies egin. Beraz, bueno, ez dut esango ondo pentsatuta dago, ez dakit horretarako pentsatuta zeukaten, baina posible zen eta egin zuten.
1: Bere funtzioa, beraientzat horrek balio oso baliogarri izan zen, ez, momentu horretan.
2: Tira, no? Castro Urdiales eta bisita gomendagarria era bat, joan eta begiratu eta buah, toki paregabea. Baina goazen aurrera.
1: Bai, ja goazen gure laugarren itxasargiarekin, Gorlizekoa.
2: Uh-huh.
1: Eta, bueno, ba, Gorlizekoa, usetel aurreko atalean ere komentatu genuela, berriena dela. Eta dago Bilao edo Bilanoko lurmutorrean. Uh-huh. Bai? Eta honek harritu didan gehiena da, ez dela hor arrastorik egon edo beste itxasargirik egon denik, ez? Bueno, agian ez dakita aurkitu duzunzuk beste igeldoko estiloko, bueno, beste...
2: Logikoa da pentsatzea horri erabiliko zutela inoiz zuren bat egiteko edo las, etoki, bueno, lurmuturua da eta Plentziako badiaren ondoan dago, beraz, bueno, logikoa da, baina ez dut dokumentaziorik aurkitu nik.
1: Nik ere zementzat aurkitu dudana, izan zen, hori, 1980an eraikitako... itxasargi badela.
2: Atzo.
1: Bai, hori da. Eta orduan ba oso modernoa da eta bueno, azkenean ez du ezagutu ba beste itxasargiak ezagutu dituzten aldaketak, ez? Teknologiaren aldaketak argiari buruzkoak eta beste gauza batzutakoak ere ez, Eta, bueno, ba...
2: Ez du inoiz zaindaririk izan, ez?
1: Ez duraino zer barkatu?
2: Zaindaririk izan.
1: Zaindaririk, ez, ez hori da. Erabat automatizatua izan da, hasieratik. Uh-huh. Eta, bueno, ba... bari, azkenean bari, nahiko, eraikina ikusi dut, ez dut ezagotu, baina oso berezia da, ez? Uh-huh. Bi odi bezala, ez? Ikusten da direla. Uh-huh. Eta bueno, ba hori da bitxikeri gaundiena, baina bueno, gauza da ba, hemen ere badagola beste historio, ez? Interesgarria. Etza egon, bueno, esan komentatu egon bezala, etza egon itxasargiak edo zerbait horrela eraiki minen bat edo lehenago egondan informaziorik, baino bai bazegoela defentsarako edo ez, egindako bateria militar bat. Uh-huh. Eta hau badirudi, ba, bueno, ba frankismo garaian egindako zerbait izan zela, eta Frankoren batiro postu edo, bueno, berak egin zituen defentsarako bateria batzuen barruan zegoen zerbait ez izan zela.
2: Izan ere, bueno, Gorliz inguruan eta Bizkaian oso ezaguna da, ba, ibiltzeko tokia proposa dela, oso polita dela, eta egiten den ibilbidea ez da bakarrik itxasargia bizitatzeko, bizik eta bunkerrak eta bizitatzen dira normalean, ez?
1: Hori da, eta...
2: Bide bat, ez oso polita, oso toki polita. Bai. Iesan, bueno, kosta osoa da, oso polita, ez? Ez daki zergatik esaten duen hori, kosta osoa da polita. Baina ez bereziki, bueno, merezidu bisitak.
1: Ba, hori, eta, bueno, ba, ere, deigarria da, ba, GPS-aren garaian, ez? Jaio zan itxasargi hau. Baina, claro. Bueno, itxasargia ere, ez? Ba, oraindik naiz eta GPS-arekin lokalizazioa... oso modu egokian edo egin daiteke, no, oso modu zehatzen, ba, oraindik itxasargiak ere, ez, beharrezkoak direla. Uh-huh. Eta, bueno, beste gilitxikeri bat honekin. Ba, normalean ez, itxasargiak izaten duten, no, jasotzen duten izena da kokapenaren ingurukoa, baina kasu honetan, ba, Bilao edo Bilanoko itxasargia deitzekotan, ba, bueno, ba, badirudi Galizin bazegoela beste, Galizian bazegoela beste bat, Bilano de izenekoa ere, orduan ba erabaki zuten Gorlizeko itxasargia ditzea, eta bueno, badirudi dokumentazioan ere hori horrela saltzen dela, ez? Gorlizeko.
2: Ah, horregatik ditzen diogu Gorlizeko itxasargia.
1: Ba, hori da.
2: Bueno, ez da urruti Gorliz eta Gorlizeko lurretan dago, ez?
1: Bai. Bai, eta bueno, eta Bilao irla dago, ez? Justo hor frentean, eta bueno, hor aitu gara begiratzen, ez? Badirudi dragoi forma duela.
2: Ez dakit zeinik esaten duen hori, ulertzen dut esatea, begiratu irlatxo bada, eta, bueno, forma berezia du. Dragoiana ote den edo ez, ba hor ja ez gaudain ados, edo. Eta gaina gure artean ez dakite ados jartzen garen, ze forma duen, baina bitxia dela bai, eta espekulatzeko eta parra egiteko moduko formatxoa daukala, ez? Dragoi baten forma.
1: Bai. Eta badirudi ba urpekarientzat oso berezia edo, bueno, ba kirola gozatzeko eremu oso aproposa dela. Uh-huh. Eta lehenago komentatu dugun hori, ez? Agian itxasargi zerbait egongo zen 1980 baino lehenago. Ba bueno, ba hor egon zen 1952 egon zen ondoratu zen itxasontzi bat. Uhum. Eta aurpekariak badirudi hori ikusteko eta hori ere bisitatzeko ba, aukera badagoela. Orduan, bueno, hori beste bitxikeri bat horri zen inguruan. Eta, bueno,
2: gutxi gara bera, lauak aipatu ditugu, ez? Lau ekarri ditugu, gehiago ekarriko ditugu aurrean zehaz. Ba, historia oso polita daude hori, kokapenarekin lotuta, ez? Nola erabakitzen diren gauza, zeinek erabakitzen duen, zergatik, eta zer gertatzen den bitartean, ez? Hori beti izaten da horrela, ez? Lauak ziren, orduan Matxitxako, Igeldo, Castro Reales eta Gorliz, eta bakoitzean zerbait ikasi dugu, nola bait?
1: Bai, gauza desberdin bat, gainera. Ez, bakoitzak dauka bere istorioa eta kokapena zerbait anekdotikoa edo dauka.
2: Nik eramango ditut Matxitxakotik Hegaztien historia. Igeldotik Belainoaren kontu Bai, alegia, zergatik ez dago goigoian, ez? Uh-huh. goigoian zegoen garaiko eraikuntza uste dut ez dala existitzen ja, ez? Osea, gaur egun parkea eta ikusten dugu goian, eta dorre handi badaka, bai. Hori ez da, jatorrizko...
1: Ez, miradoren bat edo dagoela ustetze hori irakurri dut.
2: Bai, baina ez da garai hartako emertzigarren mendeko eraikina bera. Hemen beti gertatzen da aldatu egiten dituzela gozak. Ez, berritu egiten dute, logikoa denez, historian aurrera eginala, ez? Uh-huh. Castro Realesekoa, ba... Bueno, ba horixe, defentsa eta iesbide bat ere bai, osea, oh, yeah. Barkura jetxi zaitezkela, zuzenean. Eta Gorlizen kasuan, ba ez dakit eramaten dudan dragoi bat, nirekin, edo hori, oso itxasarkin modernoa izatearen kontua, ez? Espero gabekoa, galdetzen badiazu duela 80, ez, 40 urte, ez nuke esango faro berririk jarri behar dutenik ikustaldean, eta, bai, eta beira, ez?
1: Uh-huh. Bai, bai.
2: Bitxia da. Tira, pentsatuta azkazu urrengo itxasargiak zein izango diren, edo, bueno, sorpresa izango.
1: Sorpresa, bai. Uh-huh. Pentsatzen dut kokapenekin ere historia gehiagoak ean aurki ditzake dara, orduan ba, ea ba, horrekin natorren urrengoan ere.
2: Uh-huh. Itxasargien kontuak eta mentsa aiertu, barkatu aiertza, otxotorena.
1: Bai.
2: Garai batean, pozoietan aditua, Agatha Christie-ren laguna, Agatha Christie-ren kidea, iaia, orain pixkan, bueno, beste mila gauza ekarri dituzu, norteko ferrokarrilera, baina, bueno, horixe, orain ari gara Euskal Kostako itxasargi. Ez dakit guztien, baina askoren historia eta kokapena eta ezaugarri zientifikoak eta hori guztiak hartzen. Mentxu, placer bat zurekin egotea beti.
1: Berdin, eskerrik asko, Guillermo.
2: Eskerrik asko zuri.
3: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25,000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
2: Eta orain badakizu, pote txikien mundura goaz. Beintzat, pote txiki horietan gordatzen baldin badituzu belar lehorrak edo horrelakoak.

Espeziak, pote txiki horietan ditugun belar, lehortu eta birrindu horiek, ez? Baten batek esango du, nik landarean daukat, eta, bale, ba osondo, ba espeziak. Baina ez ditugu tratatzen hemen, sukaldaritzaren ikuspuntutik, ikuspuntu gastronomikotik, baizik eta landare horien biologiatik.

lurrastean eta arnaz hartu sakon. Barruraino, utzi duzu munduari zure barnea sartzen.

zerreza den tontakeriak izatea, zerreza den sentsazioak sortzea tontakeri horiekin, ez da? Pixka bat publizitateak hori egiten du, ez? Sartzen dizu musika bat, reber bat edo oihartzun moduko bat, botatzen ditu, ez dakit, horrelako esaldiak, hitz jakin batzuk nahastuta, eta horrekin, ustez, saldu egiten du produktua.

askotan entzuten dugun hitza da esentzial. Ura esentziala, aminoazido esentzialak, janari esentziala, ongarri esentzialak, baina batez ere, olio esentzialak. Eta bitxia da, horietako batzuk termino oso egokiak dira zientziaren barruan. Zientifikoki esan nahi bat badu olio esentzialak adibidez. Baina ez pentsa, ez zaitain erresa egiten ulertzea benetan zer den olio esentziala. Egia esan, publizitateak batzuetan gezurrak esaten ditu, baina askotan ez du gezurrik esaten. Erabili egiten ditu, behar bada zentzu askori gabe, baina gezurrik esan gabe. Eta hau da kasuetako bat, zenbat aldiz, ez hainbeste gastronomian baizik eta lurringintzan, batez ere, perfumeetan, koloniak, eta bar, zenbat aldiz erabili dituzte olio esentzialak. Eta benetan erabiltzen dituzte, eta benetan existitzen dira, erauzi egiten dituzte, eta zuri saltzen dizute produktua. Baina zaten montre dira olio esentzialak. Olio esentzialak edo esentzia olioak. Eluia Arriztegiak biak jasotzen ditu. Are gehiago, zertaz ari gara? Lurrinak eta perfumeak edo espeziak, zer aipatu nahi dugu. Bai, badakit espeziei buruzko atala dela hau, baina noski, lurringintzan erabiltzen diren landareetan, bazakite, edozein landarearen arla rosa edo edozein loreren landareak, badu bere olio esentziala. Eta lurringintzan erabiltzen da, ez? Baina beste landareek ere bai badute. Noski, lurringintzan baliatzen dituzte usain berezia eta intentsua duten landaren olioak. Beste landaren olio esentzialak ez dira erabiltzen perfumegintzan, baina tira, interesgarriak hala ere izan daitezke. Eta nik lotura hori nabarmendu nahi nuen. Alegia, lurringintzaren munduan entzuten duguna askotan olio esentzial terminoa izaten da. Baina egon, badaude ere olio esentzialak beste landareetan, espeziatan barne. Nola kontatu olio esentziala zer den, espentsa, niri ulertzea ere batzuetan zaila egiten zait, baina gaizki eta askar esan da. Olio esentziala da landare horren fruituek, edo ostoek, edo zurdoinaren azalak, edo dena delakoak, fabrikatzen duen sustantzien multzoa likido batean kontzentratuta. Eta noski, likido hori ez da urtsua, ez da uretan disolbatuko den sustantzia pila bat, olio bat da ordea. Olioaren dentsitatea, likatasuna eta ezaugarriak dituen likido bat da. Uretan bota olio esentzial tanta bat eta ez da urarekin nahastuko, ez da disolbatuko, urgainean geldituko da. Bueno, eta Norteko Ferrokarrileko jarraitzaileak baldin bazarete, badakizue kimika maite dudala eta kimikaren zatira iritsi gara neurri batean. Molekula txiki-txikiak izaten direlako, 10 karbono edo horrelako zerbait, gehi bere hidrogenoak eta kasu batzuetan oksigenoa edo nitrogenoak, baina tira, molekula txikiak horrek esan nahi du, molekula horiek lurrunkorrak direla, horrela esaten da. Alegia ez dutela likidoan denbora asko irauten, pixkanaka lurruntzen joaten dira, gas modura askatzen dira gora, ez usaina, hori da usaina, eta airean flotatzen gelditzen dira, bueno, behintzat zure sudurrarekin topo egiten ez duten bitartean. Noski, lurringintzan molekula horiek askatzea nahi dugu, baina behar den denboran, behar den abiaduran, ez? Ez bapatean dena gairera, baizik eta zuk kolonia bat erosi, perfume bat erosi, etxera eraman eta zabaltzen duzunean orduan askatzen dira, eta, bueno, hor badaude tempoak eta horretarako kimika berezi badago. Baina, arrazoia duzue, espezia dastari ginen, eta hori espeziatan nola funtzionatzen duen, galdera importantea,
zertaz daude osatuta, espeziatan olio esentzial horiek. Ba, hemen dago kontua, landare bakoitzak berezko sustantzia multzo bat daukala, haren olio esentzialean. Eta sustantzia asko dira gainera, olio esentzial bat 50 sustantzia ezberdinen nahastea izan daiteke. Ezberdinak. Edo 100, edo 200, edo 500 izan daitezke. Nahaste handi bat da, eta nahaste jakin horrek ematen dizkio landare jakin horri, dituen usain zapore eta propietate guztiak. Hori bai, 100 molekula mota, adibidez, imaginatu, ba hori izateak ez du esan nahi proportzio berean daudenik denak. Egon daiteke bat nagusiki, eta beste batzuk ba oso kantitate txikietan. Piperitak, adibidez. Adibide polita da, sustantzia asko ditu olio esentzialean, nahaste bada, baina nahaste horretako sustantzia ugariena nagusia mentol izeneko molekula da. Ezagutzen dugu, ezta? Eta bigarren sustantzia nagusia mentona izeneko molekula da. Behar bada ezain ezaguna. Horregatik dute landare horren hostoek daukaten zaporea usaina. Noski oso adibide berezia aukeratu dut hori kontatzeko, baina landare batzuek molekula jakin bat dute olioan zaporea berezia emateko. Hiltzeari adibidez, zaporea eugenol izeneko molekulak ematen dio. Eta beste batzuetan zaporea sortzen da milaka molekulen nahaste jakin batetik. Albakan adibidez, ez da molekula nagusi bat, baizik eta molekula pila daude. Ikusten, ze ondo sartu nahi zen espezia guztien mundu horretan. Albaka, hiltzea, en fin, horixe. Olio esentzialak. Aizue, eta errudunak salatu behar baditugu, esan edut, konposatu kimikoen izen ta bizen eman behar baldin baditugu, molekula mota jakin bat aipatu behar dugu olio esentzialen munduan. Terpenoak, eta zehazki monoterpenoak. Monoterpenoak eta haien derivatuak, haien antzekoak direnak. Ez dira molekula neutroak, ez da ezer egiten ez duen zerbait. Molekula txikiak dira ere bai, egalari onak, lurrunkorrak, sudurreraino iristen zaizkizun horietakoak, eta ez dira bizigabeak edo inerteak, ez dakit nola esan. Erreakzio kimikoak egiten dituzte errez. Hain zuzen ere, eta behin baino gehiagotan aipatu dudan ideia da, hau, guretzat usainak dira. Gozoak edo nazkagarriak edo zaporeak. Gozoak edo nazkagarriak, berdin zait. Baina sentsazioen munduan sartzen gaituzten sustantziak dira. Baina benetan, monoterpenoak eta haien lagunak, olio esentzialen osagai nagusiak, ugarienak, naturan landareen arma kimikoak dira. Gerrarako pentsatutako molekulak, ez gehiago, ez da gutxiago ere.

honaino gaurkoan nahiko intentsitate handiarekin bukatu dugu terpenoen mundua aipatuta espeziatan garrantzia handikoak benetan. Paris eta torren astean izango gara zuekin, bitartean, aste ona pasa, agur.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Juntzen zuzendaritzako 60 kide uneotan bilera telematikoa egiten ari dira bihar kongresuan bozkatuko den etxebizitza dekretuak babestu ala ez erabakitzeko. Bilera amaituta ohar bidez emango du Juntzek bere erabakiaren berri. Pedro Sánchezen gobernuak Juntzen babesa ala abstentzioa beharrezkoa du dekretu nagusia aurrera atera izateko. Izan ere, bigarren dekretuak alokairua modu automatikoan luzatu eta maizterrak kanporatuz gero etxe jabeek ia urte beteko alokairua itzuliaraztea zehazten duenak, ez du Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Koalizion Kanariasen babesik eta hortaz hori ez da aurrera aterako. Bihar kongresuan dekretua bozkatu bitartean, protesta egingo dute herritarrek kanpoaldean, Madrilgo maizterren sindikatuak deituta. Gaur iluntzean Madrilen udaletxe aurrean egindako eltze jotze protestan eman dute erabaki horren berri. Bien bitartean, Sol Plazan zain jarraitzen dute Isabel Díaz Ayuso Madrilgo orkide goko presidenteak kanpaldia desegiteko epaitegietan eskaria egin ondoren. Bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilgo irudiari kalte egiten diola argudiatuta kautelazko neurriak eskatu ditu. Madril, Ainize Bega.
2: Kanpaldia egiten ari diren 100 lagunek batzuek behintzat esan digute ez direla hemendik mugituko.
3: Ayuso lo diga Almeida. A palabras necias, oídos sordos.
4: Y no nos vamos a mover, no estamos haciendo daño a nadie y estamos aguantando aquí por algo que nos parece muy justo y necesario para todos.
2: Gehitu dute bihar bi dekretuek argi berdea ikusi ala ez, Soleko kanpamentua ez dutela desegingo bitartean, Madrilgo erkidegoko presidenteak Isabel Díaz Ayusok, Madrilgo batzarrean osoko bilkuran iragarri du administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu duela, Espainiako gobernuaren Madrilgo ordezkariaren Francisco Martinen jardueraren aurka solen dagoen kanpalekoa batzeko ez duelako ezer egin. Kautelazko neurriak eskatu ditu justiziak kanpaldia berehala desegiteko.
1: Madrilen jarraituz Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzaren ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak inmigrazioari buruzko bitariko batzordea sortzeko Espainiako gobernuaren konpromisoa lortu du gaur Elma Saiz ministroarekin egindako bileran. Melgosa sailburuak bileran izan duten tonu eraikitzailea azpimarratu du.
5: Bia bertan, tonua oso atorra izan da eta adiskidentzun tono bat, eta uste dut ere gure tonua eta baitaren ministraren tonua izan da beti lan eta lan egin behar dugula, koordinazioa eta kolaborazioa. Horregon da gure tonua eta ondo onda.
1: Etxekoetara etorrita Santurtziko udaleko oposizioko alderdi guztiek, PSE, Alderdi Popularra, Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemosek Itziar Karrozera alkate jeltzaleari erabateko babesa adierazi diote eta gaitzetsi egin dute bere aurka agertu diren mehatxuak. Santurtziko Eusko Alderdi Jeltzaleak salaketa aurkeztu du ertzainetxean, azken egunetan alkateak jasan dituen mehatxuengatik. Gogoratu, sare sozialetan Itziar Karrozeraren irudia diana baten erdian agertu dela, gartzelara gezurti hiltzailea eta zure polizia zikin hiltzaileak ere esaldiaz inguratuta. Gainerakoan, Frantzian 2000 persona atxilotu ditu poliziak gaur ikaslek deitutako greba eta protestatan. Istiluak izan dira dozenaka ikastetxetan, Nantesen esaterako, su eman diote lizeo bati. Eduard Jai, hezkuntza ministroa, hezkuntza mugimenduko ordezkariekin eta guraso elkartekin batzartuko da bihar egoera aztertzeko. Paris, Xabior Mazabal.
6: Eskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarera blokeatzen dute edukiontzei sue emanez. Polizia saldu, tentsiouneek estanda egiten dute, eta kargak eta gaz negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 liceotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio, ironiaz,
7: premier mouvement de masse convoqué par télépathie.
6: Telepatiaz eginiko lehen deialdia izango zela, ez dutelako inongo diskursurik eduki. Hori bai, bere alderdian gazteei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute. Baina beste behin ere, jarrera horrekin, isolatuta gelditu da Frantzia intsumisoak.
1: Kirol informazioa amaitzeko Andoni Urbistondok, gabon Andoni.
8: Gabon Ainhoa, berritxarrak Atletikentzat, Nico Williamsek Espainiako selekzioko konzentrazioa utzi duelako ezker izterrean min hartu ondoren. Atletik jakinarazi duenez, lesio moderatua dauka femore muskulu zuzenean, ezkerrankan klubak ez du osatze prozesurik iragarri, baina litekena da hegalekoak bizpairu aste behar izatea gutxienez zelaietara bueltatzeko.
1: Errepidetan arazoak bi puntutan, Bizkaia 6-6 errepidean, Kadaguako igarobidean A8-rako irteran, Bilboko norabidean autobatek istripua izan du eta eskuineko erreian traba egiten du. Eta Bizkaia 30-ean Txorierriko igarobidean Sondikako irteran Erletxerantz autobat bidetik atera da eta errei batean ere traba egiten du. Eguraldiari dagokionez, bihar eguna lainopean esnatuko da, atertu egingo du egunak aurrera eginala, baina gauerako berriro ere euria etorriko da. Gaueko 10ak eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Bilbon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 12.040, 1-2-0-4-0.
0: Eta seriea?
1: 0-11.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, osteguna izanik jarriko gara asteburuari begira eta saiatuko gara datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertuetako batzuk behintzat aipatzen. Eta hori lotu badezakegu disko berri batekin, ba, are hobe. Honen kasua da Blood Red Shoes dira, lan berriko kantu ari gara entzuten, eta zuzenean bihar izango ditugu Bilboko azkena aretoan.

Aurtengo irailean argitaratu zuen Brightongo bikoak Stay Lonely izeneko albuma, eta bertatik hartu dugu Two Weeks izeneko hau, eta horixe bihar bertan izango ditugula Laura Marie Carter eta Steven Ansel, hau da Blood Red Shoes banda izango dugula Euskal Herrian Bilboko azkena aretoan.

eta hauek belako dira, beraiek izatekoak ziren asteburu honetan Bermeon egin behartzen Sisili jaialdian, baina arazo batzuen ondorioz jaialdia atzeratu egin beharko da, sarrerak erosita badituzue itzuli egingo zaizkizue eta laster iragarriko dituzte data berriak eta bestelako xehetasunak. Guk utziko zaituztegu belakoren orain kantuarekin.

dituzte eta ezinezko egin du asteburu honetan jaialdia egitea. Bermeoko Sicili Festivala zari gara eta beraz hori ze ostiral eta larun bat ez bertan izango zena atzeratu behar izan dute. Tartean hauxe Belakoren kontzertua bertan egotekoak baitziren mungiarrak.

eta Euskal Herrian zuzenean duela ezainbeste eduki genituen, abuztuan Iruñean izan ziren Fontaines DC. Epe laburrean behintzatez jo ikusi itzuliko direnik, baina itzultzera doaz disko berri batekin, Dopamine Chamber album horretako bigarren aurrerapena aurkeztu dute gau.

Eta bai, ahots hau Maynard James Keenanena da, besteak beste Tool taldeko ahotsa ere badena, kasonetan A Perfect Circle den kantu berrian, To Whom It May Concern.

0: Momentu guren batean The Cure ere gogorarazi digun oinarri ritmiko eta gitarren soinuarekin, A Perfect Circle eta euren kantu berria ematen duenez abesti gehiago ere baituzte prest, To Whom It May Concern dau.
1: To whom it may or should concern.
0: Eta hau Hoferen kantu berrietako bat da, R.A.

Hoffek aurten argitaratu dituen kantuen arteko bat, errea izeneko hau, eta zuzenean aditzeko, bera eta kaotiko, Hoffe eta kaotiko, ariko dira larun bat honetan, agurainen, bertako jaietan.

Eldoradon bai eguerdian eta bai gauean kontzertuak izango ditu larun bat honetan, alaxe dauzka programatuta esan edugu, eguerdian The Volcanics eta gauez berriz aditzen ari garen The Hillbilly Moon Explosion.

Bergarako kartzela zaharrean, hau ere larun bateko ekimena da. Oztoporik ez kolektiboak bi urte bete dituela ospatuko du, eta kartel ederra prestatu dute horretarako. Arratsaldez, arratsaldeko 8:00 hasita entzuten ari garen malko bat izango duzue, eta jada gauez, Barbaridad, Bagdad eta Jun Jun Brigade. Guk malko baten etorkizuna lau kantua ekarri dizuegu, eta berarekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

gift is great to be a Nepo kid.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu. Atzo bertan argitaratu zen kantu honekin Hemen daude elkarrekin Mogwai eta Iggy Pop. Mogwai taldeak bere 30 urteak ospatuko ditu talde gisa datorren urtarrilean plazaratuko duen bilduma berri batekin. Happy Tears jarri diote izena album berri horri edo bilduma berri horri, eta izango du kantu berririk bertan, adibidez hori entzuten ari garen hau aurreratu duten Underground Iggy Popekin batera.

aste honetan zehar raditzen ari garen disko berrietako bat da, aurreko asteko aurkikuntza ere izan zena, Slow Pulp du izena taldeak eta Melody izeneko albuma argitaratu zuen duela aste pare bat. Red Core kantu hau bertan zegoen.

indie popetik eta batzuetan shoegaze-etik hurbil slow pulp dira. Eta disko berriarekin, disko berri bikoitzarekin bueltatu direnak aurten Future Birds.

irail honetan argitaratua, Odolkiak ordainetan Tafallako taldearen album berria, gure Templu galduak du izena diskoak, hau da zuzen egun sentireño, eta zuzenean aurkezten ari dira. Eta adibidez, larun batean izango dira Iruñeko Zentral aretoan Bide Lapurrak taldearekin batera.

I Wrote You a Letter izeneko disko berria Anthony González Frantziarrak gidatzen duen M83 taldearen eskutik eta hain zuzen ere album berri hori, album atmosferiko eta elektronikoa den hori irekitzen duen kantua Blister Sunrise. Eta Ricardo Lezonen ahotsa orain, hau da McEnroe-ren disko berrienetik hartu dugun, Tumbados en el Obelisco.

Iaz argitaratu zuen Dotxoko McEnroe taldeak disko berria, bertatik hartu dugutun badozen el obelisko, eta zuzenean orkestuko dute larun bat honetan Donostiako Dabadaban.

Eta entzuten ari garen kantu hau askotan jarri genizuen Hen's Teeth diskoan aurki zitekeelako Iron and Wine-en diskorik berrienean. Kontua da orain egin diola deluxe-erako edizio bat eta gehitu dizkio sei kantu. Lau horietako argitara gabeak eta beste bi diskoko kantuak, baina era akustikoagoan emanak. Eta horixe da entzuten ari garena In Your Ocean kantua, baina horixe akustikoago.

0: Bim da Iron and Wine ezizenaren atzean dagoen musikari estatubatuarra, eta esandako Iron and Winek aurten argitaratu du Hands Teeth disko ederra, hemen askotan entzun duguna, eta orain deluxe erako edizio bat egin zaiona, eta gehitu dizkioten abestien artean ba In Your Ocean kantua, baina moldaketa akustikoa honetan. Gitarra akustikoek lagunduta utziko zaituztegu, hau da Raylan Baxterren disko berrian den kantuetako bat, Berman. Aste bururako itzordu batzuk aipatu dizkizuegu, baina badakizue beste aukera asko izaten dela zuzeneko musikaz gozatzeko, beraz gomendioa izan daiteke musika zuzenean.eus webunean sartzea eta bertan aukeratzea ze kontzertuz gozatu. Eta gu bihar hementxe dukiko gaituzue berriz gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Juntsek etxe bizitza dekretuen inguruan erabaki hartu berri du. Madrilera goaz, azken ordua bertatik Oiane Perez lankideak. Gabon, Oiane.
2: Gabon, Ainhoa, ambigutasunez betetako erabakia da Junsek hartu duena, argi dio, etxe bizitza dekretuak ez dituela gustuko, etxe bizitzaren arazoa konpondu beharrean, okertu egiten dutelako euren esanetan, etxe bizitza gutxiago, egongo delako alokagai, eta salgai daudenak garestiago. Horregaitik, Espainiako gobernuari biharko bozketaren aurretik, etxe bizitzaren dekretuak erretiratzeko eskatu dio Junsek, eta lehen bailen, testu egoki bat aurkezteko. Momentu hori iristen denean bozkatuko dute baietz, gaitzespen argia beraz mahai gainean dagoen etxe bizitza dekretuari, baina argitaratu duten komunikatuan ez dute ezezko botoa aipatzen. Gogoratu, EAJak eta Podemosek aldeko botoa iragarri ostean, nahikoa litzatekela Junsen abstentzioarekin dekretuak aurrera egiteko. Komunikatua nahasgarria beraz, Junseko kideak hala ere, ahozao argitu nahian arituko lirateke ordu honetan, testuak erretiratzen ezpadira, ezezkora joko dutela bihar itxuraz.
1: Bihar argituko da beraz kongresuan zer egiten duen Juntsek, eta ikusi beharko da ere Pedro Sánchezen gobernuak onartutako dekretu horrek aurrera egingote duen edo ez. Nafarroan berriz, epaileak espetxera bidali du aste artean Iruñeko eskola batean ikaskidea labankatu zuen gazteak. Giza hilketa saiakera egotzi dio eta ies egiteko arrisku handia dagoela iritzita, fidantzarik gabeko gartzeleratzea agindu du. Atxilotua eta biktima ikaskideak dira, Txantreako lanbide heziketako zentroan, eta lekukoen arabera bien artean ez dira ondo konpontzen. Epaileak dio, nahikoa zantzu daudela delituaren egiletza zehazteko, lekukoen eta prestakuntza zentroko kameren irudiekin. Atxilotuak gainera, epailearen aurrean onartu ditu gertaerak eta beroaldi baten ondorio izan zirela adierazido. Ipar Euskal Herrian, hainbat herriko etxek euskara erabiltzeko hartutako erabakiaren aurka hitz egin du Pirineo Atlantikoetako prefetak. Udaletxei egindako notifikazioek erantzunik izan ezean, auzitara joko duela ohartarazi du. Baiona, Andoni Lizeaga.
3: Herriko etxeen euskararen aldeko ekimen horiek simbolikoak dira konstituzioaren, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa ez den edozein hizkuntzaren ofizialtasuna debekatzen baitu, baina prefetak errandu eskaera horiek gauzatuak izateko arriskua dagoela eta horregatik eramaten dituela auzitara. Nazaroaren 21ean euskararen alde Baionan eginen den manifestazioaren atariko gisa, hainbat herriko etxeek euskararen aldeko mozio horiek onartu dituzte aurreko prefetaren eskariz, Sarako eta Baionakoa bertan bera utzi zituzten epaileek pauen, eta biek elegitea ezarri dute. Urrengo kasuak Itsasu Arberatze eta Lexantzu izanen dira seguruenik, beste aldaketarik ez bada, eta beste 10 kasu aztertzen ari da prefeta.
1: Baso zaindariak izeneko egitasmoa abian jarri dute Basotik eta Real Sociedad fundazioek herritarrek basoen zaintzan parte har dezaten. Jonan de Rostolaza Basotik fundazioaren gerentea da.
4: Gizarteari aukera emateko modu aktibo batean, paper aktibo batean, gure basoen zainketan paper bat izan dezaten. Beti ere modu praktiko eta zehatz batean, profesional eta espezialisten laguntza eta babesarekin.
1: Azaroaren 15ean hasi eta maiatzera bitarte 4 jarduera egingo dituzte: hegaztientzako abikutsak jarri, baso eta ebai ertzetako garbiketa eta erlen habitata hobetzea. Maiatzean egitasmoari amaiera emateko 350 pertsona elkartuko dituen zuhaitz landaketa handia egingo dute. Amaitzeko kirol informazio, Andoni Urbistondok. Gabon, Andoni.
5: Gabon, Ainhoa. Pilotako euskal selekzioak Argentina eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan lehiatuko den taldeko aurkezpena egin du arratsean Gasteizen. 41 kirolari izaren dira, denera 9 hautatzaile eta 13 lehiatuko diren disiplina. Kurriaren 15ean hasiko da munduko txapelketa hori eta 24ean bukatu.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar eguna lainopen esnatuko da, orduek aurrera ginala ostarteak zabalduko dira, baina gauerako berriro ere euria egiteko arriskua izango da. Gaueko 11 eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Zientziarentzako tartea faktorian, 1.000.000 euro zientziaren ongintzarako. Beno, kasunetan, diru laguntza kentzea izan daiteke egokiena, adimen artifizialaren gehiegizko garapenak, ekar ditzakeen kalteak asko eta pentsa ezinak izan baita itezke. Boto asko izan ditu Alemaniako AFD alderdi ultraeskuindar euroeszeptikoak. Nazismoarekin izan dezaketen loturaz galdegin diogu Jesus Kasketeri, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta nazismoan aditu denari. Klinika juridikoa izeneko tarte hasi dute bypassan. Diskriminazio kasuak aztertzeko eta ulertzeko. Justizia soziala bilatzeko. Ikasturtean zehar hainbat jurista etorriko dira tarte horretara. Eskubidez hitz egitera.
1: Zientziaren zakua zabaltzeko ordua iritsi zaigu, faktorian, badakizu astero 1.000.000 euroko zakuari garela banatzen, hori bai, gure aurrekontuak lerro bakarra du, zientziarako baino ez dugu banatzen diru hori.
2: Eta errezago gainera maider, horrela ez dagoelako ez dagoelarik, dena den, banago, azte honetan 1.000.000 euro eman, baino kendu egingo dugula zakutik, edo asmo horrekin dato zela bintzat, gure tertuliak idebiak.
1: Honintze parra ingeneritza kimikoan doktoreak ez egunon, eta Iñaki Ortego telekomunikazio ingeneritzan doktorea ongi etorri zuri ere.
3: Egunon.
1: Zuek kendu egine dizkiozu 1.000.000 euro, adimen artifizialaren garapenari?
4: 1.000.000 alagian gehiago, ez dakit azken berriekin.
3: Bai, esan oso aste mugitua izan da, adierazpen asko egon dira, pixka, baten batzuk apuntatu ditut, porque azkenen dira dana mugitzen duten pertsonai batzuk, eta bai, egia esan nahiko beldurgarri ez dakit danitza, baina bintzat atentzioa jartzeko gauzak atera dira.
1: Egin ezagun erik errepasotxo bat, ze Iñakik aurreratu du aste honetan ez da beste izpiderik izan, adimen artifizialaren garatzaileek eurek ere eman baitute abisua.
2: Bai, Jacob Coxon antrofikeko ikerlaria izan zen lehena, botoi gorria zapaldu zuena, aurretiko PNI-aiko langile izan dakoa, garen kargoa utzi baitzuen, haren hitzetan adimen artifizialak hamarkada bukatzerako gizateria zuntxituko duelako edo zuntxitu dezakelako.
5: Yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Denok hil gaitezke etorkizun hurbilean. Aukera errealak daude.
2: Hala dio, gainera galdera eginda baietz, horrela izan daitekeela, eta harridura gehiago piztu du gainera, horrekin bat egin dutela nolabait enpresa horietako CEOek ere. Sam Altman OpenAI-ko sortzaileak esan du, esaterako, onartezina litzatekeela gizateriarekin amaituko duen adimen artifizial baterako 10%-ko aukera balitz ere.
6: In this moment, we are entering a new era and we act differently to ensure that we are doing something that will be ensure that AGI benefits all of humanity, but also ensure that no one is taking risk.
1: Ai, nola izarete ez da bai da bizitzen, honintze?
4: Ba, kezkagarria da. Azkenean egia da lehen komentatu dugula, guk ez dugu adimen artifizialan ikertzen, orduan egia da berri hauek ba, kostatzen zaigu bai ulertzea, eta ez dakigun oraino heltzen den, oraino den, ez dakit, bapatean guztia estrategia komertziala, ez dakit, orduan egia da, kezkagarria bada.
3: Bai, azken finean,

0: Bai, beste adimen interfezala sistemare baukelea, ados dagore, bai. Orduan, horrelako oso desberdina diren pertsonaiak berdina esatea, ba, bueno, egia da, beak esaten duena, ni pentsatet, hemen interes bat on daiteke agian blindatzeko eta behaiek merkatu guztia ukitzeko izan daiteke. Baina eskatzen ari dena frenatzeko, eta ni segituan pentsatu nun. Bueno, frenatzearena zentzu asko dauka. Mio, seguro nago, gero politikar lotik edo beste herrialde batek ez duela ingo. Eta ja, beti bezala, Trumpek esan du, ez duela gelditu behar. Are, guztiz kontrakoa.
1: Bai, Txinari irabaztea eta galentzea dela lentasuna, eta Txinak ere esan du horretan ari direla eta segiko dutela, beraz...
0: Txinak esan du gainera, gerra hotzeko ba, teknika igualak erabiltzen dira txipak ez saltzeko, eta don, ba, ikusten da, nire iritziz ez deterrez ikusten, adostasun batera iristea danak polikigo juteko. Orduan, bagi esan, nahiko... Bori, beldugarria ez igual ez da hitza, baina bai, da atentzio jartzeko, ba bai.
1: Beldurgarria, sakonok, enik.
0: Bai, beldurgarria.
1: Amarkada maitzerako denok hilko garela esan du, bueno, denok hilko garela, denok hil gaitezkela esan du Jacob Coxonek, antropikoko ikertzaile izan zenak eta OpenAI-n ere langile izan dakoak. Inakize, ez berdintasun dago, erantzutera mugatzen den adimen artifizial baten eta adimen artifizial sortzailearen artean?
0: Bai, a ber, hor, hitzak batzutan nastu egiten dira, porque sortzailea, gaur egun jendeak erabiltzen duen ChatGPT adibidez, ja sortzailea da, adibidez, musikarloan letra bat eskatzen diozu eta berak sortzen duen letra, ia da internet guztia beratuko dela, baina sortzen duen letra ba, azkenen ba, hori sortzailea da, ez? Nik ingonuke desberdintasuna ohiko chatbox hoiek, ez? Da azken finen zuk zerbait idazten diozu, galetzen diozu, itzulpen bat eskatzen diozu, laburpen bat, irudi bat, baina beti da zuk zerbait esan eta nahiko zehatza den zerbait berak erantzuten dizu. Baina orain erekitzen ari da oandikan ikuste jende normalak ez duela erabiltzen, baina ja ba, adituak direnak eta esperientzia gehiagoekin, ia agentikoak ditzen direnak. Eta horiek azkenian aldaketa sakona da, eta arrazio nagusia da, ez diagolo chatbotsekin konparatuta, nun zuk idazten dizu zebait eta erantzun dizun, agenteak bere independentzia badauka. Hau da, nik esan dizaioket irakurri nire emaila egunero, eta zuzenean, ba ez dakit, nire laneko emailak erantzuzazu tono honekin, ez dakit zetabak ez, eta iak zuzenean nik agindu hori eman da, nire korroa erakurri duko du, eta mezu bat bidaliko du. Claro, mezu hori bidaliko du, edo eroskin erosketa egingo dit, edo bidaia hartuko du, nik aurre ikusi ditudan parametro batzukin.
2: Ja, esan duzu inaki independentzia duela, eta agindu diezaiokezula egiteko automatikoki zenbait ariketa, baina ardezake erabaki hori, zuk agindu hori eman gabe, erabat autonomoa ere izan daiteke?
0: Hor dago arazoa, zer dan autonoma eta zer ez dan autonoma. Nik esaten balin badiot, ba hori, oporre, hor dago beste kontzeptu bat, igual naztu ingo dugu, baina gero botatuko gara atzera, dago reward hacking deitzen dana, eta azkenean da, algoritmak entenatzeko, azkenean ikertzaileak jartzen diote helburu bat, eta puntuatu egiten dute. Orduan, iak, adimen inteligentzialak, saiatzen da, ba, puntuak eta hori alik eta altuena eukitzen, ba, azkenen hori badakilako, ba, hori, helburu hori delako. Orduan, segretatzen sistema bukin, nik jartzen bale bat oso adibide simplea. Matematikako azterketa badago,
1: bai.
0: Eta mate dizu ze gai dian, eta zatezu, helburua, azterketan amar bat ateratzea. Hori balima da, eta hori jartzen balima da bakarrik, deno pentsoko eguneko, ba, hartuko du gai guztik, irakurko ditu, atako du referentzik, ikasiko du duten maria guztia, eta azterketan nota hobeago atarako du. Ba, ez badio zu ondo zehazten, behar bada, beste soluzio bat ere badago, behar bada iten biderik onena, eta energetikoki, efizienteagoa da, irakaslearen azterketa lapurtzen saiatzea. Eta luna marra aterako duzu. Horretarako jakeatu balima duzu bestearen ordenadorea, edo ez dakizeta bakizeta, ez badiozu limite hori jarri, ez du ulertuko hori gaizki dena. Baizik eta igual, energetikoki, ba, hobeto da, ez?
1: Baiz, ez duk helburua jarri diozu, matematikako azterketa gainditu nahi dut. Horretarako ze bide erabili behar duen, ez diozu esan, lehen prinsipio duen jendeari buruzaritu gara, saio hasieran, ba, honek ez dauka prinsipiorik.
0: Hori da arazoa, hori ari dira eskatzen, nola implementatu, ba, segurtasun alde batetik,

0: hori ekiditzeko. Adi denetan, ba bueno, ez da zergat, bueno, ez da zergatatzen, etikoki ez da egokia, baina egin zuten froga batean OpenAI-ekoak nahi zuten vulnerazio batzuk hori, azteketa antzeko bat, eta azkenen kontrolatuta zegoen sistema horrek lortu zuen internetera konektatzea, hirugarren enpresa bat hakeatu zuen, erantzunen bila. Justo hau, eta behaiek hori ez duten espero, porque berez etzakan interneta konektatzeko aukerarik, minio aurkitu zuen, eta arazo adaskotan oraindik bai, minio ez dakitela nola aurkitu dituen vulnerazio horiek. Orduan, bastaketa bat lapurtzea gauza bada, baina sistema finanziero mundialan sartzen baldin bada, ba beste gauza bada.
1: Baize, baina ki, honekin badago gauza kurioso bat, dela deno pentsatzen dugula, adimen artifiziala autonomia hori erabiliko duela gaizki egiteko, hemen ezago izu redakzioan pertsona bat, adibidez, oso kezkatuta dagoela honekin, eta esan digula, lehenengo hegazkinak izango dira. Zergatik garamatza horretara pentsatzera autonomia hori gaizki egiteko erabiliko duela?
0: Bueno, nik esango nuke, teknologiak segurazki ez duela gaizki egingo, arazoa da, zeinek erabiltzen duen eta zertarako. Eta baitare arazoa da, naiz eta nik intentzio honekin idatzi, ba, etika ez baldin badago, eta claro, etika zer dan, eta ba, gizasku bideak, ba, nahiko onartuta daude, baina ez leku guztietan, ez, orduan hor dago, ba, etika eta filosofia nire ustez gaur egun unitzetetan izan beharko lukete, irtenbide gehien dazkaten karren eteriko bat, zergatik, ba, dazkakulako, ba, izu kotxe autonoma bati, izaten bale madia zu, ba, arrisku baten aurrean, daudela, 10 ume gaizki kruzatzen leku batean, eta emakume bat, iak badakila, dazkala, 80 urte, eta gaina gaixo dagola, ondo kruzatzen, zeiten du kotxeak, bat harrapatu berbali madu. Ba, karo, etikoki hori, olako alazoa jartzen dira, ja. Horrek programadoreak idazten du. Orduan, interpretazioa ze gertatzen den gero, ba, hor daude zailtasunak. Ez da zailtasun tekniko bat, baizik eta etiko bat.
1: Aukeran frenoago betu,
0: eta batez ere baita ere zailtasunak. Bai, hori noski. Baina egon dira ja olakoak Tesla hori autonoma dianak, eta istripo batzu den horrean, ba, egontzan behin, ba, beste kotxe baten konta jozula bat ez harrapatzeko, eta, karo, jasi zan, eta horrez zeinen errua da. Porque desberdin, ja, kruzatzen ari zan pertsonari, zebra bidetik baldin badago, gauza bada. Ez baldin badago, arriskoan jartzen, orduan, ez da resa, porque gizakiak ere, ba, errekzio bat egiten dugu, eta zein da erantzukin zule ze horrena, ba. Gizakia, bera. Ados daude enpresak zeinek hartuko dugu, ba, horren, ez? Ba, norbait hilako bat bat dimarago, enpresak hartuko du responsabilitatea zeinek hartzen duen, ez? Orduan, bai, gauza asko dira, bai.
2: Inaki, horren txemango diogu nintzere hitza, baina hemen WhatsApp taldean zuk jarri duzun bai ez tapen bat azaltzean nahi genuke. Ze aipatu duzu teknologia sofistikatuena ez da beti irabazlea. Tarra aipatu dituzu beta eta VHS-a.
0: Bai, hori da famatuena, azken finen, hori, ataz, bueno, ni, hondik anusten jaio nintzala, nahi zain zarra. Baina VHS-a eta betaren arten, bueno, burruka bat egon zan, eta berez kalidade aldetik beta hobeagoa zan. Baina, bueno, VHS-ek erabaki zuen, ba, merkatu estrategia desberdina asko ze irekiagoa, eta nahiz eta kalidade txarragoa euki, ba, mundu guztiak bideoa etxean dauka, eta zenbatek daukate beta, ba, oso gutxik, ez? Eta horrek, pixkat, bain, adimen artifiziala era, ba, pixkat, traslazio eginda, lortu dezakegu seguro den adimen artifizial bat etika erregulatu batekin? Bai, baina agian motelagoa da eta garestiagoa da. Eta merkatuan baldin badago beste bat, asko zere merkeagoa eta asko zere harinagoa, jendeak zer erabiliko du. Orduan, betikoa, nola frenatzen duzu, banaiz eta Europa adibidez, nire ustez, bete jendeak kejatu egiten da, egia da, burokrazia asko dagoela, baina Europa beti izan da, regulatzaile, ba, zentzoretan, ba, ardura, ez? Ardura asko dauke. Zeretatzen da, adimen artifizialak Europan regulatzen baldin badago ez duzatarako balio. Txinak ez badu egiten. Orduan, adostasun horretara iristea, zaila da, teknikoki behar badegin daiteke, baina horrek izakia sartzen da, eta badakigu, ba, ba, ez dala erresa izango.
2: Horintze, zuke ikerketa baten inguruan egitzein nahi diguzu, izenburuak dio adimen artifizialak virus baten pare jokatzen duela. Ze aztertu du ikerketa honek?
3: Bai, asteanetan ikusi dugu eta nahiko kuriosa eritu zaigu, eta bueno, badira ikerketa zentro eta unibertsitate ezberdinetako ikertzaileak elkartu dira, eta ikusi dute adimen artifizial sortzailearena, leninakik izan dena sortzailearen kasuan, hau da horri aplikatuta, bere edapena virus edo epidemia baten edapenaren eredu matematikoarekin alderatu dute, eta nahiko antzekoa da. Zezan nahi duenek, ba, azkenean horren erabilerak mendekotasun kognitibot sortzen duela pertsonengan, eta ba, bihurtzen gara iaren ba, guztiz dependienteak.
1: Eta dio, epidemia baten tankeran topatzen dituela zabaltzeko bide horiek, nola egiten du hori?
3: Bai, azkenean gertatzen dena da, ba, bueno, guri gertatzen zaigu, ingurukoek erabiltzen badute adimen artifiziala, ba, azkenean guk erabiliko dugu, batek esaten digo, joe, hau superraskar egin dut, ikus ital, eta azkenean ba, guk frogatzen dugu, eta egiten dugu, eta jende guztiak erabiltzen badu, eta guk ez badugu erabiltzen, ba, azkenean sentitzen gara, ba, motela goiten dugula dena, ala ez dugula inbeste lortzen, eta azkenean hori da edapena, ba, azken besteek egiten badute, ba, nik egingo dut, eta zure inguruko jendeak erabiltzen badu, ba, zuk ere azkenean erabiliko duzu, eta ba, horrek sortzen duen dependentzia, oza, berez adimen artifiziala erabiltzea ez da txarra. Baina, bueno, hemen banatzen ditu bi modu desberdin, bati ditzen dio andamiajea,
2: bai.
3: Eta hori da lagungarria izatea ia zuretzako basat, esaterako tutore gisa erabiltzea, galdetzea, izkuntza bat ikasteko, alagai bat iburu sakontzeko, eta gero dago ordezkapena, eta kasuenetan ja arriskutsua da, bazkenean egiten duguna da, kreatiboak diren ala pentsamendu kritikoa behar duten ataza guztiak ba, adimen artifizialak egiten ditu eta guk ez, orduan ez dugu pentsatzen eta ez dugu ba, gure burua nola baite horruzten dugu ba, iaren mende eta hori arriskutsua bada.
2: Ordezkapena sistema honetan, ariketa mentalak ja erabat makinen eskuzten ditugu.
3: Hori da, ia da egiten dugu, adibidez ba, kalkulagailu erabiltzen dugu ez dugu egiten eskuz, hori, ba, ondo dago bazkenean maila bat arte ba, ondo.
0: Ezen
3: ondo
0: gon limitea Alek, aurreko azten hitz egin zenuten matematiko batekin, problema milioi euroko problema horretan, eta orain matematikako talde desberdinak sozietateak eta juntatu dira esanez, mesedez hori gelditzeko. Azken finean, baina hori, efizientzia alde bat estrikto batetik bakarreka meiratzen balen badugu, erantzun esan gertzatek ez zergatik ez. Baina hor dut, gizakiaren papera zein da, ez? Eta hor, bueno, ez den nik aholkua emango Elon Musk entzuteko, baina egia da, ba, batzutan badazkala gola, minuto de gloria horiek, esate dituna gauza batzuk, ba, bentzat pentsatzeko ba, nahi burua erekitzeit, botatzen dituen batzutan eruztez burrada izugarria dira, baina beste batzutan esate dituen gauza batzuk esatzen guau. Ba, lana, ba, hemendekan oso gutxire izango dela, ba, gutxera bera, ba, nahi duenak lan ingo duela, baina nahi duelako ez beharra duelako ez, orduan hor orain azten hasi dira, ez, imaginatu problema hori ondo ebatxita dagola, ba, efizientea baldin ba, hori bakarrik baldin bada kriterioa, zertarako ikuko ditut bi matematiko, lau matematiko lanean horretan, no? Ez?
1: Ba, gerturatu gaitezkela Elon Musken gana, ja, bazpa ere musukoa jantzita.
0: Guztiz, hori, eta zela, Iñaki, kesando Elon Musk jarretzo, ez dut hori zango, baina, bueno, tipo bai. Naiko originala da, eta batzutan, ba, hori, bere, etorkizunerako ikuspuntua batzutan eta gaina ez da oso epe luzera, bost urtetara esate dituen gauzak, espero dut arrazoi izukitzea, espero dut.
2: Erik, honitzek ekarri dugun ikerketa honetan hiru erabiltzaile mota bereizten dira, ez?
1: Bai, hori da, batetik leudeke, uste oso gutxi direla hueke, baina adimen artifiziala ezertarako erabiltzen ez duten horiek, gaztelenero bilatzen ditugun horiek, Maider, erabiltzen dutena, baina ura erabiltzeari uko egiteko inongo arazorik ez luketenak, esango dugu oso menpekotasuna hundirik ez duten horiek, eta bestetik erabateko menpekotasuna edo dependen dutenak, onitze, nunko katzen zarete zuek, zunun zaude?
3: Bueno, nik uste bigarrenean, oza, erabiltzen dugu, lanean adibidez nik erabiltzen dut, lankidek erabiltzen dute, nik uste jende jenak batez ere ikerkuntzan eta zientzan egiten baduzulan, basaterako paperrak bilatzeko, laburtzeko, datuak tratatzeko, ze, baldin baduzu Excel bat 2000 daturekin, basartzen diozu adimen artifizialari eta lagunduko dizua ikusten patroiak, ala ulertzen datuak, baina adibidez etxean saiatzen naiz ez erabiltzen, bai, ez dakit, olako gauza kreatiboak egiteko saiatzen naiz ez erabiltzen, ze azkenean nik ikusten dut, gehiago kostatzen zaila dela orain egitea gauza kreatiboak lehen baino.
0: Bai, zaila da limite jatza. Lanean adibidez, eginkizun badakar nik, adibidez, nire arduradun bat, ingelesez idazten dien dizkiot emailak, baina egitea gaur egun batzutan, azten naizela, zazetet, berdin duz hizkuntza idazten dut, eta gero, ba, euskera eratzen dut, eta erdera eratzen dut, eta askoz harinagoa da, zegoetatza, hori beti horrela ingo banu, azkenen ingelesez idazten aztu ingo zait. Eta hori da pixkat, hori nire ikerkuntza asko esatu dut, koefizient intelektuala geizten ari dela, segurazki ez adimen artifizialen garengatik, baina hori getatu daiteke, azkenen jendeak okerrago idaztiko du, itzulpenak ez ditu egingo, eta bueno, ba, eta arlo guztietan musikan adibidez, ni ere musika jotzen dut, eta kreatibitatearen arloan, gauza asko indaitezke gaur egun, ba, pentsatu horrez, haber zeiten duen. Eta iten dezu, ah, bira, bajo hau indaiteke, leheno, igual pentsatu dezen duen, bajoak hau ingo du, ez? Eta orduan, ba, nik uste, ia, edozein arlotan egonda ere, ba, impacto bat eukeko duela bai.
2: Hiru multzo hauek identifikatuta, ikerketak dio, menpekotasun hori ez dela, hola, poliki-polikita era progresiboan ematen, bere alakoa dela, ez? Inflexio puntu ba, moduko batzuk, eta sensazio bat daukagu, unionetan alako inflexio puntu batean gaudela, ez? Alegia, orain aurrera egiten badugu, itxu-itxuan, gero jazengo dugu latzera egin.
3: Bai, esaten du, bai, kontzeptu bat histeresia, komentatzen du, eta hemen gertatzen da hori, azkenean oitzen garela zeozertara, eta oso zaila da gero bueltatzea atzera. Oso erosoa da dimen artifiziala erabiltzea, azkarra egiten ditu gauzak, esfortzua txikia da, orduan, horretara oitzen bagara, bazuk diosuna, gero zere, noiz geldituko dugu hau, noiz, oza, orain bueltatzea atzerantz, eta orain berriro egitea lehen, ba, zaila izango da nik uste bueltatzea.
1: Nola esan duzu, deitzen zaiola, puntu horri?
3: Histeresia.
1: Histeresia. Horrela gaude pixkat, histeresian, denok ere, ez?
0: Nik uste ya momentu diratxi dela. Gainera hori, arazoa, adibidez, ni beti imaginatzen dut, azkenen eukiko dugula gure agente bat, laguna dana, ezagutzen gaituna, iaiagu baino gehiago, boka azkenen dikukitu inbeste dato, eta azkenen hori da arazoa, bukatuko dugula jende gazte, bueno, gaztea, eta gazteaz den jende asko esatu dute, psikologo bezala erabiltze dutela. Beti natzun goizu, eta gaina, ematzizkizun erantzunak, depende segaretzen diozuen, ba, ematzkizkiz, oza, petxona bat ematen du beste aldean dagoena. Orduan, horrek ere, bere za, psikologak eta ere altxatu eskua, kontuz, ez? Orduan, ba, bai, bai.
2: Bueno, ba, aurrera eginda, eta honekin guztiarekin loturik dagoen gaia, baina atzo aipatu genuen 6 gesarea, eta gerian geratu da, oraindik ere 3 gesareak utxuneak dituen garaiotan 6 geaz hitz egiten aritzeak arrakala soziala handi bat jartzen duela gerian. Iñaki, non dago beharren eta garapenaren arteko oreka zentzu horretan?
0: Ba, oso galdera ona. Eta adimen artifizialekin berdina da, ez azken finean, oraindik 3G ere leku askotan ez dago, jende asko, ez da internet aksesua ez daukala, ura ez dauka, ez? Orduan, beharra, ba, noski 6G dago pentsatuta, ba, instantaneoki gauzak egiteko, adibidez, ba, esku robotiko bat, ba, Los Angeletik kontrolatzeko, internet bidez, hemen ospitalean, orduan, dileia ez egoteko, erabateko, ba, erantzuk, horrelako gauzak egiteko, bideoak, ba, instante baten pasatzeko, baina, beti esaten duguna, Afrikan orandikan jende askok ura ez dauka. Orduan, desoreka hori, ba, ez dakit handitzen edo txikitzen dagoen, baina bai da pixkat, ba, hori, pentsatzea. Horretikan, azkenen, adimen artifizialak hori, desberdintasun hori ikusten balin badu, zer da etikoki egin beharko zeingo genuke guk horri soluzio emateko? Ba, erantzuna ez da rexa. Ez? Orduan, ba, bai, nik uste desberdintasun horiek, ba, erakuste digutela, ba, ba ez dakit, mundu noraka di joan, baina, bueno, diferentziak nik uste beti mantenduko direla, eta, bueno, ikusi berko dela orain zerlaketa datuzten.
1: Baita, adibide hori oso ondo datorkigu gainera honintzese, aipatu nahi genuke osasunarekin lotutako albiste bat ere, justu, Oskar Jaurik beharrez duten tetanosaren eta difteriaren aurkako txertoak ari direlako probatzen, eta horrek ere sortu dugu eta nola litekeen medikuntzan puntago teknologiez hitz egiten ari garen honetan oraindik tetanosaren txertoa emateko alako zailtasunak egotea. Zenbateraino dago nintze zientzia lor dezaken garapen teknologikoa baldintzatuta, ba horiek gauzatzeko dauden testu inguruan edo azpiegituren inguruan, ura aipatzen zigun Iñakik, ez dakit, pentsatzen dut osasunean ere eragingo duela horrekala.
3: Bai, ba, niri kezkagarri iruditzen zait orain hitz egiten egotea hori 6G ia guztia eta adibidez, ba, milioika umez izatea oraindik txertoreak izatea ura, osea niretzako ba, zuk esan duzu, osea etika eta izan behar dugu kontua, baina azkenean guk ez dugu hori egiten, guk ez dugu egiten eta ez gara saiatzen tarte hori txikitzen, orduan zergatik egingo dugiak. Eta urarekin gertatzen da, sistema oso sofistikatuak daude hemen, ura tratatzeko eta ura edateko ura izateko, baina gero, sistema horiek eramaten badituzu egualdeko herrialde batea, baina bertan ez baldin badute elektrizitateik, ez baldin badute, ez badituzte odirik, ba, azkenean zertarako nahi dute olako sistema bat, eta gertatzen da, gelditzen dira. Direla egitura, azpiegitura guzti horiek gelditzen dira erabili barik, erdo hilduta piezak ezin dira aldatu, orduan bueno, azkenean gai bat dabe bai komentatzen.
0: Eta azkenean berak esatu duna, eta neozeko asmatuta dago, zegatatzen da, oskailua berdala, eta oskailua ez dago leku guztietan, orduan, bakarek aldaketa hori lortzea, eta ba, oskailu hori ez, bueno, otz hori ez behar izateak, irekitzen du, ba, pertsona askok, ba, sarrera hori eukitzia, ez? Orduan, ordai dago, ba, estatuak eta ba, forzatzea enpresak, ba, ateratzen diren ba, berri-berriak, ba, denontzako izateko aukera izatea, orduan, hortxe ikusten da koska, ez? Azken feinen...
2: Onintze, eta zure ere moren ere pentsatzen dugu antzako zare gertatuko dela, ez? Ura ipatu duzu, eta araztegiekin ere hori bere gertatuko da. Hau da, arazte sistema oso go sofistikatuak gara ditzakegu, baina gero ez dagoela, igual beharrezko diteria edo elektrizitate sarerik eroiek etxeetara eramateko.
3: Bai, gertatzen da elektrizitaterekin, odiekin, eta gertatzen da ere bai, ba, esaterako piezekin. Eramaten malin badugu, ba, ez dakite, hori egualdeko Afrikako herrialde batera, olako sistema super sofistikatu bat, eta pieza bat apurtzen bada, beharko dute pieza hori oso garestia dena eta ezin izango dute hori konpondu eta gertatzen da ba, sortzen dugula bebai olako mendekotasun bat ba, hemen sortu diren sistemekiko eta orduan azkenean hori beste arazo bat da bebai sortzen den ba, mendekotasun hori nik uste egin beharko genituzkela ba, sistema simpleagoak, erresilienteak erabilializateko toki askotan bueno, badaude olako teknologiak badaude baina saiatzen gara, bai, egingo dugu sistema eta eramango dugu ez dakit nora baina gero zertara komunetan nahian pentsatu behar dugu zertarako eramaten dugun eta nork erabiliko duen.
1: Irakurri dugu, bai ez tapen bat, ola papelaren gainean, oso kurioso eritu zeuna, baina esango duzu, neurria jarriko diozue. Hogeita garren mendeko teknologia, hogei garren mendeko azpiegitura duela. Ez da git hori izatea, gehiegi esaten hariko ginateken, edo baduen egiatik ere?
3: Badu egian ikuste.
0: Badu, azken finen...
3: Depende tokia bebai eta depende testu ingurua.
0: Adibidez, dokumental badago Bill Gates buruz, eta zuk ze pentsako zenuke Bill Gates pentsatuzu nola, mundua nola hobetzeko aukera zeukan, ez? Eta, bueno, fijatu zen, Afrikako herri alde askotan, arazoa da komunak ez daudela. Eta karo esango luke, ba, jarri dirua, eta komuna menze behar da, komuna ukitzeko, behar da ur sistema bat, ba, eta orduan, nola hori badakin oso garestia dela, eta ezin dala ur sistema oso bat, hemen dakogun bezala jarri, ba, intzun lehiaketan txeko bat, eta osteetoren badoela sistema autonomoa, nundakate, ba, komun bat, ura ez dakit sistema nola da, baina bentsat, ur hemen dakagun azpiegitura guztia gabe, erabili daitekena. Hori, azken finean, nola segurazki hasiera baten rentablea zen, horregatikan ez da lantzen, ez? Baina askotan, pentsatzen dugu, behar ditugula ez dakiz zer invento arraro, eta azkenen komun bat nun urra guk bezala dokagun bezala ez daren erabiltzen, ba, Bill Gates horrekin egon zen, diru asko sartu zuen, eta soluzio batera iritsi ziren. Orduan, ba, bai.
2: Bueno, neguztiak badauka beste hausnarketa bat ere, herrialde aurreratuak egiten dute teknologia esportatu ala menpekotasun teknologikoa sortu.
3: Ba, biak, nik uste biak, bai, azkenean bai teknologia esportatu, egia da, nik uste hemen ez dugula hainbeste pentsatzen zehozer asmatzen dugunean, ala zehozer berritzen dugunean, ez dugu hainbeste pentsatzen beste toki batzuetan erabiliko denik, orduan, ba, mendekotasun hori bebai lehen komentatu amezala sortzen dugu.
0: Bai, ados nago, azken finean sortzailea gera, baina menbekotasuna sortzen da bai.
1: Gero egia da, ordea batzuetan, irudikatzen ditugula etorkizuneko aurrerapen teknologikoak, bat direna baino, bueno, teknooptimistago, esaterako Back to the Future filmak, kotxe galariak irudikatu zituen 2015erako, spoiler, ez dira iritsi, eta Blade Runnerrek 2019erako. Optimistegia gara, teknologiari, garapena baino, esperantza gehiago jartzen dizkiogu.
3: Nik uste baietz. Nik uste bagarela, baina ez hainbeste ezkenean agian pentsatzen dugu teknologiak salbatuko gaituela eta dena hobetuko dela teknologiarekin eta bueno, ba, azte honetako dena ikusita agian kontrakoa izango da.
2: Agian, izan gaitezen edo izango algara teknopesimistak.
0: Nik egin ez, bueno, bai, ni...
2: Iak, izalago zuzadeko, saiguzu.
0: Segura eskin, ez tekno, eske, ikuste detena da, Trump, ze esan du Trumpek? Ba, esan du, tamales, segurazki iketatuko dena. No? Ados egongo gera gizarte bezala mundua hobeago egiteko, hau da, adibidez, kasu honetan baldin bada, dana polikiago egiteko, segurtasuna bermatzeko, diferentziak esan ditzeko. Gero Elon Musk esaten du, dana marabaila badela, baina umeak uki berditugula. Hori bai, txuriak, Orduan, horrela nola goaz, Orduan, pertsona horiek pertsona gutxi batzuk izugarrizko influentzia daukate onerako eta txarrerako. Beraz, tekno optimista izan gaitezke, bai, beti optimista izan behar da, baina realista ere bai. Orduan, ba bueno, Europatik garela herrialde oso txiki bat, bazakit zehose partida jokatzeko aukerarik ere dugun, orduan egia da bakoitza bere etxean zeikin dezakegun, ba segurazki gutxi, baina bueno, pentsatzea eta kritiko izatea bentsat ez da gutxi, bentsat espiritu kritiko hori ukitzea ustez funtsezkoa dela.
2: Nola imaginatzen duzu zuen sektorea, zuen lan eremua, hola oso baikorri izan da, 20 urtera adibidez, bizi bagara tori guztia.
3: Niri gustatuko litzaidake ez egotea hain banatuta gizartea, ez egotea hori, ba, hemen sistema super sofistikatuak, ba, uraren tratamenduan bai, ura edangarrian ere bai, baina azkenean eta beste toki batzutan egotea hain txarto, eta ezukitza ez da komunik. Orduan, nik uste gustatuko litzaidakela ez hori, banaketa hori txikitzea, tarte hori txikitzea.
0: Ba, nire kasun, eta ez gehiagilu zatzeko, eta precedente bezala esartzeko, Elon Musken esaldi bat, bereak esaten du, bere Optimus, robotak, neurocirurgia zailenak, gizakea baino beto egingo ditula, eta ez da mendekan 20 urtetara, basik eta 3 urtetan. Espero, segurazki ez da egia izango, baina imaginatu nola izango dan osasun arloa hori horrela betetzen balema da.
2: Ba, honin zeparra, ingineritza kimikoan doktorea, Iñaki Ortego telekomunikazio ingineritzan doktorea, datorren astea manatuko dugu beste 1.000 euro. Eskerrik asko.
0: Eskerrik
3: asko, berarte.
4: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
5: Telefonoz bestalde dugu Jesus Kaskete, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna, pentsamenduaren eta mugimendu sozial eta politikoen historia irakasten du, nazismoan aditua da, eta berrikitan kaleratu du Demokrazias Estresadas, el ascenso del nacionalpopulismo en Occidente, ikerlana, akal argitaletxearen eskutik, Parisen da Unionetan, Jesus, kaixo, arratsaldeon?
6: Bai, arratsaldeon, Mikel.
5: AFD alderdia, alderdi neonazi alda?
6: Bueno, nik izendapen hori nuke horren errez erabiliko egia esan. Ezin ukatu AFD-ren barruan, badagoela hainbat buruzagi, jarratzaile, botu emaile, ba, nazionalsozialismoarekiko nostalgia erakusten dutena, buruzagi batzuk sare neonazitan parte hartu izan dute, alderdia bera nazionalsozialismoen garaia erlatibizatu eta banalizatu indu nolabait, baina Alemanian terminologia horrekin, bueno, finago erabiltzen dute beste herrialdetan baino, ez da? Egon bat zen alderdi neonazi bat, eta egon badago Alemanian alderdi nazionaldemokratikoa, NPD, deitzen zen orain Heimat, Heimat deitzen da, hau da, berria. Eta hori bai alderdi neonazitzat jotzen zen, instituzioak bita zaiatu ziren alderdi hori debekatzen, hor, bita zaiatu dira azkenengo bi hamarkadetan, mende honetan, eta bietan mutz egin dute. Hori bai alderdi neonazitzat jotzen dela komunikabidetan eta iritzi publikoan. AFT eta eskuin muturreko alderdia, ultraeskuinekoa, hori da gehienetan erabiltzen den terminologia. Eta bestetik, nik behintzat ez du ezin ezten Alemaniarren 20%-a neonazia enik o neonazi bilakatu enik. Egon badaude, baina tira, ezanak.
5: Eta diskursoan, edukian, zertan bereizten dira AFD eta fasismo klasikoa?
6: Bueno, horre nik bereizteko, o hartuko nuke, ikuste duten demokrazia liberala, ez da? Eta hor badira aldeak bien artean. Fasismo klasiko, nazionalsozialismoa, antidemokratak zen, eta antiliberala. Eskuadroiak antolatu zituzten kalean bere etzai politikoa jipoitzeko hiltzeko, sozialistak eta komunistak alegia, antisemita ziren, eta ez duten sinesten demokrazian. Goebbelsek idatzi zuen, egunkari batean, ez horre pared batean, ez da? Idatzi zuen, Reichstagera, boterera iritsi baino lehen, da, 1933 baino lehen, Reichstagera tortzen gera, etxai gisa, ez lagun gisa. Otzoa hartaldean sartzen bezala, hor, alaxe sartzen gara gu parlamentuan. Ez da? Orduan, bi zutabe horiek, demokrazia eta liberalismoa, etzaitza jotzen zuten, egungo ultraeskuin horretan finagoa aritu biagea. Demokrazia berez ez dute zalantzan jartzen, hau da, herria soberanoa denaren ideia ez dute kolokan jartzen. Pentsatze dute, egungo demokrazia totalitario dela, ustelduta dagoela, egungo partidoek ez dutela herria ordezkatzen, eta planteatzen dute zuzeneko, demokrazia zuzeneko mekanismoak, hau da, erreferendunak eta herri ekimenak. Egungo ultraeskuina ez da bateri antisemita, filosionista da. Israeleko politiken defendatzaile sutsu bat dira. Horrek ez du esan nahi filosemita dienik, hori beste kontu bat da, baina filosionistak bai. Eta hor markatzen du nazionalsozialismo klasikoarekiko aldea. Eta beste alde bat, beste ezberdintasun bat, da pluraltasunarekiko harremana. Esan nahi dut. Beste komunian dutena, liberalismoarekiko mesfidantza arediotasuna. Biak dira antiliberalak. Ez dago esan biharri zertan gauzatzen zen hori nazionalsozialismoan, baina AFD-en kasuan badia arazo dituzte dite horrekin, pluraltasunarekin, LGTBI komunitatearekin, etorkinekin, bizimodunaren ikuspegi ofizial bat dute. Da, esaten digute, inposatu nahi dute zer den bizimodu on bat. Ez? Eta adibide da simple bat baino ez dut aipatuko, Sajonia jalteko hauteskunde programan agertzen zen, eta prometzitzen dute, hemendik aurrea gobernura iristen badia, eta hanek esan du, datorren hilean ikusikoa, ez? Baina litekena da, oso litekena. Arkitektura ofiziala eraikin publiko guztiak egiazkoa izan behar duela. Da, eta beraiek erabiltzen dute terminologia hori, ez da nik inventatutakoa, autentikoa, ez da? Nola baiten zatearen, ez? Griman haien kontu ipuinetan bezala. Olako arkitektura bat, baina ez arkitektura modernoik, ez innovazioik, ez experimentoik, ez da?
5: Alegia, kasik egitura imperial itxura duen eraikinak, ezta?
6: Hori da. Bai, erdi aroko herri batean sartu, Alemaniako herri batean sartuko baina bezala, halako eraikinak, bai. Hor badu, barkatu Mikel, hor bada kontu anekdotikoa, ez? Victor Klemperer, idazle bat izan zen, judutarra, eta idatzi zituen bere diarioak eta horren testigantza izan zen. Eta hor, nazionalsozialismoaren garaian, batzen lege bat, esaten zuena, teiatuak bi dedosaguaz izan behatziela. Ez lauak. Teiatu laurik ez zegoen, ez zegoen eraikitzeik. Ez? Espiritu horretan dago neurri hau proposamen hau Sajonian jalt. Esan daiteke horrekin AFD eta nazionalsozialistak gauza bera direla? Ez guztiz, baina, nolabaiteko inspirazioa hortik hartzen dute.
5: Mamiaz gain, moduetan ere balda antzekotasunik, ezakite, atzokok erabiltzen zuten eta gaurkoak darabilten estrategia emozional horretan, ezakit bat egiten ote duten?
6: Bai, dudarik ez, bietem jotze dute, emozioak astintze dituzte, ez da? Eta ez nolabaiteko emozioak, baizik eta erabateko emozioak. Segurtasuna, identitate nazionala, hori desagertzen ari denaren mamua zabaltzen dute. Holako mamuak astintzen dituzte. Baina hori ez da alabearrez, hori komunian dute biek, emozioak astintzea, baina ez da beren patrimonioa, esan nahi dut, orain populismo horri, estrategia horri populismoa ditzen zaio, bere momentuan demagogia, txarlataneria, nahi den bezala erabile bataiatu baiteke, ez da? Baina aspektu hori bai dutela komunian, mm-hmm. eta segurtasunarena eta aberria desagertzen ari denaen mamuak biek astintzen dute, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, bakoitzan bere kontestuan, naziek judutarrei deporatzen zizkieten gaitz guztiak AFD egun, ba, inmigrantei LGTBI deitzen dute hortzadarraen lobia, mm-hmm. eta bere terminologia. Mm-hmm.
5: Jesus, azken galdera bat dut gaurkoarekin amaitu horretik, duela 100 urte mundu gerra ekarri zuen Europako fasisten loraldiak eta egun Europako batasunean bizi gara, Frantzian Le Penek lehundu du Frexitaren inguruan iraganean zuen diskursoa, Melonik eren nolabait esatera txaketa instituzionala edo jantzi du, Europako erakunde sarea ultranazionalismo horren kontrako esia dela esatea zer da, oso naif?
6: Bueno, gaurkotu beharreko gauza bat agian, ez da? Orain debate bizia dago, babes eziaren harira, ez da? Datua da, ez du funtzionatu, babes eziak. Orain, alderdi politiko residuala izatetik, orain alderdi inkesetan behintzat, maia federalean, lehenengo alderdia da, ekialdean alderdi nagusia, eta emaitzak irunko iztu egin dituzte. Orduan, babez, eziarekin geroz eta korago egiten baute, nola erantzun behar du demokrazia liberal batek. Nik ezakiz zein den, zein izangoen etorkizuna, eta nola ezten duan kausak Frantzian, Italian eta Alemanian, ez da? Baina profezia bat simple bat egin beharko baneku egin beharko banu, esango nuke barkatu ez dakit fasismoa o ultraeskuinarrak botere gehitziko diena herrialde guzti horietan edo hainbat herrialdetan. Baina nire profezia da Alemania askena izango da zerren horretan. Uh-huh. Asko lehenago iritziko da Frantzia, atarian gaude, Italian badaude, Espainian hor daude, hainbat herrialdetan, ez dakit Alemanian botere gehitziko dien. Uh-huh. Baina iristikotan bukaeran.
5: Ba, Jesus Kaskete, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna gogoratuko dugu, kaleratu berri duzu lanaren izena, baten bat interesat sortu bazaion, Demokrazias Estresadas, El Ascenso del Nacional Populismo en Occidente, akalek argitaratua. Jesus, eskerrik asko.
6: Zuei.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
5: Eskubidez hitz egin nahi dugu, diskriminazio kasuak aztertu, ulertu eta justizia soziala egin.
7: Ze diskurtso ultraeskuindarrain zabaldua dagoen garai honetan, bueno, oinarrizko eskubideen urraketa gehiago ematen ari dira eta horren oso kontziente izan da, horri erantzun bat emateko sortu dela esanen dugu tarte hau. Berez ideia sortu zen dena esate aldera EHUko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialerako Klinika Juridikoa sortu berria zela jakin genuenean. Ia da, elkarrezketa baldotzeko ditu genuela, beti bezala, ez, telefonoa hartu bat, eta bestia bengabe bat, imolestatu, albistea batera da ontaz hitz egiteko, eta esplikatu zigun hau, zeharkatera zen gai hau, eta zan genion, alto, honek badu eta etorkizunean zerbait egiteko aukera. Uh-huh. Ezkenekien zertzen, klinika juridiko bat, eta azaldu zigutenean, esan genuen, tarte bat da.
5: Tarte bat da, argi. Izena eta guzti lapurtu diogu bide batez, eh? Bai. Klinika juridiko horretatik bertatik etorreko zaizkio, jurista ezberdina, gaur etorri zaigu, Alazne Irigoien Dominguez, EHUko Zuzenbide Filosofiaren irakaslea, eta EHUko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialerako Klinika Juridikoko Zuzendaritzako kidea. Alazne, arratsaldeon.
8: Hori da, eskerrik asko, bai, primeran, mi esker, eta eskerrik asko gomitagatik, eta, bueno, tartea zuekin partekatzeagatik, eta entzule guztiekin partekatzeagatik.
5: Nolako gaiak irratiratuko dituzue, atal honetan?
8: Beno, Go jasotzen ditugun hainbat diskriminazio kasu eta horren inguruan egin ditugun hainbat lanen inguruan ba arituko gara, saio hauetan eta bai klinika juridikoaren baitan sortu izan diren ba proiektu ezberdinak eta azken urte bi urtetan baita ere sortu izan dira proiektu ezberdinak, baina 10 urteko ibilbidea ja daramagu. Yeah. Azken finean orduan ba bai hori izango dugu tarte eta aukera ezberdinak ba hemen Euskadin eta Euskal Herrian gertatutako ba diskriminazio kasuei aritzeko.
9: Beraz alaz esaten badugu diskriminazioa sarituko garela, ez gara orokorkeri bat esaten ari. Horrela izanen da, ezta? Diskriminazio kasuak ekarriko dituzu eta hoiek justizia sozialarekin nola kudeatzen diren jakinen dugu.
8: Bai, hori da. Izan ere, bueno, ba justizia sozialaren inguruan aritzen garenean, ba beti ere behiratu behar diogu diskriminazioa eta berdintasunari, ez? Eta diskriminazioa ba guk ulertzen dugu bere egiturazko dimentsio horretan, ez, edo orokorra den dimentsio horretan, adibidez. Adibide ba, behar bada simple edo labur bat esateko ba matxismoa edo, ez, ba matxismoa diskriminazio sistema bat bada ere, ez da, eta adiera ezberdinak ditu, ez, ba, hoien orokortasunean arituko gara.
5: Eta ze diagnostiko egin duzu Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan horrelako klinika bat beharrezkoa dela ondorioztatzeko, non eta diskriminazioaren arrastorik egon behar ez lukeen eremu publiko batean.
8: Bai, ba, izan ere bueno, gure helburua oso lotuta dago ikasleen formakuntzarekin, nola ez, bai, ba, unibertsitate publiko bateko espazio bat gara eta zuzenbide fakultateko espazio bat, nola baita alternatiboa eta zergatik sortu zen, bueno, badago mugimendu global bat, klinika juridikoen mugimendu globala, estatu batuetatik, eremu anglosaxoietatik eta Europako eta estatu espainolean ere existi itzen dira klinika juridikoak, baina gurean ba izan zen irakasle talde ba justizia sozialarekin konprometituta zeuden irakasle talde batek bultzatu zuen eta hemen aitortza egin nahi diet nire ekidei ba Magi Barrer eta Juana Goizueta izan ziren ba nire ekideak bi irakasle hauek bai ba nolabait bultzatu zutena EHUko klinika juridikoa eta ikusi genuelako ba nolabait gabezi bat lehenengo mailan zuzenbide ikasketetan ikasleak sartzen ziren ba nolabaiteko profil bat bazegoen eta nahiko handia nolabaiteko ba grina edo kezka, ez, justiziaren inguruan. Eta aiba, karrera bukatu edo ikasketak bukatu eta nolabait astuta, ez? Justiziaren dimentsiori. Orduan gure ardura da, ba hori esastea eta benetan ba formatzea eta lantzea ba etorkizuneko jurista hoiek konprometituta egoteko, ba egoteko justizia sozialarekin eta gizartearekiko, ez? Orduan hori kezka horretatik, ez? Baita ere sortu zen klinika.
9: Beraz horrek esan nahi du ikaslek parte hartzen dutela klinika juridiko honetan, praktikak edo egiten hasten direla edo bintzat kasu errealak ikusten hasten direla?
8: Hori da. Gu lan egiten dugu eta ikasleak dira gure lanaren bueno, ba benetan bihotza. Baita ere izan ere haiek egiten dute ba ikasketa zerbitzua edo deritzoguna eta orduan ba kasu errealetatik erakunde, hainbat erakundek ekartzen dizkigute klinika juridikora kasu, diskriminazio, kasu errealak, eta arduan gure ikaslek hoiekin lan egiten dute. Eta hoiei saiatzen dira erantzun bat ematen, bai, erakundei laguntzen, biktimekin elkarrizketak, ere bai, egiten dituzte, eta hola, ikasten dute ikasleek, irakasleok baita ere, beti, ikasten jarraitzen dugu, eta baita ere zerbitzu sozial hori edo ematen dugu, ez, erakundei.
5: Zergatik klinika hitza?
8: Ba, oker ez banago, klinika juridikoa mugimendu globala denean, ba, baitari inspirazioa edo hartu zuten ba, medikuntzatik, bai, klinika, laborategi hoietatik, eta ba, zerbitzu hoietatik, baina juridikoa, ez, zuzenbidearekiko ba,
9: bueno,
8: klinika.
9: Bueno, obe klinika eta ez laborategi, zer duen ez, hartuko luke beste zentzu bat horre.
5: Era bateko gainera.
9: Ez da hori kontua. Aipatu duzu, ez asko gustatu zaidan gauza bat, dela ikasleak sartzen direnean, karo, zuzenbidea ikasten duen ikasle bati, suposatzen zaio justizia eta eskubideen ez aldeko zera batek bultzatuta egiten duela. Ez da igual berti horrela izanen, baina pentsatu nahi dugu horrela beharko
5: lukera
9: izan. Sensibilitatea.
8: Bai.
9: Eta zuek ere hor zaudete, ez nahi zuz, klinika honetan parte hartzen duzuen kide, juristek ere izaren duzue, bueno, konbentzimendu potente bat, konpromezu handiko juristak zaretela pentsatzen dugu.
8: Bueno, ezakit, esango nuke baiet, baina, bueno, bai, gutxienez sentsibilitate hori, bai, egon badago eta funtsezkoa da, eta batez ere, ba, ikasten dugu egunero, eta saiatzen gara, ba, pentsamendu kritiko hori lantzen, eta zuzenbidea baitari ikuspegi kritiko horretatik behiratzen, ez ikastea, modu tradizionala da, ikastea zuzenbidea.
7: Buruz
8: hori da, lan oso memoristikoa, eta ikastea, ze esaten du lege honek, eta... Gehienez jota esaten dute, ba, epaileek, ez? Zein interpretazio dago. Bueno, baina, hortaz, aratago, joan gaitese aratago, eta pentsa dezagun, ba, adibidez, zuzenbideak nola eragiten duen zuzenean diskriminazioan. Ez ala zuzenbidea baita ere hainbat diskriminazio eragiten ari. Ba, orduan, buelta hori, ez? Eta ikuspegi kritiko hori eman nahi diogu, ba, fakultatetik ateratzen diren jurista edo zuzenbideko profesional horiek, ba, ez nolabait perpetuatzeko edo mantentzeko sistemak baizik eta eragin positibo bat eta bueno, eraldatzeko grin hori, ez, izateko.
5: Atzo orduanen bueltan hitz egin genuen Jesus Kaskete, Euskal Herriko Unibertsitateko politikaren irakaslearekin eta Alemaniako zenbait estatutan eskuin muturarekin duten egoeraren erradiografia egin zigun eta duela minutu gutxi Aitor Sagarzazu Bruselako berriemalearekin ere hitz egin dugu zen horretan ari den eskuin muturra Europako Parlamentuko agenda baldintzatzen edo zuk nola definituko zenuke bizi dugun aldi testu inguru politiko soziala ezagik izurik eragiten ote dizun alako txinpartara egiteko baliote dezakeen, nola bizi duzuzuk guztia?
8: Bai, ba, alde batetik uste dut gutako asko, ez, konpartzitzen dugula nola baiteko ba, kezka hori, ez, ultraeskuinaren gorakada, eta baitez ere, ba, fasismoaren edo jokaera fasisten ba, itzulera horiek ikusten ditugu, baina, bueno, nola bait positiboa izan nahi dut, eta pentsatu ba, behar bada ikusten ari garen, ba, tendentzia hauek ere jende aktibatuko duela, ez, eta bizi dugun despolitizazio hori, ba, behar bada, bueno, ba, berpiztuko da eta politizazio bat egongo da, ez dakit gazten partez edo ez, edo guztion partez, baina espero dut, ez, ala izatea baita ere despolitizazio hau ba, pixka taldatzeko ere eragina izango duela, ba, ultraeskuinaren aurkako ba, jarrerak ere aterako direla, ez.
5: Zukere pentsatzen duzu eskubideak ez ditugula jotzat eman behar?
8: Bai, guztiz. Hori, eta hori ja ikasketa feministek edo lasi esaten digute, ez? Beti krisialdi bat egongo da krisialdi bat dagoenean ba, emakumeon eta beste hainbat taldeon ba, eskubideak izango dira lehenak, ez? Desagerrarazten eta ez ditugu ja, ba, nolabait hartutzat eman behar.
5: Ja, galdera bai. Diez aiotela abortatu nahi duten eta ez duten Arkansasko emakumei.
8: Adibidez, bai.
7: Unibertsitate batean klinika juridiko bat baldin badago da kasuak sortzen direlako. Ze kasu mota dago? Asilo eskaerak adibidez?
8: Bai, asilo eskaerak, baina justizia soziala oso zabala da, ez? Orduan guk lantzen ditugu hainbat alor. Pertsona errefuxiatu eta migranteen eskubideak ardatz dira, arrazakeria, baita ere indarkeria matxista eta desberdintasun, bueno, genero desberdintasun guztiak, arlo guztietan indarkeria matxistaz gain, eta LGBTIQA+ kolektiboko ba, eskubide bortzaketak eta bar, ba, baita ere, ba, adibide batzuk ematearen.
7: Eta esan beharko genuke, igual argi utzi behar da, klinika juridiko honetan hartatzen diren kasuak doan hartatzen dira.
8: Bai, baina ez da proiektu batean eta hurrengo astean kontatuko dizuegu inguruan bai ematen dugu zuzeneko arreta deitzen den hori. Baina bideratzen ditugu, hau da, ikasleak lan egiten dute kurtso osoan zehar kasu erreal hoiekin, kasu konplexuak direlako, ezin direlako bat bateko erantzunak eman, baina noski bai bada guztiz doan eta erakundeen ba kolaborazioa eta laguntza hor ba bueno, elkarrekin, ez? Aritzen gara.
5: Ba, gaurko klinika juridikoa, ba, klinika bera zer den, eta munduaren testu ingurua ulertzeko baliatu dugu, eta esan dakoa, urrengo astetan joango gara zeuen klinikako lana hobetu ezagutzen, lantzen dituzun kasu praktikoak erratiratuko ditugu, eta ziur balioko digula, begirada zabaldu, eta eskubideen inguruko divulgazio lan ederra egiteko hemen irratian. Alaz nahi Goien Dominguez, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko zuei, mila esker.
4: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Junts alderdiak ministro kontseiluak onartutako etxebizitza dekretuak ez dituela gaur goizean babestuko eta gobernuari erretiratzeko eskatu ondoren, Moncloaren erantzuna iritsi da. Madrilera goaz, Oiane Perez, zer dio Espainiako gobernuak?
2: Gabon, Ainhoa, Espainiako gobernua ez dago Juntsen hor dagoa onartzeko prest eta argi erantzun dio, ez ditu etxebizitza dekretuak erretiratuko, hilabetetako lana dagoelako atzean. Ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera, ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden langile eta klase ertainarekin edo eliteekin, eta ondoren esaldi bat, Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurreko hori beraz, goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan, etxebizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean, Sumarrek Juntsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutxi dio oraindik Alberto Ibáñez.
3: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
2: Biharko osoko bilkuran azken orduko ustekabekorik ezpada beraz ezerezean geratuko dira EAJ, Podemos eta gainerako bazkide guztiek iragarritako baiezko botoak, eta baliogabe geratuko dira gobernuak aste honetan onartutako bi etxebizitza dekretuak.
1: Mila esker, Oiane. Kongresuan goizeko 11etatik aurrera etxebizitza dekretuak bozkatu bitartean kanpoaldean Madrilgo Maizterren sindikatuak deituta protesta egingo da. Gurean, arratsaldeko 7etan Euskal Herriko Etxebizitza sindikatuak deitu ditu manifestazioak Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñean. Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza sindikatuko bozeramalea da.
4: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putren salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Imanol Pradales lehendakariak bien bitartean Galiziako Toja uhartean egiten ari diren topaketetan parte hartuko du gaur eguerdian. Zehazki, lehiakortasuna eta lurralde kohesioa izeneko mai inguruan Galiziako eta Kataluniako presidenteekin batera arituko da. Maria Ugarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramalea.
5: Lehendakariak Alfonso Rueda eta Salvador Illa Galiziako eta Kataluniako presidenteekin parte hartuko du eztabaida mahaian. Errealitate desberdinak irudikatzen dituzte, baina erronka handiak ditugun hiru presidentaren artean elkarrezketa izango da.
1: Goizeko 10etan Gogora Institutuak Joyes erakusketa aurkeztuko du. Maria Dolores Catarain etako kidearen hilketaren 40. Urte urrenean. Ekitaldian Maria Jesús San José Justizia sailburuak, Alberto Alonso Gogora Institutuko zuzendariak eta Adurre Zenarro Ordiziko alkateak parte hartuko dute. Nafarroan pertsona zaurgarrientzako laguntza ematen duten plataformentzako hainbat sukaldariek egingo duten elkartasun bazkaria aurkeztuko dute gaur goizean. Eta kulturan eta Nafarroan jarraituz, Iruñeko topaketen 3. edizioak mundu osoko pentsalari, sortzaile eta artistak elkartuko ditu. 100tik gora gonbidatuk elkartuko dira, gaur hasi eta hilaren 12 arte antolatu dituzten dozenaka jardueratan, besteak beste, solasaldiak, hitzaldiak eta ikuskizunak. Helburua, Garazi Erburu antolakuntzako kideak.
6: Batez ere, gaur egun daukagun etorkizun gris edo aldakor honetan pizkat izatea argi bat. Pizkat hausnartzeko eta pentsatzen lagunduko dizun argi bat.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur eguna lainopean esnatuko da, orduek aurrera eginala ostarteak zabalduko dira, baina gauean berriro ere zerua lainotu eta euri egingo du. Temperatura zertxobait igoko da eta maksimoak 25 graduraino iritsiko dira. Gaueko 12ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Percy Grainger kompositoreak beste sortzaile askoren musikak egokitu zituen eta Carl Philipp Emanuel Bachen re majorrean martxa sonatuaren moldaketa ikusgarriagoa eta handiagoa entzun dugu Royal Norwegian Navy bandaren interpretazioan. Australian jaio eta estatu batuar nazionalizaturiko musikariaren Chosen Gems Four Winds bildumatik entzun dugu hain zuzen ere.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Telemanen sormenak beti harritzen gaitu eta barrokoan espezializa diren Richard Carr Consorts eta La Pastorela taletako musikariek elkarrekin plazaratu zuten Le Plaisir de la Table bildumatik entzungo dugu Hamburgoko musikagilearen La Choisie, Do Maiorreko 14. Kontzertu komikoaren Allegro pasartea.

0: klasikoak EITB.
1: Euskaldoinuekin jarraituko dugu orain. Otxandio aldeko gabon kanta bata, Miren Urbieta Vega sopranoaren ahotsean entzungo duguna. Hasiko naiz.

0: Aita Donostiak amar Euskal Melodiak deituriko bilduman jasotako aspaldiko doinu bat entzun dugu Gabonetan Legutio Otxandio Ubide aldean abesten dena Bizkaia Karabarekin bat egiten duen mugan. Miren Urbieta Vega soprano Donostiararen ahotsan entzun dugu eta lagun izan du Barakaldoko Ruben Fernandez Agirre pianista.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta piano doinu segiz, Mozarten andante mugimendu aski ezaguna entzungo dugu, Salzburgekoaren 21. do maiorreko piano kontzertutik. Stephen Hough, maisu britainiar australiar nazionalizatutakoaren eskutik entzungo dugu.

0: Ez galtzekoa baietz, Elvira Madigan ez izenez ezagutzen da Mozarten pieza ederrau, 1967 estreinatu zen, Suediako izen bereko pelikularen soinu bandan agertu zelako.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Ipar Europako kompositore bat dugu orain. Christian Sindin, kompositore norvegiarra. Bere filia politikoengatik baztertua izan den musikagilea gero azalduko dizuedanez. Harrigarria benetan, Itzhak Perlman maixoaren interpretazioa biolinean.

0: Biolin doinu frenetiko hauekin Christian Sindin, kompositore norvegiarraren obra berreskuratu dugu. Askok, Edward Grieg errikidearen oinordekotzat jotzen dute, baina bien bitartean publikoaren zati handi batek bizkar eman zion, zartzaroan burua galduta Norvegiako alderdi nazian izen eman zuelako. La minorreko biolin eta orkestrarako suitaren presto lehen mugimendu entzun dugu, lehen aipatu dizuedan Itzhak Perlman, biolinista israeldarrak, Andre Previn, zuzendari Alemaniar estatu batuarraren aginduetara, eskaini digun suitean.
1: Klasikoak, EITB.
0: Riaz Kamakua, abesbatzaren txanda izango da orain, Glücken, Orfeo eta Euridice operatik, Vieni, Arreni del Riposo, pasartea abestuko dute.

0: Debaren klarineterako obraia denak Heinrich Bergmann virtuosoari eskenitakoak dira. 1813an bera izan zen entzun berri dugun bigarren klarinete kontzertuaren estreinuan bakarlari moduan aritu zena. Eta gaur Martin Frost izan da bere leku hartuz ala polaka hirugarren mugimendua jotzen entzun duguna. Aurrez, operari egin diogu tarte. Berlingo Giaz Kamako abesbatzaren eskutik entzun dugu Glücken aria labur bezain unkigarria. Vieni a Regni del Riposo.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta denboran oso atzera egingo dugu orain Erdi Aroan Alemanian sortu zen musikari baten lana ezagutzeko aukera eskainiko baitigu Augsburg Early Music Ensemble taldeak. Neidhardt von Royenthal kompositorearen Inegezag, die Heidene so gestalt entzungo dugu.

0: Richard Wagner 19. mendeko musikaririk handienetakoa izan zen, erromantizismo garaiko musikagile, orkestra zuzendari, poeta eta teorialari handia. Sentimendu kontraiarriak sortzen dituen konpositorea bestalde, bere jarraitzailerik sutsuenak urtero Baigozeko festivalean elkartzen diren bitartean, aurkako asko baititu. Naziek bere musika estandarte moduan erabili zutelako. Naiz eta Hitler jaio zenerako hilda zegoen eta Richard Wagner nazismoa boterera iritsi baino 50 urte lehenago zendu zen. 1876an Baigozen estreinatu zuen Nibelungoaren eraztuna deituriko tetralogia, bere izena daraman opera jaialdi ospetsu horri hasiera emanez. Dituen 4 zatietatik 3. goraio dugu, Valkiriak izenekora, Magic Fire Music, zu magikoa deritzon pasartean zuteko, Thomas Trotta organista britainararen eskutik.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Gurera etorriz, Euskadiko Orkestra eta Olatz Zaitua sopranoa izango ditugu orain. Tomas Garbizu lezotarraren Ave Maria eskiniko digute.

Tomas Garbizuren Ave Maria entzun dugu Olatz Zaitua soprano bilbotararen ahotsean. Asko dira testu latino honi musika jarri dioten musikagile euskaldunak eta Lezon jaiotako konpositorearen bertsioa entzun dugu. Organorako, abesbatzarako edota orkestrarako musika idatzi zuen Tomas Garbizu Salaberriak. Organo jole eta txistularia Donostiako Konservatorioko katedraduna ere izan zen eta gaztetan euskarazko idatziak argitaratu zituen hainbat aldizkaritan. Olatz Zaitua Iribar, soprano deustuarra, bien bitartean, ikastolako koruan hasi zen, Bilboko konservatorioan ikasi ondoren, Italian eta Salzburgen jarraitu zituen kantu ikasketak, eta Europa guztian abestu du operako orkestra zein orkestra sinfonikoekin batera. Euskal musikari eskenitako lanbikainak grabatuak ditu, tartean Tomas Garbizuri eskenitako hori. Klasikoak EITB.

Beethovenen gaztetako pieza bat genuen, Mi bemol maiorreko oktetoa, Consortium Classicum taldearen eskutik. 22 urterekin, Bonen bere jaioterrian bizizela idatzi zuen Bienara joan aurretik. Finale edo bukaerako presto pasartea entzun dugu. Klasikoak.

0: Schöpfung. Joseph Haydnek, 1788an munduaren kreazioari eskenitako oratoriaren aria zoragarri bat abesten Juan Diego Flores tenorra genuen. Estreinatu zen egunean egin zuen azken jendaurreko agerraldia kompositore austriarrak, bestea 11 urte biziko zen, baina oso gaixorik eman zituen, eta 77 urterekin hiltzen, hainbat aldiz hiltzat eman ondoren, izan ere, bere garairako adinean aurreratua zen, bataz besteko bizi iraupena 30 urtekoa baitzen. Eta zer esan Juan Diego Flores abeslariaren gainean, 11 sari jaso ditu bere ibilbidean zehar eta historia egin zuen Milango La Scalan 2007an, urrengo urtean New Yorken Opera Metropolitanoan betirako gogoratuko diren bisak eskainez.
1: Klasikoak EITB.

0: Pianorako idatzi zuen berez Albenizek 1880ean tango opus 165, baina gitarraren errepertorioko obrari garrantzitsuenetako bat bilakatuko zen Miguel Jobet Bartzelonarraren moldaketari esker. Malagako Pepe Romero gitarristaren emanaldia entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta zen si bemol maiorreko opus 41 piano laukotearen lehen mugimenduaren alegretoarekin goaz. Musika klasikoaren harribitxi bat. Cristina Ortiz, pianista brasildarraren, eta Fine Arts Quartet laukotearen interpretazio paregabean entzungo dugu.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, etxe bizitza krisiari lotuta azkena da Juntsek ez dituela ministro kontseiluak onartutako etxe bizitza dekretuak babestuko ohar bidez emandu jakitera hori eta bertan eskaera bat zuzendu dio Espainiako gobernuari aste honetan onartutako bi dekretuak atzera bota eta benetan pena merezi duen bat aurkezteko. Juntsek Espainiako gobernuari bota dion enegarren ordagoa izan da, baina atzetik iritsi da Moncloaren erantzuna eta honek ezetz erantzun du. Ez ditu etxe bizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean, eta ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera. Ikusi dadin herritarren edo espekulatzaileen alde ote dauden, langile klase edo eliteekin. Eta ondoren esaldi bat, Espainiak ezin du gehiago itxaron. Horixe nabarmendu du Moncloak bere oharrean. Aurrez aurreko hori goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan etxe bizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean Sumarrek Juntsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutsi nahi izan dio oraindik Alberto Ibáñez.
2: Creo que Junts tiene todavía 12 horas para pensar, para reflexionar. Si quiere ser el responsable, junto al Partido Popular y la extrema derecha de Vox, que hace que la gente...
1: Eta egoera honetan, bien bitartean, Solen plazan jarraitzen dute Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidenteak kanpaldia desegiteko epaitegietan eskaera egin ondoren bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilgo irudiari kalte egiten diola argudiatuta kautelazko neurriak eskatu ditu Ayusok. Kanpaldian daudenen artean bestalde, tentsioak gora egin du Juntsen ezeskoa jaso eta gutxira. Poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira eta gutxienez bi lagun atxilotu dituzte. Gurean bien bitartean Eusko Legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena eransteko eskaera onartu du gehiengo zabalez. EH Bilduk aurkeztu du proposamena, baina azkenean Jeltzalek eta Sozialistek adostutako testuarekin egin du bat koalizio subiranistak. EH Bilduko Peio Txandiano eta EAJ-ko Joseba Díaz Antxustegi urren
3: ez
1: urren.
3: Ez da aireportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai, baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoaz.
4: Argi daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentzuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, ba uste du tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
1: Izen aldaketa eskaera sortu berria den aeroportuen aldebiko organuan aurkeztuko du Jaurlaritzak orain. Eta Nafarroko gobernua bestalde lanean ari da ospitalde publikoarekin eutanasiarako baimena jasoa duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarriak. Nafarroako arartekoak egiaztutu du San Juan de Dios itunpeko zentroak uko egin izan diola eutanasiarako baimena jaso duten hainbat gaixoren borondatea gauzatzeari. Antonio López Osasun departamentuko zuzendari nagusiak nabarmendu du Nafarroan eutanasierako eskubidea bermatuta dagoela.
5: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra y con los medios disponibles estamos intentando revertir esta situación.
1: Eta Nafarroko Unibertsitate Ospitale Publikoarekin egoera konpontzeko elkarlanean ari direla gaineratu du López Osasun departamentuko zuzendari nagusiak. Datozen orduetan temperaturak gora egingo du berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta apur bat euri apur bat egin dezake kostaldetik. Gertu egunaren eguerdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasai eta epela izango da nagusi. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdiko orduetan eta arratsaldean zaparrada bakanen bat ere egin dezake. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Asier Zabaleta, bakarren batek uste bazuen konpainiaren 20. urtebetetzea ospatu zenuten hartan, ja, aio esango zenutela, despeditzen ari zinetela, ze oker zebiltzan.
1: Baita zeare. Ez, ez, alderantziz.
0: Ura ospakizun bat izan zen, pasazen aspaldi gainera, gozatu zenuten.
1: Asko.
0: Eta lana, gero, lana, lana eta lana.
1: Proiektu berriak eta, bai, bai, aurrera, beti aurrera.
0: Kandela eta erre da ikuskizun berria. Kandela eta erren gainera zuzara bidantzarietako bat.
1: Bai, uh-huh. Erre.
0: Zuzara erre.
1: Erre.
0: Tarteka egin beharra, dago, daukazu, duzu.
1: Uh-huh. Bai, bai, bai. Aspaldi gainera... Hori urteurrenetik piztu zen kandela bat da. Zan dantzatu nuen eta gainera niretzat ba obra bai izan zen pixka despedida moduko bat edo baina hor piztu zen berriro sugarra eta esan nuen ez ez ez berriro estenera bueltatu nahi eta behar dut.
2: Naiz eta gezurti zarela san jendeak.
1: Berdin zait. Ortega Kano bezala erretiratzen da gero berriz ez ezen plazatera, ba berdin, berdin.
0: Bueno, Asier Zabaletaren, ertzaren, kandela eta erre, etz larun batez, lehendabizikoz, jendaurrean Donostian, eta gaur arratsean. Eta gero, osteguneroko zinemarako gure argineska, Delteso, Begoña, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Ertza konpainiak kandela eta erre simbolismoz betetako izenburuz dakar obra berria. Bitz eta bilagun. Bi zenitarteko etxeko suberaren jiran. Aitalabak baitira, baina idanez ez dute suaren argitasun eta berotasun berbera jasotzen. Badute ze ikasi elkarren gandik ez ezik baita elkarrena ere. Ezagutzen ote dut elkar? Zerk piztu ote dezake elkarrekiko jakin mina?
1: Asi Ertzabaleta, arratsaldean.
2: Arratsaldean, bai.
1: Ea, kandelak itzalita ez du askotarako balio?
2: Bueno, apaingarri gisa gian, baina besterik ez.
1: Argituko badu, piztu egin behar da.
2: Hoxe da.
1: Baina piztuz gero, ez da betirako.
2: Itzali egiten da, edo bukatu, edo...
1: Erretzen duen bitartean erre egiten da.
2: Hori da.
1: Eta baina erreta akabo kandela.
2: Mm-hmm.
1: Argizan eukaten, hori zela zer, metafora?
2: Bueno, bai, azken finean gure bizitzaren metafora ere ez, gu ere iritsiko da, egun bat, non errekingo garen, ez gara betirako hemen egongo, beraz, bai, adierazgarri edo metafora edo bai nahi duzun bezala.
0: Eta ez gara inorentzako argi izango?
2: Bueno, hori gure esku dago agian, ez, bizitza honetan zer egiten dugun.
1: Obra zer da, kandelaren argipean? Edo kandela bera bihurtuko da aitarentzako edo alabarentzako argi, edo ez alaba da kandela?
2: Alaba da kandela, bai.
1: Ordan, alaba da... Zu une honetan ze fasetan zaude, alegia esan nahi dut. Gaztei irakatsi egin behar zaiela uste dutenen taldean, edo tarteka eta gehiagotan, gazteen gandik ikasi egin behar dela uste dutenen taldean?
2: Ba... Gauza bat da ni non nagoen eta beste gauza, bueno, eta nik uste elkarrekin gaudela, bai ni eta bai obra honek esaten duena, ez? Obra honetan nik esango nuke gehiago erakusten duela gazteak, aitak baino, ez? Zaharrak baino. Hasiera batean aitari etzaio hori iruditzen edo baina bueno, obrak aurrera egiten duen enean ba ikusten da, ez, aitari zalantza asko pizten zaizkiola, bere bizitza osoan euskarri sendoenak izan direnak erortzen ikusten dituela eta bai, nik esango nuke aitak ikasten duela gehiago.
0: Alaba da kandelak egia esan ez du argi handirik izaten, argi leuna da, eta horretxegatik ez du begitarako minik ere eragiten.
2: Bai, leuna da, baina erretzen du ere bai.
1: Zuri naiz piztu zitzen.

0: eta noiz behinka hartzen nuen proiektu bat zenez, ba, hartzen nuen bakoitzean gai bat tratatzen nuen, edo orduan, azken finean ikusi dut material pilo bat neukala, gai askotaz hitz egiten zuela, eta bueno, ba, aurten ez dakit nola bilatu dut modua, ba, bazitekela garaia edo ordua hori plazaratzeko, ez? Nik obra hau hasiera batean bakarlan bat zen, nirea. Neuk egingo nuena eta nahi nuen dena neuk kontrolatu eszenan, osea gauza txiki bat, oso pertsonala, musika Neronek eginaz, testuak Neronek eginaz, dantza Neronek egina, eta Kandela egiten duen dantzaria, Paula, ezagutu nuen urte hasieran justo dantzertiko azken promozioari obra bat egiteko eskatu zidatelako. Eta egin genuen proiektu hori, ezagutu nuen Paula.
1: Kandela, esatera zigoan.
0: Ezagutu nuen Paula, eta esan nuen, ostras, eski Kandela da, Kandela da. Eta esaten nuen, ba, iritsi da garaia. Aber, hemen, ze askotan, ez baduzu burutik pasatzen dana momentuan egiten, gero zaila izaten da berreskuratzea energia hori edo. Eta esan, hasi nintzen, ba, hor pentsatzen, nola, zer egin, eta nere bakarlana zen proiektu hori bihurtu da, fusionatu zen, lehendik idatzita neukan testu horrekin, eta Kandela eta Erre bihurtu da.
2: Eta nola egiten da batentzako pentsatuta zegoena birentzako, nola zan, enbarazurik egin gabe?
0: Bai, ba, gauza batzuk sakrifikatuz, baina beste gauza asko irabaziz bidean. Ez da nik hasiera batean buruan neukan proiektu txiki eta pertsonal hori, oso pertsonala da, neretik asko dagoelako hor, baina bueno, jarraitzen dut musika Neronek egin dut, eta testua ere bai, eta bueno, ba, azken finean fusionatu dira naturalki, ez, bi proiektu horiek.
1: Asko du hitzetik.
0: Asko.
1: Dantzaz aparte.
0: Hori da, bai, bai. Bi mundu bere izten ditugu obra honetan, eta bat da mundu erreala edo esango genukena, hitzez adierazten duguna, elkarrizketa oso naturaletan, gure etxean edozein familiak...
1: Biok elkarrekin, alegia.
0: Hori da, bai, bai. Eduki ditzazken elkarrizketak izanaz, eta gero dantzarekin adierazten dugu mundu emozioen mundua, ez, mundu surrealistago bat, ametxeko mundu bat, eta gainera mundu hori beti testutik abitzen da, edo eszena oso errealistetik abitzen dira, ez, ametxezko mundu horiek. Nahiko bereixita daude obran, baina esango nuke oso naturalki iristen dala bat bestearen ondoren. Ze horrela, nik uste ikuslea ere kokatuko dutela askoz ere errexago ulertzen dantza hori, ez? Dantza azken finean lenguaia abstraktu bat da. Baina badakigu zergatik sortu den momentu horretan, badakigu zer gertatu den aurretik, eta hor gori-gorian dauden emozioiek zergatik dauden horrela, ez? Mm. Eta nik uste lagunduko diola ikusleari ulertzen mundu surrealista hortan gertatzen dena erresago.
2: Aitalaben arteko elkarrizketa normalak edozein etxetan gertatzen direnak, alegia, belaunaldi talka.
0: Bai. Egunerokotasunaren elkarrizketak, eztabaidak, borrokak, biolentzia puntu bat, etxe osotan pizten dena noizbait, ez? Postura kontrajarriak daudenean, eta maitasun momentuak, oso momentu divertigarriak, biak aspaldiko gauza farregarria gogoratzen hasten direnean, denetarik, bai.
1: Adibidez, platerak oso errealak dira. Ea, zer gertatzen da? Plateretan zer gertatzen da?
0: Plateretan gertatzen da, bueno, ba, elkarrizketa oso arrunt bat daukate aitalabak, eta maila jartzen ari dira, eta bapatean bi

Karo, bi pertsonentzat platera jartzen ari dira, eta elkarrizketa amaitu gabe topo egiten dute bi platerek hirugarren pertsona bati platera jarri nahian. Eta hor abiatzen da, ba, platerekin egiten dugun koreografia bat, ez? Izan ere, hirugarren pertsona hori ez dagoen ama da. Orain dela urte batzuk, ba, kantzerrak jota hiltzena, ez? Eta askotan etortzen da. Ba, normala dan bezala, familia honetara gogora edo horrelako estena arruntz batean bere presentzia somatzea edo, bai,

0: aipatu duzu, Asier, badu bere protagonismoa obran, baina agertzen da bideoan.
1: Bai.
0: Agertu egiten da.
1: Agertu egiten da momentu bat.
0: Eta entzun egiten dugu.
1: Eta entzun egiten dugu, bai. Ze obrak dauzka hiru parte, ez? Hiru zati. Eta lehen zatia, esango genuke dala kandelaren zatia, eta hor, ba, bai elkarrizketan gatik edo ikusten ditugun koreografia gatik, kandela nolakoa den ulertzera iristen gara, bigarren zatia da erreren zatia, eta hirugarren zatia da amaren zatia. Eta naiz eta ez egon, ba, aurkezpenean, bai, ba, bideo bitartez egin dugu gauza oso bitxi bat, ba, bere aurkezpena egiteko, ez? Eta gero ja, kandela eta biok bakarrik gelditzen gara eszenan, eta guk askotan, ba, falta den ama horrekin eukitzen ditugun pentsamendu edo bakarrizketetatik ezagutzen goaz nolakoa zen Marga edo zein zen bere lekua etxe horretan, ez?
0: Izen ere batu Marga. Eta kuriosi da, erre zer da zure izena?
1: Erre nere izena da, Roberto naizelako eta ba nere gaztaroan zigarro bat bestearen atzetik erretzen nuelako.
0: Motibo bat baino gehiago, beraz. Kandela erretzea zaparte, baditu beste arrazoi batzuk erre horrek.
2: Paula Parera etorri zitzaizun. Lanin esan duzu dantzertin ezagutu zenuen eta
1: hori da.
2: Eta fitxatu egin nahi zenuen. Ze zaugarritako dantzaria da ba?
0: Bueno, Paula Plano Calvo.
1: Bai, bai. O, bueno, oso dantzari trebea da. Baina nik ikusi nuena dantzertiko muntaia horretan da, ba, bere prestutasuna lan egiteko batetik, eta bestetik oso azkarra da. Osa, airan hartzen du, esan dakoa, eta ez dauka inengo zailtasunik bere gorputzean frogatzeko edo eskatutakoa. Eta naturaltasunare bai, eszenan. Eta, bueno, gero beste pertsona joni oso ondo zetorkion ezaugarri bat badu, ba, genero bereizketa ohiko genero bereizketa horretan ez dena kokatzen, ez batean eta ez bestean, ez?
0: Ez binario.
1: Hori da.
0: Esaten diotena.
1: Bai, bai. Eta beno, ba, pertsonaia hau ere kandela horrelakoa da, ez? Eta bueno, eta obran etengabe horretaz hitz egiten dugu, ez? Ba, gizarteak nola beti bultzatzen zaituen kokatzeko, edo, baina zu zertzea, hau zea, edo bestea zea, edo ez binarioa zea, edo zer, ez? Eta behar hori, eta kandelaren pertsonaiak gehiago, berak ere zalantza asko ditu, errek bezala. Eta bueno, gutxienez hor hori plazaratu nahi izan dugu, eh? Ez defentsa bat, ez binario izatearena edo ez binario den pertsona batek lekua errebindikatzea edo ez alderantziz. Ez. Gaur egun gizarteak markatzen dituen muga hoietan kokatu beharra batean edo beste hartan pixkat hori apurtze aldera edo, ez? Ze beharra dauka, berak esaten du askotan gaina, bere saldi atera zait. Ze beharra daukazuena zuek beti gauzak zailkatzeko edo denari izena emateko, ez? Nik ere ez dakit zer nahi zen, ez? Eta hori, niretzat oso garrantzitsua izan da bi pertsonaia hauen zalantzak agertzea asko. Horrek definitzen duelako pertsonaia gehiago, gauza argiak baino, ez?
0: Ziurtasunak baino.
1: Bai.
2: Paula, gidoira eta koreografiara mugatu da edo berak izan du ekarpena obrarako?
1: Izan du ekarpen haundia gainera.
0: Erraza izango zen ba. Aita, jefea, dantzari laguna, azken hitza duena.
1: Bai, ekarpen ikaragarri izan du. Ze, karo, nik batetik idatzita neukan testua, baina niretzat, naiz eta ni homosexuala naizen ere, ez binario den, osea, onik betidanik edo errespetatzen dut, onartzen dut, eta beti horren alde egingo dut, baina ez jakintasun bat dago. Ez? Osea, nik gertutik ezagutu behar bat edo, ez? Eta ba, pertsonaia asko zera beratxagoa egin du, porque berarekin elkarrizketetan hasieran jo, eman zidan informazioa izugarri, ez? Eta esaten un jo, eske hau, eske, karo, naiz eta ni ere homosexuala izan, baina beste mundu batean gaude, eta tristea da, baina bai, bakarrik horrere, ba, genero aldaketa dagoelako, ez? Eta sekulako informazioa pila eman dit, oso emankorra izan da, eta ikasi dut pilo bat, gainera, pilo bat. Eta, bueno, aberastu du Kandelaren pertsonaia, ba, puf, ikeragarri. Bai.
2: Denbora guztian zaudete, bi protagonistak, biztan?
1: Denbora guztian, biztan. Bai, ni etxe batean gaude, gure etxean. Eta ni ez naiz hortik hartu. Hor nago, etxean agertzen naiz, eta etxean bukatzen dut. Eta Kandela da bakarrik, etxera sartzen dena obraren hasieran, eta etxeetik alde egiten duena obraren amaieran. Baina ordu terdi, etxean.
0: Ensaio garaia zer moduzko izan da hasier? Ensaio egunak?
1: Ba, hasierakoak edo orokorren esan.
0: Hasieratik orain artekoak.
1: Bueno.
0: Ja estrenatu bitartekoak.
1: Ba, niretzat berezia izan da, nahiko ezberdina aurreko obrekiko alderatuz, ze gauza oso sendo bat geneukan, testua. Orduan, askotan, ba, joaten ginen zuzenean, ba, eszena horiek edo bilatzera, ez, nola egingo genituen, ba, aktore lana, gehiago, dantzari lana baino.
0: Eta, nola bihurtu hitza mugimendu.
1: Bai, hitza baina gehiago emozioa, ez? Hitz horrek sortzen zuen emozioa, hori ja nola bihurtu mugimendu, ez?
0: Zer kuriosi, zuk dantzak idatzi egiten dituzu? Dantza mugimenduak, koreografiak ez, idatzi egiten dituzu?
1: Ez.
0: Eginez doaz aziz.
1: Badago, modu bat.
0: Bai, bate baino gehiago.
1: Norbaitek asmatu zuen, baina oso gutxik erabiltzen dut. idatzi ditzaket, batze gertatzen den, edo zenolako dinamika, emozioa, espazialki, bai. Baina ez koreografia idatzi, ez, hori ez.
0: Bai, hasi zara testuekin eta eten dizugu.
2: Bai.
1: Ez, ba.
2: Elkarrizketak eta alde emozionak.
1: Hori da, eta ja, nola, testua geneukan, ba, oso ezberdina da entxegu gelara utxetik abiatzea, normalean egiten dugun bezala dantzan, edo testu batekin abiatzea. Testua ja zerbait argia zegoen, ez? Eta ja bide bat zegoen hor, zuzenean ja gauza horiek frogatzen hasteko. Eta testuetatik sortzen zen emozioa ja oso argia zen ere bai hortik koreografiara abiatzeko. Beraz, oso azkar izan da, oso... Bai, natural, ze guk normalean badugu gai bat edo badakigu zertaz hitz egin nahi dugun askotan, baina lehen asteak izaten dira oso galduta egotekoak. Aber nondik heltzen diogun zezen honi adarretatik. Piskat, ba hori, asten gera jolasen, probatzen gauzak, zer gaia... ez dakit nola bizi izan dugun, edo gauza oso abstraktuak frogatzen, ez? Eta oso, normala da oso galduta egotea. Eta kasu honetan izan da, hasieratik takatakatakatakatakatak, ba, bidea eginda balego bezala, ez?
0: Besarkada iezkorrak nolakoak dira? Eman nahi direnak, baina ezin? Edo eman eta...
1: Bai, besarkada iezkorrak, ba... A ber... Hemen dago, eskesten oso konkretua da, testet ez gehiegi desbelatu nahi.
2: Jakin minera egiten da lako.
1: Bai, baita. Esan dezagun, Kandelak aitormen bat egiten diola erreri, ez? Besarkada iezkorrak dantzatu aurretik. Esan dezagun, armariotik atera dela, ez? Eta erreri, errek maite du Kandela, baina kosta egiten zaio hori ulertzea. Eta Azkenean, iristen gera koreografia honetara, non errek besarkatu nahi duen kandela, oso gutxi ikutzen dute elkar, hau da lehen aldia obra osoan elkar ikutzen dutena, ze hor, inkomunikazio handia dago, eta batez ere ama galdu zutenetik, bakoitza bere munduan sartu zen, eta hemen ikutzen dute lehen aldiz, eta saiatzen da erre besarkatzen kandela, baina urtu egingo balitz bezala bere besoetan ies egiten dio, ez? Eta hori bihurtu da koreografiaren oinarria, ez? Eta gero kandela da, berriz, aitak ja amore ematen duenean kandela da, berriz aitaren besarkada eskatzen duena, ez? Hori pixka bat guztiok egiten dugu, ez? Orain ez, baina orain behar zaitut, edo behar dut.

0: musika ere zeuk egin duzula, esan duzu?
1: Bai.
0: Trasteekin?
1: Bai, bai, dena elektronikoa da, bai. Trasteekin, nire ahotsarekin bai, azkenengo musikan. Eta, bai.
2: Eta zergatik nahi zenuen, zeuk egin, orain honetan?
1: Bueno, ba, hori ere bai, idazketa bezala, testua bezala, aspalditik ja, ba, hegaldi luzetan eta horrela denbora daukadanean, ez, ba, gustatzen zait. Hartu ordenagailua eta ba, egin musikak, azken kaleko obraren bi musika ere neronek egin ditut, unue ikuskizunarenak. Eta bueno, ba, ez dakit, ez naiz musikaria, ez naiz konsideratzen musikaria, baina bueno, txikitan egin nuen ere solfeo, eta akordeoia jotzen nuen, eta guzti hori, gero guztiz alde batera gelditu zena, baina orain, ba, ez dakit, ordenagailuarekin ere asko erreztu da hori, ez? Eta oso, oso, nola esaten da, erreza danean horrela ikastea zerbait egiten...
2: Aixa eskura.
1: Bai, bueno, bai, programak nahiko erresak dira, ez, ikaste, no, bueno, orduak sartu ezkero, noski, guztia bezala. Eta bueno, hortxe, salxiatzen, bai.
0: Pello Artolariz eskatu zenioten, bera da, eszenografia jendeuna, antzestokia nola tonduta dukazue?
1: Ai...
0: Ezin da esan...
1: A ver, bueno, a ver nola etxoin, eske oso berezia dau.
2: Nik jakimina daukate arrek zenolako etxea ote daukan.
1: ba begira. Bani
0: jakimina daukat fluorescente hori zera raio den.
1: Ba, ori, bi gauzak elkarrekin daude. Etxea da, azken finean, argi odi finez eginiko etxe bat. Dena gardena da. Dena ikusten da. Bai, eta gaina horrek badauka bere metafora obraren amaieran, ez? Azken finean, hor dauden lau pareta hoiek kandelak hain bat aldiz aipatzen diona kaitari, ez? Eske lau pareta hoen artean zaude beti. Eta lau pareta hoiek ez dira existitzen. Osea, errek ikusten ditu bakarrik, ez? Eta ba, horren simbologia edo lortu nahi genuen, eta azken finean argi odi simpleak dira etxea.
2: Eta argipe horretan erdilunetan egiten duzuela dantza, edo argitasun handiagoare bada zuen mugimenduak ikusteko? Iradoki egiten dira mugimenduak, edo dantza benetan ikusi egiten da?
1: Ez, benetan ikusi egiten da, bai. Ez dugu ezer eskutatzen.
2: Bueno, behar bada, fokopian bezala dan agarrek bi, esan nahi duzu,
0: Bueno, fokopean jendaurrean benetan ja izatear, zaudete momentu honetan, oso izatear gainera, ze estreinua larunbatean.
1: Larunbatean, bai.
0: Eta gogoa edo urduritasuna edo parekatuta edo...
1: Kriston gogoa, baina ja aste hau daramagu Gaztezenan gaude, erresidentzia egiten, eta claro, astelenetik jaten aprest, eta egunero paseak egiten, eta esaten, baina ja prest gaude, osea, etorri dadila ikuslegoa. Bai, gogoa, urduritasuna, baina gehiago gogoa. Gero iritseko da urduritasuna, hori ere beharrezkoa da, bestela
0: Gaztezena zer moduzko tokia da,
1: ba,
0: dantzariontzat?
1: Dantzarako nik aproposa ikusten dut. Ze ez da areto haundiegia, dantza oso urrutitik galdu egiten dazken finean, eta Gaztezenak badauka holtza zabala, haundia da, eta ikuslegoarentzat ere, ba, edozein tokitatik ondo ikusten da. Eta hori, ba, eskertzekoa da dantzan, ez? Ze, bastakit, ba, ala italiana edo egiten diren antzokietan, Victoria Eugenia edo Arriaga eta holakoetan, dependen ontzauden, ba, igual, ez tezu ikusten dena, ez? Edo zeharka, eta dantzan eretzat garrantzitsua da ikustea ondo, eta edo oso goian, edo oso behian, Gaztezena proposa, bai, horretarako.
0: Bidetaila aipatu ez ditugunak, iraupena?
1: Ordu terdi irauten du.
0: Ordu terdi?
1: Atxedenik gabe, bai.
0: Asi er?
2: Aita laben arteko harremana,
0: karadoa da, baina ordu terdi dantzan aritu egin behar da.
1: Bai. Eta pasatzen da, bost minutu izango balira bezala. Bai, bai, porque es que ez dago atxedenik, ez dago atxedenik. Hor, estenak, gaina dauka oso estenaratze zinematografikoa, ez? Oso esketxak izango balira bezala. Eta denboran ere salto egiten dugu askotan, eta horrek ikuslegoare eskatzen du beti horregotea, ez da? Ordu nau, osake, lehen gertatu dena aurreko astekoa da, eta pixkate badauka struktura hori oso harina.
0: Eta bigarren xetasuna, jazkera. Nola?
1: Bueno, ba, ez, azken finean, erre bere txean dago. Ez dauka.
2: Txapin eta dantza.
0: Batoia jantzita.
1: Ez, hori ere ez, hori ere ez. Baina eroso, eroso. Ez, hankutxik gaude, hankutxik, bai. Eta, bai, ez daka, da jantziteri bat oso neutroa ere, bai, ez nuen nahi zerbait hola ederra edo atentzio gehiegi deituko zuena, baina, bai, dagon atmosferarekin bat datorrena, kolore neutroetan eta erosoa.
0: Obra hau, zure tartan zer da, 27. kandela?
1: Uf, harrapatu diazu hor, baztakit, ez dakit, hor non bait.
0: Gu ez gara oso ona kontatzen.
1: Ba, ni ere ez.
0: Zure ez.
1: Gero gainera, hori zaila egiten zait beti, hori zenbatzeaz, atzerrian ere, eskatu dizkiate proiektuak egitera edo koreografiak eta ez dakiz, eta askotan ez dakit horiek zenbatu, ez zenbatu. Ba, hor nun bait.
0: Bain berko zu estel bat lerrado ezberdinekin, ez? Hau nere koreografia ni dantzan, hau nere koreografia beste batzu dantzan, hau kalerako, hau barrurako.
2: Hau nik egingo nukeenean.
0: Bai. Ba, Asier Zabaleta, izan dezazuela kandela toki askotan pizteko eta erretzeko aukera.
1: Eskerrik asko.

0: irratian, larun batez lehendabizikoz, esan da bezala. Urrengo emanaldiak udaberritik aurrera izango dituzte ertza taldekoek. Begoña del Tesoren eskutik gaur, bueno, derrigorrez aipatu beharrekoak eta beste bat. Bueno, areto normaletara jendea erruz eramaten ari delako, bat. Aretoetara arrimatu berri gabe etxean bertan ikusteko moduan delako bestea.
1: Arpide dun baldin bazara eta irugarrena de balde.
0: Bai, irugarrena tripelete bat osatzeko iru behar direlako. Edo? Bueno, guazen, pikinka. Begoña del Teso.
1: Arratxaldeon.
0: Baita zuri ere. La bola negra. Azteko.
1: Mesedel, ni banua.
0: Nola bazoa zela? Baina hau da jendea zinemetara eramaten ari
1: bai,
0: den
1: bai,
0: filma.
1: Bai, baina oso kuriosoa da, ele, oza, Santiago Seguarak jendea zinemetara eramaten duenean, esaten du beste jendeak. Mai altuko jendeak, esaten du zabo utxak garela, Santiago Seguraren pelikulak ikusten ditugunak eta aretoak betetzen ditugunak. Derrepentean, la bola negra ikusten baldin badugu topelean zagerak agortuta elakizer, esaten dute zinema sale amogatuak garela poesiaren aldekoak eta bar.
0: Eta orduan?
2: Ze beste jende partean ote gaude?
1: Bakarrik hori kuriosoa egiten zaidala. Derrepentean, milioiak gastatzen baldin baditugu Santiago Seguraren pelikulak ikusten, bagaela, ba hori, no esaten de, hauntxaren kakaren ungengoa, kero alako zerbait
0: bueno, esaten. Eta hor erdiko ez dula esaten da, kakarekin ez duzer ikusirik, baina
1: bueno,
0: tira.
1: Baina, zerbait hauntxaren kakarekin, hori nik ba.
2: Orotxartean, segitutik.
1: Orotxartean. Eta derrepentean, aretoak betetzen baldin baditugu, eta milioia gastatzen baldin baditugu la bola negra ikusteko, edo hori, ba, bueno, ba, gara, hori, ba, bueno, ba, dena dakigu lojkaz, dena dakigu zinemaz, dena dakigu queer munduaz, dena dakigu estetikaz, odun orain gara, hori, ba, goi maiako zaletua.
0: Bueno, behar bada, Begoña gure entzuleen artean, euskal medio bakarrik jarraitzen dituztenen artean ez dute oraindik jakingo la bola negra zer den. Bai, zinemaldiko aipamenagatik, baina
1: basue kontau.
0: Ba, venga, kontatu egingo dugu.
3: Era Paquita Salas, sí.
4: Tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir más.
2: Hiru gizonezko, hiru aldi desberdinetan, baina joera beretsuetan. Mina, deseoa, herentzia eta sexualitatea inguruan duten hiru bizimodu, belaunaldi desberdinetan, pasioak zein darrota du ba? Identitatea eta sentimentuak nola nahasten ote dira eta nola ezkutatzen eta nola azaleratzen? Eta itzal bat, Federico García Lorcarena.
1: Niko gela intxunda jongo nintxateke. Ikustera. Baina kara ukanezen ikusi nuenean zuke zen idan ez egizan.
2: Ja, ez izan dena kontatzen.
1: Eta hogeitxe gaitik, elakit nik benetan, kasu honetan, bidearen bazterrean geratuko naiz, nik zuen esku eta zuen begiradapean usten dute erabakia. Ni zeharo kontarago pelikula honen aurrean.
0: Entzuntzen togon zinemaldian ere, nola esaten zenien ba?
1: Bai, bueno, ba, demasia zela, demasia homoerotiko, zikalektikoa, politikoa, literarioa, queer, eta bar, esan nun gainezka egiten dula, pentsatzen dut edertasunak justo gainezka egiten duenean pikutara doa edertasuna. Kopeta laino nago Federico García Lorcaen erabilpenaz, nik uste dut, bueno, unakitu, badakite, baina ulertzen dut ere, nik uste dut gizarte laiko honek edo laikoa izan nahi duen gizarte honek behar ditula bere santu laikoak, bere martiri homosexualak edo gehi edo queer edo lakize, eta orduan, ba, pizkanaka, pizkanaka.
5: Hore, era Javier Calvo eta Javier Ambrosi.
1: Bai, bai, mesedez ez esan Javiak, ja beste maila batean daude. Konto zibili dira Ambrosi jauna eta Kalbo jauna. Eta jendeari gustatuko zaio, eta min emango dio, eta jende asko kezaten zun zinemaren atarian, horrela jakingo dugu zer gertatu zen Federikorekin, horrela jakingo dugu eskutatu digurten historia historia beti, zaz, sekulan ez gara entera txin, oza, zinema engainoa da. Zinemak egiten duna da, nahi bauzu, atarian jarri, edo atea ireki, baina peliko, eta gaina, jakina, ez Ambrosik, ez Calvok, ez zuten historia egin nahi zuten pelikula bat egin, edertasuna gainezka duen pelikula, pelikula honek gehiagizkoa du dena, eta badakin neri gehiagikeria gustatzen zaizkidala zineman, baina kontrolpean baldin badaude konforme. Eta neri gustatzen zaidan gauza bakarra, da justu jendeari gustatzen ezaiona ulertzen ez duelako. De repentean agertzen da Penelope Cruz, kupe bat kantatzen, eta oso kupe polita, batallon de modistillas, Penelope jantzita dago soldadu frankista balitz bezala, ez aztu frankistek irabazi zutela, eta bizirik irauteko edo jazten zara frankista soldadu bezala edo pikutara, eta berak esaten dituen gauza batzuk oso politak eta zehatxak dira, eta ni olearen Fordo Toñorekin akordatu nintzen, eta horretik esena hori da nik pelikulatik salbatuko nuke bakarra, baina atxo izan nintzen argazki zuzendaria izan nahi duen mutil oso inteligarriarekin, eta berak esan zidan Chris Jordana argazki zuzendariak egin dituen edo argiak sortu dituen momento guztioiek edo argiz bete eta iundo dituen momentu hoiek guztiak hartuko zitun, imprimatu eta oeaen gainean edo altuan jarri. Orduan, eta berak 18 urteko mutilonek nik baino asko gehiago daki argazki zinema argazkiaz, ez da? Orduan, eta zinema argiaz eta zinema nola ilundu. Orduan, behar bada, ni oker nago, tonpatu nahi, baina bolak bola egin dit.
5: La bola negra, areto guztietan, non nahi topatuko duzue. Urrengoa serie bat da, txikia esaten diote lau atal bakarri dituelako. Nire hildako tristeak, mis muertos tristes.
6: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
2: Emma, 60 urteko emakumeak hildakoak ikusi eta entzun egiten ditu. Presentzia deitu hoy die. Eta orain ama hil berri zaio. Hilo bat horri zaio etxera. Eta konturatu da, ark ere doai beretsua dela, baina beste intentsitate eta indar batez, handiagoz. Gainera, auzoan ez da giro. Irun erabilituzte. Eta bizien eta hildakoen arteko muga lausotu ezoto den egingo Ema eta Juli Llobaren begietara.
1: Eta ez pentsa, ez da beldurrezkoa. Mine mango dizuet, nekusteret, ez que justu hori. Izen buruak argita garbi dio. Mis muertos tiste. Es que tiste daude. Hor agertzen diren hildako guztiak eta ez dute pakerik. Bueno, neri azteko Pablo Larraín zuzendaria maite eta mirestu egiten dut. Txilekoa, hasi zen Txileko zineman, aspaldikoan, Postmortem, Tony Manero, No, El Club, eta horrelako pelikulekin, zinemaldietan baino ikusten eldiren, edo hoi eldiren pelikula hoiekin, gero egin zun Shaki, gero egin zun Spencer, leidi diren gainean, enguruan, gero egin zun telesail bat oso divertigarria zuek ikusi behar elduzuena beldurrezko pelikulak gustatzen elbaldin bazaizkizue. El Conde buelta ikaragarria ematen zion dakularen edo vampiroaren historiari. Pinochetekin erlazionatzen zun, Marga eta Txerrekin erlazionatzen zun, oso ausarta, oso politikoki arriskutsua. Eta gero hartu du Mariana Enriquezen kontakizun bat, eta bihurtu du telesai, zuek esan duzuen bezala. Eta hori, eske, eta Argentinan gaude, Buenos Airesen gaude, gainera oso leku berezian, Piedra Buena izeneko auzoan, dena pikutara doa auzo horretan, elbakar gizakiak dena, eraikinak, ur zerbitzua, gaz zerbitzua, argi zerbitzua, eta bakaro, jendeak badaki hildakoak hor daudela, baina gehienak eldira kapazak konsolatzen. Ez que, karo, hildakoiek askotan ez dakite zergaitik hil ziren, edo zergaitik hil zituzten. Eta orduan, baina ez da kontua hildakoek pakea behar dute, da beste sensazio horri zergaitik min ematen du. Ez da hain tiste ikusten dituzu hildakoak, baina auzokoek onartu egiten dute hor daudela, eta justu enmari eskatzen diote justu hori hildakoiek konsolatzea. Eta emak baditu berarazoak etxean alabarekin, jobarekin, aizparekin, eta dena ba Argentinako kisialdi eternal horretan. Neri, dele logo, zinemaldian ikusi dudan gauzarik, ez dakit nola zan, bori, tristena.
5: Eta orain, plataforma dago.
1: Eta audioliburua hartzen baldin baduzue,
5: ederra.
1: Bueno, ederra daitxe,
5: tristea, berriro.
1: Berriro bai, edo goibela, nekane, haber sinonimoak. Tristea, goibela.
5: Iluna.
2: Ezei.
1: Ospela. Edo ospela da gauzak. Goibela helda kito, ozera, arima zauritzen dizu eta kito.
5: Mis muertos tristes. Ondorengoan, veteran parea.
1: Plataforma dagoela, bai.
5: Orain esan zuk.
2: Ordain du ezkero, baina ez duzu esan zein plataformatan behar bada ez da komeni.
1: Bueno, babetikoan.
5: Veterano parea, hauek el triplete osatuz.
7: ¿A qué hora empezaba el torneo?
8: No me puedo creer que me hayas convencido para esto.
9: Antonio, ¿y cómo se te ocurre llevarte mi coche?
10: Que la novia hagáis llamar a la policía.
2: Mariano, Antonio eta Zerkiel, hiru lagun min, adineko. Zarretxean bizidera, eta hirurek petanka talde ezin hobea osatzen dute, eta torneotan parte hartu dute. Suerteko gainera, irabazten ari dira azken aldean. Ezekiel ordea, hil eginda. Eta haren errautzak...
5: Okurritze ere.
2: Hartu dituzte...
1: Txapelketa baino lehen.
2: Ba, errautzak hartu, eta denik eta omenaldirik onena egitea erabaki dute. Torneora azken orduan iritsita.
1: Bai, eta bueno, hau, beste betiko plataforman duzue, filminen, baina irekian ere. Laburonek Audi...
5: Laburra da.
1: Bai, Audi series zaria irabazizun Donostiako zinemaldean. Nik kotxe batean ikusinun.
2: Audi batean?
1: Bai, Audi batean, elektrikoan. Festivaleko kotxe ofiziala zenez eskaini ziguten laburra, ba justu hori kotxearen pantailan ikustea.
5: Eta sensazioa?
1: Oso polita.
5: Polita.
1: Pena kotxea segon martxan. O segon pasean.
5: Han sartu eta antxe geratuta.
1: Bai. Bai, bai, bai.
2: Limusina izan balitz ere.
5: Bueno, ikus liteke etxean ere.
1: Bai, bai, bai. Izugarri ederra da, izugarri maltxurra, izugarri serioa ere, nik uste dut duintasunaz ere itxerriten dula, zahartxaroaz, erioaz, buru jabetasunaz, norberaren buru jabetasunaz, petankaz ere, jakina, zahar etxetako, egoeraz...
2: Agintariez, zaharretxetako agintariez.
1: Bai, agintariez ere...
2: Eta agertzen den kotxea...
1: Manolito diktado.
2: Ez, ora...
1: Manolito diktado. Pantaian, kotxearen pantaian, jartzen du Manolito diktado. Eta hori zuzendaria da.
2: Eta agertzen den autoa, Audi alda.
1: Bai, jakina. Hori
2: orain hartzen asko.
5: Hori izango zen, sari irabazteko baldintzetak bat.
1: Claro, claro, hori zen baldintza. Hori zen baldintza, jakina. Baina ez baian kotxea ondo portatzen da,
5: Bizarra gira.
1: Eza, zahar etxeko zuzendaria. Baian beste guztia, eta Ezekiel gaitxua.
5: Bizarrak, Ezekiel ez dira beste behiak dira, Kandido Uranga eta Karra Elejalde.
1: Bai. Bai, Ezekiel norren aldakigu.
2: Hautzai ezin zai efizonomi.
5: Ez dugu zu askotan fin laburrak. Ez dizki guzu askotan ekartzen fin laburrak.
1: Bueno, ekarriko dizkizuet, problema igabe.
2: Hoi aldako dua. Ba, bueno, ez da, izuk ekarri, guk eskatu eta zuk ekarri.
5: Bueno, hogei minutu ditu, ez? Hogei minutu.
1: Baina ezki, badakizue, gizarte lausotu honetan fluido zaten da gaztelaniaz, la sociedad fluida horretan laburra zer den eta luzea zer den orain ja eldakigu eta laburrek hogei minuto irauten dute bai ala bai orain ja eldago bos minutoko laburrik, bai orain hasiko dira serie vertikalak egiten, minutu batekoak.
5: Ba, gu behin egin genion, hogeita bost minutuko elkarrizketa minutu bateko laburra egin zuen lagun bate.
1: Ba, bai,
5: Bai.
1: Eta ikus daiteke, entzun daiteke.
2: Egia.
5: Topatuko dugu, esango dizugu. Eskerrik asko del teso. Datorren ostean, uste dut baietz.
1: Baietz,
5: Bai.
1: Nahi baduzu,
5: Bale.

0: Later that first night, I had a dream that a new planet had been discovered, and through powerful telescopes we could see.
1: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, etxebizitza krisiari lotuta azkena da Juntxek ez dituela ministro kontseiluak onartutako etxebizitza dekretuak babestuko. Ohar bidez emandu jakitera hori, eta ohar berean eskaera bat zuzendu dio Espainiako gobernuari, aste honetan onartutako bi dekretuak atzera bota eta benetan merezi duen bat aurkezteko. Juntxek Espainiako gobernuari botatako enegarren ordagoa izan da, baina atzetik iritsi da Moncloaren erantzuna. Honek ere ohar bidez ezetz erantzun du, ez ditu etxebizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean. Ordua iritsi da Moncloaren esanetan Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera, ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin. Eta ondoren esaldi bat.